0: ikuspegi ezberdina Kolombian, eta gaur egun gobernuan dagoen Gustavo Petroren ezkerrak beste modu batera ikusten du noski sionismoa, eta beste modu batera ikusten du gatazkau. Aipatu dugu mehatze egintza, eta honek duen mehatzaritzak duen pixua bertako Kolombiako ekonomian, nolabait desoreka horretan ere kaso Israelentzako sensibleagoa dela Petrok ezarri duen blokeo hau. Bestaldera, harreman armamentistiko hori ere historikoa da, Jose Miguel, eta lehen fusilak aipatu dituzu, baina esango nuke armadaren, hegazkinen eta bestelako hainbat teknologietan ere Israelek aportazio handiak egin dizkiola Kolombiari, eta harreman horiek ere nolabait eraldatzen ari direla pixkanaka Kolombiako politika armamentistikoa ere.
1: Bai, egia da. Bueno, agian ez naiz pertsonarik jantziena militar kontuetan, baina egia da Álvaro Uriberen gobernuan, bai, 2002-tik 2010-era egon zen gizon hau gobernu buru, eta denbora hartan Israelekiko harremana estutu zen, estutuago zen, ze gizon horren politikarik garrantzitsuena segurtasuna zen, bai, gerrillen kontrako gerra, eta nonbait Israelgo industria armamentistikoak oso prezu onak eta oso kalitate handia eskaintzen zuen, eta bueno, ikuste dut, gogoan dut garai hartako albistegietatik armamendu asko, hegazkin asko eta bar, erosi genuela Israeldik. Eta bueno, gero 2020-an pandemia garaian garai hartako presidenteak ere uribista handia zenak, Israelekin
0: Iban Duque, Duqueri buruz ari gara, Jose Miguel?
1: Bai, Duque. Oh, ya, Iban Duqueri buruz ari gara. Iban Duquek nola zaten da? Tratado de libre comercio bat sinatu zuen Israelekin, eta bueno, ez bakarrik armak, beste gauza asko saldu eta erostea adostu genuen. Eta oso ondo esan duzu, Gustavo Petro iaia Kolombiako lehendabiziko presidente ezkertiarra denez, historio guzti horrekin akabo egitea erabakitzen ari da. Ze, bueno, alde batetatik Latinoamerikako ezkertiar eragileak edo liderrak beti palestinarren aldekoak izan dira, edo orokorrean. Eta, bueno, beste alde batetik, Gustavo Petro bakezale handia da, eta hori esan beharra dago, bere kritiko handiek, handiak betik esatzen dira, bakezale egia dela, eta horrexegatik eta zoritxarrez hori kontu oso desatxe gina da niretzat, baina egia da iaztik eta batez ere aurten Kolombiako segurtasun egoera

beste kontu bat da, baina bai, egia da oso bakezalea dela Gustavo Petro, oso nola esan, sensibilitate handia daukala munduko herririk zapalduen ei egindako ankerkerien aurrean.

0: Hemen ari gara Jose Miguel Ramirez Giraldorekin, Kolombia eta Israelen arteko harreman horiek nolabait aztertzen, testu ingurua hartzen, Petroren azken bueno, erabaki hori ere zabuztuaren hasieran bueno, ba, ikatzaren esportazioak Israeli etetea erabaki eta nolabait bueno, ba, itzetatik ekintzetara pasaden gobernu bat izan delako Kolombiakoa eta horari ginen pixetarreman historiko hori nolabait ere ulertu nahian. Kontatu didazu Jose Miguel ere, eta honekin amaitzen joango gara, baina Israeldar turista gazteak dabiltzala asko zure eskualdean, zuke beste lanen artean, eta azken urteotan bueno, ba, nagusiki ere turismo gida bezalare lan egiten duzu, antxe ba, ardatz kafegilean eta bar, eta egokitu zaizkizu beraz Israeldar turista gazteak ere bai?
1: Hori da. Bueno, hori da, bueno, niretzat ba gai interesgarria ze ba, gu zuzenki ukitzen du. Bueno, esango dizuet, ba, bueno, askok jakingo dutenez, ba, Israelen, bai mutilek eta bai neskek, ba, zerbitzu militarra egin behar dute legez, bai? Gizonezkoek iurtez, bai? Eta emakumezkoek iurtez. Zerbitzu hori amaitzen dutenean, diru bat jasotzen dute, bai, zerbitzuaren bitartean gordeta eduki dutena, ba, nahi dutena egin dezaten, bai? Eta normalean, gazteak direnez, ba, egin nahi dutena ba, bidaiatzea da. Eta Afrika osoan zehar, edo Asia hegoaldean zehar, edo Ego Amerikan zehar, bidaiatzen dute 6 hilabetez. Eta bueno, nola dakit? Ba, nik neuk, haiei, galditu ditu edalako, ba, erdiz ingelesez eta erdiz hebraieraz, hebraieraz ere pixka bat badakit.
2: Hori ere bai.
1: Eta, bueno, eta gero badaude erakunde batzuk Israelen sortuak munduko ume pobreak eta bar ba, laguntzeko direnak, eta bueno, hemen zehatz mehatz Kolombian ez dakit ze ume pobreekin edo lan egiten duten, baina bueno, gai hau oso eztabaidagarria da, ze bueno, ikusita zer egiten duten, bai, palestinar umeekin, baina bueno, kontua da hemen bidaiatzera etortzen direla, eta inoiz ez genuen hainbeste Israeldar gazte, bai, turista Israeldar gazte ikusi, iaz eta aurten baino, makina bat, eta Salento, bueno, Kolombiako mendebal erdian dago kafe eskualdea, bai, el eje kafeteroa, eta eje kafetero eskualde horretan, ba, Salento da, ba, lekurik bizitatuena, eta bertan ikus daitezke, ba, Israeldar gehienak. Aspalditik, nik uste dute orain dela, ba, amar urte edo, ba, Salenton, ba, ostatu bat,

0: taberna bat, eta ba, nola zaten da, bueno, sinagoga txiki bat sortu zituzten Israeldarrek, eta urte osoan zehar ikusten dira lau gizon, hau da, gutxi, ba, judutar itxura tipikoarekin, eta gero, denboraldi, turismo denboraldi basuan, hau da, euritxuen diren hilabetetan, apirilean, maiatzan, irailean, urrian, ba, ikusten dira gehien, horrelako turistak, bai? Israeldar gazteak. Eta esan behar dizuet, bueno, objektiboa izan behar gara, baina esan behar dizuet, ba, guk normalean atzerriko ba, turistez ba, kesu gutxi jasotzen dugula, baina Israel darrenez gehiago. Ba, ze aietako batzuk oso agresiboak dira, garraiz egiten dute, ba, zalditxoak gaizki tratatzen dute batzuetan, fama txarra badaukate zoritxarrez, eta bueno, hori, barkatu, horrek atentzioa ematen dit, ze normalean, ba, atzerriko turistek, bueno, Europa rasko adibidez jasotzen ditugu, ba, oso ondo jokatzen dute.
1: Ez dakit horregatik den, baina pixko bat ikertzen ari nintzela ikusi dut gainera, Israeldarrak keixatzen ari direla, ze uztaia erdialdetik ona Kolombiako gobernuak bisado berezi bat eskatzen diela orain Israelgo turistei, eta orduan ikusi dut webuneren batean, horrela fororen batean, kexatzen ari zirela, ba, beste eraso bat bezala ulertzen dutela beraiek, ez? Israeli beste eraso bat bezala, ba, orain Kolombiara joan nahi dutenek bisado berezi bat behar dutela.
0: Bueno, ez nekien, egia esan, ez nekien, baina, bueno. Ez dute, egia esan, ez dute diru askorik gastatzen, eta hobe horrela. Bueno, niri, bueno, topatu ditudanak, ba, atseginak iruditu zaizkit, baina, bueno, kesu, hainbeste kesu entzunda, ez dakit, ba, ez dakit, behar ditugun.
2: Aizu Jose Miguel, ba, agurtu egingo zaitugu, plazerra izan da zurekin aurten lehenengoz ba, Kolombiara begira jartzea, eta salento aipatu duzula, bada musikari handi bat Euskal Herrian, Xavier Zeberio, ez dakite zure Euskal Herriko bisita hartan, edo zure Euskal kulturaren ezagutzan topo egin duzun berarekin, baina Oskorri taldeko biolin jolea izan zen urte askotan, Alos Kuartete laukotea gidatzen du, Inar Sastrerekin batera, baina bere proiektu propioa Xabi Zeberio izenarekin eta bardauka, eta Salentora egindako bidaia baten ostean, kantu hau konposatu zuen, eta Salento izena du, gero bidaliko dizut, baina Salento kantu honekin, Xabi Zeberio biolinean, agurtuko dugu Jose Miguel Ramirez Giraldo, urrengo itzordura arte. Zaindu asko, Jose Miguel.
0: Berdin, eskerrik asko zuei, besarka handi bat Kolombiatik, eta segi etortzen, mesedez, segi etortzen.
2: Hori da, Euskal bisitariak, Euskal Herria bazoazte, barkatu Kolombiara bazoazte, kafe eskualdea zagotu behar duzue, Jose Miguel Ramirez Giraldoren eskutik, aditua baita bere lurra saltzen, eta batez ere, euskera zazalduko dizuelako bere lurra zein den eta nolakoa den. Zaindu, Jose Miguel!

0: Larruzko besaulkiak, alfombra dotoreak, egurrezko apalategiak, gizonak, beti eta soile gizonak, pipa erretzen, horrela imaginatzen ditut antzinako irakurketa klubak. Eta horixe da bibliografiak gabinete de lektura izen hori eman zitzaion 1841 Gasteizko postakalean zegoen elkarteari buruz erakusten diguna. Estatuko lehen irakurketa kabineteetako bat izan zen. Bere helburu nagusiak, estatutuetan agertzen diren bezala, egunkari eta liburu nazional eta estranjeroen irakurketaren bidez, bere gizabanakoen eziketa eta isialdi zintzoa sustatzea omen ziren.
1: Sala dotoreak, gela onak eta irakurketa areto bikainak ditu, sarrera gisa 60 real ordaindu behar dituzte bazkidek, eta ondoren 8 real hilero.
0: Horrela, deskribatu zuen Ricardo Becerro de Bengoak 1867ko El Libro de Álava liburuan. Ez zegoen edo zeinen esku beraz, kuota izena ematekoan, kuota hilabetero, bazkidegoa burgesa, ilustratua, alfabetatua, irikoa zen. Adibide garrantzitsua da, gaur egungo irakurle klubo modernoen aitzindaritzat hartzen delako, naiz eta etzen egun ulertzen dugun klub bat bezalakoa. Denek ez zuten liburu bera irakurtzen eta gero komentatzen, hori da gaur egungo irakurketa klub bat, ezta. Baina funtsezko hainbat oinarri sortu zituen, ba adibidez irakurketa partekatua, elkarrizketa kulturala, liburuetarako eta prentsarako sarbide kolektiboa eta irakurketaren inguruko komunitatea. Eunda 150 urte inguru pasa ziren lehenengo irakurle talde modernoa jaio zen arte, baina nolako bitxia den gure herriko historia. Gasteizko kabinete elitistatik urrun zegoela lehenengo klub moderno hura. Izan ere, kartzela batean izan zen. Bai, bai, Euskal Herriko lehenengoa Nanklareseko espetxean izan zen. Mila behatzion eta 1889 hasi ziren La Tertulia Literaria Dialogika deituriko egiten Langraizokako espetxean, Montxe Moreno eta Miguel Lozaren eskutik. Lozak berak honela deskribatu zuen proiektua.
1: 1889 Montxe Montero Langraizko espetxeko irakaslea eta Miguel Loza Gasteizko helduen eskolako aholkularia Araba espetxeko literatur tertuliari ekin genionean ezkenekien zartzen tertulia literario bat. Bartzelonako La Berneda San Marti helduen zentroan egiten zenetik eta besteak beste solasaldi horretan oinarritzen zen Compartiendo Palabras liburuaren irakurketatik, ba bazeto zen argibide txiki batzuk eta hori zen genuen guztia. Bagenekien alaber literatur solasaldi modukoak espetxean egiteko saiakerek porrot egin zutela, zume horiekin ekin genion bideari, eta urte hauetan metatutako eta egiaztatutako esperientziaren bidez, eta batez ere solasaldi horietan ibili diren pertsonek erakutsi digutenari esker, ba ikasi dugu eta sakondu dugu irakurketaren bizipen demokratiko hau.
0: Tertuli hauen garapenak erakusten du irakurketaren ikuspegi elitistak eta baztertzaileak balde batera utzi behar direla, eta elkarrizketa dialogikoetan irakurketaren demokratizazioa duen indar eraldatzailea aitortu behar dela, bai maila pertsonalean, baita sozialean ere.

Urrengo urtean, 2000 urtean, sortu zen Nafarroako lehenengo irakurketa klub ofiziala. Esan behar dizuet, ari naizela denbora guztian dokumentatuta dagoenaz, bibliografia duenaz eta ofiziala denaz, ze agian lehenago ere, ez dakit, satorrak kuadrilla elkartzen zen sozietatean, liburu baten inguruan hitz egiteko eta ez dago dokumentatuta, edo etxean geratzen ziren eta listo, baino. Ofizialetaz ari garela, ola, modu ofizialean eratutako eta ari garela, bai patu dugu, 1989an Langraizokako espetxeko eta 2000 urtean Barainaingo udal liburutegikoa. Interesgarriena da, ez irakurketa taldea etzela, jarduera isolatu gisa jaio, Barainaingo liburutegiak urteak zeramatzala Nafarroako dinamikoena izaten, eta irakurtzeko animazio modu berriekin esperimentatzen ari ziren. Kluba oso ideia simple batekin sortu zen, banakako irakurketatik liburuei buruzko elkarrizketa kolektibora igarotzea. Hain arrakastatxoa izan zen, beste herri batzuetako liburuzainak Barainainera joaten zirela taldeaiek nola funtzionatzen zuten ikustera. Nafarroako liburuzainen elkartearen dokumentazioan topatu dut, irakurketa klubak martxan jarri nahi zituzten profesionalak, ara Barainaingo liburutegian biltzen zirela esperientzia ezagutzeko. Hau da, Barainainek etzuen soilik irakurketa klub bat sortu, laborategi moduko bat bihurtu zen, eta hortik zabaldu zen eredua Nafarroako gainerako lurraldeetara.

Eta pentsa, ze eraldaketa izan duen kontuak, 2019-erako 140 irakurketa klub zeudela Nafarroan, eta 2025-erako 260. Horregatik, 2011-an irakurketa kluben topaketak egiten hasi ziren, eta 2025-eko edizioan nola ez, omenaldi egin zieten Barainaingo liburutegikoei, ba itzindariak izateagatik.

0: Baina noski, Nafarroko su txiki hori Euskal Herrian zehar zabaldu zen. Egingo dugu bidaia Julen Iñigo Barainaingo liburutegitik adibidez, Mauleko mediatekara.
1: Oazen.
0: Venga, oazen.
2: Hasieran izan zen barnekaldeko irakurren kluba eta Maulen abiatu genuen hori, hango mediatekan lanean ari baitzen Maider Bedasagarra adiskidea, eta manera oso naturalean abiatu zen, ba betikoa ez, olako ekimenak abiatzen baitira energia polit batzuetatik eta zirkunstantzia batzuetatik, ez? Eta orduan hola abiatu zen bera hango langile zelarik, langile biziki eraginkorra eta biziki kultua, jakina jantzia gure literaturan, eta beraz berak barnetik eta nik azkenan kanpotik, ba elgarren arteko uztarketa hortatik abiatu zen bik, bai barnekaldeko irakurren kluba bainan, eta horren inguruan Michele Etxekopar ere oso aktiboa zen, eta segitzen du, gainera Michele Etxekoparrek berak hebendik kultura elkartearen bidez, ba, Siberoan oraindik itzorduak eta itzordu biziki interesanteak antolatzen. Baina gero, alako batean, Maider Bedasagar handik lekutu zen, aldatu zuen lanbidez, eta ba, olakoak izaten dira ere bai askotan elkarten segidak edo dinamika batzuen segida naturala izaten da, ba, jenden norabide aldaketak eta ba, hola, eta beraz hola gelditu zen, pixka bat nora ezean bezala edo, eta hortik bertze Oztibarren sentitu genuen, ba, ni Oztibarren bizi bainaiz ere, eta Oztibarren sentitu genuen beharra, utxunea, eta erran behar dudana da barnekaldeko irakurlen kluba izena eman geniola, zenta hasieratik pentsatu baiki nuen zerbait dinamikoa izan zedin, ez estatikoa, baina ororen buru denak Mauleko mediatekan izan ziren, egin genituen itzordu horiek ba Mauleko mediatekan izan ziren, eta erran bezala gero hori pixka bat naturalki atxantu zen edo desegin zen, eta ebendik elkarteak segide hartu zuen hango itzorduak antolatzen segituz, eta Oztibarren naturalki ere bai, ba, sortu genuen beste bat, ba, azkenean Oztibartarra izan ta, eta hala, eta orduan hor elkartuz labur errateko Maider Arin Ordokirekin, bera ere Oztibartaratua, eta bera ere literatur zalea morratua, eta orduan hola berrabiatu genuen, eta barnekaldeko irakurleen klub hori B hori aldatu genuen bai peleteneko irakurleen kluba bilakatuz, ba Oztibarren sortu zelako ere edo segida hartu zuten Maialen Karrikondok eta Jeremy Larrondok ezpeletena izeneko hotel jatetxearen segida hartu zuten, eta jatetxe eta hotela baino askoz ere gehiago bilakatu den toki hori gure referentzia kulturala bilakatu da Oztibarren, euskararen akuilu bat, arnasgune bat, eta denen euskaldun ororen topalekua bilakatu den toki bada, eta horren inguruan kultur elkartea sortu da, bai peletenea, deitzen dena, eta gurea ere bai, irakurlen kluba, ara. Eta hola sortu zen, eta Oztibarrekoa sortu zen 2022an, bertzea Maulekoa aixelenagotik abiatu genuen, baina Oztibarrekoa hogeiko zinez hori bilakatu da, osea, 2022az geroztik, eta gero ora ere talde motorean sartu da ere bai Leiane Madariaga, eta orduan bagara giarteko gu hiruak, ez? Maider Arin Orduki, Leiane Madariaga eta ni aurre Ainize Madariaga. Eta azpiegituraren aldetik biztan dena ezpeletenean ezin aipatu gabe utzi, erren bezala Maialen eta Segemi. Baina gure ideia ere izana da astapenitik izatea dinamikoa Oztibarren, eta orduan egin izan ditugu ekimen batzuk, ez bakarrik ezpeletenean, hor Lartzabalen, baizik eta adibidez Izuran egin izan dugu ere bai, edo Lartzabalen bertan, baina Sabaia elkartearen lokalean ere, kontsumitzalea eta koizde elkartean ere bai, egin izan dugu hor adibidez Josebe Blankoren hausnarrean liburua, ba, hor landu genuen, horra ekarrarazi genuen, eta zentzu guzia bazuen, ba, berak jorratzen duen filosofia guzi horri lotua, ba, kontsumitzaile eta ekoizle ekarte hortan egiteak, ba, bazuen bere zentzua, bere funtsa, eta izigarri polita izan zen. Eta, hala, hori pixka bat testu ingurua eta sortzearen genesiaren pixka horri buruz aipatzen al genuena.
0: Ikusten duzuen bezala bilakaera ederra izan du taldeak eta asko gustatu zait nola aipatu digunez, dinamikoa eta ez estatikoa nahi zutela ba, irakurle talde hau. Eta alaxe izan data izue, nik ere, esango dizuet, bikote, nahiko nukela bertan parte hartu eta tarteka ez dakit Maider Ariñordokiren bertxoren bat entzun edo Michel Etxekoparren txirula doinokin gozatu, ez pentsa. Liburutegiak, aipatu ditugu, mediateka, bueno, bertan hasi zenak ordea, bilakaera izan du, eta bereziki esango genuke sare sozialei esker, beste eremu batzuetara ere zabaldu direla, adibidez, gaztetxeetara. Guk horietako batzuk ezagutu nahi izan ditugu.

0: Barainain gertatu zen moduan, herri batean sortzen denak gero errepikatu beste herrietan. Horixe gertatu zitzaien Aletu irakurle taldekoei. Hernaniko irakurleak biltzen dituzte ostirale iluntzenetan Kontrakantxa gaztetxean. Hernanikoek Gasteiz kopiatu zuten. Kopiatu bai, baina zentzu honean noski.
1: Lehen proposamena berez Gasteizko kideek egin zuten, behaien irakurle taldea aurkeztu zanean, eta horrek eman zigun aukera, hasiera batean, eztabaida edo osnarketa antzekoak egiten hasteko herrian, eta nolabait, haien proposamenari jarraituz sortu genuen taldea.
2: Orduan Gasteizko azpimarra irakurre taldearen ereduari segika edo, Hernanin ere liburu baten bueltan elkartzea erabaki genuen gazte batzuk. Lehenengo barrura begirako saio bat edo egin genuen, oraindik izenik gabe eta kanpora begirako deialdirik gabe. Eta ni Egnoren Emakume Izoztua irakurri genuen lehenengo saiakera horretan. Oso ondo juntzen saioa eta orduan kanpora begirako urte osoko egitarau modukoa atera genuen liburu proposamen batzuk zehaztuta.
0: Aipatu duten bezala, azpimarra izan zuten eredu gisa Gasteizko gaztetxeko irakurle lanpetuon taldea. Egia esan, nik ere sortuko nuke irakurle talde bat Ani Ernoren inguruan hitz egiteko, tira bigarren kafean desientetan hitz egiten dugu idazle honen inguruan, eta izue, begira nolakoak diren gauzak, azpimarra izan zutela abia puntutzat baita ere Mutrikuko Balira irakurle taldiako kidek.
3: Kaixo, lehengoko galderiai dagokizunez Mutrikun irakurle talde bat sortzeko proposamena gaztetxeko eta gazte asanbladako kide batzun eta Mutrikuko beste gazte batzun bitxarte esatea zan. Zan biharra do aurrekari bezala uki ginula azpimarra irakurle taldea, Gasteizko gaztetxean batzen dana. Pixka taldea sortzeko arrazoia izan bakarrik irakurtziakiko zaletasuna, baizik eta zaletasun hori antolatzeko eta kolektiboan aman komunian jartzeko asmo hori. Horretako gaztetxia espazio gokisa ikusi ginen ekimen aurre eroateko. Izan ere ulertzeulako irakurle taldeak eta irakurtziak beak ere balixo dezakela zeuzela errealitatea ulertzen laguntzeko, errealitatea aztertzeko eta horren aurrean pues pentsamendu kritikoa garatzeko ebai.
0: Goazen Hernanitik, Mutrikutik, Abadinora. Abadinoko gaztetxeak Biburu irakurle taldea sortu duelako, duela gutxi, eta zergatik sortu duten, beraiek kontatu digute.
4: Egize esan gure herrizen Gaztea zuzenduteko doako aizialdi eskaintzien eiko urrize, nahiko urrize da, eta utxune hori nahiko hasi ginen nabaritzen batez be ikasturte hasieran. Eta gainera aldi berien juntau ginen literaturarekiko interesadeko unain bat pertsona. Moriz inkietude batekin edo asmo batekin edo gogo batekin komunidade bat edo talde bat sortzeko. Eta sentitzen ginen azkin ema liburuek elkarrizketarako, hausnarketarako eta harremanak eraikitzeko aukera motoskuenela. Eta erabaki gendun gaztetxien inguruen antolatzie, zehazkenien gaztetxie bada espazio nahiko erreferente bat herriko gaztien dako. Eta maulantxe sortu ginen taldie, egizea talde nahiko barri bat dala, ikasturtonetan bertan sortu dugune, baina oso pozik hauz.

0: Bueno, ba, ederra benetan aipatu digutena ez, sentitzen genuen elkarrizketarako, hausnarketarako eta harremanak ere ikitzeko aukera ematen digutela liburuek eta alaxe da. Gaztetxeetan biltzen dira aipatu ditugun aurreko adibideak eta Zarautzen ere gaztetxearen bueltan sortu zuten uera.
1: Egunon. Egunon. Nere atalur gara, Zarausko uera irakurle taldeko bikide eta galderak erantzeko ditugu. Bueno, uera nola sortu izan. Ba, guen dela bi urte inguru ya, asamblada, Zarausko danda asamblean biltze ginen batzun hartian, da ikusita batez ere Euskal Herriko ba, gaztetxe ezberdinetatik eta aiziala sortzen irakurre talde ezberdinak. Ba, bueno, ideia neko interesgarria dituzte egun, azkenean irakurre talde batek aukera oso nahi mateulako ba, hori ba, liburu baten inguruan gai ezberdina eta zitzaiteko, eta bueno, gaztioke bai gure pentsabenduak eta arazoak eta konpartitzeko eta bar. Eta, ba, bueno, hori, ikusita inguruko hainbat gaztetxetatik ari bai olako proiektak abizera bultatzen, ba, gure bai irakurre talde bat sortzea eragi genuen. Ginen lehenengo guendela bi udara edo saio batzuk ba, udarako egitera guan barruan asanbadatikan, eta gero ya ikusita nahiko ondo funtzionatu zutela eta bar, ba, irakurre taldea osatu genuen, eta hori, guain nila betero ititugu saioak eta bixe.
2: Sí, sí. Eta hori, bigarren galderakin lotuz, ea zerren bateion irakurle talde batek irakurle bati eta irakurle beak taldiai. Ba, ikuste dugu osa berazgarria dela denontzat batea irakurtzea liburuak, ba, elkarrekin partekatzeko bakoitza dazkaun pentsamendu eta perladak liburuakiko. Ze, bueno, ba, bakarrik irakurtasunean desberdina da, ez? Ba, irakurtasunakin zu gehatzea eta igual lagun batei komentatzea ez usaz eta listo, baina hemen espreski gehatzea liburu igualan bueltan denok ideiak partekatzea eta hola, eta eukial ditun implikazio ezberdinak zalantzan jarri, ba, elkarrekin ez tabaidature bai dazkaun ikuspuntu ezberdinak, bakoitzak nola bizidun liburua, zetonotan irakurri dun, oso aberazgarria da denontzat.
0: Bueno, nik uste beste irakurle klub bat sortzen badute, izenbura badutela, eh? Pentsamendu eta perladak. Osea, ederra, pentsamenduak eta perladak, asko gustatu zait. Sorburu desberdinetik, baina antzeko filosofiarekin bizi izan zuten Kuraia irakurle taldekoek euren sorrera. Bilboko IKA Ateneoan elkartzen dira, nola ez, hausnartu eta eztabaidarako.
3: Sorrerari dagokionez, egia esan gure taldea etzen bapatean sortu, lehenagotik batzuen eta besten artean bazeuden agian modu partzialagoan egite genituen irakurketak, elkarrizketak edo hausnarketak. Eta momentu batean erabaki genuen, geneukan horri forma egonkorrago bat ematea eta pentsamenduko kolektiborako espazioa sortzea. Aldi berean bazegoen akademiatik edo pentsamendu itxiagotik alde egiteko nahi bat, baina aldi berean eta horren infrentzuan ez genuen nahi galdu zorroztasuna. Eta gainera ez, badiru irakurketak ulertzen diren askotan pentsamendu isolatu bezala, bakarrik egiten dugun ekintza bezala, eta eman genion irakurketei horrelako izaera bizi bat, dinamiko bat, eta batez ere kolektiboa, ez, elkarren artean egiteko zerbait ulertzen dugulako. Eta horren azken helburua da, irakurketaren potentzial guztiari probetxu ateratzea, hain zuzen ere bilatzen dugu elkarren artean estimulatzea, perspektibak edo ikuspegiak zabaltzea, eta nolait konfirmatzea ez, irakurketak badaukala esperientzia partekatuak sortzeko gaitasun handia.

0: Entzun duzu, batzuk gaztetxoentzako aisialdirako utxunea zegoelako, beste batzuk filosofia eta eztabaidarako beharra sentitu zutelako, baina noski, asko eta asko dira Euskal Herrian, euskara indartzeko helburuarekin sortutako irakurle taldeak. Badira, gutxi gora bera, 15 urte Galtzaundiko tertulia literarioak proiektua asmo horrekin sortu zela.
1: 15 urte pasadia Galtzaundin irakurle taldia sortu zenetik, eskualdeko euskara normalizatzia eta euskara gizarteko esparru guztietara hedatzea da Galtzaundiren asmoa, eta kultura guztietan, bai literatura eta bai arteare funtsezko zutabeak dira, ezta. Ezinbestekoa zen Galtzaundik irakurle talde bat sortu eta abian jartzea. Ba, tertulia literarioen asmoak euskarazko irakurtzaletasuna zabaltzea eta bultzatzea dira, bai irakurtzea irakurtzeko ohiturak sendotzia eta baita euskaraz irakurtzeko ohitura faltari edo bueno, zailtasunai aurre egiten laguntzea ere. Dagoeneko 15 urte joan dira, baina esan dezakegu ba egun inoiz baino sendoago eta indartsuago dagoela gure taldea. Irakurre taldia oro har liburuari eta irakurketari buruzko interes eta ezagutza handitzeko aukera ezin hobia da. Taldiak koordinatzaile bat izaten dau eta taldeko kiden parte hartzeak bideratzea sarduratuko da. Guztiatzen gara, genero desberdinak lantzen, nahiz eta ohikoena eleberriak izan, eta programazioa itxerako orduan be kontuan hartzen ditugu beste irizpide batzuk, eta tartean genero ikuspegia beraz. Galtzaundiren tertulia literarioan berezgarrietasunetariko bat, bilabetero, idazlea gonbidatzen dugula eta idazlea ekartzen dugula da. Orduan esan dezakegu, bueno, euskal literatura bultzatzeekin batera sortzaileak ere, literaturgileak ere oso presente ditugula.

0: Hasi gara aipatzen, ba, kartzeletan egiten ziren irakorketa klubak, aipatu ditugu gaztetxeetakoak, ba, gerora ba, ikatenea edo galtzaun direne egoitza bezalako lekuetan egiten direnak, baina nola ez tabernetan ere egiten dituzte irakorketa klubak, taberna guztietan ez noski, baina hitz anitz irakorketa klubak ba, bere egoitza topatu du Tolosan Koinobori izeneko tabernan eta bertan elkartzen dira ba, literaturaren inguruan hitz egiteko.
1: Ba, irakurketa talde hau sortu da, bueno, sortu deu pixka turten zehar, ze beti izan zen, bueno, gure ideia o desio bat bezalakoa, baino inoz ez genuen iten ezer fundamentuzkoa ez dakit, o ez ginelako kapaz ikusten, o pixka eta hundi bezala etortzen zitzaigulako, hainbat urteetan zehar, ba, gu hiruok bainerea mirarietanik elkarrekin elkarbanatu deu ba, irakurketaren gustua eta hasi zan pixkat ba, gure artean ez da ba, liburua gure artean komentatzen eta esategon gaur irakurri detau, gero bestak esatezun nik bai irakurri det edo beste liburuta zitzeite genuen elkarrekin o zen nahi deun irakurri. Eta bueno, ba izan zan azkenen, ba jarri ginela, ez dakit izan zan haize fresko batek eman zigula edo eta esan genuen, bueno, ba irin beharko dugu, ezta? Eta uste tiruok ba oso argi ikusi genula, oin nahi genula in elkarbanatu nahi genula ba jende gehiagorekin gure irakurtzeko grina eta ba elkartzen hasi ginean, ba, terrazetan, zehoze hartzen, ba, pixkate proiektu honi forma emateko, eta pixkanaka, ba, ala sortu zan, eta horrela daukeu gaur egungo irakurketa taldea, 17 pertsonaz osatua.
0: Hitz egin dugu irakurketa taldeen sorreraz, ezagutu ditugu Euskal Herriko hainbat, baina sorreraz haratago badago asko interesatzen zaigun gai bat. Irakurketa klubak eremu guztiz feminizatuak dira, ze horixe diete hainbat ikerketak eta zergatik gertatzen dago? Euskal Herrian ere alaxe gertatzen da? Bueno, horri buruz ere galdetu diegu hainbat Euskal Irakurle taldei eta datorren edizio batean entzungo ditugu klub hauen erantzunak.
2: Ba, eskerrik asko Goiuri Zeizarandia, reportaje hau honen lehenengo atala osatzeagatik eta eskerrik asko parte hartu duten irakurketa klubetako kide guzti horiei ere. Hementxe, bai?
0: Aprobetxatu dezakegu agian, norbait entzuten ari da eta esaten du, nik ere badut irakurketa klub bat, nik ere badut irakurketa talde bat, edo parte hartzen dut batean, ba, bueno, jakin dezazuela, urrengo saioan hitz egingo dugula, ba, elkarte hauen, ba, ez dakit, feminizazioaz, ez? Zuen irakurketa taldeetan gehien bat emakumeak zarete, ez da ala gertatzen, bueno, kontatu nahi badigu zeku preste entzuteko eta zuen erantzunak ere txertatzeko urrengo saiorako.
2: Ba, badakizue, zer egin behar duzuen eta nahi baduzue, harremanetan jarri gurekin Rain Me In abestiarekin, Sam Fender eta Olivia Dinen kantuenekin, egingo ditu urrengo bi minutuak eta segituan Noa Gaztañaga Oiarbide gurekin izango dugu literatura giroan jarraitzeko, eh?

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Aregoa zen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
2: Emazten aurkako indarkeria desagertarazteko nazioarteko eguna, indarkeria matxistaren aurkako eguna ere izan daiteke, azaruak 25, itz handiekin ere segitzeko, itz handiak akotzen artean, sistema patriarkala, kapitalista, arrazista eta kolonialaren aurkako eguna ere izan daiteke gaurkoa, instituzioen ardura ere galdezkatuz, gauzainitz, funtsian egun berezia, borroka eguna ere, eta zuekin aipatuko duguna arratsalde untan, Garazi Zabaleta esan erran irratitik eta inesadeke meraz Siberoko botzatik arratsalde hon.
4: Kai, arratsalde hon.
2: Bo, eta lehen galdera, zuentzat zer da azkenean azaroren 25 inesa berdin?
4: Be, voilà, borrokatzeko egun bat, elkarretatzilat edo manifestatzea juiteko egun bat, eta ebai gue lanin beti esatzen izugin nukoaita atzamaitia hortazel estatzeko, indarkeia matxistazel estatzeko, eta lagula kusten dite egin aldi hoi, geho egia duzu ez dela egin bakutxe izan behar borrokatzeko, egin oz borrokatu behar behit aprefosta bina. Oka joania duzu amine bat aitzinean jartia egin hoi.
2: Garazi?
4: Ba, iba berdin borrokarako eta aldarrik apenerako eunez, nik uste dela edo izan behar lukela bintzat. Egi edelako ez dakit badauna jendarten alako sensazio bat batzutan parekidetasunen alor hortan, ez aurrera pauso handik eman diela azken urtetan, eta askok nola bat ere kasik sinisten duela, ba, jendarte parekide baten bizi gala, eta jo, gaur sartu naiz begiratzea Berriako titularrak, ez, eta hor baten zuen mundu neagunen 157 emakumezko hil zituela iaz haien bikotekidek edo senidek. Guztira 50.000, orduan esaten un jo, gerra bateko zifra da, ez, orduan, bueno, ba, uste dut gaurkoa bezalako egunek, ba, balio dezakeala, ba, paraikidetasunen alde borroka egiten zeitu behar dugula, ez, ikusteko, eta are gehiago, ba, azken urtetan ikusita faxismoa eta jarrera erreakzionarioak ere nola ari diren goraka egiten, ez? Orduan, bueno, ba hori, erresistentziarako egun bat, eta nik uste balio dezakelea ere akaso, ba, feminismotik hain hurbil edo ez dagoen jende bat ere, ba, nola bat erakartzeko borrokara, eta kontzientzik pizteko ere pixko bat, ez?
2: Hortan behar bada, edabideen lekoa beraz garrantzizkoa da, erraiten ziren zukin esa adibidez gaia lantzen duzuela edo sartzen duzuela egitarauan edo nola integratzen duzuela azkenan azaroren 25.
4: Be, bai, usu sartzen zugu heben txibuan baduzu txibioko feministak taldia. Hek antoatzen zitzi bai gaialdik, bai hitzartik eta sustengu leku bat duzu eta protokolo bat ebai plantan jarten izi heben Sibeuko herriko besteetan eta alkartetan. Hortan haitutzu eta ordin usu egiten zu gezerbaitekin edo alkarrizketa bat, edo kronika bat egiten izi ez dakit istoia bat kontatuz adibidez edo gola. Egia duzu aurten ez dugula kausitu, zenta be hen hartin etzien jo behin behar hitza hartu aurten egiten izi gaialdi bat hor bihar filma redaketa bat. Bena ez dakit etzien inbea, ordin egia duzu aurten deuzegabe bat zugila, bena pu, bon, haipatu ditugu guk antenan egan ahedit animazioni ane, kantoiak iganaz, johitazi hitz ordiak, nondian elkarretatzik eta gula, sifrak ebai berriz ohitazi, ara beti garai hortan prefektuak elkitzen titzu, sumat
0: zumbat feminizio izan dien, salhaketa, eta hauzian ebai zumbat kundena. Boar, zengutizu beti estela aski, prefosta, kundenatuik, ikustaz zumbat eraso salhatuik dien. Bena bo, hala, holako gaizak aipatzen zitzuk irratian egin horretan.
2: Eta irratian beraz antenan, eta lankideekin adibidez, gai bat da, aipatzen zena?
0: Bai, aipatzen dizugu, gehu egaduz heben egiuan ez dizugu horrelakoik bizitzen, bena usu badelaik alkarrizketat batetan edo horrela nukbaitek gaiza lehakurak egiten zuitzilaik, usu bai, aipatzen dizugu zer hunartzen dugun zer ez, ala, erasuak denetakoak izaiten albeiti, ahitzetan ebai. Gordin, voilà, hurri esat, kasu maiten dizugu, ganazten dugun nahi antenan.
2: Esan egan irratian, beraz, garazi?
4: Guk ez dugu gaurko egunekin alako programazio berezirik edo iten, bai, bueno, Xiberoko botan bezala, data hurbildu ginen, ba, hemen gure eskualde honetan ere urtero egitarau zabalantolatzen duea azaroan oita bostan bueltan, bai gizarte zerbitzutako berdintasun batzordetik, edo ez, instituzioetatik, baina baita mugimendu feministatik ere, hemen adibidez,

0: eta baini biek ere mugimendu feministan bueltan ibilitakoak baga, eta gaina badugu kolaboratzaile sare feminista nahiko potentea, orduan, bueno, ba ez gaurko egunera edo mugatzen, baina bai saiatzen gabeti, ba feminismoan bueltako gaioik ere, bai irratira eta pulumpe aldizkarira ere ekartzen, bai.
1: Mm-hmm. Kasik erran genezake beraz, ba ikusiz bi lankide zaretela, eta esan erran beraz irrati feminista dela, zekitan txeta irratiak adibiz hori aldarrikatzen du, hori erran daiteke edo edabide bat izanki?
0: Bai, praktikan ikuste bai ez, gero gieda ez dugu laguk esan erranen alako, bueno, ez dakit, ez, gure konstituzioatan idatzita irrati feminista bat garenik, praktikan, bueno, egieda gaur egun behintzat, bai, irratin saren bueltako jende gehiengoa badela kontzientzi feminista bat badona, bueno, horrek ez du esan nahi dena dentze, bueno, basare zabala da, eta hor tartzen denetarik ere honen da, baino, bueno, bai, esango nuke saiatzen gala behintzat, bai, bultzada bat ematen irratin, ba, geroz eta feminista guai izan dadin, bai irrati eta bai eskualdea, bera.
1: Eta, azaloren 25a, beraz, gaur, zertan desberdintzen da martxoaren 8arekin, beraz?
2: Nik ene buian ez dit hainbeste desberdintzen biak borroka eta aldarri egin atutzu, bata zinez haitzinen jarrik duzu matxismoak eragiten txitian haitik edo erasuak eta bortizkeiak, eta bestiak eskubiden aldeko aldarriak, bo ene ustez dena lotuik duzu. Borroka hortan uste dit gizartia den kamiatu behar eta gu egiteko maneak, gu egin oztakun bena ebai politikoki gienen artin eta instituzioniek ebai jarraiki behar di lapu eta ala, geho irautza bat sinesten dugunek ene ustez, wala, behar dizugi hoi kontutan hartu eta ala, kasu eman eta bai uste dit, voilà, momentu importantiak dien, eta egin oztakun, sustut, txiki behartienak gugun.
0: Bueno, nik bai biek ere borrokarako egun bezala ulertzen ditot. Ez dakit martxoan 8ik, behintzat nire ingurun, ez ote don beste referentzialtasun bat, edo ez ote daun akaso errotu goa, baino aldi beren festak kutsu gehiago ere hartzen diot martxoan 8ri. Eta bueno, esaten un referentzialtasune idagokionez, nik uste dut duela urte batzuk horre egin ziren greba feministak ere, ba, bultzada handi eman ziola, behintzat nire ingurun, martxoan 8ri. Eta gero bururatu zaitere, martxoan 8 ez ote daun nola bat esplotatu goa, ez da gindola esan, enpresa askok ere aprobetsatu izan duela bai beraien marketing propiorako, ez, beraien interesetarako, eta, bueno, ba, feminismoan beste aldarrikapen asko bezala ere, ba, nola bat, ba, saiatu diela apropiatzen edo deskafeinatzen edo desitxuratzen edo eduki zuzten, ez? Beti arrisku hori bai feminismoan, bai beste borroka askotan ere badau. Eta usteot kaso martxoan 8ik gehiago izan dola hortatik. Baina, bueno, niretzat hori, biek borrokarako taldarrikapenerako egunek izan beharko lukea, eta bai, usteot jende gehienak ere hola ulertzen dugulaz, eta gaur manifestaziotara aterako gala martxoan 8in egiten dugun bezala.
1: Egia da hori azpimarratzen duzuna, Garazi, martxoaren 8ak mundu mailan badugolako beste oihartzun bat emazteen eguna, eta gehiago aipatzen da, edatzen da, mainstreamago da behar bada, pinkwashinga behar bada, hortik doana aipatzen duzuna gehiago egingo da, merkataritzan eta komertzioan ere erabiltzen den eguna da ere ondorioz, beste oihartzun bat edo beste zerbait da, ala ere bi egunen arteko desberdintasuna aipatu behar baginu, ez zer diozu Inesa Berdin?
2: Bai, sigur dizu martxoen 8a isu entziten dugula emazten besta dela. Alta ez dizu horrentako
1: zorionak.
2: Ez dizu bate hoi. Ez da egitzen tako emaztek behar lukien besta egun bat, eta ez egun giziak. Bref, eusidit bai, hortan desberdintasun bat badela, nula baliatuik den...

0: Egin aldi hoi, kapitalismoen ganik, azkenin gaisa xaltzeko, emazentako lili eman behar de, ez dakitzer, eta azkenin aldarria usu gibelin ezarrik duzu, geho egia duzu, jenten buian habo hor dugula martxuen sortzian gaisa egiteko, ez dakit kolaz egiteko, manifestatzeko, ez dakit idatzen elkitzeko. Egia duzu mentuz habo ezagunik dela martxuen sortzia azauan hogeita bosta beno.
1: Indarkeriaren parte bat, erailketak izaten aldira, Euskal Herriko mugimendu feministak oroiterazi du, iazko azaroren hogeita bostetik gaur arte sei emazte erail zituztela. Azken urteetan prentsan aldaketa izan da, emazten erailketen aipamenean, bidasoaren alde honetan bestean begiratzen badugu, desberdintasunak agertzen dira, nik bedrean hemendik ikusten dut, zakit zer diozuen orte.
2: Aldaketa bidasoan alde batetik bestera diozu edo garaien iraganetik gaur egunera?
1: Ja da, zuk zure lekutik ikusten duzuna behar bada zure aldean, ezakit bi aldeak ikusten dituzun azkenean.
2: Nik gehiago hemen bai sumatu dut azken urtetan albistek emateko modue begira da bera ere zertxo bait eta oso pixkanaka bada ere aldatu dela, ez? Edo behintzat hurbileko komunikabidetan edo euskerazko komunikabidetan burgaratzen zait berria bat edo argia bat edo ja zer esanik ez arrosa sareko gure irratik, ez? Uste dut, hor bai feminismoak bere toki hartu dola, kontzeptuk berak ere aldatzen dira, zer ni gogoratzen naiz adibidez, umean itzenen edo gaztetxoan intzenen gazteleraz violentzia domestika edo erabiltzen zen, hau da kontzeptua bera ez, genero violentzia bera ere etzen existitzen, eta urtetan mugimendu feministak indako borrokari eskerrez, uste dut beste begirada bat txertatu dela komunikabide askotan begirada feministago hori edo indarkeri kasu guztiok nolabait indarkeri struktural oso baten parte kokatzen dituen ikuspegi horrekin, ez? Eta gero errealitatea batzutan gu ere burbuia baten bizi gala eta ohartzen naizela gure burbuia hortatik kanpo, ez, behitzen jarrita mezu oso matxista, arrazista, oso erreakzionarioak ere behin eta berriz entzuten eta irakurtzen diela komunikabidetan eta gaina lehen aipatzen un gaur egun, ez, diskurso fasista, arrazista guztiok auspotzen nahi dienak ere askotan komunikabideek izaten diela, ez? Eta Euskal Herrin bertan ere noski baditugula holako komunikabideek. Orduan, gure burbuia horren barrenen bai iruditzen zait pixkanaka gauzek aldatzen nahi diela onerako, baino oraindik asko daula iteko ere bai.
1: Bortizkeria domestikoa, beraz aipatzen zinuen, egia da hemen Frantziako referentziak ditugula, krimen pasionala entzun izan da orain arte. Berriki arte, ala ere, orain feminizidio hitza ateratzen da, zer diozu Inesa?
0: Bai, uste dit, mini bat elkitzen den, mena, ala, garazik reiten emezara, hedabide zumaitetan. Uste dit, habo esker aldin dienak edo heben Euskal Herrin pu hola izentatzen zitzu gibena batzutze hale hedabide nahusi zumbait uano aitzinin ezarten dienak pasionia edo beti emaztien nahia ebai dudan ezarri duzu adibidez bortxaketa salhatzen delaik usu batutzu zokokatzea hale emaztien bizian ea ez zinez abini bat xerkatu batzutze uano hale atzmaiten ditik uspintu hoi eta ez dena junik. Egia duzu hale uste ditem mitutik gaizak kabiatu dela hale mena ez dakit denez belanialdien afea bat edo politikoa ebai ez dakit sobea mena egia duzu heben Ipar Euskal Herrien eta Estu Frantxas edabide betan pasionia ena usu haitzinin ezagik dela amoidioz gizonek haiten tiela ean emaztik. Eta berak zuge, ez dara bate hola ikusi behar. Eta egia duzu salhatzeko ebai badelaik eraso izan hitzeetan, psikologikoa, eta hola, hortan ez duzu sobaitzen amentuik ezan, izan edabideetan aipatzeko, edo izan hauzitegin.
2: Nei ere, etortzen zait burura, askotan hemen albistegitan, Espainiko kateko albistegik datozkit burura askotan, baina bueno, ez doesan nahi hemen ere gertatu ez denik. Erailketa matxista bat eta lakoak gertatu dienetan, nola, auzokidek beti ez, testigantzak ematen zituela esanez, gizonezko oso tipo normala, oso, oso jatorra, eta oso, beti eman izan da mezu hori, eta beti atentzioa eman izan dit, ze horrek atzetik, zer bultzatzen duen, edo ze iruditegi dugun ere, erasotzaien ingurun, uste dut, gauza asko daudela analizatu eta ausnartu beharrekoak.
0: Uste dit, heben Frantzian izan dela hor berriki mazaneko hauzia, eta hor gertututu denak igantutu erasutzaile, zekitzumat erasutzaile zen, abantzu egin bat, eta egaiten zelaik auztegin, edabideak hannitz aipatu dizi hoi gizon normalak diela. Aitak, senharrak, anaiak, eta hoi, iduiziz deskubritzen zela erasotzaile bat ez dela bortxazagei, mena untxaduz bai holako edabideetan handietan hoi aipatuik izan baita lehen ustidit ez zer aipatzen bate, edo nuk izaiten ahaltzela erasotzaile.
1: Hori da mazan hauzia beraz Giselle Pellicoren kasua, eta horrek ikusten da azkenean gizartean ere gertatzen direnek gauzak aintzinarazten dituztela, mitu aipatu duzu, hor mazan hauzia itxuskeri batetik abiatuta azkenean gauzak argitara ekartzen dira, eta ez bortxatzailea, ez da munstro bat, eta begi itxusi, eta ezakitzerekin, eta olako gauzak ere ohartarazteko balio dute olako usiek, ola errango dugu, baina bada ere mugimenduarena, indarkeriaren salaketa publiko egitea, elkarretaratzeak egitea, banderolak, indarkeria kasuak jakiten direlarik, horrek ere bortizkeriak argitara ekartzeak, galdera eginen dut, zerbait ekartzen du, suposatzen dut bai ezkoa izango dela erantzuna, baina zer diozu Erringarazi?
2: Bai, noski, nik uste guztiz beharrezkoa dela, eta niri badatorkit burura, ni herri txiki batekoa izan da, ez? Alakoak gertatzen dienen, ez dela erresa izaten batzutan erantzun bat ematea, ez? Nola denak ezagutzen galako, eta karo, aiganen urrutiko erasotzaile ez ezagun batez, ez? Edo lehen zuk Arantxa esaten zinun mustro bezala irudikatzen ditugun erasotzaile ez, akaso erresagoa izan diteke, baina herri baten denak ezagutzen ganen, hau ere pasatzen da noski herri mugimendun, ez? Herri mugimendu barrenen ere bertako kidek erasoak egiten dituenen, uste dut zailagoa izaten dela hori aurre itea, maien gainen jartzea eta erantzun bat ematea, baina uste dut guztiz beharrezkoa dela hori itea, bestela seguraski ez ginek gaur egun gauden puntu nionen, eta nik uste esaten ginuna erabat oso garrantzitsu dela kentzea burutik hori erasotzaiek ez diela mustro batzuk edo faxista huts, ez, zoritxarrez jendarte patriarkal baten biziga, sistema oso bat dau eredu hori bultzatzen duna, eta gu ere denak ere nola bat, gaude puntu bat arte bintzat kutsatuta, hola, esan zaun, eta pixkanak egoera iguelta emateko, garrantzitxo da ausartak ere izatea, eta egoera deser oso ik ere, batzutan bultzatzea.
1: Inesa?
0: Emeki ikasten dela, bakutsak behegiteko maneetan eta ekeitzen ahaltzitin izateko maneak, berriz dudan ezartzia, hoi dela importanten aldikal, berriz pentsatzia guk pentsatzen duguna natural dela, behar galtozkatzia nuntik hurraden, zentako hola erreakzionatzen dugun, hola mintzogien eta beste, importante duz, eta egaduz susalhatzia, publikoki salhatziak, beti ekartzen dizue bai sustengu publiko bat biktimai, eta uste dit horren beharrezkoa bat dela, ebai jentek aujar ditin salhatzia, aujar ditin laguntza galtatzia, ikusten bada gizartian badela sustengia biktimentako, aizago duketzu ebai mintzatzia eta itzinatzia bakotxain bizian. Eta gaduzu heben izan zuzuna kasu bat zila dila hilabeti zumbait, gizon batek jazartpen gatzik ordin ekarrik izan duzu auzitegilat, lau emaztek salhatu dizie, eta izan duzu sustengu gaiali bat emazten laguntzeko justizia frezen pakatzen, eta egaduzu heben txibuan hainitxa ipatu dela, eta bortxaz kaiten zunin bezala denak ezagutzen gututzu, bat duzu presione soziala, izu entzua eta beste. Baina uste dit, importante den, ala, sigur duzu hausitegin eganen duzu eta hortutzu kundenak izanen eta erasotia, ala ez, edo hort duzu ageiko. Baina uste dit, salhatzen dienak beti sustengatu behartela eta publikoki egitea, importante den beti.
1: Instituzioak bihitzez aipatu ditugu, baina gaurko egunez ere gainera erriko etxek tarteka ekimen batzu antolatzen aldituzte. Hauen jola adibidez instituziona erriko etxetaz hitz egiten, baina urrunago ere joan daiteke, zein da azkenean, Garazi?
2: Rol oso garrantzitsu, nik uste dut bultzatu behar dituela politika feministak eta mugimendu feministan aldarrikapenak aurrera eramateko baldintzak jarri, erreztu, eta orain esaten eginen indarkeri kasun aurren ere, behar dela erantzuteko tresnak eta baliabidek eskaintzea. Eta pixkanak usteot instituziotatik ere ari diela pausoak ematen eta eraldaketa bat badaula hor, baina usteot mugimendu feministak gidatzen duen mugimendu eta bide hori instituzioak errestu behar duela eta izan behar duela laguntza erabat.
1: Inesaz aigeitzeko.
0: Enizu segur instituzioak konfientza egiten ahalugu bat dena entako segur dizu esatzen diela jarraikitzia mugimentu feministak ondo joztatzen zutin kambiamenak, bena ustidit hale gu instituzio kapitalista patriarkalak tiela eta dena minibat lotuik dela eta zilin kambiatzen zutu bai minibat bena esu beha hale zetakit hemen frantzian ez zugu zugu hainbeste kamiamenik ikusten instituzionetan eta ez eta auzitegietan, jandardiz jale eraso hanitz ez zela salhatuik guano, salhatuik dielaik oso guti epaituik dut eta eraso zailia kondenatuik. Bordin, zagit finazten ahaldugin ez dena hortan ezartia, uste dite bai goe bakotxan kolektiboetan edo herrietan gaizak sortzen ahaldutugula, ebai justizia zerbait egiteko eta zakit. Hoidit amini bat gogo handen bahoietan zakit zer egiten ahalden, mena ustit bakotsak be ingui antzen pertsonekin gaizak amiatzen ahaldutin habu ez eta instituzionetaik egitzia.
2: Nik batez ere instituzioak hurbilekoa pentsatzen dut herriko udalak eta nolabait puntu bat arte behintzat bidelagun ere izan ditezkela, baina guztiz ados inesazuk esaten zinunakin ere, ikuspegi guztiz eraldatzailerik ez dau orokorren instituzioan partetik, beraz, horre argi dau momentu baten talka bat beti egonen dela eta hortarako ere badaula mugimendu feministaz, markak eta hori iteko.
1: Zuek dena den bihitzez aipatu duzueleen, zuen eskualdean, mugimendu aktiboak badira, elkarretaratzak eta berdin aipatzen ditugu, gaina biak ala ere jandezakegu baserri ingurunean ziztela irian baino, Maulez badugu irian kokatzen edo, baina gaur adibidez ekimen eta baduzu ekimenik edo pentsaturik edo ikusten duzu ere zerbait aipatzeko?
0: Hemen Sibiuan guk gaur ez duzu deuz, baina hemen zikurian baduzu lartzabalen, ustibaren baduzu elkarretatze bat, bidibilgunian, seiak eterditan, eta ne uste zebenko Sibiutarrak hat hilean txukotutu baduzu manifestalia ebai baiunan, zumaitek uzantza badizi ebai unat arte juitia manifestatzeko. Baina geho Sibiuko feministek taldiak egiten dizi egaialdi bat, hoi bihar, Urita seian, ene ustez, espres egin dizia hori agentik juiten ahaltutzu elkarretatzetat eta manifestatzea. Eta bihar gaian duzu filma baten unguian, nuna ipatzen dien emazte bat, uste dit filma dela, emazte bat galte egiten dina lojamentu sozial bat haitetxi bati. Haitetxiak hunartzen zu belagintzia, baina emeki erasotzen dizu eta manipulazio joko batetan sartzen eta hoi salhatzen dizu filmak eta ondotik bat duzu eztabaida tipi bat hoi prefostan egiten dizu bihar sortzi honetan atajatzen.
1: Aos, untxa, zugarazi?
2: Men eskualden ez dau, bueno, lan ikendoten eskualde honetan baso buruan ez dau mobilizaziorik Iruñeko manifestaziorako deie ikenda hemendik normalen eta Leitzen bizi naizen ez ni, han bai, han badau Lainaidek izeneko neska gazten talde bat, eta atxaldeko zazpiter ditan izanen da plazan elkarretaratza, beraz ba, ja jende mordoska bat elkartzen ganan.
1: Ebe ala, hortan usten dugu gorkoa, Garazi, Zabaleta, Inesa, deken mil esker, eta bi asteren buru berriz izan untxa.
2: Agur, izan.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bagoaz, aipatzera eta entzutera beraz Antxon Larrandaburu eta Olatz Santzek ekarri digutena gaur arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon.
1: Hor dira biak Antxon eta Olatz. Kasik erantzunik gabe gelditu baina izo bai minutuz, bien aldetik, gaur, kezkatzen hasi nintzen, baina ez.
4: Barkatu.
1: Ez, asai, hor ziste. Bo, ongi, urte astapen untan, urte berri ona ere opatu beharko dautziegu?
4: Eta bai, bebizikion gie, egerteko, bai.
1: Olatz, untxa?
4: Bora, nik amaitu nuen gaixorik eta hasi dut gaixorik ere.
1: Ai, ai. Uste dut nik ere zure berbidea hartzen dudala, hor, harri naiz pixkat zintzuretik eta... Bai, ezakit, ikusiko zeinetako den, hori ondoko egunetan, ejanen.
4: Egastre.
1: Bai, hori da. Bo, eta musika dugu beraz, aipagai eta zuen lanak eginak, talde eta artista batzuek ari dizkiguzue arratsalde honetan, eta ba, siko gira berdin zurekilan Olatz, eta lehenik euskal talde bat, ustu taski berria dela, ekartzen diguzu, ezakit ongi errango dudan edo barka izena du, nola hauzkatu behar da?
4: Ba ezakit, nik ere ezakit nola ostatu behar den, nik egia erran zaten nuen bark, baina egia da zentu gehiago daukala ezatea bark.
1: Ezakit, ezakit, justuki alintzen ea itzioko badoa zen, edo B-A-R-R-R-R-K.
4: Ja, ba ezkidatzen mazara, bai, ezakit.
1: Ba, beraz, Bilboko talde bat hori da?
4: Bai, bueno, lau laguneko osatzen dute taldea eta dabako itxatoki bateko, Bilbo, Orozko, Laudio eta Malagako taldekideak ditu. Nik ekarri dut, bueno, beraien lehenengo lana, deitzen dela Walking About. Zazpia bestiz osatuta dago, eta bestiak dira bai gaztelerak, ingelesez eta euskeraz. Dizka argitaratu zuten 2005-ko irailean, eta esango nuke, bueno, talde honek hartu zuela parte gaztea maketa lehiaketan. Zutu ziren finalera, baina beste talde batek irabazi zuen. Irudit, bastante talde freskoa dela, daukate estilo, nik ezakit, esango ke post-zerbait, post-punk, post-rock, ezakit. Baina taldekidek deitzen diote beraien estiloari dog-punk, mo txakur-punk. Eta hori, niri gogorazen dizkidate, pues, inkluso Tatxer, Eba edo Los Yolos bezalako taldeak, inkluso Belako edo Aiko el grupo, ez dakit esakotzei duzuen. Eta ikusi izan dut ere, zuzenekoren batean Jaibizen bertsioak ere izan dituztela, ez? Pizka bat horrela post-punk britainarrak eta bertsionatuz. Eta bueno, nik ekarri dut besterik gabe datorren ikusi dualako datorren asteburuan pare bat kontzertu emango dituztela hemen inguruan, bata Iruñan egun motelak kolektiboak antolatzen duen kartelean, logela eta kalzados deportibo taldeekin batera, eta bestea Elorrion esango nuke, Elorrion fulkabekin batera. Osa, ez azte gudonetan, baizik eta amazei amazestuko azte gudan. Asi que, bueno, ba, aukera hona iruditu zait urtea azteko, talde berri hau ezagutzeko, eta abertzerrik bitzen zaizuen.
1: Untxa, Anjon zautzen zinuen?
5: Ia, bai zautzen nuen, zenta ustu pastu zera tabaraban,
4: Bai.
5: Eta sahirak hartu niten, eta azken zinan zintzen izan, banuen beste zait, baina na, eta entzun nuen, eta bizkimaitatu nuen.
1: Ebe, guazen orduan. B-A-R-R-R-K, barka, bark, ezagin nola, baina sugegorri kantua hori segur.

0: Barka taldea suge gori kantuarekin fresko bai, egia, olatz itza egokia da, baina hainiz gustatu zait niri ere.
1: Bai, bai, hemen da, lanotan euskeraz daukaten abesti bakarra.
0: Da,
1: gainontekoak dira gazteleraz edo ingelez.
0: Egia, tituluak ala dira. Eta hori bai. Bakizu zergatik, autu hori, hizkuntzarena edo?
1: Ez dakit, imaginatu dut hori talde, badago taldean ere jendea, pues Malagakoa, ez dakit, gual beraien jatorrizko hizkuntza beste batu dira, ez dakit.
0: Ados, ongi, ba, guazen aintzina, Antxon, ez bat zuzerbait gehitu nahi, madi hoienak, bai, nahi zuzerbait egin?
2: Boaz, ez enkere bizkimaitze duela, eta estilo hori, korruz aintzekin, eta, bombe, bizkimaitu duen estilo bat da, eta haien lehen zen, asin zelaik hori antzuten, kantuenen gainean hori nintzen, eta nik irasman duen bizki fresko, eta, bom, ala, gustu ezteko bizkimaitu duela.
0: Ongi, eta orain Siberoko kantari bat duzu ekartzen gaur, zergatik?
2: Bai, Siberoko kantari bat, baina Siberoko kantaria, berba, onena eta zintzen. Hautatu ditudan bi kantuak izan nira bertsio batzu gaurkoan. Eta hor ebera bakiu behaz madi hoien artek berriz hartu duen I'll be your mirror kantua entzutea, beraz zuera lujiden kantu bat. Me justu erteko norden madioena, beraz, bon, berba ez da balio zehazta, baina nina behatzen, berroita maseian sortua, gero hasi zen barko zen, Siberun, beraz, hasi zen kantatzen txipirari, baina akapela moduan, ustu tirabazi zuera ere kantu txabelketa bat, eta gero bere giazko ibiblia, esten da, nina behatzen, eta laru eta maseian, beraz, berroi urte zituerarik, eta hor hasi da musikari profesional batzuek iran, Aritzen, Juancho Severio, Adiez, Michel Etxekopar, Peio Jamirez, Jeremy Garrat, bon, piskat goi mailako artistekin inguratu da, eta eta ere bai kantuak berak ditu komposatzen gehien bat, baina ere poeta handi bat zen poemak musikarazten ditu, ari ezartzen ditu Itxaro Bordaren poema batzu, Reide Bilbaurenak, Bernardo Atxarenak, John Miranderenak, eta ala, piskat berak idazien du kantuak, eta ere hartzen ditu, beraz, poema idatzi zonbaitzu. Orotara bost disko kareratzen ditu, beri bilbidean, azkena izan da lur, beraz, aurten ateraia, bon. Nik ez dizuet hori aurkeztuko, ipatuko dizuet, beraz, 2014an lurid mira esker proiektua sortu delaik, zenta bon, lurri jakin behar da 2013an hil zela, eta omen aldi gisa, erabaki zuten, berkantu zomaitzuk euskara zemaitia, eta sortu zuten beraz disko bat, ustu badiela amabi edo amalau kantu, eta artista hainitz ere, hainitzek barte hartu dute horretan, ez bakit badiela Gorka Urbizu, Gari, Ruper Ordorika, Pielete kantariare, eta bara ere,
0: Ebaristo ere, bada.
2: Ebaristo, bai. Eta bara, oien artan, bara, beraz, madi oiartena. Oien artena barkatu. Eta, abet hori zen, hori ikusi noelaik zezen tau, enaitak operatu, operatu barkatu zidan disko hori, eta ikusi noelaik ere, deia, madi oien artek lurrit berriz artan egin zen, hori zen zela kombo bikaina, eta deia berez kantua magnifikoa da, zuragarria, eta hori lehen izuen trobosatu entzuteaz, eta madi, enetzat madi hoien artek behunkitzen dituen gauza guziak edertzen ditu, eta hor deia basea bizkipo dita bali mazene, behor hatxmetut beste zeite maiten jola kantu hori, eta ala.
0: Ados, ebe, zenbat lore eta laudurio maio hien hartetzat, agian entzuten zaitu. Ezagutzen duzu?
1: Zaukera galdu behar.
0: Zau da, nahi zu kantu bat egin berekin, hori da, Antxon?
2: Hori da,
0: entzuten maio marruzu magi, behar jakin zozu. Untxa, olat, ezagutzen zuzuk magi?
1: Keba. Arinten hemen googleatzen, azik.
0: Ara, ebentsa. Bagoazen, I'll be your mirror, madi hoien artek emanik lurriden kantua beraz.

0: Madioien artemen, beraz, lurriden I'll be your mirror kantua, beraz, euskaratua. Zure Mireila izango naiz, hola, itzultzen genuke, erretxago da niretzat ahoskatzeko.
1: Horia,
0: bai. Ba, ontsa. Eta orduan, olatz, nola, entzun duzu pixka telefonaren bestaldean edo...
1: Bai, nahiko ondo entzun da.
0: Ah, ontsa. Behala, deskubritu zu Madiren ahotsa. Eta beraz...
1: Enekien hain emakume heldu azenik.
0: Ah, bai.
1: Alzimaz, jazta, hemen akibili nahiz bere biografia irakurtzen bitartean
0: apur bat. Behuntza, nahi duzu zabai gaitu, kantu horri begira edo...
2: Ba, justu berba, zau haipatzen uma joenak, baina, ba, kit, Jeremy Garratek nituela molak eta guztek, eta zure ontzepo dela ere, eta... Hor, muskatrizna guztiak jo ditu eta zinez arekin nahi dura, beraz, haupa Jeremy. Ez dut emalman hau zu ere, be.
0: Beste siberotak bat, Antion, zure beha da. Hori da?
2: Hori da.
0: Untxa. Segitzen dugu, zurekin beraz solatz xantz eta beraz nazioartera goaz, pixkat orain txere lujideen kantu honekin ere bertxo honekin hor ginen, mainan, zuk autatu duzu Jason Joshua, orduan.
1: Bai, bueno, nik gabonetan deskubritu dut artista hau, nire aizpa karri zidan, bueno, nire aizpetako bat karri zidan gabonzar gauean, eta geratu nintzen bastante flipatua, eta triste nire burarekin, ez nolako ezagutzen orain arte, baina bueno. Da Puerto Ricoko artista bat, berak egiten du Northern Soul eta Latin Soul estiloen lanketa, batez ere, bere disketan, nik ekarri dut La Voz de Oro... albuma, berak ere bere buruari eta jendeak ere berari horrela deitzen diote La Voz de Oro, urrezko ahotsa. Eta, bueno, besterik gabe, iruditu zait oso dizka interesgarria, non, ba hori, ingelezez eta gazteleraz egiten duen, ba hori, bai, pues, iparaldeko soula eta bai, Latin soula landuz, pues Latin soula gehiago bugalu eta horrelako erritmoekin. Eta besterik gabe, azteparatzea tipoak, bori, Puerto Ricokoa dela eta berak beti esaten duela, egiten duela, edo nahi duela berriro jaiotaraztea soul txikanoa, ez? Bera ez dela txikanoa, bera latinoa dela, borikoa dela. Eta ez duela inondik inora pues, reapropiatu nahi besteaz, baina bain nahi duela landu pues, pues, latin munduko soul hori, eta pues, bere momentuan Fania, Motown eta horlako disketxek zeuzkaten erritmoak hartu eta bere mundura ekarri, eta pues, bi munduen arteko elkarlan horretan ibili, eh? Mm-hmm. Así que, bueno, nik egarri dut bastante abesti dantagarri bat, uste dut.
0: Adas.
1: Baina denetarik dauka pues, bastante romantikoa delako. Uh-huh. Eta, bueno, abertzer ikritzen zaizuen.
0: Untxa.
1: Ikritzen zaiz zoragarria.
0: Zoragarria, bikain, eta zuko antion zagutzen zenuen?
2: Zuen zautzen, logarin begiratzen interneten behu.
0: Ez zaitugu gehiago entzuten antion, telefonotiko konduzira?
2: Ah, bai, hor, bai, berda.
0: Ubeki pixkat, ari zira bilatzen beraz.
2: Ari niz bai begiratzen, eta bizki maite ditu bere atoxak behar.
1: Bai, ezkilan gara
2: auka. Eta bai, jaduzu, la Voz del Oro, eta ba, ikitza, ba, bet, ma, musika, ba, historian zerre, a niz deituak zan dira, bera, bakzu kantari zan baitzu, eta hor, adiez, horretarazten daut Bostoneko kantaria detzen zena The Man with the Golden Voice, hori Freddy Mercury ere eman diote pixkatxari hori de, bon, ala, badira hain zolako ahots berezi batuek dan, me hor me ala, entzunen dugu jezonena bera.
0: Language of Love izena du kantuak, ehamezala, nahiko romantikoa zela zion olatzek, Jason Joshua, beraz, deskubritzen dugu.

0: Jason Joshua, Language of Love. Ebe bai, soldo inuak beraz, hemen ekarita, ba, ongi, proposamen horrentako mil esker zerbait gehitu nahi duzu, fite-fite, itza utzi entzien azken kantoaren zat, zerbait gehitzeko.
1: Ez duzu mil esker,
0: bikain. Ebe, untxa, segitzen dugu eta bukatzen dugu ordua intzinatzen baitoa horregatik itza emaiten ditzut ala ere antion azken kantua hautatzeko eta
1: bai.
0: Dinosaur Junior hautatu zu.
1: Iten dut tita, hau bai, Dinosaur Junior taldearen bertxo bat, ez haiek hartutako bertxo bat entzunen dugu. Bon, Dinosaur Junior da bop... pop, grunge edo noise rock taldea, mila behatzen laro eta lauan sortia, orotara, jakin barra, mabi disko kaderatu ituztela, eta horren zuna araziko dizu, beraz, bigarren diskoan agertzen den bertxo bat, Just Like Even, hori da, The Cure talde famatuaren tuba, eta, ustu, BPM apiskat azkartu dutela, eta mandiotela apiskat noiz piskat gehiago eta bezinez bertxo bizki polita eta ninaiz fan-fan talde honen fan-fan aniz eta ala, bon, mediustu hola Zekuretaz faniz eta Dinosaur Junioretaz faniz beraz horre be kombo bikaina eta ala
0: Eta Zekur ikusi behar duzu ez laster esen
1: angelela? Eta bai, joanen aiz parixat Zekurien ikusiat Milakin dut joanen hastan hil dela aien gitarista beraz ezakit nore egin duten
0: Ados, bon
1: Ara, entzuten bai joan hau zekin ezatera ere presne zera aritzeko
0: Ale, biba Ez da demorari galtzen, untxa. Ebe, ongi, horrekin bururatzen dugu, zerbait nahi ziren gaitu olatz, Ferdin?
2: Entzun ezagun, ba demora ematen duen.
0: Ba, untxa. Mil esker olatz xantz eta antion laganda buru, bihasteren buru amegiz, izan ongi?
1: Adio, jo.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea. Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bai, zinemaren ordua dugu zebrabidea emankizunean eta horretarako esan erran irratira joko dugu Usaian bezala. Itziar Perez hor baitugu atxaldeon.
2: Eixo, atxaldeon.
1: Ongi, atxaldeon dan?
2: Bai, ongi, ongi. Hemen, bueno, bero gehiago egiten du uste genuen baino gehiago, eta hemen txegau de gure esan erraneko ganbara honetan leioa irekita, ea, laiz.
1: Zer da, teilatupean ziste, ez? Nola da zuen?
2: Hori da, hori bai.
1: Eta hor, bai, beroa senituko zenuten, ez? Azken garaietan?
2: Bai, hemen neguan otza eta udan bero.
1: Bikain. Baina ala ere segitzen duzue.
2: Bai. Merezidu, pasatzen dugu aldugun bezala otza eta beroa, baina gustora hemen.
1: Biba zuek. Bo, eta egia da, beroak ez dula beti zinemarako gogoa emaiten, baina gauean ala ere beti tarte bat atxemaiten alda film bat edo ikusteko, eta zuk ez duzu oraingo film bat aipatuko gaur, zonbait urte ditu, hogeita hamar bat urte ere, uste dut, Chungking Express filma aipatu nahi baitzinuen.
2: Bai, hori da, 1984koa da, Chungking Express, ez dakite ongi esaten, ala ere ausartuko nahi txinatarrez, Chungking Shenlin izango litzateke izenburua, izan ere, ba, Hong Kongeko zuzendaria den Wong Kar-wairen filmea da, eta zuk esan bezala, 30 urte baino gehiago ditu, zinema zuzendari honen laugarren lana izan zen, baina nolabait honekin lortu zuen ospea nazioartean ere, Lokarnoko nazioarteko jaialdian estreinatu ondoren, eta beraz, bueno, egia da, nahiko ospea duela, nik ez nuen ezagutzen, eta hola, bai, ba, zerbait bilatzen, hau aurkitu nuen, eta esan duena, ikusiko du, seguro, ez, ohituta gauden pelikulekin alderatuta zerbait ezberdina eskiniko du, eta ala egin nuen, ikusi nuen, eta bueno, ba, ekartzea erabaki dut.
1: Filmegilea ezaguna da, izena bederen, orain bederen ezaguna du.
2: Hori da, bai, ba, gerora ere atera ditu filme gehiago, baton bat nazioartean ekoitzia ere estatu batuetan, eta, bueno, Hollywoodeko aktore ospetsuekin ere egindako filmeak, baina nik esan bezala duela oso gutxi ezagutu dut, ba, pelikula honengatik, eta egia da, filme berezia dela, eta berezia zentzu guztietan esango nuke, baita, ba, historia beraren gatik, baina batez ere historia hori nola kontatzen duen forma horren gatik. Historia bat baino gehiago, bi historia dira, bi historia kontatzen ditu, bata bestearen jarraian, lehenengoan Takeshi Kaneshiro polizia dugu protagonista, Mei neskalaguneak utzi berri du, ba, duela oso gutxi, duela hilabete bat gutxi gora bera, baina berak oraindik ez du guztiz onartu, eta tartean Brigitte Lin droga trafikante misteriotsu batekin gurutzatuko da, hori da kontatzen biguten lehenengo historia hori, eta bigarren historia, hau luzeagoa da, pelikularen zatean biena hartzen duen historia da hau, eta Tony Leung da protagonista, hau ere polizia, eta bera ere bihotza apurtu berri bihote esan dezakegu, gazkin azapata batekin zuen historia gainditu nahian dabil, eta prozesu horretan, ba, Faye Wong janaria banatzen duen postu bateko langilearekin gurutzatuko da, eta hau da pixkate abia puntua, da nahi dauzue, entzunen dugu trailerra ideia bat egin dezazuen.
1: Ados, bo, abiatzeko beraz misterio pixka bat entzuten dugu. Chungking Express. Abiatzen da.
3: On the streets of Hong Kong, a mysterious woman, a young cop, and an innocent dreamer are about to meet, where mystery and romance collide. Miramax Films and Rolling Thunder Pictures present Wong Kar Wai's Chungking Express. Time magazine calls it a delicious romance.
1: Giroa, bada historio erromantikoa la diote, arma batzu ere entzun ditugu, ikusi ere hemen bideoan, eta kantu ezagun bat ere, tarteko beraz, hori da biatzeko Chungking Express, beraz Wong Kar-wai-ren filma, aipatu nahi zen.
2: Hori da, bai, eta nik uste trailerra entzuten ere ikusten dela, bueno, berezia edo bitxia dela, edo intzate kontra jarritak dauden elementu asko dituela, zukondo esan duzun bezala, ba, historia romantiko bat aurkezten zaigu, baina horre entzuten genuen musika hasieran nahiko misteriotsua zen, tiroak ere entzun ditugu, eta bueno, ba, bai, badaude elementu eskorna azten direnak eta nahiko pelikula bitxia egiten dutenak, baina elementu bietan da sakonago eta poliki sartu baino lehen pare bate bitxikeria ere aipatu nahi dizkizuet, ze ja ikusi ondoren eta kolaboraziorako informazioa bilatzen ari nintzela, ikusi dut oso aurrekontu baxuarekin filmatu omen zela pelikula hau, eta gainera bakarrik bi astetan. Eta, gero kontatuko dizuet gehiago, baina neri naiz eta behar badezit guztiz diluratu pelikulak berak, bai ikusten da teknikoki oso oso ongi egina dagoela, eta hau ikusi dudanean, pentsatu, hori bai meritua egia esan da. Eta beste bitxikeria bat, eta honetaz gehiago ez dute ikusi, baina badirudi, 2020an sekuela bat aterako zela iragarri zutela zenbait edabidek behintzat, zuzendariak ba omen zuen honezkero gidoia idatzita, baina ez dakit, dirudien ez ere, hortik irakurri dudan, ez da, lanpeturik omen da beste proiektuekin eta bestelako proiektuekin, eta momentuz behintzat, ez dut ikusi inon atera denik, edo mendio gutxirateako denik, baina, bueno, ba, behar da bada urte batzutan, sekuela ere ezagutuko dugu, baina nahi baduzu arantxa joan nengara orain lehenengo pelikula honetara, Chungking Express, 1984ko pelikula honetan pixkate sakonago sartzera.
1: Justu, bakarrik ulertzeko sekuela zer duzu? Film, segida bat edo?
2: Bai, segida bat, hori da, historiaren bigarren parte bat, edo historia horren jarraipena, ez, izango litzateken beste pelikula bat.
1: Aipatzen zinuen, bazitula pare bat bitxikeri, bitxia ala berezia errango zenuke?
2: Bai, nahi nizuen esan hori, ez dakidala bitxia arraroa den pelikula bat den, berezia ere ote den, bitxia bezain berezia ote den, horre deskribatzekotan, hitz batetan deskribatzekotan, hor tartean ibiliko nintzen ni, onartuko dizuet, gaurko kolaborazioan, ba, egiten hoi ez dudana, egin dudala, pelikula honekin, beti ba, gustatu zaidalako ezer bilatu aurretik, ez informazio gehiago bilatu aurretik, ba, nik oniri pelikulak eragin didana, nire ausnarketak eta ez, nire hitzekin azaltzea pixka bat pelikulak eragin didana, eta ja gero nik hori idatzi ondoren bilatzen dut informazio gehiago, ba, pixkatez, informazioa nola baita osatzeko, edo gauza gehiago kontatzeko, edo nik ni ohartu ez naizen hori ere jasotzeko, baina jo, gaur bueno, gainera esan dizut duela oso gutxi, atzo bertan ikusi nuen pelikula da, atzo gauean nola kasualitatez, kasi-kasi. Eta gaur etorri naiz, ez nekin ausongi nondi kasi, ba, pixka bat harrituta edo deskontzertatuta utzi ninduelako pelikulak, eta orduan, bai, ba, ezer idatzi baino lehen, zuzenean joan naiz interneten arakatzera, eta pelikula honen inguruko kritikak irakurtzera, eta pixkat informazio gehiagoren, eta ideia gehiagoren bila, eta bueno, esan dizuet, bai ohartu nintzela, ez, pelikula bukatzerakoan, ez nahikien oso ongi guztien. Ba, akizu ikusten duzunean pelikula bat, eta ez dakizu esaten ere gustatu zaizun, ez zaizun gustatu horrez, erdizka zaudela, baina gila da, eta esan dizuet ere, konturatu nintzela, ez, zerbait baduela, eta zerbait berezia baduela, eta teknikoki oso ongi egina dagoen pelikula dela, baina jo, harritu nau, ba, interneten harapatzen, ikusi dudala, sekulako kritika onak dituela, egia esan da, nik kasualitatez aurkitu nuen, ba, horre plataforma batean, kasu honetan Filminen, ba, harakatzen, horre egiten dituzte alako atalak, ez, pelikulak biltzen dituzten atal bereziak, eta ba, zegoen bat, historiako pelikula onenen atal bat, ez, eta hor bilatzen aurkitu nuen hau. Eta egia da, gero informazioa bilatzen ikusi dudala 2022an Saitan Sound kritikoen inkesta ospetsu batean munduko 88. postuan agertzen dela, mundu mailan. Beraz, bueno, bai, argi dago, kritikek behintzat hala esaten dute, ba, pelikula ona dela, ez?
1: Eta zuk zer diozu, beraz, beti olakotan zaila da, ez? Munduko bai. Film onenetan sartzen badute, orduan ona izango da.
2: Bai, egia da, zai egiten da aplikatera zegan, nik, bueno, pues ez dakit, ez nahi zinongo aditua, ez, baina, bueno, nere jakintasun apaletik, ez dakit, inbesterako esango nukeen, baina, bueno, egia da kritika horiek irakurri ditu dela, eta orokorrean gauza askorekin ados nagoela esanen nuke, eta joango naiz pixkat, ba, horiek zuei ere aipatzen.
1: Bo, orduan, aipatzen handugu behar ba teknikaren bidez hor simbolismoa ere sartzen dela?
2: Bai, ea ongi ulertzen diazen nik ere esan nahi bizue dana, zegi ara zaila batzuetan ez, ezin duzula asko ere esan, eta niri gainera zegi kontatzea gustatzen, ze niri gustatzen zaitola, ez, pelikula bat gehiegi jakin gabe ikusten dudanean, orduan, ezin dizuet gaza asko kontatu, baina bai, alde batetik esan dizuet ere, ez, teknikoki oso ongi egina dagoela iruditzen zait, esan dizuet ere, ba, bueno, pixkat hola iritzi argi bat ez nuela, oera joan nintzenean, ez, pelikula bukatu berritan, eta aitortuko dizuet egia dela nik uste niri sentsazio horrekin utzi ninduena pertsonaiak izan zirela, ez nituelako guztiz ulertzen, ez nuela

0: historia bera horren bi aurpegi diferenteak, ez? Eta historia horiek o historia hori bada nahiko poetikoa, nahiko metaforikoa, eta jo, bueno, iruditzen zait metafora horretan oso ongi sartzen dela zuzendaria, oso modu ederrean kontatzen duela, lotzen dituela gauza batzuk, ez? Besteekin eta ez dakit bai hori nabarmenduko nuke alde baterik, ez? Eta kare esan dizuet ederra, ari gara esaten, ez? Badela historia erromantiko bat nola bait. Baina ez imaginatu Hollywoodeko historia erromantiko bat, eh? Osea, ez dauka zer ikusirik. Bueno, zer ikusirik, zerbait igual bai, baina ez da ohituta gauden historia erromantiko hoiek bezala, eta ederra hitza iruditzen zait, baditurako gauza eder pila bat, baina egia da, bueno, pelikula ikusten baldin baduzu, igual ederra hitza ez dakit den. Nahiko, gero kontatuko izan pixka gehiago, baina ikusten da, eta trailerrean zukarantza ikusi duzu, badago horre giro nahiko
1: ilun
0: eta lagoi bel bat, baina tira, bai, bueno, kontatuko dizut zerbait gehiago, ala,
1: bai.
0: Ez dizu gehiago kontatu nahi, baina zerbait gehiago bai kontatuko dizuet, esan dizuet, ez, nahiko pelikula honek baduela esan nahi simboliko, edo esan nahi simboliko eta poetiko zueteriko, ez, elementuak dituela, eta esaten dizut diferentea dela, edo berezia dela, ba, elementu horiek iruditzen, bueno, elementu asko daudelako kontra jarrita, ez, eta elementu hoietaz ari naizenean, ari naiz pixat denetaz, bai irudiak, bai historia, bai tagidoia ere, osea, ba, pelikulak osatzen dituen elementu hoiek guztiak, agertu zaiguna, kontatu dizut pixat historien abia puntu hori, eta ikusten duguna da, ba, triste edo dolua pasatzen ari diren pertsonaiak, ez? Pixat bakartiak direnak momentu horretan, baina dolua bizitzeko modua nahiko ume baten inozentziarekin bizi dutela, ez, iruditzen zait. Eta badaude horre garai edo fase depresibo batean, baina fase hori nolabait arintzen dute, ba inozentzia horrek arintzen du, ez? Eta egia da, bueno, pues drama bat kontatzen nari, bueno, drama, ez sekulako drama, baina, bueno, badauka drama ere, ez, eta horre nik uste zuzendariak, ba, komedia ere edo irria sartu nahi izan duela, ba, pixat hori ere arintzeko, edo ikuslearen gan, ba, irri hori ere eragiteko, baina, bueno, da, hau nahiko bitxe iruditu zait. Esan dizuek, bueno, zuzendaria bera Hong Kongekoa da, eta bi historia hauek Hong Kongeko auzo turistiko den batean gertatzen dira, eta irakurri dudanez zuzendaria ba, bertan hasi omen zen. Auzo turistikoa da, bueno, nik egia esan da pelikula ikusten ez nintzen ohartu auzo turistikoa dela, gero ikusi dut ba nahiko bai auzo turistikoa dela, ola, bueno, ba, jende oso diferente zuet eta ez. Eta hala ere, ez dakit, irudietan ikusten dena da etxe zaharkitu samarrak, ilunak, golbelak, ez dakit, eta hor ja ikusten dutu, bueno, bai, horre elementuak kontra jarri egiten direla, ez? Teknikoki ere oso bitxia da, ze ikuste irudien bitartez, eta irudi horiek nola grabatu diren, eta nola montatu diren, transmititzen dutela oso ongi, ba, hiri handiek, eragin dezaketen ba, nahasmendua, ito sentsazio hori, ez? Ba, irudiak desenfokatzen dira tarteka, elkar pilatzen dira, abiadura nahiko azkarra duen pelikula da, naiz eta gero gauza txikietan eta detaile txikietan ere gelditzen den. Ba, hori, esaten dizu edana, ez? Hor daude elementu kontra jarri asko, eta nik uste horiek direla pixkat historiaren metafora horretan, ez, sartzen direnak, eta metafora horretan ba mi mundu ikusten ditugu, ez, auzoa den espazio bera horretan, ikusiko dugu auzo horren parte bat, ba, lurrazpian gertatzen dena, ez, hor pilatzen diren pasadizuetan, eta gaueko tabernetan, ba, nola droga, violentzia, miseria, ez, arrazakeria, matxismoa gertatzen diren, eta horren gainean, bauzaren beste parte bat, ez? Azoka janari postuak, irria, targia, ez dakit, horre iruditzen zaiba.

0: dela metafora bat eta ikusten dugula oso ongi. Eta historian ere, hau da gidoian ez, narrazioan, ikusiko dugu nola infernutik zerura ere pasako gara ez. Bakardadetik, desesperaziotik, iluntasunetik, ja, argira, sensualitatera, esnatuta ere amesten dutenen mundu horretara, naiz eta mundu honetan ere horregatik esate dizuet, asko aldentzen dela, Hollywoodeko historia romantiko hoietatik, ze bueno, mundu horretan ere miseriak ikusten ditugu, ez? Eta pertsonaiek ere, bueno, badituzte beraien zailtasunak, oztopoak, oso, bueno, oso errealak egiten zaizkidanak, ez? Ez dakit, nik ere, pelikularen nahasmendu eta irudi, elkarrekin pilatutako irudi horietan sartu dizuedan, nahin beste informazioarekin.
1: Bai, egia da, ulertzen dugu, nik hola, ikusi gabe ere hola entzuten dut, eta zaila da ulertzea zer pasatzen denez, ez duzu konatu nahi, hori da gauza, ere, badira hiru pertsonaia nagusi, simbolismo ainitz, ere agian, baina ez dakigu zer gertatzen den, momentuz, nik, sorpresa dugu. Nahi duzu atxiki, ez? Sorpresa edo beharrezkoa da atxikitzea.
0: Ni gustatzen zait, nahiago dut, eta gainera pelikula honetan ere, osea, pasatzen dira gauza asko, baina aldi behen ez dira inbesteko gauzak pasatzen. Orduan, iritzen zait politagoa dela, ez? Ba, historia hori bera jarraitzen joatea, gehiegi jakin gabe, horregatik ez dizuet gehiegi argituko.
1: Bon, badira beraz, badira gauza txiki ainitz, ere, barne hortan behar bada hoien garrantzia dutena, eta, ez?
0: Bai, eta hori irakurri ditudan kritiketan asko esaten da, ez edo asko azpimarratzen da la pelikula honetan nola bai zein ederra den gauza txiki hoien edertasuna nola erakusten duen, ez? Eta oraindik nengoen ez nekiela oso ongi nondik heldu, ez? Pelikula honi eta pentsatu dut, ja, pues, bai, egia da, ados nago kritika horiekin, eta esan dizuet, ba, nik uste arrara utzi ninduela pixkate pertsonaiak, ez, ba, esan dizuet, ukitu infantil hori bazutela, eta hori behar bada zieran ez nuen gehiagi ulertu, hor gainera iluntasunarekin, violentziarekin nahasia, ez dakit, ez, nik ez ninduen gehiagi biluratu hola benengo ikustaldi horretan, baina bai fijatu nintzen eta gero esaten dizu dama, ez? Kritika hauetan irakurri izan dudan bezala, eta uste dut agian inozentzia horretatik, ez? Begirada horretatik bat pelikula fisoratzen dituela gauza eta detaile txikien edertasun hori, ba adibide bat jartzeagatik, ez? Ari gara, bueno, bi historia direla, nolabait erromantiko tasunetik badutela zerbait, ez? Ba, bueno, agertzen direlako elkarrerak hartzen diren pertsonaiak, ez? Eta badira, sexu irudi esplizituagoak, baina agian gehiago protagonista ez direnen artean, eta protagonistetan ikusten ditugu gehiago bat keinu txikiak, baina sentsualitate izugarria duten keinu txikiak, ez? Balanean ari den bitartean burua mugituz bakarrik dantza egiten duen dendaria, edo lan egiten den bitartean dantza tonto bat, ez? Botatzen duen langilea, ez dakit, elkarren arteko begiradetan, osea oso detaile txiki horietaz, ez? Ari naiz, eta ez dakit da, polita iruditu zait, eta historiaren simbolismo horretan, ez? Lehen aipatu dizuedan simbolismo horretan, ba, iruditzen zait ere, desamodiozkoa dirudien pelikula bat dela, baina benetan esperantzaren inguruko pelikula bat, ez, bihurtzen dela. Ba, ez dakit, iuntasunean ere, badaudelako zaintza eta maitasun keinuak, gehiegi ezagutzen ez diren pertsonen artean ere, denbora tarte oso txiki, ez, bat irauten duen harreman batean ere, ba, luzerako eragina izanen duten keinu txikiak ere badaudelako, eta iraganera lotu nahi diren pertsonaiak ikusten ditugu, baina prozesu horretan ba, aldaketaren ilusioa ere, ez, besartatuko dute, eta ikusiko ditugu aldatzen, ez dakit, bai, nik gomendatzen dizuet, dira, hau da, hasiera batean ez ninduen liluratu pelikula, baina uste dut, badagoela, baduela mamia eta badituela igual irakurketa ezberdinak eta orduan ja norberak ikusi bezala
1: hori da.
0: Nahi baldin badu eta bere iritzia atera dadila eta nahi baduzue ekarri dizuet trailerrean ere entzun dugu kanta honen zati bat, Dreams kanta da, berez jatorrizkoa de Cranberryseko kanta, baina kasu honetan pelikulan ba txinatar bertsio bat da, edo, bueno, txinatarrez hitzak fiarritako bertsioa, bueno, berezia ere, eta nahi behuzu horrekin agurtuko gaurko tartea.
1: Bikain, ebe, untxa, sekretuak salatu gabe, baina itziak perezen hitza hori nahi nuen jakin, ea gomendatzen zenuen, beraz bai, Chungking Express, Wong Kar-wai-ren filma, larogeita malaukoa, ez da horreikoa. Beste bere film batzu ikusi zenituen da, edo?
0: Ez hori da, eta hori komentatu nahi nizuen ere, ze badaude horre gero, hiri nahi ze, bueno, filmin plataforma ditatu dizuet, ze nik bertan ikusi dut, ezagite, pentsatut, beste toki batzuetan ere aukera izanen da, edo interneten harakatu ze aukera izanen da, deskargatzeko ere, eta baditu pila bat, eta filminen adibidez baditu hainbat eta hainbat film, eta baita bi telesail, eta tira, ez dakit, bai, behar bada ikusiko dut baton bat gehiago, ze piztu ditola kuriositatea bada bat, azkeneko pelikula The Grand Master, izan del, bueno, pentsatzen nien ikusten ditudanen artean, eta hori nahiko ospetsua dela iruditzen zait, eta gero badu beste bat, orain, ez naiz akordatuko tituluarekin, baina horre
1: Natalie Portman. Ez da in the Mood for Love, edo, hau, gogoan dut.
0: Izan daiteke, bai, izan daiteke.
1: Afamatu izan zela, baina.
0: Beraz, seguro, entzuleren batek ezagutuko duela, baina niretako la sorpresa izan da.
1: Bai. Ba ongi, hor duzue beraz film proposamen bat eta musikarekin bururatzen dugu, beraz Itziar Perez esan egan irratitik mil esker eta bestaldi arte izan untxa?
0: Bale, eskerrik asko,
1: ahora.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu galtzagorriren txanda, eta horretarako gurean ditugu, ba, astero izango dugun moduan, Izaskun Jauregi, arratsaldeon.
2: Bai, kaixo, arratsaldeon.
1: Eta zurekin batera ditugu Idoia Ilundain. Kaixo.
3: Arratsaldeon.
1: Eta telefonoaren bestaldean Mireia Delgado, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Zer ekarri diguzue gaurkoan?
2: Bueno, ba, gaurkoan beti bezala Galtzagorriren egitasmo baten aitzakian aurreta gazte literaturan gaurkotasuna daukan gai bat ekartzen saiatzen gara mikrofono honetara, hauetara. Eta lengoilean ilustratzaileen lanbidearen misterio landu genuen pixka bat, eta horrengoan ikustet gaur egun misterio handienetako bat den horretan barrenatuko garela. Eta da gazten eta irakurketaren arteko harreman hori. Izan ere, Galtzagorri elkartean pentsatzen dugu gazteek ez dutela irakurtzen esaten duen aurrejuzku hori, ba, aurrejuzku bat besterik ez dela eta ez dela egia. Eta uste degula, bueno, ba, azkenean gertatzen dena dela helduok ezakigula, nola eta zer irakurtzen duten gazteek. Eta horren ondorioz, ba, irakurketanen bitartekari asko nora ezean dabiltza, gabiltza, eta ezakigu oso ondo zer egin beraiekin eta beraientzako. Gai honetaz hitz egiteko, justu, bueno, Galtzagorri elkarteak Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu ordetzaren liburutegi zerbitzuarekin elkarlanean martxan jarri duen liburuari boom izeneko egitasmoa hartuko du izpide gaur. Entzule batzuk, akaso, bueno, gogoratuko dute BookTuber boom egitasmoa, pixka bat honen aurreko azala, honen aurrekaria, eta bertan, 8 urtez gazteak irakurketa eta sare sozialak uztartu genituen. Baina oraingo honetan, liburuari boomen, sare sozialak alde batera utzi ditugu, eta, bueno, pixka bat gazteekin bildu gara, irakurketaren inguruan, itzegin, elkarri entzun, sentitzen dutena adierazi dezaten, espazio seguru batzuk sortu ditugu liburutegietan, eta horrekin batera, ba egitasmoak badu ere beste parte bat lehiaketa bat dana. Bueno, oraintxe abiatu dugu, udazkenean abiatu eta bukatu ditugu ja liburutegietako dinamikak, eta egia esan, maitzekin oso pozik eta oso harrituta gaude, orain kontatuko digute Mireiak eta Idoiak hobeto. Ze izan ere, ematen ari garena, baina askoz gehiago jasotzen ari garenaren sensazioa daukagu. Eta, bueno, bain zuzen ere horretaz hitz egiteko, epatu bezun bezala malen, eta torri dira Idoia Ilundain egitasmonen koordinatzailea, eta gazteekin saio berezi hauek aurrez aurre egiten ari dena liburutegietan. Bera aurrezkuntzan graduatua da, eta psikodidaktika masterra du. Eta, bueno, Galtzagorri elkartean gazteentzako egitasmoak gidatzen dabil, ja, 2022-tik. Eta gero aspaldiko gonbidatua saio honetan, Mireia Delgado, ja, 3-4 aldiz etorri da, egitasmo ezberdinen inguruan hitz egitea, 2008-tik gurekin kolaboratzen du, hainbat egitasmo diseinatzen, zuzentzen, dinamizatzen, ezakit nola esan. Eta, bueno, kasu honetan, liburuari bumen, baidoiarekin batera, nola baite diseinatu, eta diseinatu zituen saioak, eta aholkulari lan bat edo egin du. Ongi etorri bioi, bueno, malenek ja ongi etorri mandizue. Eta, bueno, iruditzen bazaizue, pixka bat, aipatu dugu zer dan egitasmoa, zer dan liburuari boom, izenak berak ere liburuen arteko ari bat iradokitzen du, liburutegietan josten dena, 12 eta 18 urte bitarteko gaztei nolabait irakurtzeko bide berriak zabaldu nahi dizkiegu honekin, eta espazio seguruak sortu liburutegietan, baina horrela esan da oso hitz ponposuak dira, eta Idoia, pixka kontatuko diguzu zehatz mehatz zer den?
3: Bai, bueno, abiatu ginenean, ez, proiektu berri hontan, bueno, Galtzagorrin zalantza genituen, ez, nondik heldu edo zeri heldu, eta, bueno, autore ezberdinen lana arakatu genituen pixkat, ez, Mireiak esandako izen batzuekin, eta beste aditu batzuk esandako izenekin ere, eta pixkat hori oinarritzat hartuz, eta Galtzagorriko esperientziatik abiatuz sortu genuen proiektu berri hau, ditu bi zutabe nagusi, Izaskunek esan duen bezala, alde batetik liburutegietan egiten ditugun saioak, EAEko liburutegi, sareko liburutegietan egiten ditugunak, hoietan sort, gure helburua izan da, bueno, plaza bat sortzea, elkarrizketa zintzoa eman zedin, ez, konfiantzazko giro batean, guk ere, ba, pixkat, Galtzagorrin aukeratu ditugun liburu formatu genero ezberdinak, ba, nolabait ere aurkeztu, baina inor konbentzitu nahi gabe ezertaz, ez, eta, bueno, ordu terdiz horri biltzen gara gazteekin, izketan, bereziki izketan eta elkarren zuten. Eta liburutegiko saio ez gain, daukagu lehiaketa martxan, lehenengo aldiz, aurten, eta lehiaketa honek daukan berezitasuna da, bueno, da gomendio edo iruzkin lehiaketa, liburu gomendio edo iruzkin lehiaketa, baina berezitasuna da, edo zein arte adierazpide erabili dezaketela gazteek gomendio hori egiteko, ez? Eta helburua zen gazteak berak preskriptore izatea, ez? Haien artean haiek egitea gomendioak. Orduan egin ditzakete idatziz, baina egin ditzakete ilustrazio bidez, modu dramaturgia erabiliz, audio bidez, bideo bidez, orduan pixkatzen ba, bakoitzaren indarguneak eta lenguaia ezberdinak, ez, martxan jartzea.
2: Bueno, esan dugu, ez, egitasmoa jaio berria da, udazken honetan martxan jarri dugu, eta dagoeneko 16 bueno, keda da edo juntadizu egin ditugu liburutegietan, bideratu ditu Idoiak, eta bueno, eta Mireiak ere hasierako batenen bat. Bueno, ni jakineko nuke pixka bat nolako harrera izan duten, zenbat gazte bildu diren, ez dakit liburutzainek eta irakaslek ere zer esan dizueten, bitartekariek, ze sentitu duzun pixka bat,
3: Bueno, hasiko naiz. Hori bai egin ditugu 16 saio, 16 saio horietan ez daukat kopuru zehatzik, baina bueno, 400 gazte ingururekin egon gara. Wow. Saio bakoitzean 20-25 gaztenen bueltan. Eta bai, osea, kopuru aldetik asko da, baina importanteena guretzat etzen hori, baizik eta saio horietan gertatzen zena, ez? Eta nik behintzat daukadan sentsazioa da oso positiva, eta oraindik ere pixka tarrituta nago, ez, banekien ongi funtzionatuko zuela, baina bueno, harrituta ere banago, ez, bai, oso sentsazio ona, bai gazteen gandik jaso dugunaren gatik, ze uste dugu lortu dugula konfiantzazko giro hori sortzea, eta benetan gazteik sentitzea, ba, dela rato bat lasai hitz egiteko, eta zintzotasunez lasai esateko, ba, barruan duten hori. Eta irakasleen gandik, nik esango nuke, harridura jaso dugula bereziki. Haiek ere gondirelako saioan presente, hori bai gure baldintza zen geratzen baziren gazteek bezala parte hartzea, maila berean. Eta orduan nik uste dut horre ere sortu dela zerbait berezia, ze haien ikasleek ere entzun dituzte haien, hola, sekretutxo batzuk. Eta haiek ere haien ikasleak pixka gehiago ezagutu dituzela esango nuke. Eta gero, ba, liburu zainak pozik, ze uste dute liburu, oza, aurre eta gazte literaturan dabiltzan bitartekarien, ba, azkenaldiko kezkatako bat dela gazteen gana nola iritsi, eta uste dut honekin behintzat zerbait lortu dugula. Bai.
4: Bai, nigi Idoiak esan da benakin oso bau bat, eta azpimarratuko nuke berak esan dako gauzen artean hor badagoela gauza klabe bat saio hauetan, dela helduak hartzen duen jarrera bat. Eta horrek permititzen du, horrek albidetzen du gazteek esan dezaten. Eta orduan harreman hori, elkarrizketa hori gertatzen da. Eta orduan gauza interesgarriak gertatzen dira horren ondorioz. Eta hori litzateke agian bueno, ba honen ez dakiz zelan esan, ba harri printzipala edo ez da ido.
3: Bai.
2: ez dakit, ez daukagu sekretu guztiak hemen estripatu beharrik zer egiten dugun saioetan, baina ez dakit Mireia zuk diseinatu zenuen ez hildo nagusiak eta pixka bat zein dira irizpide nagusiak edo zer egiten dan liburuak hor daude, baina pixka toien bueltan zer entzuleak jakin dezan pixka bat.
4: Bai, ganera sekretuak destripatu arren asko gustatzen zait niri esatea ez dela nahikoa. Badagoelako hor beste gauza bat norberak ipini behar duena eta hori ipini ezean ez du funtzionatzen. Eta orduan, bueno, hala ere, ondo diozu moduan pizkatu lertzeko edo gertatzen dena ez. Osa, elkarrizketa bat provokatzea da helburua. Eta horre liburu hautaketa ere begira da horrekin eginda, ez? Mugatua den arren hautaketa ezin dira 800 liburu eraman, ez? Ba, eramaten diren hoien artean badago, bueno, ba anistasuna, baina benetako alegin batean, ez? Eta orduan gazteak nolabait liburu hoien inguruan jartzen ditugu. Hori litzateke pixkate ba, mamia edo nolabait esateko, ez? Askotan liburuak urrunegi egoten direlako irakurrile potentzialentzat. Eta orduan saio hauek egiten dutena da liburu hoiek gerturatu. Agian, bueno, ba, praktika konkretu batzuk erabiltzen ditugun arren hori egiteko ardatza hori da. Eskuartean izan ditzaten, eta horretarako aitzakiak baliatzen ditugu, ez da? Eta baita ere, ba, benetan esan nahi dutena esateko aukera ematea. Da ere saioaren beste zerbait importante bat, eta orokorrean gazteak eta irakurketa gai ditugunean, kontutan hartu beharreko gauza bat bada hori, ez? Benetan esan nahi dutena esateko aukera ematen zaienean, kasurako, zer da, hau, demagun, ez? Demagun zure liburu maitea daramazula, eta batek esaten dut, biak ez ez, oza, zapiskat nolabait, ba, klaro, ba hor, importantea da hori hartzea eta hori aprobetxatzea eta hori egi hori onartzea besteari esaten, ez? Gero ingo diozu elkarrizketan zaudenez, ingo diozu zure defentza osoa ala behar baduzu, ez? Ba, liburu horrena edo obra horrena edo beste leku batetik sartuko zara bere gana, baina elkarrizketan. Eta orduan, ba, interesantena edo saio hauetan, ba, da, liburu guzti hoiek gertu eskuartean izateko aukera edo. Orduan, ba, zabaldu, begiratu, barrutik, kanpotik, bestea, beste leku atetik abiatzea liburuetara, beste leku atetik gerturatzea liburuen gana edo. Hori izango luke.
2: Liburu esan dezulenago alistasun, bueno, badala aukeraketa bat oso anitza, ez da, oroinarrian dagoena. Esan dezagun akaso ohiko ibilbide literarioetatik kanpo dauden liburuak ere badaudela, ez da, aukeraketa horretan. Eta bueno, ez bakarrik elkarrizketa egiteko oinarri bezea balio dute, baina gainera baita ere balio dute bide berriak zabaltzeko beraiei, ez da, askotan batzuk ez dira irakurketara hurbildu, ez dakitelako, ez dutelako gustoko ez hartopatzen. Eta bueno, beste batzuk ba urrun bueno, berriak bide berriak eskatzen dituzte, ez? Pixka bat nundik jarraitu. Orduan, ez dakit sorpresak hartu dituzuen hor liburuak danetik daude, ez fikzioa, albumak, ez dakit fanzineak, aurkitu ez bueno, horien aurrean jarrerari dagokionez edo kuriositateari dagokionez, ez dakit sorpresaren materaman dezuen zuek nola hartu dituzte?
3: Nik sorpresak aldiro, saio bakoitzean, sorpresa asko.
2: Bai.
3: Eta asko eskapatzen zaizkit, esan nahi dut, edo ez eskapatzen zaizkizu momentuan, edo gerora batzuk azten zaizkizu, ez badituzu azkar apuntatzen, edo. Baina sorpresak daude aldiro, eta uste dut haiek ere hartzen dituztela.
4: Zaio biziak direlako, bai. Hori importantea da, oin esan duzu nahi do, bai, oso bizia da, ez, gertatzen dena, bai.
3: Bai, saio bakoitza diferentea da, naiz hori, Mireiak prestatutako oinarria edo bat izan, gero saio bakoitzan gertatzen dena da, diferentea. Eta, pues, sorpresa esango nuke nik hartu izan dudala, ba, haien galderekin edo haien begiradarekin, ze de repente hartzen dute liburu bat, eta horri buruzko galdera bat egiten dizute, igual zuri inoiz okurritu ezaizuna edo okurrituko ez litzaizukena, ez? Atzo batek komentatzen zidan, zer falta zaio liburu honi? Hori zen bere galdera. Eta claro, pues geratu ginen denak, hola, ez? Eta galdera batzuk gainera ez daukat erantzunik, hori ere argi geratzen da saioetan, eta ez da helburua galdera guztiak erantzutea, baina benetan dela impresionantea sortzen dena, ez? Ematen badiezu margen pixkat eta material interesgarria, eta pues hori, haien begirada, haien galderak barruan duten guzti hori aterat, bueno, guztia ez da ateratzen, obviamente beti gordetzen dutelako zerbait. Baina gero ere harritzen dira, pues esango nuke haiek topatzean haien adinean irakurri ditzaketen edo zein adinetan irakurri daitezken gauza batzuk eskolan edo etxean ez dituzenak topatu, ez? Izan daitezke albumak, album ilustratuak, errepende esaten dutela, baina hau da, hau guretzat, izan daiteke, ez? Eta zeba ez dugu hau lantzen eskolan. Ze kontatzen diezuan, ez? Hola, osgoran edo erakusten diezu album bat, eta, karo, geratzen dira flipatuta, hasteko, pues denei gustatzen zaigulako jasotzea. Norbaitek, ez? Holako liburu bat erakustea. Eta bestalde batetik, jode, aspaldi ez dutelako alakorik ikusten. Txikiak zirenetik igual, ez? Inorketzielako alakorik eskaintzen, orduan horrelakoak, poesiarekin ere egon dira hor sorpresak, topatzen dutenean, badago poesia bat ulertu dezakedana, edo nire gandik hurbilago dagoena, edo pixkat makarragoa dena, edo diferentea, ez? Bueno, pues esango nuke aldiro eta liburu bakoitzarekin gertatzen direla gauzak, eta gertatuko dira aurrerago ere diferenteak, baina bai.
1: Ze adin tartetako gazteekin aritzen zarete?
3: Egitasmoa 12-18 urte bitarteko entza da, orokorrean esango nuke egin dugula DBH-3, DBH-4koekin saioak, bai, orokorrean bai.
5: 16, 17, agost, ez?
3: Bai.
5: Bueno, lehenago esan dugu, bueno, Idoia, zuk zehorrek esan dezu, hemen ere bilatzen genuen beste helburuetako bat, espazio hauek sortzeaz gain, eta bardala gazte preskriptoreak aurkitzea, hau da, berdinen arteko gomendio hiek lortzea, azkenean gazte batek askotan kaso egingo dio bere berdin bati, eta zain beste heldu bati, zer irakurri o erabakitzerako garaian, eta orduan bi arloroiek uztartzen ditugunez, agian tokatzen zaigu pixka bat hitz egitea lehiaketaz, ezta? Lehenago aipatu dugun lehiaketa horretaz, nola nahi eran egiten dituzten gomendioak, eta oraintxari gara jasotzen lanak gainera. Eta, bueno, agian pixka bat aipatzen diogu entzulei, edo entzuten ari diren bitartekari ere, zein diren baldintzak parte hartzeko, eta zein
4: bai, animatzeko.
5: Eta sari potoloak daude,
4: Claro,
5: eske. Hori oso importantea da.
1: Hori gabe, adin horretan.
4: Bueno, adin guztietan, Hori sariak, me encantan.
3: Bai. Bueno, bai, lehen esan dudan bezala, saiatzen gara indargune ezberdinak balioan jartzen, edo sormen adierazpide, edo lenguaia ezberdinak balioan jartzen. Eta ari gara, bueno, jaso ditugu ja 45 lan, gehienak esan behar dugu idatzizkoak direla, uste dut ere, pues ez, asko... Oraindik ere desera ikitzeko asko dagoela, ze asko ikasi dugu eskola raka idazten, ez? Eta kostatzen zaigula oraindik beste hoiei heltzea. Nik saioetan esaten diet, jode, seguro bakoitzak hemen indargune diferenteak dituela. No me puedo creer denak zaretela onak idazten. Ez.
4: Claro.
3: Ez, baina, bueno, pues kostatzen da, ez? Nola egingo dugu gomendio bat ilustrazio bidez.
1: Hori ere ikasi dena delako, hori fitxa de lektura guztiak eta guk egiten genituen goza guzti horiek, claro. Gero nola egingo dut, idatziz.
3: Bai. Baina, bueno, jaso ditugu baten bat, audio bidezkoa, ilustratua ere baten bat, bueno, eta ari dira iristen, eta espero dugu hemendik eta azaroen 24 bitarte oraindik ere jasoko ditugu lagiago. Sariak. Hiru sari daude, sari nagusiak izango lirateke bi, edo alde batetik bi daude, lehenengo saria eta bigarren saria, lehenengoa da Portaventura lausarrera eta hotelean gaua.
5: Bueno.
3: Edo belauntzian irtera marlagunentzat, oker ezan. Eta sortzen jarraitzeko materiala, aurkezten duten lanaren arabera, ez? Segun ze kategoriatan parte hartzen duten, aukeratuko litzateke saria. Bigarren saria da sortzen jarraitzeko materiala. Eta gero hirugarren sari bat sortu genuen, pixka bat gaztetxoen gan pentsatzen, ez? 12-14 urte bitarteko entzat sari bat reservatuko dugu. Mm-hmm. Sortzaile gaztea saria deitu diogu. Hoiek ere irabazi ditzakete beste biake, baina bueno, pixkat ez zaintzeko ere adintarte hori, eta hori izango da aventura txango bat, aventura parke batera, edo escape room bat, edo aukeratzen dutena, hori da. Eta, bueno, ba, parte hartzeko dago webgunea, liburuari boom bilatuta Googleen ateratzen da, blog bat da, eta bertan lehiak eta atalean informazio guztia dago, eta bestalde batetik Instagramen kontua ere badaukagu, eta, bueno, horrere jartzen ditugu tarteka, gauzatxo batzuk.
1: Hogeita bi urte ditugunak ezen dugu egin, ez?
4: Pena. Baina konbentzitu dezakezu gazteagoa den bat, horak egin dezala, eta gero eskatzen diozu, po, eramatea zuri belauntia.
1: Ba, ez da txarra,
3: hori bai.
1: Nire nahiari esango diot. Naizu, egintzazu.
3: Azaroren hogeita laua baino lehen.
1: Hori, entzulek jakin dezaten, argi izan berandoago hoi altzen baldin bada ezin dela. Zer, claro. Arazoak eukitzen ditugu nik uste gauzak berando egiten ditugula, eta ai, nik nahi nuen, baina...
3: Claro, kontua da hemen gero epaimai batek jasoko dituela lanak, orduan ja hogeita lautik aurrera ziko naiz lanak antolatzen eta aiei bidaltzen orduan.
5: Ez daki dena, esan dugu, gomendioa izan daiteke edozein euskarazko liburuaren inguruan, ezta?
3: Bai, de hecho, euskarazko liburua izan behar da, izan daiteke sortzez euskaraz edo itzulpena, baina esan genuen itzigabeko albuma baldin bada, badaudelako ilustrazioz bakarrik egindako albumak, izan daitekela beste herrialde batean sortua, ez duela zertan. Bai.
5: Ados. Bueno, baia, elduren bat edo gazten bat animatzen zaigun, hemen dike mikrofonotik entzundakoarekin. Eta bukatzeko, bueno, hau pixka bat egitasmoaren ondorioak eta ebaluazioa ja datorren urtean egingo dugu, orain lehenengo pausua egin dugu, orduan orain ikusiko dugu, nik uste bide luzea egingo duen egitasmo bat izango dala. Baina, bueno, honek, beste gazteekin egiten ditugun beste egitasmoek bezala, ba, bueno, balio digu guri pixkat radar lana edo egiteko, ez? Antena jarri eta pues, entzun, sentitu, zaindu, ezakit. Eta horren ondorioak edo bai sentitzen ditugula gure baitan eta agian adierazi aldizkigu momentu honetan ba, gazeekin ba, bitartekaritza lan hori egiten ari den helduren bati eta agian pistaren bat edo eman dizaiokegu, ezakit Mireia, Idoia, ezakit nola ikusten dezuen benetan gazteek irakurketarekin duten harreman hori, hasieran aipatu dugun aurre juzku hori. Bueno, zuen iritzia, aholkuren bat?
4: Ba, nik esango nuke askotan esatzen dudan zerbait bada, baina gazteek irakurtzen ote duten galderari, ez, ba, pizkat esentzialismoa edo filtratu egin behar saiola eta garbitu. Porque gazte, kategoria bezala, zabalegia da, esateko bai, ez, edo olako gauzak, ez. Orduan uste dut precisamente hortan datzala bitartekari bezala edo helduok egin behar dugun bidea, ez. Ulertu, gazte zabalegia den mundua dela, izate horretan daudela momentuak, prozesuak, gertakariak, orduan eskaintzen duguna askotarikoa izan behar dela, baina benetan askotarikoa. Eta hori dela seguramente arrakastara eramango gaituen bideetako bat, ez? Arrakasta ulertuta, ojo, hau ez importantea dela, gerturatze bat bezala. Osea, harreman hori piztea edo litzateke niretzat arrakasta, ez? Orduan, bueno, ba, askotarikoak eta horretarako heldua ere egin behar da malgutu erabat eta bere, ez, guk ditugun eskemak de, ba, liburu hauek interesgarriak izan daitezke, bueno, bagian bai edo agian ez. Orduan, hori ere da garbiketa bat, ezakite, garbiketa ezakidan egokiena, baina bueno, uste dut ulertzen dala, ez? Osea, norberak bere aurre juzgu horiek garbitu behar dituela. Eta zer eramaten duen, ez, ba, pixkat zabalik egon elkarrizketa horretara, eta adi egon. Eta duen, adi egote horretan ere ateratzen dira seguruenik, bueno, ba, beste obra gehiago eta gehiago eta gehiago, harreman eta elkarrizketa horri gehitzeko. Ez dakit hori esango nuke.
3: Bai, nik esan behar nuen, Mireia, esan izan diazuna beste batzutan, ez, askotan goazela gu gomendioekin, baina egon margarela ere haienan jasotzeko prest, eta haiek, ez, haiei pizten zaien hori ere jasotzeko prest, eta guk hori ikusi ere hor zer mugitzen den jakiteko. Eta bai, ba, zuk esan duzuna, aurre iritzi gehiegi ditugu eta gutxiegi entzuten dugu batzutan, orduan, uste dut klabea hori dela, pues, elkarrizketa zintzoa sortzen jakin edo asmatzen saiatu behar gara, eta hurbiltzen, nola baitere, aldugun enean.
4: Claro, noski, hori da.
5: Eta gero irakurtzeko modu asko daudela, ez da? Hori entzun izan dizuet, ez?
3: Bai.
5: Nahi eta ez da bakarrik liburua irakurtzen, baizik eta gure gazteek, ba...
3: Bai, ari dira ateratzen saioetan, ez? Ba, partiturak etengabe irakurtzen dituztenak adibidez, edo
4: bai.
3: Seriak bersio originalean ikusi eta subtituloekin irakurtzen, oza, subtituloak irakurtzen dituztenak, edo nik zer dakit.
4: Mezuak idazten dituztenak eta irakurtzen.
3: Etengabe, ez? Eta errepente da, hori ere bada irakurtzea, klaro, hori ere bada irakurtzea. Orduan denak balio digu, ez? Bai, bai.
5: Ba, bueno, unibuzet, ez? Daiko honek mutxi gora bera entzuleari azaldu diogula zein da dinamika, ez da?
1: Esan beharra dut, asko gustatu zaidala, bai dinamika, iruditzen zait, asko lagundu dezakela gerora ere, ba, bueno, gazte hauen irakurtzaletasunaren ibilbide horretan ikuste lagundu dezaken zerbait dela, ze azkenen, ba, bueno, beti egongo dira, batzuk, ba, beti irakurri izan dutenak eta beti gustatu izan zaienak irakurtze, baina ikuste horrelako egitasmoek laguntzen dutela irakurtzale letasun horretan aurrera egiten, eta ba esan duzuena, gauza asko izan daitekeela irakurtzea, ez dela bakarrik novela bat hartu, edo ezakitze txapa hartu, eta hori irakurtzea, gauza asko izan daitekeela irakurtzea, eta irakurtzaletasunak ere gauza asko esan ditzakela, edo orduan, oso interesgarria iruditu zait, gure entzuleentzat Birgo goratzeko 24 arte duzue ba bueno, zuen gomendioak edo bidaltzeko ez dute idatzi izan beharrik, eta horixe, ba, mi esker irukote gaurkoan gurean izateagatik, eta izaskon, ba, urrengoan izango gara berriro.
5: Bai, laister arte, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
4: Eskerrik asko.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
6: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: Egunon entzuleok, goizeko seiak dira, abuztuak amabi asteazkena, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Nazioartera joko dugu asteko, astelen honetako lurrikarak kaltetutako Kolombiako eskualdeetako agintariek hildakoen eta desagertuen datuak eman dituzte, gobernuak datuak eguneratu ez dituen bitartean. Oraingoz, 240 pertsona baino gehiago hildira eta 100 pertsonak desagertuta jarraitzen dute. Lurrikara goizeko 8:25 gutxi inguruan izan zen eta epizentroa San Jose del Palmar herrian izan zuen Txoko departamentuan, Valle del Cauca eta Risaralda eskualdekin muga egiten duen lekuan. Gehien kaltetutako departamentua Valle del Cauca da, 130 hildakorekin, horietatik 85 kalin hiriburuan eta beste 35 inguruko gainerako udalerrietan. Bereziki gogor kolpatutako Kibdo Txoko departamentuko udalerriko alkateak Rafael Bolañosek eskerrak eman dizkie erreskateranetan laguntzen ari diren inguruko udalei. Eta oraindik kalteen ebaluazio bat egitea zaila dela aitortu du. Ingenieri gehiagoren beharra dagoela berretsiz herrialdeko karakol edabideari adierazi dionez.
1: Kolapsos, hemos identificado 3 comunas, la 1, la 5, la 6. Aunque también tenemos que ir a hacer unas verificaciones en otras comunas que también han tenido, nos han llamado de algunos barrios de esas comunas que no han sido verificados porque esto ha desbordado la capacidad de respuesta de los organismos de socorro locales. Por eso agradecemos a las alcaldías que nos han apoyado con el envío de equipos de rescate que han sido fundamentales.
0: Guztira, astelen honetan, Kolombia astindu duen lurrikarak 240 hildako baino gehiago utzi ditu eta ez da baztertzen kopururrek gora egitea, gobernuak ez ditu datuak eguneratu. Bestalde, 100 pertsonak desagertuta eta suntxitutako eraikinen azpian desagertuta jarraitzen dute eta azken datuen arabera 2200 biztanletik gora zaurituak izan dira ez beharrean. Nazio Batuen erakundearen lehen estimazioen arabera 5000rekin baino gehiago kalteak izan dituzte lurrikara batik eta gutxienez 61 guztiz suntxituta daude. Eta gurera itzuliz, tokiko merkataritzaren krisi betean Iruñako udalak Europaren laguntzarekin bultzatutako ekimen batek negozioen jasangarritasuna aztertu nahi du autodiagnosi prozesu baten bidez. Orain arte 50 saltokitik baino gehiagok hartu dute parte. Aritz Santa Maria.
2: Iruñeko saltokiek beren negozioaren jasangarritasunaren autodiagnostikoa egiteko tresna bat dute, garapena neurtzeko eta eraginkorragoa, arduratsuagoa eta errentagarriagoa egiteko. Hala nabarmendu du Iruñeko udalak, Europar proiektuaren esparruan garatutako tresna doako eta konfidentzial baten bidez gauzatzen den ekimenaren bultzatzaileak. Joseba Txiron buru duen udalak azaldu duenez, orain arte hiriko 50 saltokik baino gehiagok egin dute autodiagnostikoa, eta online dagoen galdetegi erraz baten bidez egiten da. Udalak argitu duenez, 10 minututan bete daiteke izpide dugun galdetegia. Tresna horren bidez, negozio bakoitzaren egungo egoera ebaluatu daiteke, eraginkortasuna hobetzeko, hondakinak murrizteko, jardunbide arduratsuak sustatzeko eta ingurumen zein gizarte impactua hobetzeko ere bai.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta albistegi laburra hau amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, esango dugu goizeko 6:45 ematear dauden une honetan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da, hau jakinda eguraldiari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu abuztuaren 12 honetan eklipsearen egunean eguraldi dotorea izango dugu Euskal Herri osoan egunotan, baino bero handiagoarekin. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, soilik behodeiren batekin ipar Isurialdean egunaren hasieran eta amaieran eta bero odeiren batekin hegoaldean arratsaldean. Eklipsaren unean zerua garbi egongo da, baliteke behodeiren bat agertzea Bizkaia mendebaldeko kostaldean eta bero odeiren bat Araba eta Nafarroa hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da. Haize aldakorra ibiliko dagoizean hegoekialdekoan nagusi izanik Mediterraneo isurialdean, eguerditik aurrera kostaldetik hasita ipar edo iparrekialdetik finkatuz joango da iparraldetik hegoaldera, gauean kostaldean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa aldekoa ibiliko da, temperaturak beste koska bat egingo du gora, eta bero handia egingo du barnealde osoan, bereziki Ebroko ibarrean. Bertan, aise gandituko dira 35 graduak, asteazken honetarako gehiengo temperaturak, honakoak izango dira 29 gradu Donostian, 32 Bilbon, 37 Gasteizen, eta 39 Iruñean, eta 29 Baionan. Oraino ordu artekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 7:00 aurrera hemen Naiz Irratian. Gero arte.
3: Naiz Irratia.

0: Guille Hernandorekin.
1: Arratsaldeon laguno, kongi etorri, berriz ere naiz irratian gara, ad libitum entzuten ari zara, eta hemen musika zitze egiten dugu normalean, ni lider Nando nauzue, eta ongi etorriak denok. Ekaina bete-betean dugu, udara gertu beraz, eta horrek bihotzak posten dizkigu beti, bueno, niri behintzat, eta eguraldi ona, ea, gelditzeko etortzen den behingoagatik, ze fresko pixkatiten du oraindik. Dena den, gu hemen izango gara, zuri konpainia egiten, zazpietatik zortziak bos gutxira bitarte, irratia beti delako konpainiarik ederrena, eguraldi ona ala txarra hotz edo bero egin. Gaurkoan, aurreko atalean zabaldutako gai baten bigarren zatia egingo dugu. Bi atal hauek, aurrekoa eta hau, helburu praktikoa dute. Entzuleari, hau da, zuri musika berria gomendatzea, ezagutzen ez dezuna ziurrenik. Aurreko saioan, musika berria deskubritzeko plataforma eta tresna alternatibo batzuen inguruan hitz egin nizuen, algoritmoaren diktaduratik aske bizi direnak, hautaketa humano bat dutenak atzean alegia, aipatu genuen Enbilo izeneko formatua, El Balkon de la Calle Pez edota Gallery Sessions, baita Radio izeneko mugikorretarako aplikazio interesgarria ere. Aldarrikatu genuen alaber, musika berria deskubritzeko metodorik eraginkorrena gure herri eta hirietan ditugun areto txikietara joan eta talde hoiek edo artista hoiek zuzenean ikustea dela. Eta gaurkoan aldiz, musika deskubritzeko azken gomendio bati helduko diogu. Hain garrantzitsua, erabaki dudala gomendio honi atal oso bat eskaintzea. Abesti bat eta ostean, azalpen guztiak.

pictures de casino.

Sit off.

Noches de Casino entzun duzue, Mala Gestión izeneko taldearen abesti divertigarri eta oso oso gomendagarria. Eta hain zuzen, pertsona batek gomendatu didalako jarri dizuet Mala Gestión taldea, ze gaurko ataleko protagonistak nire inguruko pertsona melomanoak izango dira. Hauxe baita gaurko saioan defendatuko dugun tesia, musika berria deskubritzeko metodorik eraginkorrena gure inguruko jendeari aprezioa diegun hoiei edo ez, ba, guguste deguna kriteri antzekoa dutela, ba, zer entzuten duen galdetzea. Hau hain justu, Iñigo Etxarri musikari, ekoizle eta barrak gomendatu dit. Mala Gestión Valentziako taldea da, punk modernetea egiten duena, eta letra azido bezain komikoak erabiltzen dituzte euren abesti frenetiko hauetan. Hiru LP dituzte jada kalean, eta Noche de Casino hau 2026an atera duten Hacemos lo que podemos diskoaren baitan topa dezakezue. Zuzeneko brutala dutela esaten da, beraz, espero dut, noizbait, talde hau ikusi alizatea, Mala Gestión, lehen mostra bezala, abesti hau niri behintzat asko asko gustatu zait. Eskerrik asko, Iñigo.

Urrengo gomendio hau ametsaz narez tromboi jole eta lagunak eman dit. Hau de Titanians taldea da, Iruñeko roots reggae taldea, eta gurean nahiko ez ezaguna izan daiteken arren, 15 urte daramatza jada gure plazetan zehar bueltaka. Euskal estena jamaikarrean errotuta egonda une oro, ura handitu eta aberasteko ekintza ezberdinetan komprometitu da, eta hainbat disko dituzte kalean, dela eurek bakarrik ateratakoak, dela beste artistaren batekin kolaborazioan grabatutakoak, adibidez, Txisi Txamas edota Peyo Soul Rebels. New Yorkeko Dapton Records estudioko soinua dute inspirazio iturririk handiena. Por cierto, estudio hau ere iaz gomendatu zidan Fermi Muguruzaren biran gure bandan izandako Gerard Casajusek, Txalart 58ek, eta oso gustoko dut bertan egiten duten afuntzean 60ko hamarkadako soula, fanka eta regea egiten dute bertan. Dapton Records gogoan izan. Hemen beraz, bi gomendio tiro berean, The Titanians Nafarrak eta Dapton Records Studio New Yorkarra. Eta guazen aurrera jarraitzea.

0: Nia Smithen ahots estitxu eta bikaina izan dugu lagun azken minutuetan. Zuzeneko saio batean gainera, beti dela norbaiten ahotsera beste perspektiba batetik gerturatzeko modu bikain bat. Don't Cry izeneko abestia da entzun dezuen hau. Artista nahiko ez ezagun hau, Nia Smith, Iker Gurrutxagak bidali dit, etxe honetako kazetaria eta laguna, eta berak oso ondo daki niri zer gomendatu, zelen biziko notak entzun eta berehala ja emozionatu egin naiz. Badakizue, R&B artista bat gomendatzen badidazue, ia ziur gustatuko zaidala. Tira, zer esan Nia Smithi buruz, ba ez dago asko interneteko itxaso zabal honetan topatzeko, oso artista berria delako. Notion izeneko aldizkari digital bateko artikulu batetik erreskatatu alizan dut, berari buruzko informazio bakarra. Londrestik dator, South London izeneko eremutik, bertako beste milioika biztanleren kasuan bezala, ba sustrai karibearreko migrante familia batean jaioa. Eta hiri horretatik ateratako artista handi batzuk bezala, tartean Little Sims edota Ray, Brit School izeneko ba, eskola entzutetxutik igaro zen bera ere, musika eskola bat. 2024ean atera zuen bere lehen EPA, Give Up the Fear izenekoa, eta orduztik jada programatzaile eta publiko handiaren atentzioa deitu zuen. Ariketa iaz, Glastonburiko BBC Introduces estenatoki txikian kontzertua ematera iritsi zen arte. Oso gomendagarria bere musika, rollo hau gustatzen bazaizue, eta orain arte estilo hau esploratu ez baduzu ere, ba, aizu, emaiozue aukera bat, etzaizuela damutuko.
1: We're doing our part. We're making a mark. Through the tears and the cries. And yes, still we rise, Maya. It's been a hell of a run. And we've only

Entzuten ari zaretena Brian Jackson da, beste hainbat musikarirekin batera. Bere izena ez da hain ezaguna, baina agian jazza eta funka gustoko duzuenon artean Jill Scott Heron izena ezagunagoa egingo zaizue. Ba, Brian Jackson izan zen Jill Scott Heron jazz artistaren soinuaren artifizerik garrantzitsuena. Brooklynen, 1942an jaiotako musikari honek, abesteaz eta komposatzeaz gain, pianoa eta zeharkako txirula ere jotzen ditu. Hortxe, entzun ahal izan dezue fragmentotxo bat bera zeharkako txirula jotzen. Beraz, urrea balio duen musikari hoietako baten aurrean gaude dudarik gabe. Scott Heronekin batera 8 album atera ditu Brian Jacksonek, eta euren kolaborazioaren ostean berdina egin zuen jazz eta funk eszenako banda mitiko batzuekin ere, Kool and the Gang, adibidez. Bestentzako musika egin ostean, azken urteotan, bi album pertsonal ere atera ditu Brian Jacksonek. Baina ez dio utzi beste hainbat artistarekin kolaboratzeari, ulertzen duelako horrela egiten dela musikarik bikainena, hainbat esku eta buruk batera lan egiten dutenean. Gomendioa bide batez, Lidia Insausti abeslari eta lagunak eman dit, Instagramen bere goitizena Melomane Lady da, beraz, imagina dezakezue, zenbat dakien edo zenbat disfrutatzen duen behintzat neska honek musikarekin. Eskerrik asko gomendio hau egitegatik, Lidia.

Carlos Ares. Azkenaldian Espainiar estatuko Indiaren baitan abiadura bizian azten ari den artistetako bat da eman didaten urrengo gomendioa. Egia da, desentetxo dela Carlos Ares izena bueltaka dudala nire inguruan, beraz ezkenuke esango oso artista ez ezaguna denik. Baina egia da ere, nire lagun minetako batek hau entzuten ari dela esan didan arte, ez naizela bere musika entzuten jarri. Eta aizu ba, ainain nire gustoko estiloa ez den arren oso gustora entzun dut bere abestiren bat edo beste. Beraz, Laura Gaska nire kuadrilakoa zuri ere eskerrik asko gomendio hau egiteagatik. Ze batzuetan gertatzen da, ondo erortzen zaizun norbaitek musika gomendioren bat egiten badizu, hobeto sartzen zaizula, ezta? Agian ez da zuk zure kabuz entzungo zenukeen zerbait, baina zuk konfiantza duzun norbaitek gomendatuta, ba beste ertz batetik entzuten duzu musika hori. Zer esan Carlos Aresi buruz, ba, A Coruñan jaio zela, 1987an, eko gaztetxoa bera, hau ere multiinstrumentista dela, eta 2024ean atera zuela bere debuteko lana, naiz eta aurretik ere 11 urteko ibilbidea izan duen beste artista batzuekin elkarlanean. Bere sustrai galegoekiko arrotasuna erakusten dute bere komposizioek, baina ez dio uko egiten ere poparen estrukturak eta moldeak erabiltzeari. Horren adibide, La Boca del Lobo entzun dugun abestia.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Musika gomendioekin etorri gara gaur Ad libitum saiora, zehazki nik inguruan galdetuta jaso ditudan musika gomendioak dira hauek, eta premisa bakarra artista ez ezagun edo ez hain ezagunak izatea zen. Nire zirkulurik itxienean galdetu ostean, Instagramen ere galdetu dut ea inork gomendiorik botako zidan, eta pare bat gomendio ere jaso ditut, bueno, gerorago gomendio gehiago iritsi zaizkit, eta gaur bi txertatu ditut. Hau da, hoietako bat aintzan Larrañagak bidali didana, A.A. Williams, izeneko artista batena. Rock, motel eta iluna, ahots hipnotikoa, asko gustatu zait A.A. Williams, edo A.A. Williams, imaginatzen detela. Gustatu zait gainera, berari buruz Rockzone ardizkarian topatu dudan deskribapena ere. Abesti intimistetan harrapatutako emozioa handiak sortzen dituela. Formazio klasikoa omen du A.A. Williamsek, txeloa jotzen ere ikasi zuen, baina gitarra modu autodidaktan ikasi zuenean sartu zitzaion abestiak sortzeko arra. 2020ko itxialdian Nine Inch Nails edota Nick Cave-en bertsioak YouTubera igotzen hasi zuen bere ibilbidea. Eta Londreskoa da hau ere bide batez. Eskerrik asko aintzane eta guazen urrengo artistarekin. Hau gertukoa gainera.

Gonzalo Portugal entzun duzue artista bizkaitarra Searching izeneko abesti honetan. Euskal Herrian beti mugimenduan ari den blues zirkuitu undergroundaren parte da Gonzalo Portugal. Eta gaur entzuten ari garen artistetako batzuk bezala, beste hainbat artistarentzako musikari lanetan ibili izan da, bere abesti propioak sortu eta disko bat egiteko determinazioa hartu aurretik. 2025eko release izan da bere estreinako lan luzea, EP txiki baten ostean. Zazpi abestiz osatutako lan honetan bluesetik abiatutako zenbait soinu bildu ditu, tartean entzun dugun hau Searching. Gomendioa bide batez Noa Egiguren blues frontwomanaren gandik etorri zait, Noa and the Helldrinkers taldeko abeslaria hain zuzen ere. Eta hain justu Gonzalo Portugal bere kontzertu bira prestatzen ari delako eta Noak bertan koruak egingo dituelako, beraz, bere hitzetan Gonzaloren repertorio bikaina da azken egunetan entzuten ari den musika bakarra. Horregatik egin dit gomendioa. Eskerrik asko Noa bide batez eta zorteon Gonzalo zure bira berri honetan.

galderatik lortutako erantzunetako bat izan da Mentxu Aiertzak emana kasu honetan Pure Essence. Rock alternatibo taldea da Pure Essence, hau ere ingelesa, baina ez Londreskoa, baizik eta Manchesterreko aldirietakoa. 1981an sortutako taldea da, beraz baliteke entzuleren batek ezagutzea talde hau, baina gehien bat undergroundean edo zirkuitu alternatiboan mugitu izan den taldea dugu. 2013an desegin zen banda eta auskalo zergatik Britania handian ez ezik gehien bat Grezian ere izan da famatuen talde hau, bertan hasi dituztelarik biretako asko eta asko. Eskerrik asko gomendio eder honengatik, Mentxu.

Marmitako trap banda azken aldian asko sonatzen ari den talde hoietako bat da, baina baliteke oraindik entzuleren batek ez ezagutzea. Iñigo Etxarrik egin didan bigarren gomendioa da hau, eta Carlos Aresen kasuan bezala aski ezaguna nuen haien izena, baina ez nuen inoiz tarterik hartu haiek entzuteko. Eta gomendioa jaso eta berehala joan naiz zeuren abestiak entzutera, eta wow, espero baino sorpresa asko zere hobea jaso dut, ze pasada. Musika urbanoa egitea zen laukote honen helburua, baina ezer disparatu gabe, hau da, instrumentu guztiak zuzenean joz. Eta hala diote eurek elkarrizketetan ere, bereziki zuzenekoetara enfokatutako taldea dela Marmitako trap banda. Hala ere, ez diote uko egiten azken urteotan nazioartean horren ondo funtzionatzen ari diren doinu urbanoei, Katril eta Paco Amorosoren estela jarraituz. Benetan proposamen originala dute, eta ausartuko nintzateke esatera azken urtean SSS taldeak mainstreamean estanda egin duen bezala, berdin egingo duela Marmitako trap bandak hemendik oso gutxira ere. Gogoratu itzazue hitz hauek, eh? Bide batez, datu oso importantea ere euren talentua ulertzeko. Fitoren semea, Guillermo Cabrales, da Marmitakoko kideetako bat. Hortxe utziko dut.

Ane, gaztearen zertara zatoz da gaurko azken aurreko gomendioa, atal honetako punturik emozionalena nik uste. Kasu honetan Iker Gurrutxaga kazetariak ere egindako gomendioa izan da, eta asko gustatu zait. Euskaraz egiten duen lehen abestia da Aneren zertara zatoz hau, eta iesan ezer gutxi dakit berari buruz. Ikerrek esan dit gazteiztarra dela, baina ez dugu datu askorik, entzuleren batek Aneren biografiaz gehiago badaki eskertuko genuke esatea. Dena den oso ahots polita du, eta atera dituen gainontzeko abestiak ere gomendagarriak iruditzen zaizkit. Beraz, hori, bilatu ezazue YouTube-en edo beste plataformaren batean Ane eta gozatu. Eta heldu gara lagunok atal honetako azken gomendiora bota dezagun.

Gitarra jotzeko era magiko horren atzean Gerai Cortés eskutatzen da gaurko ataleko azken gomendioa. Baliteke azken aldian bere izena entzun izan, anik behintzat Fetanganak egindako dokumental baten arira entzun nuen lehenbiziko aldiz, La Gitarra Flamenca de Gerai Cortés izenea zuelako dokumental horrek. Berak dokumentalerako soinu banda egin zuen, eta ostean popular izeneko diskoarekin etorri zaigu Gerai Cortés. 2026an diskotzarra, bere nire iritzia eskatzen badidazue, baina nire lengusu Magic gomendatu didan arte ez dudana entzun baita ere. Beraz, honekin amaituko dugu gaurko Zatlibitumeko atala, eta mezu argi batekin gainera, noizbait musika berria topatu ezinik bazabiltzate, ideiarik gabe edo nondik hasi jakin gabe, ba probatu honekin, galdetu zure inguruan, agian zure gustu antzekoak dituzten hoiei, ea zer entzuten ari diren azken aldian, eta agian zure urrengo artistarik gogokoena horrela deskubrituko dezu. Eskerrik asko bide batez niri hain gomendio onak egin dizkia zuen guztiei, eta nire partetik besterik ez, gaurkoz urrengo astean berriz ere izango gera hemen Naiz Irratian musikari buruzko gauzatxo gehiagorekin. Aio!

0: Lide Hernandorekin.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7ak dira, abuztuak 12, asteazkena, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Espainiako poliziak 5 pertsona atxilotu ditu Gasteizen bat astrenean eta gainontzeko 4ak astearte honetan gorroto delitua egotzita Euskal Selekzioaren aldeko manifestazio batean Espainiako zale batekin izandako liskarragatik. Poliziaren arabera 5 atxilotuak Espainiako kamiseta bat jantzita zeraman gizon bati eraso egiten saiatu ziren eta ondorioz gorroto delitua egotzi diete. Astearen honetan atxilotutako gizona aske geratu da jada eta atzo atxilotutako 4 lagunek Gasteizko Polizia Nazionalaren egoitzan jarraitzen dute. Aske erakunde katxiloketak salatu eta leporatzen zaizkien gertakariak ekainaren 13an izan zirela adierazi du Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko elkarretaratze batean Espainiak Kabo Berdeen aurrean debuta egin baino bi egun lehenago. Aske elkarteak salatu duenez, salatzailea elkarretaratzearen aurretik igaro zen fasisten agurre egiten zuen bitartean.
2: Kontzentrazio baketsua izaten ari zela, gizonezko bat aurretik pasatu zen jarrera provokatzailez agur faxistak eginez. Ofizialtasunaren aldeko ekimenean zegoen jendeak ongi etorria ezela jakinarazi nahi izan zion. Momentu horretan, gizonezkoak korrikaldegin eta Olagibel kaleko Polizia Nazionalaren komisaldegian gotortu zen. Atxiloketen aitzakia hori izan da.
1: Atxiloketa horiek mundialaren arira izandako bakarrak izan ez direla gaineratzeaz gain aske antolakundeak azpimarratu du estatu espainiarretik abiatutako estrategia baten parte polizia parte dela polizia espainiarraren esku hartzea.
2: Gertakari hauek argi uzten dute beste behin ere Espainiar estatuaren asimilazio prozesuak aurrera jarraitzen duela eta horren kontra altxatzen den oro zigortua dela. Euskal herritarrok kikildu nahian. Ez dute lortuko.
1: Polizia Nazionalak Euskal Zaleen atxiloketak gehiago egin zituen joan den hilabetean Espainiar jarraitzaileekin izandako liskarrengatik. Bingen Zupiria, Lakuako gobernuko segurtasun sailburuak kritikatu egin zuen hori jarduera horiek eskumenak inbaditzen zituztela argudiatuta. Eta aipatuko dugu ere manteroekin bat eta enbolo emoie dole taldeek elkarretaratzea deitu dutela ostegun honetarako Bilboko Aldezarrean udaltzainek kaleko saltzaile bat indarkeria atxilotu izana salatzeko. Bilboko udaltzainek hiriburuko Aldezarrean lanean ari zen mantero baten atxiloketak hainbat gizarte talderen haserrea eragin du eta erantzun moduan elkarretaratzea antolatu dute ostegun honetan poliziaren esku hartzea salatzeko. Atxiloketa astelen honetan izan da Somera kalean Adaxka Kultura Elkartearen parean. Esku hartzean udaltzaingoaren hainbat patruia hartu zuten parte, kultur elkarteak isa sare sozialaren bitartez gertakarien inguruko bideoak zabaldu ditu. Bideo horietan hiru udaltzain ikus daitezke gizonaren gainean, beste agente batek poltsa handi batean manteroaren materiala gordetzen duen bitartean. Horregatik, atxiloketa salatzeko manteroekin bat plataformak eta enbolo moie kolektiboak protesta deitu dute ostegun honetareko, arratsaldeko 7etan Zamudioko atarian aski da manteroen aurkako eraso polizialekin lelopean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari begira esango dugu neotan Euskal errepideetan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko. Bestalde, eguraldiari erreparatu zabuzturen 12 eklipsearen eguna, eguraldi dotorea izango dugu Euskal Herri osoan, egunotan baino bero handiagoarekin. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da soilik beodeiren batekin ipar isurialdean egunaren hasieran eta amaieran, eta bero odeiren batekin egoaldean arratsaldean. Eklipsaren unean zerua garbi egongo da, baliteke beodeiren bat agertzea Bizkaia mendebaldeko kostaldean eta beodeiren bat Araba eta Nafarroa hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da. Haize aldakorra ibiliko da goizean, hegoekialdekoa nagusi izanik Mediterraneo isurialdean, eguerritik aurrera kostaldetik hasita ipar edo iparrekialdetik finkatuz joango da iparraldetik hegoaldera. Gaur kostaldean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa ibiliko da. Temperaturak beste koska bat egingo du gora eta bero handia egingo du barnealde osoan, bereziki Ebro ibarrean. Bertan gaindituko dira 35 graduak. Onaino entzuleok, ordura arteko albisteak, informazio gehiago goizeko 8:00 aurrera informazioaren ariaren lehen edizioan. Gero arte.
3: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Aurrekoan benetan?
4: Eta ontan, zabiz?
5: Ze polizia nahiago duzu. Ertzaina, guardia zibila edo forala. Zuek lan zatu zu eskrol euskeraz.
0: Eskrolea tu.
5: Euskeraz asmau egin duz lan, dan? Larkatu.
4: Larkatu?
5: Larkatu. Guk adibidez kuadrian. Zazpiretan gatzen baga eskedan odakigu esgarela zazpiretan gatuko. Berandu eltzen basa esatu zu. Bueno, eske beti eltzega berandu. Batzuk ez da gulertzen, derrepente igual batzu imototzir benadita esan dabe. Baina zazpiretan gatuka. Kari bizitza osu da noigu, zazpirek esan eta behatziretan eltzen.
4: Hala, jende bat, aurpegi daten dizuna, ni emeneon hogei kutsitan.
5: Eziot hogei minitxo harina lekuta doien jentiaz.
0: Mira, nik teoria dakat, danok gerala norbaiten gilipolia zan. Ezken, bat emate gongo zan esaten zula, bai, kan diputa, bai, kan.
4: Bain dire txuri horrekena, pacifista.
0: Mierda.
5: Urrengo programi fijo entzungo. Zeiretan, segunetan.
0: Aste arteetan, nahi zirratia.
5: Zela.
6: Hau, bitatiku da, naiz irratia.
7: Zaudixo baten esan bitzut malen altuna biteri.
6: Datorren lapikutera.
7: Malen altuna biteri, biteri.
0: Malen altuna biteri, ez dakit aina azkar esaterik izango nuken, noiz
5: bai. Malen altuna biteri kaltzakortan egin dia.
0: Bo...
5: Ara, ez da inarreze. Igual labizen larrei izatena.
0: Ostras, gerriko beltza, eh?
4: Bai, hasi baino lehen esan dezu datu diketzenula eman behar, ez zure etxeko elbide.
0: Eta kontu korrontea, eta olako gauzak.
4: Eta boste dozei abizen bota dituzu.
5: A ber, gauza bat, berez abizenak esati, ez da, existi ez errein abizenak esan da, ez?
0: Nik uste ezetz. Vale. Osa, ez tala, hombre, zue kontraseña ez baldima da, bankuko...
5: Ez da nire kontraseñi.
4: Luzo xamarra da hortak.
0: Vale. Bueno, ba, eskartatu, abizenak ez dira kontraseña, vale. Zemaki bat izango da, edo lakon bat.
4: Kontraseinak zen mundu, eh?
5: Kontraseinak. Bakizue dauketela 20 txik kontraseina bardine?
4: Badakizu 20-rik ez da gula.
0: Ja, eske, pentsatu barri izan dez. 20 zertzan.
4: 20 zertzan, hogei ingles.
0: Eske, 20 bi aldiz dauzkau, eta gero beste...
5: 20 da, akord, messenger bai, ez?
4: Bale. Tututun.
5: Ba, messenger da gero, zenik messenger bizi zenean, zena ingazti.
0: Oso txikile zan zinean,
5: bai? Bai, baina zumbiduk eta bidaltze gendu zen, berbaitxe gendu, bale. Messenger, eta hori da gero ipin izan modan 20, dala gaur egungo Instagram, maso menos.
0: Bai, nei hor harrapatu nindun beste movido batzuk egiten, baina ez dut bain erabili, ez dakit zeitzura.
5: Gua bat, duen dizan.
0: Baina zer da, messengerra, Instagramen eta...
5: Da Instagram, baina lehenako berzinoi, gauzia 20, 20 topau zeinkiez gentian edozelako argazki motanak. Osa, Instagram ikustazua dela superpolitxe, danok super guapo eta guapa, estetiku, zain dute. 20 zan, ata argazki bat, da jaigo nahi txegendun, dana. Osa, igote zan, dana.
0: Beitu gabe.
5: Bai, igote, dana. Osa, egunero, pakotxak igual igote ban berrogei argazki.
0: Ostras!
5: Osa, oso guai, zauen.
4: Kamara digitalakin, suposatzen,
5: edo zelan, mobiaz, edo zelan. Osa, 20 zan, ata, igo, eta gero 20, imaginauz lako fami zeukien argazkisek, borrau zanin, danoi emozkoen aukeri, 20 geunken dana, deskargetako, eta, bueno...
0: Bueno, deskargatu eta zu emateko, ez?
5: Bai, zu emateko, hori.
0: Bale, bueno, ez da aukera, txarra. 20, bueno, aurkeztu gago? Konbidatua, olatxe utziko, aber jendeak ze petxatzen duen,
4: aurkezpen polit
0: bat egia. Txiki bat, egia da, bitapikuren dokumentazio arloak, bueno, ni naiz, dokumentazio arloan ni naiz, eta Wikipedia orrialdea jaizteet. Ez da gatzu Wikipedia orrialderik?
5: Ja, aldozte zuen.
0: Guk ez, guk ez. Bai, zuk indezaketzu, nik ez dakit egiten.
4: Ez dakit egiten eta ez dakat demorarik, baina egingo
0: luke. Bai, egingo, nik ere egingo nituzke gauza pilo bat eta ez ditut egiten.
4: Bueno, egia esango digu, ez dizugu egingo.
0: Ez dizugu, ez.
4: Baina behar bada, gure entzule guztiei, posile dugu esan, guztien artean egongo da baten bat, hortan jaioa dana, edo denbora dakana.
5: Baina ez que hori bat batek eitzen dago edo zinek alda guen.
0: Nik uste zuk, zure burua ezin dezula sartu edo modifikatu eurolako horren bat entzun.
5: Nik aldotze desan nire kuadriako Katxalini Wikipedia itxeko.
0: Katxalini
5: Wikipedia itxeko.
0: Malenen Wikipedia behar dugu.
5: Ez que Katxalineko zondengo leuke. Osa, superro nada olako gauztan. Katxalin, mesein Wikipedia.
0: Katxalin, etorri inbertzu, programara etorri inbertzu, eta Malenen Wikipedia egin, mesedez.

0: Batzutan, bai, batzutan, baina oso gitxi.
1: Baina bikote bezala, ala pertsonalki?
0: Bikote bezala. Bueno, bai. Pertsonalki, supongo, be, igual eukiko guzela, baina estosku esaten arpeire. Es. Igual eukiko, nik adibidez, igual eukiko itxuaz, aitzi beranak. Baina, karo, inok estos esaten arpeire, ez.
1: Ba, mira, nik teoria bakat, bueno, teoria bat, oza, benetako zebada, danok gerala norbaiten gilipollasa.
0: Bai.
1: Bai, neizta zu saiatu pertsona ona izaten eta so? Eta mundu guztiarekin xuabe eta bigun eta eskuzabal, norbaitentzako izango zea gilipollas bat.
0: Ja, fijo. Izelik, ez dakitzen gientzako, oza, nahiko neuke jakin igual momentu ontan, zingientzako nazen, eta igual horraz pertsoniaz berbain desan, a ber, zera itxik, imaginau, konbertasinat, a ber, zera itxik, zeiot, zoze, konpondu nahik ez ozer, edo bakarrik nire aurre iritzi txarra, edo, ez dakit.
1: Eta handik bi minutura bi hostia man, da etxeak, da, eta listo, eta pakia. Ez que, bat emate gongo zan esaten zula, bai, Gandhi puta, bai, ez?
2: Bai, nire txuri horrekena, pacifista.
0: Xeringona, nahi bez mundu osoa jondo jauzie. Ze, karo, imaginau, niri txarto jauztaten bati nahi xaot mutuo izeti, ez? Ze, seguramente, igual, txarto jauzten bat, ez dauk egu ezer raman komunin.
1: Ja, eta zure kaixi geltza, zea, igual, norbait zutaz gaizki esakai dala, edo osoi, esaten duela, malen altuna, gilipollas bada,
0: bai.
1: Eta zuatzetik, ai, gaixua, ai, maitia, ai, no seke, claro. Kando, zu tonta bezala geltza, zea, ez?
0: Bai, jazta, osondo, bai, txarto erungoa, superrondo. Bai.
2: Ez da, demora ikaldu behar
1: gauzatik.
2: Ez energia eta ez zer baino egia da. Pertsona batzuei ez diezu ez zer esan eta egin, eta behar bada gaizki erortzea ez du. Eta baina danoi pasatza dugu, norbait ikusi kaletik, eta ez, itxuran gatik amakarrik. Gustatu, edo?
0: Ez dakit zer esango leuken niri buruz egiz esan, eh? Gustauko litzaki dentzutik konbertsazio bat, imaginau mai baten, jenti, ni kritiketan aberz esango da ben.
1: Bai,
2: filtrokin edo gabe.
1: Benetan?
0: Kuriosidad digaitxik, a ver si es atenda, ben?
1: Nik ez takapate kuriosidad.
0: Bai,
1: gustatuko litzatzen zeuke, hola, nola da, esaten dute, ba, zure hileta ikustea, eta, hombre, ba, hiletan suportzaten da, dijuanak, ba, triste ongo dela, eta zure bizitza ospatzera, edo, zera, baina nafari baten, jakinda zu bizitik zaudela?
0: Baina ikusiko neuke ez niri ardurozten gentian konbertsazio bat.
1: Ah, vale.
0: Imaginau, ez ezagun batzuk, enabenak ezautzen, eta poteo baten komentean dauzela, malen dau edo beste, edo malenek emoten dau edo beste. Hori igualetzuko neuke? Barriko neuke?
1: Indezakego, kale inkesta bat. Malenen argazila egin da, ezautzen dezu, eta zeitzura duka, eta hor txo, toko, ingo de horre kopilazio bat edo
0: vale.
1: Bakon bat.
0: Vale.
1: Indezak, mira, ze polita, sexy bat ingo deu, bitapikun.
2: Bai.
1: Zer pentsatzen du jendeak zutaz.
2: Ez kuriosoa da, ez negula Wikipedia artikulu bat idatzi, baina bai, jungaitezke kalera kamara bat ikien ezakitzen.
1: Hori badakit egiten, baina Wikipedia aldatzen ez. Bai, bueno, guk gure entzulei eta bedo, ikuslei, bo, ez zain, norbait ikuste algaitu. Entzun, bai, irratian entzuten delako, eta baten bat...
2: Nahi gabe.
1: Bai, nahi gabe, segura una, nahi gabe, kotxean dijoala eta lanetik anbueltan, eta ezin kate aldatu, o ez dakit, olako, bate, igual, nahi zirratian ataskauta daukana, kotxean, eta beti nahi zirratia daukana, ba, horrek entzunin berko gaitu, baina, bueno, gure entzulei, esaten diegu, Wikipedia aldatzeko da.
0: Bale.
1: Wikipedia denona da.
2: Edo zeinek aldatu dezake Katxalinek edo...
1: Bueno, nik ez.
0: Ja.
1: Baina Katxalinek bai.
0: Aldatu izi, ondonos, txikitzen LH-en aldatu izegu. Hola, ne, igual sartze ginen, dazte ginen, igual editar, eta txorradak ipintzen. Baina gaur egun ez dakit zelan egin?
1: Nik uste erresa omen da. Ze jendeak egiten du. Baina gauza da, gero komprobatu ite dutela.
2: A ber, egia da.
1: Bai,
0: claro.
1: Osa, aldatzea erresa da. Berez, gertatu zanuen dela gutxi, Zuhaitz Gurrutxagan Wikipedia sartu nintzala, eta norbaitek aldatu intzun, eta, osa, mea, flipantia, jartzezun, erderazko Wikipedia antzen, eta jartzezun, informazio guztiaren ondoren,
0: bai?
1: Koletila batzuk sartzen zitun.
0: Eta,
1: ba, adibidez, ez dakin hora juntzan jolastera eta koletila zan, eta errealtzaleok arna sartu genuen. Horrelako gauzak. Eta,
0: baina bere benetako Wikipedian?
1: Bai. Eta horrelako koletila txoak jarri zituen, eta ez dakitzen, eta ligako defensarik txarrena zen, eta horrelako mobidak. Eta esan hon, zer! Argazi jatean nion, junintzen, eta bueltakoan, ez dakitzen abixatu nion, bira! Eta aldatuta zen, ja.
0: Aldatute zen.
1: Eta, bai, orduan filtroak dauza.
0: Wikipedian polizizio hor dabil begira.
1: Hortxe.
0: Bai.
1: Baina, bueno...

0: Wikipedian polizia gutxinez denon onerako baldin bada, polizia bat egongo da denon onerako dena.
1: Bigu Wikipedia sortzailea, eitxe itxuzena, horri aldik eitxe itxuzena pendiente duguen atan ona itxeko.
0: Bai, bai, bai. Jende horrek ze...
2: Nik zalata dakat, ezagutak ditut pare bat pertsona, horren bueltan ibiltzen dianak, baina ezagut lana ote dan, edo ez. Ezagut bere izenak esan, edo ez.
1: Ezken niri pertsona bat etorriate burure. Baina ez que ez dakit, ez dakit informazio ametzetan ioten edo nun hondik ataoten.
0: A ber, bota, bota.
1: Benetan zabizeko entzule batek,
0: bai?
1: Askotan komentea askun batek, niri heldu baten Wikipedia itxebala.
0: Bai.
1: Deitzen da, ez que ez dakit piti dipini bidan edo...
0: ez dakit, hombre, a ber, Inigo Urkullu esatez baldin badezu.
1: Ez da Inigo Urkullu.
0: Ez da?
2: Mutila da?
1: Neski da.
2: Bale.
0: Beta horreko dozka?
2: Begi haundiak dazka.
1: Bai, eta argiak.
2: Vale, eta argiak, bata bestea baino gehiago.
1: Bai.
2: Vale, bada kitzein da.
1: Perfecto. Benetan?
0: Nik ez detin horretza gut,
1: Kari. Bere izena azten da az.
2: Hori da.
0: Vale. Bai, bada kitzein da.
1: Ba, listo, mosutxu bat amendik.
2: Oixe, mosutxu
1: bat. Aiora mosutxu bat.
0: Ala, sigue.
1: Esto te san, aiora gero zer, esto te san,
0: Bueno, ba, aiora Katxalinekin kontaktuan jarri eta hasi Wikipedia pixkat mugitzen eta
1: Katxalini kontaktu bialdu bizet aiora na eta bai, lankidetzan egin deixela nire Wikipedia.
0: Ai, ama,
2: nik aldera seri bat dakat, hasi baino lehen.
0: Kazetari jartzen hasi gira.
2: Hori da. Nik jakin nahiko nuke, ea jendeak ezagutzen zaituzten, osea, esan nahi, badakiten zein dan Aitziber, eta zein dan Malen, edo konfundentzen zaituzten.
1: Ezautze gaitxuen normalin, oso gitxitzen, aurrekun batek ezaskun, nik dauketela Aitziber arpeixe, eta Aitzik daukela Malen arpeixe. Baina hori ezaskun pertsona batek, normalin ezautze gaitxue. Gaur, Kalin, justo netorri baina aurretik, ezautu inabe da zaztie, baina zuza Malen, eski justo, kontautzuet ba, regliaz nahuela, tampoiek astuat ezela, horre etxe pixka beran delduna farmazitza jo minitzela, bueno, ba, farmazitza jo maino horretik, okurri bate...
0: Enun nik kontatu nahi, gaina lehen itzaiten nahi jugea, eta zandeu, a ber, intimidade higieniko hori, ba, ez dakit, ba, agian beste alde batera utziko...
1: Super haute duket regliaz asuntu, bai, super haute da. Bale, ba, juna, eta okurri bate Kalin galdetzi, neska gazte bi ikusitxoaz esatziet parkatu gauk, eso etan poirik. Ta errepente esan hostie, ez, zuesan Malen benetan zabeizeko adik, bai, parkatu, ez daukeu. Ta esat, bueno, vale, sin más. Lotzimos te, pixkat. Baina, bueno.
2: Bueno, badute zer kontatu gero afarian.
0: Zer da, lotxa mate izo, zu ezagutzeak.
1: Ez, oza, lotzimos te pixkate goeri, zetan poirik eskatzen egona, pixkate goera vulnerabli da, eso, bueno, uste.
2: Gero jende horrek esango du, badak izu, benetan zabeizeko Malenek estaka dirurik, eta poiak erazteko, eta ba, seguro badula, eta eskatzen dugula, eta
1: zakizu. Ez auken denbora, ikinu, bai, ez esko, baina.
2: Eta horrela sortzen dira heiterrak, tio.
1: Bai, baina pentseo zu hori da gero zandabela. Edarra, rati, hori zandabela igual.
0: Bueno, heiterrak, leyenda urbano, oiek, ez? Agian leyenda urbano bat izango da, mendikan, iru, lau urtera hasiko da bola bat egiten, Malen Altunak, goizak pasatzen ditu Donostitik.
1: Tampoie
0: eske. Eta sartzen ditu poltsuan hilerokoakin egon gabe, eta orduan, izten zaionean ja ateraiten ditu poltsotik, eta
2: saldu ditu zigarroak bezala, sueldu.
1: Ba, osat esango zuet, oso garestiaz tampoiek, oso garestiaz, baina ez da izen hori gaitxik, erositxoaz ja,
2: Bari profezia bat egingo dut, hemendik, eta uste dut, garai batean nola zigarro sueltuak saltzen zian, ba, iritsiko gehala ere, tampoi sueltuak erostea.
0: Tampoi sueltuak, kaleko postu baten. Zigarro sueltuak, tampoi sueltuak, eta hot dogak.
1: Hombre, ez que
0: berez...
1: Berez guai ongo litzake, komundan eta negoti, baina...
0: Doain. Bai.
1: Guai ongo litzake. Baina, bueno.
0: Bai. Doain jik izabarko lukete olako...
1: Ni gustu bai, ez?
0: Edo gutxinez... Baina, iban...
1: Ego zentu guk bintzet.
0: Beza... Luxo artikuloaren aia jaitxin zuten...
1: Esango neuke bai, ez... Esango neuke momentu...
2: Konsultatu barko gara.
1: Ez tait.
2: Proposamena dantzan, baina...
0: Ja, bueno, edo zein kasutan, bai, oso garestia da, eta... Gero, mutilasok egiten dutena... Baina neri nola ez zaidan tokatzen, berdin zait, ez? Edo impostuak pagatu nahi ez dituztenek bezala, ez? Ni medikuraen ez juten, ez dut impostulik pagatu behar, ez?
1: Ja, baina eske...
0: Akatu bat politzaken jende hoi.
1: Nik ez adotena da, eta guk ze kulpa duko eta gainera poblazinean erdixega orduan, jo, oza, esan nahi hot, logikoena da, ez? Desentetzat,
0: ez, neskak? Esango nuke?
1: Desentega, ez da? Desentega,
2: erdia dokeio.
0: Bai, orduan, bai.
1: Orduan, klaro, berez mundu osuan... Problemi les da, ze mundu erdixek dauke.
2: Bai, zabaltek.
1: Bueno.
2: Eske, eta arazo bat bihurtzen da, gizonezko ez daukagulako hilerokoa, bestela izango litzateke, soluzionatu beharreko zehozer.
1: Ez la arazo biderbi.
2: Eta izango litzake, gauza bat, ba naturalagoa seguru, ez? Esaten deguna, ba...
0: Eta zikinagoa ere, bai.
2: Zikinagoa ere, bai, baina zikintza izango litzake, onartua.
0: Oida, zikintasuna naturaltu egingo nuke, eta...
1: Eta baina badi naturalizetan,
2: Bai, baino ez dugu egiten, oain arte ez dugu egin.
1: Bueno, ni nire itxekin goberba, ni banoien naturalizetan,
0: bai.
1: Baina ez dakit, ez que ni eta nire burbujatxu bat gabe, bai, oza, esan nahi dut, gure entornun, bai, baina euskalo, oza, igual beste bat.
0: Esaten dezunean, Markina Rock esan nahi dezu,
2: ala, bere lagunetaz.
1: Ni eta nire lagunok.
0: Vale.
1: Kara, igual beste batek esango dau.
0: Burbuia txikiagoa.
1: Que basta, hau komentetan amen, baina ez dakit, nire lagunek ez da hori izango.
0: Bai, baina badau, jendeare, ofenditu iten dana emakume batek titia ematen dionean aur bati.
1: Ja.
0: Oie, mene, zoin da,
1: utziparken. Ofenditzen dana, emakumiok zozerre itxen bogu.
0: Egotearekin, ere.
1: Egotearekin.
0: Eta itzeite baldin mazu ere, igual getxegi. Baina gaina, hortaz kexatzen dianak, titia materarekin kexatzen dianek, normalean, hau irikiarekin jaten dute. Fijatu zate?
1: Eta kriston zarate itxen dabe.
0: Jendio izaten da, eske, hemen nola indezak ez horita, gero, eta inaitz saietxak ikusten, hemen dik, beste, maiaren beste aldetik.
1: Bitu, justo hori izio taguntau. Osa, bazkaltzen nire manixa bada, genti, agua zarate itxen dabena, o agu bete eta azako berba itxen dabena.
2: Zein nefusio,
1: Ez ziot, ez ziot. Ez que, karo, konfixantzi espadaen atrebitzen ezata. Soria, gozi, karo, adibes, lagunen batek edo, etxekon batek edo itxen badau esatot, baina bestelan isil ditxena, eta egoten nolan.
0: Baina, badau jende bat, eta, ojo, nik deskubritu nire buruan noiz baita egiten, eta fijatu zaitzeste, dala, zehozer, esatea di joanean,
1: bai.
0: Hau da, norbaitek galdera bat egiten diola, ala, zehozer aportatu nahi duen momentu hortan,
1: jale itxen da.
0: Irabakitzen duela, zehozer aura botatzea. Fijatu zate, gestu hortan, askok egiten dugu, nik noizian behin, baina, bai, egia da, eta ze esan behar nizun, eta, ba, arnaz hartu jaten edo edaten naizian bitartean, nik uste dala pentsatzeko denbora emateko zure buruari.
1: Igual, bai.
2: Inventatzen naizian momentu hori, ez?
0: Bai, baina, edo ez du lagitearena. Gauzat esan gaitu. Eta ordu nasi,
1: truko bada.
0: Ez du lan lehenu egiten.
2: Baina hori izan daiteke zure buruai importantzia emateko.
1: Zizke.
2: Hau da, nire zai ongo zeate, edaten deten bitartean.
1: Igual bai.
2: Roioi. Gauzat esango izuet.
0: Eta denbora hartu, eta basu osua edan. Eta gero, bete, beste basu atean, eta gero esan, ados nago denarekin. Eta ospa, ez? Horrelako, txea,
1: tentxio pixkatu. Edo askotan da bebai? Ez que nik uste eta askotan dala bebai jenti diskuzio baten dauen momentun eta ez dakixenin zerrezan, eta bebai izango zut.
0: Ean.
1: Eta
0: bitartean pentsatu, ez?
1: Bitxartin pentsatu.
2: Bueno, bertxolariek ere egiten dute, eh?
1: Bai.
2: Bertxolariek ere egiten dute.
0: Bueno,
2: mikrofono jartzean, ha?
0: Hori da, eh?
2: Hori trukatu, ha? Ez indezu, abestu, hala, edo hola?
1: Ez.
2: Mikrofona muitu garrezu, pentsatzen aiz.
0: Diademako mikroak eta modan jartzen dianean, bertxolaritza amaitu da. Ez dago bertxolaririk.
1: Diademako mikruk bertxolaritzan, ostra hori izango litzake, ez zitsua zikusten, eh?
0: Ba, nik bai, oza, imaginatu ditut, iktusak sufritzen, holtza gainen, hola, begi bat itxita, eta baten korba, eta ansiedade momentu hori, mikrorik gabe, mikroa heldu gabe.
2: Mikrofonak emango izu, ba, bez, hori ere bai, ez? Heldu zio zerri kantatzen aizu, konstientzia.
1: Bai, eta... Azko laguntzen dago mikru eskune ukitxik, eh?
0: Bai, eta beste zea bat, poltsikoak josten baldin baizkiozu, bertxulari bati. Ezin
1: da, jazta.
0: Jazta. Ba, txapelketatik, at.
1: Eta kentzen bozu desigual dendi, bebai igual, eh? Bueno, eta ingleseko irakasli peia maitxingo litzakez. Zaila litzake honga ingleseko irakaslek.
2: Egia da, ingleseko irakaslek, osea, zergatik erabiltza dituzte olako prendak, ez?
1: Ez que, oin pentsat igual aldatzen aziala, baina saso baten, eta oso zer isu da, ni pentsat igual kontratuna gertze zala. Desigualeko arropa eraman behar duzu. Barren da lehenengo eskuko edo bigarreneko, baina erun emezu.
0: Bai. Eta bestela hippie denda bat ko zean bat, baina...
1: Natura,
0: bai,
1: igual.
0: Bai, naturako...
1: Natura,
0: bai,
1: vale.
0: Berdea eta korea kombinatuta eta holako
1: bai, bai, bai, ez da. Bertsolaritzi
0: ingles irakaslearen zea piura hori.
2: Jo, egun ematen ikari bat ingles irakasle bat onea.
0: Eta ingles ez egin.
2: Eta gauza, ez, toski. Baina galderak egin, a ber, bai, gauza hauek ja fakultadean esplikatzen dizkizue, denek patroi berbera zeukaten.
1: Ba, kizu ezin izan ingleseko irakasli?
0: Zuria?
1: Ez, nire esan izen.
0: Eta, aurokorrian zein dan? Edo zein?
1: Eta euskal famatu da, eta atzen dira honitzen ingleseko irakasli zizala.
2: Pistak nahi ditugu.
0: Venga, ba, bai, pistak.
1: Musikaria.
2: Nauta Elorrieta.
1: Ez?
0: Ui, baina. Ojo, aurpegia jarri dut pixat hona, eh?
2: Ordu nik esango diot. Mikel Urdangari.
1: Mikel Urdangarin.
0: Eta oinarite
1: lorreta. Zeitxeo, kusebera argazki bat, hor?
2: Zein da zein.
1: Zein da zein.
0: Hemen demostratzen da, Malenek ez duela bitapiku bein ere entzun, ez ikusi.
1: Parkatu garez.
2: Honei deitzen digu Urdangarin Elorrieta efektua. Zergatik, ba, konfunditzen ditugulako, ez dakikulako, zein da, zein?
1: Itxain. Eta amendik, ona, superalde gitsi da, baina amendik, inigo ete ezera, be? Está inbeste.
0: Hortxe da,
1: Igual,
0: garapen bat.
1: Garapen bat eileik,
0: Freezerren evoluzioa bezala, ez?
1: Evoluzio bat izeleik, Gaina igual, sarrenetik gaztiena da.
0: Vale, inigo ete zeren arrazia behar dugu, bain, hor jartzeko.
2: Vale, kompletatzen jungo, bai, badakit, urrengo gombidatu antzako galdera izango da, zein da segidako urrengoa, eta jarri.
1: Inigo ete zen urrengo, vale?
0: Bida, honekin, aklarazio bat inain nuen, ze, askotan esaten da saretan, asko kaldetu diguzue.
1: Ja.
0: Eta gezurra da.
2: Gezurra.
0: Vale. Ba, kasu honetan, egia da, askok esan didate, efektu hau, ez dala egia. Eta hausnarketa sakon bat egin dut, nik nire aldetik. Eta,
1: o sea, ez duke laitzuraik.
0: Zurekin kompartit, jo no.
1: Ez duke laitzuraik esan dabe.
0: Bai, esaten zera, oso no esperdina dia, eta ez da gizert, eta oso gara,
2: guan dira guztiek, galdetu diegu. Eta denek esatu, argita garbi hau da, eta jolas bada, eta joku pixkat, eman berda irratian.
0: Bai, baina.
2: Baina, bueno, jendeak esan, argita garbi hau da Elorrieta, eta hau da horren ganin.
0: Claro, eta hausnarketa horren ondoren, elkarrekin egin genuen hausnarketa horretan, erabaki dugu efektua existitzen dela, eta ez diogu izen aldatuko Urdangarin Elorrieta efektua izango da beti, baina bakoitzak objektu desberdinekin. Adibidez, guk daukeu, nik daukat after eta before egin, inglesez egiala, after esate jaso eta pentsatu egin behar dut.
1: Pentsatu zu gau pasi, aftera.
0: Ez, aldeantziz, before argi daukat eta after ez daukat oso argi.
1: Ez que before ekemoten dauk gero.
2: Baina gero esatez, after, no ni joa gero, claro. After, vale, listo.
0: Nei aldeantziz, nik before argi daukat, eta pentsatu behar dut, after egin, before dala antonimoa. Eta gertatzen zait ere bai, antzina eta gibela. Antzinera edo gibelera, bueno.
1: Gibela?
0: Ojo, munduan deskubrituko.
2: Paralden esaten.
0: Paralden, bueno, Nafarroan...
1: Gibela jatzean. Gibela jateko.
0: Bai, aurrera eta atzera.
1: Antzinera
0: eta gibelera.
1: Bai.
0: Eta nik antzinera... ez dakit nondik, edo ez dakit noindik antzina, eta pentsatu egin behar dut, gibelaren... antonimoa dela eta antzina aurrera dela.
2: Baita antzina askotan betetan, antzina duela...
1: Ez que nintzako antzine asko, da, aspaldi ordune...
0: Bai, horretik, eta pentsatu imartez, zergatik Urdangarin Elorrieta efektua gatik.
1: Kesto nitxuri duke.
0: Zuk badukazu horrelako efekturen bat itzen batekin, edo pertsonaren batekin?
2: Neri gertatzen zait, Aitziber Grados eta Malen Altuna.
0: Bai, baitare.
1: Bai, baina ez dauko bitxuraik.
2: Ez, baina da kaso pixkat Andi eta Lukas efektua ere, bai.
1: Bai?
2: Bai, nola, bikotean zoazten beti, zein da, hau zein da, hau altuna da.
0: Eskubikoa edo zerrekoa, ja baizke, aldatu india, jaztak izin dan zein.
2: Aitziber ez bestea.
0: Bai, karo.
1: Baina pentsetu zue
2: nini... Baina urtako truko badago ere, bai, zein zuzera altuna.
1: Eta altua. Bakizu askotan galdetu da bela holan. Hori zein da? Alti edo baji. Bale. Zatzenen goi xentzun eman. Pertsona batek galdetu bala.
0: Oso, normalen eserita tetzen zaete.
1: Ja, baina eske eta eserita...
0: Normalen altuna.
1: Eta aurrekun heldu ginen...
0: Ojo, izjoko bat indet. Normalen... Altuna.
1: Normalen.
0: Izjokoak, ez dakit izjoko horik egiten, ez ditut ulertzen eta ez dit grazia egiten. Mikel egiten jo eta nik...
2: Eta pentsatutan ekan zurea bisatzea, programa horretik. Behitu, esango diot, zuzera bietan altuna, altuena.
0: Eta ordu nik hausunarketa prozesu baten ondoren...
1: Bakizu hori atorrela bizena.
0: Bai.
1: Ez da bromia.
0: Ojo,
1: Es que bonchen asmetan, o sea, askotan...
2: Vale.
1: Benetan sabiz. Askotan, hau no has comentado, gurasukin igual. Gurasukin comentado izot, eta ez dakit fijo landan, ez dakit estot astertu, estot asterketa batein, baina altuna, pentso datorla, altuena, tik.
0: Beharko luke.
1: Eta biteri, bitartean erri, tik.
0: Oh, guk bai, iri arte... Ojo!
1: Iri arte, tik.
2: Nuñorren sorpresarako.
0: Iri arte, bai. Eta orbe gozo edo holako bat
2: orbe gozo.
0: Ah,
1: orbe edarto jaten ala.
2: Orbe Emel... gozo.
0: Vai. Ah, bila.
1: Orbe gozo, orbe ondo jaten ala.
2: Oixe.
0: Ah, bila. Zepolita, ba, euskau horrako gehiago, bueno, idierte bi aldiz daukeo.
2: Bai. Zupadak zu abitzen errepikaturik? Horrek dat...
0: Lehenengo sortitan edo?
2: Ez dakazu.
1: Ez daugat...
2: Bueno, ba, olako eskualde txiki txia normal izaten da, eh?
0: Ja, gurasok primo izatean,
2: altuna.
0: Igual natural izan liteke, baina...
1: Baina ez kaitxe giputxi xe daugat eta ama bizkaitxarra.
0: Ojo,
1: Bai, ze txarta hartu zuek giputxi berbi.
0: Guk dauzkeu, lau aiton amonetatik, irun naparrak.
1: Ah,
0: eta ama naparrak.
1: Osa, zuek zarie, erdi naparrak, erdi edo iru laurden.
0: Iru laurden, esango benuke, baina hemen jaioak eta hemen ez, bueno, eziak edo.
1: Sentitze zarie, giputxisek. Osa, zuek identifiketa zarie, giputxisek izetiaz.
0: Antigotar bezala.
1: Antigotar?
0: Esango benuke.
1: Donostiko barri xo neneku zarie.
0: Donostiko zer?
1: Barri xo onena. Erri onena, parkatu.
0: Barkatu. Eskerrik asko, mali. Ja, marginakin hasi behar nintzen, ja, pon kontratakian.
2: Baina... Zer da, ondarroko altzo bat, esan
1: behar. Baina, benetan da, oza, benetan nahi zu errixe izen?
0: Nik tunela tapiatuko nuke, gaur atxalden.
1: Tunela nahi entzun izot askotan, eh?
0: Bai, adreloak erosio mendituzte, bada hor, bajeran bat edo, hor adreloz beteta, esate honte, leyenda urbana bat ez dakito izangote dan. Baina, nik, ungo nintzake, masaitea, gaur atxalden.
1: Vale. Zer, pentsatu dukezu ez zelan.
2: Hombre.
1: Eta pentsatu dukezu ez zuen, ez dakit, zuen udaletxin biko zen duen, ez?
0: Bai,
1: udaletxin biko. Ah, bada.
2: Bai.
1: Zein da, ere ikin udaletxena, izango litzakena?
2: Etxe partikular bada, baino, tamborra dagunean,
0: indendana
2: da, bai.
0: Herria genen, espropiatu egingo dugu, eta, bai, ez, espropiazioa, eta listo. Eta hortxe bandera jarri, eta
2: ponta.
0: Eta
2: fuera.
1: Vale.
0: Eta banderan dago, tunel bat, tapiauta.
2: Eta pentsatu duguna da, tunela tapiatzea, baino hango aldetik, donostiko aldetik, eta horrela, tarte guztia guretzako da, ba, parkatzeko, vale. Edo gauza gordetzeko.
1: Osa, hemen nire galderia.
0: Edo kafean zoki bat eiteko.
1: Zuek esatu zue, adibidez, ez dakit, donosti, zentroera zurriola, bazoi, adibidez, esatu zue donostiren oia?
0: Bai.
1: Itzela. Ondo bintxatzate.
0: Bai, osa...
1: Orduan horretxe marketan da, orduan benetan zari errixe zuentzako. Balizto?
0: Bai, naturaltasunez,
1: gaina,
0: ez dago aldarrikapen nola violentorik momentuz, ez dago egin?
2: Ez.
0: Momentuz.
2: Igeldo keintzun, ez dago sondatera.
0: Bai, bueno, osa...
2: Bai, txengo du pixkatu.
0: Igeldo herria. Igeldo keztakina da, antigoko auzo badala. Baina...
1: A ber,
0: herria bihurtzen zean momentuan, arima imperialista hori atera egiten zaizu, eta
1: ondoko, listo.
0: Bai.
2: Total.
0: Bai, Añorga eta Igeldo, gure periferia, orida. Eta horra komo bidak, eta...
2: Esango genuke, nola esaten da, Palestina desde el río hasta el mar, hau izango ditake, antiguo, ba. Tuneletik, Lasarte arte.
1: Gero gure kasun, adibidez, pasabakun, bueno, kontrarixo ez dakit, baina Markinen, pentsau gendun elkartzi, Markina eta Xemein. Osa, bi herri ginen eta elkartu ginen, doain da Markina Xemein.
0: Zepolita,
1: hori beste erabada, bai, baitasuna.
0: Por cierto, Margina Xemeinen, sea kartelean, zenbat jendek egin du, nik egin dut, eh?
1: Kartela?
0: Bai, kanpoko kartelean.
1: Margina Xemein? Markuina Xemein?
0: Margina Xemein jartzen duek isekin.
1: Bai, baina kartel zarbada pentsaut oixe itxi basileta
0: ezela. Ez. Margina Xemeinen, Xemein hartze baldin batzu, eari goiko, oza, vertikaleko makilori tapatuta, eta goiko eta azpiko horizontalak kenduta.
1: Bai.
0: Eta ia kenduta, da Markina X-Men.
2: Wow.
1: Vale, inozen el analizio horta.
0: Inbiardia lau makiltxo tapatu.
2: Bueno, a ver.
1: Markina X-Men.
0: Markina X-Men.
1: X-Men.
0: Eta irutzen zait mundial, ez, benetan ez zenekin?
1: Inoz ez tot pentsau.
0: Ba, nikin nun behin, Bertajun eta
1: Etorri txesa.
0: Ba, askotajun, Markina.
1: Ez totu zinezten.
0: Baietz, ba.
1: Bakizue inoz ez totela deskubridu. Donostiar, parkatu, antiguotar bat.
0: Eskerrik asko.
1: Eta donostiar bat, markina etorri da nik.
0: Benetan?
1: Bueno, a ver, espada izen edo lanagatik, edo no seke, inor ez da etorri turismo gaitxe.
0: Mira,
1: azkenekoan,
0: frontoian hori nintzen, eta tabernan, plazako tabernan,
1: bai.
0: Anagoitiak inero nintzen.
1: Ai! Bueno, karo, anagoitalek itxarra da.
0: Bai. Bai, eta hor txez, bai.
1: Baina, zer gaitxik hau zinen zu markinen?
0: Bertxolari txapelketa zen, eman aldia, ezagintzen. Txapelketa izan gozan?
1: Azarun.
0: Bai, izan gozan Bizkaiko txapelketa.
1: Bai.
2: Ni Euskal Herkoan egon nintzen behin, markinen, eta beste behin Santiago bidein nun kostatik, eta Bilbon bukatu, eta bertati pasan nintzen, bai.
1: Bai, hombre, eske markinen aletari jaukeu.
0: Oja, oja. Ekismenak ebai.
1: Eta gentista etorten, baina, bai, aurreko baten esazten donostiko batek, markine? Zeta jomiko nitzake horta.
0: Ba, kartelean zinta txuri batzu jartzea, eta ekismen.
1: Markine, ekismen ipintza. Bai,
0: ingo deun noiz bait? Wikipedia aldatu ez, baina hartuko txea, ordu eta hor gaude, pompon.
1: Ez da gize bentsandukoak on alkatiai, bueno, ez da gize bentsandukoak on erritxarroi ze bentsandukoak on,
0: Ba, oso, a ber, grazioso dana, hor dago, humorearen limiteak,
1: humorearen bugak.
0: Nun daude, margina semeinen, igual, eh?
2: Agian ez dezu behar turismo asko, ez dezu nahi golelako motako turismoa, baina agian kontaktuan jarri Marvelekin, eta esan auta beste, eta etorri honea, eta ingo deu parke tematiko bat.
0: Eta kaletik
2: eskulturak, parke tematikoa bai.
0: Bai. Ostras, ojo. Bueno, mendilla badaude horre.
1: Pilloa dukeuz.
0: Montaña rusa bat edo jartzeko.
1: Egis esan tranquile eta baketan biziga markinen, ez dugu bierre X-Men eta...
0: Olako dik ez dut behar.
1: Ez dugu bierre international globaliza senyorika. Ondo biziga markinen.
0: Vale, orduan, de jori atzeratu ingo dugu, ez dugu... Oantxo bertan ez dugu behar. Hogeita amar minutu, ordu erditxo bat anamakigu, eta horrendik ezkia programarekin hasi.
1: Ah, ez?
0: Ez.
1: Pentsan eman hau zen la programi.
2: Ah, programa hau da.
1: Ah, bale, bale, programi hau da.
0: Baitare, bai, grabatzen ari geha, ez da, Joar? Bai, bai, ez.
1: Ah, bale.
2: Ez dugu la gaiari heldu, horren.
1: Ah, baina gai bat pentsauzu, eh?
2: Ez, guk, ez.
0: Guk ez.
1: Ah, bale.
0: Are, okerro.
2: Nok. Pista emango dizugu.
0: Zuen jo.
1: Aitzi?
2: Bai.
1: Ez ki burure torri eten leheneko pertsona izan, no?
0: Bai, azkeneko izan zen, berez, aurreko astean gurekin eban zen, eta aurrekoan benetan?
2: Eta ontan, zabiz?
0: Bai, ba...
1: Be, eta zeta.
0: Eta, bai...
1: Eta ze pentsa zuen?
2: Kontua da...
0: Ez da gint, berak utzi zuen.
2: Hori da, aurreko gonbidatuak gai hauzten digula.
1: Wow.
2: Itzeiteko.
0: Ze pentsa zezen,
2: no?
0: Pentsatu beharko genuela. Guk lan ingo genula.
1: Eta
0: meni
1: putzen dauk gaixe. Bai, baina gaixe edo galdera bat.
2: Ez dakik beak nahi duna. Gero zuk ere.
0: Sobre gaitxita dago.
1: Eta... Karo, baina niri zango zuen ordan urrengo edo ez?
2: Ez da?
1: Ah, bale. Bale.
0: Zuk gaia edo galdera edo marrazkia edo nahi dezuna. Ojo, irriparraite nahi da.
1: Ze polizia nahiago duzu. Ertzaina, guardia zibila edo forala. Erantzunen
0: miot. Etxon, ezer baino lehen, esango dugu, Aitziber Grados...
2: Eskerrik asko.
1: Aitziber ez ekixen ninen torrela edo ez ekixen?
2: Ez.
1: Ah, bale. Bale, oso ondo. Aukeratu miot, bat.
0: Zein gustatzen zaitzu gaien, edo nahiago duzu, nola da, galdera? Zein nahiago, zein polizia nahiago duzu, da galdera?
2: Baina ez esan zertako.
0: Bai, hori ere, bai, galdera
1: irikina. Pentsatzate dala pixkat aukeratzi gitxien guztiat esan jatekuen, artin benga aukeratu bat.
2: Baina,
1: baina, bueno.
0: Ah, barkatu jartzen du, bukaelan.
1: Barkatu ipintzen dago, preklaro, barkatu ipintzen dago.
2: Eta bihotz bat.
0: Bai, bai, barkatu, baina nortxe bota du, pas.
1: Galderia zetako aukeratu bihote edo, zinba, zin duzu nahiago.
0: Aitzi berri, galdetu.
1: Deskartauko neuke lehenengo guardia zibile.
0: Orokorrian.
1: Eta forala eta ertzaine, hombre, izkenik foralakin esperientzisak gitxi ukitxuaz. Dertzainekin bezazko, baina urratxua ertzaine gatzatez. Ez dakit, gitxien molesta hona benak foralak izendi. Zeinan aparten asko gon.
0: Orduan, zure esperientzia bital hortan, onenak foralak agertu ez dialako, ez?
1: Bai, do onenak foralak ez ditxuaz lako eurekin. Ez dut eurekin konbertsazio bat bera duki bizitzan, orduan, bueno, momentuz igual.
0: Bueno, hori ondo dago. Bai, ojo, Aitziber, Ez que, hola ikustezu, Aitziber, argazki baten ikustezu, hola txikitsua, eta supermona, txepegitza duzken, zegoxua, eta gero, ateatzeizkizu, holako mobidak.
1: Baina hau oso Aitzi da, Osa, hau galdetzi oso Aitzi da. Bueno, esango zet, neukeran zuot jakin daixela, neukeran zuotera.
2: Jo, ba, hemen baditugu galdera marroi batzuk, ez?
1: Galdera marroia.
0: Galdera, bueno, marroia edo.
2: Bueno, gustatzen zaigu pixka polemika zeatea.
0: Bai. Galderari gehitu ingenion aurreko astean.
2: Bai.
0: Izatekotan, koma,
2: zeinak ematen dizu nazka gehien? Kike Amonarriz edo Onintza Enbeitak?
1: A ber, inoke emezto este moten nazka.
0: Horregatik da galdera polita.
1: Vale, gehien, argumento enbiot edo direkto esan.
0: Bo, netzu na. Iker Gurrutxagak adibidez, lehenengoan botazun, hola.
1: Onintzak.
0: Hola.
1: Parkatu Onintza. Es que Kike Amonarriz me encanta. O sea, zan egot Onintza be, osondo, baina es que Kike Amonarriz debilidadi da. Sentitzat.
0: Bai, horregatik, deskarteagatik.
1: Bai, deskarteagatik, boi. Bai, Kike Amonarriz.
0: Zerutik etorri zelako? Eta Onintza lurt.
1: Onintza osondo, baina Kike, ba, bueno, jainkude Euskal Herrixen.
2: Bai, galdera zaila da benetan, eh? Konsiente gea eta askotan egiten dugun galdera da.
1: Baina, zer etxiko nenbixen hartin?
2: Ba, ezinezkoa dalako.
1: Vale.
2: Bietako inorri nazkauki.
1: Baina, okay,
2: bueno, baina esan dugu, bai, nogaiten zako creepy izango dira.
0: Bai, hori da. Bai, seguro, Kike Amonarriz, bera, bai, norbaiten zako gilipollas bat izango da.
2: Oida.
0: Onintzaren zako, agian.
1: Ba, sorpresa handi xerungo leuke, eta aprobetxe dut esateko, deukezuela benetan zabiz bat, entzungai, Kike Amonarrizaz. Aspaldiko temporadi ordun YouTubeen ez da espotin da, baina Kike azguk euskerazko berba barrixek asmogen duzen, hori bakizue?
0: Hola, ez? Bueno, zuk ezazuk gure programa ikusten, guk zuria ez dara, empate.
1: Perfecto, vale. Empate. Vale, ba, etorri zan Kike benetan zabiza.
2: Bai, baina guk gonbidatu dugu, eta behaiek ez gaituzte gonbidatuko.
0: Esta.
1: Da, torren denbora aldixen gonbidatuko zaitxo ego.
0: Eta hoi, mehatxua da.
1: Zer, baina gero gauza esango zuet. Gero dana hola kotxe galderak eta kompromisu kipiniko zuetaz, eh?
2: Vale?
1: Kike Amonarriz etorri zan gure programa, eta asmaugen duzen, euskeraz ez dugu esan berbak, eta erabiltxo guzenak inglesez, ze gaur egun, pio bat berba barri sortu di.
0: Ah, bai.
1: Adibidez, scroll, zuek lan esan duzu scroll euskeraz.
0: Scroll eatu.
1: Baina, ezko hori inglesa da hori da, globalizau eta internazionala. Euskeraz asmaugen genduz lan dan. Larkatu. Asmau igendun eta oin jentik erabilitzen dau.
0: Benetan?
1: Bai.
0: Abai, eta nundik dator, larkatu. Esanet, existitzen izbazan eta zuek asmatu egin zenuten?
1: Bai.
2: Hombre, inoiz, scroll asmatu zuten bezala. Esanet, paleolituan scroll,
0: bai,
2: scrolling.
0: Bai,
1: noski, bai. Zanokaz metotxu berbak.
0: Izkuntzak arbitrarioak dira, bai, eta bai, hori bai. Osa, baina larkatu. Ojo,
1: Gaina zago neuke, neuki datzi nebala traiben. Larkatu, zanon. Larkatu. Eta ipin neban scroll.
0: Otxe, triplea botazen hon, behin jagitxita, eta...
1: Ondino ez da iztegixen, baina nonos iztegixen bada, esan alkot berba bat asmagotela. Eta Kike Amonarri zen, oniritzi xokine bada. Bai?
2: Ojo, ez da gutxi, eh?
1: Bai?
0: Ba, bai. Nik badukat beste bat, laun batek oparitu zidana, eta da, erderaz mamada esaten dan bezala.
1: Bai?
0: Ez? Euskeraz, badago? Itzen bat?
2: Zurrupatzea.
0: Edo, bai, zurrupatzea, edo sexu oralaren zako.
1: Txupatzea.
0: Txupatzea edo tal. Eta, ojo, inglesaetik hartutako zea batekin, osatu zuen hitz bat, eta oso polita iruditzen zait, eslurpatu.
1: Eslurpatu?
0: Ojo,
1: Eslurpatu.
0: Eslurpatu. Slurp inglesezko...
1: Slurp inglesezta?
0: Onomatopeia hori.
1: Slurp.
0: Slurp hori. Slurpatu.
1: Slurpatu.
0: Ai, ama.
1: Zuetatik, nor da puntual hau,
0: Gaur izan dugu momentu konfliktibo bat. Vale. Bueno, ez konfliktiboa ez.
1: Segaitxe.
0: Bilogia oso inpuntuala.
2: Bai?
0: Bai, bilogia oso inpuntuala.
1: Itxain, oso zer da? Zematzutan debati goten da, zuentzako nun da puntualidadian baremu, oza, maoz minitxu benandu, ja zer da. Txarto edo zin maz?
0: Segun, abixatuta, gabe eta zertarako.
1: Bale, ja.
2: Baitzakia jartzen, zira, orde malak izuzin.
0: Egazkin bat hartzeko, amaoz minitxu benandu, oso gaixi.
1: Bale.
0: Ez?
1: Bale.
0: Esango nuke.
2: Azkenengo ez gelditu keinanean tren bat hartzeko, biok, 20 minutu lehenago iritsi.
0: Gehio, esango nuke.
2: Eta ordu erdi ere,
0: bai.
2: Bale?
1: Zer, imaginau, alkaraz gelditzeko.
0: Geltokia, iriki baino lehen, hortxe ginen. Ojo.
1: Bale, adibidea, imaginau, zuek alkaraz gelditzeko, kafea hartzeko atzalde baten.
0: Gaur, demagun.
1: Eta, Itxain, kondizio gehiagaz.
2: Ez gaur edo zein egunetan.
1: Kondizio gehiagaz ipiniko dituaz. Imaginau, vale. Zoi eze, bi hile alkarrikusi barik.
0: Bai.
1: Zuri pasabatzu sose txarra, kontauna hitze zuen berai.
0: Bai.
1: Zu pio bat gauzaz zabiz aste hortan, oso lanpetute zabiz, eta erabakizue gatzi, barixeko baten, atzaldeko bostetan.
0: Nei duzun, doinu eta...
1: Doinu eta sortziko txikia, mesedez.
2: Oizizan behar nun, eharra txapa.
0: A ber, nik gelditu behar dut zurekin...
2: Nik desonektatu dut, badakitzu bitxuko zela.
0: Iritxea momentu ere zaldezu da, zu oso...
1: Imaginau, zu superlanpetut ezabiz, hueko bat eitxotzezu nakoi, hueko txu bat eitxotzezu kriston pilu kostaute, eta zu, zer dutan izango litz... Zema denpora tope izango litzake, kriston errespeto falti beran dueltzi. Egoera hortan.
0: Nik uste, igual ez da hor limiterik hor. Bueno, igual bigarren egunean moskiatzen aztena
1: ez. Limiteik.
0: Baina, ez, bira, gauza bat esango izut. Oso desastre gekeat bilok. Baina, Mikel, lanarekiko oso responsabilia da.
1: Eta zu ez? Pasure lankin, a momentu ontan, eh? Karo?
0: Txen, beste erabatea esango dut.
1: Vale.
0: Mikel, bere bare morretan,
1: bai.
0: Errespetua haundia dio lanari, eta pertsonala alde batera utzi, ala malgutasunez hartzen du pertsonala.
1: Ba, hori danok, ez?
0: Bai, vale. bai, pentsatu nahi ez, baietz. Baina, bueno, ni igual malguagoa naiz, lanarekin. Igual, zerbait berezi jabaldi madokat eta, bueno, oza, zagit, preferentzia bat zua dauzkat, ala, popatik.
2: Nire txea erretzen nahi bada, ba, noa.
0: Bai.
1: Vale, osea, listo. Oso responsabilizabi erraz, bai.
0: Bai. Orduan, Mikel oso liatuta baldin badabil, eta amaiketan galditu baldin badia, eta amaiketan aterritan ez baldin badagertu, eta mezu bat bidaltze baldin badiot, eta esateit, lanian abil, atzeratu ingo naiz, oen dikan beste ordu erdi bat. Baremoren barruan dago.
2: Baina lanian abil.
1: Ordu erdi?
0: Bai.
1: Baina kontuta nuki, kristan... Ostras, kriston tarte itzu aste hortan zuaz gelditzeko? Igual, imaginau, igual ordu ta erdi deuke zuaz egoteko zuen zuteko? Ta ordu bete berandu eltzeza? Ni hori grabetxo,
0: bintxantzatea. Kontutan izan, eta hau niretzako lore bada, ni hainin puntuala izan da, konsekuentea naiz. Eta enaiz aserretzen jendea berandu iristen da nian.
1: Ja, hombre, eske bakarriko ixe faltako litzake.
0: Badago jendea olakoa, eh?
1: Ja, bai.
0: Ojo, boste urut, ez, eske eta gero beak eskatzen zu zuri. Tio, txe, osea, konsekuente itxan behar dugu, ez?
1: Edo impuntualidadi, eske nire teorixea kontagixa bitxen dela. Guk adibidez kuadrian, zazpiretan gatzen baga, eske dano dakigu ez garela zazpiretan gatuko. Orduan, ja inorreztoi ez zazpiretako alegintza. Orduan, bai, ja bukle bada, eta hurrengun bardin, eta hurrengun berandu heltzen basa esatozu. Bueno, eske beti heltzega berandu, orduan...
2: Baina hor konsenso badao, ez?
1: Orduan zer?
2: Konsenso badao, hor. Bai. Ulertzen da zazpiak ez direla zazpiak.
1: Bueno, karo, eske, esan daku, eske batzuk ez da ulertzen, derrepente igual batzu imototzi benadit, esan dabe, baina zazpiretan gatuga. Kari bizitza oso daroigu, zazpirek esan, eta behatziretan heltzen. Jasta, osea.
0: Jasta, onartu eta ez aserretu. Nei egin diaten noiz baita, osea, zazpitan galditu, ni, porrokizia, zazpik eta iru, agertu, egia da oso berandu, enaizela iristen.
1: Eta iru heltzearen esan ditzu,
0: Ez.
2: Bada, jende bat, aurpegiratzen dizuna, ni hemeneon hogei kutsitan.
0: Hori ez zure, arazoa.
1: Hori ez da nidatazu, hombre, klaro. Hori ingles ez ezta... Ai, Islanda? Txain, eski ingles ez da, ordu baino harina heltzen baza, on time, in time, at time, no, Islanda, tío.
2: On time da, garaia.
0: Claro. Ingles ez da, this is a fucking cant.
2: After edo before.
0: Ez da, oso before, edo oso after.
1: Ez ziot hogein minitxo harina lekuta doien jentiaz, sentizot.
0: Bueno, a ver, nahi onde iluitzu zaite, oza, baina onartzen baldin badao jende bat, esaten dula, ni itxoiten ondo nao.
1: Ba, bueno, bale, kasortan bale. Baina gero esaten botzu, hogei minitxu egona! Kari,
0: zure arazoa.
1: Zen biot.
0: Bai, esaten izena, iritsi nahi.
2: Truko bada ontako,
1: Zer.
2: Eta taberna baten gelditzia. Bai. Eskina baten, hogei minutu, miseria dian bezala, ba, hogei minutu kafe hartuen.
1: Ja, kafetxo bat.
0: Farola baten azpin euripean, ba, igual...
1: Ez que, bada jenti pillo bat aspertzen dana bera bakarrik egoten, Zan iz hori xonez, hori karreran ikesin eban, denpori pasetan ni bakarrik, zehoten nintzen autobusan zain orduk, ze pasaun itxuzen bost urte, markina jun, eta leioa, bueltaka, lau autobus egunin.
0: Oh.
1: Baize, karo, nik eban hartu pizu Bilbon.
0: Ta junda etorri
1: egunero goxego zeiretan autobus hartu, beste bat, arriro vuelta, orduan, karo, entrek autobusek ez dutzule kuadretan urrengoaz, ikesin eban pioa denpore goten, autobus parada nibakarri zain, saskotan mobile bateri xabari, bai, hasta nire gauzetan pentsan, lan, zerure, musarain egin begire.
0: Zerro, ta, gero, eta hortik ateratzen dira gauzak, eh?
1: Hortik urtean di gauzak, hortik etorten ideak.
0: Egia da, azken aldin, astu egin zaigula, aspertzartzen.
1: Ja. Bai.
0: Ez dakik,
2: umegatik anezaten dugu, baina guk ere, ez dugu, bereala, mobilatat edo, bai. Hartuta.
1: Ba, ja, incluso, bueno, incluso, claro, trampa, eh? Mobilatzi trampa.
0: Incluso pelikula bat ikusten edo.
2: Ja.
0: Pelikula bat ikusi,
1: eta
0: mobila askun. Edo, bai. Ta, edo, ostia, utzi mobila, eseri, pelikula bat ikustea. Pantalla bat bukazu, ba, beharra bukazu, pantalla horren, eta zure begien artean beste pantalla bat sartzeko.
1: Bua, aurrekon konturetu nintzen, inoz pasau batzue, eta bertan momentu nesan nahi amamalen, ja, pasetan, za, neuen, telebizinio ikusten,
0: bai.
1: Mobile bitxartin, WhatsAppin, konbertsazioek pioa jenteaz batera iruten, eta ordenadorin Zarako erropak begira. Zaila neuen, iru estimulo motata. Eta gero enzima, junitzen eskatza, hartu neuen zoze jateko, eta ia neuen dana. Osa, ezin da holan. Ezin da.
0: Gehiegi, igual.
1: Gehiegi, bai. Ezin da.
0: Bai, bai. Lehen guri esaten ziguten, ahi den, ba, ozin telebista ikusten aizat, eta begina karratu geldituko zaizkizu.
1: Bordo guri imaginau. Triangelu.
0: Bai. Hombre, oain, esfortu batein behar da, maien pantailaik ezateatzeko?
1: Ja, bai.
0: Bai, ez? Osa, bueno, ez dakit, guk etxean adibidez hori egiten dugu.
2: Bueno, nera bekin, klaro.
0: Bueno, bai, baina esertzegea maien elkarri behira, hogei minutu, afaltzeko. Ba, hogei minutu oitan gutxinez, bai. Ez? Bai, txal. Eta naturaltasun, osa, normala da, ez dauka oso etxe hippie bat, eh? Osa, pantalla asko dao, eta baina afaltzeko orduan, horrelako zerbait, elkarriekin hitz egiteko.
1: Guk astegun izier, alkarraz bazkaltzeu, zuketanik, eta mobile, karo, bierrin ez da igual pendientia gombiga, baina pilo bat atateu. Osa, azirega mobilek eskina baten izten, paskaltzen gauzen nin.
0: Imerdu, urna bat hartu,
1: bai.
0: Urnatxo bat ola metatrizatazkoa,
1: bai.
0: Hor utzi, eta...
1: Jasta, bazkaltze kordunga.
0: Baina,
2: hor badao joku bat, ez?
0: Kirizketarekin.
2: Bazkari bat entzadenean jendeak inda, mobil guztiak utzi elkarren gainean, bai. Eta lehenengo hartzen duenak.
0: Ordaintzen du bazkaria.
1: Ua, hori itzela da, eh? Uf!
2: Oso, inoiz probatu?
1: Inoiz tau probau.
2: Edo trago bat hartzen, eh?
1: Hornik peligro ukiko neuke.
0: Ruinara jongo zeinake, akaso?
1: Nora?
0: Zu, a la ruina, hola?
1: Ba, igual bai, eh? Kontuz, eh? A ber, kuadrian menpekotasun handi xeduko danok. Baina ni nahiko top bosten neuela esango neuke, eh?
0: Top bost, top bost. Zematetik, egun dugu eta bostetik.
2: Laubera.
1: Bales. Imaginau. Amar bat pertsonatik,
0: bai?
1: Topiru.
0: Topiru, eh?
1: Topiru, esan.
0: Oso, no?
1: Bai. Bai, eske justifikau itxot,
0: estaba
1: bierra, eske no seke, justifiketot bierra kontukin. Eta gero, askotan ez da izeten. Baina, bueno.
0: Eta Instagrameko notifikazio bat, zai zarrena, edo olako mierda bat. Edo bai. Zarako soinekoa iritsi zaizula.
1: Ez hartu zaran, eh? Ez hartu zaran.
0: Ez, behitu bakarrik.
2: Lasai, arrizko gutxi dakau guk, eh? Baino.
1: Ah, bale. Ez hartu Inditexen, erosi herriko saltokitxik isetan.
0: Hore, txalengo dugu. Bueno, programa bukatzen ari, eta konturatu zea, hemen artifizio gehiagirik ez daukagula, eta...
1: Ez dakitza eta bizuen rilze...
2: Txilaren berdina esan zigun, eh?
0: Bai, ez dakitza eta gotzuten, eta, claro, bigarren minutuan nahi zan esaten nik...
2: Sortzi
0: gainakin faltona jartzen naiz.
1: Bai, konfirma honik ebai ez.
0: Hau, Wikipedian sartu daiteke hau.
1: Vale.
0: Bai, ze berak esan zuen, baina, noski, berak bere buruari buruz esan zuen, baina, oain, konfirmatu duzu,
1: bai.
0: Komunikabide batean,
2: bai.
0: iturria. Eta bai. Referentzia dago. Eta
1: gaina, iturri bai. Zuzena zen ni beran lagunena, orduan, bai, iturri oso fidagarria.
0: Fidagarria eta ofizia.
1: Eta kazetaria. Jasta.
0: Inda, bueno, Wikipedia aldatzeko...
1: Baina ingoztezu atzenin, ingoztezu egin.
0: Buke ez, katxalinek.
1: Nako, zubakizu itxen Wikipedia.
0: Nik, ze jakin gode.
1: Itxuri, bueno, okezu jakitzeko.
0: Mira, unen baten hola lanian aspertze baldin maia edo denbora txuan baldin maia duke?
1: Astelenin. Osa, astelenin, zure ordena ora noie desata noie idezu Wikipedia.
0: Wikipedia, datuko.
1: Eningo estezu.
0: Venga, ba.
1: Egin goztezu. Kafe bat atakotzut.
0: Eta...
1: zuri bai.
0: Bai, eta, bueno, eta Mikel Lordangarin eta Elorrieta eta Inigo Etxearena ere, agian, ere bai, referentzia jarri bata besteai, ez? Esaten dute, jendeak esaten du...
2: Nun bait irukiak direla.
0: Bai, ala, bai.
1: Jako, igual Inigo Etxearen segizuk jarraitzo zuen.
2: Azpititulo batzuk behar dugu.
1: Itxain, imaginau. Mikel Urdangarin, Eñaute Lorrieta, Inigo ETS.
0: Eta ni.
1: Eta gero igual zu.
2: Ojo.
0: Wow.
1: Eta gero zu.
0: Eta gero Kike Amonarriz.
1: Eta gero Kike Amonarriz.
0: Eta listo, hortxe. Itzak inventatzen. Eta. Bueno, maile, bukatzeko... ostras, ez du idatzi. Urrengorako galdera eta... horritxo bat bautazu hor.
1: Baina, azkarazka
0: ringo deu.
1: Bueno, ez, bakizu ez egin goten.
0: Ojo.
1: Lehen egu gaba esaten.
0: Ez dugu jakin. Guk ez dugu jakin nahi.
1: Bale.
0: Eta entzule... Simpul
2: ez dugu jakiten.
1: Bale.
0: Eta benetan ite deu, Nahi behalde bat zuzte ze marrastu edo...
1: Ez, bakiz idatzi.
0: Bai. Bona, idazten du mitartean komentario txoa. Ona programa, eh?
2: Ona.
0: Bai, aitzi berrekin baina nobeto, igual.
2: Jo, eska, aitzi berrekin zeko bai. Elge.
1: Asko zobeto,
0: bueno, ez? Ez dago ondo, baina, bueno. Baina, joku hain mantzikun hori bai, baina...
2: Asko edaten dugu.
0: Bai, bueno, asko edan gabere, faltona jartze baldin bada.
2: Bai.
0: Igual ez du asko edan behar, baina egiten duenetan, faltona jartzen da. Eta nik uste,
2: bai.
0: Pixka faltona torri zan.
2: Bai.
0: Esango nuke, igual, zurruta atxo bat edo mantzula sartu horretik, gana?
1: Hijo baietz, bakizu egin iazeuela horretik.
0: Zer? Ojo, jari, barkatu.
1: Bai, bueno, entzuten egona barkatu, entzuten egona konbertsazio zatixe. Aitzi ona etorri orduko, nia zegozan Donostiko hotel batean. Ez gali haute, eh? Ez gali haute. Genti pentsan da, baina ez gali haute. Edo bai.
0: Bueno, horra idean utziko dugu.
1: Baina nire zegozan egun hortan, Donostiko hotel batean.
2: Batentzio hori mantentzia ondo dago.
1: Bai.
2: Azkenean amuba da, eta jendeak esan, badadez, badadez.
1: Ez que jentik nitzako pentsan dago bai etze. Non os liau izagarela, jentik nitzat pentsan dago. Baina, berez... Enoi esata.
0: Oh, emetxe, zer nervio. Wikipedian jarriko du, Malen Altuna, eta kazetaria, movidak.
2: Zorrumerrek diote, eh?
0: Bai, aitzi berrekin liatuta ote dagoen,
2: ala ez.
1: Bale, listo, eh?
0: Idatzi eso? Oh,
2: saldo. Bai, sartu guturen azala ontan, eta gero ja ingo.
1: Pista bat emongoz, bueno, ez.
2: Ez eman pistarik, ez dugu jakin nahi. Normalen ez dugu ezer jakiten da.
0: Urrungazten sorpresa izango da. Pentsa, ez dakitzula zein idatzi diozun.
1: Ja, bueno, barren dozte. Ai, arrisku da dukonek. Bueno,
0: da. Ze arrisku dago?
2: Ariala Maikan idatzi zu?
1: Ariala Maikan idatzi
2: zu? Ez dago arrazorik ordu.
1: Ez, ez dugu arriskoik. Ez dugu inungo arriskoik. Urrengo programi fijo entzungot.
0: Oi, a ver, nola erreakzionatzen duen datorrenak.
1: Ez que erantzunen nahi jakin. Benetan erantzunen nahi dela jakin.
0: Bai, edo zein izan da?
1: Bai, oza, ez dakit zein dan, baina desietana bere erantzune jakitzeko.
2: Ba, badakizu hau truko bat dala, behintzat urrengo astean entzule bakarra ukitzeko.
0: Bai. Zu, vale. eta kotxean irratia aldatu ezin dezaken tipo gaxuoi.
1: Seiretan, segunetan.
0: Aste arteetan, arratsaldeko seietan, naiz
2: erratia.
1: Martitzenetan, seiretan, itzela. Vale.
2: Driving hour, deitzen diote.
1: Vale.
0: Bueno,
1: driving hour.
0: Guk junin behar deuk. Zuk presik ez dakazu, nola, ja, erdi retiratuta zaude, o vale. Gaur ez dakazu bate presik. Bueno, Malenek, bai, Malenek esan, bueno, nola presak adabilen beti.
1: Lasei, lasei.
0: Lo sei. Baina presak indabil. Bueno, eta nik ere jun barra dagoak. Eskerrik asko entzuta gatik, hau bitapiko izan da, eta Mikelek, oa indikan, zehozer esateko dagoka, denboraz kanpo gaudenian.
2: Nik beti dakat zehozer esateko, bakizu komentarista profesionalan izela.
0: Hori da.
2: Kontua da, bueno, bakizu programa batzutan, opariak iten dizkietela programakoei.
1: Bai.
2: Zuket diguzu ezer ekarri. Lasai. Inor ez du ezer ekarri sekula.
1: Bale.
2: Bale, baina guk bai. Oso eskuza balagea eta pikupak bat dago hemen.
0: Bi piku
2: dira. Hiru ziren, bate ikoskain diogu, bi tapiku dira, zuretako, opari.
1: Ke guai, me encanta piku!
0: Bi etxe ondo. Bi piku tapiku eta...
2: Eta piku piku eta. Eskerrik asko etortzea batikan eta zoaz pikuekin.
1: Oso gozu. Eskerrik asko, Kariz.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Goizeko zortziak puntu-puntuan egun honen zuleok zer modu zaudete ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora, Naiz Irratian zaudete, abuztuak 12 gaur, asteazkena. Eta bai, heldu da eklipse osoaren eguna Euskal Herrira, eta egin nahi dugun eguneko lehen aipamena, ba eklipsea ikusi ezingo duten guzti horiei eskainitakoa da. Egongo direlako lan atarteko fenomenoaz gozatu ezin dutenak, edota zaintza lanen ondorioz badira beste makina bat kasu. Zuei aipatzea ez dela mundua eklipsearekin amaituko, eta badirela gauza garrantzitsuagoak. Baina ezinuka gaur milaka Euskal Herritar zerura begira izango direla arratsaldean. Lander Martínez, egunon.
2: Egunon, Egoi, eta egunon. Entzuleok, eklipsea arratsaldeko 7:32 aldera hasiko da hasierako eklipse partzialarekin. Bertan, ilargia eguzkiaren ertza pixkanaka ukitzen eta estaltzen hasiko da, eta une horretan, egunaren argia pixkanaka iluntzen hasiko da. Eklipse osoa arratsaldeko 8:27 aldera iritsiko da, eta minutu bat inguru irango du, aldaketa txiki batekin gauden puntuaren arabera.
1: Ba, esatea eguraldiarekin ez gaudela, pasaden astean bezain kezkatuta behintzat abuztuaren 12 eklipsearen egunean, eguraldi dotore izango dugulako Euskal Herri osoan zehar, egunotan baino bero handiagoarekin gainera. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, soilik behodeiekin baipar isurialdean egunaren hasieran, eta amaieran, eta bero odeiren batekin hegoaldean arratsaldean. Eklipsearen unean zerua garbi egongo da, oroar baliteke bero odeiren bat agertzea dena den Bizkaia mendebaldeko kostaldean adibili, eta bero odeiren bat Araba eta Nafarroako hegoaldean ere, baina ikuspena ona izatea espero da. Haize aldakorre ibiliko da goizean, hegoekialdekoa nagusi izaki Mediterraneo isurialdean, eguerditik aurrera kostaletik hasita, ipar edo iparekialetik finkatuz joango da iparraletik hegoaldera, eta gauean kostaldean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa ibiliko da. Temperaturak beste koska bat gora gaur. Ikusgarriak izanagatik esango dizuegu entzuleok, eklipseak ez direla ezoikoak eguzki sisteman.
2: Gure bizilagunetako batzuk ere euren eklipse propioak dituzte, eta batzuen kasuan gainera orbitan dituzten sateliteak bezain beste, hori bai, zortedunak gara lurretik osotasunean ikus ditzakegulako. Hortxe Naiara Barrado astrofizikariak emandako gako nagusia.
3: Horregatik lurrean gertatzen diren eklipseak, esango dut komilen artean, perfektuak dira. Guztiz estaltzera, heltzen da ilargia, eta justu estaltzera. Zergatik izaten dut justu estaltzea. Ba, justu estaltzen du, eta orduan eguzkiaren koroa edo eguzkiaren atmosfera ikusteko kapazak gara.
1: Badira, kontu hartu beharreko beste zenbait arau eta aholku, betaurreko bereziak derrigor erabiltzarena adibidez kalte konponezinak saiesteko, baina geroxio egingo dugu guztien errepasoa. Baditugulako beste zenbait kontu azkar-azkar aipatzeko, Espainiako poliziak 5 pertsona atxilotu baititu Gasteizen bat astelenean, eta gainontzeko 4 atzo aste artez gorroto delitua egotzita Euskal Selekzioaren aldeko manifestazio batean Espainiako zale batekin izandako liskarragatik, Lander.
2: Aske elkarteak salatu duenez, salatzailea elkarretaratzaren aurretik igaro zen fasisten agurre egiten zuen bitartean.
4: Kontzentrazio baketsua izaten ari zela, gizonezko bat aurretik pasatu zen jarrera provokatzailez agur faxistak eginez. Ofizialtasunaren aldeko ekimenean zegoen jendeak ongi etorria ezela jakinarazi nahi izan zion. Momentu horretan, gizonezkoak korrikaldegin eta Olagibel kaleko Polizia Nazionalaren komisaldegian gotortu zen. Atxiloketen aitzakia hori izan da.
1: Eta Kolombian esango dizuegu baita ere, dagoeneko 200 gora direla hildakoak entzuleok, 240 baino gehiago azken balantzearen arabera. Noski Kolombiara begira izango gara aurki, baina momentuz goazen trafikoari dagokionarekin, Lander.
2: Uneotan, Egoi, esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk. Nabarmentzeko Euskal errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da.
1: Eta ala jarra idezala, ezaztu baitere eklipsea dela eta murrizketak izango direla gaur arratsaldean zehar, ibilgailu astunek ezingo dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko zein Nafarroako errepideak zeharkatu, eta baitere gogora ekartzea eklipseak iraun bitartean ezin dela bide bazterrean gelditu. 8:05 ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora.
0: Benetako jaiak bizi nahi dituzu? Zatoz Meinakara, jai giro bikainean herritik eta herriarentzat sortuak diren jaietaz gozatzera. Herri bazkaria, elektrotxaranga, kontzertuak, kak, aramu, DJ Dol, erromeria. Abuztuaren 13tik 16ra zatoz Meinakako jaietara. Meinakako udala.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: 8:06, bere iraupena 2 minutura helduko ez den arren abuztuak 12aren honetan, edo abuztuak 12 honetan hobeto esanda, eguzki eklipse osoa izango dugu, eta esperientzia berezi izango da zinez. Hori dela eta, komenigarria da jakitea, noiz hasiko den fenomenoa, eta argi edukitzea baitere, non ikusi nahi dugun.
2: Fenomeno astronomikoa Europa zeharkatzen hasiko da Ipar Atlantikotik, Groenlandia eta Islandiotik zehazki, eta ondoren Iberiar penintxulara iritsiko da. Beak eta baldintza oso onak eskainiko ditu, tartean Euskal Herriko ere muzabaletan, zehazki eklipse osoa, Arabako lurralde historiko osoan, Bizkaiko gomendebaldean eta Nafarroako hegoaldean ikusi al izango da. Baina hemen dago aipatu beharreko lengakoetako bat, oso osorik ikusi ez arren, gainontzeko lekuetatik ere fenomeno paregabea izango da, eta ez dago zertan etxetik urrun joan beharrik honetaz gozatzeko. Beste modu batean esan da oso osorik akaso ez, baina ederki ikusi alko da ere Donostia edo Iruñetik. Eklipsea, 7:30 aldera hasiko da hasierako eklipse partzialarekin. Bertan, ilargia eguzkiaren ertza pixkanaka ukitzen eta estaltzen hasiko da, eta une horretan egunaren argia pixkanaka iluntzen. Eklipse osoa, arratsaldeko 8:30 aldera iritsiko da, eta minutu bat inguru irango du aldaketa txiki batekin gauden puntuaren arabera.
1: Esango dizugu, trafikora begira, izango direla arau bereziak gaur Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan esaterako operatibo berezia izango da martxan, labian dagoeneko martxan jarri dute, gaur eguneko ba eklipsera begira zehazki, eta arauak zorrotzagoak Nafarroan besteak beste sute arrisko handia dagoelako. Foru gobernuak debekatu egingo ditu ibilgailu motordunen zirkulazioa elektrikoak barne, lurzoru urbanista ezinean dauden baso pisteatik edota landa bideetatik datorren markatu gaurko eguzki eklipsea dela eta.
2: Zehazki neurri hori, abuztuaren 12-etako gaueko 12-etatik, abuztuaren 13-ko goizeko 7-etara egongo da indarrean, eta baso suteak izateko arrisku handiko aurreikuspenaren ondorioa da, baita mugikortasunari, segurtasun publikoari eta ingurumena zaintzeari dagokionez herritarrak babestearen ondorio. Ekintza horrek funtsezko salbuespenak izango ditu egoiarren eta produkzio sektoreen eskubideak ezkaltetzeko.

0: Baina zer da ez dezuena egin behar entzuleok? Itxu, ez gelditzeko eta ez gaude txantxetan, eklipsearen atariko ahotsa ditu ugariko hartarazi baitituzte eklipsea babesi gabe edo betaurreko desegokiekin ikustearen arrisku handiak. Esaterako, begiko erretinak erre daitezkelako, zer ez den egin behar azalduko dizuegu jarraian.
1: Saiestu beharreko akats nagusien artean fase partzialetan eguzkiari begiratzea da ipagarriena, hala ilargiak eguzki diskoaren 1,79 estaltzen duenean ere agerian geratzen den zati txikiak erretinan erredura eragin dezake. Eguzkia osotasun fase osoan zehar soilik ikus daiteke betaurrekorik gabe guztiz ezkutuan geratzen denean. Beste akats bat eguzkitako betaurrekoak edo etxeko metodoak erabiltzea da. Ohiko betaurrekoak, naiz eta oso ilunak izan edo bat baino gehiago gain jarri, ez dira egokiak. Era berean, ez dira erabili behar argazki negatiboak, kamera filtroak, iragazki polarizatzaileak, CD-ak edo DVD-ak. Halaber, betaurrekoak erabili aurretik aztertu egin behar direla ohartarazi dute eta baztertu egin behar dira urratuak, zulatuak, deformatuak edo bestelako kalteak badituzte. Kamera, teleskopio edo prismatikoetatik eklipsetarako betaurrekoekin begiratzea da atzemandako beste akats bat, beraz ekidin. Azkenik, adituek azaldu dute erretina erre daitekeela naiz eta minik ez sentitu. Halaber, begiko lesio baten zauriak zenbait ordu igaro ondotik nabaritzen hasiko ditugu.
0: Ikusgarriak izanagatik eklipseak ez dira ez ohikoak eguzki sisteman lagunok. Gure bizi lagunetako batzuk ere euren

0: Aldu digu izatez, beste eguzki eklipse bat baino ez dela. Guretzako hain berez egiten duena da, lehen aldiz urte askoan ikusialko dugula osorik edo ia osorik Euskal Herritik bertatik.
1: Eklipseak gehiagotan izan ditugu, eklipse gehiago bizi izan dira, baina ez osoak etzetik. Eta hori da, nik uste dut gaur egun daukagun berezitasun handia. Osa, gain daukaguna da, etzetik mugitu gabe, edo etzetik apurtzu bat mugituta, kapazak izango garela bizitzeko, eklipse oso bat. Eklipse partzialak izan dira gehiago, orain dela urte eta erdi, bueno, zakitzen bat, baina, bueno, orain dela gutxi gertatu zen bat, bueno, lainetuta egon zen, baina, bueno, gehiago izan ditugu, baina mugitu gabe, etxetik gertu, edo mugitu tamaina apurtu bat, ba, orain dela asko ez dela gertatzen, eta hori da benetan berezia dena, ez?
0: Ez oiko da bai, eta ezaugarri zehatz batzuk eman behar dira, aldi eta espazio berean, baina izatez ez da zaila ulertzeko nola gertatzen den eklipsea. Eguzki, planeta eta sateliten interakzioan oinarritzen baita.
1: Bai, a ber, eklipse bat definizioz, da zeruko gorputz batetatik datorkiguna argia, beste gorputz batek estaltzen edo blokeatzen duenean gertatzen den fenomenoa. Orduan, eguzkia baldin badaukagu, eta eguzki bat izango dugu beti planetak inguruan dauen biltzatelako, eta erdian, beste objektu bat jartzen baldin bada, eta orduan berargia blokeatzen baldin badu, gertatuko da eklipsea. Gureak normalean, ba hori, ilargia eguzki eta lurra. Depende non kokatzen diren lurra eta ilargia, ba ilargia eklipsea egiten diogu edo eguzki eklipsea.
0: Eta beste planeta bat eguzkiaren aurrean jartzen denean, transitoak ematen dira, nolabait ere eklipse txiki bezala definitu ditzakegunak.
1: Baina beste planetetan hau ere bai gertatzen da. Eta berez, lurrean ere bai gertatzen dira beste gauza batzuk deitzen ditugula transitoak, baina gizan beste eklipse txikiak dira ere bai. Eta gertatzen da, eguzkiaren aurretik ilargia pasatu beharrean, eguzkiaren aurretik adibidez Merkurio edo Venus pasatzen direnean. Hor gertatzen dena da, eguzkia ez dugula antzematen, baina teleskopio batekin begiratu ahal izango genuke, eguzkiaren aurretik Merkurio eta edo Venus pasatzen direnean, horrelako puntutxu txiki borobil beltz bat ikusten diogula eguzkiari. Claro, hain da txikia ez dugula antzematen. Ilargiaren kasuan antzematen dugu estaltze hori totala delako.
0: Barrado entzunda beraz, tamainak, distantziak eta pertsepzioak eragin zuzena dute eklipse bat ikusten dugun moduan eta zortedun senditu gaitezke lur planetan oso tarteka eta oso espazio mugatuetan Euskal Herrian gertuko den bezala eguzki eklipse osoak ikus daitezkelako beste planeta batzuetan ez bezala.
1: Horregatik lurrean gertatzen diren eklipseak, esango dut komilen artean, perfektuak dira. Guztiz estaltzera, heltzen da ilargia, eta justu estaltzera. Zergatik izaten dut justu estaltzera? Ba, justu estaltzen du, eta orduan eguzkiaren koroa, edo eguzkiaren atmosfera ikusteko kapazak gara, ilargia tapatzen duenean eguzkia. Venus edo Merkurio pasatzen direnean, hain dira txikiak, beraien itxura aparente horretan, pasatzen direnean, ez dutela guztiz estaltzen, eta ez dugu, iaia zer antzematen. Efektu hau da, imaginatu, atxamarra jarri aurpegiaren aurrean, eta aurrean daukazuen mai bat, edo telebista estali, zun atxamarra telebista baina eskoz txikiagoa da, baina telebistaren zati handia, edo depende ze distantziara zaudeten, telebista osoa tapatzeko kapasak zarete.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: 8:04 ditugu eta eklipsea zadago, badago, zer aipaturik gaurkotasunera begira eta noski gaur berriz ere Kolombiara begira gaude, astelen honetako lurrikarak kaltetutako Kolombiako eskualdetako agintariek hildakoen eta desagertuen datuak eman baitituzte gobernuak datuak eguneratu ez dituen bitartean. Momentuz, 240 pertsona baino gehiago hildira eta 100 pertsonak desagertuta jarraitzen dute.
2: Lurrikara goizeko 7:34 izan zen eta epizentroa San Jose del Palmar herrian izan zuen, Txoko departamenduan Valle del Cauca eta Risaralda eskualdekin muga egiten duen lekuan. Gehien kaltetutako departamendua Valle del Cauca da 130 hildakorekin, horietatik 75 kalin, hiriburuan eta beste 35 inguruko gainerako udalerrietan. Bereziki gor kolpatutako Kibdo herriare Txoko departamenduko udalerriko alkateak Rafael Bolañosek eskerrak eman dizkie erreskateranetan laguntzen ari dira. Inguruko udalei eta oraindik kalteen ebaluazio bat egitea zaila dela aitortu du. Ingenieri gehiagoren beharra dagoela berretsiz herrialdeko karakol edabe.

0: Ideari adierazi dionez.
1: Colapsos, hemos identificado tres comunas, la 1, la 5, la 6, aunque también tenemos que ir a hacer unas verificaciones en otras comunas que también han tenido, nos han llamado de algunos barrios de esas comunas.
0: Guztira astelen honetan Kolombia astindu duen lurrikarak 240 hildako baino gehiago utzi ditu eta ez da baztertzen kopuru horrek gora egitea, gobernuak ez ditu datuak eguneratu. Bestalde 3000 pertsona baino gehiagok desagertuta jarraitzen dute suntxitutako eraikinen azpian eta 2500 biztanletik gora zaurituak izan dira ez beharrean. Nazio Batuen erakundearen lehen estimazioen arabera 5000 eraikin baino gehiago kalteak izan dituzte lurrikaragatik eta gutxienez 61 guztiz suntxitu dira ez beharraren arira.
2: Ba, aipatzea baita ere lurrikararen ondorio zeunka hilotz zenbatzen eta erreskate taldeak hondakinen artean zaurituak bilatzen ari zirenean erabaki duela Abelardo de la Estrella Kolombiako presidente berriak bere lehen erabaki polemiko hartzea nazioartean. Okupatutako Golango gainak Israelgo lurralde bezala errekonozitu ditu.
0: Nazioarteko zuzenbidearen aurka doan erabakia da, baina duela aspaldi urratzen ari direla batzuk nazioarteko legedia inolako ondoriorik gabe Israel eta Ameriketako Estatu Batuak ditugu horren eredu. Kargu hartu berritan Abelardo de la Espriella ultraeskuindarrak pasaden astelenean adierazi zuen bere agenda osoa bertan bera uzten zuela lurrikararen ondorioei aurre egiteko operatiboaren buru jartzeko. Gezurra esan zien ordea Kolombiarri presidenteak Golango gainen Israeldar okupazioa errekonozitzeko tartea izan baitzuen. Sei eguneko gerraren ostean 1967 eta 1967 estatu sionistak okupatutako lurralde siriarra dira Golango gainak. Nazio Batuek ere okupatutako lurraldetzat du, baina errealitatea da mantendu ezazik okupazioa eremua handitu duela azken urteetan Israelek, batez ere Sirian Bashar al-Assad kanporatu eta Al-Shara islamista agintera heldu ostean. Dela Esprillaren erabakiak okupazio hori betikotzen du, gainera okupazioa ezazik Kolombiak Israelek Golan defendatzeko duen eskubidea errekonozitzen baitu, alegia Golanetik Siriantz erasoak egiteko aukera babesten duela. Era berean, de la Espriella iragarri zuen Kolombiako enbaxada Tel Avivetik Jerusalemera eramango zuela, zeinaren ekialdeko zatia Israelek okupatzen duen 1967 eta Nazio Batuen erakundeak ez duen Israelgo hiriburutzat hartzen Donald Trumpek eta Javier Milei aurretik erabaki bera hartu zuten.
2: Eta bere herrialdea lurrikararen ondorio lazgarriak jasaten ari zen egun berberean Israeli ez ezik Maroko hori ere babesa publikoki emateko aukera ez zuen galtu dela Espriellak.
0: Marokok mendebaldeko Sahararen gainean zuen subiranotasuna ere errekonozitu zuen eta Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoarekiko harremanak izoztu. Duela lau urte boterera iritsi bezen laster Petrok Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoarekin harreman osoak berrezarri zituen 2001 izoztuta egon ostean.
2: Ba, tira, Siria ipatuta herrialde horretako auzitegi batek heriotza gorra ezarri die in absentia Bashar al-Assad presidente kargu gabetuari eta haren gobernuko goi kargu batzuei gerra zibilean egindako krimenengatik. Erasoaldi islamistaren ondorio zies egin eta 2024 Moskun erbesteratuta dagoen Bashar al-Assad, bere anai Maher eta haren gobernuko beste zenbait lagun heriotz zigorrera kondenatu dituzte. Guztira 9 pertsona. Damaskoko auzitegi horrek erruduntzat jo du al-Assad gizatiriaren aurkako krimenengatik eta gerra krimenengatik besteak beste aldez aurretik pentsatutako hilketak, hainbat pertsonaren nahite egindako hilketak, 15 urtetik beherakoen hilketak heriotza eragin duten torturekin batera egotzita. Dira, berehala atera dira kalera milaka lagun erabakia ospatzera Sirian. Erbestean daudenez kondenatutako gehienek izkin egingo diote heriotza zigorrari, ez ordea Atef Najibek. Gerra zibila hasi zen dara eskualdeko segurtasun politikoa zuzentzen zuen Najibek eta ari egozen zaizkio lehen protestetan izandako errepresio ekintza bortitzak. Najibek kargu guztiak ukatu ditu eta ez du inolako damurik agertu. Eta Israelen palestinarren aurkako humilazioak ez du etenik. Azken aldian denetarik ikusi dugu eta azkenekoa ba animalien eskubideak palestinarren gainetik jartzea izan da. Israelgo hegoaldean dagoen Ketziot espetxeko segurtasun handieneko eremu baten inguruan zuloa egiten hasi delako gobernua, eta entzun ongi, Niloko krokodiloak presoen balizko ihesaldiak usatzeko elementu gisa erabiltzeko asmodu lander.
0: Jerusalengo epaitegi batek proiektua geldiarazi du behin behinean animalientzako arriskua dela, eta dena den Itamar Ben-Gibirrek bultzatu duen proiektuak milaka preso palestinar dauden espetxean gauzatu nahi dute. Floridako Alcatraz bat egitea da proiektuaren helburua. Harrigarriena izan daiteke proiektua behin behinean atzera botatzeko argudioa, izan ere animalientzat arriskutsua izan daitekela adierazi du epaitegi batek preso palestinarraren osasuna preso palestinarren osasuna aipatu gabe ere.

0: Arratsaldeko, goizeko, dagoeneko, barkatuko nazoen zuleok, ni neu ere pixkat ordurien nagoelako eklipsea dela eta, baina lan kontuetan murgildu behar eta aipatuko dugu, Konekta BTO-ko enpresa batzordeko hainbat kide mobilizatu direla azken orduetan Bilbon, el Correo egunkariaren egoitzaren aurrean, ezkutuko enplegu erregulazio espediente bat egiten ari direla salatzeko, horren bidez kaleratutako, amairu lankideren berreonarpena aldarrikatu nahi izan dute. Izan ere, telemarketineko enpresa honen bezero garrantzitsuenak Bozento eta Iberdrola ditugu. Gainerakoan, osasun bidean hainbat lanpostutan hizkuntzak meritu gisa baloratzen ez direla salatu du Lab sindikatuak. Sindikatua bertzalearen aburuz, euskararen dekretua delakoaren ondorioa da, hau eta araudi berriak dituen utxuneak zuzentzea galdegin du. Sindikatuak kezka agertu du aplikatzen ari diren irizpiden artean dauden ezberdintasun larriak direla eta izan ere azaldu dutenez antzeko ezaugarriak dituzten plazak dituen prozesu berean ere batzuetan hizkuntzak baloratzen dira, beste batzuetan ez. Eskubide urraketa delakoan Lab osasun bidearekin harremanetan jarri da azalpen bat eskatzeko eta esan diete ezinezkoa dela lanpostu guztien hizkuntza balorazio egitea, hori eragozten duen araudi bat dagoelako indarrean. Eta mugarri bat aipatu behar. Osorik garatu ez den mugarri bat, baina badira 5 urte Rider legea Espainiako kongresuan onartu zenetik. Sistema erabat aldarazi du legeak, baina oraindik ere makina bat lan gatazka daude sektore honetan, sektore prekarizatu honetan. Horetako batzuk legearen osotasun faltaren oinordeko dira eta beste batzuk egoera berriek sortutakoak. Aritz Santamariarekin egingo dugu errepasoa.
1: Telefono adiminduek eta janaria etxera eramateko plataforma digitalek boom egin zuten eta autonomo gisa jarduten zuten bertako langileek. Handik 5 urtera sistema oso bestelakoa da, baina egoera gatazkatsuak ugaritzen ari dirazken aldian Euskal Herrian. Horiek horrela, legeak ez du gatazka ez prekaritatea bere osotasunean konpondu. Hala joan den apirilean greba egin zuten Globoko langileek, legeak kontratatzera behartu zituen milaka autonomo faltsuen kaleratze masi boen aurrean. Araban, 2021 egin zuten lehen epaiketa kolektiboa, Globo enpresako langileen eskubidak aitortzeko. Era berean, Bilbon 285 Riderren egoera legeztatzeko beste behin Globo epaitu zuten. Labek deitoratu du Globo enpresaren jarrera, zeinak etengabe epaiketetara jotzen duen langileen eskubidak jomugan jarriz. Sortutako aldaketa positiboen erreferentzia gisa, Bizkaiko Globon lehen enpresa batzordea eratu dela azaldu behar da. Elak 47 borto lortu ditu eta Komisiones Obrerasek 8. Beraz, 13 ordezkarietatik 11 izango ditu Elak. Emaitza Zarago sindikatuak nabarmendu du hauteskundeek aurrera pauso nabarmena dakartela lan eskubien defentsan, prekaritateak eta lan baldintzak okertzen dituzten enpresa eredu berriek markatutako sektore batean. Europako Batasunak halaber antzeko lege bat onartu zuen 2024an eta Europako Parlamentuan garrantzi handia eman zioten legeari. Izan ere, Europar Batasunean sektore horretan 40 milioi langile daude.
0: Eta gaiez aldatuz, Espainiako poliziak 5 lagun atxilotu ditu Gasteizen bat astelenean, gainontzeko lauak atzo gorroto delitua egotzita Euskal Selekzioaren aldeko manifestazio batean Espainiako zale batekin izandako liskarrak tarteko. Aske elkarteak salatu duenez, salatzailea elkarretaratzaren aurretik igaro zen, fasisten agurra egiten zuen bitartean.
2: Kontzentrazio baketsua izaten ari zela, gizonezko bat aurretik pasatu zen jarrera provokatzailez agur faxistak eginez. Ofizialtasunaren aldeko ekimenean zegoen jendeak ongietorria zela jakinarazina izan zion. Momentu horretan, gizonezkoak korrikaldegin eta Olagibel kaleko Polizia Nazionalaren komisaldegian gotortu zen. Atxiloketen aitzakia hori izan da.
0: Manteroekin bat eta Enbolo Moie Ndole taldeek elkarretaratzean deitu dute biharko Bilboko aldezarrean udaltzainek kaleko saltzaile bat indarkeriaz atxilotu izan asalatzeko lander.
3: Hala da egoi, Bilboko udaltzainek hiriburuko aldezarrean lanean aritzen mantero baten atxiloketak hainbat gizarte talderen haserrea eragin du eta erantzun moduan elkarretaratze bat antolatu dute ostegun honetan poliziaren esku hartzea salatzeko. Atxiloketa astelen honetan izan da Somera kalean Adaxka Kultura Elkartearen parean. Esku hartzean udaltzaingoaren hainbat patruiak hartu zuten parte. Kultura Elkarteak isa sare sozialaren bidartez gertakariaren inguruko bideoak zabaldu ditu. Bideo horietan hiru udaltzain ikus daitezke gizonaren gainean beste agente batek poltsa handi batean manteroaren materiala gordetzen duen bitartean. Horregatik guztiagatik atxiloketa salatzeko manteroekin bat plataformak eta enbolomoie kolektiboak protesta deitu dute. Ostegun honetarako arratsaldeko 7etan Zamudioko atarian aski da manteroen aurkako eraso polizialekin lelopean.
4: Kirol aria Naiz irratian.
0: Eta 8:27 minutu ditugunean, noski pilotantzako tartea, baita ere kiroletan Naiz irratian, eta ipatu behar Lasok eta Iztuetak Donosti Hiria tornearen finalerako txartela lortu dutela. Jon Garat, egunon.
5: Egunon, bai, aurlari nafarrak eta atzelari gipuzkoarrak, Peña eta Albixu hartu zituzten mendean atzoko finalerdietan, 22 eta 12, Martxel Iztueta, atzeko kuadroetan nagusitu zen, eta bizkarretako aurlariak ere atzean kargatu zuen jokoa. Atango atzelariak ezin izan zien aurregin, eta bikote irabazle abantaia hartu zuen markagailuan. Entzungo ditugu finalistak Iztueta eta Laso Urrenezoren.

0: Badirazpenak ea, entzuteko moduan garen aurrera xeago. Bitartean futbol kontuetan, Realak Chelsea izango du aurkari txapeldunen ligako sailkatze kanporaketan. Arturo Ruizen taldeak abuztuaren 26an jokatuko du joaneko partida Ingalaterran eta itzuliko neurketa irailaren 2an izango da etxean, printzipioz Zubietan. Kanporaketako irabazleak txapeldunen ligako liga fasea jokatuko du eta galtzaile aldiz Europa Kopan arituko da. Nahi aparizioren adierazpenak zozketaren ostean.
1: Azkenen bagenekin talde zaia genitu laurre, baina bueno, gogokin gaude azkenen ilusio askitegu olako partiduk jolastea eta bueno, oso gorrai galanen pretemporada hontan, talde desberdinen aurka jolasten eta bueno, taldea gogokin ikustet eta presta.
0: Bueno, goratuko dugu euskal taldeak pasaden denboraldian hirugarren postua eskuratu zuela eta historian bigarrenez ariko da txapeldunen ligan 2022-2023an aritu zen azkenekoz, sailkatze faseko bigarren kanporaketan Bayern Munichen aurka huts eta bat galdu zuen anoetan 3-1 Alemanian. Eta bestetik Maria Carvajal Eibarreko erdilari berria dugu Juventusek utzita Kortejanan, Huelvan jaio zen 2008an eta 15 urterekin egin zuen debuta lehen mailan Sporting Huelvarekin urtebeteko kontratua izango du talde armaginean. Aipatu ere, Espainiako selekzioan ohikoa, jokalari armagin berriak nazioarteko hainbat deialditan parte hartu duela eta 17 urte 7ko azken munduko txapelketan egontzela. Txirindularitzan, Jon Agirrek beste 2 urterako kontratua sinatu du Euskaltel Euskadirekin, Zumaiarrak igotzaile doainak erakusten jarraituko ditu etxeko taldean. Mendiko jarrunaldietan eta itzulietan jaioa, 2026 demoraldi ederra bete du Agirrek orain arte, bigarren postua eskuratu zuen Terres de Lebre klasikoan eta 12. Postua Beiraz sari nagusian, 14. Turkiako turrean, 15. Gran Kaminon eta 17. Esloveniako turrea. Duela gutxi Burgosko itzulian lehiatu ondoren 22. Amaituta, bere urrengo lasterketak Arctic Race eta Bretain Classic izango dira biak ere abuztuan. Agirrek honela bat egin du Xavier Berasategi eta Gotzon Martin taldekideekin, hiru horiek beste 2 urtez sinatu dute taldearekin, Mikel Landa, Marco Martin, Odei Muñoz eta Felipe Hortz izango dira aurpegi berriak eta aipatu, bueno, Iago Agirre, Samuel Fernandez, Iker Mintegi, Gari Ugarte eta Axel Van der Tuk 2027ko kontratua indarrean duten 5 txirindulariak direla.
2: Ba, talde polito osatzen ari direla Euskaltelen. Mila esker, Jon.
0: Bai, gero arte, ondo izan.
3: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia, hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6etarrian, Amurrioko Basarte zelaian, Alabes eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7etan, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Kirolak.eus webgunea.
4: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Pasturtziak eta hogeita mabi minutu hausarketan entzako tartetxo ere izango dugu gaurko saioan gozen garetan aizen editorelarekin gaurko lerroburuak dio Raider legea aitzekiarik gabe bete behar dela eta noski albistegian ere izpidi izan dugun gai batekin goaz. Espainiako estatuan bost urte zindarren egon ostean Raider legeak nabarmen aldatu baitu banaketa plataformen funtzionamendu sistema. Hasiera batean otordua izegokienez funtsean autonomo gisa jarduten baitzuten hasieran izatez autonomo faltsu bezala. Legeak oihartzuna izan du Europako beste estatu batzuetan eta ondoriorik ere. Dena den arauak ez du ekarri prekarietatearen amaiera, ez da gutxiagorik ere Euskal Herrian bertan ikusi dugun bezala. Legeak prozesu judizialak eta aldaketak eragin zituen enpresetan, baina ez zuen sakoneko egoera desagerrarazi. Horren erakusle da joan den apirilean Globoko langilek egindako greba nahita ez kontratatu behar zituzten milak autonomo faltsu kaleratu zituztenean. Legearen helburu nagusia banatzaileak gainerako langileen eskubide berberen hartzaile izatea zen. Hala ere, hori aplikatzeko oztopu ugari agertu dira eta oraindik ere agertuz doaz. Izan ere, neurriak protesten ondorioz edo epailearen aginduz aplikatu dira bai Globon bai beste plataforma batzuetan. Hau guztia 2020an Espainiako Auzitegi Gorenak jurisprudentzia ezarri zuen arren banatzaileak autonomo faltsuak zirela ebatziz. Baina horien ustezko era autonomoari eusten jarraitu zuten hainbat plataformetan kontratazioa saihesteko eta hain zuzen ere utxune hori betetzeko sortu zen Raider legea. Enpresek autonomo faltsuak besteren konturako langiletzat hartzeko jarritako trabei gainera gizarte segurantzari ez egindako ordainketak gehitu behar zaizkie. Hortaz, Raider legea indarren egon den bost urte hauek agerian utzi dute langileen prekarietatearen kontura berazten direnak harrapari bihurtu direla. Bestetik, lan eskubideen defentsaren ikuspegitik nabarmentzekoa da lehen enpresa batzordea sortu dela Globo Bizkaia prekarietatea ezaugarri duen sektorean bereziki beharrezkoa izango den kolektiboa. Desiragarria izango litzateke ere erakunde guztiek lege hori atzerapenik gabe betearazteko borondate irmoagoa agertzea. Eta editorialarekin amaituta, goazen gaurko edabideen azalek, dekarten, edo bai, edabide eta karten azalekin, obete esan da Lander.
1: Bai, eta etxetik kasiko gara, egunero egiten dugun moduan. Garak gaur dakarren albiste nagusia, Donostiak Auditz Akularreko etxe bizitza proiektua atzeratzea erabaki duela da, udaletxearen iritziz, hau blindatzeko xedearekin. Bestalde, nabarmendutako beste albisteetako bat, Europar Batasunak edukiontzien legedi berria martxan jarri duela da, eta irudi nagusian Kolombiako erreskate lanen irudi bat ikusi dezakegu. Badakizuen moduan astelenean 7,4 puntuko lurrikara honek jada 240 pertsonatik gora hildako utzi ditu eta 3000 lagun baino gehiago desagertuta jarraitzen dute oraindik. Berriara jauzi eginez nazioarteko gaiak ekarri ditu ere, eta nola ez Kolombiako hondamendiaren berri, baina albiste nagusia Espainiak Marokora itzularazin editu zeutera iritsitako migrante guztiak onakoa da, eta Espainiak Maroko defendatu duela, ere ekarri du azalera. Bestalde, aurrera jarraituz, notiziaz de Gipuzkoak Markatu notiziaz de Gipuzkoak eklipsarekin lotutako albiste bat dakar gaurkoan albiste nagusi, eta onela dio, Euskadik prebentzio gorena ezarri du eklipsearen gatik, eklipse historikoa gatik, eta labia aktibatu du hori dela, eta irudi nagusian ikusi dezakeguna da, auzolana egiten ari direla alga inbaditzailearen aurka Mutrikoko udaletxearekin elkarlanean bestein bat bizilagun, eta narrandutako beste albistetako bat, nola ez, Kolombiako egoera da. Notiziaz de Alabarekin jarraituz, kasu honetan albiste nagusia, zalartzen duen irudin nagusiarekin, eklipsea da, dakizuen moduan, Arabako lauta da, lekurik egokinetakoa izango da eklipsea ikusteko, baina ez kezkatu Euskal Herri osoan ikusi al izango dugulako, eta bestalderen narrandutako beste albisteetako bat, adikzioen eta osasun mentalaren harremanak gora egin duela da Gasteizen. Bestaldere, aste nagusiari lotutako, Andra Maria Zuriaren jaiei lotutako albiste bat dakarrere gaurkoan egunkari honek, eta honela esaten du, Madrilen erreskuratu direla festa hauetan laburtutako 44 telefono baino gehiago. Bizkaiara jauzi eginez gaurkoan deiak eklipsea nabarmendu du, eta Kolombiako egoera. Nazioarteko beste gehi bat kreatzen du garrantzi handia. Azalean, honela dioena, Trumpen elege exekutibo berri batek txertoen murrizketak areagotzea ekarriko du. Diario de Navarrak berriz nola ez, arabare kasuan ere, Nafarroan leku egokia izango da eklipsea bere osotasunean ikusteko, eta eklipsea dakar albiste nagusi, bestalde, bestein bat edabidek egin duten moduan, Kolombiako orain arte ditugun datuen berri ematen du bere azalean. El Correora joanez, eklipseak ere du garrantzi handiena, eta berriak egin duen moduan ere, ba, Zeutako egoera eta Marruekosekin egon daiteken tirabira du azalean, esan ez Espainiako gobernuak ziurtatu egin duela, Zeutara itzuliko dituela ba, hiri honetara iritsi ziren pertsona guztiak Marruekos defendatzen duen bitartean, eta azkenik, ba, tarte txikiago batean, Kolombiako egoera ere nabarmendu du edabideak, eta azkenik El Diario Baskok, nola ez, eklipsea ere, gaurkoan albiste nagusi, dena pres dagoela nabarmendu duz, eta ekonomia gaiak ere Kolombiako egoeraz gain nabarmendu ditu, esan ez euskaldunek gaur egun 54.000 milioi euro baino gehiago dituztela inbertituta inbertsio funtsetan.
2: Informazioaren aria Naiz Irratia. Benetako jaiak bizi nahi dituzu? Zatoz Meinakara, jai giro bikainean herritik eta herriarentzat sortuak diren jaietaz gozatzera. Herri bazkaria, elektrotxaranga, kontzertuak, kak, aramu, DJ Dol, erromeria. Abuztuaren 13-16 zatoz Meinakako jaietara. Meinakako udala.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Erritar askok ontzat jo dute akaso, kalean bizi diren 300 lagun ingururi egunean jasotzen zuten otordu eskasetako bat debekatzea. Baina beste asko izan dira, Donostiako alkate Jon Insaustirekin oso kritiko agertu direnak KAS kaleko afari solidarioak debekatu ostean bestelako alternatibarik martxan jarri gabe. 300 ez, 400 otordu eskainiko zituela iragarri zuen Donostiako alkateak. Horren berri gehiagorik momentuz ez izan, baina kaseko ekintzaileek salatu dutenez, bokatak banatu dituzten voluntarioak identifikatzen ibili dira Donostiako udaltzainak isunekin mehatxatuz. Eta polemikak Donostia gainditu du jada, ez bakarrik Insaustik berak ondoko herrien ekintzarik ez aipatu duelako bere erabakia neurri batean justifikatzeko, baizik eta Donostetik kanpoko gizarte zibile ere mobilizatzen hasia delako kaseri babesa adierazteko. Negu Gorriak kolektiboak esaterako otorduen banaketa egin zuen pasaden astelen iluntzean Iruñean, San Lorenzo kaleko jaien baitan tartean Donostiako kaseri elkartasuna adierazteko. Samira Calvo, Negu Gorriak kolektiboko kidea da, egunon.
1: Egunon.
0: Samira, esan dugu, pasaden astelen gauean, janari banaketa egin zenutela San Lorenzo jaietan, kontei datzun mes, zer moduz joan zen banaketa hori, eta zer egon zen menuan?
1: Bai, ba, bueno, astelenean, bueno, oikoa den bezala urtero ospatzen dira Iruñeko aldezarrean, kaleko, kaletako jaiak, eta kasunetan San Lorenzoko jaiak dira hola, pixate, bueno, zama gehien dutenak edo jende gehien biltzen dutenetako bat. Eta, bueno, ba, erabaki genuen bertan hori, modu autogestionatuan, bizilagunek egiten duten modu antzekoan, ez, ba, mahai batzuk hartu, aulki batzuk, eta horretik, ba, denen artean prestatutako afaria bertan afaldu, eta elkarrekin, ba, elkartzeko eta partekatzeko espazio bat ireki. Guk erabaki genuen prozesu hortan, ba, bueno, ba, gurekin lanean eta gurekide, jada gurekide diren, ba, hainbat eta hainbat egazte magrebiar hoiekin elkartzea hau egiteko, eta bueno, ba, aurretik katakrakeke leku hautzi zigun sukalde lanetan aritzeko, eta bertan ba, paella handi bat prestatu genuen, ensaladilla bat ere, eta gero ba edateko freskagarriak eta barrere erose denituen. Eta bueno, ba, 40 bat pertsona elkartuko ginen edo ba hortxe San Lorenzo kalean, eta bueno, ba, iluntzera arte, gauerdira arte, ba elkarrekin ibili ginen afaltzen, eta tarteka ba bestelako laguntza eta kudeak eta lanetan ere.
0: Ba, Samira, galetu nahi dizut baita ere, bueno, zer nolako girotan garatu zen afaritxo hori, batez ere galetu nahi dizut, ez dakit, udaltzainen eskuartzerik izan ote zen Iruñean, edo herritarren baten kesarik izan zenuten?
1: Ez zen nolakorik eman, izan ere, bueno, ba afari honen markoa ez, edo bueno, afari hau eman zen oikoak diren San Lorenzoko jaien programazioaren barruan, eta hau ba, bueno, ba hemenekin eta bestelako marko legal batekin aurrera eramaten da. Eta bueno, egia da kale horrek baduela berizitasun bat, bertan bueno, Parise 365, Paris 365, que bueno, ba afariak eta gazkariak ematen dituelako, eta egia da kale horretan egunerokoan ba magrebiar eta orokorrean ba migratutako pertsona askoren presentzia dagoela, edota ba egoera zaurgarri batean aurkitzen diren pertsonena. Eta egia da kurtsoan zehar ohikoa dela kale horretan poliziaren presentzia areagotu eta sistematiko bat aurkitzea. Baina ba bertakoak ez garen honen esta giro baten baitan ba etzen olakorik eman.
0: Hain zuzen ere, galdera hau egin dizut, Donostiarekin, Iruñeko egoera ere alderatzeko, geroxeo sakonduko dugu horretan, baina aurrera egin baino lehen, eta entzulek zuen jarduna hobeto ezagutu dezaten, eskatuko dizut mesedez, labur azaltzeko, zer den Negu Gorriak, zein helburuz sortu zen, eta non egiten duzuen lan bereziki.
1: Bueno, Negu Gorriak da kolektibo bat duela ia urte bete edo sortu genuena, baina gia da biltzen dituela aurretik bueno, ba, etxe gabe aurkitzen ziren gazte, ez, gazte sujetu berri honekin, ba, lanean den biltzan, ba, jende asko, jada, buz, hortan lanean ginen, eta pixkatera baki genuen nolabait, ba, sarea zinkatzea. Gure lan hasi zen, espreski, etxe gabe bizi ziren gazteekin, bueno, ba, lotarako lekua eskaintzen, horretarako katakrakek, Iruñeko katakrakek, ba, bere ateak ireki zizkigun, eta hortik abiatuta, ba, bestelako lan batzuk ere gehitu zaizkigu gure zeregin militante edo saretze edo klasekartasuna ditzen diogun hortan, ez? Alde batetik direnak, ba, pertsona hauek akompainatu, lagundu, oinarrizkoak diren tramitazio prozesu batzuetan, ba, padroia lortzeko, osasun txartela lortzeko, eta bar, eta bestalde, ba, haiekin, ba, alfabetizatz, bueno, espainolez edo euskaraz, ba, alfabetizatzeko, edota, ba, bestelako saretze eta aizi esparruetan saretzeko, ba, bide bat izan. Baina, bueno, gure izenak esaten duen bezala, negu gorria, negu gorrian aktibatu ginen, ba, bueno, ba, etxeri gabe, otzolatu deituriko hoietan, ez, edo, bueno, edo instituzuek otzariola kentzen diotenez, ba, franja bat, ez, larrialdia zehazteko, ba, bueno, guk larrialdi horren puntu gorenean, ba, bueno, ba, erabaki denun hiru hilabetez gure espazioen ateak irekitzea pertsona hauei aterpea emateko.
0: Edozen kasutan, esan dugu aurrekoan, astelenean egin zenuten, ba, janari banaketa edo afari solidario horretan, ba, begi bat Donostian jarrita zenutela Jon Insausti hiriko alkateak kasen kaleko afari solidarioen jarduera debekatu ostean. Izan zarete lehenetarikoak Donostiatik kanpo elkartasuna adierazten argi utzi duzuelako Donostian edo Iruñean, baina baita Zeutan, elkartasuna dela bide bakarra eta inzuzen ere kalean janari ematea gaur gorkoz klase borroka ere badela.
1: Bai, ala da, bueno, guk ustaiaren 28an izan zen uste dute, bueno, bain zauztik debeku hau ez argitara eman zuena, guk bertan, bueno, guk momentu hortan ez larritasunez begiratu genion fenomeno honi, egia da, duela aste, bi aste ere, ba, bueno, Zeutan gertatu den guztiarekin ez, ikusten ari garela nola, ba, bueno, migratzaileen aurkako politika anitz eta anitzak daudela eta gainera oso modu sistematikoan ematen hasiak direla. Donostiako kasuan ba nork imaginatu, nork esan behar zegun, ez? Duela mar urte kalean lo dagoen norbaiti jaten ematea, ba, desobedientzia ekintza hola potente bat zenik, ez? Baina, bueno, gaur egun, ba, eskuin muturraren ez politiken gorakadarekin eta ezkerrak ere bere gain hartu dituen ez bestelako, ba, migratzaileen aurkako politikekin, pas, bueno, instituzioek oso modu jakin batean edozein elkartasun edo saretze keinu, ba, zapusten ari dira eta, bueno, ba dituzten bideekin ba mehatxatu edo kolokan jarri edo inkluso ba ez bertatze edo, bueno, edo anulatu, ez, bertan bera geldiarazi. bueno, guk uste dugu hemen pobreziaren eta migrazioaren arteko, ez, bueno, kriminalizazio bat ematen dela pobrea eta migratzailea den pertsonekiko. Gainera, ba, egoera honen aurrean, ez, ba, egoera pixkat, egoerari begiratuta, esate duzu, tras, Zeutan gertatzen ari dena, ez? Sánchezen gobernua gainera milaka pertsona kanporatzen ari ditu Zeutatik, inolako prozesu judiziali gabe, eta bar, bestalde Intzausti alkateak, ez, debekatu egite ditu Donostiako afari solidarioak. Orduan, bueno, berdin dio ultraeskuina edo ezkerreko edo, bueno, ba, ze kolore politiko edorenpean egite duzun politika, izan ere, ba, erakundeek eta instituzioek eta kasunetan, ba, estatuaren aparatuak ba men egiten dio incluso Euskal Herritik edo Espainiar estatutik kanpo dauden migrazio politika batzuei, ez? Eta hor ba ematen da ba edozein elkartasun keinuren aurkako errepresioa.
0: Donostiako afera honekin bukatzeko, baina begirada zabaldu genezake ere, uste duzue kasu honetan Jon Insausti Donostiako alkatea erabaki politiko bat justifikatzeko ba gizatalde baten, kasu honetan migratzaileen edo migratzaileak estigmatizatzen ari dela, ze besteak beste, bueno, segurtasun, bizikidetza edo ta higiene arazoak aipatu ditu erabakia justifikatzeko, datu jakin batzuk eman ditu, baina kaso datuen testuingurua behar bezala azaldu gabe.
1: Bai, bueno, a ver, ohikoa da, ez, segurtasunaren aitzakitean, ba edozein ekintza, elkartasun ekintza zapuztea, hori historikoki oso presente egonda adibidez gaztetxeen edo bestelako espazio okupatuen edo etxe bizitza eskubidearen defentsan, ba segurtasunaren aitzakitean, ba izenei falta arkitekturak ez dituela, ez arkitektonikoki ez dakitzen bat baldintza betetzen. Ikuste hori ez dela sostengarria, esan nahi dut, zenbat eta zenbat afari eta bazkari prestatzen ditugu higiezin baldintza konkretu batzu gabe, ez pertsona txurien artean bazkaldu edo afaltzeko, edo zestak antolatzeko aurrekoan bertan Iruñeko San Lorentzoko jaietan. Aldiz, honen atzean dagoenean, antolakuntza politiko oinarrizko bat, zeinetan elkartasuna, klase elkartasuna, eta bueno, bestearekiko, ez, bestelako ikus mira, bueno, begirada bat, eta bueno, ba, gauzak eraldatzeko asmo bat, edo bueno, bentsat izpide batzuk, ba ordun bai hartzen duela zentzua, ba, segurtasunaren aitzakiak, edo, eta ba, ordun, bueno, guri iruditzen zegu oso argia dela, osea, argi eta garbi, ba, Iruñan gertatu den bezala, ez, ba, Arantzadiko Asironen alkatetzapean burututako desalojo, makro desalojoan, ba, izakia ere segurtasunaren izan zela.
0: Ez, Arantzadin aipatu duzun, apirilan izan dako, ba, operazio polizial hori aipatuta, 60 lagun kanporatu zituztela. Galdetu nahi dezut, lehenik eta behin, Samira, zer nolakoa den zuen harremana uneotan Iruñeko udalarekin, Joseba Siron alkatearekin, ba, duela ezain beste, ikusi genuelako, alkatetza hartu eta gutxira, bueno, neurri esanguratsuak hartzen, besteak beste hotz boladen erdian jendea edo jende gehiago kalean egotea ekiditeko, baina zuk zeuk ere aipatu duzu apirilan izandako operazio hori nahiko polemiko izan zena.
1: Bai, bueno, gaur egun ez dago harremanik udalarekin, ez bestelako udal instituzioekin. Guk bai, hasieratik eta inkluso hotza hotz bolada hasi aurretik erakutsi genuela gure disposizioa, ba publikoki utzik publikoak ziren eta utzik zeuden eraikinetan ba gure proiektua biarazteko. Ez genuen erantzunik jaso. Bestalde, ba bueno, ba gazte hauek okupatutako eta bizigarritutako edo bueno, biziberritutako, ez, espazio hauek ba bueno, makrodesalojoa eman zen azpilean, eta ordura arte, bueno, gero nolabait partxeak diren edo behinbeineko, osea, arazoari behinbeineko aterabidea ematen dioten neurriak hartzen ikusi izan ditugu orokorrean, ez, instituzioak, erakundeak eta haien aurpegi publikoak, baina arazoa bertan dira, izan ere, ba, gaur egun oraindik 180 gazte inguru kalean bizi dira. Gaur egun Arantzadiko eraikin horretan ez, baina ingurutako lekuetan kanpindenden bitartez bizi dauten jarraitzen dute, eta polizia munizipala une oro, egunero bertaratzen da, ba multak edo multak, kanpindendak desegitea behartuz, eta ba, orduan arazoa ez da konpondu, 180 gazte jarraitze dute kalean, zeutara etorritako 2000, ez, osea, bueno, edo zeutan gaur egun dauden 2000 hoiek ere, ba, estatuko gobernariek ere, ba, kanporatzen dituzte, esan nahi dut, ez da inbeste nik uste lokalki edo partikularki aztertu beharreko fenomeno bat baizik eta ez, migrazio krisi baten aurrean gaudela eta kolapsoa ez dela etortzeko dagoen zerbait baizik eta gaur egun ja bizitzen ari garen. Eta onaino pixka bat.
0: Ba, Samira, amaitzeko, aipatu diguzu, uneotan, uda betean, 180 lagun daudela gutxienez Iruñeko kaletan lo egiten, bestelako alternatibarik gabe. Galetu nahi dizut, zein den pertsona hauen errealitatea udan zehar, uste dudalako turismoarekin batera eta bereziki Sanferminatik aurrera, bueno, baliabideak gutxitzen direla.
1: Bai, guke Sanferminen aurretik ere, ba, aldezarrek, Iruñeko aldezarrean dagoen, dauden dutxa publikoetan ekintzatxo bat egin genuen, pixkate, bueno, maiganean jartzeko Sanferminen eta udarako garaietan turisten eta kanpotik datozen, baina ez bizirauteko, baizik eta festa egiteko, gozatzeko, dirua gastatzeko, kontsumitzeko, hiri eredu konkretu bat auspotzeko, jende horrentzako bai dago dutxa, bai dago urberoa, bai dago jatekoa, pertsona hauek egun horietan dutxa gabe gelditu ziren, eta bueno, egon diren ere, ba, bero, bolada potente hauekin, jada igual ere fenomenoa aldatzen ari dela, ikusten ari gara, izan ere igual bakarrik ez da larritasunezkoa negu gorria, baizik eta uda bero garria ere. Eta pertsona hauen egoera aurre egun da, esan dizudan bezala, hori, hiriko periferian, ia ezkutuan, kanpinden den bitartez, biziraun, jasik astolako ere ekinean, bestela beste hainbat egazte bizi dira espazio hori okupatzen, eta bertan bizitza duin bat, edo alik eta duinena garatzen, eta bueno, guk ala nola, gure sarearen bitartez bestelako tramitazio, oinarrizko tramitazioekin laguntzen eta elkarrekin aurrera egiten.
0: Kale gorrian udabetean Iruñean egoteak, ba ziur asko negu gorrian egoteak bezalako ondorioak ekar ditzake. Alderak eta argigarri horrekin gaurkoz utziko dugu. Samira Calvo, negu gorriak kolektiboko kideari mila esker naiz irratean izateagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Ongi izan.
1: Agur.
2: Kaixo, Iskanda Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
3: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
2: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere. Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Zega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Bederatzeak ditugu, Naiz Irratian zaudete informazioaren ariaren lehen edizioan eta guazen azken orduko egin Donostiako udalak egun batzuk atzeratu baitu Altzako Altzaberri izeneko auditzakularreko hirigintza planteamendu berria idazteko lehiaketaren deialdia. Lander Martinez, egunon.
2: Egunon egoi eta egunon. Entzuleok, helburua egungo plan orokorra aldatzea da, eremu horretan 3000 etxebizitza baino gehiago eraiki alizateko Euskal Herriko bizitegi sustapen handienetako bat izango litzatekeena. Udal gobernuaren esanetan, bertako teknikariek plegetako paragrafo bat aldatzeko beharra antzeman dute proiektua balizko baliabideen aurrean blindatzeko eta atzerapen berriak saihesteko. Agaporen aldaketak 22 hilabeteko epea izango du eta 2027ko martxoaren hasierako onarpena ematea aurre ikusten da. Proiektuak bi hamarkadatik gorako polemika eta oposizio handia sortu ditu Altzan. Bertan berdegune hori babestea eskatzen da eta auzoa are gehiago masifikatzeko arriskua zoartarazi dute. Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosek defendatu dute Lurzoruberriak okupatu aurretik dagoeneko urbanizatuta dauden eta gaur egun erabiltzen ez diren espazioak birgaitu beharko liratekeela eta PP berriz proiektua behin betiko desblokeatzearen alde agertu da. Eta aipatuko dugu nazioartera begira ere 21. mendeko autoritarismoak aurrera egiten jarraitzen duela Alemanian elite politikoari esker. Elite horrek Israelen existitzeko eskubidea ukatzen duena zigortu nahi du, erakudeen komunikazio digitala gerorako artxibatzea saihestu eta informazio askatasunaren legea murriztu. Palestinarekiko elkartasuna kriminalizatu ondoren, Bundesratek estatu federatuek ordezkatzen dituen ganberak Israelen existitzeko eskubidea ukatzen duen oro zigortuko luken lege proposamen aurkeztu du. Bundestagetik eta Errepublikako presidentetik igaro behar duen ekimenak ez du kontuan hartzen nazioarteko legeriak ez duela prerrogatiba hori aitortzen, baizik eta segurtasunerako eta lurralde osotasunarekiko errespeturako eskubidea soilik eta herrien autodeterminaziorako eskubidea. Bestalde, Alemaniako gobernuak informazio askatasunaren legea murriztu nahi du, arau hori 2006-tik dago indarrean eta aukera ematen die herritarrei eta kazetariei komunikabidei eta gobernuz kanpoko erakundei estatuaren informazio kudratzeko, segurtasun nazionalekotzat jotzen den edo pertsonei buruzko informazioa izan ezik. Frederik Merzen aldebiko gobernuak, CDU eta SPD kosatutakoak erreforma justifikatzen du etxaiek legearen bidez informazio sentikorra eskuratu izango luketelako. Eta bira autoritarioaren azken erakusle, kazetari jakin batzuen aurkako erasoak aurrera jarraitzen dutela da. Sektorea menpeko eta kontrolpean mantentzeko asmoz. Kasurik sonatuena Alemania biziden Hussein Dogru informatzaile kurduarena da. Bruselak Palestinari eta Ukrainako gerrari buruz idatzitako artikuluengatik sartu zuen zigortuen zerrendan eta Berlinek zorrotz aplikatu zuen neurri hori. Edabide tradizionalen isiltasunaren erdian, Alemaniako banku batzuek ere inolako oinarri juridikorik gabe gobernuarekin bat ez datozen kazetari, aktivista eta erakunde desberdinen kontu korronteak itxi dituzte.
1: Eta jakin badakigu abuztuaren 12 honetan, ba eklipseak bereganatuko duela arreta gillina. Baina egin dezagun, egunak ekarriko dituen ekintza nagusien errepasoa, Aritz Santa Maria lankidearekin, egunon.
3: Egunon egoi eta egunon entzule guztei, zoke esan bezala egoi abuztuaren 12 honetan eklipsea biziko dugu. Eta euskaldetik harago leku gutxitan ikusteko aukera izango da. Bilbon, Gasteizen eta Bizkaian nahi Zarabako zein Nafarroko eremu zabal batean ikusiko da oso osorik, Donostian, Iruinen eta Baionan berriz eguzkiaren 189a estaliko da. Esan moduan tokian toki ezberdin ikusiko da eklipsea, osoa toki batzuetan, partziala besteetan. Eta itzaldiaren iraupena ere aldatu egingo da aukeratutako parajearen arabera. Euskal Herrian gertakari astronomiko honetaz gozatzeko tokirik onena Fitero izango da Nafarroan. 86 segundo iraungu baitu bertan bada eklipsea. Ez dakitego Lander rentzule plan berezik duzuen gaurkorako, baina jakizue eklipsea arratsaldeko 7:30 hasiko dela eta 8:27 izango dela unerik ilunena. Dena den, beste kontu batzuk markatuko dute gaurko agenda ere bai. Izan ere, Donostiako aste nagusiak darrai eta Piraten egitaraua aztergai, Belek, Noema taldeak eta Xabier Batlolak kantatuko dute gaurkoan. Bestalde, programa ofizialaren baitan, Malmo 040 pop rock musika taldea Sahuesen joko du. Bizkaiko hiriburura ere egingo dugu bidaia, Bilboko aste nagusia ate joka dugun honetan, gaur egitaraua bada aurkeztuko da. Entzule Bilbotar hori beraz, adi egon zaitez, aurkezpena goizeko 11etan izanen dela. Kulturari dagokionez, bi kontu aipatzeko, La Cubanaren obra aurkeztuko da Bilboko Arriaga antzokian, bertan izango baitu etxea bihartik hasita eta irailaren 13 arte, eta zinemaldian WIP Europe sailean parte hartuko duten filmen zerrenda aurkeztuko dute asteazken honetan. Azkenik, Kirolan Birminghameko atletismoko Europa txapelketan Euskal Partaitza izango dugu, eta peiotan Donostia hiriko bigarren finalerdia jokatuko dute Ezkurdia Zabaleta eta Altuna Rezusta bikoteek.
1: Ba, Aritz, zure galderari erantzunez, esango dizut, bai, eklipsea jarraituko dudala, familia artean jarraitu, plan lasai batekin, hori ere nabarmendu behar dugulako, ez? Garrantzitsua dela hori, maite dugun jendearekin, ba, alako fenomeno bat jarraitu alizatea, eta ezain beste, lekurik onenaren atzetik ibili bihar izatea. Entzuleok, gaur informazioaren ariaren bigarren edizioa, Aritz Santa Mariaren esku geratuko da, gero arte, Aritz.
3: Gero arte, bai.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta noski gaurko eklipseak eragin zuzena izango du ere errepidetan, horren berri izan nahi dugu, Lander, baina kontaiguzu. Unean une, oraintxe bertan, zintzuk dira arazoak errepidetan?
2: Uneotan, egoi ez dugu aparteko arazorik errepidetan, baina bai, zuk esan duzun moduan, aipatuko dugu, fenomeno astronomikoagatik izango diren eragozpenak. Nafarroko gobernuak debekatu egingo baitu ibilgailu motordunen zirkulazioa, elektrikoak barne lurzoru urbanizaezinean dauden, baso pistetatik eta landa bideetatik, gaur arratsaldean izango den eguzki eklipsea dela. Eta zehazki, neurri hori, abuztuaren 12-etako gaueko 12-etatik abuztuaren 13-ko goizeko 7-etara egongo da indarrean, eta baso suteak izateko arrisku handiko aurreikuspenaren ondorioa da, baita mugikortasunari, segurtasun publikoari eta ingurumena zaintzeari dagokionez herritarrak babestearen ondorio ere. Ekintza horrek funtsezko salbuespenak izango ditu noski, egoiarren eta produkzio sektorearen eskubideak ez kaltetzeko. Eusko Jaurlaritzak ere aparteko neurriak hartu ditu fenomeno astronomikoa dela eta ibilgailu astunei zirkulatzeko debekua ezarri die trafiko handieneko orduetan, garraioaren sektorearekin adostu ondoren. Neurria, asteazken honetako arratsaldeko 5-etatik gaueko 12-etara egongo da indarrean, trafiko intentsitate handiena aurre ikusten den aldiarekin bat eginez. Euskadiko errepidesarean zirkulatzen duten 7.500 kilogramotik gorako masa baimendua duten ibilgailu eta ibilgailu taldei eragiten die debekuak. Helburua, fenomeno astronomikoaren unean emango diren joanetorrien ondorioz bide segurtasuna bermatzea da eta zirkulazioaren arin tasuna erraztea. Bestalde, estatuko trafikoko zuzendaritza nagusiak ez du zalantzarako tarterik utzi. Autoa leku egokituetan eta errepidetatik aparte bakarrik utzi al izango da. Abuztuaren 12-etan gidariek kontuan hartu beharko dituzte beste prebentzio neurri batzuen artean, trafikoak azpimarratu du erabat debekatuta dagoela ibilgailuak bazerbidetan edo galtzadan aparkatzea eklipsea behatzeko. Eta adi, entzuleok ere agintariek gogorarazi dutelako eklipsearentzako betaurrekoekin gidatzea debekatua dagoela eta isuna jarri daitezkela neurri hori ez betetzeagatik.
1: Hori gogora ekarri behar izatea ere, Lander, gero arte.
2: Gero arte.
1: Eta ziur asko pasaren astean baino kezka gutxiagorekin, baina azutako asko izango zarete zerura begira oraintxe bertan arratsalean zer izango dugun jakiteko. Baiakizue, abuztuaren 12 honetan, asteazken honetan, eklipsearen eguna, eguraldi dotorea izango dugula Euskal Herri osoan zehar egunotan, baino bero handiagoarekin gainera. Zeru auskarbi edo ia auskarbi egongo da leku gehienetan, soilik behodeiren batekin ipar isurialdean, baina egunaren hasieran amaieran badirudi ez dela ala izango edoz behintzat eklipsaren ordu garrantzitsu horietan, bero deiren batekin hegoaldean ere arratsaldean kezkarik izango da, baina badirudi eklipsaren unean zerua erabat garbi egongo dela, baliteke hori bai be oderen bat agertzea Bizkaiko mendebaldeko kostaldean argi ibili bertan. Dena den, iragarpenak dio goizeko tenoretan oro har ikuspegia eklipsea begiratu alizateko egokia izango dela gaurkoan. Eta azken gomendio bat agur esan baino lehen, entzuleok, gaurko eklipsearen atariko ahotsa ditu ugariko hartarazi, baitituzte eklipsea babesik gabe edo betaurreko desegokiekin ikustearen ondorio larriak, esaterako begiko erretinak erre daitezkelako, eta zentzu horretan gogore ekarri behar dizuegu homologatutako betaurrekoak derrigorrezkoak izango direla, ba kalte konponezinak ez izateko ikusmenean. Gozatu beraz gaurko eklipsea zentzuleok, baina tentuz gozatu ere onaino gaurko informazioaren ariaren lehen edizioa. Aio eta oso oso ongi zan.
0: Naiz Irratia. Badatoz, badatoz, Larrabetzuko Andra Marillaiak. Amalau, amabost, amasei, hogeita bederatzi, hogeita mar eta hogeita maikean, giro ederra herrian. Etor zaitezte gurekin parte hartzera. Etorri Larrabetzura eta gozatu herrian. Bai gazte eta bai nagusientzat ekitaldi asko. Andra Marillaiak, Larrabetzuko Udala.
4: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
5: Bai, bai, Alkainen.
6: Euskotrenek jakinarazten du.
7: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8tik 15tera, tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
8: Euskadi ondo mugitzen da.

0: bat urte zituela Euskal Herrira heldu zen, nora eta Bizkaira. Baita Erandioko emakume batekin ezkondu ere, zeinarekin hiru seme alaba izan zituen. 60ko hamarkada hartan, informazio zerbitzuetan nabarmendu zen, alegia erregimenarekiko disidentziaren kontrol, jasarpen eta errepresio lanetan.
1: Frankismoren irudiko ondo betetako zeregien ordainean, 1972-an, kapitain izendatu zuten. Eta Gernikatik ia, Bizkaia osoa bihurtu zuen bere menpeko eremu. Berezko zituen handinaiak. Izaera, zertzobait, eszentrikoak eta zen psikopata gainerakoa egin zuten. Besteak beste, Busturialdean, Leartibain, Durangaldean, zein Uributroen, Hidalgo kapitainaren legenda, beltza zabaltzeko. Izan ere, berari buruzko datu biografiko asko ezagutzen ez dugun arren, herri-herri egin zituenen kontakizun amaigabeak entzun daitezke oraindik. Bere agerraldi beldurgarriak, jipoi sadikoak eta tortura sesioak jasan zituztenen ahotik.
0: Horietako testigantza ugarik gogoratzen dute, zaldian ibiltzeko botak soinean, usta eskuan zuela, helikopteroan heltzen zein zukalki egunean ikurriña bat zintzilikatua zuen zuhaitza botanaian mungian. Atxiloketa arbitrarioen buru edonon, txiki, otaegi eta frapeko beste iruren fusilamenduaren lehen urteurreneko protestak tiroka erantzuten Gernikan, edo Josu Arrizabalaga Ondarroarrari bere atxiloaldira ongietorria emateko mailu batekin buruan joz.
1: Hauek guztiak eta beste asko egun argitan eta impunitate osoz egin zituen urte haietan Hidalgo kapitainak.
2: Itz hauek Hidalgo kapitaina iritzi artikuluko lehen lau paragrafoak dira. 2022 urteko urtarrilaren 13an argitaratu zuten Hidalgo kapitainaren heriotzaren 10. urteurrena dela eta. Ibon Meñika eta Ibai Altzagak inoiz etzela ikertu epaitu ala zigortu salatu zuten. Orduz geroztik 3 urte igaro dira 13 urte Manuel Hidalgo Salas Guardia Zibilaren heriotzaz. Altzaga eta Meñikak ez zuten Bizkaiko Borreroa izan zenarekin topo egin.
0: Herriko beste belaunaldi batzuetako jendearen ahotik entzunda, ba hemen Mungia inguruetan eta berarekin jasandako pasadizo desberdinak, atxiloaldiak, tortura sesioak, manifa desberdinetako errepresio lanetan eta bar asko eta asko dira anekdota bezala geratu direnak, baina bueno, apurtxo bat sakondu ezkero asko beste detaile batzutan ere sartzen ziren eta horrela entzun izan dut bere agerraldi desberdinak sufritu zituztenen ahotik.
1: Bere jasarpen eta torturak pairatu izan dituzten ahotik entzun izan dugu. Hemen, Busturialdean, Uributroen, Durangaldean, Bizkaiko zati handi batean, oraindik orain, dardar, bildur eta izen handiko referentzia da jende askorentzat, bai tortura pairatu zituztenentzat eta bai haien inguruan bizi izan zituztenen engantzat. Zer zen edo horrek? Ba, beste nonbaiten entzun izan dugun bezala, Hidalgo kapitaina, hemengo Bizkaiko gure manzanasa.
2: Gure manzanas deituriko Guardia Zibila bertatik bertara ezagutu zuena Fernando Garate da. Gernikako bizilagun hau 5 alditan atxilotu zuten, horietako 4 Guardia Zibilaren partetik. Berare, torturaren biktima da, tortura psikologikoak pairatu zituen. Fernando Garate, kaixo?
3: Kaixo.
2: Zuk Hidalgo kapitaina ezagutu zenuen?
3: Bai, zoritxarrez bai, bai, bai. Nik eta Gernikarazko, Bizkaitxarazko, eta bai, harrike leku askotara agertzen zan da, zan tipo bat, bastante... Nitzako zan psikopata bat, nitzako bai, base, kuia zan geuzek, zan normala, erena. Berak beren sekretak ebiltzea zen, apeka bat, muskortut eta ebiltzea zen, gero ka, interrogatorio jogeta bat gogorra, bai. Gero izete ginen gu, el jugete, ellos, ayutezu. Bai, zan tipo oso peligrosoa zan, peligrosoa.
2: Uh-huh. Horreitzen duzu, nola edo noiz heldu zen ona, Gernikara?
3: Ez dakit, fijo, ez dakit urtia ze urtetan etorzen. Nik ez dakit, ez dakit idea ibez. Baharek urte asko induz, amen. Ez da izan bat urte induzen, baina urte asko. Nik egon nintzen, 1900 de... Iruta amabian, egon nintzen detenidute. No, amarregun, no? Egon nintzen. Ez, parkatu, ez lehenengo

0: Presidente, te enseño a Isensan Brigada Político-Social. Bilbon, intautxu. Gaur egon etxean amarregun, mila behatxun da iuta amabian, amarregun egin abezen, beste gernikako batzukin, bai, jauze ginen. Eta horri Isensan interrogatorizuek Isensin, baina horrez tortura oso gitxigon zin, base kaidi Isensan ja jakinen ganera, osea, que jauztizinak, danak esakten duen guze bardine. Orduan, bueno, bai amarregun egon ginenan. Amarregunan, ba, lantzin plastada bat emon, da bai, horako, ohio esan, esera, marmolesko zer baten ganin lo, ba, bastante txarto, gabaz entzuten zin zahatak, eta laru, eta hori zan indautxun bilun, periga politiko-sozial. Hori zan polizia politika de frankismo. Eta amarregun egin, gero, esera, euskuen juguz gaure, eta juzgauen, ba, bueno, betikoa, terrorismo y tal, bueno. Ugala egite gendun, que nosotros éramos de las juventudes del PNV, Eusko Gaztedi. Da, orduntxe, hile bete, ero urte batzuk gari nio gonginen, ni Eusko Gaztedi, nio nitzen lehenengo. Eta, eurek izate gena gero, eta, bueno, ba, zera. Kara, egon ginen basaurin, iru hile bete, da handik Euskoen karabantxelera. Karabantxelen egin nabezen, egin duzen, amasi hile bete. Eta karabantxelen hon ginen, guzurra da lazario, baina bastante ondo. Orduan denporan, Franko denporan. Asambladak eta hitzen genduzen anpati joan, da. Bueno, baina gero, gogortu zan hori gauzie. Horneaz, oin esaten da gana gaudek egun demokrazia ero hau. Ba, bueno, horren txekidez. Han egin duzen amasi hile bete, justi joak egin duen, berak egun baten, eta jose ziotik urrengo honin kalera. Baina, klaro, amazte hile bete. Baze, guke alegetze egin duen jose joan, ba, no, nosotros somos los que íbamos al monte y repartíamos propaganda y eso, pero nosotros de esta y eso no nada, y tal. Nada. Bueno, eskuen zera, dire, gure abogau izizan, José Antonio Etxabarreta hilbenen anaia, oso tipo... Zoragarria zen. Eta kartzelan gauzela abogaue hilin zen. Eta gero hartu genduen Periko Ibarra. Bueno, hartu pizku elu organizazina. Eta, bueno, justi joan jagero aia bota, libertad. Urungo nint, libertad. Pero como, 16 meses iz, no? Ezan egon ezerik. Eta, bueno, gero handi urte genduen. Eta... No, segitzen egin duen rollo gana ben. Da mila behatzen de... Gio eta ama bostien, berriz detenidu ezten. Orduen ba eta politiko-militarrekoan itzela, eta infrastruktura, no se, que... Da gau baten, ba, ero torziren etzela, da, esta uste detenido por ser infrastruktura de eta politiko-militar. Y yo, si, sí, la cantau fulano de tal, que ustedes... esan egia, ba, segu ginen orduen garrinikan, laf, montetan. Eta, pasesana da, liberatu bat egon zen amene garrinikan, gazte bat egon izenik izaten, hile da, baina, Fernando es el responsable de la infraestructura de esta política militar en la zona de Busturia Aldea. Estás de Hidalgo, ¿cómo? Pero si yo no soy de... Nada, estás detenido. Bueno, detenido ustien, eta orduan txartu pasen nabien, oso gaizki. Kristuren gabetan atatezien, gau baten atatezien mendire, porque jo abia, niko droga biztien, hori izan gure dut, niko droga biztien, demosteta dau. Baze nik egun biero dekotez en blanco, zinaz, desazten idolo. Sabes, esa cantidad de barbaridades que has dicho, que había ahí en el Monte Burgoa misiles, ametralladoras, yo no me acuerdo de nada. Kante hori nabien. Da, claro. Gero atatezten igual gabaz, kotxien, ebiltzen zin eotik, aminutatek, nina jakitzen, nore atatezten, da gau baten, eruztien mendio horretara mentxe gerneken, berton dagoen nolago mendio, burgoa esatzen bat, da esatzen, venga, las armas que has dicho que están ahí, como jo, inconscientemente, sako dute ya, drogo, eta honetzen, izabazen barba, pues, ahí, a ver, venga, a eskarbar, tiro, zatea zen, nure. Hori, izateko, badar, bilurren moteko bat, como la ley de fuga, zerolako bat itxeko, hori, txixera dana aldi nina bezen, asko jones, eta, bueno, aquí no hay nada, hijo puta, nos has mentido y tal, pero qué, si yo no sé, si yo no me acuerdo, si yo no he dicho nada, si, sí, has dicho, bajatu zin bera, irusten kuartelea eta kuartela interinte gobernela amengo salvekoa. Tu hijo puta, nos has mentido. Mostin brastada bat, bota esten hankas gorak, gafak eta dana gaibien. Bueno, kizien. Da gero, urrungo gunien, ba igual erutu zien mortik munitxe barrega mendila, vuelta, vuelta, da. Ia nosiño galduten undi nabilen, ja, oza, txan, tortura psikologia tope, tope. Eta, ya, bueno, amarre gumne, paseute, juzgaure. Ez juzgaure, ez dinero, zera, fianza, 80.000 pestas, orduen 80.000 pestas, diru asko zan, el año 75. Eta, bueno, soltestien, eta, bortzera, baina, niko kiote detentzinoak kartzera bombarik, total impost. Ya, biarretik urtek eran, está usted detenido. Pues, porque aquí en Gernika anda no sé qué, está. Cada dos por tres. Dago jantxo izagirre de bai, eh? Y bai, hamen Gernika batzuko ginen, aniri paestan dana hartu zien por el lado psicológico. Hosti, si guman bari, a este vamos a joder psicológicamente. Sisko izien. Pero psicólogo que ne vinitzen en bizten poran, pasa txarto oso gaizki, pasa nada. Eta, esasten zera que psicólogo que sí, a ti psicológicamente tan hundido, tan visto el punto débil tuyo y por ahí tan tira, sí, efectivamente, efectivamente. Ni que así que esto tú te sanes así, así ni te enserien. Eusko Gazte, PNV. Eta PNV en Gernikan, Gernika buru batzarra izan lehenko batzarra izan gure etzien. Ah, junte ginen, gure aitxe, beste batzu Gernikarrak, eta ni Eusko Gazte di moduen, no? Hasi berri, el año 64, erolakon bat. Orduen ingerra okio Eusko Gazte di Gernikan, hasi keria bakizu, klandestinia di, eta junte ginen, aberri egun atara, mendire da txarla batzuk eta motezkuen, salidek asko kitzen duzen Eusko Gazte di, orduen denporan, el año 64, 65, gero urtien ba, nos beinka urtien baten nero itxe egin duen homenaje Bou Bizkaia gone gudariz egilzina parkuen. Amenteko te garretatu ekarri edo zuretzak osako ikusi da izun. Bueno, hau den iraita, ertzaina izan iraita. Monzonen txoferra, bai, izan. Bai, zein gobiernoen. Hau de, koroni botatak egin duen hor matxitxakon, Eusko Gazte dikoak. Eta hemen diko kartzela natanikoa karabantxelen hor nau ni hor txen hau, hori zin naiz bai da eskendu jakin erretaturi gatazkunik ino base joder, orduen erretatatati bak ilusetan sartu gan abogau batek pieza a pieza etortez amakotxin pieza txuet erobeste pieza txuet erobeste pieza txuet danik hau akusin hemen botazinin. No sabía eso, que cojones, bai. A mí no sé nada que era Bizkaia radies. Txornotza, Morebieta, Gernika, batzuk hile badauz. Bai, ba, gure aita da, eutxe eskerrekoa. Bai, behintu garate. Monzoni asko gutzon gure aitek. Buf, asko. Gau, Gernikan, hau historia, monpare dugu, da. Lobaiz eta torzan nien Gernikara, nire aita izen zen eskolta kotxien atzien torzan. Eurrin torzan beste txoferra eta mengo mungizia aldeko, gatikeko erorteko esan txoferra. Degura aita gezan zon, lobaiz eta zu aldeizu ametik, da zezen honen nazionala sartuko direz, da txarto bilko zari, eh? Eus. Nia periodiste frantzesa gaz naute, amen estos dizerrez engo. Nazionala sartu ziren, detenidu ben, erun bakitzu eruen Gasteizera, eta pein, bo, afusile dimen. Negura itxeke, geuz segitxe, orduen jentik, orduko kontuek, itxakon guztetan. Tan ipetzetu da dela, psikologikamente, frankismoa imana da, entiri ikaratu erain, si hablas, ten cuidado. Na, kaguraitxe geuse gitxi konteba zen, hau monzonen nata, hori na geusena, eta bai. Eo zan ziren, badinot. Kaguraitxe, PNV-en oso sabino, sabinizti izan, nazenien kristoren desengaino hartu ban, ikusi behar zen tipo batzu sartu zina PNV-en gerneken nagintzen desartzenan. Hau ez da nire partidua. Degun baten, ba, usan batzok ire, inaugura sinora, dekusi bat zetz, nortzu dauzen nan, da, hau zilek izen. Lainik nik ez dekot, zekusi ikonekin. Zer hain bat, karmono, karreta, erdera, itxi, aprutu, zan, ni aparti ez, ni ez dago zetzeko zuzenik. Diskustan, dirukioan. Nahande gile batzutara, emontzun bizotze batak bat, nizte kasualia dizen basoan, da, ra, hilin zan, bai. Gura itxegaz, asko sofriduan, Puerto Santa Maria egon zan, kartzelan, trabajadoritan, gero Burgosen bebai egon zan, eta bene, Santanderren bebai, da, bueno, hola txik.
1: Geruxego galdetuko izut, amaienan galdetuko izut, elementu hauei buruz, baino horri itzulita Hidalgo kapitainaren gana, esan duzu, psikopata deitu diozu, eta irakurri izan dugu ere, ba izaerari dagokionez, handia, eszentriko edo zen psikopata zeukala. Kaletik ikusten zitzaionean hemen, pasialekutik aurrera eta atzera, nabaritzen zitzaizkion ba, aipaturiko hiek?
0: Bai, igual egote zinen kalien, ero tabernan, detorte esan, hombre, zizan, aki mis amigos, saka, esos que no les falte nada. Da gente izili, hartu nen biara, ara daue. Da biltzi zinen, zizan gutzu nipa. Honek pelikula ikusten zuzuna bakeruek, txartzen dizina gerri baten, da, somos, honek bardin itxe ban. Gernika es mi, Gernika yo lo que quiero. La gobernador Sevilla, bai, gozan, bai, zelan. Gobernador Sevilla enganetik ibilzan, hau. Bai, honek eki basen plenos poderes, zaten dan arderaz. Da, san tipo bat, damen egin folioiek, Gernika negote ziren, basarrite, barrikada, bestie. Da, inbeste guarzo, bilekarte besen, de pañolito rojo, de pañolito verde, pañolito azul. Da, Gernika, momentu, bueno, Gernika eta herri askotan, Euskal Herri zen, Gernika, ondarru da honetan, folioiek ados por tres. Detenido eka inbeste, guztetiz egon, detenciones masivas. Da egun ematen igual, juntite ginen kuartelien, ba igual, berrota marlabur. Horre guze guztetiz egon zen, da, zan tipo oso, peligroso zen, bai.
1: Eta, hain zuzen, deigarriana ere bada, ba hola, ez dakit, tabernetara joan, bai. Edo jendaurrean agertu, eta alako egoera hoietan, zer eta ba, taberna testu inguru hoietan, berak egindako torturen berri ematen zuen, esaten zuen, honi jipoitu diot, eta alakoak egin dituz?
0: Bai, esate ban, igual, tu, vosotros no diréis que os torturamos, no? Nosotros no torturamos a nadie. ¿Cómo podéis decir eso? Estamos torturando nosotros. Mientras yo sea capitán, ahí no se tortura a nadie. Barre, mira, ya te va, nada. Vaya, ante la evidencia está. Bueno, de ahí sí le convierta. Vas a ver que hay siete van a morir, ya matabate que servait esa tema de él. Claro. Como digo, alguno algo que no... Es, ¿saben? Ukiwan el rey se han sanado chunik. Artunde, o sea, el que se mueve leña. Na, hori zizien zanen. Da horrek ganeaz, Bizkaizira arrapete bazen herri asko. Bermio, Lekeitxo, so, Amorebeta, bueno, mera guztietu bazen guztizitanak. Bai.
1: Esan duzu, barrikadak eta alako zeudela, eta mobilizazioak ere izaten zira, irakurri dut ere, helikoptero batekin edo saiatu zela ikurriñaren bat kentzen sukalki egun batean, eta alako tauzti. Bai. Ezagit, jendea zegoenean ze... topera sartzen ziren, bai. Indarrera kustadi bat egiten zuten.
0: Gerrenkiko jaietan bebai baten, amen. Egon ziren, txamendi eta larralde, ez da izin mazien, abezen larizek, ez da, bueno, bi izen ziren, iparraldekoak. Da, agertu zen ikurriñe. Ikurriñe agertu zen momentuen, hori izin zen laino 73, izango zen, bai. Agertu ziren guarzoiek. Hidalgo era esterinte bat. Hor esan egon masakre bat, de milagro, umiek, andrak, da bestia claro honek telefonoak ez honek geuse jersek eta zera hau pasiliku geratu zen baya impresionante hor esan egon desgrazi bet base ez da hain gero bate gero matatke eso se itzela izan zena 1-2 alkatea inihun oie, kabrio la guardia civil la, casi ha habido una masacre ahí pisando unos a otros como yo no sé nada, no sé nada ta. Alkatea gizan agintzen ez alkatea gizan enfrente gutxen Hidalgo gaz es que amigo, Hidalgo tenia mucha fuerza Hidalgo a... eta horreloko gauzek idosein egunetan beba igual urten gente normal trago agertzen da hemen jardinetan unan etxunde no, están haciendo entrenamiento maniobras, no estáis sensatez aquí pero como, pero si en pleno día toda gente aquí hola gauzeo gauzen bai da gabetan urten da, nike guretzi badai guretzea bos bider etor bueno, guardazo etosin lau bider da bestia brea politiko sozial baten lehenengoz, el año 72 bai guretzine, kala hori eitxetzen eda txartun zesan gotzo bilo, terror base, kala, guk gabetan honi urte batzutan entzute gendu zen igual timbre, timbre eta esan timbre ere egoten, kala zan ja, ukizko den ja da guretzine, gura ma narrozita di txartu bilzan da nitz, ni oso gaizki binitzen, da gaur egun ima honi jo, no sepeinien ukitzen dut holako zera, nervizun zera, eta pastilek eta hartun bierra, eta okitzen dut, baina, bueno, ja, rekupereta, bastante rekupereta, baina horre gauzek, ez dizkentzen, kendu ez dizkentzen, no se peinen torteri atzuz, eta, bueno, ba, rekupereta zu, urten kalera, eta lagunek egon, da, ez dit, baina, bai, Hidalgo gamen guela handitxitxi, ba, txarra, klaro, txarra, bai.
1: Hor, zehazki jardunaren adibidetako bat ere izan zen 1975ko apirilaren 25ko salbuespeneko egoera, azken salbuespeneko egoera, gau erditik 15 minutu pasata Guardia Zibilak atxiloketa masiboa egin zuen hemen, eta baita ere institutuko ikaslekin ere errepresioan zen, irakurri dut 30 bat atxilotu ere izan zirela. Hor itzen duzu egun hori?
0: Inaz gogoratzen egun hori, baina nik egun baten garzo hilbeti benin amen, egon ginen egun ingero bai, zen, ondargo jentie, berbiego jentie, igual izango da horizi, institutu. Uztet zego, erredar masiba zen Gernika, kao, masibas bai, antxe, okuki, antxe, guzalde hartien da gero libre. Eitxe bena da, detenidute, lantzin bateri deitxu, kuarto batera erun, hosti batzuk emonda, alziti otra vez. Horizi eitxe bena. Ni orduan egun ni salbe egin nintzen, ez tozten deitxu. Bertan kuartelin bai batzu da, fulano eta ben aki, bau, bau, bau. Siguiente. Lantzik, aguar sobe hilben nien Gernike, joder, hostia. Puff. Hemen astran, ondur, trenbidin hilben. Aguar sobe hilben. Baina, bueno, horrelako gauzeke, joz, eskidalgo nada, la hostia.
2: Justo.
1: Hori da, baduta. Apuntatua. Astraren zaindari omentzen Guardia Zibil hori. Andres Segovia.
0: Bai, hori da, hori da. Bai, moro lagolo dibet, moro dibetzak. Horrek eitxe bazen, arreka du eta eitxe bazen. Hori, batzu dinuek, tortura duen, ez tot uste, ez tot uste. Hori, arreka du eta bokadillo eta irte bazen, eta ez, beste batzu esate ban, que tamien ea deloske da, bai, niaz ezan zuberte hori, enkustien, txaten tokeo, bai, ja. Basen, guaz, interrogatu egitizitzen informazioko paisano dunek. Dazien, bastante peligrosoa, base, Hidalgo que atate basen da, edan, da, ero guizaldien, interrogatorios. Los juguetes. Guizaten ginen los juguetes de los de información. Da, bueno. Hidalgo paisazten, behin baten, izin zan jatx, honek, fusilamentu izango zan, txiki utagi, bai. Bueno, ya les van a fusilar a esos dos hijos de puta. La pena es que no ha fusilado más, Franco. Pero ten en cuenta una cosa. Cuando muera Franco, vendrá la democracia. Pero nosotros seguiremos siendo los mismos y seguiremos siendo guardias civiles y mandando. De resuello que van. Porque con la democracia ha ascendido. ¿Dónde es esa técnica escori? Soy ecuación. Vosotros lo habéis ascendido a teniente coronel, a este torturador, hijo puta, este asesino. No, bueno, pero no, es que no, quedó intacta, el aparato franquista quedó intacto. zango dutana zaitzen da hori nordaz batzu huesap, eh? Niko horreik izatek, sí, demokrazia de baja kalidad.
1: Hor, baitare ez dakit ezagutzen duzun, baina horre torturaz jositako bai. Guardia Zibilaren kaserna horretan, bazeuen Goyita Criado izena omen zuen emakume bat. Bai.
0: Jodite, koitxe die, bai, bai, Andra, jo, magi, koitxe die, txikitzuet. Bai, bai. Arek ez dakit, estaz bien, estaz bien. Venga! Uli hartzen ziren, nare, barzo hile, eta haidien ebiltzen, bera, koitxe die, ba, etzi garbetxu, bera, handizik, guarteletik enzegirako bizizan da, bai, arek gogoratzen da, jode, Goyita, Goyita.
1: Uh-huh. Eta, okerrez banago ere, impactu handia eragin zuen hilketa, herrian izan zen, Iñaki Garai eta Blanka Salegirena. Kontatuko zen iguteke, zer gertatu zen?
0: Ni gordo ditzen nahen bier taller baten, eta... Goizien, ba, tailarra honitzen, eguerdin gerure guarzo horiek etorzien. Pentsen nahen, ba, ja binen apermi. Ez etorzien, erregistretan. Ba, ze orduen, hori hilbezen, Blankita Teñaki, da beste etako marki, markiegi. Ba, beste bat, beste eskape eman. Hori zetzen duenik. Ha eskape banan atzatik ibilzien. Da eskape bana, ba, klaro, gure tailerra torzin da, eta... Artzaldien, atzea torzeko gauzo, Fernando Garate, pentsen, bueno, venga, ala, eruztien, ala, a ver, donde hasta usted, a las 8 de la mañana, y eso, pues aquí, en el taller, ya puede preguntar, y además, hay que marcar la chapa cuando entra a trabajar, y tal, y, bueno, pues, aquí estoy en Anapurbet, ordubete, oran, la paisana, un bateas, un sinverbetan, nada, no sé, ya, en Zune, y nada, ven, este no sabe nada, este se ha estado trabajando, y tal, dejarle libertad. Baina ni moska honitzen, dejan eriberta, baina egun horretan izen zan ukitzeko ni zita bat, persona batekin. Eta zein nabain, zita hori errekadu botez ez egon, baina ni guzti dut, segimentu egiten da bizela ni, efektibamente. Ni azetek imetzen, ni agero noa, nabilen, egin nabain txikiteo normala beste batzuk indez, baina pentsaizu, eh? Osea, detenidu segiduen da, atzetik, ezkin. Zan da, etxema bideretzea behun, da etxien eurrien kotxien eurrek paisano dunek, ero portala dan behar, behar, ez da lloviendo, hori izan tortura psikologika atope. Bai, bai, nire iztien, hori izan da, honek, protokolo de Estambul, hor sartun de dauniz, hor sartu iztien da, bueno, Josu Ibargutxi, honekin, alagunantik gara, Nare, que San Solís Fernando Intzu, tan cogido por el lado de fall, que fallas, que eres un tío muy tímido, es verdad. Y a ti te agarran por ahí, a ti te machacaron, tan machacado. Y a que no va, horre, batzarra buquiquín duzuna, que Eusko Jaurlaritza, que antolatu te aguanta la urtie, Hotel Villa de Bilbao. Psicólogo famoso, da, vera. Este, a México da horreta bitxen da honek, zera, que guerrilleru egin, bueno, barren, ara que zazten interrogatoriz bizti, no, Bilbon, hori da, zinta, neongo da, gobierno asko giko, duestos que mon guri, baina, ez eta man, a ti tan, psikikamente tan atakau, así como a otros, pues les dan de hostias, o les dan esto, a ti psikologikamente tan hundido, porque habéis sido por los contactos que he tenido con psicólogos, y eso me han dicho que es un tipo que no lo practican mucho, pero que cuando lo practican fuerte. Ya, bueno, ahora, hoy va a ser seguido, protocolo de Estambul, no sé, peño que siendo un batzarra, yo soy Ibargutxi, pecho, ta, cuadrille, bat, junto tengara, o Iñaki, ero Javier Onaindia, mediku, eta, ahora, junto tengara, ya, juzgo, tío, pepase gara, udaletxi, que gerniketi, apoyitasku, bueno, baki uste asko pasetzen diez, hori horregatzeaz, bai, ibilgara, hori abogadi famosi argentini, ez da izan da, enazako horatzen hori izan, bueno, hori bai, nuku gaz, David Nazti, nor, da, horantxiki.
1: Hor, aipatu dizute Garai eta Salegirena, eta ba. Zuk esan duzu, baita Jesus Maria Martkiegi, hor bera akatu zuten ba. 40 tirorekin, baina haunaiko ez, eta bere gorpua Guardia Zibilaren kuartelaren atean zintzilikatu ba. Omen zuten hori egia da?
0: Bai, gero, egon zen zurrumurru bat, marqué guisones, mutil bastante alto que no cabía en el coche y que le cortaron las piernas. Hori ez dut uste, batzuz dino, bai, beste batzuz dino, motosierriga, ze baitz. Bai, ez da barri, hori ez dakit, eski hori da, hasta keri bet, bueno. Guazo, egitxeko, normal. Bai, ez dakit, da gero beste bat, eskape bana, bai, ez etzen du. Marki, zapirain. Iputxe, ba, hai, kontesten aventuri eberena, bai, ez da gure, ez da gure konteu, pas, bera, ez azten ez kontetago. Ba, arena, eskape bana, gero, menezura nehoz, han? Eta haren eiz esango, horra, horra, ba, areskape ban, uretan sartunde, eta uff, horra, egun hori eiz esan gerniken, baina, baina, baina. Teniente bat pilzan, eurina, han tiroteoen, tiroteoen, bertan detenioten doizela, eurien tozan teniente bat, barzo, dinuek, en la confusión, que los mismos lugares de hiren mataron. Eta guediño ez. Ero egiten zila. O bera, ero geu. Hori, ez da huele zarritxut, ez dakiu, hori ez dakiu zan. Zan izin zan. Ba, izin zan egun bet, ja, gorra, garniken, izin zan, da gero agustu duzeta hil benin, bai. Hori enpresa jo famatu, hori astrakoa. Hau, izin zan, azinio zan, garniken oso ondo geuzi. Zan, txako guztu genti gape. Zan tipo bat, presidente diputazioan izan zen. Da zen, empresario famoso, hemen, astrako, pistolak eta. Hare guk iban, tonteri bat, egun bat eren zaban, que antes de que se legaliza la ikurriña, pasaban por encima de mi cadáver, lago, tonteri bat, esan. Zeberan gerniken, ba, bueno, esan txartu kusitxegon, empresario y tal. Da gero hil benien, ba, gente asko, elizan, gero funerala eta, bai, orduan entorzin fuerza nueva gu extrema derecha gu gernikera a sembrar el terror. Bai, ez alde, polizia armada eta dana edo zien da, izen zan egun bet, egun horretan beni, kartelera, paseito. Horre gaitz izaten gu zientzut, claro, eske psikologikamente, zuk edo zin momentu irikuzu, zozes paseda gerniken da joda, adios, etorko, dizi, etorko, lorikin barik, da, eso te va comiendo, comiendo, comiendo, da ni hori izte, zizko. Sisko, da bueno, oin ba, bueno, no se peñe ukizen dote, kasu batera goizaldi, ganberrun bate, gero matate timbri jote, madu, ras, la hostia, hori, hori hostiz da, baya, bueno, ero sekero tratamento, no, kio, desangro, psikologak eta oso, oso, una, bermioko neska batea, segun nitzen, uten nitzen, desaste Fernando, zudeko zune askok, hola, hola, batez be, mako miek. Pase, claro, emakumi txarra pasete ben. Emakumi bilosik ipini, eta bakizu, dana. Itzitzin dana, eske.
1: Hor, esan duzu tenientea, ez dakit izango ote den Manuel Pérez Quintas, irakurri dut, berak futbol partidu baten aurka tiroka ere jarri zala.
0: Bera zen? Barren egon itzen bai, tiro egin bazen bai, jenti kanpo futbola salto balez, arbitro bate gaitxik izen zan, folio egin futbola, gora ber. Manuel, bai, Quintas, bai, bai, bai. Han iretzin egon da, torza, registroak deitxe bezen, haixi etortezan, paisano dekin. I uste porke se meten estos líos, uste porke. Si no me metio ni un lío, eta, kallase! Bueno, etzin bakizu, gura itxetan, albuen, gura itxe panaderi, zetik, ikarri era, nintxe, gura itxe panaderu zen, nago izaldi ikarri bierda. Nik izago sufrioten dote, aitak eta amak asko sufridu bela, klar. Ni bakitz, ni sartun den nauena, baina zabezako eta herriazgaz, baina gura itxek eta mapa oso gaizkin pasatu ben, pasatu gara gaita, pa, gerra den poran behasko pasatu ben. Eta, klar, baina, bueno.
1: Gero, salbu espenegoera horretan ere, zabaldu zen, Noticias del País Vasco en el Estado de Excepción Boletín Clandestinoa, zabalpenaren edo boletinonen berri izan zenuen? Irakurri zenuen, aizbait?
0: Gurtxe. Nenaz gogoratzen boletin horreaz. Zeran, etzeran da, hori zikarte ban.
1: Hor, Madrilen egiten zuten, eta ba. Madriletik egiten zuten Juan Mari Arregi, Manuel Sánchez Erauzkin, eta gero ona ekartzen zuten. Noticias del País Vasco en el estado de excepción egunkariaren sortzaile eta erredaktoretako bat Juan Mari Arregi kazetaria da. Errepresio testu inguruan sortu zuten boletin klandestinoa, errepresioa eguneroko ogizen garaia.
2: Eran tiempos de fuerte represión y además de ser el momento de franquista, decidieron también un nuevo estado de excepción para Vizcaya y Guipúzcoa, con lo cual la represión era mayor y la posibilidad de información era cada día peor, porque impedían y prohibían toda información de las consecuencias del estado de excepción, detenciones, torturas, etcétera. Entonces, un grupo de amigos que estábamos en la clandestinidad, yo estaba entonces en Madrid en la clandestinidad, había venido del exilio, había pasado por la cárcel y poco antes del estado de excepción precisamente tuve que escaparme otra vez y estaba en Madrid cuando se produjo el estado de excepción. Entonces, inmediatamente, pues pusimos en marcha un boletín que llegara a todo el estado, a toda Europa y a todo el mundo.
1: Estela Mari sindikatua eta Oinarrizko Elizaren testuinguruan sortu zen Juan Mari Arregi eta Xavier Sánchez Erauskinak bultzaturiko edabide klandestinoa.
2: Estábamos en contacto con las comunidades de base de cristianas de Madrid y por tanto con algunas de las parroquias que estaban comprometidas, fundamentalmente la zona de Vallecas. Y ahí conocimos a una serie de personas que nos echaron una mano, pero sobre todo hubo una persona que era hijo de un empresario de Neguri que residía en Madrid con su familia y que era también católico y frecuentaba esas parroquias donde íbamos nosotros, y entonces gracias a esta persona pudimos tener unos recursos económicos y sobre todo una casa donde poder meter una multicopista clandestina y donde elaborábamos y preparábamos el boletín.
1: Ezinbestean boletin honetan Hidalgo kapitainaren gehiegikeriak albiste ziren. Madrilen egiten zena Durangaldean egiten zela uste zuen.
2: El capitán Hidalgo pues inmediatamente empezó a ver que ese boletín se repartía por todo Euskadi profusamente. Y entonces su primer objetivo pues fue buscar el Zulo, decía él, donde estaba desarrollándose toda esta maquinaria. Y según él, todo este Zulo clandestino estaba por la zona de Durango Aldea. Y en ese contexto, pues él empezó a detener a personas, algunas torturadas, tratando de conocer el lugar preciso donde estuviéramos escondidos clandestinamente y donde estuviéramos elaborando estos boletines.
1: Gaur egungo komunikazio biderik gabe, kilometrotara gertatzen zena, nola jasotzen zuten galdetu diogu Arregiri.
2: Nuestra fuente de información eran siempre personas de Euskal Herria, fundamentalmente de Vizcaya y Guipúzcoa, que estaban conectados con los abogados, que eran los que a donde llegaba más información de la represión, de los detenidos, de las torturas, etcétera. Entonces, diariamente yo mismo me ponía en contacto. Entonces, la persona fundamental en Euskadi fue Perico Berriote Gortúa, sacerdote también de Zornoza, de Amorebieta, ya falleció hace 2 años, y con él me comunicaba a diario para poder llenar los boletines con la información fresca, veraz.

0: Guztiz, deigarria baden elementua Manuel Hidalgo Salas idagokionez, gure manzanas deitzen omen zian nioten.
1: Bai. Bueno, manzanas ez, baina psikopata bai asko kesate baina. Psikopata osa da tipo bat. Da, gero kalin ikusten zen dut, jentik kesate baina bat zarra. Jode, pero si estifiken pedatek, majo, saludo a todo el mundo, si, majísimo. Are kanbize, are kuartelin zan morra, tipo bat eta kalin beste bat. Ja, totalmente diferente. Da egon zan eskondute bertoko emakume batekin, amengo, algorta, kuero, hortik usala uste dut, beren emaztia, bai.
0: Erandiokoa?
1: Erandiokoa, hori da.
0: Garaian, Guardia Zibilaren kuartela gaur egun dagoen lekuan dago, edo beste txoko baten?
1: Utsik, bueno, ba, kotxi garzo lehena, mata atu bizidirez. Ondau kapitana, emakume bat. Oso dotorie, por cierto. Batek esate man, joder, hay una capitana, qué guapa es, sí, lo siento, pero para mí no es. Ni izote kusibre guarzo oiek. Hamedik aldeko alek, ni izaten abelenbek. No, que no les maten, que se marchen, joder, que se marchen, que no les queremos para nada aquí. Pero bueno, ni que barroka armatu es, dan hartu zu ondo guzti, joder, es que dan hartu balio. Baina, gauze batzu, argi edo. Hau Hidalgo, jakinman berean bile da bizena. Komandu egon ziren horren atzetik uste donik, eh? Baina, ezka, ametik gero, kendu bezen danak. Bera Hidalgo, da beren ekipo honek, sekretako danak. Egun batetik beste danak kendu bezen, bai. Nik uste dut, ja, eurek egon ziren lagu zein, bilena por nosotros.
0: Mila bederatzireun eta hirurogeita hamaseiko abenduan bidali zuten Hidalgo kapitaina. Leonera leku aldatu zuten trenbidetako ikerketa eta zaintza zerbitzuetara. Hau ez ezik, Guardia Zibilen formakuntzaz arduratu zen. Horren adibide, guion del Guardia Zibil, Derecho Constitucional y Capacitación Policial y Militar adaptado a la fase de oposición del programa de ascenso a cabo del cuerpo de la Guardia Zibil, Derecho Administrativo y Fiscal adaptado a la fase de oposición del programa de ascenso a cabo del cuerpo de la Guardia Zibil, Derecho Penal y Procesal adaptado a la fase de oposición del programa de ascenso a cabo del cuerpo de la Guardia Zibil, Ciencias Jurídicas adaptadas al concurso oposición para el ascenso a la escala básica de cabos y guardias de la Guardia Civil eta ascenso a suboficial liburuak. Beraz, gerora heldu diren Guardia Zibilen formakuntzarako oinarri izan zen Manuel Hidalgo Salas.

Azken ordukoak izango ditugu izpide, izan ere Euskara eta Gaskoiaren aldeko erabakiari auzitegian eutsiko diote Baiona eta Sarako auzapezek Jean-Marie Girier Pirineo Atlantikoetako prefektak jarritako helegitearen aurrean. Baionako eta Sarako udal ordezkariek agerraldia egin dute astearte honetan Paueko administrazio auzitegian. Joan den uztailean hartu Tako ebazpenaren karietara, Euskara eta Gaskoia beren herrietako hizkuntza gisa ofizialki aitortuz. Testuingurua azal dezagun. Baionako herrietxeak uztailaren 23an Euskara eta Gaskoia ofizialki hiriko hizkuntza zirela aitortzen zuen ebazpena onartu zuen. Uztailaren 2an antzeko erabakia hartu zuten Sarako hautetxiek 100-100 babesarekin gainera. Dena den, uztailaren 24an prefaturak ebazpena atzera bota zuen. Estatu ordezgaritzak Frantziar Konstituzioaren bigarren artikuluak Errepublikako hizkuntza frantsesa dela zehazten baitu. Hori izan zen erabaki atzean botatzeko arrazoia. Aipatuko dugu Itsasuko Herriko Etxeak ere ofizialki aitortza egin diola dagoeneko euskarari ere bai. Bada astearte honetan agerraldia egin dute Paueko administrazio auzitegian eta erabakiari eutsi diote. Ebazpena hartzeko prozeduraz aritu dira eta udalerrien argudioak Pierre Cambot eta Patrice Sinosi abokatuek helarazi dituzte hainbat lege erizpeidetan oinarrituta. Abokatuen esanetan, konstituzioaren bigarren artikuluak Errepublikako hizkuntza frantsesa dela adierazten badu ere, ez du eragozpenik jartzen udalerriek eskualdeetako hizkuntzen sustapena, defentsa eta edapena berma dezaten. Udalen erabakia bertan bera utzita da momentuz, elagite horren ondorioz. Astebetean argitu liteke kontua. Auzitegiaren erabakia zinegotziek hartutako ekimenaren aurkakoa balitz, hautetxiek berek diote prest leudekela Estatu Kontseiluaren aurrean errekurtsoa jartzeko bere eskumenak defendatuz. Eta nazioarteko kontuak izpide, Hungariako parlamentuak Andrés Baca aukeratu zuen Bart estatuburu, Viktor Orbánek kargutik kendu zuen auzitegi goreneko presidente ohia hain zuzen ere. Gobernuan dagoen Tisza alderdiak biereneko gehiengoa duen ganbera batean, legegileek Baca aukeratu zuten aldeko 140 botorekin, kontrako 6rekin eta abstentziorik gabe. Fidesz oposizioko 43 parlamentariek ez zuten bada bozketan parte hartu. Bakaren lehen hitzartzean zenbait belaunaldik galdu duten denbora deituratu du. Hungaria demokraziaren eredua izan zen garaia gogora ekarriz. Egun Europako herrialderik atzerakoiena dela deituratu du presidente berriak. Dena den, etorkizuneko Hungaria ezin dela mendekoaren gainean eraiki argi utzi du ere bai. Orbánen alderdikideen ez egotearen testuinguruan esan zituen bada entzun edo azaldu ditugun hitz horiek. Izan ere, banka eskuindarra izanik Batasun Nazionalaren aldeko apustu gisa aurkeztu dute. Bankak ezezko eman zion bere garaian Orbáni eta aurre egite horren ondorioz lortu du herrialdearen agintea. Zuzenbide estatuaren eredutzat hartu dute bere figura. Budapeste kortaz, Orbánek sortutako egitura politikoa desmuntatzeko eta Bruselako gidalerroak onartzeko berme gisa aurkeztu du aldaketa. Bere hitzaldian, presidente berriak azpimarratu du Hungariaren lekua Europan dagoela, bere kulturaren eta baloroen ondorio gisa.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionean aparteko eragozpenik ez, beraz lasaitasuna da nagusi gure errepidetan, eta eguraldiari soap aipatuko dugu abuztuaren 12 eklipsaren eguna, eguraldi dotore izango dugula Euskal Herri osoan. Egunotan baino bero handiagoarekin hori bai. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, soilik be odeiren batekin ipar isurialdean egunaren hasieran eta amaieran. Bero odeiren batekin hegoaldean gainera. Eklipsearen unean zeruak garbi egongo da. Baliteke behodeiren bat agertzea Bizkaia mendebaldeko kostaldean eta bero odeiren bat Araba eta Nafarroa hegoaldean. Baina ikuspena ona izatea espero da. Haize aldakorra ibiliko da goizean, hego ekialdekoa nagusi izanik Mediterraneo isurialdean. Eguerditik aurrera kostaldetik hasita ipar edo ipar ekialdetik finkatu ziongo da iparraldetik hegoaldera. Gauean kostaldean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa ibiliko da. Temperaturak beste koska bat egingo du gora eta bero handia egingo du barnealde osoan, bereziki Ebro ibarrean. Bertan haize gaindituko baitira 35 gradu zentigraduak. Asteazken honetarako gehiengo temperaturak honakoak izango dira. 29 gradu Donostian, 32 Bilbon, 37 Gasteizen, 39 Iruñean eta 29 Baionan. Bada entzule hauek aipatuta, laster edo ordubete barru itzuliko gara informazio gehiagorekin, azken orduko analisiarekin, bitartean bigarren kafeko saio errepikatua entzungo dugu, eta naiz.eusen baduzue informazio guztia eguneratuta. Gero arte!
0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Naiara Beistegi, Bilbo. Atretzista, jantzitegi arduraduna. Badakigu ikuskizun baten atzean lan handia dagoela, eta askotan zenbaiten lana ahaztuta geratzen dela. Batzuetan euren lana ondo egitearen emaitza izan daiteke hori. Gure gonbidatuak noizbait horixe esan du bere lanari buruz. Nabaritzen ez bada, ondo egindako lanaren seinale. Atretzoan lanen aritzen da besteak beste. Oholtzan dauden objektuak sortu eta interpreteen eskura jartzen. Bertan gertatzen denari bizia ematen. Baina Naiara ez da horretan bakarrik aritzen. Jantzitegian ere aditua da. Eta jarraian, bere ibilbidea gehiago ezagutuko dugu. Ederrak ikasi zituen Bilboko Euskal Herriko Unibertsitatean, eta bere ibilbide artistikoa mundu lirikoan hasi zuen Kanarietan, Amigos Canarios de la Operan, eta ondoren, Oviedora joan zen, bertako Kampo Amor antzokiko ekipo teknikoan lan egitera. Bertan, lau urte eman zituen, eta lan hori burutzeaz gain, Sastreriako zuzendaritza ere bere gain hartu zuen. Atzerrean ere asko lan egindakoa da, eta opera ezberdin asko ezagutu ditu. Flandesen, 12 urte eman zituen bertako Blamse operan, maila handiko lanetan parte hartuaz. Garai hartan, figurinismoari bere eskultura gaitasunak batu zizkion, eta ordura arteko trajeri komplexuena sortu zuela esan dezakegu. Gaztelu trajea. Ordukoak dira Luxemburgo, Anberes edo Gantera hainbat egitasmoren buru aritzeko egindako bidaiak, eta horrela, Espainia eta Belgikaren artean ere lanean hasi zen. Azken urteetan, hainbat proiekturen lantalde artistikoan aritu da. Madrilgo Zarzuelako, Luisa Fernanda, edota Policías y Ladronesen, La Violación de Lucrecian, Donostiako 15aldiko Carmen lanean, H Teatroaren Marmarran, Bigoko Operako Ana Bolenan eta askoz gehiagotan. Azken honekin, 2025ean jantzitegi honenaren Talia saria jaso zuen. Joan den aster arte, buru belarri aritu da Euskalduna jauregian pasaden larun batean estreinatutako Maria Estuardo lanaren diseinuarekin. Eta estreinaldia pasata, lasaiago dagoela esan dezakegu, edo akaso urrengo proiektuan buru belarri arituko da, baina egin dut artean gurean izateko. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Naiara Beistegi.
1: Egun honetan ongi etorri, Naiara.
2: Eskerrik asko, egunon.
1: Tira, lehenik eta behin bi galdera egingo dizkizugu goiurik, eta zuk bi horietako bat aukeratu behar duzu, erantzuteko. Gure, bueno, entrevistatu guzti egiten diogun galdera.
3: Lehenengo galdera, etorriko balitz zinema zuzendari bat orain zure gana, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bate egingo dut, baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, zoi kontatu ezaket etapa zehatz bat, ze etapa aukeratuko zenuke pelikula batean islatuta ikusteko. Zure bizitzako etapa bat, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori lehenengo galdera, eta bigarren galdera motzagoa, ea nola gustatuko litzaizuken edo nola irudikatzen duzun zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala bi galderetako bat erantzun behar duzu.
2: ba, ez dakit, hiletari buruz, ez dakit, urte lehenengokoa aukeratuko dela. Eta lehenengokoa ez dakit lan erantzun, zaitxik, ez dakit zain aukeratu bakarrik zati bat. Ez kendik askotan esan du nire bizitza dela pelikula baten modukoa. Eta lagun asko esan doztia, enbideko zauien zure bizitzari buruz pelikula bat. Ze gauza oso arrarua pasajatez eta leku desberdinetan pertsona desberdinakin orduen ez dakit ze esati aukeratuko neuke, baina igual ez dakitze Belgikako etapa hori, 12 urte horrek Atretzoan buru belarri egon itzenak eta inauen oso opera desberdinak eta niretako oso berezixak. Ze han beste ikuspuntu desberdin badau. Oso modernoak, ez dakizelan esan, oso modernoak dira, orduen ba igual hor momentu oso barregarria pasan ebasan, ez? Odolarekin, lan egiten pilo bat, eta Atretzoaren inguruan oso momentu barregarri zapase dotez. Igual hori aukeratuko neuke.
3: Ze hona.
1: Bai. Goi hil zego batean. Inauterien arrasto.
3: Hasi barra izpetsatzen ni funeralaren erantzuna.
1: Zuk behar duzuna da, zain mina infusio batzuk, goi huri, behar dituz. Arsenik hori.
3: Ados.
1: Bueno, ba, gure galdera ofiziala erantzun da, Oihana Maritonera genbe, zurea da gonbidatua.
4: Egunon, Naiara. Ba begira, Belgikako etapa horri buruz gero pixkat geixio galdetuko izutze odolarena ere nunbaitxe irakurri nuan odolean ditu edo bihurtu zinela. Baina joan aiko nuke pixkat zure ikasketetara arte ederrak ikasi zenituela esan dut Bilbon. Ez dakit arte ederrak ikasi zenituenean

0: edo beti gauza berdina itxia, baina arte eszenikoari buruz ez nekin ezebez. Gaur egun dakitena jakinda eta ikustita adibidez Madrilen eta zelan dauzen eskola batzuk horretarako ja ba hori ez, horren inguruan ja aritzen direla ikasten eta holan jo, ba, jakinda hori nik oin hori egingo neuke ez. Baina momentu horretan ez nekin. Nik argi nauketen gure nahuela gauza desberdinak egin eta guztetan jaten gauza desberdin asko. Orduen operan hasi nintzen nien, ba, eta atretzuarekin bat egin nahuen nien, ba, konturatu nintzen jo, landuleketela gauza desberdin asko, batzutan eskultura, beste batzutan pintura, ziren gauza desberdinak eta proiektu desberdinak denbora guztixen. Eta baitza jente desberdinakin, ze opera bakoitzan dekozu ekipo desberdin bat, batzuk datoz, ez dakit, Inglaterratik, beste batzuk Alemaniatik, beste batzuk, eta orduen beti izan, ba, erronka berri bat. Eta horrek atrapa bintzusten, hasiera batetik.
1: Mm-hmm. Eta nola lantzen duzu erronka berri horietako bakoitz, esan nahi du, nola asten zara zu sortzen? Okerrezpanago, aterretzoan edo lanean aritzen zarenean, hasieratik entseguetan zaudela irakurri dut noizbait, baina horrela egin ohi duzu, edo nola da zure sorkuntza prozesua atretzoari dagokionez?
0: Bueno, ez que da desberdina atretzuakin edo jantzisakin. Atretzuakin geixena da teknikoa. Orduen, begiratu behar dut, nork erabili behar dauen, zenbat denporatan. Baldin bada abeslari bat, edo da dantzari bat, edo figurante bat, orduen, zelango pisua eraman aldauen. Aldaketa harin bat da, neurrixak be. Ba, igual erabili bidau, hiru pertsona desberdinak, neurri desberdinakin. Orduen, teknikoki dekozu prozesu oso luze bat, pentsetan, hau erabili ligarria da, porque claro, gauza bada politxe izatia edo estetikoki, ba, interesgarri izatia eta beste bada teknikoki erabili aldana, ez? Eta hori da oso importantia. Orduen, segun eta zer dan, ba, prozesua luziagoa edo laburragoa da, ez? Gauza batzuk zaiagoak die beste batzuk baino. Eta orduen, materialaren inguruan da asko, ba hori, ez? Ikerpena eta. Jantzisakin desberdina da. Jantzisakin lehenengoko gauzia musika da. Nik musika jartzen dut, eta ber musikak nora eramaten nauen, eta gero dago ikerketa bat historikoa. Mm-hmm. Zer gertatzen da momentu horretan, historian, zer eramaten eben eurak momentu horretan, eta hortik aurrera ja hasten az lantzen.
1: Mm-hmm. Ze interesgarria, eta pentsatzen nahi nintzen lehen esan duzuna, ez, bueno, argi utzi duzu bazuk etzen ula monotonian, ez, aritu nahi edo, eta aldaketak eta gustatzen zaizkizula, eta argi dago, ez, ba, jende askorekin lan egin, ez, ze entusiasmorekin ere hitz egiten duzun, eta aipatu duzu hori 12 urte Belgikan, eta han beste modu batera edo lan ezberdinak, ez, esan duzu modernoagoak, odolarekin, egia da, ez, hori irakurria neukan bai, zure elkarrizketa batean, eta egia da, nik opera bat irudikatzen dudanean, agian hori ez nuke la pentsatuko, ezta? Ez dakit oraindik ere oso ezberdin bizi den adibidez Europako beste herrialde batzuetan opera edo mundu hau eta hemen gure artean.
0: Nik uste dut hemen ondikarren klasikoagoak garela.
1: Bai.
0: Eta han, baina nire adibidez jantzi aldetik hemengokoa geixa gustetan jatz. Baina gero atretxo aldetik adibidez han, ba, esperimento asko egin ebasan. Eta material asko ezagutu nebasan, material berri asko, ikerketa asko. Nik orain egin dutena da, hori dana batu egin dut. Azkenean nire nik dekoten esperientzia teknikoki eta orain batuta artistikoki, dira bi gauza desberdinak, baina batu aldezakezunak, ez? Mm-hmm. Orduan nik hori dana oin batu egin dotez, eta horregaitik nik egiten dotezen jantziak gaur egun, ba, dekie punto historikori, baina beti dekie beste komponente modernoago bat edo materialaren inguruan asko ibilina zelako. Eta orduen horrek danak batu egin dotez erabatean. Orduen bakoitza beko bere punto txuan.
1: bai, eta hori da, azkenean segurazki aberasgarria eta bietan lan egiteko aukera hori izatea.
0: Bai.
1: Eta
0: bai.
1: Aipatu dut nik biografian iaz Talia saria jaso zenuela, ezta? 2025ean Ana Bolena lanean egindako zure jantzitegiagatik edo kontaiguzu pixka bandola izan zen lan horretarako jantzitegia prestatzea. Aipatu duzu seguraski historikoki ere bai, kokapena musikarekin inspiratzen zarela. Kontaiguzu pixka bat kasu hontan ze izan zen.
0: Bai. Ba, nik anegin ebana da, bueno, hasi nintzen hori esan bezala lehengo musikarekin, eta gero apurtzu betik erketa historiko batekin, baina niri asko gustatzen jat

0: simbologia, eta orduen nik gure nabena egin zan, gauza bat apurtzu betezberdina, orduen, era batean, momentu historiko batera, eramaten zaituena, baina kolorearen eta formaren bitartez, eta simbologiaren bitartez, ba beste, beste hizkuntza bat ere. Ez? Lantzia. Orduenik egine banana, bueno, nire pensau jaten oso interesgarria hori deia ajedrezaren jokua, zelan pentsaten abenik eukala ba hori, zelan esaten da un poco como ez da que zelan asaldu
1: A ver,
2: bai.
0: Bai?
1: Bai, bai, ez dakik gula
0: osondo.
1: Zeren bileza biltzan laguntzeko.
0: Bai, un poco como intrigas palaciegas eta estrategi jontu bat, eta ni pentsatzen leban horrekin eukala zerikusia handia. Orduan pentsatzen nun oso interesgarria izango litzatekela, ba, pertsonai bakoitzari ajedrez fitxa bat jarri, eta horren bitartez, ba, zelan egoan hor tentsino bat erregina, eta beste zelan da, lamante del rei, ez? Mm-hmm. Eta horren bitartean egoan como oso tentsino handi bat, eta zelan bion artean, ba, representatu erabatean, ba, hori ez, ajedrezeko fitxak moduan, ba, movimentu desberdinak. Aha. Eta hori zen apurtxo bat puntua, ez? Hortik aurrera hasi ginen lantzen eta nik uste dut oso ideia ona izen zala ze oso ondo funtzionatzen eban. Eta simplea izan zen forma aldetik, baina neukasan volumenak eta oso ondo landutak. Horre teknikoki be, ba, laserragaz moztune bazan organza zatipillo bat, eta egozan ba, beste komponente teknologiko batzuk, eta bueno, nik usteot azkenean danak batera ba, egin zuela hori oso irudi polit bat, bai.
2: Begira, ba, zorionak ez gainera jasotako sariaren gatik. Eta joan den astean estreinatu zenuten, ez da Maria Estuardoren lana
0: bai.
2: Bilbon, buru belarri aritu zara, eskertzen dizugu gero bai. Santzen idan, gero tartetxo bat izango dugu, eta hementxe gaude. Kasu honetan, lanketa ezberdina izan da, edo prozesua?
0: Bueno, nik azkenean hau da trilogia bat, donitzetiren hiru erreginak, hau da bigarrena. Orduan niretako garrantzitsua da apur bat diskurtso hori edo hizkuntza hori hiruretan isladatzea.
2: Bai.
0: Orduan, zer ikusia deko lehenengokoarekin, orain dino deko guz ajedrez fitxa batzuk horrez eskenatokian, eta badago link hori, ez? Eta iruretan egongo da. Orduen volumen batzuk errespetatu dut, ez? Eta naiz eta saltu bat dago, ba, era batean kolorearen simbologia hori mantentzen dut, bakoitzari ematen dut kolore bat ba, euren estatusaren arabera, edo euren artean zelango interakzioa deukien, ba, horren arabera eure kolore bat ematen dut zati, orduen apuz bat lantzeko era berdina da, baina bai dago desberdintasun bat estetikoki. Mm-hmm. Dekotelako ba, beste momentu historiko bat, eta beste historia bat azkenean eskenatokian, baina lantzeko era purbe berdina da, eta prozesua be bai. Netako prozesua beti da berdina. Mm-hmm. Bai.
2: Gero biografian aipatu dut Marmarra, Hatz Teatroaren Marmarra lanean ere atretzoa landu duzula, eta nik aitortu behar dizut kontaktua beraien eskutik lortu nuela zuena, eta Iñaki Arrusta bertako, bueno, ba, nagusi edo eta aktoreak aipatu zidan, Naiara da makinon.
0: Berakin oso ondo oso gustora ibilinaz lanien, beti da benetan oso, eske nivel oso ona dekie, porque batzotan betzetan dugu atzerrixan hobetu itzen dile gauzak, eta ez da egisa. Eta eurekin lan itxia izen da, bueno, beti da lujo bat niretako, benetan oso profesionalak, super jatorrak, konexio ederra, beti elkarrekin, eta oso gustora eurekin lanien, bai. Bai, gauza pare bat inote zeurekin,
2: Bai, ez
0: eta
2: bai.
0: Bai, eta oso ondo. Bai, berriz egiteko moruen, bai, desiatzen.
2: Ba, entzuten bai. Baduñakik esango diogu edo esango, nola baita esango diogu hori da. Berriz edaitzeko.
0: oso ondo, bai.
2: Eta nik esan dut lehen, eta zure elkarrezketa batean hori irakurri nuen, ez da? Batzuetan, atretzoari buruz akaso ari zinen, baina aztutako lan horietako bat dela, baina ondo egina bai. Bagin badago, eta edo, nabaritzen ezenean, ez, ondo egindakoaren seinale dela. Horrela sentitzen duzu oraindik, eta jantzitegiarekin nola bizi duzu, ez? Berdin bizi dugu edo ikuslegoak beste modu batera ulertzen du edo jartzen bai. Du barreta horri.
0: Bai, bai. Jantzitegian nabilenean nago ekipo artistikoan. Mm-hmm. Atretzea egiten dutenean ekipo teknikoan. Orduan dira bi gauza desberdinak. Jantzitegiak azkenean ikusi egiten dira, askoz begei hau. Eta atretzoa ikusi egiten da, baina ez da hainbeste baloratzen. Baina atretzoa oso importantia da, zezuk dekozu estenografia bat, eta estenografia hori jasten duen gauza guzti horrek, horrek dira atretzoak. Orduan, oso importanteak dira bebai, ez dakit, bateon batek beste bateri hil behar badotza, eta espata bat behar badau, espata hori ez badau hor, ezingo da hil, oza gurotezan. Eta espata hori ondo eginda badau, baita efekto espezialak ez, ba, odola, etorre gauzak lehen aipatutakoak eta orduen, atretxoa oso importantea da eta gehienetan ez da baloratzen, ez da ezagutzen mundu hori. Eta atretxoan sartzen dira pilo bat gauza, maskarak, ba, hori, mobiliario adibidez, ez, ba, igual aksino bat eitzeko behar dozu igual mai bat, eta aulkixak, eta gero kafetxu betartzen dauz, edo afalduten dauz, edo zakizer, ez que oso importantia da, eta ez da baloratzen ez ebes. Geizenetan atretxoaren inguruan gabiltzenak, ez duzko ikusten, eta normalean baldin bagauz estenatokian, eta egin behar badugu aldaketak edo aldaketa harinak edo, beltzez gauz jantzita, eta egiten dugu, ondo egiten badugu, ez zaigu ikusten. Osa hori normala da. Ikusten baiako igual txartu induguelako da. Eskutatu egin behar gara, ez? Eta gero dago beste fase hori, tailerrekoa, eta tailerrean sortzen ari garenak. Nik Belgikan gauza bisak inabazan. Nauen, ez tokian atzeko parian, gauzak jarri eta kendu eta hori direktoan, ez? Efektu espezialak egiten eta abar, eta baita tailerrean sorkuntzan. Orduen, da oso interesgarria, oso polita, baina ez da ezagutzen mundu hori. Oso ez ezaguna da.
2: Bai, nik onartu behar dut ez ezaguna dela eta eskertzen dizut ez ezagutzera matea eta begira. Gainera, zu ibilizara, bueno, hori nazioartean eta leku askotan ibilia zara eta agian jende askok ba, ez du jakingo, ez da? Eta atzean dagoen lan hori guztia, ba, ezuk esaten zenuena, ez? Ba, bai. Hor dagoen kafe tazatxoa bera, ez hemen kafea zaritu gara gainera lehen. Hori ere oso garrantzitsua da eta nun nola nolakoa eta bai.
0: Bai, eta leku konkretu baten egon behar da, ze adibidez, abeslarixak deuka bere buruan hartu behar dagoela eskumoko eskuakin, eta eran behar dago ez dakizer momentutan, ta hor egon behar da, ez? Mm-hmm. Eta, baina pilo bat detaile da horretan, pilo bat detaile ez dira ezagutzen, eta lan oso haundixa da borratzean. Bai.
2: Bai, eta esan behar nuen ere zehaztasun handiko lana dela, ez zuke esaten zenuen bezala, eta taza ez badago oso. Egon behar duen lekuan, eta dago bi metro areago edo dena delakoa, ja, agian interpretak ba, nora jo edo zerrein.
0: Buk notak hartzen dugu, orain ja argazkixak ateratzen die, baina ni hasi nintzenien, ba, irudikatu egiten gendun, gauza bakoitza ze lekutan doian, ze momentutan aldatu behar dan, hor gauz estenatokian eskutauta eta ematen dozkue seinala ze momentutan sartu algaran bizibles garen momentu baten eta aldatzeko hori eta da oso berezia, oso politxa, estresekua bebai, ez hau zor stand-by, denpora guztien hor prest eta bueno da ba hori oso teknikoa da. Mm-hmm. Bai.
2: Eta aipatu duzu Belgikan egiten zenituela biak, ezta? Bai, tailerrean eta sortu eta ondoren eszenan egon aldaketa hoietan eta bar. Gaur egun aldaketa hoietan eta etzara egon hoi.
0: Zela?
2: Gaur egun tailerrean eta lan hori egiten duzu baina.
0: Gaur egun dik tailerrean, hemen nire tailerrean hau.
2: Bai.
0: Nik gaur egun tailerrian sorkuntzan nago, baina ja estenatokian atzeko partien ez nau. Mm-hmm. Orain jantzisetan nabilela, bai. Ba nik beste aldetik ikusi behar dotez, baina estenatokiko atzeko partera behioatenaz, ba aldaketarinak dago zanean, zelan prestatu, nire kotor talde bat, ekipo bat, eta eurak egiten dabez aldaketak nigaitik, nik kanpoko aldetik ikusi behar dot, ba estetikoki ondo ikusten bada, edo aprobatarago, edo bestera, edo, baina joaten az ikustera abeselandoan gauzak edo prestatzera hori aldaketa, baina nik ja, gaur egun ez dut ez egiten aldaketa. Nik egiten dut tailerreko lana, atretxaren inguruan, eta baita, jantzietan abilenien, ba egiten dut ez figurinak, irudixak, diseinua, eta gero kontrolatzen dut produkzio dana. Oialen bila joaten naz, zeintzuk oialera bili, eta gero ba, aldanda geixen, tailerretik pasatu, eurekin batera, ba, ikusteko, ba, nik ureoten moruen, nik buruen dekotena, eurak elantzen ari diela, ez? Eta orduan, igual aldaketak egin behar dira, edo gauz, teknikoki be posible izan behar da, aldaketarinak badekotez, ba, zelan zabaldu, zelan zarratu gauzak, ba, hori, espezifikoa da, ez?
2: Sekulako lana da gordatzean, eta askotan ez dakigu, ez, guk ikusten ditugu jantzita edo aldaketa egin dute pinpan, baina horratzean dagoen jendea, aurreko lana, prestaketa, bilaketa.
0: Guk aldaketa harinak egiteko neurtu egiteko guzten bat denpora dekogun, eta orduan egiten dira entzaiuak, hori denpora neurtuta dagoenez, ba, haber, egin dugu, larraiko denpora mandozku, ba, harinako egin behar da, baldatuko dugu hau eta jarriko dugu beste sarratzeko beste sistema bat, harinago joateko, edo, bakizu, denpora guztien gauz lan zen, hori posible alizateko, eta gero, errez ikusteko, errezpena tokien, baina horren atzien dau, ba, aldaketak eta lana eta bai.
2: Bai, ni nintzen pentsatzen, ez? Neri noiz baitokatu zaidala aldatzea atzean, ez? Arropa gutxitan, azken urtetan arropa bakarrakin itet, eta esate ze pena, baina ze estres gutxiago, ere? Ze kanpoan atzean aldatu barruzu bizkor, euki barruzu dena ere hori ba, neurtua, denbora, ateatzeko, esaten zenuena, kremaiera bat, espadago eroso, ba, arazoak eman ditzak, edo dena, ardun, hori guztia, bai, zelana, bai.
0: Eta lagundu behar dutxagu beha, abeslari xai, porque eurak dekielan bat oso zozaia. Eta adibidez Maria Estuardan, Yolandak, ez? Yolanda Oianet, gure protagonistak deko bigarren aktuan egiten dau denbora guztizan dau bera hor, esten atokian eltzen da amaierara, bueno, destrozada, claro. Eta deko hor kanbitxo bat oso harina azkenengo parterako, eta gube lagundu inbiotza, osake, inbioguela gauza bat, ezin jogula inbez gure buruan deko gundana, batzutan ez da posible. Teknikoki posible izan behar da, eta baita abeslari zai lagundu inbiotza. Euren lana oso zaila da. Orduen hori, ba, ulertzia bebai zein dan hori lana eta eurei laguntzia be oso importantia da.
2: Eta amaitzeko jaz, berehala amaitu behar dugu saioarekin, Maria Estuarda aipatu dugu joan den astean, esan duzu trilogiaren bigarren azela, beraz hirugarrena ez dakit ja hasi ote zareten prestatzen edo eskuartean momentu hortan, hontan, zer daukazu, esan duzu tailerrean zaude, beraz zeo zertan aituko zinen lehenago eta jarraituko duzu seguru.
0: Bai, ni hasi naz ja, hirugarrena lantzen, ja irudikatu dut erregina, eta pare bat gehi zaube bai, eta horretan nagoia buru belarri hirugarrenarekin, ze bai, prozesua oso luzea da esan bezala. Gero baita Irlandara noa Westforrera, han atretxoko zuzendaria izango naz, Westforreko Opera Festivalean, eta horbe hasi naz lantzen. Ba, horren inguruan lau opera dira eta horren inguruan be lantzen hasi naiz, osake bai, buru belarri.
2: Ba, eskerrik asko, tartea egiteagatik guri, ez? Holako lana duzun garai honetan eta eskerrik asko batez ere ezagutzera emateagatik ere lan hau, ez? Hemen arte eszenikoak, ez? Lantzen ditugu eta askotan ba egia da ba aktore, zuzendari, dantzari izaten ditugula gehiago, baina gustatzen zaigu atzeko lana ere, ba ezagutzera ematea, azkenean lantaldeak direlako, ez? Hau aurrera eramaten dutenak eta eta oso polikia da hori ezagutzea eta zure lana bai ezagutzea.
0: Eskerrik asko, eskerrik asko.
2: Bai, ba mila esker naiera.
1: Zaindu bai, gerarte.

0: afinazio neutroa euskal kantu monodikoetan. Lehen mundu gerra garaian, 1916-1917 urteetan, Alemanian euskal presoi egindako grabazioen azterketa. Donostiako Orfeoia Euskal Herriko Unibertsitatea sarien 25. Ekitaldiko sarituen izenen berri izan genuenean, entzun genuen lehen aldiz aipatu du berri dugun izenburu mardul hori. Egia esaten hasita, ez genuen ondo egi ulertu zeren bueltako lana izan ziteke, baina hasieratik piztu zigun gehiago ezagutzeko eta sakontzeko irrika. Nere Arbiti Larralde ikerlariak ondu duen lana da eta uztailaren 10 egingo den sari banaketa ekitaldian jasoko du Leitzarrak musika ikerketa sustatu eta bultzatu mailari dagokion saria. Dialdiz pentsatu gabe Nereari bigarren kafera etortzeko gonbitea luzatu genion eta baita berak berehala onartu ere. Horren bestean hementsu dugu lan potolo hori aletu alizateko. Nerea, egun honetan ongi etorri.
1: Egunon, mi esker.
0: Zer moduz gara?
1: Earki.
0: Ondo, bueno, lehazte sartuko gara mamian, Nerea, baina gonbidatu guztiei goiurik bi galdera egiten dizkie elkarrizketen hasieran eta berak azalduko dizu nola izaten den, dinamika.
2: Zuk bat aukeratu behar duzu, nik bi egingo ditut, baina zuk bietako bat aukeratu behar duzu. Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, edo zein etapa. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, bagero horrela, pelikulan islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Beraz, zuk aukeratu behar duzu, edo hiletarena, edo pelikularena zein erantzun nahi duzun.
1: Bueno, hiletarenan pentsatzeko gogoi gaundik ez dauket.
2: Ados.
1: Oaindiken gaina oso urruti da, oaindiken bizi erdira ez nahi zaiatu. Orduan, beste aukeratuko dut.
2: Ados.
1: Ez dara ez dauket erantzun bat, eh?
2: Izan daiteke edo zein etapa, eta izan daiteke agian bost eguneko bidai bat, izan daiteke unibertsitate garaiko laurteko beste etapa bat, luzera, nahi duzuna.
1: Nik uste dut azken 10 urteak izango ziela, aukeratzezkiotan. Oain nahon lekura iatu nahi zen azken etapa, hau ez? Bueno, musika ikasketakin itunen eta ja hor sartu nitzenen, ez dakit, ja beste heldutasun batekin bizitu dut bizie eta ez dakit, ba, ez dakit, zorion txugo, pozigo, bidea bilatuz, bai, lehenago, ez dakit, nahiko galduta eta zailtasun gehiago izan ditut, orduan ikustea aukeratuko nula.
2: Oso ondo, oso ona.
0: Tira Nerea, san dugu, uztailaren 10 izango dela sari banaketa ekitaldia, horrelakoetarako ere, san dut, horrelako ikerketa mardul bat egin ostean, sari banaketa ekitaldirako ere norberak prestatu behar izaten du, ez dakit, hitzartzeren bat izaten den, edo nolako izango den?
1: Ni area joan eta eskertuko dut, manditean sari, eta oso gutxi itzein godoten arren, uste dut urduri goiarriko naizela hortarako, bai, bai.
0: Nerea, esan dugu, afinazio neutroa euskal kantu monodikoetan.
1: Bai.
0: Lehen mundu gerra garaian, Alemanian euskal presoi egindako grabazioen azterketa.
1: Bai.
0: Izenburua mardula da, esan
1: bai.
0: Dugu. Niri izenburu irakurri nuenean, alde batetik etorri zitzaidan ikuspuntu musikala izan daitekena, eta bestetik historikoa ere, bai. Ez da gizure kasuan, zein izan zen ikerketa honi heltzeko bilatu zenuen lehendabiziko heldulekoa, edo nondik etorri zen ideia?
1: Ba, bueno, nere, hasierako interesa da bilaketa interpretatibo bat, ez? Da, nere hizkuntza baten, abeslari bezala eta musikari bezala, nere hizkuntza baten bilaketa hortan, ez? Atzera behidatzen hasi nintzen. Hau da, oin dela 10 urte lehen esan dizotena, jaz ikasketakin nitun, eta ikasketa oik bukatu nitunen, ba, pentsatu nun, eta oain zer, ez? Ez dut, jaz disko bat ingo, jaz estandarrakin, ez dakit, oso arrotza ikusten nun, eta horraz izen bilaketa. Orduan, bilaketa hortan, haitun nun, ba, horreitzen naiz osongi, Kobet lehenengo aldiz entzununekoa, Iruñeko gaiteroak intzian elkarrizketa bat Kobeteri, eta hor bazien euskal, osea, berak euskeraz abesten zitun, bakarrik abesten zitun abestik, ez? Eta hor sortu zitzaien eri, buf, ez atzera begira, ze erro hartu dezazket, nik lantzeko hain, ba, jasa ikasketakin ditoten bezala, hizkuntza propioko batetik esanon hemen bada mamie, ez? Aitonunaen hasiera-hasieratik ja atentzio asko deitu zin, ba, bere intonazio horrek, ez? Baina, bueno, esaten honek izan daiteke, ba, gaizkia besten dula, ez? Ezakit, bat bakarra dauku, ez? Eta horra sinitzen bilatzen, eta bai, intonazio edo afinazio, obeda intonazio esatea, eh? Mm-hmm. Baina erdera zinun lana, eta orduan jarri nun afinazion, entonazion ez jartzegatik, eta gero ja euskeraratzean, ba, hola gelditu zen. Baina hor sortu zitzaien alako kuriosidadea, ez? Eta hori izan duzen, hortik hasi zen dena.
0: Zuk esan duzu, Nerea, gehiengoaren zatakaso, gaizki abesten ari da esango genuen, o arraro ingo zitzaigun belarira, baina zuk harimutur bat bilatu zenuen hor.
1: Ikusten zen osotasun baten, bazela zerbait. Ikusten zen abesteko era bat zela. Eta ez hitzaien guztiz arrotza egin. Ez? Aitzen ditunen grabaketaok edo abesteko era hau, ze gaur egun ere bada jendea ikasi duna hola abesten eta hola abesten duna, etzaiu guztiz arrotza egin. Badakiu hori gure zerbait dela, gure zerbait bezala sentitzen da, ez? Orduan osotasunen ikusita, etzen ezakit, desafinazio bat.
0: Inigo, akaso hor lagintxo bat badaukagu, Nerea berak pasa digu, zertaz ari garen olabait estu ingurua, entzuleak kokatze aldera zeri buruz ari garen, akaso entzutea izango dugu onera, beraz nahi duzu nire, Inigo.
3: Hauxe da.

0: se va el mundo va. El libati cusido para se va se va. El dira se bainu que neureza etzea.
1: Tirantzuleok, ba, ari zarete hemen aipaturiko lagin hori entzuten, ere arbitirekin ari gara. Izenburua mardula aipatu du Julenek, baina joango gara pixkanaka nola baite, izenburua bera aletzen. Afinazio neutroa eta euskal kantu monodikoa. Bi elementoiek agertzen zaizkigu, Lehen Mundu Gerra, Alemania, euskal presoak. Kantu monodikoa zer den ere azaldu barko dugu akaso, nire entzulea pixkatko katzealdera.
2: Kantu monodikoa da, bakarka abesten zela, ez? Etzen instrumentuez laguntzen, eta asko bakarka abesten zen, bakarka binaka ere bai, ez? Eta bueno, hemen ikusten duzu ere bai, kantorea aldatzen dela, ez? Baina, bueno, hori da kantu monodikoa.
1: Uh-huh. Eta koralki abesterakoan ere, melodia bakarrean edo nolabait kokatzen da, ez? Harmonizatu gabeko edo kantualitzateke.
2: Hori da. Uh-huh.
1: Bueno, ahots bakarreko melodia. Hori kantu monodikoa, afinazio neutroa, hemen elementuak egiten goaz.
2: Bai, gustatzen zaite esate intonazio neutroa.
1: Intonazio aipatu duzu, bai?
2: Bai.
1: damua dator hemen mamuaren moduan.
2: Deratik euskeraratzerakoan ja ez nitzen oroitu kontzeptu hontaz. Zer den intonazio neutroa da abesteko era hau. Hau da, afinazioa bera eta melodia bat intonatzeko era hori. Era hori. Eta neutroa, bueno, intonazio neutroak esan nahi du badiela nota batzuk ez daukeala gaur egungo afinazioa. Gaur egun afinazio temperatu dauku. Garai baten intzena izan duzen nota guztin arteko distantzia
1: matematika zuzendu edo.
2: Hori da. Ba, piano baten ikusten du, ez? Beti noten artean, txuri eta beltzen artean, beti tonu erdia da, hola, ez? Uh-huh. Eta beti distantzia berdine da. Baina hori ez da naturala.
1: Uh-huh.
2: Eta ordun hori da. Intonazio neutroa aztertzeko, intonazio neutroa da nola abesten zen, ez? Nola itzen zen.
1: Hori da. Gaur egungo belarrira sentsazioa desafinatuta egon litekeenarena.
2: Hori da.
1: Eta kantuan bertan entonazio ezberdinak hartzen, ez? Tonu ezberdinak edo afinazio ertzio ezberdinak hartuko balituzte bezala ere.
2: Hori da, ba, imaginatu eskala bat, ez? Uh-huh. Eta eskala hortan nota guztik ez daude distantzi berdinera. Entonazio afinazio, gaur egun ezagutzen duen afinazioa izango zen, ez, ja, ezagune jentzaiuna, ez, ba, den
1: oso zientifikoa, oso matematikoa.
2: Uh-huh. Oso matematikoa, eta hemen beti ez da distantzi berdin, ba, die nota batzuk pixko bat gehiago gelditzen, gorago gelditzen diela, tonu laurdenak erabiltzen die ere bai, uh-huh. Ez, ba, pianoan txuritik beltzera, balima da tonu erdi bat, hor erdian bada beste nota bat, ez?
1: Orainik musikara biharrak erabiltzen dituen tono laurden horiek, eta
2: hori da, hainbat musiketan dao, uh-huh. Naturan bertan dao, berez.
1: Ba, guaz, ba, pixkanaka, Julen. Ba,
3: pixkanaka, izenburuarekin jarraituko dugu, eta gero hor, gara historiko zehatz bat agertzen da, Lehen Mundu Gerra agertzen da, ez dakit hori lagin bezala do esparru modura hartzeko arrazoia zein izan den?
2: Ba, bueno, grabaketaok Alemaniak ekeri pasazizkion garai hortan urte pare bat lehenago, nik uste dut. Ni bilaketa hontan negoanen, enteratu nitzen hontaz, eta, klaro, garaia ikusita eta aztertzeko zeuden, ez, grabaketaok, ba nire bidea hori xe izan duzen. Eskertu behar diot ekeri grabaketaok pasa izana, ze oso eskuzabalak izan ziren, ez, garai hortan esatea, hau ikertu nahi dut, eta area joan nintzen, eta material guztie pasatu zitean, han badie pues, presoak berak itzeiten, bada informazioa eskutitzek, badaude gauz asko aztergai ere bai, oa indiken.
3: Ez da gindik, lizentzia txiki bat hartuta niri, kantakera hori entzuten dudanean, bertsolarien kantakera ere badatorkin neurri batean burura, meloi biat iriki genezake hemen esaten dela.
1: Eta bertsolaritzan atzera guazen enean, uste torlako aztarnak eragertzen doa zela, Salvadorrek badu oso doinu ezaguna, maite zaituztet oraindik ura, badago zerbait hemendik, edo belarrian behintzate antzeko zerbait somatzen dugun ere, edo kergabiltza.
2: Bide, neri askotan burutik pasatzen zait konparazioa bitea bertsolariena, ez? Esatea, jo, eske bada jende esaten duna bertsolariek desafinatzen duela, ez? Eta hainbat bertsolarik, ba, musika talde batekin edo akompainamentu batekin hainbat, zea ondu die, ez? Hainbat proiektu edo, ondu die. Eta beti esaten dut ez nerea, ez sartu melon hontan, ze hor bada beste histori bat. Baina eske hori da, batzutan esaten da, eske bertsolariak desafinatzen do, ez? Eta ez da hori, ez da hori, kantatzeko era bat da. Hombre, ba, izango die bertsolari desafinatzen duenak noski, eh? Baina adidez bukaera oso goien ustea, ez? Azkeneko hitze, ba finalean hain naiz botatzen ere biziko bertsoa, eta azkeneko esaldin emozionatzen naiz eta gorak hauzten dut, ez? Hori, ez, nekartzen dizue burura, ez, honek.
1: Bai, bai, bai.
2: Hori desafinazio bat da? Ez, hori da, ba, momentun interpretatzeko erabilidoten gauz bat, ez? Ez da desafinatzen dela baizik, eta hor jaba da, ozuk esaten dozun bezala, mami hori, ez? Tradizio edo hori.
1: Musikari belarri bati askotan enbazu egiten diona.
2: Hori da.
1: Hasi da tono batean eta amaitu du beste batean, ez? Badoa goruntz edo badoa beruntz edo bertxotik bertxora, esalditik esaldira, batean tonordi bat erori da hau, eta buruan afinazio oso presente duen norbaitentzako, bueno, badago gor xamarra, eta gero bertxo musikatuetan halako festak izaten dira. Musikariek tono markatu eta bertxolariak sartu beste batean, eta bat. Gero eta gutxiago gertatzen da, da, denbora.
2: Claro, guk, osea, nik inuna izan duzen azkenen noten altuera aztertu, zer gaz bat aztertu behartzen, ez ezin dozo denetan sartu. Baina erritmo aldetik ere bai hori pasatzen da, bertsolari bat bapateko baten nahi da. Orduan, behar do bere denbora eta badaude pausa batzuk ez dienak, ez dakit, behar ditunak, ez, hola da. Eta hori zuzentzen saiatzen ganen badirudi, eske ez di erritmoan ongi. Ez da hola, ez, erritmora zu adaptatu behartza, ez?
3: Nerea, ikerketa lan batez ari gara, ikerketa lan guztiek izaten dute, bere metodologia, ez da egit horrela ursakonegietan sartu da bezure metodologia, ze metodologia erabili duzuna saltzerik izango zenuken?
2: Ba, hori izan da nik uste dut luzena eta bueno, neretzako lorpen bat indot horrez. Afinazioa, osea, nola esan... Zer, osea, nola atera emaitza batzuk hemendik, ez? Ze sortzen da hemen, ze lege erabiltzen ditue, osotasun hontan ulertzeko badela hor zerbait, ez? Eta ez esateko ez eske hemen desafinatu edo, edo hola besten da, ez dakit. Orduan inuna izan duzen, karo, behar nitun etxen grabaketak euki hori bera ordenagailuan sartzeko eta Sonic Visualizer izeneko aplikazio baten sartu nun dena, eta horratera nitun zukelen osaten zinuna frekuentzi guztik, ez? Eta horre esaten dizo zenotatan daon aldiro.
1: Oze noten artean dagoen, ez da? Pentsatzen denak egongo zirela, hor nun bai, nota batetik besterako bidean, edo?
2: Bai, baina osongi dago aplikazio hau, zeiten dizu notan gutxi gora bera puntu fuertena edo leku bakoitzean, eta ja, asko iesten denen ja beste nota bat, beste frekuentzi bat ematen dizu, eta orduan zuk ere modifikatu dezakezu esan ez, ui, hemen ez do deusarrapatu, ze karo, beste bat dare bai kalitatea, ez? Kalitatea.
1: Nahi zarat asko dago audioietan eta...
2: Eta batzuk ezin izan ditota aztertu horregatik, ez? Ordu, klaro, nik nola dakit frekuentzi hori, karo, zubiaten za piano batera eta pianoko ez da nota batekin ez doko inziritzen, ez da aurrenekoak. Ordu, nola inau, ez? Eta ordu, inuna izan duzen eskalako nota guztik eta tonu laurden guztik tabla batin, eta orduan ni jartzen un frekuentzi aurreneko nota, ez? Pues doko eskala, do re mi fa sol así do, ez? Orduan do beti esan, bueno, ba, dago frekuentzi hontan, lehenengoa. Errepikatzen da, eta ikusi ea nota hori azaltzen den guztitan errepikatzen den, edo den da ona dena desmadratu, eta errepikatzen da.
1: Ados?
2: Lehenengo eta bosgarrena beti errepikatzen die. Orduan, frekuentzia hori aterata, ni neuken tabla bat esan ez, bale, orduan, hau bali madale nengoa, irugarrenak frekuentzia hau euki barrauke. Zenik ikusten itunak ziren zenbakik, etzien notak, ja, ziren zenbakik. Hor ingenieri bat, earkietorriko zitzaien, ebai, bakarrekin barri izan du nun hau dena. Eta hola joan itzen, kantazkanta aztertzen, gero ikusten, ba, karo, hau aztertu da gaur egungo prismatik. Hau da, nik dauzketen, nik musika ikasi duten eratik. Esatea, ze eskala erabili do, ze intervalika, ze nota errepikatzen di asko, ze ordun ja hori da gaur egungo prisma batetik, baina bueno, hortik aztertu dut. Ordun, behin hori dena neukela, joan itzen aztertzen kanta bakoitzean, ze nota errepikatzen zien, eta ze nota zien tonu laurdenak. Ere bai, bueno, zehaztu nun nota eta notaren artean, zenbat urrutiratzen baldin bada, ja da desafinazio bat.
1: Ados.
2: Edo nota hau konsideratuko da oneraino. Bestela ja ez da, ez ikusiko da.
1: Malgutasun tarte bat eskaini zenio nota bakoitzari, hortik kanpo.
2: Hori da. Hori da. Hori zentelizetik atera nun. Eta hori da, tono bakoitza 100 zati ezberdinetan banatu eta hortik pues hori. Ba, musikaria galdimaza eta ez ingeniaria ez matematikaria, ba. Bai, hori izan duzen lan handie. Eta gero hori aztertu abeslari bakoitza eta hortik atera ze legera biltzen zituen beti, ze...
3: Zentzurretan, ez dakitez jakintasunetik esan daiteke, lehen aipatzen zenuen pianoan nota txuritatik beltzera tonu erdi badauela, afinazioaren alor horretan zehaztasun gehiago ekarri du zure ikerketa honek, gaudan modu zehatzagoan nota batetik besterako tarte horiek gehiago zehaztu direla esan daiteke?
2: Ez ke pianoan beti dagoz distantzi bera. Nik hemen ikusi dutena da, kantu hauetan note zen nota dien finkoak eta zen nota dien mugikorrak. Lehenengoa, eskala batean lehenengoa eta bosgarrena, beti die finkoak, eta gaina afinazioa oso prezisoa da. Bukatzen da beti nota berdinean, ematen doia ja bai da asko moitzen, eta hueltatzen da leku berdinera. Eta gero badie beste batzuk, bigarrena eta laugarrena, nahiko bera beti, tonu laurden berago melodia beraka dinen, eta laugarrena erabiltzen da beti goraka. Eta gero badie 3, 6 eta 7. Graduak, osea, eskala do maiorreko eskala batean hola ulertzeko, mi, la eta si izango zien beti mugikorrak. Hau da, erabili daiteke maiorra, menorra edo tonu laurden bat eta beti izaten die mugikorrak. Ja esaldi baten barruan.
1: Hala ere melodia horietan gerora mekanizatu edo zientifikatu nahi izan ditugun funtzio harmoniko horiek ere egon badaude. Alegia dominantearen figura hori melodia horietan topatuko zenuen.
2: Bai, baina hori da prisma, gaur egungo prisma.
1: Hori da, gaur egungo prisma, ezta? Hor, bai. Bazegoen.
2: Hori da ondoren atera den gauz bat. Mm-hmm. Eta funtzio tonal guztiok denak atera die resolbitzeko behar hontatik edo, ez? Baina hori ja gaur egungo gauz bat, da hori hemen noa indiken etzen.
1: Etzen.
2: Ez.
1: Ez zitaion horrela deitzen, egon badago nolabait melodietan.
2: Bai, melodietan bat, beti da joera bat, bai, noski.
1: Interesgarria.
2: Bai, melodia airean gelditzen den momentu hori, ez? Pues hor bai da ez dobukatuko lehenengoan, ez? Hori bai.
1: Hori
2: bai. Bai.
3: Askora koman dezake, kasi lehen mundu geraraino ere jarraitu dezakegu sakontzen hasita, baina denborak ere agintzen du irratian, esan dugun era uztailaren 10 saria, hasieran aipatu duzu, jazz ikasketak amaitu zen dituenean, akaso ba, etzen ora zure burua ikusten jazz disko bat egiten, baina gaur egun holtzan ere ikusten zaitugu aldi hemen, Tapia Teleturiakin bazabiltza,
2: bai.
3: Zertan dabil, nere arbitik gaur egun?
2: Ba, bain ja, semea gero eta haundigoa iten nahi da, eta berriz hain naiz berreskuratzen, gehiago jotzea, Tapia Teleturiakin gainea atope gabiltze, kontzertu pile bat iten, eta hude izan da beti mantendu dutena, ez dut inoiz utzi beraiekin joatez. Eta, gero nere betiko proiektu txikik, eta nere bilaketa hontan. Oaintxe bertan, atxepati taldearekin, hortxe nabil, kolaborazio batzuk iten, eta hola, eta gero eta gehiago abesten, eta ere bai enkantu taldearekin musikatuak izan ez dien kanta tradizionalak hartu eta gurera eraman.
3: Eta bukatzeko, ikerketa mardul honek utzi du, harimuturren bat akaso biharko egunean ere jarraipenen bat izateko?
2: Asko utzi ditu beste guztik. Nik aztertu dut gauz txiki bat, baino bai esaten ginuna erritmoana, gero ea hitzarekin, pues prosodiarekin ze zentzu dauken honek, ze haizien preso hauekan eta zergatik abestu zituen abesti hauek beste batzuk, hor bada informazio pile bat ja grabaziotan eta beste guztian, bai. Nik orain hartu duten bidea izan da hasierako hori, ez? Nere interesa zen hemendik informazio atera nere lenguaia baten praktikan jartzeko, ez? Eta hortan naiz, ba nere eguneroko abesteko eran ba ezaugarriok praktikan jartzen.
3: Ba, nere Arbiti, eskerrik asko, gaurkoan gurera etortzeagatik, eta hemendik aurrera norbait desafinatzen ari dela esan aurretik, gaur entzundakoak gura ekarriko ditugu.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
5: Naiz irratia.

0: Egun honen entzule goizeko 11ak dira. Azken orduko albisteak errepasatuko ditugu voluntak, Gatikako interkonexio elektrikoaren obren jarraipena egiten duen voluntario taldeak salatu duenez lanek akuifero bat zulatu dute Maruri Jatabe udalerrian. Ez da ordea obrek bizilagunengan eragin duen lehenengo haserrea. Uztailaren amaieran talde horrek jakinarazi zuen Latxagako errotan Butroei baite gertu bentornita filtrazioak antzeman zirela. Gutxi balitz ezarritako ordutegitik kanpo egindako lanak bisoiaren erreprodukziorako aldi kritikoan egindako lanak eta konpainiak udal teknikari bat jarritako trabak ere salatu zituzten. Obra fase berri batean sartu da joan den astean. Red Elektrikak iragarri duenez, Bizkaiko Golkoko interkonexio elektrikoaren itsaspeko kablea zabaltzen hasiko da itsasoan. Bi herrialdeak lotuko dituen eta 2028an martxan jarriko den azpiegitura baten itsasoko fasea da. Maruri Jatabe Gatikako mugan dago eta 5 kilometroko distantzia dago Gatika eta Maruri Jatabe herrien nukleoen artean, beraz, haserria nabarikoa da. Eta memoria kontu bat izango dugu aztergai jarraian, Nafar Legebiltzarreko buruak frankismoak fusilatutako Ricardo Zabalza erreparatzea babestu duelako. Frankismoan fusilatu zuten diputatua izan zen eta Espainiar gobernuari galdegin diote haren aurkako gerra kontseilua eta epaia legez kanpotzat jotzeko. Giza eskubideen behatokiak jakinarazi du Nafarroako parlamentuko presidente Unai Gualdek joan den egainaren 5ean aurkeztu zuten ekimenari babesa eman diola. Zeinetan Espainiar gobernuari eskatzen dioten legez kanpokotzat eta legimitaterik gabekotzat jo ditzala erratzun jaiotako Ricardo Zabalza epaitu zuen gerra kontseilua eta Madrilen fusilatzera kondenatu zuen epaia. Era berean aitortza eta erreparazio pertsonaleko adierazpena egin dezala eskatu diote Zabaltzaren familia ere ados dago eskaera horrekin eta bada giza eskubideen behatokiak memoria demokratikoari buruzko 2022 legean oinarrituta aurkeztu du proposamena. Helburua da Ricardo Zabalza elorgaren memoria erreparatzea eta haren duintasuna berrezartzea, antzeko beste kasu batzuetan egin den bezalaxe. Zabalzak konpromisoa sendoa izan zuen UGT-rekin eta PSOE-rekin eta horrek Badajozko gorteetako diputatu izatera eraman zuen. Horregatik, hain zuzen ere, behatokiak babesa eskatu die sindikatuari zein alderdi politikoari. Aipatu behar da, alabe, Ricardo Zabalza estatu kolpeaz geroztik Nafarroan hil zituzten 146 kargu publikoen artean dagoela.
1: Informazioaren aria.
0: Informazio praktikoa izpide izateko tenorea heldu zaigu entzule trafikoari dagokionez, aipatu behar dugu AP8 errepidean auto ilarak daudela Irun herrigunetik gertu Muskiz norabidean. Horiek aipatuta eguraldiari iso egun berezia dugu abuztuaren 12, eklipse eguna baita eta eguraldi dotorea izango dugu Euskal Herri osoan. Egunetan baino bero handiagorekin. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egonda, soilik be odeiren batekin ipar isurealdean iguanaren hasieran eta amaieran ala ere izango da, izan ere bero odeiren batekin bada arratsaldean egualdan egongo da. Eklipsaren unean zeruak garbi egonen da, baliteke be odeiren bat agertzea Bizkaia mendaldeko kostaldean eta bero odeiren bat Araba eta Nafarroa egoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da oroar. Haize aldakorra ibili dagoizean, egokialdekoa nagusi izanik Mediterraneo isurialdean. Eguerditik aurrera, kostaldetik hasita, ipar edo iparrekialdetik finkatuz joango da iparraldetik egoaldera. Gauean, kostaldean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa ibiliko da. Temperaturak beste koska bat egingo dugura eta bero handia egingo du barne alde osoan. Bereziki Ebro ibarrean eta bertan haize gaindituko dira 25 graduak. Une honetan, Iruña 29 gradu ditugu, Bilbon 27, Baionan, Gasteizen eta Donostion Bilbon adina 27 gradu. 11:05 jotzear direnean entzule, onaino informazio tarte laburrau, ordu bete barru informazio guztia eguneratua naiz irratian eta bitartean naiz.eus atarian. Gero arte!

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa izugarri maite dudan artista bat da. Silvana Estrada da bere izena eta Flores kantua ekarri nahi izan dezuet. Silvana Estrada mexikarra da, asko ezagutuko duzue. Ziurrenik nahiko handi bilakatu zen Te Guardo bere lehen abesti ezaguna, ezagutuko duzue, baina gaurkoan nik Flores ekarri nahi izan dizuet. Kuriositate bezala, jakin Silvana Estradaren gurasoak lutiarrak zirela, hau da biolinak eta txeloak eraikitzen zituztela, eta gainera oso gaztetatik hasi zela musikaren mundu honetan. Esango nuke jazz eta kantu latinoamerikarraren arteko nasketa ederra egiten duena Silvana Estradak, eta beti letra oso-oso bereziak nazten dituela, bere ahots are bereziagoarekin. Ezagutze ez duzunarentzat, lagin ederra izango dau Silvana Estrada ezagutzeko. Beraz, aste honetako lehen gomendioa, Flores. Flores.

Hortxentzun dugu Silvana Estradaren Flores kantu ederra. Aste honetako bigarren gomendioa duela gutxi algoritmoak gomendatu didan talde bat izango da. The Milk Carton Kids, Joe Ryan eta Kenneth Pathengailek osatzen duten Los Angeleseko duo akustiko bat da. Eta umorea, melankolia eta virtuosismo puntu bat ere nazten dutela esango luke. Euren Michigan kantua ekarri nahi izan dizuet, 60. hamarkadako folk ukituak dituela esan nuke, harmonia, ahots harmonia oso oso oso bereziak eta elkar ezagutu eta nazten diren gitarra moldaketak ere bai. Michigan kantua beraien Prolog izeneko albumean aurkituko duzue, eta esan nuke kotxean zoazela leioa ireki eta zerura begira lasai arnazten duzu mitartean entzuteko moduko kantu bat dela. Ea gustatzen zaizuen, hauxe da The Milk Carton Kidsen Michigan kantua.

Ederra entzun dugun kantua The Milk Carton Kidsen Michigan izenekoa. Aste honetako hirugarren gomendioa Ray LaMontagne izeneko artista estatubatuarra izango da. Jolene izeneko kantua ezagutu dut nik eta izugarri gustatu zait. Rake fabrika batean lan egiten omen zuen musikaren bidea hartu baino lehen eta Stephen Stills izeneko tipo baten kantua izan zen, ba musikaren bide hori hartzera bultzatu zuena, esan Trouble izeneko lehen diskoa kaleratu zuela 2004 urtean, eta estatu batuetan bertan, ba folk garaikidearen ikur ez dakit, baina bai oso posizio berezian jarri omen zuen, hori dio hemen arakatu dudan informazioak. Kantu hau esan balada izugarri bat iruditu zaidala, Jolene izena du berriz diot, baina ez da Dolly Partonen Jolene kantu ez hauna, ez dauka zer ikusirik. Hemen Ray LaMontagnen ahotxe hautsia ezagutuko dugu eta inolako artifiziorik gabeko mezu sakona. Izugarri gustatu zait kantu hau eta ona ekarri nahi izan dut. Ray LaMontagnen Jolene.

Entzun dugu Rei La Montañen Jolin kantu puska. Aste honi agur esateko laugarren gomendio gisa Hazlet kantautore australiarraren Blame the Moon kantua ekarri nahi izan dizuet. Bere Goodbye to the Ballet Low izeneko epean aurkitu dezakezue. Folk intimo eta berezia dela esango nuke, barrura begiratzeko sentsibilitate haundia duena eta honek ere ba gitarra suabeak alako produkzio atmosferikoak eta belarrira ari zaizun ahots berezi bat nasten ditu. Beraz, aste honi agur esateko, esan bezala, Hazleten Blame the Moon. Guk entzule urrengo astean, entzungo du elkar, bitartean ondo segi, zaindu eta aio.

Lehen kafea hartu dut, tira, lehen hartu behar da bigarrena bigarren izan dadin. Iuna da goiza. Atzore hartu nuen lo egunak gainezka eginda. Ilezkor da baina kolorea falta zaio gaurkoari. Errepidea gainezka, presak eta maletak, maletak eta presak. Suaren dantza aurpegian eta ni suaz bestaldean. Borrokarako indarra ote duzun galdetu diozu zure buruari. Eta ez dagoenetik erantzuna asmatu. Ez ezatela inoiz galdetu, noiz bukatzen den leia galdu bat. Akaso erantzuteko ere beldur izango baitzara. Deitu dizut, hirugarrenen hartu duzu. Non zauden galdetu dizut, baina deia eten eginda. Noiz atoz? Hemen ere ez da erantzunik. Biharkutzi nahi dituzu naitormen guztiak ahaztu nahi dituzu. Amildegi ertzak zerura heldu nahian etorri zaizkizu gogora aspaldiko irudiak. Gaur ez da egun argitxua izango, baina topatu diot diskoni argia. Hitzetatik haratago laino artean ageri den argia. Eta pentsatu dut, egunari aukera emateak merezi duela finean, 11 dira amore ez emateko arrazoiak. Gaur, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, bisaiak.

0: Arrate Bakeikoa, Xabier Olano eta Itana Lakuntza gurekin, eta Oier Alsua, bueno, bajua jotzen izango dugu gaur, elkarrizketa honi ies egin da, egunon eta ongi etorri iruroi.
1: Egunon, kaixo.
0: Ondaltzarete.
1: Iesker, bai.
0: Bueno, senyor frogak egin ditugu, denak itxura ona dauka, eta...
1: Bai.
0: Eta formatu berezi honi forma mango diozue.
1: Iesker.
0: Zaitortu beharra...
1: Arregatik.
0: Aitortu barra daukat, bueno, esan zenigutenean horrelako formato kuriosoan etorriko zinatela. Mm-hmm. Nik neukere zalantzak egin ditu, esan, jo, ze ausarta, ez? Diskone daukan komplexutasun eta osotasun horretan, bapatean, bajua, ahotsa, pianoa eta tromboia, baino horrela hori funtzionatzen dizu, eh?
1: Gukerez genuen oso garrui, esan neko, apustu arriskatu da zen hasiera batean, ez gula koinezko formatu honetan. Baina batez ere, hori jakin da, atraditugun abesti gehienak reggae musikan oinarrituak birela, ba, gian horrelako formatu akustiko batean jotzeko aproposagoa iruditzen zitzaigun, hori, abesti lasaienak edo hartzea, eta abesti lasai horietan, ba, tromboiak zuen batez ere protagonismoa, eta orduan formatu hau hautatu dugu.
0: Tromboiari ere atera bartzaio, soinu goxo eta eder hori, baino, atera diozu, pixkat mimetizatu zarete giroarekin, Aitana, eta uste dut hor lortu dugula, ez, sonido oso gozo.
2: Egan lehenaiziko proba horretan egin zaigula pixkat arraroa, ez, egin ez dugu probatuela, baina, bueno, gero ja hartu diogu forma eta aurrera eraman dugu.
0: Entzuleok ez da jaipa egiteatik, baina... geratu hor, ze laizzer entzungo ditugu, eurak bi kantu akustiko gurekin egingo dituzelarik. Diskonen sormen prozesuak ez du aurrez idatzitako gidoi zehatzik izan, alaxe dio liburuskak. Gure gidoia hemen amaitu da. Baina, hori nik diot, barkatu, gure gidoia hemen amaitu da, baina galderak ez dira faltako, nik bat zuen mezu horren arira. Uh-huh. Etengabe aldatzen ari den talde baten une jakin bat besterik ez du erakusten grabazio honek, uh-huh. Diozue, azemat aldatu da, grabaziotik, gaur daño, momentu jakin hori.
1: Uh-huh. Bueno, berez, grabaziotik gaur daño, bueno, logikoki aldatu da, etengabe ari gara aldatzen, baina diskaren barnean ere bi etapatan grabatu genuen diskoa, eta disko barnean ere guk behintzat nabaritzen dugu lehenengo aldi horretan eta bigarren aldian grabatu genituen abestien arteko ezberdintasunak, ez. Grabatu genuenetik ona berez kontzertu bakarreman dugu, ordan praktikan ezakitzea puntutaraino aldatu garen talde gisa, baina bueno, batez ere zen agian gure kontzintzia ere lasaitzeko eta batzutan ematen du disko bat grabatzen duzunen jaur ioskortzen dela hori zure identitate musikala nola baita edo eta agian gure kontzintzia nola baita ere zuritzeko esateko, bueno, lan egin hau egin dugu, baina lan hau momentu batean gorputzak egitea eskatu digun gauzatxo bat da besterik ez eta aurrera eginen dugula.
0: Iez kortzen badazuk, esan duzu, kolorea bintzatetza jo falta, diskoari.
1: Ez. Bueno, bai, zakit, saiatu gara musikalki ere puntuan hitz bat ematen agian, estilo aldetik, egia da reggae musikan oinarritu dagoela, baina bueno, saiatu gara gure koloretxo ematen zuk diozun bezala.
0: Uh-huh. Reggaea bai, baina uste dut bakoitzaren joera musikalak ere agertzen direla hor, batzutan koloreak pixkat souleruntzere eraman gaitzake, haize konponketa horietan, ba, pixkat soinu Amerikar edo Ipar Amerikarretatik ere gertuago egon daiteke, harmonikoki ere oso reggae aberatsa, bueno, badago horrez, reggaearen legeetan akaso bai, baina beste joera batzutako lekua edo badu diskoak, ez?
3: Bai, hasiera batean reggaea ideia nagusi bezala izan genuen arren, hori guztiok ditugun influentziak ere barnatu ditugu, egin ditugun musika, arreglo eta barretan, eta orokorrean hori egunerokoan entzuten dugunaren influentzia entzun dezakezue gure diskan eta esan bezala hori hainbat estilo antzeman dezakezue, ba, hori gure jotzeko eran, bai, arregloetan eta bar, sin más, guk barnean daukagun soinu hori ateratzen dez, dugu gero entxegu salat.
0: Aitana, gaur tromboia soilik iritsi da ona, eta aipatu dugu ez, oso tromboi solista giroan, oso soinu gozoan, baina Adriana Lorenzekin saxoan eta Imanol Burgeterekin trompetan osatzen duzu ez sekzioa.
2: Bai.
0: Nolako izaten da izen lanketa, o nolako izan da, disko ontarako, arregloak sortu, grabazioak, batera grabatu duzu, banaka, gauza horiek ere jakin nahi du.
2: Ba, egia talde honetan, aizezko daukagula, bai, garrantzia handia uste dut, ez? Agian beste talde askotan ez dela hainbeste ikusten, eta, ba, gure, bueno, bestiak edo arregloak egiteko era da, ba, norbaitek, venga, ba, asmatu du instrumentalen bat, ekartzen du salara, venga, ba, frogatzen dugu, hauek ateratzen duten, hauek harmonia ateratzen duten bitartean, ba, guk beste bia hotxak ateratzen ditugu, orain zuk frogatu lehen da diziko hotxa, eta nik frogatuko dugu bijarren, eta hola guztion artean, unioten gara.
0: Banuan iazpitik, edo zu azpitik, eta salutxak.
2: Frogatzen ditugu gauzak, eta azkenean lortzen dugunean, ba, hiru hotx bateratuak, ba, geratzen dira horiek. Eta gero, gainera, osa, taldeko gainerakoak ere, laguntzen gaituzte eta ideiak ematen dituzte, osea da pixkat guztion lana elkartzea.
0: Lehen aipatu den aritu gara mikro kanpoan, nolabait, entrevista honekin hasi aurretik, badagoela, bueno, bigarren kafean bintzat izan ditugula Iruñerriko talde asko, urteotan, eta azken aldian bereziki ere, ez te hainbeste xendratarrak egon zirela, hemen egon dira zinez taldekoak, bere garaian eta gerotan, gehiagotan iritsi diren ibilbeditarrak, burutikekoak ere laizter izango ditugu gurekin, eta askotan agertzen da izen bat, hemen, ez beti, baina Josu Erbitirena, hau izan da zuen lanketa ekoizpen, nahasketa, grabazio lanketa horretan, ba, bueno, beste figura garrantzitsu bat, Kanadan dago gainera oraintxe, mendi besarka da Josu Erbitiri, olaiarekin, behinio beste engantzatu dugu ere, bateria eta ingenieritza frikikeri eta zitze egiteko, eta, bueno, lagun dugu etxe honetan, beraz, mendi besarka da bat, Josuri, ez dakit Kanadatik entzuten ariko diren, baina dira, doala mendik, nolako izan da berarekin lan hori, eta ze garrantzia ere, horrelako, zagit pertsona bat, horrelako musikari eta ingineari ekoizle bat, zuen inguruan egote hori ez?
1: Bueno, erantzuten hasi baino lehen, barkatu. Hori, garrantzitsua iruditzen zaite esatea, guztiontzat, bueno, Oierrek ja egina zuen lanen bat, baina gehienontzat lehenengo aldia zen estudio batean grabatzen, eta egia esan pilo bat erreztu digu lana zentzurretan. Grabatzeaz gain produkzio lana egin digu, ere? Eta iruditzen zait pilo bat ikasi dugula, batez ere, oso gaztea gara, askotan iruditzen zaigu zenbat eta informazio gehiago jo, eta zenbat eta gauza gehiago erakutsi jendeari musika hobea dela, eta Josuri esker ikasi dugu bagian informazio hori dosifikatzen, eta ez dakit, ba, lanak fintzen nola baita.
0: Diskoak badu, heldutasun puntu bat, ziurrenik hortxe, enekien zeinen meritua zen, bueno, zuena ere bada.
1: Egin handi batean.
0: Bai, baina Josuren mezu horiek onartu eta barneratzea ere bada, ez, zeun meritua. Baina diskoak baditu momentu minimalistak, badago neurria, ez? Ez da egit oso zai izan den hori, gauza asko sartu nahi eta pentsatzea, ez honekin abestik funtzionatzen dute. Lan asko eman dizue horrek, atazka asko egonda.
3: Ez, gira esan da, Josun konfiantza asko jarri genuen, eta horretikan lana eraman arren, hor estudian izan zen, hori, detaile fin horiek finkatu ziren lekoa, eta hor gure ustez, ez, markatu zen ezberdintasuna, eta guk proposamen gure ikuspuntutik ona eramaten genuen arren, berak jakin izan zuen hori beste puntu batera eraman, ez, edo bere aholkoen gatik hori lortu dugu.
0: Hortxe da, ba berez, aipatu duzue gazteria hori, 18-21 artean zaudete, hemen zaudetenak, behintzat, ez da talde osoan ere hau konstante bat den?
1: Bueno, bai, bueno, taldeko zarrenak 23 ditu.
2: Bueno, Imanol,
3: bai, lau.
1: 24, bueno.
0: Bueno, bez, 24 urte Imanol Burgete trompetista, eta denak hortxe, 18-24 nolabait orkila horren barruan, eta gehientsuenak behintzat musika ikasketak egiten, izan grado profesionala edo imaiako gradua, baina, bueno, konservatorioan egurra sartzen.
2: Guztiak ari gara musika ikasten, orain, bai batzuk bakarrik musikan zentratuak, eta beste batzuk, beste gauzekin, beste ikasketekin batera ikasten, ene. Ez, bagaude taldeko bi gaudela orainik erdi mailan, baina, bueno, badugu goi mailara joateko intentzia, eta gero gainerako guztiak daude goi mailan ja batzuk bukatzen, eta beste batzuk haien bigarren urtean.
0: Baita entzuleak okatu ere egingo dugu, goi mailako ikasketak, bueno, zenbat urtez luzatzen dira oraintxe, 4 urteko epe batean, dena ondo bali madoa. Eta horrainoko bidea beti egin beharrik ez dago, baina askotan egiten da, gradu profesionalarena. Zenbat urtetan egiten da oraintxe?
2: Baita, 6 urte.
0: 6 urte.
2: Baina, baduzu aukera egiteko bi kurtso urte berean. Orduan, moz... Osa,
1: dena basongi bat, osea, parantesi artean, aitana oso ikasleona da, eta behar dezake edo zeinek egin. Baina, bueno.
0: Bai, bai, ulertzen dut, bai, baina, bueno, egin daiteke. Zure goi mailarako iritsi era noizko daukazu horri ikusita, aitana?
2: Ba, aurten ari naiz, egiten 5. eta 6. maila beraz bukatzen dut aurten, eta nire ideia da urrengo kurtsoan basatzea, bueno. Dena ondo jaten baldin bada.
0: Espero dugu dena ondo joango dela.

0: Hemen hitzetan agertzen zirugu Jose Luis Otamendi, gero Goiurik egingo ditu hitzen azterketa hori egingo du, eta ikusten dut hemen denak Xabierri begira jarriko direla. Hala izango da? Bai, ikusiko dugu nola gertatzen den, no? Regea aipatu duzu, eta bueno, garbi dago abizen hau jartzeko ere arazorik ez daukazuela, batzutan izaten, ez dugu gure musikari abizen jarri nahi, eta garbi duzu behu, zergatik izan da regea, hainbeste tal jende ere, pixkat estilo berean kokatzeko gaitasuna nondik atera duzu.
1: Egia da, gaineiko delikatua dela, eta zaila dela askotan zortzi pertsonaren izenean hitz egitea, ezak ize puntutara nondugun guztiok, hain finko, hori, regean oinarritutako identitate hori, baina bueno, egia da, nik uste guztiok ados gaudela, taldearen sorrera erregean oinarritu zela, eta horrek asko baldintzatu duela gero taldeak izan duen jarduna. Hori, eta lehen esan duguna, badaude beste kolore batzuk ere, baina arro esan dezakegu, eta nik uste nahiko nabaria dela diskoan regeak eragin handia izan duela egin dugu musikan.
0: Patroi ritmikoetan adidez oso garbi ikus daiteke hori, baina ikusi ere egiten da, agian urrengo disko batzuetan regea hain erdigunean ez egoteko aukera badagoela. Zuen buruan ere badago hori akaso gerta litekeela?
1: Izan daiteke, ez dakite, oraindik ez gara sakonki hasi abesti berriekin, izan daiteke agian regea urrunago izatea, baina izan daiteke, beste aukera bat izan daiteke ere, claro, regeak, rege mota pillo bat dago.
0: Hori izan behar, oso estilo anitza da berez.
1: Orduan, regearen barnean timbre berrien zakit, bilaketa moduko bat egitea ere agian aukera posiblea da.

0: Tira, ba, laizter lehen kantu bat eskatu beharko dizuegu, bi kantu joko dituze gaurkoan. Zein izango da eskainiko diguzen lehenengoa?
1: Lehenengo azken abisua izanen da.
0: Eta azken abisuaren inguruan entzuleak zerbait jakitea nahiko zenukete, kantuak aurkezpenen bat behar du, zerbait kontatu nahi duzu, edo ez?
1: Ni behintzat ez nahiz oso, uno, letren esan nahiari buruz hitz egitean oso zalea, baina... baina, bueno, bai, moldatuko gara. Ez, baina horrela parentesi moduko bat egitaldera, eta bien galdetuta. Ba, ezakita gian kaos egoera batean edo kontestu katastrofiko baten barnean elkar maite duten bi pertsonen arteko bilaketa bat dela esan dezakegu.
0: Hau ziona, badago argazki bat nahiko ikonoklasikoa izan zena.
2: Bota.
0: Ba, ergo juri.
2: Bai, nahiko dezu, bitzesan, esango dezu, urdina eta behatza, eta sortu behar gure guztietan argazkia.
0: Gure bizitza da pixka torrela. Ni azten nahi zesaten zerbait, falta zaizkit igual erramintak bukatzeko esaten hori,
2: txorren goi juri begiratzen diot. Taylor Swift ez dena. Osa, oida bere. Eta zuk esmatu behar dezu, zein dan.
1: Zein den.
2: Osa, baina zizu esaten, den Australiako abeslari bat, edo den...
0: A ber, etzen horrela izan zen alderantziz. Bai. Nola abeste hau, Miley Cyrus ez den abestea. Eta zuk esmatzean, Taylor Swift, esan, hori, oson.
1: Vale. Asmatu zuen.
0: Asmatu zuen, bai, beti asmatzen du.
2: Igoren buruan, osa, bi erreferente dira da.
0: Badargazki bat, ez dakit ziur kokatzen, baino, estatu batuetan izan zela esango nuke, istiluak, polizia, sua, karga polizial zerri horietakoak, eta lurrean bikote bat elkar musukatzen.
1: Vale.
2: Ez dakit nungo dan.
0: Piskat, kantok ekarri nahu argazki untara.
1: Justu, kasu honetan ez du zertan izan behar harreman, amodiozko harreman bat.
0: Baina bada, ez kausaren erdian piskat amodio...
1: Gero galdetuko dizugu ea zeiru diren esanen diguzu.
0: Bale, bai galduko dizuet. Ba, aizue, zoazte gure set akustikora eta lehen kantu hori entzuteko moduan izango gara segituan entzuleok.
1: Ados.
0: Ui, hau ez da nik nahi nuena, hau da jingela, hau bai.
1: Mikael.

0: Hortxe bai, Jaun Andreok, lehenengo kantu eskaini digute, eta badatuz gure entrevista setera bueltan, bueno, bizaiak taleko lagunak goiuri, argazkia topatu duzu gainera.
1: Topatu dut.
0: Erakutsi dizaiek egu.
1: Vancouverreko musu.
0: Bueno, nik ipar Amerika, bai, estatu batuetan kokatu dut, pixka gorago, barkatu.
1: Bai. Gero erakutsiko diat orain hor.
0: Vale,
1: ordenagailua mugituko.
0: Zelako lanak eman guztiak.
1: Ordenagailu
0: hori mugitzeak.
1: Bale, orain txegingo dut. Jesus. A ber, hemen. Gustan duzue.
2: Zaguna.
1: Bikote bat lurrean botata eta polizia karga. Eta, bueno, Vancouverren izan omen zen.
3: Ez genuen ezagut. Moneko intzat ez genuen ezagut.
0: Ez bai, urte batzuk dira mitiko izan zela. Eta urte batzuk desagertu ere egin zela.

0: Tira, ba, bueltan dauzkagu gure entrevista setean, lehen kantu hori entzun dugu, ez ze ondo geratzen zaion zuen musikari formatu hau. Lehen ere aipatu dugu, baina orain entzulek entzun dutela... Funtzionatzen du, goxotasun honetan.
1: Bueno, hori, lehen esan dugun bezala, apustu arriskatu xamarra izan da, eta zuk ere esan duzun bezala, ez genekien zer gertatu behar zen osongi, baina, bueno, zerbait atera da.
0: Esaten dute, bueno, nik hainbat musikari entzun dietzuk, batzutan kantuen atzean, kantua dagoela eta beste atzutan ez dagoela kantua. Eta kantu bat badagoen edo ez dagoen konturatzeko, azentzarela instrumentuak entzen, eta kantuak jarraitzen badu funtzionatzen, hor kantua dagoela. Beraz, uste dut, hau badela, nolabait, erakusle, guztiaren produkzioaren azpian kantuak daudela. Nola sortzen dira kantu horiek?
2: Ba, lehen bizka bat azaldugun bezala, orokorrean Xabierrek entxegura ekartzen du letra bat, eta horren gainean harmonia bat jartzen zaio, ni moldatzen naiz ere melodiarekin, eta izizkoek egiten dute haien lana, harmonizazioekin eta bar, baina orokorrean hori, osa guztion artean sortzen dugu abestiak, sortzen ditugu abestiak, eta lan hortan hori denak gaude zerbait, zertxobait gehitzen, oierrek bere mobilak ere proposatzen dizkigu, bueno, eski guztion artean sortzen da, ezago ezakit.
3: Bai, guzti ziregita, guzti honi.
2: Bai.
0: Zona, non dago lokala?
2: Iruñan
0: bertan.
3: Aldezarean,
0: no. Eta zuek, bakoitza nongoak zarete? Ola, azkar xamarez azaldu bat direk. Denak iruñakoak zarete edo pixkat iruñerrikoak gehiago, ez?
1: Iruñeko aldezarrekoa garen bakarrak eitan eta biok. Eta gero...
2: Ni gareskoa, Imanol Elizondokoa, Adriana Mendigorria, ezakit zauzen...
0: Bai.
2: Eta Oier Errotxopeakoa. Eta Irene Uartekoa.
3: Eta Eneko
2: Tafaia. Eta Eneko Tafaia.
0: Ba, beraz, da pixkat, Nafarroako selekzio, ez?
3: Bai.
0: Bentsat, Nafarroako eskualde desentetakoak, zaudete.
1: Nik ordezkariak.
0: Iruñerriako taldea esan dut, baina uste dut talde naparra esan bat zizuela, akaso hori zintzoagoa dela, ez?
1: Eta guk berez, tokiko guztietan jarria dugu Iruñerriko taldea, baina gian aldatu behar dugun talde Nafarra.
0: Lokal ardago, ikasketak horburutzen dituzue, akaso funtzionatzen du, baina ala da. Tira, minutuak ere aurrera doaz, eta ez nuke nahi letren inguruan estu aritu behar izatea, beraz, ba, iritsi da momentua ontarako.
1: Bikain.
4: Sarraskia.
1: Hau beldurra.
0: Eskatu denion kandidori ahotsa jartzea, ba, pixkatzuek beldurtzeko, baina. Gero goiuri galdera gozak egitu.
1: Lortu duzu.
5: Baina, oain pena maten iz galderak egiteak, ze, nola, etzaidan gustatzen letron inguruko galderak orantzutea.
1: Zugota.
5: Bale, venga, hasiko naiz. Hola, bizkat bi urri sentitzen naiz. Eta, abesti batean diozue, tontorrera iristeko diru goseak usteltzen ditu guztion ametsak. Beste musikari batzuetaz ari zarete? Musikari handietaz?
0: Ona, zinezkoak etorri ziran, lokatzetan sartzera.
5: Egia da.
0: Beraz,
5: erantzuntzuten dena.
0: Ez pentsatu hemen, aterago zarete niri derrositaz.
5: Ez, esaten dut niri hain justu, igual orain entzun dudan unean, hori etorri zaidalako buruan, ba, aste honetan, elkarrizketa asko izan ditugulako gure artean makro kontzertuen inguruan, eta horren inguruan, eta orduan burura etorri zaidana da, ba, tontorrera iristeko diru goseak usteltzen ditu guztion ametsak, hori etorri zait burura. Eta orduan horregatik galdetzen noen, baina bueno, ez dakit, sakondu dezakezuen ideia honetan.
1: Berez ez da duela gutxi idatzitako letra, egizan izan zen idatzi genuen lehenengoetakoa, lehenengo ez badan ikuste. Eta gizan orokorren ez du musika eszenari buruz hitz egiten, izan daiteke, baina nik uste modu generikoagoan idatzi izan zela letra hau, eta noski ba, musikan ere denetarik dugu, eta musikan gertatzen ari den edo, bueno, jende askok duen joera ere, baitzauen barnean sartu ezakegu, baina ez bereziki ez da inoren kontrako inglesez esaten den ez dela jeita edo.
5: Jeita, bifa.
1: Ez da inoren kontrako bifa.
5: Osondo. Gero, bueno, ikusi dugu kontzeptu batzuk errepikatu egiten direla edo imaginario batera eramaten gaituztela, eta ba, kalea, iria, kale kantoia, errepidea, ba, agertzen direla, behin baina gehiagotan oso kalean idatzitako diskoa da.
1: Bai, bueno, ni Iruñekoan ez, beti anek bizizan ez Iruñan, eta gen alde horretatik ere eragina izan du, ezakit, bueno, ezakit, Iruñeko izateak eragina izan du agian letra idazterakoan, baina orokorrean, gero ere agian errepikatuko dute esaldi hau, badira letrak agian mezu zehatz bat igor nahi dutenak, baina kasu askotan ere, letra hauek bilatzen dute agen estetikoki politeru iruditu zidan egoera bat edo kontestu bat zakit azaleratzea edo irudikatzea eta askotan ba zakit iriaren edo inguru urbanoen erromantizaziorako joera txiki bat agen izan dut letretan emoen izan dugu talde gisa.
5: Osando, eta beste kontzeptu bat ere errepikatuen abi baina gehiagotan bada eriotza, ez? Erailtzen arrizko bola hilgarria, egazkin hiltzaile baten azken abisua, ikuskizun katastrofikoa ere aipatzen duzu, eh? Mundua ikuskizun katastrofikoa da.
1: bueno, gaur egun nahiko, esan dezakegu, ez? Baina, baina kasu honetan ere, just, bueno, hori da nik egiten dudan rapa. eta kasu honetan, bueno, alde batetik, bi gauza aipatu nahi dut, anarik, bueno, anari piloa guztien zait, eta egia da, maskotan inspirazio bilana bienean, anarira jotzen dudala, eta bere letretara, eta nahiko katastrofikoa dira bere letretara. eta gian hori ere nabaritu daiteke. Baina, kasu honetan ere, nik uste estetikoki politeru ditu zitzaidan kontestu batera jo nuela, eta ezain mezuzat batera.
0: Eta. Pentsa, barkatu, baino, anarik atzokantu akaleratu zuen, bere bira amaiera aurretik olako single bat, eta zer eta txikizio hau dena deitu zion. Bueno, honek konfirmatzen du zure tesia, ez?
5: Anari da, eh?
0: Bai, bai, ez daukagu azaldu beharrik, ez da?
5: Bai, ez genuen espero ospakizun bat. Anari beti tristuraren aldarrikapena egiten dut,
0: baina
5: asko gustatzen zaigu. Eta azkeneko galdera egingo dut, bueno.
1: Ezara ingaizta izan horrengo.
5: Ez eta eneiz izango, ze azkeneko galdera da errexena. Jakin nahi dut pixka bat, bueno, Izar bat abestiaren hitzak Jose Luis Otamendik egin ditu, eta kolaborazio honen inguruan, ba, zergatik Otamendi, nolako izan den prozesua, hori.
1: Bueno, Jose Luis Otamendi nire aitaren lenguzoa da, beraz nire osaba, eta bueno, nik uste nahiko presente egon direla bere liburuak etxean betidanik, nire aitak bere liburuak ditu etxean, eta irakurri izan ditut, izinka bere poesiak, eta ba hori, ba, ideia politeru ditu zitzaidan, olerki gile paregabea da, eta politeru ditu zitzaidan letra bat hartzea. Egia da askotan, zaila dela poesia bat moldatzea, agian, abesti, bueno, gure abestiak izaten dituzten egituretara, estrofa, estribillo, ez dakit zer, baina, bueno, aurkitu genuen hau nahiko ongi moldatzen zena, lau estrofatxo ditu, eta lortu genuen moldaketa egitea.
5: Zoragarri.
0: Zamaro ari gara entzuten, amaika gara amore zenbateko arrazoia, badago argia, lehen aipatzen honen sarreran, disko honetan ere, eta batez ere, letretatik garata gore musikan badago argi hori. Argia ikusi du diskoak, zuzenean gutxi ikusi zaituztete, baina galetu barri zuet, kontzertuen inguruan, noiz datoz, noiz dira, zer daukagu esku artean?
2: Horrengoa, aske jaialdi hortan izango da, abenduak 27, eta horren, bai, momentuz.
0: Bueno, beraz, bisegik ikusteko aukera horrentxe, abenduak 27.
1: Bai, egia da horren, justu neguan ez dela inbesteko, bueno, inbesteko kontzerturik egoten, hasi gara ja lotzen markatu, zenbet kontzertu, baina horrein dik ezin dugu azalpen askorik eman.
0: Ondo da, ba, entzuleok jarraitu sareetan, ba, bisaiak, eta joango zarete jakitin euren berri, eguerdik amabiak gertu ditugu, eta agurtzen hasi beharra daukagu, baina, tira, mila esker lauoi, gaur gurera etortzeagatik, jarraitu jotzen, jarraitu musika egiten, urrengoan zatoztenean ja denak superiorren egongo zarete, urrengo disko orkestera, eta jarraituko dugu formato bereziekin jolasean, zer bigarren kantu bat eskatu behar dizuegu, eta uste dut, bigarren kantua Izar bat izango dela. Zerbait kontatu nahi duzu Izar baten inguruan, hau librea da, berriro diot, librea da.
1: Hori, ba, Jose Luis Otamendik egindako letraren abestia da, eta abestiri gabe. Ea gustoko da, jendeak.
0: Irukote, bueno, laukote hobetu esan da, nahiz eta Oier Oro entrevistatik kanpo geratu zaigun, mila esker, eta zoazte, gure set akustikora nahi duzuen arte. Gara.

Entzule dugu bihar goizeko 10ak eta 5ean bueltan izango gara, baina eguerdiko 12etara bidean, oraindik Bizaiak taldearekin gozatzeko aukera izango duzue gure entrevista akustiko honetan. Laukote, mila esker eta nahi duzuenen.

0: Eguerdion entzule, eguerdiko 12ak dira. Azken orduko batekin hasiko gara, Jodonostiako udalak jakitera eman duenez 45 urteko gizon bat hilda bart Zurriolako hondartzan. Ito denik baztertu dute beraz, heriotza kausa naturalei dagokio. Uda honetan Euskal Hondartzan gertatu den laugarren heriotza izan da. Lau heriotza horietako besteat Donostian ere gertatu zen. Kasi honetan, ekainaren amaieran Hondarretako hondartzan itota emakume bat hilda izan. Bestalde etxebizitza kontuak izpide, Lakuako gobernuaren etxebizitza saia diagnostiko bat prestatzen ari da kolektibo kalte beren bizitoki beharrei buruz. Hala nola errefuxiatuak, indarkeria matxistaren biktimak, etxerik gabeko pertsonak, adinekoak eta familia referentzirik gabeko gazteak. Etxebizitza saia, sareen sare elkartekin batera, urtebete darama elkarlanean erakunde horiek pilatutako esperientzia eta ezagutza egoitza poliketeketan txertza. Izan ere, saren sarea elkarteko kidek zaurgarriak diren kolektiboekin lan egin dute. Urte bete honetan entzutearik eta egin dute eta giza talde horien beharren gaineko analisia egin dute ere bai. Patricia Bal, Alokabideko zuzendari nagusiak azalduenez, prozesuaren helburua da erakunde sozialek metatutako esperientzia jarduera irizpide zehatz bihurtzea. Kontua ez da beharrak identifikatzea bakarrik beraz, baizik eta jakitea zer laguntzek funtzionatzen duten eta nola integra daitezkeen. Lankidetzari esker bizitoki behar nagusien diagnostikoa eta gizarte erakundeek bultzatutako esperientzien eta jardunbide egokien mapa egin ahal izango da. Bilanak 2026ko bigarren seiekoan amaitzea aurreikusten da. Eta lan kontutxo bat bukatzeko amoietako boletin informatiboa, langile bat kaleratu zuten Gasteizko supermerkatu batean hotz katea apurtu eta botatzekoak ziren hiru kafe hartzeagatik. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak kaleratzea baliogabetu egin du orain. Auzitegiak adierazi du kaleratzea ez dela bidezkoa. Izan ere, hiru kafe espresso edangarri kontsumitu zituen, bakoitza 0,89 eurokoa bota behar zituzten testu inguruan. Auzitegiaren ustez, ez da bidegabeko jabetzak kasu bat eta enplegatuari ez hitzaion ohartarazi ezin zituela salmentatik kendutako produktuak kontsumitu. Europa Presek eskura izan duen epaian, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ezetsi egin du supermerkatu kateak Gasteizko lan arloko lehenengo epaitegian emandako epaiaren aurkako errekurtsoa. Beraz, enpresak langileari kostuak ordaindu beharko dizkie.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoa mintzagai baitugu zenbait puntu nabarmentzeko. Izan ere, lehen aipatu bezala autoilarak jarraitzen dute Irun aldean eta istripu bat emanda AP bat errepidean Arminon bada herrigunetik oso gertu eta bertan ere trafikoa motela da. Hauek aipatuta eta guraldia izpide abuztuaren 12 honetan eklipsaren egun berezi eta historiko honetan, eguraldi dotorea izango dugu Euskal Herri osoan. Hori bai, egunotan, baino bero handiagoarekin. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egon dagoizean zehar, soilik behodeiren batekin ipar isure aldean egunaren hasieran eta goza bera gertatuko da amaieran. Eklipsearen unean zerua garbi egongo da, baliteke behodeiren bat agertzea Bizkaia mendebaldeko kostaldean eta bero odeiren bat Araba eta Nafarroa hegoaldean. Baina oroar ikuspena ona izatea espero da. Haizea aldakorra ibili dagoizean, ego ekialdekoa nagusi izanik Mediterraneo isuraldean. Eguerdetik aurrera kostaldetik hasita ipar edo ipar ekialdetik finkatu ziongo da iparraldetik hegoaldera. Gauean kostaldea mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa ibiliko da. Temperaturak beste koska bat egingo dute gora eta bero handia egingo du barnealde osoan, bereziki Ebro ibarrean. Bertan haize gaindituko direla 35 graduak. Une honetan goazen gure hiri nagusietako temperaturak errepasatzera. Iruñen 31 gradu ditugu dagoeneko, Bilbon 29, Baionan ere 29, Gasteizen 30 eta Donostian 28 gradu. Bada hauek aipatuta, ordu bete barru entzule, informazioariaren bigarren edizioa entzuteko aukera izango duzu, eguneko albiste garrantzitsuenak aztertuko ditugu bertan, beraz, gero arte entzule.
1: Benetako jaiak bizi nahi dituzu? Zatoz Meinakara, jai giro bikainean herritik eta herriarentzat sortuak diren jaietaz gozatzera. Herri bazkaria, elektrotxaranga, kontzertuak, kak, aramu, DJ Dol, erromeria. Abuztuaren 13-16 zatoz Meinakako jaietara. Meinakako udala.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeden hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, luzea egindako bidea, luzea zer den eta zer ez den, hori, bueno, ba, bakotxak neurtu beharko luke, baina kasu honetan, bai, esan dezakegula, ibiluide, mardula, hori ez dugu katuko. Ba, Gabi, ga, bueno, ez dakit esan behar dugun bulego, esan behar dugun diskoetxe, zer esan behar dugun, hogei urte betetze arda edo beteta da, eta hori gainera, azte buru honetan bertan ospatuko dute, ba, larun batean izango dela Euskalduna jauregian, ospakizun festa eta gurekin, ba, bertako kide, ze ez dakit nola aurkeztu, hori berak esango dit, Arkaitz Ormaetxe daukagu. Kaixo, Arkaitz, zer moduz?
1: Kaixo, egun honik er.
0: Bueno, bai. Esaten ari ditzen, ez dakit nola aurkeztu behar zaitu dan. Manager, CEO, ez dakit ze puntutan zauden zu?
1: Ondo esan duzu, lehenengo berbean ipetzat ondo ondela, Bagabiako kidea. Kidea. Gero ja barruan egiten ditugun lanak eta bar, ba, asko dira, orduan identifikatzean pentsa dut nahiko gatsa dela, orduan kide hitz hori ni pentsa dut berba hori nahiko ondo identifikatuta dagoela.
0: Bai, esan daiteke gainera, pixka bat horrela funtzionatzen duzuela, ez? Askok usteko du bulego izugarri bat dela, baina egia da familiatxo bat zaretela.
1: Hori da, eta hori da, bueno, gure sarma, gure filosofia, eta hori, ez, enpresa familia txikitxoa gara, eta horretik lehen esan dut zudana, ez, berbe hori kide ondo dago, ez, azkenean, nintzako sorionez, ez dut esan behar zoritxarrez, ba, horrek, aipatu zuzen lan hoiek, manager, CEO, bestea, komunikazioa, kaleko lana mila egiten ditugu, ez, orduan, ba, bueno, hori da guk baloratzen dugun sarma, horregatik kide berba oso ondo dago.
0: Bueno, zu hasieran etzenean sartu zinean hasieta segituan, ez? Oker espaldi banezu, 2007an sartu zinean bertara, ezta?
1: Bai, hori da, hor, bueno, 2005an hasiera horretan bai egon nintzen, ba, gero hor tarte horretan, ba, bueno, beste kontutxo bategaitik batzuen gaitik kanpo egon nintzen, eta 2007an barri hasi nintzen, eta hortik ona hementxe gabiz, jota fuego.
0: Ados, horta, sarreran, ba, zinen hor.
1: Bai,
0: bueno,
1: bai.
0: Eta, bueno, sorreran, berez, okerrezpa naiz, hortaz, zu hor baldin bazinen, Ikerraginaga, Agus Barandiaran, eta hirurok zineten.
1: Sorrera berez Agusek eta biokin genuen, eta gero nik kanpoan egon nintzen tarte horretan, ba, bueno, Iker sartu zen, eta hortxe, bueno, oin hortxe jarritzen dugu, Ikerretanik eta beste laukidek.
0: Eta nola izan zen hasiera horra, esan nahi dut? Ze, klaro, gogoratu behar da, musikaren paradoxa aldaketaren hasieratan gertatu zela guztia, ezta?
1: Bai, hori da. Of, ba, hasiera horiek gogoratzen atzera jarrita eta gogoratzen azten garenean, ba, gogorra, ez? Oraingo ikusita, claro. Oso gogorra. Hor gainera esperientzibako jendea gintzesan, bakotxa arlo bat, bueno, bakotxa, Agus musikaria san,
0: bai.
1: Iker soinuten ikaria, ni, bueno, zukaldaria nintzen, militantzian bai iribil nintzen gazteunetan eta horrelan kontzertuak eta probantzen, baina, bueno, esperientzia bako jendea gintzesan, orduan guzako nors nahiko zaila izan zen. Eta ondo gogoratzen dut, hasiera horretan, ba, bueno, guk apurka ikasi genduzela gauzak, eta, bueno, ni sartuta lasterrea Ritxe Izpuru ere sartu zen gurekin lanean. Eta gu beti gogoratzen dugu, hasiera hori, guretzako izan zela, ba hori, Messi fitxatzea bezala, ez, Athletic baten, ez? Ze, garo, Ritxe Izpuru mundu honetan, ba, esperientzia askoko pertsona izan da, ez? Bo, aunque hon ja apartatu dago, ba, hondik arren da, orduan, guretzako izan zen Laletxe, holango pertsona bat ekartzea, eta, bueno, gure esperientzia purrera, hori dana ekartzea, baizen zan, la leche.
0: Bueno, zuek hasiera hartan, ez dakit nola plantatu zen duten, ze, klaro, irurogei bulego bat zaretela esan daiteke gaur egon, 360 graduko bulego bat esan daiteke zaretela gaur egon, baina ez dakit dana da, zuek hasieratik buruan hori ote zen duten.
1: Bueno, ideia nipetzot hasieratik ez egoela. Epe laburrean agertu zen ideia hori, ez? Azkenean horretara joan gintzesan. Azkenean guk era batera dana kontrolatu nahi genuen zentzu ona berba hori, bari, diskoa kaleratzen zainanetik musikaria estenatokian jartzen genuen arte, ez? Orduan, tita batean konturatu ginen, ba, bulego integral bat gintzela, ez? Disketxe manajament eta zuzenekoen asuntua kudeatzen genduna. Orduan, ba, bueno, nahi hori, helburu hori, nahi gabe torri izan, baina nik uste dut, ba, filosofia hori, filosofia horrek onarte karri gaituela.
0: Begira, bai, eta errez esaten da, filosofia horreko raino kertzea duztela. Asi era, ordea, bide astea, nola izan zen? Lehen bilera horiek, lehen ideia hori, nola izan zen?
1: Bueno, ba... aldan moduan ingendu zen, ez? Lehen esan duan moduan, ez genukan esperientzirik, ez? Orduan zan apur bat, karo, bulego berri bat zan talde berriekin lan egitea. Gure lehen taldea, gogoratzen dut, Los Moñas izan zela, Mungiako talde bat, eta bueno, guretzako izan zen apostua, ze justo beraiek Oihukarekin ateratzen zuten diska. Kasualitatez, Richirekin. Kasualitatez. Eta izan zen como joder, Oihukan fitxatu duen talde bat, guk manajamenta eramateko eskaintza jasotzea, ez? Orduan, jo, bueno, ba, pausu bat izan zen, eta arnaz hartzeko, eta ba, venga, guazen. Eta hortik, ba, bueno, gero torziran, ba, bueno, inguruan genitun hainbat talde emergente, eta, bueno, ilusinoakin, eta gauzak aldean enean, esperientzi barik, argi errepikatzen dut, bai. Ba, atara gurean. Eta, bueno, holan izan zen. Holan izan zen.
0: Nola izan zen, zer bilatu zen dut zuek esan nahi dut? Garai hartan, ez dakit bulegoak ere gehiegi baut ez zeuden Euskal Herrian, esan nahi dut, bai artistak eta biltzen ziren latzea eta horrena, baina ez dakit ez zote zegoen, ez dakit esentxazioa da, talde bakoitza bere aldetik gehiago ibiltzen zen garaia ez zote zen.

0: filosofiakin, ez, eta claro, filosofia hau astea, ba, talde asko hasi berriekin edo bigarren diskoa kaleratzen zuten, eta bueno, ba, bueno, latza, baina bueno, ilusioekin egin zen, ilusioekin.
1: Ba, ez, taldeekin ez dakit harremana nola hasten den, esan nahi dut. Claro, zuek oraindik ez zineten ezagunak, bueno, ezagutuko zituen bate baino gehiago, kakaso musika munduan ibilitza militantziatik bate edo beste bai, baina taldeak fitxatu egin behar dira, eta ez dakit nola izaten den, hasiera hori nola izan zen, esan duzu, baten bat bai gertukoa, baina gero zabaldu, demora gutxan zabaldu zineten.
0: Bai, azkenean, bueno, hasiera batean, ba, bueno, inguruko jendeak bebai, behar bazeukan, ez? Azkenean disketxeak egon zirenak, ba, nahiko disketxe gitxi izan ziren, zeio gitxi izan ziren, eta, bueno, nahiko potenteak, bere, oiuka eta agor moduko disketxeak, ez? Orduan, edo zein talde emergentek, ezin zabe nolango disketxe batean egon, orduan, nolango disketxe txiki bat agertzea, eta aukera matea, ba, nik uste dut bideragarria eta balibarri izan zela olako talde askorentzako.
1: Eta gogoratzen duzu, nola izaten zen talden gana gerturatzea?
0: Bueno, esan izaten hotza, ez? Nahiko ona, ez? Talde horietan ilusio goten zen, eta guk be garai horretan ilusio genukan. Azkenean, enpresa hasi berri batek badokon ilusioa zenukan, orduan, altzen duen guzti ipintzen duen maiganean, orduan, nahiko kontraste polita izaten zen, ze bien artean ilusio goten zen. Orduen, eta guk bere garaian be garai horretan, ba, nahiko fuerte txu hasi gintzesan, kontratazioa talian ez, nahiko bezero genukalez, ba, bueno, ba, talde hori aukera maten genien, ba, estenatoki desberritan jotzeko, ez, jaietan, ez, orduan, hori da nahi izan zuten, orduan, ba, bueno, ilusino, bien parteko ilusino horrek, ba, bidea restu inzauen.
1: Eta azkunde horren aurrean, nola kuidatu zenuten egoera?
0: Bueno, ba, pasintziegaz eta dakigunagaz. Zenik beti esaten duten moduen, bueno, enpresa munduen, gu enpresa txikitsua gara, baina enpresa munduen azkundeak badakiz, dano dakigun nola doazen, ez? Gero eta gehiago gure, gero eta gehiago, handiago, eta bueno, ba, gu zentzu horretan, ba, bai, azkundea bai gustetan daku, ambiziosoa gara, gauza berriak egin gure duguz, baina beti mantendu dugu gure filosofia txikitsua eta pausuak firme matea. Hori argioki dugu, azkenean pausuak ez baituzu firme ematen, ba, azkenean badakigu zertatu leike, orduan zorionez gauzak ondo daskuz, ba, horregaitik. Nahi dugulako pausu firmeak eman.
1: Bueno, zuk esan duzu, zukaldaria zinela, zukaldari izatetik, manager izatera, ordutegietan eta behintzat, etzenuen aldean diri nabarituko, ez da?
0: ez. Eta zirako urte haietan, gutxiago, ze azkenean, hori, enpresa txikia ginenez, oso txikia, hasiera haietan, basko tokaten jakun, ba, kontzertutara joatea, eta gau ez lan egitea.
1: Bai, eta hori, bueno, ba, askotan esaten da hori izaten dela, ez, nekezena, nola baitere, ofizio honetan. Bueno, esan duzu ez, apustuak egin zituztela, emergenteak, bueno, eta egiten dituzu oraindik ere ez, baina ja segituan arrakastatxuak ere batu zitzaizkiz, ben, esate baterako Gatiu edo eta Esnebeltzarekin lanean hasi zineten, segidan edo kauta batekin ere egin zenuten lan, bueno, esan edut, baina batez ere hasiera hartan, ez, ja, haze bitalde sartzen zaizkizuenak hor, eta gero emergente daude. Claro, hori, oreka hori beti mantendu duzuen zerbait da, nik uste dut gaur daño mantendu duzuen zerbait da. Nola egiten da hor talde denak pozik egoteko eta bakoitzaren beharrak asetzeko?
0: Ba, lan esan zuten moduen, kide berba ondo gelditzen da, ez? Azkenean, kasu hobetan, ba, psikologia lanak egin behar dira bebai, ez? Azkenean, holango bulego, bueno, edozein bulegotan, edozein enpresatan, gertatzen dira, ba, envidia, zeloak, eta holango gauzak, ez? Azkenean, zuk esan dozuna gainez, ba, talde batek, ba, izen batzuk aipatuzunak, ba, oiek, igual egiten dituzte, 30 kontzertu, eta beste batzuk, 5, 10, 12, orduan, karetzen dute, segaitik beraiek ez, orduan, ba, bueno, ba, orduan, psikologia lanak egin behar direnak. Orduan, ba, orlanketa da, ba, ilusioa ez galdu eraztea taldei, pazientzia eskatzea eta lana eskatzea, bai, azkenean lanaren ondorio zirtetzen dira gauzak. Nik beti esaten dudan bezala, ez talde, bai taldeak, bai bulegoak, ez daukagu barita magikarik talde batek arrakasta lortzeko. Hemen lanaren fruitua dira arrakastak eta pazientzianak.

0: Hor, arrakasta lortzen denean, garrantzitsu izango dena da, oinak lurrean mantentzea, ez da, esan nahi dut. Eta batez ere, kolpeko arrakasta izan dezaketen proiektu batzuetan, ez da?
1: Dudabarik. Hori da, bueno, nik eta edozein pertsonak esango lukeena, ez? Azkenean, egun batetik bestera gauzak aldatu aldira, baina bai aurrea eta bai atzera. Orduan, hobeda lurrak, oinak lurrean izatea, eta arrakasta hori era batean edo bestean ondo neurtzea, ze atzera behin leike. Orduan, hor bai dagoela gero arazo handi bat.
0: Gero, badago beste kontu bat, eta da, esan dugun bezala apustuak egiten dituzuela, karo, apustu denak ez dira ongi irteten beti, naiz eta saiatu, naiz eta lana egin, ez? Naiz eta denek lana egin, gero badagoelako faktore bat ez dagoena inoren kontrolean, eta hori da publikoa, ez? Publikoaren gana iristen zara, edo ez zara iristen. Hor batzutan ez dakigu zer gertatzen den, eta zergatik gertatzen den. Kontua da, apustu batek kale egiten duenean, hori komunikatzea ez da erreza izango.
1: Ez da erreza izango, ez da izaten, ez azkenean inok ez da gure gauza negatibo bat aipatu, esare, lo que sea, ikusi egiten da, orduen, kasu horietan, ba, gauza batek ez dagoena funtzionaten, ba, inberda beste saiakera bat, argita, garbi, orduen, hori da lehen aipatu ditudan hitzak, ez, lana eta pazientzia, ez, azkenean, batek ez dagoena funtzionetan, ba, saiatu inberda bestera batera, aber nola funtzionatu dezaken apustu horrek. Eta ez badu funtzionatzen, bizitzan bezala, ez? Azkenean norberak apostu bat egiten du, ez badu funtzionatzen, saiatu egiten zara, baina ez badu funtzionatzen, beste gauza bat bilatu beharko da.
0: Eta zailena zintzotasuna izango da, ez? Ze, klaro, zintzotasuna eduki behar da. Ez duzuna krudela izan, baina izan behar da zintzoa, ez da?
1: Bai, nik lan honetan argi doko dan gauza bat da zintzoa eta transparenti izatea, eta gauza kargi izatea. Ze, azkenean... kasu honetan bi parten arteko gauza bada, taldea eta bulegoa. Orduan hemen zintzotasuna eta transparentzia egon behar da bai ala bai. Orduan gauza kargi izan behar dira gauza txartu dazenen, ondo dazenen be bai. Hori, bueno, askotan ere esan, ez da egiten, ze ondo doaz, eta listo. Baina, bueno, txarrak, ba, esan inbardira, ze logikoa da, bestela, da bola handi bat egiten da, eta bola hori gertatu daiteke gero, bomba bat bihurtzea.
0: Bai, horregatik nion, ez? Hau dela, askotan kostatzen dena, eta gainera, askotan aipatzen duguna, ez? Ez akaso... Zain dut, zuzenean artistari ez dugu zango, baina askotan pentsatu izan dugu, artista honi edo talde honi baten batek esan beharko dio bakaso, ez? Eta hor askotan, ondo inguratutako eta garantzitsua, eta pentsatzen dut, bulego batek konfiantza hor ere eraikitzen duela, ez da?
1: Bai, hori da, azkenean, eta gero denborakin, bueno, ikasten duzu be bai, ez? Hasiera batean igual usten duzu gauza asko artistaren esku eta zu arduratzen zara ba zure gauzetaz, ez? Ba, estrategiak, salmenta, komunikazioa eta bar, ez? Baina bueno, gaur egun bueno, aspaldi dabiltza bulegoak eta CEOak eta zutinozu moduan ba bueno, artisten gainean sartzen eta ja euren implikazio zuzena ba gauzak egiteko erak be proposatzen, ez? Eta guk azkenengo urteatan hori gabiltza, ez? Sartzen asunto horretan, azkenean zuk esan, ez, artista batek esan aldu, nik nahi dut bideo honetatik joan, baina zuk esan, ez, guazen hemendik hobeto, honegaitik eta honegaitik. Orduan ba, bueno, mundu hori ere be lehen esan zutuena gaitik, azkenean zintzotasuna eta transparentzia hori izatea lortzen duzu artistaren konfiantza, ez? Eta gero, ba, bueno, nola ja esperientzie bat ere be badeko gonbidean, ba bueno, hori be ondo ikusten da be, eta interesgarria da, ba bueno, bien arteko elkarlan horrek, ba bueno, bide polit bat sortzea. Gero, funtzionatzea, hori ja lehen esan duguna, ez dago gure esku, hori ja publikoak erosi behar du produktu hori.
0: Ez dago zalantzarik. Bueno, gero talde batzuk etortzen dira eta beste batzuk joan egiten dira, ez? Bulegotik. Bi galdera ditut honen inguruan. Batetik, apurketa horiek ea nola eramaten diren, nola kudeatzen diren, ez? Eta bestetik, nola eusten zaion talentuari?
1: Bueno, alde batetik lehenengo galderari erantzuna, gure esaldia da, las cosas pasan por algo. Ez, ba bueno, hor gertatzen denean, ba bueno, segun eta zelako taldea den, bueno, danak ematen dute minea, ez? Argi eta garbi, azkenean, bueno, sinestu duzu proiektu betean, eta proiektu horrek esaten batzu jaztu lasurekin jarraitu nahi, ba, bueno, minea ematen du, ez? Azkenean, zu proiektu horretan ilusinoa eta denbora eta dirua jarri duzu. Baina, bueno, ba, analisi bat egin behar da, baloratu da, oie, zer gertatu da hemen, zer egiti joan da, edo zer egin dugun txartu, ez? Aunque sea autokritika bat, eta horrekin aurrera ez dago besterik, azkenean gauzak joan eta torre egiten dire. Orduan, ba, bueno, ba, hori alde batetik. Eta bigarren galdera izan da?
0: Bai, bigarrena zen, ea nola eusten zaion talentuari, hau da, azuk, kara askotan ikusten delako, ez? Eta bai, ulertzen dudalako, ba, hau da, azkenean, merkatua da, ez? Eta merkatuan, ba, fitxaketak ere egoten dira. Beste batzuk bere bide hartzeko erabaki egiten dute, hori ere gertatu izan delako. Baina, karo, zuk nahi duzu, ez? Nola itera puztu hori, batez ere, inbertitu duzunan eta gero ondo ateratzen hasten den une horretan, eutsi nahi diozu talentu horri. Nola eusten zaion?
1: Bueno, ba, nik uste dute atzera besan dutena, ez? Konfiantza, zintzotasuna eta transparentzia eta lana. Lana. Ze azkenean talde bati edo artista bati zuk hori dana eskentzen badiozu, ba, zuan konfiantza hartuko du. Eta askotan esaten da, ez? Bus, seguramente talentu handi batek, ba, beste bulego handi bat izango du aukera joateko, badaudelako, argi eta garbi, gu lehenai patu meso, bulego txikitsua gara, sumea, familia txiki bat, baina badaude bulego oso handiak, ba, dituztela, 50 irugoi langile, eta dituzte, ba, kapazitate askoz gehiago, ez? Eta, baina, bueno, askotan esaten dana ez, Txepelpungen diska bat hemen esaten duen bezala titula Los Mejores de los Peores. Orduan, ez, azkenean esaldi horrek asko esan gure dugu, ez? El, ba, bueno, segaitik aldatuko dut, ez? Hauekin gustora banago, konfiantza daukat, familia bat da, ze hori ere talde askok ere onartzen dute, ez? Ba, familia bat gara. Familia gara, orduan horrek balore asko dauka.
0: Bueno, gero, diskoetxaren zera hori ere badago, ez? Bueno, esan didazulean, eta ondalaro gaita piko referentzia, azkenean, tontamentean, badira referentzia asko, baina zuek, justu, ezagutu duzue edizio fisikotik digitalerako saltoa hor sartu zineten, nola baitere, egun zein da apustua edo zer pentsatzen da plataformen inguruan eta fisikoaren inguruan, ez dakit zuek nola ikusten duzuen egoera guztia.
1: Jode, bada, da gauza bat oso zaila daena erantzun on bat ematea, ez? Ez, azkenean, a ber, diskaren afera gero eta gutxego saltzen da, hori argi eta garbi dago, baina talde bakoitzak bere presentazio karta fisikoa izateare horrek ere balore bat dauka. Orduan, disko fisikoarekin zalantza pila bat ditugu. Guk ez dugu bastertu nahi oraindik. Arlo digitalena, argi eta garbi, momentu honetan hor da indargune handiena, eta hor gabitza indar gehiena egiten. Baina, zein dan bidea, ez kestakit, orain biniloak saltzen ari dira. Ez dakit bate da, claro. Hemendik urte bira kasetak ere datozen, ez dakigu, orduan mundu hau nahiko ero dago arlo horretan. Nahiko, eta ez daukagu erantzun, bueno, nik uste dut, inok ez daukala erantzun bat, ze, disko fisikoa izatea, joder, kontzertutan ondik arrain gertatzen da. Kontzertu ikusten dauen persona batek, askotan da musikarian, oie, diskoa bat?
0: Claro.
1: Da, segurante da momentuko beroaldie edo etzean izateko lo que sea, Azokan gertatzen dena, ez? Azokan nahiko diska saltzen dira. Baina eske porcentaje handi batek ez dauka non ipini bez. Eske claro. Argi dokot, baina bueno, detail hori izateko etzean oroigarri artistaren sinadurakin lo que sea, eta hor dago, orduan claro. Esta erraza erabakia zer egin kasu honetan.
0: Bai, eta digitalean gainera ikusten ari gara, bueno, ba mugimendu desente gondela, azkeneko demoratan zer esanik ez, ba Spotify bai. Ez, horren inguruan bai. Onda eztabaidaren bat, bestelako kontuak ere, claro, zuok posizionamentu ikuspegitik, claro, aldek eta toki gehienetan egotea izan behar du interesgarriena, ez da, esan nahi dut, oso ondo, badakigu zer dagoen guztiaren atzean, ez da bakarra, Spotify zentratu da, ez da bakarra, noski, egoera antzekoan dagoena, baina posizionatzeko digitalean askotan ez baldin bazaude, ez zaude, hala ere, ez dakit txikiaren tokian, ez? Hain garrantzitsu ote den, esan dut, artista handi batentzako, handiago batentzako, milaka erreprodukzio dituen batentzako akaso bai, baina mila eskaz dituen batentzako ez dakitzen bateraino baden edo ez den.
1: Bueno, bat gehiago da. Azkenean, ontsa esan duzuna, talde txikitxoak behar dute alik eta zabalkunde gehien. Orduan, ba, arlo digitala, momentuz, ba, igual entzun aldi gutxi dituzte, baina badituzte. Orduan, horregotea oso garantitzua da. Eta beste toki askotan, gehienetan, be bai, azkenean beharrezkoa dute, herramienta hori dira gaur egun engantzatu aldutenak jendea. Hemen egun batetik bestera, abesti batek eman aldu pelotazua, esaten dan bezala, eta abesti hori ez badago plataformetan, herramienta desberdinetan, inoz ez du emango pelotazo hori, orduan, bueno, egon behar da, egon behar da toki guztietan.
0: Usaintzen da, noiz dan kantu bat, honek jita kutsua du?
1: Bai, ze azkenean badakizu zer dabil funtzionetan gutxu erabera, baina ezken lehen esan dugun bezala, ezken naiz eta kristalako abestiakin, gero barita magikarik ez daukagu. Ze azkenean, zu dinos, joder, abesti hau, ba, honegaitik indarra jarriko dugu, ez? Artistak maketak lokezak erakusten dutenean, ba, hau izango da. Baina, klaro, hau izango da, guretzako, eta, bueno, merkaton dagoenarekin, konparatuta, ba, ikusten duguna. Baina, gero, ez gertatzen da, gertatzen dena.
0: Bai, eta batzutan, ustekabekoak ere ematen dira, esaten duzu.
1: Claro.
0: Ba, gero, badelako beste termometro bat, ez? Termometro bat, eta batzutan erreprodukzioak bai, eta zuzenekoetan inorrez, eta alderantziz, erreprodukzio gutxi, eta talde bat ez zuzenekoetan esaten duzu, hauek zergatik mugitzen dute beste jende.
1: Claro, ez gertatzen da.
0: Hori gertatzen da, ez da?
1: Bai.
0: Zuontzako, hor, talde bat fitxatzerako garaian, zer da askotan interesgarriena, fitxatzerakoan diote, plazan ikusi duzuena, edo sareetan eta mugitu dutena?
1: Hor ba, asko daude, sindikadoriak, ez, ba, alde batetik bat zuzen dozuna, ez, ba, sareak ez zenbaki dauden, bueno, arlo digitaleko zenbaki bebai, zer entzuten dan kalean, zer eskatzen duen bezeroak. Orduan, seguk atal hori ere potente daukagu, ez, udaletxe askok,
0: claro,
1: eskatzen dizkigute kontzertuak, eta ez bakarrik guk kudeatzen dugu zen taldeak, ez, kontratazioa egiteko beste talde batzuena. Orduan, orduan indikadore nahiko txu dauz, esateko, ze talde dagoen momentu honetan, bueno, batez ere gazteen artean, ez, hori delako publiko objektibo handiena gaur egun, ez, holako gozotarako, ez, talde bate funtzionatzeko eta kontratazioak egiteko, ez. Orduan, indikadore nahiko txu dauz. Baina, gero indikadoriak be bai, zuk esan dozuna, ez? Igual kristalako zenbaki doki ez Instagram edo Spotify eta gero kontzertuak ez da bezematen. Hori gertatzen da, nik beti gertatzen da dibide berdina, ez? Badaude Espainia mailan rapero pilo bat, kasi ez dituztena kontzertuak ematen, eta zaretako zenbakia dira, bueno, de txartel la manos la cabeza.
0: Bai.
1: Instagram, Spotify, YouTube, eta gero ez dituzte kontzertuak ematen. Orduan, zeu zer gertatzen da. Baina, bueno, normal indikadoriako hiek izaten dira.
0: Gero, karo, zuontzako, aretoak ere beste garrantzitsuak izango, indikadore garrantzitsu izango dira, batez ere, zezuei dagokizuen parte bat bada katxeak jartzearena. Eta katxe bat nola jarri, nola espasa, nola duindu aldik eta gehien batez ere proiektu hasi berri bat. Karo, hor aretoetan saltzen den tiket kopuruak eta ere izan behar du garrantziarik, ezta?
1: Bai. Zoritxarrez ondik arren ez da indikadore haundi bat gutxienez gure taldentzako, ez? Badaude gure rosterrean, badaude irula utaldek tiketak saltzen dituztenak, eta hoiekin, ba, bueno, indikadore hori markatu aldotzuna, ba, beste batzukin, ba, zoritxarrez ondikarren ezin dugu indikadore hori erabili, ez? Azkenean, ba, tiket gutxi saltzen dituztelako, orduan horren arabera, ba, presioa izango litzateke negargarria, orduan, ba, bueno, apur bat, merkatuarekin jokatu behar da, holango katxeak eta presioak ipintzeko, apotxo bat.
0: Ba, ez, bestaldere badago, ez, atzu, hasieran akaso behar da, nola baitere, ba, festa eta holako tokietan, ba, bez bat, gero aretoak betea alizateko ere, eta aretoetara jendea eraman alizateko ere. Aretoak ez direlako duan, hori ere gogoratu behar da.
1: Claro, ba, ez que horre betiko kontraizinoa da, ez, talde bat, uda guztian, edo, bueno, urteko hilabete askotan, kalean egongo badao jaietan, gero nola eraman jendea aretoetara, ez? Hor, ba bueno, betien behar dira estrategiak, ez? Segun eta zer nahi dozun edo zer biletu nahi dozun. Azkenean, aretoetako dinamika hori lortu nahi baduzu, kaleko kontzertuena gutxitu egin behar da, bestela jendea ezin duzu gero aretoetara eraman sarre bat ordaintzera. Orduan, ba bueno.
0: Eta hor konbentzitu behar da taldea, ez? Estrategia horretaz da hori asko eta kostatzen da.
1: Claro. Claro, sabes que nian gero diru iturri potente bat edo handi bat da udako kontzertuena.
0: Claro.
1: Programazioa. Hor dago zukaretutan ez dakizu zer gertatuko den. Oki alduzu intuizio bat edo referentzia batzuk, baina igual egun txar bat jo que sé, gertatzen da, denbora txarra dagoelako bai eta jende ez da mutzen ezetik. Orduan egun hori estu saltzen sarrerarik. Orduan ez dago diru sarrerarik. Orduan bueno,
0: Esta erresa hori. Bueno, ala ere esan duzu ez, bezeroak zuen askotan, ez udalak eta izan direla, erakundeak alegia, elkarteak ere bai, bueno, hoiekin hasi zinetenean, harremana, hor akaso gehiago kostako dena hori da ez, horko harremana fintzea eta horko harremanetan hasi berri bezala sartzea, ez da?
1: Bai, hori da, azkenean, zerotik azten zara azken finean, ez? Naiz eta lehen aipatu duan bezala, ba, hasierako kidetariko bat, Agus izan zen, Agusek ja bazituen plaza batzuk eginda bere garaian urgabekin, gero korrontzekin, ba, bueno, hor ba, bezero batzuk, ba, zeuden, ez? Baina, gero, claro, ez da hori bakarrik, horrik betiko lau bost plaza dira. Gero plaza gehiago bilatu behar da, gauzakin behar dira, bueno, gogorra. Hasierako urte horieko gorra ez azkenean, atejoka ibili bertzen zesan.
0: Bai.
1: Eta orain jarritzen dugu,
0: atejoka.
1: Baina, bueno, ba, sorionez, ba, urteetako lan konfiantzane, ba, bueno, ba, ekarri gaitu ona, ba, bezero askoren konfiantza gaitik, bai.
0: Ba, ez hor, gero gainera sartzen da, kolore politikoa horrek ere badakigu askotan egiten duela, ez? Aldatzen denean udal bat aldatzen da askotan idiosinkrasia, aldatzen da bezeroarekiko harreman ere aldatu daiteke edo ez? Eta horrek badu gero beste komponente bat, eta da, gainerakoen arteko mesfidantza, kritika, inbidiak, denetarik sortzen da, gero, bulegoen arteko harreman horretan, kanpotik ikusita, harreman sanoa ikusten da, baina badaude olako tenkak ere egoten dira, ezta?
1: Ba, danean bezala, ez? Nik uste da nahiko, sorionez nahiko sektore garbia dela, ez? A ber, beti dago kompetentzia, azkenean salmenta dagoenean, beti dago kompetentzia argi eta garbi. Orduan, azkenean, zuk beti nahi duzu aliketa gehien egin. Argi eta garbi inor zapaldu gabe, ez? Ez orionez bebai Euskal Herrian nahiko merkatu programatzailea daukagu. Programazio kultural asko dago. Hori kanpoko bulegoek Burgosetik beranik izaten duan bezala beti daukate inbidia hori, ez? Eta nahi hori Euskal Herrian egotea, ez? Bai, sorionez nahiko kompetentzia garbia dago eta errespetukoa.
0: Hori esan behar, nuen? Asko hori, ez? Euskal Herriatik hori esaten du. Jo, ez duk Euskal Herrian bai gauzen laukera lan egiteko eta normalean duin, ze hemen askotan egia da, ba, duintzeko bidean gauza asko egin daitezkela, baina zuko ondo esan duzen zela Burgostik bera, desertu, desente potentea dago, ez da?
1: Bai, ze horrez dauki egudoko egun programazioa, guk hemen programazio kulturala izugarria da, hemen dauko egun kultura musikarekiko izugarria da.
0: Bueno, beste fase bat bihurtu dena, eta azkeneko bizpairu urtean batez ere, makroen garaian gaudela esan daiteke ezta, eta zuek hor, bueno, ikusi duzu eta bizi izan duzu zer den hau. Nola bizi duzu handi eta txikien arteko oreka hori orain barrutik esan nahi dut. Ba, bueno, ETS-eren kasua zuenean, ez? ETS-erekin hartu duzu, beka irutan bete orain Madrid, Barcelona, hori guztia daukazu aurretik. Rosterreko gainerakoekin nola eramaten da hori?
1: Bueno, nik uste dut ez dagoela ezer aipatzeko hori. Azkenean, a ber, ez tabai da edo asunto edo gai hau, bueno, hori oin urte bete jarri amai gainean, ez? Azkenian da, lehen esan dudana, ez? Lanaren maitza eta fruitua, ez? Olango gauza handi bat egiteko aukera. Baina da, gauza bat egiteko aukera. Eta egin da, azkenian, ETS kasu honetan, urte asko daroaz gauza txikiak, plazak, eta barra egiten. Orain sorionez, olatu on batean dago eta aukera izan duelako gauza handi bat egiteko. Horrek ez du esan nahi handitasunean geldituko denik. Azkenean, nire hausnarketa gauza betan da, edozein taldek aukera dokonean gauza handi bat egiteko egin dezala. Baina, lehen esan dugun bezala bebai, lurrak oinean izan da. Ze handi gauza handiak ezin dira egunero egin, argi eta garbi. Orduan, gauza txikietara bueltatu behar gara. Orduan, da, pues, ez dakiz zure karreran gauza berezi bat egitea. Punto. Nirezako hori da osunarketa, ez da ahonditasuna eta txikia. Ez ez, oie, pues, ETS, Zetak, Bulego, danak egiten da be holango momentu bat. Eta, ojala, hauen atzetik askoz gehiago egitea horrako gauza puntualak. Argi eta garbi, ze Euskal Eszenak sortu du, bueno, bai, sortu du bide bat orain arte ikusi izan ezin duguna. Bakarrik ikusi dugu kanpoko taldeekin eta atzerriko taldeekin. Orduan, Euskal Herriko taldeak holango gauza handiak egitea, hori da posgarria. Niretzako, argi eta garbi.
0: Bai, gero gainerazuok, bulo ezberdinok, ikasi ere egin duzu, ez? Gauza hauek nola kudeatu, nola egin, ze hori zuentzako bai dela bulego bezala, erronka potente bat, ez? Bapatean arena bat egitea, 15.000 pertsona hiru egunetan, hori beste dimentsio bateko erronka da.
1: Ba, bai, du da barik, hori aparte, hori ja, eske ja hori ja da, onuragarria ez, urrengoa, azkenean, bueno, batzutan igual urte batean nahi izan dugu subiti bera bota, irula obiderrez, baina orokorrean da, onuragarria ez, gauza asko ikasten dira. Ez da, desde hablar con no sé quién, hasta hacer no sé qué. Orduan, orain arte, guretzako, ba, Euskal Herriko plazak, proiektuak, ba, bueno, A, B, C, H. Baina H-tik Z-ara badude gauza asko. Eta hor, bide hori asko ikasten da. Eta oso onuragarria da.
0: Baiz, ez dakitu, ez? Espazio handi bat hartu, plaza handi bat hartu Euskal Herrian badira, ez? Eta zagutu dituzue, zuek plaza handiak bete dituzue. Karo, hortik arena baterako saltoan, ardurak hartzen dira bastante gehiago, ez da, gainean.
1: Bai, dudabarik, eta gainera kasu honetan, 45.000 lagun izango dituzunean aurrean, ba, dutzu, wau, horreri erantzun eman bar saio, ze herriak erantzun du, orduan orain bestaldeak erantzun bar du, eta hor dago bide gatxena, ez, erantzun hori potente izatea herriak merezi duelako.
0: Bueno, egungo rosterrari begiratuta, badituzte hainbat eta hainbat talde, bueno, batzuk ezagunagoak, beste batzuk hasi berriagoak, esan duguna oreka horretan mantentzen zaretelako, baina badaude baita ere, oraindik ere mantentzen dituzuelako zuen baitan, erromeriak. Eta nik honen inguruan ere, egin nahi nizun galdera bat, erromerien evoluzioa nolakoa ari da izaten. Badirudi berriz ere plazataldeak bogan daudela, baina ez dakit nola funtzionatzen den gaur egun erromeri taldeekin.
1: Ba, lehen esan dut zuen bezala Euskal Herrian programazio asko dau. Herriko jaietan eta, bueno, hainbat ekitaldi desberdinetan. Eta erromeriak izan dira eta izango dira nire ustez, beti hor egongo diren taldeak, ez? Erromeriak azkenean ematen dutzun zerbitzua plaza bati, herri bati edo ekitaldi bati izugarria da, ez? Bi hiru ordutan zukentzun nahi dozuzan abestiak entzutea egun eta toki berdinean, hori laletxe da, ez? Ikuslegoarentzako. Orduan, eta gainera gaur egun erromerien afera gero handiagoa da, ze gero eta talde gehiago daude eta hori posgarria da. Oso posgarria da. Nik beti esan dute hemen krisisa tordanean bebai, gitxinez erromeriak Euskal Herrian egingo direla. Beste merkatuan be, kontzertu bat baino presio ekonomikoa hau dira, baina zerbitzu hori Euskal Herrian beti existituko dugu, baina ziur nago.
0: Bueno, gero, hori esan duzu, bizpairu ordu. Karo, erromerian iraupena laburtu da, kontzertuena ere askotan laburtziagoak dira, hori zergatik gertatu dela uste duzu? Zuek hasi zineten edik ona, hor ere aldaketa desente egon da.
1: Bai, eta zorionez onerako, onerako, zehazkenean guaz egintzen zenean, wow, gogoratzen dut, igual gaueko 10:00 hasi kontzertua eta goizaldeko 6:00 arte musika, ez? Orduan, horrek suposatzen du langileentzako ordu pila bat lan egitea, eta zentzu batean pandemiak ekarri zuen gauza hon bat, zela gelditu, zoritxarrez, ordutegien asunto hori. Baina, bueno, aputxoa bai gelditu da, gero langileen ere, ordutegiak ere, gero eta gehiago begiratzen dira, azkenean ordu txikitan, suposatu, goizeko seietan bukatzen bada erromeri bat, soinu eta argi ekipori montatu duen persona zerutan helduko den etzera, ez? Zerutan heldu den, eta zerutan helduko den etzera, ez? Orduan, ba, bueno, nik zorionez, gaur egungo merkatu musikala be profesionaltzen doa, ez? Ikusi dugu Euskal Herrian, ikusi ez behar ziren gauza asko, ez, urteetan, eta zorionez, profesionaltzen doa asuntua, eta gauza horiek ondo bideratzen doaz, bai kontzertutan, bai erromerietan, eta ordutegietan.
0: Bueno, orain esan dugu, hasieran esan dugu, ospakizuna dela, larun batean hilaren zazpian izango da, Bilboko Euskalduna jauregian, eta, bueno, festatxo bat antolatu zuen, sarrerak ere eskuratzeko moduan jarrita, nondik sortu zen ideia hau, festa hau, Euskaldunan egitearena?
1: Ba, ideia, iaz, bueno, berez urte horrena iaz izan zen, hogeita bostean, baina hogeita bostean zehar, ez dakit zenbat bidere zaipatu dugun bulegoan. Egingo dugu zerbait, egingo dugu zerbait, egingo dugu zerbait. Azkenean egunerokotasunak be usurpatu egiten gaitu, ez dan hori, ez, eta joe, ba, eske egitekotan zerbait egin behar da, potentea, horrela, horrela, horrela. Eta otxitu ingitzen zen aputxo bat, baina gero, olengo batez zen, joe, hogei urte dira, guazen ospatzera. Azkenean, hogei urte asko da, enpresa txiki batentzako. Enpresa txiki honetatik pasatu diren, ba, ez dakit, berraun talde ez, baina eunda berrogeta martalde, bai, entre disketxea eta manajimenta, eunda berrogeta martalde, orduen, guazen zerbait egitera. Orduen zan, hasi gintzen zan apur bat gorpusten ideia, eta, bueno, pues, hainbat ideia torziren burura, ez, ba, Mungian, Bilbon beste aretoren batean, bueno, ideiak, Euskalduna betorri zan, eta, zan, ba, bueno, Euskalduna iruditu zaigun oso goza leku txukuna, ba bueno, horrik egon garenek italdi desberdinetan, Gaztea Sarea, Bimen, no sé qué, ba bueno, nahiko leku erosoa delako, gauza duin bat egiteko, ez? Eta horrela tozan ideia, eta gero, ba bueno, ba, sorionez be bai, ba, instituzietatik laguntza apurua jaso dugu, orduan esan genuen, ba bai, venga, ba, horrekin bar dugu ospakizuna, eta alik eta txukunen, eta bueno, handitasun hori alde batera utzita, ez? Jendeak esaten du euskalduna. Bueno, guretzako ez da euskalduna, baizik eta tokia, eta hor sortu dezakegun sarma, ez? Ba, bueno, mila lagun batuta.
0: Bai, mila lagun, baina asko eta asko horpe izagunak izango dira, ez? Musikaren bueltan ibiletakoak, edo esan dugu betzela, sarrerak ere jarri dira, sarrerak batez ere, ba, publikoa ere badelako, ez? Ba, maite bai. Dituenak talde horiek, eta hori ere, ba, beti zortzai zerbait, ez? Publikoari beti zortzai zerbait, eta hori egongo da, baina, bueno, ikusi dudanagatik, irudia berreztu duzu, pixka bat gehiago, ez buelta txiki bat eman diozu irudiari, webunea mentzat dagoeneko ikusi daiteke, eta gero, egin duzu alako proiektu txiki bat, seipuaren zer hori ez, jolas hori, saltzeko jarri duzu, pentsatzen dut Euskaldunan ere eskuratzeko moden jarriko dela, edo Euskaldunan ekitaldia eta kitio izango da, ze pentsatzen duzu, esan dut, diskoetxe moduan saltzeko egun ere izan daiteke, baina karo, saltzen jarri berro duzu, ja, lan nabe gehiago bihurtzen ospakizuna baino.
1: Egun horretan argi daukaguna da ospatziko egun bat dela. Alde batetik guk bazkenean guretzako be ospakizun bat delako, hogei urte dela matzagulako mundu honetan, eta beste batetik gonbidatu ditugunak eta sarrerak hartu dituzten guztientzako ere ospakizun bat, eta denak ondo gurekin batera ospatzeko hogei urteko ibilbide hau. Sarmentarena alde batera utziko dugu egun horretan. Saltzen bada kontzerturen bat, salduko dugu argita garbi horretako delako,
0: bai.
1: Baina salmenta egun horretan alde batera utziko dugu. Eta puene asunto hori, azkenean, ba, bueno, nahi genunera batera da bestera be bai, ba, produktu edo zerbaitekin, ba, bueno, hogei urte hauek izladatu, ez? Eta hogei urte isladatzea, 185 disko gutxora bera isladatzea produktu batean, ba, nahiko zaila esan, ez? Eta ni apur bat puen friki zaleanaz, kolekzioa egiten dut, eta Andoni lankideari botanotzen ideia hau, eta gustatu jakon, eta bueno, azkenean ba QR batekin hor hiru lista egin ditugu Spotin, eta hor dako guapur bat ibilbideko zera bat laburpen txikitxo bat, 180 bestirekin.
0: Txikitxo bat, 180 besti. Bueno, eta erronkak, claro, ze zuok ja bueno, ez dakit, zapaia jo izanaren sentsaziorik baduzien, edo ez, bai, ez dakit etorkizunerako ze erronka duen bagabigak.
1: Ez daukagu erronka konkreturi, daukagu ambizio. Eta ambizioarekin jarraituko dugu. Erronka konkreturik ez daukagu, bai, ambizioa bai. Eta ambizio horrekin, ambizio... Barkatu. Ambizio horrek eramango gaitu erronkak eta proiektuak egitera.
0: Begira. Bueno, ba, etorriko dira hortaz proiektu berriak, erronka berriak, orain instituzioen makalak, batez ere, bueno, ba, UDA programatzen hariko zaretelako, ba, UDA eta UDA estenaz, Euskal Herrian batzuk biziago ibiltzen dira beste batzuk baino, gero martxoan eta esan dugun bezala ez bazoazte Madridera, Bartzelonara, hori ere bada erronka ospakizun berezi bat, baina bueno, esan dugun bezala hilaren zazpian, goizeko, eguerdeko amabietan hasiko doker espaldi manez ez da guztia?
1: Bueno, horre goizean egingo dugu ekitaldi pribatu txikitxo bat, gonbidatuekin, bagabigaren inguruan egon diren artista, bezero, eta bueno, lagun, familia eta barrekin, egingo dugu ekitaldi txikitxo bat, eta gero ekitaldiaren momenturi potentena guretzako arratzaldea izango da, arratzaldeko bestetan, hor... Ba, kontzertu, ordu binguruko kontzertu bat antolatu dugu, ba, azkenean, bagabiako 20-22 artistekin, ba, repaso bat emateko, ez? Etanak ezin izan ditugu sartu, bestela, goizeko zeirak arte horrego gaitzesan kontzertua egiten, ez? Orduan, ba, bueno, apur bat aukeratu dugu gutxi horabera urteka edo referentzi desberdinak kontutan hartuta, ba, bueno, talde eta artista batzuk.
0: Bueno, ba, hortxe izango da ospakizuna, Euskal Dena Jauregiaren webunean eskuratzeko modua sarrerak, ba...
1: Ez daude sarrerak,
0: bukatu aldira, ara!
1: Sorionez, ordu bat baino gutxiagotan sarrera guztiak hartu ziren.
0: Ikusten? Ba, azkenean, hori ere kuidatu behar da, eh? Arrakasta hori ere kuidatu behar da. Ze hori ere zuen barnelana izango da batzuetan. Ba, begira, ba, bertan, ikusiko Google Arkaitz, eta...
1: Bai.
0: Bueno, ba, eskerrik asko, gure deiari erantzutearen, eta gaur gurekin izatearen.
1: Eskerrik asko zueri, zabalkundia mategaitik.
0: Onda izan.
1: Eskerrik asko, Iker, ondo segi, agur.

0: Eguerdi on, entzule, eguerdiko ordu batak dira, informazio ariaren bigarren edizioan zaude. Egunak utzi dizkigun albiste garrantzitsuenei helduko diegu jarraian eta azken orduko batekin hasi behar dugu gaurko albistegia. Izan ere Donostiako udalak jakitera eman du 55 urteko gizon bat hil dela Bart Zurriolako hondartzan. Itodenik baztertu dute beraz heriotza kausa naturalei dagokie. Uda honetan Euskal Hondartzetan gertatu den laugarren heriotza izan da eta lau heriotza horietako beste bat Donostian ere gertatu zen. Kasu honetan, ekainaren amaieran, Ondarretako hondartzan itota emakume bat hil baitzen. Eta gaur arratsaldeko eklipsea izango dugu izpide eta zergai gaurko albistegian. Bere iraupena 2 minutura iritsiko ezen arren, abuztuak 12aren honetan eguzki eklipse osoa esperientzia berezia izango da zinez. Hori dela eta, komenigarria da jakitea noiz hasiko den fenomenoa eta argi dugitzea non ikusi nahi dugun. Beak eta baldintza oso onak eskainiko ditu tartean Euskal Herriko eremu zabaletan. Zehazki eklipse osoa Arabako lurralde historiko osoan Bizkaiko ego mende aldean eta Nafarroako hegoaldean ikusi ahal izango da. Eklipsea arratsaleko 7:32 aldera hasiko da hasierako eklipse partzialarekin. Bertan ilargia eguzkiaren ertza pixkanaka ukitzen eta estaltzen hasiko da eta une horretan egunaren argia pixkanaka iluntzen hasiko da. Eklipse osoa 8:27 aldera iritsiko da eta minutu bat inguru irongo du. Aldaketa txiki batekin gaunden puntuaren arabera. Eta eklipsearekin lotuta Nafarroako gobernuak debekatu egin du ibilgailu motordunen zirkulazioa elektrikoak barne lurzoru urbaniezinenean dauden baso pistetatik eta landa bideetatik. Gaur arratsaldean izango den eguzkia eklipsea dela eta. Eusko Jaurlaritzak ere aparteko neurriak hartu ditu fenomeno astronomikoa bada jomuan edo oso gertu dugunean. Ibilgailu astunei zirkulazio debekua ezarri die trafiko handieneko orduetan garraioaren sektorearekin bildu ondoren. Eta bestalde, Espainiako estatuko trafikoko zuzendaritza nagusiak ez du zalantzarako tarterik utzi. Autoa leku egokituetan eta errepideetatik aparte bakarrik utzi ahal izango dira. Eklipsa luz eta zabal aztertuko dugu gaurkoan, baino baditugu beste gai kontu albiste batzuk jorratzeko ere noski. Astelen honetako lurrikarak kaltetutako Kolombiako eskualdeetako agintariek hildakoen eta desagertuen datuak eman baitituzte. Gobernuak datuak eguneratu ez dituen bitartean. Oraingoz 240 pertsona baino gehiago hil dira eta 100 pertsonak desagertuta jarraitzen dute oraindik. Lurrikaren ondorioz 100 hilotz zenbatzen eta erreska taldeak hondakinen artean zaurituak bilatzen ari zirenean, erabaki du bestalde Abelardo de la Espriella Kolombiako presidente berriak bere lehen erabaki polemiko hartzea nazioartean. Okupatutako Golango gainak Israelgo lurralde bezala errekonozitu ditu. Eta gurera hurbildu Euskara eta Gaskoiaren aldeko erabakiari auzitegian eutsi diote Baiona zein Sarako auzepezek Xamagi Girier Pirineo Atlantikoetako prefetak jarritako elegitearen aurrean. Baionako eta Sarako udal ordezkariek agerraldia egin dute astearte honetan Paueko administrazio auzitegian. Joan den uztailean hartutako ebazpenaren karietara. Euskara eta Gaskoia beren herrietako hizkuntza gisa ofizialki aitortuz. Memoria kontuak mintzaga giza eskubideen behatokiak jakinarazi du Nafarroako Parlamentuko presidente Unai Gualdek joan den ekainaren 5ean aurkeztu zuten ekimenari babesa eman diola, zeinetan Espainiar gobernuari eskatzen dioten legez kanpokotzat eta legitimitaterik gabekotzat jo ditzala erratzun jaiotako Ricardo Zabalza Elorga epaitu zuen gerra kontseilua eta Madrilen fusilatzera kondenatu zuen epaia. Zabaltzak konpromiso sendoa izan zuen bere garaian UGT-rekin eta PSOE-rekin eta horrek Badajozko Gorteetako diputatu izatera eraman zuen. Horregatik hain zuzen ere, giza eskubideen behatokiak babesa eskatu die sindikatuari zein alderdi politikoari.
1: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez baditugu zenbait kontu bada nabarmentzeko. Autoilarak daude AP bat errepidean Oñatin eta hor giroa nahiko nahasia dago. Gainera istripua emanda Bizkaia 35-33 errepidean, artea herrigunetik oso gertu eta trafikoa motela da inguru horretan. Beraz, errepide horietatik bazaudeten bakontuz eta adi ibili. Eguraldiari iso egun garrantzitsu honetan, amuztaren amabi honetan, eklipsaren egunean, bada eguraldi dotorea izango dugu Euskal Herri osoan, hori bai, egunotan baino bero handiagoarekin. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egonda, soilik behe odeiren batekin ipar isuraldean egunaren hasieran eta amaieran, eta bero odeiren batekin hegoaldean arratsaldean. Eklipsaren unean zerua garbi egongo da, baliteke behe odeiren bat agertzea hegoaldean, baina ikuspena ona izango da oroar. Haize aldakorra ibili da goizean, ego ekialdekoa nagusi izanik Mediterraneo isurialdean. Eguerditik aurrera kostaldetik hasita ipar edo ipar ekialdetik finkatu ziongo da iparraldetik hegoaldera. Gauean kostaldean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa ibiliko da. Temperaturak beste koska bat egingo du gora eta bero handia egingo du barnealde osoan. Bereziki Ebro ibarrean non haize gaindituko diren 25 graduak. Une honetan eguerdiko ordu batak joberri direla, Tuteran 31 gradu ditugu, Urduñan 31 gradu ditugu, Arrasaten ere bai 31 gradu ditugu, eta kostaldera hurbildu ala bada temperaturak pixkat beheragoak dira. Lekeition 28, Baionan edo Azparnenen 27, eta Izaban edo Maulen bada hor mendialdean ere 26 inguru.
1: Informazioaren aria, naiz irratian, Aritz Santa Maria.
0: Bada, entzulen esan bezala, Donostiako udalak jakitera eman duenez 45 urteko gizon bat hilda bart Zurriolako hondartzan. Ito denik baztertu dute beraz, heriotza kausa naturalei dagokie. Uda honetan, Euskal hondartzetan gertatu den laugarren heriotza da izpide duguna. Lau heriotza horietako beste bat Donostian ere gertatu zen. Kasu honetan, ekainaren amaieran hondarretako hondartzan, non emakume bat itota

0: Eta eklipsea izango dugu izpide urrengo minututan, luze, sakon eta zabal aztertuko dugu gaurko fenomenoak utziko dizkigun bada albisteak, eta noski egun historikoari ere erreparatuko diogu oso gertutik ahots ezberdinekin. Lehenik eta behin aipatuko dugu trafikoan bada noski eragina izango duela. Nafarroako gobernuak debekatu egin du ibilgailu motodordunen zirkulazioa, elektrikoak barne lurzoru urbanizaezinean dauden baso pistetatik eta landa bideetatik, gaur arratsaldean izango den eguzki eklipsea dela eta. Zehazki neurri hori abuztua amabi honetako gaueko amaitatik abuztuaren amairuko goizeko zazpietara egongo da indarrean, eta baso zuteak izateko arrisku handiko aurreikuspenaren ondorio da. Baita mugikortasunari, segurtasun publikoari eta ingurumena zaintzari dagokionez herritarrak babestaren ondorio ere. Ildo horretan, leku horietan ibilgailu motordunek arrisku kolektiboak sortzen dituztela gogorazi du gobernuak, eta arrisku horiek muturreko temperaturen baldintza meteorologikoekin, landa diaren estres hidrikoarekin eta udaren ezaugarri diren baso zuten arrisku indiz handiekin batera ezinbesteko bihurtzen dute ezohiko neurriak hartzea. Ekintza horrek funtsezko salbuespenak izango ditu egoilarrean eta produkzio sektoren eskubideak ez kaltetzeko. Bestaldeko Jaurlaritzak ere parte aparteko neurriak hartu ditu fenomeno astronomikoa dela eta. Ibilgailu astunei zirkulazioa debekatu ezarri die trafiko handieneko orduetan garraioaren sektorarekin bildu ondoren. Neurriak kasu honetan asteazken honetako arratsaldetako 5etatik gaueko 12ak arte egongo da indarrean. Trafiko intentsitate handiena aurreikusten den aldiarekin bat eginez. Euskadiko errepide sarean zirkulatzen duten 7500 kilogramotik gorako masa baimendua duten ibilgailu eta ibilgailu taldei eragiten die debekuak. Helburua fenomeno astronomikoaren unean emango diren joan etorrien ondorioz bide segurtasuna bermatzea da eta zirkulazioaren arintasuna erraztea. Bestalde, Espainiako estatuko trafiko zuzendaritza nagusiak ez du zalantzarako tarterik utzi autoleku egokituetan eta errepidetatik aparte bakarrik utzi ahal izango dela adieraziz. Bestalde, agintariek gogoratzen dute ere eklipsearentzako betaurrekoekin gidatzea debekatuta dagoela eta isunak jarri daitezkela neurri horiek ez betetzeagatik. Eta eklipsearen iraupenari dagokionean, bere iraupena 2 minutura iritsiko ez den arren, abuztuak 12aren honetan eguzki eklipse osoa esperientzia berezia izango da zinez. Hori dela eta komenigarria da jakitea noiz hasiko den fenomenoa eta argi edukitzea noiz ikusi edo non ikusi nahi dugun. Horietarako gakoak Lander Martinez lankideak emango izkigu.
1: Fenomeno astronomikoa Europa zeharkatzen hasiko da Ipar Atlantikotik, Groenlandia eta Islandiatik zehazki, eta ondoren Iberiar penintxulara iritsiko da. Beak eta baldintza oso onak eskainiko ditu tartean Euskal Herriko eremu zabaletan, zehazki eklipse osoa, Arabako lurralde historiko osoan, Bizkaiko hegomendebaldean eta Nafarroako hegoaldean ikusi ahal izango da. Baina hemen dago aipatu beharreko lengakoetako bat, oso osorik ikusi ezarren, gainontzeko lekuetatik ere fenomeno paregabea izango da, eta ez dago zertan etxetik urrun joan beharrik honetaz gozatzeko. Beste modu batean esan da, oso osorik akaso ez, baina ederki ikusi halko da ere Donostia edo Iruñatik. Eklipsea 7:30 aldera hasiko da, hasierako eklipse partzialarekin, bertan ilargia eguzkiaren ertza pixkanaka ugitzen eta estaltzen hasiko da, eta une horretan egunaren argia pixkanaka iluntzen hasiko da. Eklipse osoa, arratsaldeko 8:27 hasiko da, eta minutu bat inguru iraungo du, aldaketa txiki batekin gauden puntuaren arabera.
0: Bada hortxe gomendioak Lander Martinezen eskutik, ikusgarriak izanagatik eklipseak ez dira ezohikoak eguzki sisteman. Gure bizilagunetako batzuk ere euren eklipse propioak dituzte, eta batzuen kasuen gainera orbitan dituzten sateliteak bezain beste. Hori bai, zortedunak gara, lurretik osotasunean ikus ditzakegulako. Hortxe gako nagusia. Abuztuaren 12 iluntzean izango den eguzki eklipsearen arira, Naiara Barrado astrofisika Zientzietan doktorea, EHUko Planeta Zientzien taldeko ikertzailea eta Bilboko Ingenieritza Eskolako Fisika Aplikatutako irakaslea naiz erratian izan dugu. Lurretik ikusiko dugun eklipse hau badu zerekin alderatu. Beste planeta batzuetan ematen diren eklipseen inguruan divulgazioa egin baitu. Fenomeno honek dituen berezitasun guzti eta zahaztu gabe, Barrardok azaldu digu izatez beste eguzki eklipse bat baino ez dela. Guretzako hainberezia egiten duena da, lehen aldiz urte askoan ikusi halko dugula osorik edo ia osorik Euskal Herritik.
2: Eklipseak gehiagotan izan ditugu, eklipse gehiago bizi izan dira, baina ez osoak etzetik. Eta hori da, nik uste dut gaur egun daukagun berezitasun handia. Osa, gain daukaguna da, etzetik mugitu gabe, edo etzetik apurtzu bat mugituta, kapazak izango garela bizitzeko eklipse oso bat. Eklipse partzialak izan dira gehiago, orduen dela urte, eta ergi, bueno, sakitzen bat, baina, bueno, orain dela gutxi, gertatu zen bat, bueno, lainetuta egon zen, baina, bueno, gehiago izan ditugu, baina mugitu gabe, etzetik gertu, edo mugitu tamaina apurtu bat, ba, orain dela asko ez dela gertatzen, eta hori da, benetan berezia dena, ez?
0: Ezoikoa da bai, eta ezaugarri zehatz batzuk eman behar dira aldi eta espazio berean, baina izatez ez da zaila ulertzeko nola gertatzen den eklipse bat. Eguzki planeta eta sateliteen baten interakzioan oinarritzen da.
2: Bai, a ber, eklipse bat definizioz, da, zeruko gorputz bat

0: Tana ere bai gertatzen da. Eta berez, lurrean ere bai gertatzen dira beste gauza batzuk deitzen ditugula transitoak, baina biesan beste eklipse txikiak dira ere bai. Eta gertatzen da, eguzkiaren aurretik, ilargia parratu beharrean, eguzkiaren aurretik adibidez Merkurio edo Venus parratzen direnean. Hor gertatzen dena da, eguzkia ez dugu lantzematen, baina teleskopio batekin behiratu ala izango genuke, eguzkiaren aurretik, Merkurio eta edo Venus pasatzen direnean, horrelako puntutxu txiki borobil beltz bat ikusten diogula eguzkiari. Claro, hain da txikia ez dugula antzematen. Ilargiaren kasuan antzematen dugu estaltze hori totala delako.
1: Barrado entzunda beraz, tamainak, distantziak eta pertsepzioak eragin zuzena dute eklipse bat dugun moduan. Eta zorte dugun sentitu aitezke lur planetan oso tarteka eta espazio oso mugatuetan Euskal Herrian gertatuko den bezala eguzki eklipse osoak ikus daitezkelako. Beste planeta batzuetan ez bezala.
0: Horregatik lurrean gertatzen diren eklipseak, esango dut komilen artean, perfektuak dira. Guztiz estaltzera, heltzen da ilargia, eta justu estaltzera. Zergatik izaten dut justu estaltzera? Ba, justu estaltzen du, eta orduan eguzkiaren koroa, edo eguzkiaren atmosfera ikusteko kapazak gara, ilargia tapatzen duenean eguzkia. Mm-hmm. Venus edo Merkurio pasatzen direnean, hain dira txikiak, beraien itxura aparente horretan, pasatzen direnean, ba, ez dutela guztiz estaltzen, eta ez dugu, iaia zer antzematen. Efektu hau da, imaginatu, atxamarra jarri aurpegiaren aurrean, eta aurrean daukazuen mai bat, edo telebista estali. Zuna txamarra telebista, baina eskoz txikiagoa da. Baina telebistaren zati handia, edo dependeze distantziara zaudeten, telebista osoa tapatzeko kapasak zarete.
1: Bada, eskerrik asko ere, Naiara Barradori, ba, eklipse baten nondik norakoak hain ondo azaldu izanagatik naiz irratean. Eta eklipsearen atarian ahots aditu ugarik ohartarazi dituzte eklipsea babesi gabe edo betaurreko detxegokiekin ikustearen arrisku handiak. Esaterako begiko erretinak erre daitezke. Zer ez den egin behar azalduko dizuegu jarraian. Saiestu beharreko akats nagusien artean fase partzialetan eguzkeri begiratzea da aipagarriena. Hala, ilargiak eguzki diskoaren 1989 estaltzen duenean ere, agerian geratzen den zati txikiak erretinan erredura eragin dezake. Eguzkia osotasun fase osoan zehar soilik ikus daiteke betaurrekorik gabe. Guztiz ezkutuan geratzen denean alegia. Beste akats bat eguzkitako betaurrekoak edo etxeko metodoak erabiltzea da. Ohiko betaurrekoak, naiz eta oso ilunak izan edo bat baino gehiago gainjarri ez dira egokiak. Era berean ez dira erabili behar argazki negatiboak, kamera filtroak, CD-ak edo DVD-ak. Halaber, betaurrekoak erabili aurretik aztertu egin behar direla ohartarazi dute. Eta baztertu egin behar dira urratuak, zulatuak, deformatuak edo bestelako kalteak dituzten horiek. Kamera, teleskopi edo prismatikoetatik eklipseetarako betaurrekoekin begiratzea da antzemandako beste akats bat, beraz entzule ekidin. Azkenik adituek azaldu dute erretina erre daitekeela, naiz eta minik ez sentitu. Halaber, begiko lesio baten zauriak zenbait ordu igar ondotik nabaritzen hasiko dugula ohartarazi dute. Eta hauek aipatuta azken orduko albiste bat entzule. 7 betaurreko modelo eklipserako azken orduan merkatutik kendu dituzte. Leon Star, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Oman Eyes, Orro, Opticalia eta Mo dira marka horiek. Aste azken honetan bertan eklipsearen egunean, kontsumo saileko agintariek modelo horiek erretiratu dituzte merkatutik lesioak izateko arriskua delata. Zenbait autonomia erkidegoetako kontsumo agintariek eguzki eplixerako betaurrekoen 7 modelo horiek merkatutik kentzeko eta produktua kontsumitzaileen eskuetatik berreskuratzeko agindu dute begietako lesioak izateko arriskua dela eta. Eklipsaren egunean bertan hartu dute erabakia eta zalantza gehiago eragin ditu fenomenoak, eragin ditzakeen afekzioek eta orain arteko kudaketa informatiboaz. Osakidetzak eraberean oftalmologo kopuru handitu du Larrealdetako ospitale zerbitzuetan gerta daitekena gerta daitekela. Hauek aipatuta eta modu jatorrago batean bukatuko dugu eklipsaren ataritxoa, abuztuaren 12 honetan, kanpaiek eklipse osoa iragarriko baitute Euskal Herrian, Nafarroako eski lasainek kanpa jole elkartearen eskutik. Hiru zati ditu eta Lerinen estreinatuko da kanpa ondorre eramangarri batekin. Lander Martínez.
2: Milaka urteko iturari jarraiki, kanpaiek eklipsaren garapenaren berri emango diete herritarrei, duela hilabete batzuk sortu zen ekimen baten bidez eta aurreko ekimen baten bidea jarraituz. Fenomeno astronomikoaren fase bakoitzeko hiru kanpaiotx entzungo dira.

Duela pare bat hilabete, Armentiak Nafarroako kanpai joleen elkarteari galdetu zion ea deirik baote zegoen eklipseetarako eta ala ez balitz ea posible ote zen biharko fenomeno astronomikorako bat sortzea. Kanpaika da zehatzik ez zegoenez erakundeak lanari ekin zion Rosalina Caballin kompositorearen eskutik ukitu espezifiko bat sortzeko. Azken emaitzak hiru zati ditu, lehenengoak ilargia eguzkitan sartzen hasi dela ohartarazteko balio du eta betaurrekoak jarri behar direla fenomenoa behatu alizateko. Jarraian lehen kanpaikadaren puska baten

0: Bigarren kanpaikadak eklipse osoa hasi dela iragartzen du eta une horretan betaurrekoak ken daitezkela ikusi alizateko eta hirugarrenak eklipsea amaitu dela eta betaurrekoak beste behin jartzeko ja oharra erarazten die bertaratzen direnei. Ekimen honekin mendetako ohitura mantentzen da zinetan kanpaiek era askotako gertakarien berri ematen dieten biztanleei.
1: Naiz irratia.
2: Ordu batak eta 21 minutu entzule iragarkien tartea.
3: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamen ikonenak ere barbakoa erdoilgaitzetan, Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
5: Bai, Alkainen!

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

mi casa.

0: gurera itzuli zentzule bada Euskara eta Gaskoiren aldeko erabakiari auzitegian eutsi diotela Baiona eta Sarako auzepezek Jamagi Girier Pirineo Atlantikoetako prefetak jarritako elegitearen aurrean. Baionako eta Saharako udal ordezkariek agerraldia egin dute astearte honetan Paueko administrazioa auzitegian joan den uztailan hartutako ebazpenaren karietara. Euskara eta Gaskoia beren herrietako hizkuntza gisa ofizialki aitortuz. Testu ingurua azal dezagun. Baionako herriko etxeak uztailaren 23an Euskara eta Gaskoia ofizialki hiriko hizkuntza zirela aitortzen zuen ebazpena onartu zuen. Uztailaren bigarren egunean antzeko erabakia hartu zuten Sarako hautetxiek. Dena den, uztailaren 24an prefaturak ebazpena atzera bota zuen. Estatu ordezkaritzak Frantziar konstituzioaren bigarren artikulu aipatu zuen non errepublikako hizkuntza frantsesa dela zehazten den. Itxasuko herrikoetxeak ofizialki aitortza bera egin du edo egin dio euskarari. Bada astearte honetan agerraldia egin dute Paueko administrazio auzitegian eta esan bezala hautetxiek erabakiari eutsi diote. Ebazpena hartzeko prozedura zaritu dira eta udalerrien argudioak Pierre Cambot eta Patrice Spinosi abokatuek helarazi dituzte, hainbat lege irizpideetan oinarrituta. Abokatuen esanetan konstituzioaren bigarren artikuluak errepublikako hizkuntza frantsesa dela adierazten badu ere, ez du eragozpenik hartzen udalerriek eskualdetako hizkuntzen sustapena, defentsa eta edapena berma dezaten. Udalen erabakia bertan bera utzia da momentuz, elegite horren ondorioz. Astebetean argitu liteke kontua. Auzitegiaren erabakia zinegotziek hartutako ekimenaren aurkakoa baliz, zinegotziek beraiek diote prest leudekeela Estatu Kontseiluaren aurrean errekurtsoa jartzeko, bere eskumenak defendatuz. Eta Ipar Euskal Herritik bada Lakuako gobernuaren etxebizitza sailaren diagnostikoa aipatuko dugu, izan ere, diagnostiko bat prestatzen ari dira kolektibo kalte beren bizitoki beharrei buruz. Hala nola, errefuxiatuak, indarkeria matxistaren biktimak, etxerik gabeko pertsonak, adinekoak eta familia erreferentziarik gabeko gazteak. Etxebizitza saia, saren sarea elkartekin batera, urtebete darama elkarlanean, erakunde horiek pilatutako esperientzia eta ezagutza egoitza politiketan txertatzeko helbururekin. Izan ere, aipatuko dugu, saren sarea elkarteko kideek zaurgarriak diren kolektiboekin lan egiten dutela. Urte bete honetan entzute ariketa egin dute eta giza talde horien beharren gaineko analisia egin dute ere bai. Patricia Bal, Alokabideko zuzendari nagusiak, bada azaldu duenez, prozesuaren helburua da erakunde sozialek metatutako esperientzia jarduera irizpide zehatz bihurtzea. Kontua da, ez da bakarrik beraz identifikatzea zein behar dauden, baizik eta jakitea zer laguntzek funtzionatzen duten eta nola integra daitekeen. Memoria albistea, jarraian, Nafar Legebiltzarreko buruak frankismoak fusilatutako Ricardo Zabala erreparatzea babestu baitu. Frankismoan fusilatu zuten diputatua izan zen eta Espainiar gobernuari galdegin diote haren aurkako gerra kontseilua eta epaia legez kanpotzat jotzeko. Giza eskubideen behatokiak jakinarazi du Nafarroako parlamentuko presidente Unai Igualdek joan den ekainaren 5ean aurkeztu zuten ekimenari babesa eman diola. Zeinetan Espainiar gobernuari eskatzen dioten legez kanpokotzat eta legitimitaterik gabekotzat jo ditzala erratzun jaiotako Ricardo Zabala Elorga epaitu zuen gerra kontseilua eta Madrilen fusilatzera kondenatu zuen epaia. Era berean aitortza eta erreparazio pertsonaleko adierazpena egin dezala eskatu diote. Zabaltzaren familia ados dago eskalarekin eta giza eskubideen behatokiak memoria demokratikoari buruzko 2022 legean oinarrituta aurkeztu du proposamena. Helburua da Ricardo Zabala Zabalaren memoria erreparatzea eta haren duintasuna berrezartzea. Antzeko beste kasu batzuetan egin den moduan. Zabaltzak konpromiso sendoa izan zuen UGT-rekin eta PSOE-rekin eta horrek Badajozko gorteetako diputatu izatera eraman zuen. Horregatik, hain zuzen ere, behatokiak babes askatu die sindikatuari zein alderdi politikoari. Aipatu behar da, alaber, Ricardo Zabaltza Elorga estatu kolpeaz geroztik Nafarroan hil zituzten 156 kargu publikoen artean bada dagoela.
1: Naiz Irratia.
0: Eta aurrera eginez, beste albiste, gertuko albiste batzuk jorratzearen, Donostiako udalak egun batzuk atzeratu du altzako altza berri izeneko auditz akularreko hirigintza plantamendu berria idazteko lehiaketaren deialdia. Jon Garatek dakar informazioa.
1: Helburua egungo plan orokorra aldatzea da. Eremu horretan 3000 etxe bizitza baino gehiago eraikia lizateko, Euskal Herriko bizitegi sustapen handienetako bat izango litzatekeena. Udal gobernuaren esanetan, bertako teknikariek pleguetako paragrafo bat aldatzeko beharra antzeman dute, proiektua balizko baliabideen aurrean blindatzeko eta atzerapen berriak saihesteko. Aporen aldaketak 22 hilabeteko epea izango du eta 2027ko martxoan hasierako onarpena ematea aurre ikusten da. Proiektuak bi hamarkadatik gorako polemika eta oposizio handia sortu ditu altzan. Bertan berdegune hori babestea eskatzen da eta auzoa are gehiago masifikatzeko arriskuaz ohartarazten da. Isapak altza 21 herri ekimeneko ordezkaria izan genuen gurean pasa den astean eta hauxe zioen proiektuaren inguruan.
2: Honen helburua, azken 30 urtetan, etxebizitzan arazoari musin egin dioten bitartean, orain kolpe bakar baten, eta modu konzentratuan, babestutako eta alokairuzko 3000 baino gehiagoko garapen urbanistiko egitea nahi dute. Zenbakiak gora doaz. Egia da, plan hau, 1950ko plan hartan aurreikusita bazegoen ere 2000garren urtean planteatu zuen intentsitate handiagoz PSOEk Odonetal eta Mendia buru zituela. Garaio hartan esan behar dugu PNV kontra agertzen zela eta 400 etxebizitza bakarrik planteatzen zituen zerbait planteatzekotan. Baina 2000garren urtetik oso tematuta ibili ziren aurrera ateratzeko eta proiektua ez zen ekonomikoki bideragarria, urbanizazio gastuak oso altua direlako eta bertan bera geratu zen konstruktorak ezin zutelako atera nahi zuten etekina eskuratu. Horregatik kopurua. Zenbat eta gehiago zeren mendia urbanizatzea ez da gauza erreza.
1: Eta auditzakularreko eremuan olakoa den ere azaldu zigun.
2: Eta zer da auditzakular? Auditzakular milioi bat metro karratu dira, muino eta ibarrak, ingurumen eta ekosistema balio oso garrantzitsuak dituenak, biodibertsitate reserva bada eta klima babesleku bat. Eta ez da bakarrik altzaren onurarako, baita Donostialdea eta Oarsalderako ere. Eta klima aldaketari aurre egiteko azpiegitura berdea da.
1: EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek defendatu dute lursail berriak okupatu aurretik dagoeneko urbanizatuta dauden eta gaur egun erabiltzen ez diren espazioak birgaitu beharko liratekela. Eta Alderdi Popularra berriz proiektua behin betiko desblokeatzearen alde agertu da.
0: Bestalde, Voluntak, Gatikako interkonexio elektrikoaren obren jarraipena egiten duen voluntario taldeak salatu duenez, laneko akuifero bat zulatu dute Maruri Jatabei udalerrian. Ez da ordea obrek bizilagunengan eragin duten lehenengo haserrea. Uztailaren amaieran talde horrek jakinarazi zuen Latxagako errotan Butroei baitik gertu bentonita filtrazioak antzeman zirela. Gutxi balitz ezarritako ordutegitik kanpoko egindako lanak bisoiaren erreprodukziorako aldi kritikoan egindako lanak eta konpainiak udal teknikari bati jarritako trabak ere salatu zituzten. Obra fase berri batean sartu da joan den astean eta Red Elektrikak iragarri duenez Bizkaiko Golkoko interkonexio elektrikoaren itsaspeko klabea zabaltzen hasiko da itsasoan. Bi herrialdeak lotuko dituen eta 2028an martxan jarriko den azpiegitura baten itsasoko fasea berez. Maruri Jatabe Gatikako mugatik gertu dago 5 kilometrora hain zuzen eta bizilagunen artean haserrea nabarmentzen edo nabarikoa. Da, horiek aipatuta eta ziztu bizian gainetik aipatuko dugu Leclerc hipermerkatuko Kordobillako langileek greba deitu dutela ostiral honetarako. Iruña ondoko zentroak zabalik daramatzan 34 urteetan egin duten lehen greba da eta lanuzte partzialak ditu dituzte zuzendaritzak lan baldintza prekarioak are gehiago okertzeko duen asmoari erantzuteko.

0: nazioarteko leioa irekiko dugu jarraian eta aipatuko dugu astelen honetako lurrikarak kaltetutako Kolombiako eskualdeetako agintariek hildakoen eta desagertuen datuak eman dituztela, gobernuak datuak eguneratu ez dituen bitartean. Oraingoz 240 pertsona baino gehiago hildira eta 100 pertsona desagertuta jarraitzen dute. Guztira, bada astinduzuen, Kolombia astinduzuen lurrikarak esan bezala 240 hildako baino gehiago utzi ditu eta ez da baztertzen kopuru horrek gora egitea. Gobernuak ez ditu datuak eguneratu. Bestaldi 1000 pertsona baino gehiagok desagertuta jarraitzen dute suntxitutako erekinen azpian eta 2500 biztanletik gora zaurituak izan dira ezbeharrean. Nazio Batuen erakundearen lehen estimazioen arabera, 5000 erekin baino gehiagok kalteak izan dituzte lurrikarak ikaragatik eta gutxienez 60 guztiz suntxitu dira ez beharragatik. Aipatu dugu gobernuak ez dituela badatuak eguneratu eta horrek edo hori ulertuko dugu jarraian. Lurrikararen ondorioz 100 hilotz zenbatzen eta erreskate taldeak hondakinen artean zaurituak bilatzen ari zirenean, erabaki du Abelardo de la Espriella, Kolombiako presidente berriak, bere lehen erabaki polemikoa hartzea nazioartekoan. Okupatutako Golango gainak Israelgo lurralde bezala errekonozitu baititu. Nazioarteko zuzenbidearen aurka duan erabakia da, baina duela aspaldi urratzen ari direla batzuk nazioartekoa. Legedia inolako ondoriorik gabe. Israel eta Ameriketako estatu batuak ditugu horren eredu adibide nagusiak. Kargu hartu berritan, Abelardo de la Espriella ultraeskuindarrak pasaden astelenan adierazi zuen agenda osoa bertan behera utziko zuela lurrikararen ondorioi aurre egiteko, baina gezurra esan zien kolombiarrei. Golango gainen Israeldar okupazioa errekonozitzeko tartea izan baitu. Sei eguneko gerraren ostean, 1967-tik, estatu sionistak okupatutako lurralde siriarra dira Golango gainak. Nazio Batuek ere okupatutako lurraldetzat du, baina errealitatea da mantendu ez ezik okupazioa edo okupazio eremua handitu duela azken urteetan Israelek. Batez ere, Sirian Bashar al-Shaad kanporatu eta al-Shaara islamista agintera heldu zenetik. De la Espriellaren erabakiak okupazio hori betiko zendu gainera, okupazioa ez ezik Kolombiak Israelek Golan defendatzeko duen eskubidea errekonozitzen baitu, alegia Golanetik Siriarantz erasok egiteko aukera babesten duela. Aipatuko dugu bitartean Marokoari ere babes publikoa aurgertzeko aukera izan duela de la Espriellak, Sahararen gainean zuen subiranotasuna ere errekonozitu zuelako bada aurreko egunen. Eta horiek aipatuta, Kolombiako egunerokotasuna edo albisteak atzean utzita, Siriara egingo dugu bidaia nazioarteko leio honetan. Siriako auzitegi batek heriotza zigorra ezarri baitio in absentia Bashar al-Assad presidente kargu gabetuari eta haren gobernuko goi kargu batzuei. Gerra zibilan egindako krimenengatik. Lander Martínez.
1: El muttaham el far Bashar al-Assad ibn Hafez والدته انيسه تولد 1965
2: Erasoaldi islamistaren ondorioz ies egin eta 2024etik Moskun erbesteratuta dagoen Bashar al-Assad bere anaia Maher eta haren gobernuko beste zenbait lagun heriotz zigorrera kondenatu dituzte guztira 9 pertsona. Damaskoko auzitegi horrek erruduntza jo du al-Assad gizateriaren aurkako krimenengatik eta gerra krimenengatik besteak beste. Alde ez aurretik pentsatutako hilketa, hainbat pertsonaren naita egindako hilketa, 15 urtetik beherakoen naita egindako hilketa, heriotza eragin duen tortura eta askatasun gabetza egotzita. Berehala atera dira kalera milaka lagun erabakia ospatzera, erbestean daudenez kondenatutako gehienek izkin egingo diote heriotza zigorari, ez ordea Atef Najibek. Gerra zibila hasi zen dara eskualdeko segurtasun politikoa zuzentzen zuen Najibek eta ari egozten zaizkio lehen protestetan izandako errepresio bortitzak. Najibek kargu guztiak ugatu ditu eta ez du inolako damurik agertu.
0: Bada horiek entzunda, Nego Gorriak kolektiboak pobreziaren eta migrazioaren gaineko kriminalizaziorako joera bat dagoela kritikatu du. Besteak beste, Donostian alkateak kasen jarduna debekatu izana fenomeno horren adibide bat baino ez dela deituratu dute. Samira Kalbo kolektiboko kideak naiz irratian azaldu ditu bada kolektiboaren argudioak. Entzun dezagun.
3: Erritar askok ontzat jo dute akaso, kalean bizi diren 300 lagun ingururi egunean jasotzen zuten otordu eskasetako bat debekatzea. Baina beste asko izan dira, Donostiako alkate Jon Insaustirekin oso kritiko agertu direnak KAS, kaleko afari solidarioak debekatu ostean, bestelako alternatibarik martxan jarri gabe. 300 ez, 400 otordu eskainiko zituela iragarri zuen Donostiako alkateak. Horren berri gehiagorik momentuz ez izan, baina kaseko ekintzaileek salatu dutenez, bokatak banatu dituzten voluntarioak identifikatzen ibili dira Donostiako udaltzainak isunekin mehatxatuz. Eta polemikak Donostia gainditu du jada, ez bakarrik Insaustik berak ondoko herrien ekintzarik ez aipatu duelako bere erabakia neurri batean justifikatzeko, baizik eta Donostetik kanpoko gizarte zibile ere mobilizatzen hasia delako kaseri babesa adierazteko. Negu Gorriak kolektiboak esaterako otorduen banaketa egin zuen pasaden astelen iluntzean Iruñean, San Lorenzo kaleko jaien baitan tartean Donostiako kaseri elkartasuna adierazteko. Samira Calvo, Negu Gorriak kolektiboko kidea da, egunon.
4: Egunon.
3: Samira, esan dugu pasaden astelen gauean janari banaketa egin zenutela San Lorenzo jaietan. Kontaidazu mesedez, zer moduz joan zen banaketa hori eta zer egon zen menuan?
4: Bai, ba, bueno, astelenean, bueno, ohikoa den bezala urtero ospatzen dira Iruñeko aldezarrean kaleko kaletako jaiak eta kasunetan San Lorenzoko jaiak dira hola, pixate, bueno, fama gehien dutenak edo jende gehien biltzen dutenetako bat. Eta, bueno, ba, erabaki genuen bertan hori, modu autogestionatuan, bizilagunek egiten duten modu eantzekoan, ez, ba, mahi batzuk hartu, aulki batzuk, eta horretik, ba, badenen artean prestatutako afaria bertan afaldu, eta elkarrekin, ba, elkartzeko eta partekatzeko espazio bat ireki. Guk erabaki genuen, prozesu hortan, ba, bueno, ba, gurekin lanean eta gurekide, jada gurekide diren, ba hainbat eta hainbat egazte magrebiar hoiekin elkartzea hau egiteko, eta bueno, ba aurretik katakrakek leku utzi zigun sukalde lanetan aritzeko, eta bertan ba paella handi bat prestatu genuen, ensaladilla bat ere, eta gero ba edateko freskagarriak eta barrere erose denituen. Eta bueno, ba 40 bat pertsona elkartuko ginen edo ba hortxe San Lorenzo kalean, eta bueno, ba iluntzera arte, gauerdira arte ba elkarrekin ibili ginen afaltzen, eta tarteka ba bestelako laguntza eta kudeak eta lanetan ere.
3: Ba, Samira, galetu nahi dizut baita ere, bueno, zer nolako girotan garatu zen afaritxo hori, batez ere galetu nahi dizut, ez dakit, udaltzainen eskuartzerik izan ote zen Iruñean, edo herritarren baten kesarik izan zenuten?
4: Ez zen nolakorik eman, izan ere, bueno, ba afari honen markoa ez, edo bueno, afari hau eman zen ohikoak diren San Lorenzoko jaien programazioaren barruan, eta hau ba, bueno, ba da hemenekin eta bestelako marko legal batekin aurrera eramaten da. Eta bueno, egia da kale horrek baduela berizitasun bat, bertan bueno, Parise 360 Paris 365 que bueno, ba afariak eta gazkariak ematen dituelako, eta egia da kale horretan egunerokoan ba magrebiar eta orokorrean ba migratutako pertsona askoren presentzia dagoela, edota ba egoera zaurgarri batean aurkitzen diren pertsonena. Eta egia da kurtsoan zehar ohikoa dela kale horretan poliziaren presentzia areagotu eta sistematiko bat aurkitzea. Baina ba bertakoak ez garen honen esta giro baten baitan ba etzen olakorik eman.
3: Hain zuzen ere, galdera hau egin dizut, Donostiarekin, Iruñeko egoera ere alderatzeko, geroxeo sakonduko dugu horretan, baina aurrera egin baino lehen, eta entzulek zuen jarduna hobeto ezagutu dezaten, eskatuko dizut mesedez, labur azaltzeko, zer den Negu Gorriak, zein helburuz sortu zen, eta non egiten duzuen lan bereziki.
4: Bueno, Negu Gorriak da kolektibo bat duela ia urte bete edo sortu genuena, baina gia da biltzen dituela aurretik bueno, ba, etxe gabe aurkitzen ziren gazte ez gazte sujetu berri honekin ba lanean den biltzan ba jende asko, jada hortan lanean ginen eta pixkat erabaki genuen nolabait ba sarea finkatzea. Gure lana hasi zen espreski etxegabe bizi ziren gazteekin lotarako lekua eskaintzen, horretarako katakrakek, Iruñeko katakrakek ba bere ateak ireki zizkigun, eta hortik abiatuta ba bestelako lan batzuk ere gehitu zaizkigu gure zeregin militante edo saretze edo klasekartasuna ditzen diogun hortan, ez? Alde batetik direnak ba pertsona hauek akompainatu, lagundu, oinarrizkoak diren tramitazio prozesu batzuetan, ba padroia lortzeko, osasun txartela lortzeko, eta bar. Eta bestalde ba alfabetizatz, bueno, espainolez edo euskaraz ba alfabetizatzeko edota bestelako saretze eta aisi esparruetan saretzeko ba bide bat izan. Baina bueno, gure izenak esaten duen bezala negu gorria gu negu gorrian aktibatu ginen etxeri gabe otzolatu deituriko hoietan, ez, edo instituzioek otzariola kentzen diotenez ba franja bat, ez, larrialdia zehazteko, larrialdi horren puntu gorenean erabaki denun hiru hilabetez gure espazioen ateak irekitzea pertsona hauei aterpea emateko.
3: Edozen kasutan, esan dugu aurrekoan, astelenean egin zenuten, janari banaketa edo afari solidario horretan, begi bat Donostian jarrita zenutela Jonin Sausti hiriko alkateak kasen kaleko afari solidarioen jarduera debekatu ostean. Izan zarete lehenetarikoak Donostetik kanpo elkartasuna adierazten argi utzi duzuelako Donostian edo Iruñean, baina baita Zeutan elkartasuna dela bide bakarra eta inzuzen ere kalean janari ematea gaur gorkoz klase borroka ere badela.
4: Bai, ala da, guk uztailaren 28an izan zen uste dut Zeustik debeku hau ez argitara eman zuena, guk bertan, guk momentu hortan ez larritasunez begiratu genion fenomeno honi. Egia da, duela aste bi aste ere, Zeutan gertatu den guztiarekin ez ikusten ari garela nola migratzaileen aurkako politika anitz eta anitzak daudela eta gainera oso modu sistematikoan ematen hasiak direla. Donostiako kasuan nork imaginatu, nork esan behar zegun, ez? Duela mar urte kalean lo dagoen norbaiti jaten ematea desobedientzia ekintza potente bat zenik, ez? Baina gaur egun eskuin muturraren ez politiken gorakadarekin eta ezkerrak ere bere gain hartu dituen ez bestelako migratzaileen aurkako politikekin instituzioek oso modu jakin batean edozein elkartasun edo saretze keinu zapusten ari dira eta dituzten bideekin mehatxatu edo kolokan jarri edo inkluso ez bertatze edo anulatu, ez, bertan bera geldiarazi. guk uste dugu hemen pobreziaren eta migrazioaren arteko, ez, kriminalizazio bat ematen dela pobrea eta migratzailea den pertsonekiko. Gainera, egoera honen aurrean, ez, egoera pixkat, egoerari begiratuta, esate duzu, Zeutan gertatzen ari dena, ez? Sánchezen gobernua gainera milaka pertsona kanporatzen ari ditu Zeutatik, inolako prozesu judiziali gabe eta bar. Bestalde Intzausti alkateak ez debekatu egite ditu Donostiako afari solidarioak. Orduan berdin dio ultraeskuina edo ezkerreko edo kolore politiko edorenpean egite duzun politika, izan ere erakundeek eta instituzioek eta kasunetan estatuaren aparatuak men egiten dio incluso Euskal Herritik edo Espainiar estatutik kanpo dauden migrazio politika batzuei, ez? Eta hor ba ematen da ba edozein elkartasun keinuren aurkako errepresioa.
3: Donostiako afera honekin bukatzeko, baina begirada zabaldu genezake ere, uste duzue kasu honetan Jon Insausti Donostiako alkatea erabaki politiko bat justifikatzeko ba gizatalde baten, kasu honetan migratzaileen edo migratzaileak estigmatizatzen ari dela, ze besteak beste, bueno, segurtasun, bizikidetza edo ta higiene arazoak aipatu ditu erabakia justifikatzeko, datu jakin batzuk eman ditu, baina kaso datuen testu ingurua behar bezala azaldu gabe.
4: Bai, bueno, a ber, ohikoa da, ez, segurtasunaren aitzakitean, ba edozein ekintza, elkartasun ekintza zapuztea, hori historikoki oso presente egonda adibidez gaztetxeen edo bestelako espazio okupatuen edo etxe bizitza eskubidearen defentsan, ba segurtasunaren aitzakitean, ba, izenei falta arkitekturak, ez dituela, ez arkitektonikoki ez dakitzen bat baldintza betetzen. Ikuste hori ez dela sostengarria, esan nahi dut, zenbat eta zenbat afari eta bazkari prestatzen ditugu egiezin baldintza konkretu batzu gabe, ez pertsona txurien artean bazkaldu edo afaltzeko, edo zestak antolatzeko aurrekoan bertan Iruñeko San Lorentzoko jaietan. Aldiz, honen atzean dagoenean, antolakuntza politiko oinarrizko bat, zeinetan elkartasuna, klase elkartasuna, eta, bueno, bestearekiko, ez, bestelako ikus mira, bueno, begirada bat, eta bueno, ba, gauzak eraldatzeko asmo bat, edo, bueno, bentsat izpide batzuk, ba ordun bai hartzen duela zentzua, ba, segurtasunaren aitzakiak, edo, eta, ba, ordun, bueno, guri iruditzen zegu oso argia dela, osea, argi eta garbi, ba, Iruñan gertatu den bezala, ez, ba, Arantzadiko Asironen alkatetzapean burututako desalojo, makro desalojoan, ba, izakia ere segurtasunaren izan zela.
3: Ez, Arantzadin aipatu duzun, apirilan izan dako, ba, operazio polizial hori aipatuta, 60 lagun kanporatu zituztela. Galdetu nahi dezut, lehenik eta behin, Samira, zer nolakoa den zuen harremana uneotan Iruñeko udalarekin, Joseba Siron alkatearekin, ba, duela ez hainbeste, ikusi genuelako, alkatetza hartu eta gutxira, bueno, neurri esanguratsuak hartzen, besteak beste hotz boladen erdian jendea edo jende gehiago kalean egotea ekiditeko, baina zuk zeuk ere aipatu duzu apirilan izandako operazio hori nahiko polemiko izan zena.
4: Bai, bueno, gaur egun ez dago harremanik udalarekin, ez bestelako udal instituzioekin. Guk bai, hasieratik eta inkluso ehotza hotz bolada hasi aurretik erakutsi genuela gure disposizioa, ba publikoki utzik publikoak ziren eta utzik zeuden eraikinetan ba gure proiektua biarazteko. Ez genuen erantzunik jaso. Bestalde, ba bueno, ba gazte hauek okupatutako eta bizigarritutako edo bueno, biziberritutako, ez, espazio hauek ba bueno, makrobesalojoa eman zen azpilean, eta ordura arte, bueno, gero nolabait partxeak diren edo behinbeineko, osea, arazoari behinbeineko aterabidea ematen dioten neurriak hartzen ikusi izan ditugu orokorrean, ez, instituzioak, erakundeak eta haien aurpegi publikoak, baina arazoa bertan dira, izan ere, ba, gaur egun oraindik 180 gazte inguru kalean bizi dira. Gaur egun Arantzadiko eraikin horretan ez, baina ingurutako lekuetan kanpindenden bitartez bizi dauten jarraitzen dute, eta polizia munizipala une oro, egunero bertaratzen da, ba multak edo multak, kanpindendak desegitea behartuz, eta ba, orduan arazoa ez da konpondu, 180 gazte jarraitze dute kalean, zeutara etorritako 2000, ez, osea, bueno, edo zeutan gaur egun dauden 2000 hoiek ere, ba, estatuko gobernariek ere, ba, kanporatzen dituzte, esan nahi dut, ez da inbesten ikuste lokalki edo partikularki aztertu beharreko fenomeno bat baizik eta ez, emigrazio krisi baten aurrean gaudela eta kolapsoa ez dela etortzeko dagoen zerbait baizik eta gaur egun ja bizitzen ari garen. Eta onaino pixka bat.
3: Ba, Samira, amaitzeko, aipatu diguzu, uneotan, uda betean, 180 lagun daudela gutxienez Iruñeko kaletan lo egiten, bestelako alternatibarik gabe. Galetu nahi dizut, zein den pertsona hauen errealitatea udan zehar, uste dudalako turismoarekin batera eta bereziki San Ferminatik aurrera, bueno, baliabideak gutxitzen direla.
4: Bai, guke San Ferminen aurretik ere, ba, aldezarrek, Iruñeko aldezarrean dagoen, dauden dutxa publikoetan ekintzatxo bat egin genuen, pixkate, bueno, maiganean jartzeko San Ferminen eta udarako garaietan turisten eta kanpotik datozen, baina ez bizirauteko, baizik eta festa egiteko, gozatzeko, dirua gastatzeko, kontsumitzeko, hiri eredu konkretu bat auspotzeko, jende horrentzako bai dago dutxa, bai dago urberoa, bai dago jatekoa, pertsona hauek egun horietan dutxa gabe gelditu ziren, eta bueno, egon diren ere, ba, bero, bolada potente hauekin, jada igual ere fenomenoa aldatzen ari dela, ikusten ari gara, izan ere igual bakarrik ez da larritasunezkoa negu gorria, baizik eta uda bero garria ere, ez? Eta bueno, ba, pertsona hauen egoera aurre egun da, esan dizudan bezala, hori, hiriko periferian, ia ezkutuan, kanpinden den bitartez, biziraun, jasik astolako ere ekinean, bestela beste hainbat egazte bizi dira espazio hori okupatzen, eta bertan bizitza duin bat, edo alik eta duinena garatzen, eta bueno, guk ala nola, ba, gure sarearen bitartez bestelako tramitazio, oinarrizko tramitazioekin laguntzen eta elkarrekin aurrera egiten.
3: Kale gorrian udabetean Iruñean egoteak, ba, ziur asko negu gorrian egoteak bezalako ondorioak ekar ditzake. Alderak eta argigarri horrekin gaurkoz utziko dugu. Samira Calvo, negu gorriak kolektiboko kideari mila esker naiz irratean izateagatik.
4: Herrik asko zuei.
3: Ongi izan.
4: Agur.
5: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Naiz irratia.
0: Arratsaldeon entzule, arratsaleko ordu biak dira. Azken ordukoak lantzeko tenorea heldu zaigu. EH Bilduk begionez hartu du Turkiako parlamentuak abuztuaren 10ean onartutako legea PPK-ko kideen aurkako ikerketen, epaiketen eta zigorren betearazpena bertan behera utziko baitu. Salbuespenak salbuespen. Prozesuari nazioarteko babesa emateko prest agertu da koalizio subiranista. Prentsa ohar batean EH Bilduk gogorazi du legeak babes juridiku baldintzatua eta birgizarteratzeko mekanismoak jasotzen dituela eta armagabe zaren egiaztapenari aplikatu bartzaiola. Gaineratu duenez, Euskal Herriko esperientziak asko du emateko, batez ere gatazka politikoei elkartzketaren eta bide demokratikoen bidez heltzeko. Eta bestalde Bilboko konpartsek asteazken honetan aurkeztu dute Bilboko aste nagusirako prestatu duten programazioa. 622 ekitaldi iragarri dituzte 27 txosna ezberdinetan. Soinu teknikarien grebari babesa adierazi diote eta eraso eta abusuen aurrean zero tolerantzia egongo dela azpimarratu dute. Gero eta gutxiago falta da Bilboko aste nagusiko txupinazarako eta Bilboko konpartsek asteazken honetan aurkeztu dute euren jai egutegia. Arenal inguruko espazioa ekoizten doa, eta konpartsaren izenean Eunate Dalmauk azaldu du jaigunea espazio libre, komprometitu, ireki eta errebeldea izango dela. Dalmauk festa prestatzeko alegina nabarmendu du, konpartsei kontatzen duenez ezartzen zaizkien oztopo burokratiko eta administratiboen aurrean. Bada Marijaiak irauten duten 9 egunetan, abuztuaren 22-tik 30-ra, Bilboko konpartsek 122 jarduera eskainiko dituzte, mota guztietakoak eta guztiontzat gainera. Gastronomia, musika, kirola, jolasak, aurrentzako jarduerak, hori guztia Bilboko 27 txosnetan gauzatuko dute.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez aipatu behar ditugu zenbait puntu, izan ere AP-68 errepidean auto batek matxura izan du eta Zuian trafikoa oso motela da. Gauza bera gertatzen da Irunen AP-8 errepidean auto ilarak oraindik ere daudela. Horiek aipatuta azkar batean arratsaleko eguraldiari begiratua emango diogu, izan ere, bueno, bero handia egingo du, baino eklipsaren unean zerua garbia egongo da. Baliteke be odeiren bat agertzea Bizkaian edo Mendoaleko kostaldean eta bero odeiren bat Araba eta Nafarroa egoldean. Baina oro har ikuspena ona izatea espero da, bada eklipsearekin batera. Gure temperaturak errepasatu, Iruñean 35 gradu ditugu dagoeneko, Bilbon 33, Baionan 31, Gasteizen 34 eta Donostian 30. Horiek aipatuta entzule ordu bete barru informazio gehiago naiz irratian, bitartean naiz.eus atarian informazio guztia eguneratua. Gero arte!
5: Badatoz, Larrabetzuko Andra Marillaiak. 14, 15, 16, 29, 30 eta 31ean giro ederra herrian. Etor zaitezte gurekin parte hartzera. Etorri Larrabetzura eta gozatu herrian. Bai gazte eta bai nagusientzat ekitaldi asko. Andra Marillaiak, Larrabetzuko udala.
6: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
8: Nire agunek esaten dute Aitziber de Abrua atera zitzaizun. Normalean nik filtro gutxi izaten ditut, oso naturala naizela, igual gehiegi. Eta ligatzen adibidez, pasa izan naiz, oso direkta izan naiz. Bueno, gizonei ba, igual ez zaizu hori hainbeste gustatzen.
9: Zein da zurentzako red flag haundiena?
8: Espainiarra izatea, polizia izatea.
9: Espainiako polizia izatea.
8: Eskorpio izatea ere bai.
9: Unera etorri den Aitziber G rubia txiki natural, eta jatorren atzera.
8: Zegarmendia horrein ez da etorri.
10: Zuen programa horta naizela behin egungo.
11: Oso amigua.
8: Nik argi eta garbi ulertzen dut ez dela etorri nahi. Ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
11: Onintzarena ia ziur, eta bestela?
8: Boa, mesedez ez igo onintzarena.
12: Hau, bita pikuda, naiz irratia. Datorrela pikutera.
13: Aitzibe.
9: Grados. Kaixo.
8: Hola, kaixo.
9: Zemuz.
8: Hori nintzen ni.
9: Bai, uste
11: hori zien zu.
8: Baina, osea, raro, ez? Efektoren bat jarri diozue.
9: Bai, noski.
8: Vale.
11: Bai, efektu txo bat sartu. Bai, delay pixkat.
8: Hori, delay zen bilatzen nuena.
11: Ikusten, Aitziber, nola ontan ibiltzen den, eta profesional baden, Nabaritu egin du, zuk
9: ez? Ez, ez. Ni galdu iten naiz, eh? Osea, gauza batan, aste bat zeate, osa gauza intelektualetaz eta zuen historitaz, moztu ingo izatea.
11: Hain
8: intelektuala ez da, dileia zer den jakitea, ez?
11: Berantzako oso tekniko.
9: Oso tekniko.
11: Bai, mikrofonoa esate maldi mazure, oso tekniko. Bai, bai, zer da hori.
8: Ba, profesionala naiz, audio hori bidali dizut, goizeko behatzi territan gaur berandu altxatu naiz, eta literal, esnatu eta bidali dizut audioa egin dut. Aitziber grados, hortxe, listo. Hori ere profesionala da, hori egitea.
11: Eskertzen dizut gainera, lehenu egitea eta ez erdin, edo horrelak hori bai, hori polita izan da.
8: Bai, bai.
9: Egia da, hotxa ez zala oso zurea.
8: Ze ba?
11: Ez?
9: Jasoetan eran, esan da, bueno, Aitziber
8: grados. Ni nintzen, eh?
9: Ez da, imaginatzen,
11: eh? Bai, baina. Ez da komentario tekniko bat, baizik eta, oza, la barruna...
9: Arritu nahu beste ikabe esan dut.
11: Zure barrunbeak eskatu dut, oza, esan dut.
8: Atzo zerbeza gehiagida nuen, eta igual beti ez, ajea egon da apur bat goizean, eta hau txahorrere izaten da, apur bat.
11: Hanik, badukat lehenengo galdera, Aitziber, oso handilea etzea?
8: Bueno, barrutik bai, eh?
11: Bai, barrutik izugarria.
8: Vale.
11: Baina kanpotik ez.
8: Ez.
11: Kanpotik nahiko, oza, esan genezake txikitsua edo izan zaitezkela.
8: Bal, baina zehaztu, porque jendeak usteko du neurtze dituela bat amar edo...
11: Ez, baina bat berrogeitik gora ibiliko da, segun.
8: Jode, bat berrogeita mabi.
11: Berrogeita mabi,
8: claro. Macho,
9: egia da, argazki bat atea degula, eta oso altu ematen genula gugillot.
11: Bai, hori,
9: bai. Altu irutzeko,
11: bai, perspektiba izango zan, edo lakon bat.
8: Bale, baina galdera zer da?
11: Galdera
8: zer ez dudan jaten?
11: Ez, bat berroita mabigin, izango da dezula litro terdi odol gutxi grabera, gorputzen ez zaizu gehiago sartuko.
9: Pixka gehiago.
11: Zen bat dira garagardo asko?
8: Baina garagardo asko zertarako? Mozkortzeko?
11: Horrelako ahotxe izateko.
8: Niri ahotxean asko afektatzen dit alkoholak, eh? Asi que... Irurekin ja ahotsa urratuta. Mozkortzeko, esango dizuet, kriston aguantea daukadala bat amar neurtzeko. Kristona, eh?
11: Bat amar pasatxo.
8: Pasatxo bat eta erdi neurtzeko. Esango dizueke, mozkortzeko egunaren arabera ere, bai, bale?
11: Bai, bai, bai.
8: Zer, amar?
11: Amar garagardo?
8: Amar garagardo.
11: Garagardoaren formatua?
8: Botilla.
11: Botilla.
8: Bai. Kaina amar. Igual izango dira, zortzi.
11: Sortzi kaina.
9: Sortzi kaina? Oso maia ona, eh?
11: Ba, pero kriston maia, eh?
8: Baina mozkor tasun maia ezein mozko. Osa, diot, ja probat graxosa.
11: Bai.
9: Zenbagarrenean hasten zea oiuka hori da niretzako muga.
11: Oiuka? Hori da zuen neurria?
9: Oso alto dita iten dezunea.
8: Ez da izo oiukatzekoa, eh? Esango dugu errespetua faltatzen.
11: Hori da muga.
9: Faltona
8: gartzea? Uf, bai, eh? Bai. Ja, bazileoak askotan pasatzen du muga. Eta horrengo egunean ostia. Nire egunek esaten dute Aitziber deabrua ateratzitzaizun. Ba, ateratzitzaik deabrua, bueno.
11: Polita. Barrunda makizun deabru txori lo dagoena, noizian behin. Hola, garagardo asko erortze baldin mazaio gainen.
8: Bai.
11: Tring, timbrea jotze dio eta gora.
8: Eta kontuz, eh? Kontuz Aitziberrekin, eh?
11: Oh!
8: Bai.
11: Ez dakazu kriston kuriosidadea... Oain, bere herriko jaita joteko...
9: Teo garagardo batzuk jartzeko.
11: Bai, baina gaur ezin izango dugu, gaur pertsona formalak eta profesionalak egalako, eta horrelakorik ezin degulako egin, baina... Ikusik nahiko nuke, eh? Ikusik nahiko nuke.
8: Ez dizut gopendatzen.
11: Bueno, kanpotik.
8: Gaur zutaz pentsatu dudana, eta esango ez dizudana, behar bada, zortzi garagardorekin esango nizuke. Eta ez dakit oso ona, ez, ondo, ondo, roi ona.
9: Zutaz pentsatu dudana, pentsatu dula peneta.
11: Pentsatuko nukeena, ez du esan, pentsatu...
8: Claro, beti pentsatzen dugu zer,
11: bai.
9: Nik hor konektatzen dut Aitziberrekin, eh?
11: Bai.
9: Badao pertsona bat deitzen laguna, komentari esa profesional.
8: ¡Oh,
9: eta egia da batzutan ezin detela isildu.
8: Pasar es que usted
9: nere misioa dela gauzak esatea.
8: Esatea.
9: Eta batez ere pertsona estenean garbia. Dakat nik impulso bat.
11: Kritika bat, ez, beti. Konstruktiboa edo.
9: Gaizki portatzen danean edo ez danan garbia bestekin, eske justizia kontu badata esan egiten dio.
8: Epaia de repente, bai. Claro.
9: Beste batutan izaten da, osea, harina eta guztiz merkea eta esaten da dio zen gauza eta horretik bai. Komentarista profesional.
8: Vale. Speakerra orduan.
11: Bai. Bueno, speakerra edo antiguoko Batman, ez? justiziaren bila. Ze polita.
8: Vale, ai ama, eske nik normalan nik filtro gutxi izaten ditut. Asko mozten naiz ere bai, baina imaginatu, mozko izaten da, baina edo zer, eh?
11: Baina, gustatzen zait, filtroak gutxinak erori egiten zaizkizula, baina gero momentu baten faltona jartzea.
8: Bai, bai, bai, bai.
11: Faltona, ja ez,
9: gauzak
11: aurpegiratzea, baizik eta ja, hola, behatza sudura horren jartzena, eh?
8: Ez da inbeste gauzak aurpegiratzea edo konfliktoa bilatzea da, igual naturala izate, oso naturala naizela, igual gehiegi.
11: Naturalegia.
8: Eta bazilatzea asko gustatzen zait, baina jendeari, ba, ez aio mundu guztiari gustatzen. Eta ligatzen adibidez, baina pasa izan naiz adibidez, pues igual oso direkta izan naiz eta ba bueno, gizonei ba igual ez zaizu hori hainbeste gustatzen.
11: Bueno, edo topatu dituzunak behintzat atzera pausu hori emanduta
8: bai,
11: igual.
8: Bai, claro, baietz. Bai. Nire kasuan bai behintzat.
11: Bai. O sea, hirugarren, laugarren garagardoan esan zu tozona.
8: Ori.
11: Hola, rollo hortan.
8: Bai.
11: Bai, eta
8: Claro, zertarako zalantzetan ibili, ez?
11: Bai.
8: Ah, torri, claro.
11: Bueno, hori ondo dago, ez?
9: Bai.
11: Gardentasunarena ondo dago.
9: Bai.
11: Eta gardentasunetik jota, aitortu beharra daukagu, bueno, entzulek jakingo dute, baina Aitziberri komentatu behar diogu, gure ikerketa departamentua, dala, zure Wikipedia imprimatu duena, eta listo, eta hori da.
8: Zora garri.
11: Gure lana, nik egia esan, aitortu behar dut, ez dut irakurri ere egin. Hau da, imprimatu dut, baina ez dut irakurri ere egin. Orduan zuzenean.
9: Berra da, letra txikiegia delako.
11: Bai.
8: Bueno, edo ez aizulako interesatzen, ere normala irutzen zaidala.
11: Ez. Ez, egia esan demora falta izan da. Ez dut, oza, atzo imprimatu nun, eta ez dut irakurri.
8: Venga,
11: bota. Atzo limon ikusi zintuan, baina gaur, oza, baina ez dut zeik. Zuk bai, irakurri ez du?
9: Datu batek egelditu naiz, gure mendekoa dela, 1900 dela, hori zameretziko.
8: Ah, uste denuen zuek aurreko mendeko...
11: Bai, eta garagardo ikabe, eh? Bueno, entakigula.
8: ez dutean.
11: Laroita emeretzikoa eta Nafarra. Ojo, altxasuarra.
8: Izan alduzu hemen Nafarrik?
11: Gu erdi Nafarrakea, ordun bi erdiren artean bat egin genezake, baina...
8: Bale, a ber, konta, Nafar, osea, nor, zer?
9: Ama Nafarra daukagu, aiegikoa.
8: Ados, bale, enaiz ekulegon.
11: Ez? Oso...
9: Lizarran bai.
8: Lizarran bai. Baina aiegin, zertarako.
9: Ondo handau.
11: Bueno, bodegak, gaude, iratxeko bodegak.
8: Osa, dizu, eba, garagardo zalea naizela, ez hainbeste...
9: Kalimotxoa ez daizu gustatzen?
8: Ez. Hortzak uzten dizkit ardoak oso beltz.
11: Bueno, zuri ez, eh? Xanet, igual...
9: Ez zuri bakarrik.
11: Xanet, berezia zea, bai, baina ez hainbeste.
8: Bale, badakit.
11: Jende askori gertatzen zaio, gehiengoari esango nuke.
8: Ja.
11: Agian?
9: Bai.
11: Eta haiegi, Lizarra ondoan dago, bodega dago bertan, bueno, eta monestegia ere bai.
9: Eta oso gauza berezi badaka haiegik.
11: Bai.
8: Atxea.
9: Ez, du atxe.
8: Broma
11: da esan du eta lotxatu aurpegi jarri.
8: Ez, balekien.
11: Bazekien.
9: Broma da.
11: Ez, zebeste?
9: Hombre, iba Iturria motel.
11: Ah, Iturria, bai, baina noi bodegaren barne, kanpon dago.
8: Zuek ezarete beraz, hain bereziak ez da ere Iturri bat, herri guztietan dago.
9: Baina badakizuz, zer da hon Iturri hortan?
11: Ardo txotxuri bat?
9: Ardoa.
8: Ah.
11: Ardo beltza.
9: Ardo gorria, ez dakik oso ondo definitzen, baina ardoa da.
11: Iluna, baintzat,
9: bai.
8: Kalean, baina.
11: Bai, kalean.
8: Gratis.
11: Santiago Bidean, hortik pasatzen da, Santiago Bidea, eta hortxe dago Iturri bat, onduan. Ofizialki deltze zaio, bertan, originaltasun alarde baten, La Fuente del Vino.
8: La Fuente del Vino,
11: bai,
8: vale.
11: Bai, hola xe, bai, ardua da.
8: Eta, bueno.
11: Bai, ez da oso gomendagarria, 700 kilometro baino zeiteko, agian.
8: Hori ba.
11: Ze agian 700 baino, 800 edo 900 ingo dituzu, eseak eginda, baina bai, hortxe dago, ardo Iturri bat.
8: Ja, harritzen dite frantsesak Santiagora heltzera.
11: Eta ez bertan

0: Bihar jongo naiz, eta etzi ere bai. Xanet, ez da zenbat gaur, ez egunean.
1: Jarko dut hor buru azpian, mitiko, ta, zuek taberran sekula egin duzue kainera azpian ahoa jartzearena?
2: Bai. Apar gehi edatzen ja.
0: Zu. Nik taberran ja. Lan ja. Egin dut.
1: Ja.
0: Nik taberran lan egin dut urtetan, eta tentazio asko izan dut, demora askoan.
2: Vale, nik galdera badakat bezero bezala.
0: Bai.
2: Nabaritzen duzue eskua luzatu eta zuritotxo bat atzaten dagoen?
0: Zuzen sumatzen da, bai.
2: Ah, bai.
1: Ni eskide nahi zeltzen. Ah. Ez du probatu ere egin, nahi zeltzen.
0: Ez da saiatu ere egin.
1: Claro, zertarako.
2: Eskuri klasikoa da. Ez zaitu da inorki ikusten edo.
0: Bueno, segun zemakarrako dauzkazun gorputzean, indezak zu taburetera igo, zure zuritoa atea eta kamareroa mehatxatu, zuzenian.
1: Posible litzateke hori,
0: Ba, ez da, hori ikusi nahi. Ikusi nahi, baina urrutitik, bazpare, edo mozorrotuta.
1: Ez. Lasai, ez da inbesterako.
0: Vale, hori, bueno, zure nafartasuna, vale. Agerian utzi dugu. Kazetaria, ojo, eta telebista aurkezlea, kazetaria.
1: Bai.
0: Kazetaritza ikasketak.
1: Hori da, bai, EH1.
0: Ibon, Leioan?
1: Leioan, nork esango luke, EH1 karrera bat eginda, gaur egun telebista saio bat aurkeztuko nuenik, de repente. Baina bai posible da, EH1-tik ateratzea ere bai.
0: Ondo aprobetxatuta, orduan, titula?
1: Bueno, unibertsitatea bai, oso ondo aprobetxatuta. Antzokian batez ere.
0: Vale, esan duenean oso ondo aprobetxatuta.
2: Ulertu dugu.
0: Hor, ulertu dugu. Azpitesto bat zehola, zer moduz pasatzen un karreran?
1: Esan oso, oso ondo.
0: Urte horietan fakultatetik kanpo.
1: Zora garri, bai, kanpo literal, porque, ba, ez dut esango gutxi sartzen nintzenik fakultadera, baina asko gustatzitzaidan kafetegira joan, eta bertan kafetxoa, pitia, errezak izerla zaion, gero ja, si eso, klasera joan, eta. Baina oso ondo pasa nuen, bai, irakasleak ere oroar oso jatorrak, klasekideak ere marabila, ostegunero hortxe, poteoan, eta... Eta gaztetasuna aprobetxatzen, bai?
0: Bai, eske, garo, nik galdetu diot, zemuz pasa zenuen, hola, iraganean...
2: Duela gutxi izan da.
0: Bai, oso, horren dela, duela oso gutxi izan da.
1: Bueno, zazpi urte.
0: Zazpi urte, hori zer da, olimpiada bat erdin, eta zer gutxi gehiago.
1: Eta Claudio Landaren hiru saio, telebistan.
2: Honekin esan nahi dezuna, da, zu, 89-erako, jadda, psikologia ikasten
0: ari. Ni fakulta hori denean, bai. Nadi? Berez, bigarren maian.
2: Iru izango nuke.
1: Bale.
0: Bai, berez, aurrekoan sartu ninduten, esnoidek, sartu ninduen, esnoid jaunak, Urko Rodríguez de la Fuentek, bueno, bertan egon zen, gure gonbidatu izan zen, eta, por cierto, Urko, entzuten ari baldimazea, eta pentsatze baietz, autosean denbora libre pilo bat daukazulako, urrengo denboraldirako sintonia, esperoet martxan egotea, eta noizbait jasotzea, bai esan zigun, bai, ingoizuet, eta bendikan ez dugu ezerre jakin. Hor, hola, parentesi arten, eta bestalde, aurrekoan, sartu nindun, bueno, talde bat daukagu, psikologoen talde bat, nik psikologia ikasi nuen.
1: Psikologoen talde bat, nola dauka izena taldeak?
0: Psikologoak.
1: Wow, oso originala, oso
0: bai.
1: Psikologoena.
0: Bai, La Fuente del Vino eta psikologo, eta hor, bai. Eta, bai, bueno, nik psikologia ikasi nuen, baina enuen bukatu, hori ere egia da.
1: Pasatzen da, bai.
0: Bai.
2: Enuen nik esan nahi, bai, psikologak.
0: Bai, garaiz...
2: Musikologok.
0: Garaiz atean nintzen hortik. Bosgarren mailan. Eta urkok sartu nindun, bueno, taldean ginen, eta bazkari bat antolatu du, hemen onduan, aratzen, irailean, bakitzu ezergatik. 30 urte bete direlako, karrera hasi ginen.
1: Wow.
0: 30 urte. Ez dakizue, ze min eman zidan mezu horrek.
1: Bueno.
0: Nola, bueno.
1: Ze matauzkazu?
2: Gehi
1: bost urte, porque hasi esan duzu.
0: 30
1: bueno.
0: Gehi amar.
1: Bai, ez ara ingaztea.
0: Ez, 50-etik gertu nago, bueno, bai, 50-etik oso gertu nago.
2: Galdera klasikoa ditzakegu, zein da gazteagoa, bera edo ni?
0: Baina...
1: Zu zara, gazteagoa. Baina
2: ez
1: baino pirsinagatik, bai.
0: Eta gestoa gati...
1: Pirsina gure matean jaken du behar da, Ez broma. Ez brometan esan dizute.
2: Ez dakit pirsina gintzen. Bakizu zakertatu ez daidan behin.
1: Alikate batzuekin.
2: Ya, baina ez diot nere buruari minik egin nahi.
1: Bueno, minik egin gabe. Bueno,
0: bisturi batekin bezala, igual, ez, bein, horrek ez du minik egin.
2: Bein urgentzita jugu nintzen, eta bai. Grabarziaten radiografio bat. Eta bai. Esan ziaten, posile zukendu, eta esan, ez dakit kentzen, jarri bai. Ziaganetik ez dut kendu.
0: Bueno, lehenengo erantzuna izango zen, bai noski, eta handik

0: Hogeita bost minutura
1: zaten. Ez egin nola kentzen da, jarri nuen duela sortzi urte, eta ez
0: kentzen. Ez ez kentzen, bueno, irratian entzuten adire, igual norbait gidatzen ari da hau entzuten, irratian, eta por lo que sea, ez ditu irudiak ikusi, baina Mikelek, pritxina hauka, arotxo badauka, sudurrean.
1: Gazte guztiak bezala.
0: Bai, edo hipi puta bat ebekezela, bai, hola. Eta gaina berandu jarri zen entzuk.
1: Bai, ba, 30 urteko krisiak ene, no?
0: Jo!
2: Ojo, bale, asko esaten du horrek, eh? Bale.
0: Gaina, ni kontatu nintzen, egia esan behar dut, kontatu nintzen igual, aste betera. Bai, osa, jarri bai. Eta aste betera. Bakitzu, jende batek, Friendsen kapitulo bat zegoen, Chandlerrek betaurreko jartza dituna, eta inork ez dio ezer esaten, eta esaten vale. Dian, betaurreko jarra ditut, eta beste guztik esate jote, baina, zenitun ja.
2: Ah, bale.
0: Ba, hori zen, osa, jarrizun, belarritako edo sudurreko hori jarri zuen.
2: Ez que ondo geratzen zaizu, bai? Ematen bai. Du horrekin jaio zinela. Bai.
0: Nik ere hori bai, pentsatzen nuen. Zantzen, hau jarri dut, eta esan honik, ez. bueno, bai, baina orain ez. Lehen notik amatzen, eta ez. Bai, eta, bai, oso ondo. Jaio zera, berez? Hori eraman ahal izateko.
1: Gero erakutsiko dizuet nire jaurren hartzeko argazkia eta bertan estakat.
2: Bale,
0: eskerrak, bale. Ordu bai, zuketan badukatzu?
2: Bai.
1: Ez ez, galdera eta hori galdera da jaurren hartza egin zenun?
2: Bai, klaro, bai ez. Noski, nola ez duen ni jaurren hartza egingo?
1: Ez da horrek azte, ordu.
2: Bueno, gaur egun ere jaurren hartzak egiten dira, ez? Gero eta gutxiago. Duela bi aste batean egon nintzen, nire lenguzinaren gaun hartan egon nintzen.
1: Eta zema gara gardo.
2: Familia berdinetik gatoz, argita garbi. Zema gara gardo, bi, iru. Gutxi, bai.
0: Jaun hartze baten?
2: Bai, zin nuen, bai, deabrua ezin zaidan egun hortan atera.
0: O gutxinez familia horren.
2: Hori da, ondo esan duzu, bai. Jaun hartze egin nuen eta esango nuke, jaun hartze egin nuela, pia bat gustatzen zitzaidalako publiko aurrean irakurtzea, eta esan nuen, bale, ba, jaun hartzeak honek ekarriko du, beraz, egingo du jaun hartzea. Ez Jesus, ez Kristo, ez bestea, irakurri nahi nuen Elizan. Monagila izan nintzen ere, bai?
0: Ostras.
2: De repente.
1: Aintzin daria, monagila. Bekitxo
0: hiek ikusita, hola, monagila itxura pixako hauka. Bai, hola, hor ikusta dezuna aldarean, apaizaren onduan, eta ikusta dezu ondoko...
2: Lupa batekin, hortxe, ondoko lupa batekin.
0: Zai, mantu santuai... Errena ya, nola?
2: Ez nik usteko lupa bat behar zen, gaur egun ere behar da. Bueno, sin más, hori. Monagia izan nintzela, eta listo.
1: Xoxik lapurtu zen un inoiz.
2: Ez dut inoiz pentsatu. Izan liteke, ba ez dut uste, ba nahi zakorratzen.
0: A ber, izan liteke esaten baldima ezo, gauza okerrago ekin dituzulare, bai.
2: A ber,
0: esan nik badakit, ez du ara inoiz elizan lapurtu.
1: Ez baina zidalako monagio izan, baina monagio zianak...
0: Gara, baina ez dakit...
2: Ogia bai lapurtzen genuen. Dirua ez, baina hostiak eta bai. Bai, hori fijo, hortazak horatzen naiz.
0: Eta meliz izan ditu nirenak, ez zen dituzten jaso.
2: Hori da.
0: Noiko, bueno, lan boro hila esan barron.
2: Bai, hori izan zen ditxo nire lehenengo lana, monagioa. Bai, izatea, bai.
0: Hor nun bai, tibilekoa. Mikel, galderarik bai, zen nik ezet, bueno, gideirik ez daukagu programa honetan.
2: Ados. Bueno, ez que mozu egin dizuet, une oro, kasetaritzarena esan duzu, unibertsitatearena...
0: Ah, bueno, ez, baina apuntatu dugu, zera, monagillo...
1: Bai,
0: bertxolari. Edo monagilla, monagillo.
2: Monagillo. A ver, ez pentsa, zakite, elizan diversidade handia dagoenik ez dare, inklusibidadea eta...
0: Bai, oso preocupaute ez ditut ikusten behintzat.
2: Ez, zero.
1: Horrekin ez.
0: Horrekin ez. Beste gauza batzukin beharko lukete eta ez dare, eh?
1: Ez dare.
0: Ez dare, oso preocupatu. Monagillo, gero, bertxolari, gero, ja, kasetaritza ikasketak egin zenituen, noiz zian behin klasera sartuta, eta gero, ja, kasetari edo, aurkezle, aurkezle,
2: ja.
0: Lanbide ba. Esan nahi...
2: Bueno, ez dakit ba.
0: Bueno, esan nahi, bai, badakit bere teknika daukala eta aurkezle on batek daukana ez daukala ja, beste inor. Eta oso zaila da aurkezle izatea. Baina lanbide bezala, esan nahi, epigrafe ba dago? Aurkezle?
2: Ez da nire epigrafea. Nik ez dute, oza, autonoma naiz eta ez da nirea. Momentuz eta ez dut uste izango denik. Ez aiz epigrafe daukadan nik?
0: Lehen ginen artistas itoreros.
2: Itoreros, ja.
0: Oen ja torera etzea?
2: ja torera ez naiz, naiz eta adarrak bai jarri dizkidaten.
0: Wow,
2: bai. Ez gezurra da, bale. Habe gogo dire, exen bat, hau ikusten esaten mentirosa.
1: Zemate, zera azkazu?
0: Nik teoria badauka.
2: Ez, ez, ez.
0: Biei, esako, ez, netzako, denoi jarri dizkigute adarrak noiz bait, nola bait?
2: Ala izan bada nik ezakit.
0: Eta denok izan geha, norbaiten txortaldirik okerrena.
2: Eta onena ez?
0: Onena agian ere bai. Bueno, igual oso txarra alimazia ez, baina okerrena, bakizu norbaiten gilipolla sazeanean,
1: bai.
0: Zatzu, jo, baina nik jatorra itzan nahi det, ez? Mundu goztiriakien, igual, saiatze alimazia pertsona ona izaten, ba pertsona batentzako, norbaiten zako, idiota bat.
2: Seguro, hori seguro, zalantzari gabe.
0: Bai, eta...
2: Baina txortaldirik okerrena...
1: Zaitezke ere, bai, noski.
0: Bai. Bai, hola, falta una zauden gau bat.
2: Ja, igual, izan daiteke, bai.
0: Eta, zesen mozatzoko rubiak inda. Ondo, baina, ez dakit, azizitzaidan gauza rara batzuk esaten, momentu bat, eta, nik baietz esan dien da nahi, baina, ez da, ja, irainkasitzean ean, esan unai, taksia kanpondoak, eta, zaiz olako nik hartatu.
2: Ez dait pasa, horro ondo portatzen naiz. Bai. Bai, momentuz. Bentat.
0: Momentu.
2: Hori espero, hori
0: uste dut. Baina planteatzen ari da, aukera hori, igual, divertikaria.
2: Batek daki, etorkizunera ze pasa daiteken.
1: Hombre, ondorengo komentarioiek nahiko red flag dira,
0: ez? Ze komentario?
1: Ez dakit egin daitezken komentarioak, tipo, ez dakit, ja desinibituta zadenean.
0: Bai.
1: Inork eskatu ez dizun ebaluak eta bat.
2: Ez hori ez.
1: Zein da zurentzako red flag haundiena?
2: Espainiarra izatea.
1: Vale.
2: Polizia izatea.
1: Vale. Espainiako polizia izatea.
2: Espainiako polizia izatea.
1: Kombo.
0: Da, beti goraguaz, ez? Ordano?
2: Joder, ez dakit.
0: Karo, galdetu arnuen, red flaga zer...
2: Zer
0: ipegira, baina olokorrian pentsatu dut, porque oso azkarrera.
2: Ni ligetaz pentsatu dut, baina nahi baduzu erantzungo dut...
1: Ose, guk gazteok badakigu zertaz. Bai.
2: Karo, bai.
0: Guk gazteok.
2: Esango dut, Eskorpio izateare bai.
1: Wow.
2: Eta Leo, zuek zertzaret, eh?
1: Leo.
2: Ostia!
0: Leo zer da, baietzo, ez?
2: Oso txarra.
0: Ah, bueno, ba.
2: Oso txarra. Nire guztes bai?
0: Vale, nire senyorak eskertuko izu.
2: Vale. Zuzes, ara?
1: Nire red flaga horoskopoa zitzegitea da.
2: Vale, bai. Ulertu dezaket. Nire asko gustatzen zait.
1: Ni Tauro naiz.
2: Uf, buru gogorra.
1: Bai, oso.
2: Banekien.
0: Bai. Baina hori Nafarra Aldetik dator, ez da Tauroaren asuntoa. Bueno, igual bai.
1: Vale, esan dut dizkizut hiru red flag eta puntuatu behar dituzu 0tik 10.
2: Venga.
1: 0 da nola esaten da berdea.
0: 0 orlegia?
1: Orlegi flag.
2: Vale.
0: Orlegi flag. Green flag.
1: Esan dut zeruan.
0: Ba, inglesez.
1: Nire ingles maia oso jaik da.
0: Oso jaik.
2: Ikusi da.
1: Eta 10 red flag, vale?
2: Vale.
1: Orduan, nire exa erotuta zeon.
2: Esaten dizutenean.
0: Uff.
2: 8 red flag.
1: Vale.
2: Bai.
1: Oso heldua zera zure adinerako.
2: Oh, hau esan didate, eh? Esan didate. Ez naiz, oza, spoiler ez naiz oso heldua. Baina 7 bat esango dut.
0: Eta esan dizuten noizbait oso heldua zara zure alturarako?
2: Ez, baina nik uste eskutik doala ere, bai,
0: Bueno, beste konotazio badauka.
2: Bai. Bai.
1: Hemen esan genuen ez ginela inoengo kolektiborekin sartuko, gogoratzen ze?
2: Eskerrak.
0: Ez, asia, frantxesekin asia, nafarrekin pixkat.
1: Urnietako egit.
0: Bai.
2: Urnieta? Nork aipatu urnieta hemen?
0: Ez, gaur, momentuz, ez, eta saiatuko gara, hola usten.
1: Hori da.
0: Bai.
2: Urnietakoak dira zerri batzu.
0: Ez, baina herria itxusia, hostia.
2: Bai, eh?
0: Ba, esan den, venga, esan
2: den. Vale, listo.
0: Bai, berez kaldera polit bada, ez zena llego ezu, hanka bat moztu, ala, urnietan bizi.
2: Hanka bat moztu, eguneko un.
0: Vale.
2: Karo.
0: Argi gelditu da. Vale, urnietako entzuleok, maite zaituztego.
1: Argi gelditu da, aitzi berrez da la sekula urnietan egon.
0: Ez da.
2: Ez dut uste.
1: Urnietak egiten du lasarte polit.
0: O ez da la bueltatuko.
2: Vale. Eraiz sekula egon urnietan.
0: Ez da ez da la jun. Ez du la juteko intentziorik. Orduan lasaik gelditzen da.
2: Zertara, urnietara. Zer galdu zain niri urnietan.
0: Bueno, bistak ikustea eta hola. Bai, Hernani ikusten da urnietatik.
2: Perfecto, vale.
1: Azkeneko red flaga, guazen mitoaroa, 3 ikustera.
2: Bai, ondo.
0: Bai?
2: 3.
0: Green flag.
2: Bai, zergatik ez.
0: Green flag, baina ez da bat.
2: Iru. Osa ez da nik aukeratuko nukeen plana. Ni banoa, eh? Mitoaroa iru ikustera, bai? Bigarren ez duen ikusi.
0: Nik ez dara.
2: Baina banoa. Sarrerak erosita eta hori guztia.
1: Oso ondo.
0: Osa, fan moduan.
2: Bueno, fan, sin más.
0: Txandal txuriak injungotzea.
2: Ez dakit, ba, ja peiok eramango du amargarren aldiz,
0: igual,
2: nahikoa, ez?
0: Igual, ez?
1: Jendeak egiten du, Taylor Swiften kontzertutan bezala mozorrotzen diala peio tazkun.
0: Ez dakit, zuok gazteok jarriko duz,
2: Ona da, eh? Ona da, ka, edo momo txorroz.
1: Baitar, eh? Baina Swiftiak dauden bezala, da, daude peiak.
2: Nola dira peioren jarraitzaiak?
0: Peiersak ez,
2: eh? Peiersak. Peierrak.
1: Reparers.
2: Reparers.
0: Ah, zen nazka.
2: Reparerrak.
1: Ba, egongo da baten bat.
2: Bai.
0: Reparer.
1: Egia da, peion alde esangoet, ondo galdetzen zaiola tiradon kamiseta txuri hori.
0: Bai, noski. Osea, a ber, a ber.
1: Pentsa zuk jazten dezula.
2: Zerekin oso duzu egarbitzen duela ropa txuria? Erabiliko du produktu hon bat, ez? Hainbeste erabiltzeko.
0: Nik uste erre eta berria erosan duela. Ez dago, horrelako txuria ezin du izan. Ja, bain erabilita horrelako txuria ezin da gelditu, ez?
1: Basikoa dia, eroskiko basikoa dia, ez?
2: Ja, ez da oso ekologikoa. Peio ekologista, ez? Suposatzen dugu.
0: Bai, etxatu nahi dut, bai. Eta, ez, ez?
1: Ez,
0: ah, bale. Ez, esate, eta berro bain, ez da git, peiok deituko duen, nahi zirratira, edo peioren abokatuak, akaso... Ez, peio, dakigula, ez da iztearia. Eta gaina, nola ostia jungozea ez da egitea, txuriz jantzita, olako hileakin...
2: Peio, egiten zake nahi duena.
1: Hori
2: egia da.
0: Ja, baina basurdeek ikusi egingo dute 6 kilometrora.
2: Basurdeek ikusiko dute peio eta esango dute. Ni toaroa irura joango naiz.
0: Eta gerturatu egingo zaizkio, agian autografa baten bila, horrela goren bat.
2: Bai.
1: Ezke, peio reparazek nahi du nahi dezake, jarri dezake, barruko kamiseta bat eta ondo gelditzen.
0: Bai, barruko kamiseta bat kanpotik.
1: Hori da.
0: Eta ondo gelditzen zaio.
1: Jantzizuk? Edo jantziko
0: deni?
1: Osea, pintxa.
0: Ez egia da, bai, ez da.
1: Antirontiko totala da, baietz.
2: Zer?
1: Barruko kamiseta txuri horietako bat.
2: Depende nor jartzen duen.
0: Peio jartzez baldin badu, bai. Bai, noski, osea, Mikel Pagadik, Mikel asko maite dugu. Mikel Pagadik, bia, Pagadik ustezu, holako kamiseta batekin?
2: Bai, ikusten dut, baina autopatxiren sketch batean.
0: Bai, ez horrako bat. Bai, sexy posturak egiten eta agian ez.
2: Baina ezke Pagadi kamiseta txuri batekin ez eta beste zerrekin ere ez sexy plantak egiten.
0: Bueno, Pagadi hola, alkandora beltz batekin.
2: Bai, ez dut esan nahi sexapilik ez duenik, baina justo... Bai, planta horiek egiten ez dut ikusten bai, Pagadi, justo.
0: Pull dance egiten edo lakon bat ez, agian.
2: Ez, grazioso litzateke, Pagadi horretan ikustea.
0: Bai, betaurreko kenpaina eta...
1: Pagadi ere bada norbaiten txortaldirik onena, ojo.
0: Bai, bueno, pentsat, ez da git galdetu inbarko dago, igual, inkesta inbarko genuke Euskal Herrian.
2: Ojo.
0: A ver.
1: Eta peio reparaz norbaiten txortaldirik txarrena bai. Ere bai.
2: Uste duzue?
1: Bueno.
0: Igual ez, baina, bueno, aukerak badaude, ez dakit, probabilidadea eta hori kasiko zenun karreran.
2: Probabilidadea? Zantizu ba, ni kafeterian egoten nintzela.
0: Baina matematikak ez zia ikasten.
2: Estadistika eta baina suspenso dena. Bai,
0: bueno.
2: Dena.
1: Kafeterian egon da, aprobatzean probabilidadea txikitu iten da. Hori ikasiten da.
2: Hori galdu nuen.
1: Txortaz ari gera la, joku bat posatuko izugu.
2: Bale.
0: Bai, joko klasikoa da.
2: Ezkondu txortan hil. Bale, eta aukerak dira Mikel Goñi, DJ Bull,
1: bai.
2: Eta Izaro.
1: Hoxe.
0: Hirurak ezagutzen ditu?
2: Bai, DJ Bullek gainera esango nuke ezagutzen nahuela antzokitik, lehen aipatu den antzokitik, eskatzen nion beti bat gial, eta ez zidan inoiz jartzen.
0: Normala, beste aldeotik.
2: Bueno, normala izango da, 1980 urtean, baina 2008-lauean...
0: Bull zer da, gure zakoan sargen zake? Bull, bai, edo zakoan pixak gorago dago?
2: Gorago.
0: Bai, ez?
2: Apur bat, baina gorago.
1: Barkatu?
2: Osa, diot, zuek baino boomerragoak.
0: Are boomerragoak.
2: Hori, zuek baino... Osa, ez diot edadea, porque ezak izen bat urte dauzkan, baina...
0: Zuk... Wikipedia baldin baukatzu, bulek zergatik ez.
2: Claro, daukala. Bale, argi eta garbi, hile egingo dut DJ Bull, agur, oza ez daukat zalantarik.
0: Ez dizulako.
2: Hain zuzen, Ez zait oso ondo erortzen, DJ Buller esango dut. Gero,
0: Garagardurik gabe, Pon, hola, lehorrean.
2: Ezkonduko naiz, Mikel Goñirekin, ze, bueno, bere iraganaz aparte, denok dakigun iraganaz aparte, esan didate hasi dela Hernaniko taberna batean lanean, Txilisen.
0: Txilin? Benetan?
2: Eskezakit bere biko, eskezakit hau esan daiteke ere ez.
1: Segura eskiet, igual. Datu batzuk igual
0: omitzen. Datu, bai...
2: Itxain, gero honi pitido jarri alzaio.
0: Ba, epi joat. Joar, nola ikuste dezu... Itxene, bi aldiz esan dugu, eta horrein, irugarrengoz, Txili taberna, Hernaniko Txili tabernari mesedez, hola, pitido txobat edo
2: jartzen. Baina, itxon, Mikel Goñizari garela.
0: Bai.
2: Osea, justo ez gara delituaz ari, osea nahi dut.
0: Ah, bai, lanean ari dela.
2: Hori, hori.
0: Ja, baina, esan nahi dut, igual, Joar, ojo, Hernaniko Txili taberna inguruko jendeak, Joarrek parra iten du negarrez egiteatik, baina...
2: Dixako, pa Joar.
0: Jendeak badaki hor lanean nahi dela, eta...
2: Jendeak badaki?
0: Eta ikusiko dute, bertan.
2: Ez dakit arroba ofiziala den.
0: Baina, agian, ez dakit, tuteran norbait dago, edo, ez dakit, edo abadinon norbait dago, eta ez dago, ba, Mikel Goñi ikustean, eta orduan datu bat eman dugu, peregrinazio bat sortuko da.
2: Zuk uste bat eman joango dela Mikel Goñi ikustera?
0: Jendea kabarzen hona juten da. Ez?
2: Zer?
0: Esan nahi, a ber...
2: Kabarte noa edo, Mikel Goñi ikustera.
1: Edo eta.
0: Bueno. Zergatik, biak egin daitezke.
1: Batutan taberna batuk nahiko kabarte noa izaten.
2: Bai.
0: Eta Mikel Goñi ez da guazar esango. Baina, bueno, Mikel Goñi orduan, ze? Akatu ez?
2: Ez, ezkondu. Ze tabernaren aipatu dugu, eta taberna hortako kroketak oso onak daude, eta badakit hortxe da bilera Mikel kroketak egiten.
1: Ara.
2: Hortaz, kroketan mugagabeak izateko, Mikel Goñerekin ezkondu. Osa, ez nahu bero jartzen, Osa, badazpada.
0: Bale, ezkondu, nosi, ze txortan egiteko beste badago?
2: Izarorekin txortan egin, bai. Bai, oso jatorra da, polita da, bai.
1: Leuna, oso ondo.
2: Zalantzari gabe.
0: Claro, baina, gero izarorekin ezin dezogon, esan nahet, txortaldiaren ondoren, ezin dezu egon etxian, lasa, eta Mikel Goñi narazua.
2: Bai, Mikel Goñi. Bai.
0: Osa, etxarokin, pinpampun, ala, jo, eta Mikel Goñi narazua.
2: Bai, Mikel Goñi. Uste dute konversazio interesgarriak izango lituzkela Mikel Goñik. Pelota asko gustatzen zaitere bai, itzeingo genuke pelotaz asko. Eta bai, besterik gabe. Bai? Kston karakterra dauka, hori gustatzen zait, fundamentua...
0: Bai, karakterra, bai. Eta fundamentua, guain, bueno, kroketak
1: egiten da.
2: Baina bakarrik kroketen gatik, ez kontzera kroketen gatik.
0: Bila, pentsa, kroketak egiteko, forma emateko, kroketei forma emateko...
2: Esku horiek,
0: Ez que, bin forma dobe, bat, goliarrakin egitea, bi goliar hartza dituzu, eta txos, ez dakit teknika hori nola ditzen dan, bakitzue, ez desan
1: dut,
0: bai, ez dakit, sukaldariek jakingo dute, horrek izen bat izango dute, eta frantxesa, ziurrenik. Eta bestea da, eskuartean egitea. Hau da, eskuarekin forma ematea.
2: Esku horiek.
0: Gure amak kroketa... Txikitsuak, baina desienta, oza, mokauko... Bi mokauko kroketak, agian, ez? Mikel Goñik zeta mainako kroketak egingo ditu.
1: Familiarrak, segura eski.
2: Bai, esku horiek egin dute historia, eta gaur egun egin dituzte kroketak, eta seguro oso onak. Eta hundiak.
1: Pena da zen, esku horiek historiak egin zezaketen frontoietan behintzat, eta ez zuten lortu, eta burua bazun txapela jartzeko, buru gainen.
0: Burua
1: esan nahi dut, tamainan, esan nahi
2: dut. Txapela bazun burua jartzeko.
1: Oixe, perimetroa bazun behintzat, gero burua...
2: Zer jarri zioten, buruari txapela edo txapelari burua?
0: Mikel Goñi bat sartu zioten buruari, ala...
2: Hori.
1: Ondo. Ikustatzen zait, Aitziber daolako oso, eta ki, natural.
0: Bai.
1: Ba, badirudi.
0: Gehiagi, akaso?
1: Ez,
0: natural neurrian. Ordu,
1: gaiera politiak ingo izkizugu.
2: Venga.
1: Zeinek ematen dizu nazka gehien, Kike Amonarriz edo onintzain behitak?
2: A ber, nazka.
0: Gano?
2: Nazka mota asko daude.
0: Gauza bat argitu nahi dut. Azken aldin, Kike Amonarrizekin desentetan gurutzatu naiz, eta ez dakit, raro begiratzen dira, nik izu aurpegiarekin begiratzen dira dalako, ze esatet, ez du jakingo, honek ez du programa entzungo, edo ikusi bentsat, nik zagit, hortikan kaletikan esateko, ah, bera, normal hau, ez. Orduan, argitu nahi dekautza bat, galdera uzaila da, oso zaila dalako, bi hauek nazka asko ematea, behintzat, ez? Zainik ematen ditu nazka gehien, horregatik egin genuen, orduan, galderaren planteamendua aldatuko nuke. Ematekotan.
2: Ah, bale.
0: Nere so, burua pixat ba besteko.
2: Presuntamente esatea bezala.
0: Bai, presuntamente hori da, bai, bai.
1: Baina hori da, gaur egun kikerekin gurutzatzen zehalako, baina garai baten gordina iten genuen bai, galdera. Azkenik ematen dizun.
0: Bai, bai, nere burua pixat ba besteko da, besterik gabe. Bai, osea, ez kikek...
2: A ber, zerbait erantzun behar da, ez? Horregatik bakarrik erantzungo dut.
0: Aukeratu inbar dezu.
2: A ber, argita garbi, nazka gehiago nintzen deitak. Bai, osa ez dit nazka ematen.
1: Argi eta garbi.
2: Gero ez atera, korte bat emendik, eta jarri hori bakarrik ez.
0: Joan, grabatuta dago, ez da?
2: Eta
0: garbi dago, bai asiera, bai bukaera, hor kortea ondo egiteko.
1: Lasai, fitidoak ere jarriko ditugu.
0: Eta garbi.
2: Gainera, nahi eta eman dizuet korte osoa, eh?
0: Eskerrik asko.
2: Osoa. Onintza esan duze, enaiz bertsolaritzaren oso fana. Bertxopoteoak, bertxafariak eta bai gustatzen zaizkit asko, baina bertxosaioak eta zehaz perdura.
0: Bertxopoteoak, irugarren potean, ja, poto! Ja, faltona jartzen azten da.
2: A ber, ze irudi daukazu.
0: Ez, baina hori ikusinet. Aizu behar ikusinet.
2: Ez, galduko duzu, galduko duzu. Zua horten mazare gure batean, formak ordeko ditut. Bale, onintzak nazka gehiago. Berriro esan ditu.
0: Eskerrik asko.
2: Besterik gabe, eske Kike super jatorra iruditzen zait.
0: Eta onintza ez...
2: Bai, baita ere, baina eske Kike da hain jatorra. Super graziosoa, erreferenteare bai.
0: Horrek egiten duela onintzak nazka ematea, ez? Horrelako...
2: Ez, aukerat, Kike asko maite dut. Onintza igual ez hainbeste, sin mas.
0: Vale,
2: ez delako hain erreferentea.
0: Vale, onintza maite duzu euneko laro eta emesortzian, eta Kike euneko eundago gehi.
2: Bai, euneko, bai, bai. Baina onintza ere super jatorra, super azkarra da, eta...
0: Bai, bai, konpondu, kortea badauk.
2: Ez que konpondu behar dut, klaro, ez dela...
3: Hau zuretzako da,
2: hemen
0: sarrotxan jartzeko. Perfecto. Mikrotik kampo esan duena.
2: Masturbatuko naiz onintzari begira. Ez atera kortea, mesedez. Ostia, joder, haitzen izilik egon.
0: Azken arnaza hartu nahi duke. Horintzari begira.
1: Gauzat esango dizuet. Iaia programa bukatu zaigu. Eta...
2: Bai.
1: Eta oraindikan ez dugu esan, zein da, aurreko gonbidatuaren gaia, ez dugu irakurrita, ez dugu hortaz hitz egin.
0: Berez, orain arte, preparatuta genuen, ia, ez dugu egin. Bueno, preparatuta.
2: Ten ezer prestatuta.
0: Wikipedia irakurri dugu, nik uste, esango nuke, lehenengo lerroa, eta lau edo bost.
2: Ez dago gehiago, eh?
0: Bueno, lau edo bost, eta bat irakurri dugu, ba, bueno, urrengo azten, berritzere, haizu errekabatuz zango dugu hemen.
1: Bigarrengo zagaria.
2: Misterio.
1: Zaigu zuze, santzuen, bortxa ariztu muñok.
2: Ia, zer da lehenago, iztuna, ala entzulea?
1: Wow, eskerrak gaia bukararako entzego.
2: Joder, ke pereza honen inguruan hausnartzea orain. Ostia.
0: Proteuskaldun, tio. Pasatu intzea.
2: Pasau intzea, eh.
0: Red flag, igual, ez?
2: Zau da, mitiko, parrandan txapa sartzen dizuna.
0: Igual da, hola, bera supergustora iskina baten, hola, infinitu ahi behira, eta, ze, gerturatzen zea pixkat, konversazio pixkat emateko, eta damotu.
2: Damotu
0: segituan.
2: Juan zara, metxeroa eskatzera, eta errepente zer doa lehena goiztuna, entzera, ajunai, vale.
0: Kala hor faltona ja jartzen dela, eta...
2: Bale, nahiago dut, sua, oza, zigarra pizteko sua, arriekin egin, berari galdetzea baino, bale. Nik esango dut, entzulea lehenengo, argi eta garbi.
0: Bai, inork esan gabe, norbait entzuten ari da?
2: Bai, ze itzak, oza, itzik gabe, ez, baino, musika eta soinu asko ere badaude, ez? Diot.
0: A ver, ze fumada klase da hau.
2: Ni imaginatzen nabil, irrati bat.
0: Bai.
2: Irrati batean, iztunak egon... Irrati batean...
0: Bai.
2: Iztunak ez daude beti. Entzuleak bai. Diot, iztunak ez daude, musika egon daiteke lako. Eta egon daiteke... Musika, listo.
0: Bai.
2: Eta entzuleak egongo dira.
0: Edo ASMR, agian. Edo horrelako lematen.
2: Bai.
0: Bai, hori da mikroa irikita utzi dute eta inor ez dago platoan.
2: Ja.
0: Hori da SMR. Bai, bueno, neri kontrakoa gertatzen zait, ni etxean, etxean agonean, iztuna badago,
1: zu?
0: Entzulerik ez.
1: Nerapea.
0: Hori da. Kaso putik ez.
2: Ja, yeah. Zemat urte dauzka.
0: Zeinek.
2: Zure seme alabak?
0: Alaba, nagusienak amasei.
2: Ojo, uf, edade hori, eh?
0: Ze ona, eh? Ze polita, eh?
2: Uf, ze divertigarria.
0: Ba, egia san, bai. Oso kontetu nago.
2: Bai, bai, ez dute san nahi, ez dute. De hecho...
0: Bai. Noizian behin, por lo que sea, anormaldu iten dia, eta...
1: Lau edo busturtez.
0: Nik sei kalkulatu ditut, vale. baina, bai, momentuz, bai, su normaldu iten dia... Momentum batean...
2: Bai, momentu baino txikia izan daitek ere, bai, eh?
0: Bai, igual, hormonek ez dutelako, osea, odola ondo pasatzen usten, eta osea, oxigenorik ez da ondo iristen garrunera, eta, bueno, eta movida baina bestela, ondo. Osea, momentu horiek entuta...
1: Nerabe bakarra dakazu, baina beste bat bidean.
0: Ez, bi.
1: Ez, esan ez, beste nerabe bidean, edo...
0: Ez, bi.
2: Bada. Eldua da bere adinerako.
0: Espere dut hori... Entzun arte demora asko pasatzea.
2: Ze ez esaten txikia zara zura dinerako. Imaginatu hori entzutea, eh?
0: Aia.
2: Karo.
0: Ze infantila zean zure adinerako. Claro.
1: Neri behin esan ziaten ikastolan.
0: Abai.
1: Bost urte zitulan ere semeak edo. Andoreño kenitzaiten da. Bueno, bai, ondo, baino pixkat umea da.
2: Tartzuk entzun zenuen hori?
1: Ez, Andreinok neri izan zian. Informe amaten da. Bueno, bai, baina pixkat umea da. Desen, bost urte ditu ume bat da.
2: Claro.
0: Ah, igual horregatik izan zen, ez?
1: Zan nire, koño.
0: Bai?
1: Ez, esan nahi nuen, bai, ez dakit zer esan nahi zenuen, baina esan diatuk ume bat dala eta ume bat da.
0: Bai.
2: Hostia.
0: Jode, ze drama. Bueno, ba, hor dago Andreinoren lana, ez? Ume hori pertsona bi urtadein, hor... lan pixkaten barko du.
2: Erantzun dugu. Zer duzu erantzun dugu lagan horaz.
0: Zuk asmatu ez dezula pixka demostratzeko edo?
2: Bai, justifikatzeko neure burua. Eske ez dakit. Aber, zuk zer diozu?
0: Horrela ikusita, ze letra polita.
1: Bai.
2: Gizona izateko.
0: A ver.
2: Bai edo ez.
0: Asi gira, esan dugu kolektibi horik ez dugula ofendituko.
1: Claro. Hori da.
0: Frantxesak enduta, zure exak.
2: Diraltura. Minimalismoa.
0: Minimalismoa eta movidak.
1: Pero igual gizonek izartu daitek ezen ez gara kolektibo o primitu bat oraingo. Nik
2: gutxi
1: falta
2: zaizu ez, zorionez.
0: Baten batek baietz esaten du, eh? Gizon txuri heteroak daudela desagertzear.
1: Bai.
0: Daudela, hola, pop. Bai, vale. Angulak eta gizon txuri heteroak.
1: Ez, baina okerro eta euskaldun gipuzkoarrak.
0: Ez, margen pixo gau.
1: Esan nahi dut, ez, baina gu gaude piramidearen zapaltzailean, oza, kuspidean gaude.
2: Baina erdin aparrak zarete.
1: Ah, bai, hori.
2: Zuk esan duzue.
1: Baina gipuzkoarroi egozten digute, gerala, orain dikan eta zapaltzaileago, beste kiko.
0: Erdin aparra, gipuzkoarra, txuria, gizona, heteroa.
2: Ironian ekin zabiltzate, baina nik hemen fondo-fondoan ikusten dut apur bat. Rabia.
0: Ba, esango nintzuke, rabia pixka tematen dula batzutan, oza, porque, badakizu, eta arrazoi osoz, estatu batuetan adibidez komiko bat ikuste baldin badezu, beltze den inguruan txiste egiten oso txuria baldin bada, ez zaio onartzen.
2: Baina?
0: Ez dago bainarik, ez zaio onartzen.
2: Vale.
0: Orduan, alde batetik esatezu, jo, nik ere parri nahi dut. Eta, claro, zure privilegiotik parre egitea edo zehatzea ezin dezu eta esatezu, bueno, baina privilegiotik ari naiz.
2: Ba, bizi barko naiz,
0: Bai, ez esatezu, eske nik ere putako matitzen nahi, pixkatin nahi, eta hor rabia pixkatin maten du, horregatik, uste nida zute jolasten pixkat.
2: Ja, horre ere, posumorean en mugak eta gauza askore, bai, claro.
0: Claro, konfiantza asko da dukazun nean, berez, azken aldean gustatzen zaizkit, pila bat, txistea razistak, matxistak, opresoreak, oza, betik bera egin, oza, nazten dute txistoiek jakinda hitz egiten dezun pertsona horrekin edo entzulearekin edo hor ez dago, oza, zero arrazismorik dagoela eta zero matxismorik dagoela eta horreko egoera lasai baten egin daitezke.
1: Ez genetzako hor dago humorere muga.
0: Hori da helburua. hori da helburua, txiste horiek egin ahal izatea jakinda ze girotan zauden, eta azken helburua da txiste horiek egitea eta inork ez ulertzea. Ojo, eh? Gustatzen zaizue?
2: Ja, baina karo, eski inor...
0: Olloi purdia jarrezait nere hitzekin.
2: Joder, horreko gonbidatua, eh?
1: Peio reparazi dezena!
0: Peio reparazek koska egin dit.
1: Vale.
0: Bueno, por cierto, ya, programa bukatzear gaude, aitzi horrek juni behar du...
2: Ez, la temporada daukate, eh?
0: Ah, bueno, orduan, beste programa bat.
2: Aitzior
0: Garmendia.
2: Askotan pasatzen.
0: Aitzior Garmendia ez tarriko. Aitzior Grados bi egingo dugu orain. Segidan. Bueno, idatzi beharko zenuke, zehozer, urrengo konbidatuaren. Ez dakigu orain dik zein den. Benetan, ez dakigu. Ez da.
1: Sorpresa bat
2: daizugu. Edo zer galdetu daiteke. Humoraren muga hemen zein da.
1: Hemen ez dago mugari.
2: Naiz irratiari gustatu zaio tuit hau.
0: Zein?
2: Osa, esan duzuena, hemen ez dago mugarik, Naiz Irratia ados dago...
0: Ah, bueno, Mikel egitza egin du, Naiz Irratiaren ahoz. Ez dakit... bueno, pentsatu nahi dut, linea editorial bat edo egongo dala, eto, guri ez digute, man. Guri ez digute ez errezan.
2: Kiloliburua, venga. Eta... Ez begiratu, eh?
1: Ez dago, ez dago sekula begiratzen. Sekula ez dago jakin, zer jartzen dut.
0: Ez dago, gaina oso zintza izan geha hortan. Vale. Ez dago, eta... askotan ez, baina horrekin bai.
1: Hori egiten duzun bitartean nahi duzun neurri eta...
0: Neurri eta doinuan...
1: guk bitartean itzaite dago gure gauzetaz.
0: Bai, gure gauzetaz programataz da. Itzemos?
1: Ondo, ez?
0: Ez jor, ondo, ez?
1: Uste nun baino majaua.
0: Bai. Txigila, eh?
1: Abai.
0: Osa, banekin txigitxua. Janik, abai. Nola Wikipedian ez du jartzen.
1: Abai.
0: Por cierto, entzulek Wikipediaren aldatu harko dute, ez?
1: Bai.
0: Animatzen zaitxustegu, Wikipedia aldatu, benetako datuak ematera, eta hori betetzera, eta batez ere, hori monagillo izan zala, bat berroita mabi, neurtzen duela, eta zerbait gehiago? Etzi bergrausen buruz. Bertxulari, ez du jartzen, bertxulari, eh?
1: Ez, horretik bete behar dugu pixkat.
2: Obeto, obeto, zegero jendeak parrandan bertxok eskatzen ditu, eta...
0: Eta zu faltona jartzen zea...
2: Beitu, parrandan bertxotan egite asko gustatzen zait berez.
0: Abai!
2: Puntuka eta...
0: Oh! Bidauka eta rimarekin.
2: Hortxe, bai, hortxe bertxera iz.
0: Hori bai ikusi
1: barriko. Pimpinela bezala.
0: Aizu,
1: ba, hau zuzenan ikusi behar dugu. Imer duguna da, Bitak Piku Fest antolatu.
0: Bai, altxasun.
1: Altxasun, adibidez.
0: Bai.
1: Eta gure gombiatuak eraman.
0: Baina ezer esan gabe.
1: Hori da.
0: Bai.
2: Bale, bakarrik noa Mikel Goñi baldin badoa. Bestela ez.
0: Ez dakit, ja horrego nahi dudan. Ez dakit, damutzen hasi naiz, akaso.
1: Bueno, lehenengo jungo gara, taberna hortara kroketa bat jatea.
0: Bai, eta segun nola daun, eta hilergi daugan edo ikustea, eta gero ja. Bai, erabakiko dugu, altxasura jungo behan, festetara, ala ez.
1: Emaidazu pare bat argazkin, bez?
0: Bai, haizu, nahiko ondo, programa, demoraldiko onena, sangeren zan?
2: Nahiko ondo, nahiko hori.
0: Demoraldiko onena, agian, eh?
1: Onena zalantzari gabe, nik zortzi bat ematen dio.
0: Bai, zeitzan gero, bueno, Iker Gurrutxaga izan geno, lehenengoa, eta guai, Mirari Martiaren ere gontzan, ba, pixka, xos eta, ez da, ba, txiste gutxi.
1: Etzan polemikarik egon Instagramen.
0: Etzan bate polemikarik egon, ez, mirarin engure.
2: Ostras, ba, ikusi nuen bideo hori.
0: Ikusi nuen, bai. Ba, gero daude beste 48 minutu, eta jendeak, por lo visto, ez ditu.
2: Polemika zein izan zen?
1: Txakurrei buruz.
0: Txakurre eta katuen inguruan, esaten genuen, haber, txakurre edo katuak edo animaliak etxean bai ala ez, eta beak, bea, ba, serritarra izan da. Eta etxean behiak eta txakurrak eta katuak eta izan da.
2: Bai, ulertu nuen ziona, eh? Bai.
0: Baina, karo, hori mirari dira esatea, etxean animaliak bai ala ez, da beste inori galdetzea zure gelan beirik sartuko zenuke, ba ez, osea, espazio bat behar dut animalirik gabe, ez?
2: Aizu eta bere iritzia dela, norgara gu esateko mirariri, ez iritzia
0: ugar,
2: hori ba, bai.
1: Bere iritzia eta jarraian, beste, zazpireun pertsonen iritzia.
0: Eskano gabeko iritzia, bueno, eskatu ez, baina aukera eman da, baitz, behian batzeo nola kuadrotxo bat jartzen zuela idatzi hemen, eta sakatu bidali nire gorrotoa. Bai.
2: Nire atalontan, ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
0: Bueno, onintzaren ahia ziur, eta bestela?
2: Boa, mesedez, ez igo onintzarena.
1: Ez dugu. Zindak izut, ez dugu lai goko, baina baditugu beste momentazo batzu.
2: Vale.
1: Faltoran jartzen zean, esperate, azut nean.
2: Joder, faltoran. Ematik lotxa faltoran, porque jendeak etxan esango du. Bai. Bai.
0: Ezagutzen zaio jendeak ala zurekin koinciditu duen ordu txikitan koinciditu duen jendeak akaso
2: bai. Ke duela gutxi beitu adibide bat. Egorintzen jaialdi batean batean jaialdian eta bueno, hor lagun batekin jaialdian ezakiz zerta nik momentu ona ikusi nuen jaialdiko ezakiz zeizkinetatik kolatzeko. Zanen, aventura, venga, goaz.
0: Oso, no?
2: Tarduan, pasa nuen, baia bat, oza, jaialdiaren bestaldera edo zona bip edo ezakiz zen hori, pasa nintzen, ni ez naiz akordatzen, ezertaz, lagunak esan dit. Zeudela hor, iruneska, paretetan jartzen zuela, EITB, bale? EITB, eta ni sartu nintzela, neskak zeudela hor eserita, eta nik esan omen nien, venga, hau ez da espektakulo bat. Eta joan egin ziren.
0: Wow.
2: Eta nire nahi zizera ezertaz akordatzen.
0: Ojo, esan ziren, irun eskei, espektakulo batean, esan ziren, hau ez da espektakulo bat, sinetxe eta joan nintzen.
2: Enago arro, osea, diot, graziarekin kontatzen dut, baina berez, joder, ostia, super gaizki sentitu nintzen urrengo egunean, eta ja, bueno. Gaizki sentitu nintzen, porque gainera, neskauek langileak izango ziren, orkoak, ezagutuko ninduten suposatzen dut.
1: Egin dezakezuna da, barkamena eskatu
2: nuen. Eskatu nuen gaztean, baina beste behin, barkamena, mozkor nengoen, badakit, mozkor egotea ez da justifikazio bat.
0: Mozkor eta faltona.
2: Baina eske, ateratze zait, deabru ateratze zait. Ekarri mesedez ezakit, niri ursantua botako didan bat, edo ezakit, deabruak barrutik ateratzeko eske ezakit.
0: Igual okerro izango da.
2: Zer egin.
0: Igual ursantua botatzea izuten, azte zea katu, albezea
2: dola. Ja, niri garagatua bota, garagatua.
0: Paretetik oinez, eta tetxutik oinez, edo lakon bat. Eta igual okerro izango da.
1: Ez tiago galdetu zeko txera ukan.
0: Ez, egia da. Bueno, eta ja denbora juten anizego, baina bai, denbora emango digo. Ez que flipautasuna neurtzen dugu kotxearen arabera.
2: Zero. Ni superhumila, Citroen C1. Txiki-txikia.
0: Baina berria. Ezan, modelo berria da, baina txikitxoa.
2: Konzesionaroan zegoen merkena. Osa, ez neukan diru gehiago.
0: Hori.
2: Ez hori, ez zanion, zein da merkena? Hau.
0: Eta esan zen, neta mainakoa, oso ondo.
2: Bai, literal, bai.
0: Eta, baina, linia zuzen badago, flipautasuna eta kolorearen artean segun eta zeko txemota bukatzun. Ze, baldin bakazu, BMW bat, adibidez, beltza baldin bada, bueno, txurile baldin bada, ostras, hori baldin bada, flipautasuna...
1: Batzutan txuria merkena izaten da, hortxe daukatena.
2: Zer pegatzen dit, ze koloretako...
1: Roxa.
2: Roxa, bai?
0: Arroxa baina dado batzukin eta...
2: Bai, klaro.
1: Ez hori Itziber, beste Itziber.
0: Bai, beste Itziberra izango da, bai.
2: Dado batzuk... hortxe zintzilik, bale.
0: Oso gumerra da.
2: Rosario bat dara mat.
1: Bizi izan? Ez da ia izako.
2: Bai!
0: Benetan. Rosario, hor, txonismo maia hor... Txak, pikima...
2: Txonismo, errosario, bai?
0: Bai. Bai, bueno, a ver, laroita mabost urte espaldin baukezu, bai, txonismo, da.
2: Ena izinez duna, Karo, nabili monagia, eta gintzerbide, ena izinez duna.
0: Monagia, rosarioa,
2: bea, porrua. Justo, kotxe hartu nuen lehenengo egunean, por zerto, nire urte betetzea zela, joan nintzen amezketako eskioko, hane, zer da, gotorlekua, edo ja naiz akordatzen. Eta emaz idaten nortxe, errosario, eta esan nuen, ba, kotxearen lehenengo eguna, gure etxean kotxe guztiak Arantzazun bedinkatzen dira, eta nire ez dago bedinkatuta.
0: Baina, Rosario.
2: Venga, jarriko dut hemen. Eta ere izin
0: dut. Inortik uste ez duen tokian, ez? Kotxearen kristalen horrean.
2: Ez hait importa, ez hait importa.
1: Nire izin hor hau epaitzeko, zin nire akat lapilarikaren katxarroa kaja de kanbio zen. Palanka de kanbio zen. Paritu ziaten da zein godet honekin, eta kotxetik kotxera pasade gaina, iruan kotxea da.
2: Ostras, zemat mine egin duen Rosaliak, kau bela letxen.
0: Bueno, demora juntza.
2: Vale, listo, bai.
0: Orduan, baina esan dezakegu, bueno, Aitziber, batzutan faltona dala, onintza nazka ematen diola, eta flipautasun maila oso bajua daukala.
1: Baldin eta, ez baditu, zazpi garagardo edaten.
0: Bai, Wikipedian jarri flipautasun maila erdizkakoa, hola, horian, utziko dugu. Bai, eskerrik asko Aitziber ona etortzeagatik, eta, bueno, atxaldeo pasagatzeatik. Zegoen
1: paritxo bat.
0: Opari bat. Gure onbidatu
1: egin.
2: Zenizero bat.
1: Ez da zenizero bat. Bueno, erabiliz.
0: Nezu bezala erabiliz.
1: Piku batu dira. Zen gure programan izena. Eta piku da. Gu pi. Eta atzu piku. Eta orduan, bi eta piku.
3: Arratsalde honen zule, arratsaldeko hirurak dira. Azken orduko batekin gatoz, bi pertsona hil dira azken orduetan Euskal Herriko ur eremuetan, bata arrazoi naturalengatik Donostian goizean zehar kontatu bezala eta bestoa ituta antza denez Nafarroan. Uda tragikoa izaten ari da Euskal Hondartza urtegi eta ibaietan beraz. 77 urteko gizonezkoa hilda asteazken arratsalde honetan Leraten Aiozko urtegian igerian ari zela ustez itota. Gizonaren gorpua Nafarroako Auzitegi Medikuntzako Institutura eramango dute bertan autopsia egin diezaioten. Foruzainak gertaeraren nondik norakoak ikertzen ari dira eta gertatutakoa argitzeko izapideak egiten ari dira ere bai. Eta goizan zehar aipatu dugun moduan, Donostiako udalak egitera eman duenez 45 urteko gizon bat hilda Bart Zurriolako Hondartzan. Itoenik baztertu dutenez beraz, heriotza kausa naturalei dagokio. Eta politika kontuak izpide, Bartzelonara edo Kataluniara eginen dugu bidaia, azken inkestek Alianza Katalanaren azkunde esponentziala horrikusten baitituzte Kataluniako parlamenturako hauteskundeetan. Egungo bi eserlekuetatik 20tik gora izatera igaroko lirateke eta beraz, bigarren postuagatik borrokatuko lukete. Borrokada hau, batez ere, Junts eta Voxen boto emaileek elikatuko dute. Zehazki, inkesten arabera, Alianza Katalanak 23 eta 25 diputatu artean izango lituzke parlamentuan, eta horrek hirugarren indar bihurtuko luke Proces delakoaren alderdien aurkako diskurtso kritiko bati esker. Horrek botoak kentzen dizkio Juntsi eta immigrazioaren aurkako diskurtsoak nabarmen Voxen boto emaileengana hurbiltzen du Alianza Katalana. Centre de Estudios de Opinio egindako azken barometroak hirugarren posizioan kokatzen du alderdia, 23-25 eserleku tartean hain zuzen ere. RZ-tik oso gertu, zeinak 24-26 bitartean lortuko lituzke. Junts dagoeneko atzetik du alderdi ultra 16-18 balizko eserlokeukin zehazki. Baina barometroaren alderdirik deigarriena da Juntseko boto emaien 128 Aliantzako boto txartela aukeratuko luketela eta Voxeko boto emaien 123 Silvia Orriolsen alde egingo luketela. Prozesu independentista gauzatu ez izanagatik RC, Junts eta CUP asko kritikatu izan ditu Silvia Orriols alderriko buruak, eta horrek argi dago botoak eman dizkiola edo lizkiokela. Immigrazioaren aurkako mezuekin batera lortuko luke babesain handia beraz. Gironan zein Lleidan babesa izan ondoren, fenomenoak dagoeneko oihartzun handia du Bartzelonan eta Bartzelona handiko hiri horietan ere bai.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
3: Trafikoari dagokionez, zenbait puntu nabarmendu behar ditugu, izan ere Trapagaranen trafikoa motela da, kotxe batek matxura izan duelako AP8 errepidean eta A6-6 errepidean Ezkio itsasotik gertu gauzak erori dira errepidera eta bertan ere, bueno, trafikoa motela da. Horiek aipatuta azkar batean emango dugu gaurko edo gaur arratsaldeko eguraldiaren berri, izan ere gaur egun handia dugu eklipsearekin eta aipatuko dugu egunotan baino bero handiagoa egingo duela, baino eklipsearen unean zerua garbi egonen dela. Baliteke behodiren bat agertzea Bizkaia eta inguruko zenbait herrietan, eta bero odiren bat agertu daiteke Araba eta Nafarroako hegoaldean. Baina esan bezala, oroar ikuspena ona izatea espero da. Eta une honetan, arratsaldeko 3:05 jotzear direnean, begiratu botaigu biztazo bat gure herriko temperaturei. Iruñean 26 gradu ditugu, Bilbon 23, Baionan 32, Gasteizen 35 gradu eta Donostian 30 gradu. Hauek aipatuta, onaino informazio ariaren bigarren edizioa, zaindu temperatura altuena horrean eta gozatu gaur arratsaldeko eklipsarekin entzule. Informazio gehiago arratsaldeko 5:00 aurrera Itxaso Leonen eskutik eta naiz.eus atarian informazio guztia eguneratuta une oro. Gero arte eta eskerrik asko.

0: Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Iñaki Arratibel, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, zer moduz?
2: Ondo, ondo.
1: Udara ondo fanda.
2: Oso ondo. Lasaia, disfrutatzen, izugarrizko goldia.
1: Bai.
2: Bero egire bai batzuta, baina bueno, ondo.
1: Egia da, udagiroan, da, gaudela oraindik ere.
2: Oetik,
1: nahiz eta pasaden, oraindik ere udagiroan. Bueno, udaran, bueno, denetarik izango da, batzuk aprobetsatu gaudute kirola egiteko, beste batzuk kontrakoa, kirola egitea zuzteko, pixkagatu porretara joateko, eta batzuk izango dira ere, bizitzan kilorik egiten ez dutenak. Baina, bueno, gaurkoan hasteko nik uste gaia interesgarria dela, ariko garelako, ba, kirola egiten nola hasi, eta, bueno, bepatu duguna ez, udaratik izango da norbait, ba, pare bat hilabetez edo zer egin gabe egon dena, eta, bueno, gaur arkituko dugu, pixka bat, nola hasi behar dugun, kirola egiten, ba, bueno, modu osasuntxu edo bintzate, bai, modu osasuntxu batean, seguru batean.
2: Bueno, ba, guazen gai hartzea. Planteatu zuen bezala, ba, orduan, esaten nahi zinanen, bururatu zait beste aldaketatxo bat titulu hortan, ez? Nola hasi, edo nola jarraitu.
1: Edo nola jarraitu, hori da.
2: Ez ka, askotan, eta nik uste, eta arazo handia, eta beti izan izan komentatzen dugu, askotan, arazo gehiena daugatena da, kirolari hoiak, berriro urtiak utzi ondoren berriro hasten dienak, edo jendeak ez dakila bere adinari eta kontuan hartuta zein den zure helburua. Eta nik uste hor da hola, ez? Ez dakit zenbat korrituten, eta nahi dut aurten oen dikak hobeto korri.
1: Eta gaina,
2: denbora gutxitu. Aurreko goin desun denbora hobena, hogeita bost urtekin da, eta guen berro, eta barri duzu, ez? Adibidez, ez? Olako gauza guen dikak ikusteia.
1: Bueno, hartzea kostatzen dela, ez? Pixka bat, zartzen ari garela, edo, bueno, joango garela, batzuk.
2: Bai, antzematen da. Antzematen da, jendeak ez du laun hartzen. Eta gero ikusi behar dela, kirola beti indet, ordu ni ondo nao, osasuntxu nao, baina, a ber, zure bizitzan zehar beste gauzak dituzu, beste gauzak dituzu, eta zure osasun egoera agian aldatzen dihoa. Eta hortan ere, baita ere, nik uste hori ere komentatu beharko genukela.
1: Beraz, uste duzu, zailagoa dela kirola egin duen batentzat berriz ere hastea, akaso bizitzan oso gutxi egin duen alentzako baino?
2: Bai, eta kontrolatzea zer egin beharko luken. A ber, sekulan egin ez duenak, edo oso gutxi induna, zan duen bezala, badaki bere mugak nundauden, eta mugasko ditula. Kirolari ona izan dana, edo batez ere asko indunak, eta emaitza desentek izan ditunak, daugan arazoa da, askotan, hasi eta segitun emateu forman jartzen nahi. Dala, baro, eta helburuak ez diala garai bateko. Eta hoi da jakin behar dana. Hor dago bat, beste kasu bat izaten da, eta kasualitatea lehenengo aste azkenen, Iruñan egon nintzen, hori ez aste arten, gondarion, jardunaldi bat, izan zen futbolari buruz, Sansadarren, eta kardiologiko atalean, eta elektrokardiograma begiratzen, hori pixkat atera zen, ez? Nola, asko entrenatu duen jendeak, eta oso entrenamentu, ez da tesaten maila undikoak, eta aztian bosei egun entrenatu duenak, maila, bueno, batean egindunak, nola bihotzaren desentrenamentua, eta berriro entrenatzeak, ze fase kontuan hartu behar diran, eta ez dala beti berdin, ez? Eta elektrokardiograman ikusten direla horrelako aldaketa batzuk. Eta askotan horretik esate du, hoiek diala arrisku gehien dagoetenak, ez? Pentsatzeuenak, claro, garai baten neukan forma segitun hartuko etela, eta helburuak ere olakoak izaten diala.
3: Arratsaldeon, Iñaki. Nire hirugarren titulu bat buratu zait, akaso nola kirola berrartu, ez da, zeren udako etenaldi horrek eragin handia du, nire kasuan izan du, bai, beraz, nola zer eragin du horrek?
2: Bai, bueno, guazen pixkataztea, denek euki behar gautela garbi zein dan daukasun helburua. Eta helburu hori erreala izan behar dula, benetakoa. Ez, nahi dut eta gaina bida nola nire laun guztik egiten duten maratoi bat ingo, eta guen zer esanik ez, ultratrailak eta hola bueno, daudenak, ez? Oso modan daudenak, eta askotan, komentatzen jarrunetan, atea zan edani gaina zanun, askotan arazoa ez da bihotzean zehose dagoenik edo ez. ikusi beharko da, eta hortan baitare ideoin botago nahiko nuke, askotan elektrokardiograman agertzen dira gauz batzuk, sintomatologiko guandikan agertzen ez direnak. Mm-hmm. Orduan, bai izan daiteke seinale bat, ez guen ez daukazu arazoi, baina izan daiteke. Orduan, lehenengo izan beharko luke, helburu logiko bat. Bai berria balin bazea, orduan badakizu, ezin dezula, xuxenen, eta hoi bai izaten dela arazo bat, biobia batekin, edo lagokin mm-hmm. debutatu, hortarako bostekok, amarrekok, inbiardia, ba, pixkata erritua, prestatu inbiardala, eta gero bestak ere bai, jakin nola zauden, daukasun helburu hori, agian, lau, post, sei hilabetetan, lortuko duzuna, eta beste erritmo batean, baina mm-hmm. bai lortzea, jakiteko momentu ondan nola zauden. Eta hori da, arazoa nagusiena. Jakitea bakoitzak, alde batetik arazoa ditun, jarraitzeko edo ez, baina beste aldetik zein dan forma fizikoa. Askotan, pensatze du jendeak, baiezkoa edezoezkoa esate deula, baimen bat ematerakoan, bakarrik elektrokardiograman zehose aurkitu degulako. Uh-huh. Eta nola bait, bapateko eriotzaren arriskua dagoelako, ez? Ez, askotan izaten da, zuet zaudelako prest, ez daukazu forma fizikoa hori egiteko. Hasi zaite berago, hasi zaite lasaiago, eta ikusiko du. Hoi izango litzake, osasun aldetik eta forma fizikoa aldetik. Badaude beste atal batzuk, eh?
3: Mm-hmm. Beraz, lehen etapa honetan, helburuei dagokionean zentzuz jokatu behar dugu.
2: Bai, betik jokatu behar da zentzuz, eh? Eta gero badao. Askotan ez daukazu ezer, forma fizikoa, bueno, ez da oso txara, baina sobratzen zaizkizu 10 kilo. Ikasi behar dezu proba hortan nola elikatu, nola edan, gauza asko daude gero arazoak ez izateko baliagarria direnak. Eta hori da lehenengoa. Horregatik esaten nahi ez, lehendabizi izan behar dula, helburu logiko bat, helburu, a ber, zure egoera fisiko eta zure egoera, eta gero, entrenatzeko almenari.
1: Baita ere.
2: Euki behar dezu, ze helburu logikoa daukasun. Uh-huh. Ez nik nahi detekin, 100.000, bueno, urten, ez da egingo gingo jan edo ez, baina...
1: Urten ez da egingo, 2006an ez da egingo.
2: Principios, ez da egingo.
1: Hori da, gero ikusiko da.
2: Eta ez, nik entrenatzeko daukat, ordu bete, aztian irutan, ez?
1: Claro.
2: Ez, fiziko kitzau dira izki, baina ez daukazu
1: entrenatzeko
2: hori egiteko. Eta hoi dana ondo aztertu behar da.
1: Bueno, denbora zaratago eta epatu dituzu ez, osasun arazoak, elektrokardiogramak, pentsatzen dut, kirola egiten hasi aurretik, jakin beharko dela ere, pertsona horrek aurretik izan duen lesioren bat, izan duen gaixotasunik, ez dakit, edo zer duela, esan dut, gomendio orokorrak eman daitezke, baina oso pertsonala dela, eta horretarako, ba, seguraski, kirola hasi aurretik onena izango da, mediku baten gara joan, eta ikusi nola gauden, eta berak esan dezala, ez, nola hasi behar dugun.
2: Ba, eta baloratu behar da, baita ere familien izan da, zuki balestezu, baina familien izan dira, eta batzuk bai dira aurrekariak, beste batzuk ez. Horretik, leta bizi jakin behar da, orokorrean nola zauden, ez? Eta gero, planteatu eserita, ondo lasei, bueno, entrenatzaile badaukazu, eta nola ingozu, edo ze, eta goen, ni beldurrezko emateiz, ba, etorri dialako, eh? Zaten, etorri dialako, eta gaina oso inguruko jendea, eta ba, ez, hasi nahi zentrenatzen, ez da txekulan mara doi batekin, baina zein zentenatzen, iakin.
1: Chat GPT eta
2: horrelakoekin, ez? Eta horren esatzen, ba, bale. Ez, gero ni sartu jut, zuko emandako emaitzak, oso teknikaria da, emandako emaitzak edo entrenamentu eta indetenekin, eta sartu eta gutxi gora bera gero esan du, ba, zuk esatia zuna. A pelota pasada. Hoi errexa da, ez, kontu zeuki behar da, oso personala izan behar dula, eta lehen komentatuen bezala, balore asko daudela, esateko bono guen, hola. Eta gero ikusi beharko da, aurrekari bezala, zer egin dezun. Ze kirole egin dezun. Eta hortan, askotan, eta nik manie badaugaten, emaztea, askotan esateit, bidatu errepidea, eta ez nola dihoazten korrika. Korrika zoaz, osea, ikustezu korrika nola dihoan jendea, eta niko txekin pasatzen zen, ze korritzeko teknika daukaten, esatezu, jo. Hau, azten balimada olako proba luze bat egiten, eta ze lesioak izango ditu gero, ze arazo izango ditu, lehen da bizi, nik zemat aldi zaten, juntzeite, atletismo klub batean, esan erakusteko ondo korritzen, ze teknika dan, kutxinez, hasi aurretik, ez bestela, badakit horrek lesioa izango ditula. Eta hori da beste gauz bat, askotan, ez que nik horren bosteko korri ditu, eta ez zait ezer gertatu, ez, baina nahi balin basu, behobia bat korri, maratoi bat korri, askoz, entrenamentu volumena askoz azaundigoa da, eta ordu nazten dira arazoak agertzen. Hori de bai, baita da, aztena izanen zer, zenbateraino korri izan den nere bizitzan, zehose, jakiteko ondo korritzeten edo ez, edo teknika daukaten. Oida beste faktore bat. Berdin, abe, biziketan beti arazo gutxiko daude proba normalak iteianen. Baina hori beti jondenez korrikara, eta hori baitala kirola egitenako asterakoan, ze kirolak daukaten karga muskular gehiago eta zentzu gutxiko.
1: Ekorri egitak azkenean
2: edo belaunak, edo bizkarrezurra, edo zenbateraino ikutua izan daiteken, ba, korri egiterakoan askozaz gehiago biziketan baino. Biziketan argituko ia beste arazo batzuk, ba, biziketa laguna hartu behi osu, edo
1: anai hartu behi osu,
2: eta ez balin behituzu neurriak ondo jarri. Baina, bueno, baino askozaz errexago konpontzen da, molestik muskulo tendinosoak izaten dira, eta ez hainbeste beste egiturazkoak, dialaia ezurrak, eta oitako gauzak. Horregatik beti, adibide bezala jartzen dut gehiago. Baina, berdin da, planteatzia eta norbaitek ulertzeko, inorez da, trabesi bat igeriketan hasten, igeriketan gaizki balde gara aki.
1: Bai, ni esaterako.
2: Horregatik, jarri ja bezala, indar guztia da mantentzeko. Esatzu, jendeako oso horrez ulertzen du. Zuetzea ziko, izatak ize trabesi egiten, igeriketan ez barin behituzu egun beto egiten.

0: zaigu. Etor zaiz, ez, ni beti ateratzen naiz, eta gutxi gora bera beti erritmo berdinean, lau, bost, sei, o amar kilometro iteitut. Ez, baina entrenamentoa daukana da, variazioa, egun batzutan serie batzuk, beste batzutan errekuperazioa, hor kontzeptu horiek euki behar dira, eta horretik laguntza bat eukitzea, bai. Entrenamentu personalizatu bat, hola norbaiten profesional batekin, obe. Baina, bueno, baina gutxinez, bai norbaiten gomendio batzuk eukitzea, eta jartzea noiz behinka, ba, hau ez daizu ondoiten, eta hau olin behar zuzunko, gutxinez, bai.
1: Bai. Gehien bat, esan edut, teknika ona mantentzeko, eta gero ere, jakin dezagunez, entrenatzaile normalean, pentsatuko dugu ikasi egin duela horretarako, ez, eta baduela bere lizentzia, badakielako, progresio hori ez, nola izan behar duen ez, ezin garelako hasieratik astakeriak egiten.
0: Ez que gaina hoi da kontuan hartu behar den, ez, entrenamentuaren kontzeptu minimo bat da, entrenamentu bat izan behar du da, alagaia, izan behar du progresiboa, izan behar du intensitate bat batzu jakinda, orduan, intensitatea iraupenak modu progresibo batean eta jartzea, hoi da entrenamentuaren oinarrizkoa. Eta askotan astu iten da. Jendeak pentsatzen du da, ateratzea, inbeitut nahi den nere helburua da 25 kilometro itea, lehenengo egunetik hasi barraiz 12 kilometrotik egiten. Baina ez dezu sekulan korri, zilioietik pasase aurrea.
1: Bai.
0: Orduan, nola egin, nola jun kilometrajea igotzen, zenei emate josu garantzi gehiago. Askotan, nei asko amorratzen hau, jendeak lehenengo gauza galdetzen duena da, maratoi bakorri nahi duenean, ze denboran egitea nahi du. Zu badakizu, aguantatuko zuen berroita bikin metro?
1: Ba, ez jaten dizkizu konsultara, ni nahi dut hau egin ordu betean.
0: Bai, eta esatezu, a ber, eta guen nahi nez, batekin horretan, ez nahi askarago korritzen. Nahi detena da, eta landuko duena da, bakoitzean gino, erresistentzia hortan sartzen joan, eta ikusi nola zoaz. Osea, hogeita mabi indituzo ja, azte pare bat daugelako. Bai, zemuz bukatzu, nahi kondo, oita lortu duena, gero ikusiko du, beti arazo izango du azkeneko 10 kilometrok, baina ikutsinez hogeita mabi ondo iritsizea.
1: Hori da.
0: Ez den nahi azkarrago jutea. Eska, sartzen bali mazea, pixkat azkarrago, eske denbora dala eta ez dala, porrota izangoa. Orduan, hori ere norbaitek esan behar dizu, norbaitek buruan sartu behar dizu, erakutsi behar dizu nola egiten dan hori. Orduan, laguntza bat beharra bai da.
1: Bota.
2: Ez, prebentzioa, aurre planifikazioa, teknika, laguntza, inkluso entrenatzailearen figura. Aipatu dugu norbaiti gogoak induko zaio kirolan berriz. Azteko, badira oinarri batzuk, ez? Sendo batzuk.
0: Bai, baina nik uste ez diola horrekin zergatik gogoak indu behar. Nik uste, are gehiago, sartu behar zaio jakinda gauzak ondoiko ditula. Eta arazoak izateko askozaz arrisku gutxiko daukazula. Eta hori da bilatu behar dena, ez? Nik egia esan, asko gustatzen zait, eta askotan kontra esan detelako, baina pentsatzeu delako, ni kontra handelako, behobian zenbakiak esatia. Ez gaur urten izan diago 30.000, ez da urrun urten 32.000. Eta ez, hoi ez da arazoa. Arazoa ez da hoi. Arazoa da, edo onuragarria da, zenbateraino bultzatu duen urtetan, jende gehiago bakoitzean prestatu goa juten. Ez garai baten bezala, ni hortaz itziten esintzen, egon da 35 urtea zintzala konsultagin, eta jautziet, zema jende, sozietanen besperan lagunekin egon, eta handi zuxenea, behar biakorritzea.
1: Euskal Eran, apostu da bota, eta...
0: Eta esatezu, lehen dozian, 25.000-tik, 4.000 ondo prestatuta, beste 4.000, eta beste batzuk zikoazten, eta hola izatezian arazoa. Eta gaina, ulertu behar da, ni honeiz mediko bezala elmugan, bai maratoian 25 urte, eta egun bat urte batzuk behobian, eta arazoak etortzezian, nik esatet, lehenengoak agian batzuk askarri ikutiko ez delago. Tarteko hortan, oso arazo gutxi izatezian. Ba, jendea gutxi gura bera prestatuta hablago. Baina azkeneko 10.000, askotan dardaka, Batez ere, bero pixkata ateratzen bali, baldintzak aldatzen bali. Pixkanaka, nei, gustatzen zaio dana da, pixkanaka, tarte hori zabaltzen jundala. Prestatu gua dagoen jendea,
1: geroz eta prestatu gua dauna,
0: zabaltzen jundala. Eta hori da, ulertu behar dana. Eta esaten deunean, gauzak ondo intzazu. Eta gauzak pixkat burukin egin, eta jakinda arazoik ez daudela. Eta norbaite komendatzen dizulago, da, gustagarria izateko. Eta gustu hartzeko, eta horrekin ja, entrenatzen, ez hasi, hauten behobien biat, buru sartu zen.

0: Dingoetela, iraila herri aldetik aurrea, ja oporra bukatzei janen,
1: hasiko
0: nahi zentenatzen, ez? Izatia urtean zehar prozesu bat. Hmm. Batzutan, hastian bitan, gehiago, ba, bueno, mantentzeko, eta gero, ba, elburu gizatei janen, iru, lau egun, korrikaitia. Eta ulertu jar deu, eta gauza kondoin da, korritea, dala errexena, eta merkena. Zapatilla, bueno, merkena zapatillak ikusi beharko dituz, zapatillak dituz,
1: bueno, baino. Ez da kirol garesti bat.
0: Ez. Eta bidai batean jutean, zain izen bat jende zautzeten, kongresua jun, edo lanea kanpoa jun, eta zapatilla zautzen, korriteko erropa, eta nik behar den nire ordu erdi ja, ordu bete, eta ordu erdi, ordu betekin, indezu entrenamentu.
1: Bai.
0: Planifikazioan barrin balin badao, zenbat aldiz, juten balin badao, behintza zu, 40 minutu, hola.
1: Hori, jantzitate aldu hagan,
0: eta ez dezu forma galtzen, mantendu itesea, balio, erabiltzen dezu programazioan errekuperazio bezala, eta hori ere programatu inberda, eta hori indizaten norbait esateu, esan nahi du, programatu inberda da. Nuz da helburua, zehazte ditugun, ze entrenatuko dugu aste horietan, noiz izangoan karga handi bat, ba, gero errekuperazioa sartzeko, astean zehar segunetan posible dan entrenatzea, eta horietana hitz egin egin behar da. Lehen esan dena. Ezin dialuguru keuki, gero, ez nik ditut, astean biegun, ordu bete, eta horrekin nahi detekin, ez da gintza, ez da gintza.
1: Ezin bada, ezin da.
0: Hoi da, hoi da.
1: Aipatu dugu lehen, ez? Korrika egitea kaso izan daitekela, ba, bueno, impactu asko duen kirol bat, txirindularitza gutxiago, seguraski geriketa are gutxiago, ez? Artikulazio entzako ja ez du bueno, ondorio larririk. Kirola hasteko ez da git, badagoen kirol egokiagorik.
0: Bueno, a ber, dana daukate. Nik uste, gauzak ondo egiteakin danak intzan daitezke baliagarriak. Egia da, daudela kirol batzuk eta guk asko bereizten ditugu, kirol ziklikoak direnak eta kirol aziklikoak direnak. Aziklikoak dira, pelota, tenisa, eskuaxa, padela, eta dana daukate beria. Ez? Egonen agertu zan kasu bat, ondoz kongresu hortan, eta tenislari bat, ez da, kanpokoa da, eta, bueno, 53 urtekin, bere garaian nahiko xente izan dagoa, baina guen bihotzeko arazo bat. Bueno, kirola egin beharko luke, fa forma mantentzeko eta rehabilitazio moduan, baina gara, behar nahi du, tenisen jokatu. Eta hori esan dira, bueno, tenis jokatu, baina modu hortan. Horrek ez du sekulan jokatuko intensitatea claro. Bajutan.
2: Ez daki, ez hori kasi
0: eta... Ez daki, eta ez du nahi gaina. Behan nahi du, jode, kontraioa balin baukat, claro. Behai irabazi, eta pelotarea botatzen bait. Horrekin kontu zeuki behar da. Horregatik, gero, erabakitzerakoan zen kirolda novena, ba, bueno, a ber, nola estesean, zer egiten dezu. Seguraski, bat hasikoa tenisen, eta nola ez dakin oso ondo jokatzen, ba, igual, ikasle batekin, behan pan, azten da, suabe dihoa, ematen azten da, jo, bakoitzean hobeto dihoa, hori progresibitatea arazoik ez balin badago, ondo dago. Ezin dezuna da, zuk ez dakizu jokatzen, baino irua bezala, jutezean, pelota guztin bila, saiatu, hori ere kontu zekuia da. Beste inbeste korrika, korrikazten balin basea, jakin behar dezu, nuntza oden, esan den bezala, hasi, ba, igual, esan di, jo, ba, ino ni daugaten, horret daugan pixuakin eta forma fisikoakin, bueno, baiti hau, 600 metro korrika, 400 metro oinez. Eta pixkanaka, jungoa lusatzen korrika iteuna, eta laburtzen oinez dihoana. Eta iritsiko da momentu baten, 4-5 kilometro, berre ritmo trote polit batean, ingouna.
1: Baina giz, pixu asko duen pertsona batean akaso komeni bai, oinez astea, ez? Eta pixkanaka, pixkanaka.
0: Oinez, berdina, oinez, baino, hortan, balao ez, agertzen da, ez du balio oso kontrol zehatza izateko, baino balio du horlakotan estekon, ba, zer ritmoa? Itzeiten bali mazoaz, motel zoaz. Ezin bali mazo itzen, ja, igual askarregi. Eta noiz benka, zehoz esaten bali mazoaz, hor zoaz. Hola, zi. Eta batzutan, ibiltzeakin bakarrik nahikoa da,
1: bai,
0: iritsiko
1: bai.
0: Da momentua, non pixka korrikaziko zean, eta hortan sartze zea beste prozesu baten, ez, kilo galduia, dietan hola dan, baina bon, hortan ez. Eta hoi dan hartu behar dugu. Eta lehen esan duguna da, orokortasun hortan prestatu behar dela, bau da bestea, ez, zenbat kilo dituzu, ze pixuan zaude. Ez que, emateu, bakarrik itzite duela forma fisikoa, hartzen dala, ez, forma fisikoan, zu 10 kilo gehiago bali maituzu, mu asko esan ditu konsultan, zu jetxi 10 kilo, tani jarriko izut motxila bat gainen. Ordun bai dutzen zaizu pixua daukazura,
1: bai.
0: Ez? Baina guai, nola, oituta zauden, nola egin ibiltzea, bai. Ba ez da. Ba, hori dana ere kontuan hartu behar da. Eta hori dana progresioan, gero, kese kirol da novena? A ber, artikulazio guztiak eta kontuan hartuta, biziketa izango litzake hobena, baina errepiden arriskoa dauka.
1: Ja.
0: Gaur egun, ondo dago, ba, graveleko biziketa bat hartu, eta pista baten ibili, eta arrisku gutxigo daukasula, ondo dago. Baita ere, menderatu inbiar da, orduan, landu pixka teknika hortan ere bai, bestela, harriak etortzea eta bai, bai. Eta erortzeko. Baina, bueno, hoi bai da, ona. Igeriketa oso ona da.
1: Zaiagoa, kaso, ez teknikoki.
0: Teknikoki, baina ikasi, ikasi. Jun, igerikoak gaur egun, edo zein, igeriku municipal batean bat, daude kursoak eta erakusteko, eta, bueno, zergatik ez, oire, beste arazoa dauka, adinekin, osteoporosia, beti deskargakoa da, korrika izango litzake hobena, edo ibiltzia azkar izango litzake hobena. Bakoitzak beria dauka, baina lehenengo gauza izan beharko litzake gustoko izatea. Hartu, pentsatu, zerbait gustokoa dena. Eta esatu, egun pesatzen nahi naiz, ba, maratoia prestatzen nahi gana. Beha esan zian, etzait bate gustatzen korritea, baina buruan sartu zait maratoi jingoetara. Bale, behi gustatzeo biziketan ibiltzea. Baina badaki, ez, baki, nero lura da. Eta doaiak ez ditut, baina buru gogorra ni bezala. Horren esatzen, bueno, bale. Baina, hoi da, oza, sea, lehendabizi hartu behar dezu, olako gauzetan eta entrenamentuan sartzeko, zerbait gustoko izatea. Hombre, gustoko izatea.
1: Apuntatzea zerbaitera.
0: Eta osasun aldetik dana da ona. Eta ez da pentsatu behar, proba luzeak iteagatik, eta osasutsun gago denik. Gaur egun, azkenik ikerketak esaten nahi dira, zu gaztian lau bostaldiz, bosei egun ibiltzea juten basea, erritmo bizixo xamarrean nahikoa dala, osasuntxua izateko, eta osasun maila altu izateko, are gehiago. Intensidade batetik, volumen batetik aurrea, azten dia arazoak, azten dia,
1: bai,
0: eta ere
1: bihotzaren
0: agertu eta hortun azten da osasunaren maila, bizka jesten. Hortun arte, gustukoa. Ez basuz gustuko zerbait hartzen, ez da zuk egin irungo.
1: Ez, aderentziare zuzulako izango.
0: Hoi da.
1: Nik uste garrantzitsua izango dela ez, pentsatzen dut giharrak lantzea, esan dut, ari gara izketan ez, korri, txirrindularitza baina gimnasioko lana ere, indar lan hori, badiziko garrantzia.
0: Eta hoi bai dela garrantzitsua edo zen kirolean. Eta osasunerako ere, bai, gaina, ikerketa guain arte pentsatzen da, ba, bueno, aerobikoa, eta ez ikusiana da, indarra ondo landuta, ez da pentsatu behar, norra jarri behar dala, ez da
1: izan.
0: Hoi da, ez, bere, aztian bi, irutan, pesa batzuk, edo indarrarik eta batzuk egitea, ezinbestekoa da osasuna ere horregoteko. Eta ez bakarrik, bueno, pentsatu daitekeen bihotzan aldetik, eta baita ere lagundu ditulako, metabolismoa indartu egiten delako, eta gastu gehiago, gero kiloak eta mantentzeko erresago delako, baina baita ere, indarra dalako egunero egiten dugun zoze. Urteak damaskit, eta zarrego hitzetan da hitzaldik eman ditutenen, komentatu ditzen da beti, 25 urtekin, 30 urtekin, erosketa jun, eta bi kaja esne, kilo bat patata, mandarina batzuk, ez dakizatbe gauza,
1: bai.
0: Bi lau jogur, berdin pisatzen dute, 30 urte zituzunean, eta 75 zituzunean. Zergatik ematen dizu mina, maira iotzera konpoltsa? Zure indarra gutxigo dela do. Eta hori da, ulertu behar dana. Askotan, ez, indarra behar du, tono muskular bat, indar bat mantentzeko, egunerokotasunean arazok ezeukitzeko. Eta hori bai dala osasunare bai. Eta logikoa da, norbaitek beste probak egin nahi behar ditu, ikusi beharkoa, ze muskulatura landu behar bereziki, bariketa batzukin egiteko. Gutxienez, ba, gaur egun deitzen den koreko ariketa batzuk, autokargak, hasi horrekin, eta gero, oso erresiten dut, bueno, orduan, kilo bat, bi kilo jarri, eta pixkanak ikusiko du nore iztezen. Baina izin bestekoa da.
1: Adina ipatu duzu eta adina eroso garrantzitsua da, ez? Ez talako berdina, gazte bat, orain, ba, gu esaterako udaran ez dugu ezarrekin, eta hasiko gara berriz ere, edo 60 urte dituen pertsona batek.
0: Asko zaz gehiago kostatzen da, igur.
1: Horre, kontuan izan beharko dela adina noski, eta prozesu hori desberdina izango dela.
0: Bai, eta gaina ondo analizatu behar da. Eta argeiago, kirolarik izan bagara, urte gure bizitzan zehar, momentu batzutan gehiago gutxiago, ba bueno, badakizu nola egin, eta horrek prozesu bat darama. Azten balin basea, bagia da, esan diate, mugitu behar naizela, guain arte lanangatik ezin nuen ezer egin, eta hasiko naiz, ez da gizeriten. Hortan, gorputzaren adaptazioak beti beste batzuk mm-hmm. izango, ja. Nahi eta nahi ez batzuk, tamakigu ja, ba, gaztetatik egindako kiroletik, adaptazio batzuk, naiz momentu batean pixka galdu, erresago berreskuratzen dira, eta bere bizitzan gauzasko egin ez dunak, behar ditu beste prozesu batzuk eta beste adaptazio batzuk. Horregatik, jakin behar da baita ere, eta hor dago baita ere gakoa, nola zoazen evoluzionatzen. Ze prozesu damakizun, ba, entrenatzen hasi, ariketan hasi, eta pixkanaka, hobetzen zoaz, pensatzen den neurrian, edo motelago zoaz, edo agian hobeto zoaz, ez zeuden hain gaizki pensatzen zen duen bezala, eta hori dana ondo aztertu behar da.
2: Maiztasuna, ze galdetu nahi nizun nik Iñaki, hasiera fase honetan, astean, adibidez, zenbatetan egin behar dugu jarduera fisikoa?
0: Azten den batena, edo, jardezagun, azten den bat, berria, aztean irutan nahikoa. Ni hasiko nintzake irukin. Bat izan beharko luke pixkat iraupena landu, beste bat intensitatea pixkat, eta beste bat errekuperazioa, eta ikusi pixkana demorarekin, ba, daukan helburu hortara, libre. Nik askotan esateiet, intzazu bat, ritmoa kontrolatuta, zer dan iraupena, gora eta bera, eskatorri bili, beste baten den fase bat pasatzean, beste baten serie moduak, ba, pixkat azkarrago, ba, intensitatea pixkat landu, eta beste baten, libre. Artzazu erritmo bat, ja badakizu, irugarren, laugarren astetik aurrera, gutxikora erabakizu zaintan zure ritmoa, eta saiatu zaite orduan, 4-5 kilometro, astu pixkat errojua, beste baten ditzen goitugu ez, kontroleko parametro guztioik eta parado guztioik, baino, astu pixkat pulsometroa, astu, nik uste gaur egun teknologia hortan gehiegi eta dana emateu erroju behi da. Urtia damaskit ezaten, maratoian sartzen zirenean, edo maratoian sartzen zirenean, eta bate tendinitiz bat, ukonduan, hainbeste begiratu errojua, berdu zen moan. Eta, un libre. Piskat, sensazioak ere jakitea komenia. Aztu intzaigu piskat, otako eta batez ere hasiera hortan da guzti, zein dian zure sensazioak. Eta sensazioari zure gorputzak zesaten duen entzunin bihartzaio.
1: Eta pentsatzen dut gero ere, fisikoki ona izango dela, ez? Ba, hori izan duzuna, piskanaka, ez? Aztean hiru aldiz, baina baita ere lehen esan dugunagatik, ez? Aste mazaraia, astean 4-5 egun entrenatzen, azkenean ez duzu jarraikortasun hori izango, ez?
0: Gustatu inbiartza izu. Eta gorputzak eskatu behar izu, edo zure gogoak eskatu behar izu, jod, beste un bat gehiago.
1: Ez du izan behar behartutazoa zela.
0: Oida.
2: Adietuek diozue ere deskantxuak berbiziko garrantzia duela, ez da?
0: Entrenamentu isila.
1: Horretaz aritu ginen izkena, bai, deskantxoaren...
0: Bai, deskantxoa ezinbestekoa da. Eta deskantxoa esan nahi du, bai loitia, bai zer egiten dezun, unen zehar, gau ez da, nola egitezen, baina baita ere, entrenamentuak ze entrenamentu motak izan behar dira. Eta errekuperazioko entrenamentuak ez du nahi izan, geldik emberrazun dira.
1: Deskantxo aktibo bat.
0: Baina, oi da, deskantxo aktibo bat. Beste entrenamentu bat egitea, suabe, pin, pan, pan, izer dia bota, sensazio hori ona da. Gero aurrago ikusiko dugu, ez? Proban aurretik, zer sensazio daukasun, nahikoet dana suabekin eta gero aben orain joan, edo igual erritmo aldaketa batzuk. Baina entrenamentu hortan baiter. Eta atxedenan, deskansuan, oida eskatzen dena, ez? Ez bakarrik loitiakin, oso garantzitsua dela. Eta gaur egun tresnerian agertzen nahi dira, ez da gintzen bat aparatu, loa eta kontrolatzen bai, dutena, loa iraupena, kalitatea eta guzti.
1: Erloju txua gue, berak.
0: Bai, erloju ban, bueno, horri buruz itzenko du nola dauden. Horrein eiz perparatzen pixkat, gauzak, baino, hortik aparte, baino ziten desun, askotan, zegin desun egunin zehar, zer ikusi daundi haukan ola ingozun lo, baino baita ere entrenamentutan, atxedena, errekuperazio entrenamentua zer da.
1: Orain atera dela gai hau, ez dakit ikusi duzu Marcos Llorenterekin ari den, izaten ari den.
0: Zeose irakortzen.
1: Akaso beste egun baterako igual lekarri genezak, betaurreko horiak, gorriak, zer du egitik, zer du ez du egitik.
0: Betaurreko egin esan diote, oi, txorakeri utxa dela, eta ez dauka zer ikusirik, eta gainez kontu zeukitzeko, euskia asko da honen, olako betaurreko gara.
2: Ekarri beharko dugu Marcos Llorente ez tabiatzeko.
1: Gero askotan aipatzen da, memoria muskularra, ez? Bueno, zuko esan duzu, ez, kirola egin baduzu lehenagotik ere, gero hasten zarean pentsatzekoa da, ez, egin joiz egin ez duen bate, baino lehenago hartuko duzu, hori horrela da.
0: Bai, eta badaude, ikerketasko aspalditianak, muskulo baten inguruan, zenbat kapilarri dikitzeian, eta ez bakarrik zabalago diala kapilarrak, baizik eta gehiago egiten direla. Egia da, gero ustezunen, hori izten bezala dihoala, baina bide hori irikita daude. Orduan, hortan daun bat. Bat, baita daude zenbat mitokondria dauden muskuloan, horrek esan du, hor gelditzen dian neurri batean, erabili gehiago edo gutxigo atrofiatzen jungoia batzuk, baina hortan dihoa baita ere, nola errasago berriro martxan jarriko dian. Orduan, memoria hori izaten dena hor, dago, baita de dago informazio neuromuskularra, nerbioak nola agintzen duten muskuloan eta zenbat nerbio dauden hori entrenamentoarekin lortzen den gauz badala, mantendu egiten da, naiz funtzionamentuan esan askotan, ba, ez dezulako egiten. Orduan, hori memoriarena bai da kontzeptu orokor bat oso egia dana eta interesgarria dana, eta horregatik lehen esan dut, baita ere kontu zeuki behar da. Baita ere kontu zeuki behar da, memoria hori batzutan askarri etortzen da. Berreskuratzen
1: da.
0: Kontuan hartu beharko da zenbat urte utzi ditun, eta bar. Horregatik kontu zeuki behar da, ez? Ze forma fizikoan zauden, ze zer egin dezun zure bizitzan, naiz kirola ez egin, eta ze moduan iristen zean berriro kirola egitea, baino noski planifikazio batean hori kontuan hartu behar da. Eta evoluzioa, persona baten evoluzioa hortan datza.
1: Pentsatzen dugu gero ere, bueno, askotan aipatzen ez dugun, eta askotan pereza ematen duena egitera gainera, ez, kirola egiten hasi aurretik mobilizazio lanak, bukatzerakoan estiramentuak, hau ere, esan dut, hasi berria den batentzat, eta ez denarentzat ere bai, baina batez ere hasi berria denentzat.
0: Hoi dijo, denentzat interesgarria da, baina hasi berria edo zerotik edo berri zazten dena, zeiz bestekoa da, artikulazio guztik eta gure liantu eta zurruntasun badaukate, gohortasun badaukate, eta horrek eskatzen duna da, lendabizi martxan jarri. Eta baita gaina forma bat, bihotza eta bar, baita nimaz, jendeak ez du, berotzea ez da, izardian jartzea, baizik eta berotzea da, muskulatura, artikulazioa muitu, hori dana gero eta mugimendu guztik erresago egiteko. Askotan lesioak hortik etortzen dira, ez? Korrikasi, berotu gabe, etxetikatea, martxan jarri elojoa,
1: eta venga.
0: Ospa, ez, lendabizi, luzaketa batzuk egin bide, ez luzaketak stretching ulertzen dena, ez tira muskulotik.
1: Bai, mobilizazio.
0: Mobilizazio egin, gero etorrikoa behar dana, bukatzen denean dabar, baino, hortan, mobilizatu, pixkanaka, eta gaina, egin beharko litzake. Gauz orokor bat, hor mutuko dian, eta gero norbera jakin behar du, nondik izaten ditun arazo gehiago.
1: Bale.
0: Lumbarrak baldin badia, lumbarretan pixka gehiago, intensitate pixka, edo denbora pixka gehiago eman, belaunen hortzakatileak baldin badia, ba hor pixka landure bai espezifikoki, eta hortik aurrea, martxan zi, aduktoreak, askotan astuite jala, lumbarra da, belauna da, eta aduktorea, eta gero beti aduktore, eta pentsatzen da, korrika egiten duenean, aduktoreak ez dira kargatzen, futbolean, pelotan, eta hola kargatzen garez, korrika ere bai kargatzea.
2: Hasi berriei eta edota intentsitate handiko entrenamendu bat egin ondotik giharrek sufritzen dute eta gihar minak eragiten dira. Zergatik augeta hauek sortzen dira eta nola ekidin?
0: Uf, hoi bat dabalatera.
1: Ekiditeaz
0: da entrenatuta egitzea eta kontu zeuki behar da muskulu berriak lantzen direnean jendea pensatzen du entrenatuta dago eta ez dia augeta zazen. Bai, agertzen dira muskulu berriak lantzen balin baitu.
1: Bapatean hasi balin mazara, kirol bat egiten inoiz ez duzu, deskubritzen dituzu hor muskulu txiki berri batzu.
0: Hoi da bat. Bigarrena, intensitatea bai, ze intensitatea nindezun. Baina ez da hori beste lotuta. Zu betiko muskuloak lantzen bali medituzu, ez da oso lotuta intensitatea. Ikusialako, azidosi zuarezkoa, bere garraian bensatzen den azidosia daola. Ta. Asko esaz gehiago dago, zenbateraino behartu ditugun muskuloak. Teoria, ematen du teoria da, hor mikroausturak daudela, muskulo barrun, hor dauden zubi batzuk, dina eta miosina, hor sinplezan da, eta hor ematen du austura txiki horiek egiten dutela. Eta beste gauz bat, kontuan hartu behar dana da, intensitateekin eta ze esfortzuta nola egin den, beti esfortzu handik antura batekin, inflamazio batekin datozera. Eta ematen du prozesu guztioi lotuta hor dagola. Ez dago arrazoi bat bakarra zerratik agujetak agertzen diren, baino bai, ozera, adibidez. Jendeak ez du lertzen, nola daukan agujetak tibialan edo peronean, korrek eite honen, eta askotan galditzen, zapatilak aldatzen zu? Bai. Claro, ja apoioa pixkat aldatzen duzu. Ja apoioa pixkat modu ezberdinan jartzen bari mazu, baliteke, horregatik esaten da, probatu itzazu, entrenatu itzazu, zapetioekin, egun batzun, pixkat moldatzeko, segurazki oso gauz txikia da, baina, claro, proba gogor batean, horrekin azten bari mazera, ez dakitzekin.
1: Egokitu egin bera horretik.
0: Eta olako gauza kontuan hartu behar dira. Baina, bai egia da, muskula oso propioa dela, eta beak egiten du, ohituta da hon egitea.
2: Neik entzun dut edo bintzate sandidate augetak entzeko kirol gehiago egin behar dela, hori egia da edo kondaira bat?
0: Kirol gehiago ez, baino bai egia, ondo etortzen da lan egitea muskuloiek modu egokian, suabea, errekuperatzea. Kontuan hartuta, zergatik horrekin egiten deuna da kutsu gora bera irri hausidian mikro egitura horiek ba, pixka lan jartzen deu, horrekin kentzen dezu sortu den azidosia, horrekin kentzen dezu. Zorazki azidosioi askotan pensatzen da, desagertu egiten dela ordu gutxitan. Bai, baino urrungo uneako bai gelditzen dira hor egitura batzu pixkatukotuta, eta baita ere hor sortzen den antura erresago kentzen da zuk modu aerobiko suabe batean egiten bali mazu. Ez egin berdina,
1: hori
0: bai dala esan dana, ez intzazu berdina, ez. Landu muskulatura berdinak, baino ez egin berdina. Gaina, nik ustez, entzutan edian eta segurazki ulertu gute. Denok izan ditugu hau eta momentu baten, eta zuk oietik egitze zanen, edo zilioetik egitze zanen, eta ostaz, atzokua. Azte zean muitzen, eta beti hobeto zuaz.
1: Baxkanak hobeto
0: jo. Oion ondo egiten balin bazu, hori da prozesua. Baina bai egia da mitologia asko da hola hortan.
1: Bai, mitologia hori ere parrandan ere erabiltzen da, ez? Resaka daukazu, edan zerbezatxo bat eta...
0: Claro, beste mozkorra ramatzen zulako.
1: Bueno, baina ki, placer bat, mi esker, urrengo joatean beste gai batzuk jorratuko ditugu. Zaten ikasteko bau eta ikasten ari gara. Entzuleak ere esango dugu, edozein galdera badu eta bidaltzen joateko,
0: eh? Oida, eta demorarekin bidaltzen balin bau, ba, prestatuko dut, jazta.
1: Oida, gure WhatsApp zenbakira bidali, eta gero goratuko dizugu zein zenbakia, eta hori, bidali zuen galderak lasai, eta jorratuko ditugu. Ba, eskerrik asko inaki, eta horrengo goiatea.
0: Eskerrik asko zei.
1: Agarte.
3: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta, eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura, eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
4: Egunon, Euskal Herria.
5: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
6: Egunon guztia.
7: Arratsaldean.
8: Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira.
3: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
9: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
7: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
9: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizinak animatzen
7: diteu korrika
9: egitea.
7: Ondo izan,
3: joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
2: Tertuliaren ordua baitugu Antxon Larrandaburu, Olatz Sanz, telefonoren bestaldean bakoitza bere etxetik, naski, atxaldeon?
4: Atxaldeon.
5: Gaixo, atxaldeon.
2: Etxean zizte, bakoitza bere etxean edo?
4: Ni bai.
2: Bai? Olatz.
5: Bai, nire.
2: Bai, goxoki. Bo, ontsa zizte, beraz, bestenaz, osteguna txaldeontan, otsaileko lehen egun hauetan?
4: Ba, ikafesne bat ekilan, lasaiki.
2: Ados. Ikusiko musika ere hain lasaia izango den, ez da ikana, baina ikusiko dugu. Justuki, zuen proposamenak beraz gaurkoak entzungo ditugu, eta Antxon zurekin hasiko gira berdin hasteko lehen talde bat ekartzen daukuzu, eta uste dut haste honetan ere deskubritu duzula, Xilitia?
4: Bai, hori da. Gaur hautatu ditudan bi taldeak deskubrituz haste honetan, eta beraz jandu zuen bezala hor hautatu Xilitia taldea, hori da 2020an sortu den talde bat Bilbo aldean. Hasieran hasi ziren bikote moduan Ibai Xilikato eta Xabier Barrutia, eta gero hor aurten atera haute BP2025an atera haute disko bezala laukote moduan Dani Artetxe eta Adri Lorenzorekin. Soin ditut ere elkarrizketazan baitzu, eta haiek definitzen dute haien musika biskat brioche pop bezala, horai ditzen dute brioche pop, eta badirudi bai brioche honetan behen hasten dutela biskat denetaik emaiten dutela hortan, eta punki, funki, elektro, euskal rock zerbait nahasketa hori ditzen dute, eta aski talde interesgarria gerteko bizki interesgarria, bon, haste honetan diskurritua, baina nahien kantu guzak entzun ditut, eta bizki freskoa txumaitu gainera haiek ere eta gute talde komikoa dela, eta Xilitia eta bara bideoklipetan hitzak ez ditut sogara urertzen egerteko zenta maite gute behar ba efektu gehiagi eta gainera bizkaiera zaila eta ez dut deus ulertzen egerteko baina zin maitut.
2: Bai, untxa. Ikusi nintuen nik dola pare bat urte edo Bilboko festetan zuzenean eta ongi pasa nuen ere. Pentsatzen dolatze ezagutzen duzula taldea?
5: Bai, ezagutzen ditut. Egia da nik zuzenean ez ditu ala inoiz ikusi. Eta erago nuke aurten Durangoko azokan aurkeztu dutela beraien azken lana.
2: Bai. Bai, hori da. Bo, ebe goazen, oran zein da autatu duzun kantua, Antxon?
4: Autatu duen kantua gertzena Agata diskoan, beraz aien lehen diskoan, atoita batekoan, eta dizena Newtonen burua oliba batek jo zuen.
2: Ados, ebe, dena errana. Goazen, beraz, Xilitia entzutera eta kantu... Bai, luzea biskat, are, 5 minutu. Hementxe, Newtonen burua oliba batek jo zuen Antxon Larrandabururen autu...

0: Antion Larrandabururen lehen autua egia itz guziak ulertzea zailan niretzat bederen. Ezakit olat sexuk behar bada ulertzen duzu beki, ez da egana ez?
1: Bai, baina, bueno, oza, hainbeste ez, eh? Bai, direla bastante brioz pop, eh? Adonago.
2: Bai.
1: Bai.
0: Ez duen ezagutzen hori, izendatzeko manera hori brioz pop, baina...
1: Bo, nik ere ez.
0: Oiak asmatu dute edo badazidezko mugimendu bat?
1: Imaginatzen dut ere asmatu dutela.
0: Bai,
1: uste dut aiek dutela asmatu, bai.
0: Bai. Beti etiketa bat eman behar delako, ez? Ere musikarier eta taldei.
1: Bai.
0: Bon, ebe, untsa, hortxe lehen proposamena eta segitzen dugu zurekin olatz beste giro batean, ez, sartzen gira, suposatzen bibora taldea duzula ontotu lehenik?
1: Ba, hori da, hori da marrunen beste giro batean sartuko garela apurtxo bat. Hori nik ekarri dudalako gaur Gasteizko bibora taldea, agian antzuneko ari ezagutzen duela.
0: Entzion?
2: Ez dut uste, ez...
1: Vale. Bueno, ba adi, orduan. hori, nire ustez, da Gasteizen dugun talderik onenetakoa, edo bintza gaur egun aktibo daudenen artean. Hauek sortu ziren 2018 urte inguruan, lantzen dute hardcore, post-hardcore, inkluso eskrimo estiloa. Nire ustez da talentu handiko pertsonez, beteri dagoen taldea, oso soinu eta melodia intentsuak dituzte, letra super emozionalak eta oso politak, eta nirekin behintzat beti lortzen dute azalean oio ipurdia jartzea. Talde honek ditu oraingoz argitaratuta 4 lan, azken hirurak 2021 urtean botanika lan laburra, 2022 pena deitubiko split edo elkarlana crosset talde Madrid larrarekin, eta 2023 argitaratu zuten beraien lehenengo lan luztea, deitzen zela zaldi bezka, zaldi belta bartatu, sekulako diska. Eta banik bibore ekarri dut gaur, orain, bueno, aurten hilabete honetan aterako dutelako beraien lan berria, beraien bigarren lan luztea, deituko dela egin ez dugun guztia, eta, bueno, oraingoz bi abesti kaleratu dituzte, eta nik gaurkoan ekarri dut horietako bat, deitzen dela ezin duzu zure lagunak hiltzen utzi. Eta, bueno, nabarmentzeko abesti hau egin dutela Miren Narbaiza abeslariarekin elkarlanean. Miren Narbaiza mize proiektu musikalaren burua esango duke dela. Eta hori, nahi baduzue entzungo dugu abestia.
0: Ba, bai.
2: Bai.
0: Prest, ebe ongi, ezin duzu zure lagunak hiltzen utzi, Miren Narbaizarekin, beraz, bibaro taldea olatz santzen lehen autua gaur.

0: Ezin duzu zure lagunak hiltzen utzi, Miren Narvaizaren ahotsarekin hemen Bibora taldea indartxu, eh? Olatz gaurko kantori tentsioa initzekin, niri gustatzen zaite, gira erran, zakite, zer diozun entzion, entzun duzu zerbait?
1: Nikere bizki maite dut, nire hartzeko, pixkat pentsa arrazen dut hemen dugun talde bati, beraz kumanu motor, pixkat, edo,
2: bizki maite.

0: beste estilo bat eta nazioarteragoaz, PVA izena du taldeak, bai, hau ere asteuntan deskubritu duzuna, beraz, erramezala.
1: Hori da, PVA, beraz, Parti Verite Amur detinen taldeat. Hori deskubritut, zentaxe itzen baitut Instagramen, KIXP jati katea, eta ustut astero, doela betero, beder, proposatzen duzte, ez dakit, sei talde deskubritza, olako zait, ni harriniz beti, korifitatez beti entzuten proposatzen dutena, eta hor, joan erastan proposatzen zuten, beraz, talde horie, beraz, zon batez hau zen, eta zinez, bizki-bizki maitatut, beraz, nahi nuen gaur partekatu, beraz, Londreseko irukote bat, 2017an ateraten talde bat, bai, haien kantuetan, haiek ez dute, kaos elektroniko, emozionara eta esmentara ere egiten dutera, beraz, fordu gordin, soinu gordin batzuetaik ere, saiatzen dira, hortaik abiatzen, eta gero piskat gauza txukun, txukun batzuen egitera joiten dira, haien iturea izanena beraz, gauza brutala, hori maite dute, musika brutala, eta haiek saiatzen egero afinatzen hori. Eta baita aritzen ustukari nizena begiratzen bada app noaitzen da tzugi webgunan badian elkarrizketa batzu eta hor elkarrizketa batzu etu ezte beraz txos eta eia horiek ziren beraz ilukote honen sortzeirak eta bizkinteres garratz manut nondik hasi ziren musikan zer zuten inspirazio etu hori bezara. Eta oartu niz ere piskat ber musika entzuten dugula, fan direla behaz The Cure taldeaz, The Smith taldeaz, bon, bazin da Pink Floyd ere bizki maite dutela, bon, eten dute piskat, piskat deneta ikerikatzen dut, eta sortzen dut haien soinuatz maite dut, eta hor hautatu duan kantua No More Like This diskoan agertzen da, beraz, usiut diskorik aderatua izan dira duela bi haste justu, eta zen elektro rock kantu bat eta bizki maite dut estilo hori ere beraz nahi zuen hori oparitu gau zen kantu bat
0: ez hau zen duzuzok talde haulatz?
2: Kioba
0: untsa nik eraz ebe gozen PVA taldea eta zen kantuarekin Antxoren autua bigarrena

0: Send PVI edo PVA, zak nola erran behar den, baina antxonen autua gaur, bai, elektro errepikako horrekin, dantzatzeko gogo pixkat, Ferdin?
1: Uri,
0: bai, bai, olatz Ferdin edo?
1: Bai, nire asko gustatu zait eta, bai, jorgarako gogo pixkat sartu zait.
0: Bai. Guntza, ebe, ongi eta zurekin finitzen dugu, olatz, zure azken kantua, azken autua gaur forma taldea hautatu duzu.
1: Bai, hori da, nik, bueno, gaurre jarri du talde hau izan delako urtarrileko nire talde favoritoa. Eta, bueno, da Bilboko talde berri bat. Egia esan taldetako inor ez da Bilbokoa, baina bueno, bertan elkartu dira eta bertan sortu dute. Bueno, atera duten diskak ditu zazpi abesti. Abestiak dira bai italiaz eta bai euskeraz, abeslaria da italiarra eta bestien bat abestetan abesten duen tipo adera bateria ez dakit bere izena, baina berak euskeraz abesten du, orduan badoaz partekatzen bi hizkuntzak abestietan. Grabatua dago Txarraska gaztetxeko grabaketa estudioan, Aubergine Recordsen, bueno, bertan grabatuta masterizatuta. Kolektibo ezberdinek kolaboratu dute lan osoaren sorkuntzan eta geroko distribuzioan, pues After Post eta DDT banaketak bestela. Eta nik ekarri duan abestia, bueno, ez nahi zauzartuko ez da esaten, ez dut ondo esango, baina sempre luio, esango nuke esaten dela, esan nahi du beti ustaia. Eta ba, bere bizipenetaz hitz egiten du abesti horretan. Eta besterik gabe, ja, denbora gutxi dagoenez, ezatea jaman dituztela lehenengo kontzertuak, urrengoak iragarrita dituztela martxotik aurrera, bai Bilbon, Markinan, Elorrion eta enbatoki gehiagotan. Asi que, aber zer erbitzen zaiztuen, niri hori, oza, urtarrilan seguramente gehien entzun duan taldea izan da, ez dakiz estilo egiten duten, esango nuke post-punk edo orlako zeo zer, baina bueno, nabaritzen da taldekideak badatu zela beste talde batzuetatik eta beste estilo desberdinetatik, orduan nola bakoitzak bere kutsua sartzen dion eta lortzen duten zerbait nahiko, bueno, berezia edo behintzat pertsonala sortzea talde berri honetan.
0: Ados, forma izena du beraz, ezagutzen ziren, Antxon?
2: Nik ez nuen ezagutzen,
0: Bo, ebe elkarrekin deskubrituko dugu eta horrekin elkarragurtuko dugu ere gaurkoan eta kantua ausuki entzun dezagun, orain agurtzeko ordua da, Olatz Sanz eta Antxon Larrandaburu milisker, deskubritze hau entzat eta biasteren buru amerriz, bai?
1: Hori da.
0: Opa, itxen, beste musika bada, teknika, ea non naiz, barkatu. Orain bai, aregoazen, izan untxa, forma taldea, sempre luglio, nik ere zezaken nola erran behar den, baina hau da azken kantua gaurko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bagoazen orduan kirola aipatzeko, alde batetik Paula Oskoz biztanda ostiralero bezalantz eta irratitik atxaldeon.
2: Atxaldeon, zer moduz?
1: Ongi, ongi, eta Aritz Santa Maria bestetik naiz irratitik atxaldeon.
3: Arratxaldeon guztioi, zer moduz?
1: Ongi, beraz, tazuek?
2: Ongi, ongi, ongi.
3: Bueno, ni ezain ongi. Egekizten du kriston beroa hemen Iruñan, hogeita mauz gradu, beraz, banago izerdi batxetan.
1: Ai.
2: Hori bai.
1: uste dut alde hortatik pixkat denak berrego eran garela, baina, bo. Hortxe, segituko dugu kirola ipatzen, baina ez kirola egiten kasik ere beroa eta kirola ipatu nahi nuen, baina teknologia berriak aipatzea proposatzen izuet gaur. Joen astean munduko futbol kopa ipatu bai genuen Olatz eta zurekin Paula, eta teknologia berriak ere bihitzez asiginen aipatzen, trionda, baloia adibidez, hori da berrikuntzetan dena, barnean den sentsoreak dena neurtzen du dirudienez, epaileak, kamera eta mikroekin jantziak dira, jada alazen, mainan hor beste maila bat eman dute. Lehen partidan jada teknologia berriak, txartel gorriak ekarri ditu. Jokoz kanporik etzela ere agertu da trionda baloiak zuen sentsoreei esker, horako adibide initz izan dira. Epailearen begiak ikusten ez dituenak agertzen ditu teknologiak, zer diozue Aritz berdintzurekin hasteko?
3: Bai, bueno, bi kontu kontra jartzen dira hemen. Alde batetik teknologia berriek justizia dakarte, edo akaso beto esan da ekarri beharko lukete. Futbolean bar delako ezarri zenetik makina bate polemika ere egon baitira. Beraz ez da nahikoa ezartze hutsarekin, ongi erabili behar da, bestela ez dago inongo aurrera pausorik zugeipatu duzun esaterako baloi teknologiko horren erabilarekin. Egia dizor, askarritu nabe baloi arenak ez nuen horren berri eta denon omerako behar duen tresneriak neri edo tresneri horrek non uzten duen kirolaren funtsa edo esentzia galdera etortzen zaite burura. Ez dut egun kirola erabat eraldatuko hainbesteko teknologiaren erabilerarekin. Izan ere duela 10 urte mundiala jokatzen ari dela probestu ze non gelditu da duela 10 urteko futbola. Gizakiok akatsa egiteko zakite aukera edo baimen hori dugu, hori ere bada jokoaren parte, baina horreke dagoeneko ez durekurik eta dena hain perfektua izan behar den horretan, askotan kirola bera desitxuratu egiten dugula uste dut. Beraz, ongietorriak noski teknologia berri horiek guztiak, baina neri zarantza sortzen zaite ezote dugun, ezagutzen genuen kirola bagaldu edo aztu bai.
1: Kirola eraldatzen duela, dio Aritzek, akatsaren baimenik ez gehiago, zer diozu Paula?
2: Ba, guztiz bat egiten dut Aritzekin, ez, bi alde ditu gai honek, alde batetik, bueno, ba, teknologia berriak aprobetxatzea, bueno, horrek ekartzen dituen baliabideak edo aprobetxatuz, ba, geroago agian aipatuko dugu hobeki, ez, baina, bueno, ba, obera edo kirol obe baterantz bagoaz teknologia berriekin, ba, ongi etorriak edo errendimenduan edo jokoan bertan, ez, hobetzen badu, ba, beti ere ongi etorria izanen da hori, baina bertzealde bat ere badu, Aritzek aipatu duen bezala, eta da, niri ere iruditzen zaitez, euneko egunean kontrolatu nahi hori, edo jokoa, futbola, kirola, dena, euneko egunean kontrolatzea, ez? Azkenean, hori da, pixkat horren gibelean dagoena, ez? Bai hobetzea, eta alde horretatik, ba, ongi etorria izanen da teknologia berria, edo asmatzen duten, ez? Edo zer gauza, baina bertzalde hori da pixka bat, ez? Eta ez dakit ze puntutaraino ere kontrola dezakegun guztia, ez? Baina hori da pixka bat teknologia berriekin nahi dutena. Ez soldi kirolean, baina kasu honetan kirolean ikusten ari gara, ez? Euneko eunean kontrolatzea dena, justua izatea, edo dena izan behar duen bezala izatea, eta objektiboa izatea. Eta nik ere ez dakit ze puntutaraino izaten alden hori horrela, ez? Gizakiak garen heinean eta gizakiek parte hartzen dugun heinean horrere, ba ezin da ezer perfektua izan, ezin da ezer ez justua guztiz izan edo objektiboa guztiz izan. Orduan, balde horretatik pixkat zalantza sortzen zait, ez? Egia da teknologia berriak bere on guztiarekin aprobetxatuz gero, ba, bueno, ez nagola kontran, ez? Baino aldi berean bai suertatzen zait edo bai etortzen zait sensazio hori, ez? Batzuk dena kontrolatu nahi izatea uneko egunean, eta horrek inkluso pixat beldurra ere sortzen dit, ez? Ze uste dut, ezinezkoa dela eta baduela, ez? Bere xarma ere ez kontrolatu ezin kontrolatu hori, ez? Ezin kontrolatu izatea ba guztiz eguneko egunean deus ere ez, ez? Orduan, bueno, bai, ez dakit, bi aldeak ditu eta pixka bat alde batetik, bueno, ba horrela gainetik ikusita eta justiziaren alde, ez? Eta hitz horiekin aipatzen baldin badugu gai hori, ba segurazki denak konforme egonen gara eta ados egonen gara, ez? Baina pixkat arakatuz gehiago edo bueno, ba hor zalantza ere sortzen zait eta erran bezala ba beldurra pixka bat, ez? Ze uste dut batzuk dena kontrolatu nahi dutela eta hori da agian utzi behar ez duguna, ez dakit. Baina bai bai sortzen dit pixka zalantza eta beldurra, bai.
3: Bai, Arantxa, ni bat natorre, Paolak esan duenarekin, eta gitu nahi nuen, kontutxo bat Trionda baloiaren karira, askotan aipatu dugu gure tertuliatxo, oso azalditxo honetan, kirola eta etekin ekonomikoaren arteko harremana, bada 2026ko mundiala horren isla gorena izaten ari da hain zuzen hori, eta baloiaren preziok berresten du esan dakoa. Izan ere, badakizu ez zenbat balio duen baloi batek, baloi bakar batek. Ez,
2: betu, ba,
3: jokalariek erabiltzen duten baloi berak 160 eurotan eskuratu daiteke, 160 euro baloi bakoitzak. Beraz, hau eren ikuste salatu beharreko kontu bat dela, eta Paolak esaten zuenaren aritik noski, dena kontrolatzen nahi horrek, kirolaren batekotasuna ere galtzen du. Beraz, ez dakite beldurra denitza edo, baina ez dakite zer egingo dugun gure elguk ezagutu genuen kirola mantentzeko, zeren dena ies egin dugu eta ez dakinik atzera biderik duen.
2: Eta nik, egia da, Trionda baloia, ez, pixkat gai honen inguruan interneten eta begiratzen hasi naizenean, ez, beti egiten dudan bezalak idoia jasotzerakoan, Trionda baloia jarrita, Googleen, ez, bilaketa bat egin da, egia da, lehendabiziko sarrerak edo estekak, denak baloi hori erosteko aukera ematen duten estekak dira. Eta ja, ba, ezakit, bosgarren edo seigarren esteka, informazioa da. Trionda baloiaren inguruko informazioa, bai FIFAk argitaratutakoa, bai bertze edabide batzuk argitaratutakoa baloiaren inguruan. Ez dela informazio gehiegiri, baizik eta, bueno, ba, Trionda baloia erabiliko dutela aurtengo mundialean joko justuago bat edo edukitzeko, epailei laguntzeko, beraien lanean, baina horreia, bosgarren edo seigarren sarrera da. Lehendabiziko laurak bederen, baloia erosteko estekak dira. Horri alde ezberdinak dira, baina guztietan eros daitezke. Eta gero konturatu naiz, aste honetan, honen inguruan hau prestatzen ari nintzela, konturatu naiz, Trionda baloiaren itxura ikusita, ba, WhatsAppeko emotikonoetan edo, ez dut WhatsAppen dela, aldatu egin dutela. Noski, munduko kopa dela eta ez, baino lehenago futboleko baloiaren simboloa edo ikonoa zena, orain Trionda baloia da, ezakit gero, bueltan izan indugun oiko baloia edo lehenagoko baloia, baino, bueno, horrere ez, bai, horrere ez, ba, sartzen digute eta azkenean, bueno, bai.
1: Bo, beraz, imperfekzioak nahiago dirudienez, ez, zuer mien arteko solasa entzunda, teknologia berriek dakarten justizia edo alde justua baino, hola, labur biltzen algenuke. Ikusinen ere, hortz babesgarri konektatuena, ezakitko sizinuten, egin zuten hori 2024ko errugbi mundialean, kirolariak beraz babesteko, tresna du, beraz, hau barnean, hortz babesgarria da, baina konektatua da, garuneko komozioa detektatzeko tresna zen, beraz, sortu zuten azer diozue tresnatxo teknologia berri horretaz. Paula, beharin, hasteko?
2: Bai, ba, bueno, lehen aipatzen genuen, ez, horrelako teknologiek balde on bat ere badutela, eta adibidez hau izaten alda bat, ez, egia da, ba, teknologia berrien baliabideak edo beraik ematen aldi gutena, onuragarria ere izan daitekela, eta bueno, hau da pixat kasua, ez? Horren bidez, bueno, ba, ekiditen albaldin badugu horrelako zerbait, ba, garuneko konmozio bat kirolari batean, edo kolpe batean, edo, bueno, ba, osasuna hobetzen duen zerbait, edo baldin bada, ba, bueno, hasiera batean onura bezala edo positiboki, ez, baloratzen dut nik. Baina, ba, beti badakigu, ez, horrek ere gero bertze aplikazio bat ere izan ditzakela, eta bertze aplikazio batzuk izan ditzakela, eta, bueno, ikusiko da, edo ikusi beharko litzateke, ba, noraino ailegatzen den hori, ez. Baina, hasiera batean, bueno, baipatu dugu, ez, pixat alde iluna, baina badu alde argi bat ere, teknologia berriek badute, ez, eta hori, ba, agian izan daiteke horrelako bat. Ez nekien, honen inguruan, eta hau irakurrita hasi naiz begiratzen, eta bai, egia da, bueno, ba, pixkat kirolari batek, kolpe baten ondotik izan ditzakeen, ba, ezakitez, horrelako garuneko komozio edo bertzelako, ba, esperientziak edo ez, osasun arazoak, ba, horrela ekiditen aldirela, edo, bueno, erraixago edo abuduago, ez, gelditzen aldela, ez? Momentu hori edo hobetzen aldela, ez? Kirolari horren osasuna. Orduan, mm-hmm. Bueno, alde horretatik hasiera batean bazakit positiboki baloratzen den zerbait da. Egia da, ba, beti bezala hor dagoela alde iluna, ez? Eta agian horrekin ere ezakit kirolari bat obsesionatu daiteke, ez soilik kasu honetan, ez? Baino gero ba agian entrenamenduetan edo errendimendua hobetu nahi denean, ba ikusi beharko litzateke ze puntutaraino ere ailegatzen den edo ze puntutaraino horrek ere baduen eragina gure osasunean, osasun mentalean eta txarrera, ez? Baino hasiera batean, ba horrelako gauzak ekiditeko, ba aplikazio ona da, ez?
1: Zer diozuzuk, aritz ikusi zinuen hori, behar bada?
3: Ez nuen ikusita, aipatu nahi nuen, errugia naspaldianik erabiltzen dela goi teknologia, izen ere TMO edo Television Match Official tresna 2000 batean erabili zuten ofizialki lehenengo aldiz, baina 1980-garren hamarkadan lehen probak egin zituzten, beraz, kirol, izpide egun kirolenetan, bada, luzetik erabiltzen da goi teknologiarena, baina ez nuen hau ikusita eta Paolak esan bezala asko harritu nau jokalariaren babes aldera eman diren aurrera urrats horiek, bueno, errugia jarraitzen dugunok badakigu badakirole fisiko bat dela, non kolpeak ugariak diren ia mol edo errak guztietan. Beraz, niri hau onuragarria iruditzen zait eta pixkate sarean bada gauza gehiago bilatzen, ikusi dut ere meletan sartzeko erabili diren kasko hori famatu horietan bada teknologia ere ezarri dutela edo behintzat zenbait esperimentu proba egiten ari direla, badakigu edo beste azalduko dugu kasko horiek material bigunaz erekiak daudela, baino errugilariak kolperen bat jasotzen duenean material hori gogortzen da garuna babestuz eta horrela bakonmozioa ere ekidituz. Berazen nik uste hauek, bueno, jokalariaren osasun fizikoa babeste aldera ematen ari diren urrats hauek teknologia lagun oso interesgarriak direla, azkenean kirola ikuskizun bat da eta ikusleak nahi dugu, ikusleok nahi dugu, ba, jokalariak eguneko euna ematea, eta nik uste ba aurrera pauso hauei esker edo teknologia berak ematen duen konfiantza horri esker jokalariak bere uneko euna emango dutela, beraz nik uste badela liste ona. Gero Paulak esandakoaren aritik osasun mentalean nola ere egingo duen ildo horretatik ere zarantzak sortzen dit horrelako tresna batek kardezakeen oihartzun guztia, baino neri printzipioz irakurri dudanaren arabera, bueno, esan bezala albiste ona irutzen zait bai.
1: Eta kirolariak justuki ere aipatzen baititugu, profesionalak bereziki, orain ere ba hobeto ari daitezen datak ere badira, data famatuak ordenagailuetan baliatzen direnak, orain ere ba kirolariak ere performante, albezain performante izaiteko ere erabiliak dira, zientziarekin batera, performantzia bere topera ekartzeko, segipen pertsonalizatua, eta bazakit, beti kirolaria, beti urrunago ere eramaiten duen kalkuluak ere badirela, zer diozu hortaz olat, Paula barkatu.
2: Bai. Bueno, ba, pixkat gauza bera, ez? Egia da, uste dut ja kirolan ezinbertzekoa bilakatu dela, ez horrelako teknologiak erabiltzea ba errendimendua hobetzeko eta entrenamenduak hobetzeko eta geroz eta bueno, efizienteagoak edo izateko bai eguneroko lanean bai gero edozein txapelketa jokatu behar badut ere eta txapelketetan, ez, pixkat alik eta efizienteagoak izateko ba egunerokoan ere izan behar dira, ez, biak elkarrekin doazte eta egia da, ba, pixkat gauza bera, ez. Uste dut, ja, kirolari izatearekin bat doala, teknologia berrien erabilpen hau eta datuak etengabe edukitzera eta horieko betzera eta pixkatez, dena kontuan hartzea, positiboare izan daiteke, ez, horrela pixkat kirolariek garrantzia ematen diote globalki beraien gorputzari, beraien bizimoduari, beraien, ez, denak duelako eragina gero errendimenduan, bai deskantsua, bai lana, bai nutrizioa, ez, elikadura, bai luzaketak edo baita, ez, beraien gorputza zaintzea, baina bere osotasunean eta pixka bat teknologia berri hauek edo datu hauek erabiltzen asterakoan uste dut bat etorri dela, ez, ikustea, ba datuak hobera joaten direla, horrela lan eginda edo gorputza bere osotasunean landuta eta bertze aspektu guztiak ikusita, ez, tartean osasun mentala ere, ez. Eta alde batetik ba positiboa da, ba pixkat globalki hartzen delako guztia eta errendimendua hobetzen laguntzen duelako eta bueno, geroz eta prestatuagoak daudelako gazte-gaztetatik kirolariak, ze geroz eta gazteago hasten dira horrelako datuak begiratzen eta beraien gorputza zaintzen eta hori da, ez? Ba, geroz eta lehenago bilakatzen dira geroz eta kirolari hobeak, ez? Adibidez, etortzen zait burura, txirrindularitzan, ba, azken aldian jendea harritua dago, ez? Geroz eta txirrindulari gazteagoak lortzen dutela, ba, turreko etapa bat irabaztea, edo turra bera irabazteko ba, aukeretan sartuak daude, ez? Edo giroa, edo, bueno, horrelako bueno, itzuli handiak orain arte, ba, normalean kirolari esperimentatuek, ez, lortzen zuten garaipena horietan, eta geroz eta gazteago egiten dute hori, eta hori horregatik da, azkenean, ba, gehiago begiratzen diotelako beraien gorputzari, eta txikilik egitatik hasten direlako, ba, beraien gorputza osotasunean lantzen. Eta alde horretetik positiboa da, baina horrek, badu, balena aipatzen nuen alde iluna, ez, azkenean, zer eragina izan dezakeen horrek osasun mentalean eta zer eragina izan dezakeen horrek ba kirolari gazteengan, ez? Eta bueno, hor badago puntu bat, ba obsesio puntu bat egon daitekeena, geroz eta gehiago dira ere osasun mentala lantzen dutenak eta ba printzipioz hori ekiditeko prestatua da, ez? Edo hori ekiditeko, ez? Lantzen dute osasun mentala ere. Baina bueno, ba hor pixkat ez dakit, hor arriskua edo bada. Eta gero hor ere badago bertze zerbait dela, geroz eta lehenago hasi edo geroz eta gazteago izan kirolari hori profesional bilakatu, ba geroz eta lehenago bukatuko da bere kirolari ibilbidea, ze gorputzak ere ba, baditu bere limiteak, ez? Orduan, bueno, ba hor bai, alde batetik ona da, eta nik ere positiboki ikusten dut, edo modu honean ikusten dut hori erabiltzea errendimendua hobetzeko eta alik eta kirolari hoberena izateko, baino badu bertze aldea ere, ez? Noraino ailegatzen aldiren gorputzeko limiteak eta, bueno, ba, bertze kirol mota batean ere bilakatzen dela edo bertze modu batean ere bertze motatako kirolariak ere, ez?
1: Eta sortzen direla. Eta bat hasten bada besteak ere egin beharko du, bestan ez da aski performante izanen, ez? Zer diozu zukaritz?
3: Bueno, nik esango nuke honek negozioaren alde egiten duela berri zere. Kirolaren funtsa galtzen ari bai gara, egia da. Geroz eta gazteagoak diren txirrindulariak ateratzen direla, demagune edo adibidez Pol 6aren kasua, eta horrek noski onuragarria, hori onuragarria dan negoziorako, baino ez dakite nik 19 urterekin osasuntzu izango ote den hainbesteko presioa, eta mundu horrek eragiten duen eragiten duen oihartzun horretan murgilduta egotea, baino esan bezala, batu dugu solasaldian zehar, hainbesteko datuekin perfekzioa bilatzen da, dena kontrolpean izatea, adibidez maratoiaren kasoan, aurten lehen aldiz bi orduetatik jeitsi da kronometroa 42 kilometroak egiteko, eta hor teknologiak eta datuek badute garrantzi handia, ez bakarrik dablitako zapatilek karbonozkoak direla, baizik eta egin direnen neurketa guztiak eragina izan dute. Bueno, ba, alde batetik edo alde ona izan daiteke munduko errekorra egin dela, baino nik zalantza dut edo niri zalantza sortzen didana da non gelditu da garaibateko emozioa, non 42 kilometrotan telebistaren aurrean geunden, zeren bizpairu korrikalarik bazuten azken kilometroan, azken metroetan jokoan ba, maratoia. Orain horlakoak ez ditugu ikusten. Eta niri hori da gustatzen ez zaidana. Negoziarako noski, bada abantaia dela aipatu ditugun guztiak, emoziorako eta kirolaren esentziarako funtsa horretarako nik uste kaltegarria dela. Epatu dugu maratoiarena, futbolean hainbeste datuek aurkariek ertzeko aukera ematen dute, eta horren arabera bada talde bakoitza moldatuko du bere planteamendua, eta nire iritzia palean geroz eta esperriagarriagoa da futbola, hain zuzen horregatik, ez? Ni Mendilibar entrenatzaileak pentsatzen zuen bezala pentsatzen dut, futbola zen kirola galdu dugu interes ekonomikoen alde eta erabiltzen diren teknologien alde. Teknologia horiek ziorrenik kirolariak hobetuko dituzte, baina kirola ez da ikusgarri edo aspergarria inkluso da nire iritziz bai.
1: Eta bururatzeko minututxo bat dugu erantzuteko, zuek kirolari xume gisa edo teknologia berrien lekoaz, ordulari konektaturik baduzue, telefonoan aplikazio batzu, kotx bat zuen telefonari lotu adibidez, Paula, Laburki?
2: Ba, nik egin erranta, ez segia da badutela aplikazio bat non pausuak kontatzen dizkidan, baina ez diot sobera begiratzen horri, eta bertzela ere ez dut, ez erlojurik, ez horrelako aplikaziorik, egia da, enoz baitere etxean kirola egiteko bideoren bat edo ikusi dudala, ez, ba, ezakit, edo zein, ez, aktibidade egiteko, eta pixkat gidatu, saio gidatu bat baldin batzen bezala, baina zuk etxean egin dezakezuna, eta horrelako zerbait egin izan dut nozbait, baina mendira joaten aizenean, edo igeri egiten dudan, edo bertzela ere, ez dut horrelakorik erabiltzen, intuizioa erabiltzen dut, eta deus ere gehiago ezakit ona izanen den edo ez, agian ba ignorantzia zere da, ez dudala zer erabiltzen, baino ez zehia danik pertsonalki, ez zerrez.
1: Eta zukaritz?
3: Nik, Paula, ez dut erantzuna ona edo txarra ote den, baina ipatuko dute Malenosak egin zuela Zegama izkorri inolako teknologiari gabe, erlojurik gabe, beraz, Malenosak bigarren egin batzuna, kaso zu ere bideonean zoaz. Eta nire aldetik, bueno, bakarrik hori, erlojua dut, bihotzetapa da neurtzeko eta, baina ez diote garrantzerik handia ematen, igual, bueno, pues, mendira joaterakoan edo lasterketaren batean, bai banagoela atento, baina hortik arago ez aplikaziorik ez deus ez.
1: Ados, bo. Ebe, ala, hortan bururatzen dugu gaurko solasa eta elkarragortu aintzin, asteburuko itzordu bat, berdin, Paula?
2: Ba, bai, nik aipatuko dut Lesakan, bihar goitzen Lesakako 11. Nazioarteko xake aktibo txapelketa ospatuko dela. Duela 23 urte egin zen azken aldiz, Lesakan horrelako xake txapelketa, geroztik etzen berriz ere antolatua, eta urten, omenaldi bat egitearen antolatu da, Javier Oiartzabal zenaren omenez eginen dute, xake txapelketa hau, beti gazte elkartean, ba, zuzendaritza taldean ibilitako Lesakarra zen, xakean ere, xakea sustatzeko lanetan ibili zena, sokatiran ere, eta bueno, bere omenez eginen da bihar, goizean, Lesakako frontoian, xake txapelketa.
1: Ados, eta aritzazu, kastebururako zer?
3: Ba, 2026ko Gipuzkoako herriarteko txapelketaren lehen finala jokatuko da, Erremintakoa. Andoainek eta Errenteriak lortu dute hitzordua preziatura iristea eta Larunbat arratsaldean urtuko dituzte indarrak Larruzko paletaz eta pala motzez txapelketan, Olaberriko pilotalekuan, beraz hortxe proposamena.
1: Ados, ebe ongi, ba eskerrak emaitea bakrik zaitezkaz gaurko eta urte osorako ere azken tertulia baitzen ere kirolaren zat, mil esker Aritz Santa Maria eta Paula Oskoz eta uda on zuei, izan ongi?
2: Hori da, berdin mil esker zuei eta ongi izan, buelta nagian egonen gara.
3: Hori da, placer bat izan da.
1: Aio, izan untxa.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Naiz irratia.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Ostirala hor baita eta badakizue olakotan itzordua dugula kirolarekin eta itzordua ere Paola Oskozekin, egia erran ostiralero hor baitugu atxaldeon.
2: Atxaldeon, fermoz.
1: Ongi, pixkat gaizki entzuten zaitut baina.
2: Bai,
1: ezakit.
2: Nik zuei ongi, bineo ez dakit, ber.
1: Ez da mikroa, iduridu pixka bat kraskatzen duela do mikroak
2: bai.
1: Edo.
2: Hola. Bale. Zabetuko naiz konpontzen, baino ez dakit nik ongi haitze izuet.
3: Atxaldeon.
1: Olatzi duate hor da, beraz.
3: Aldizka entzuten dut, behin eskuin, behin ezke.
1: Bai.
3: Ta.
2: Bai, bale.
1: Ai.
2: Ados, zabetuko naiz konpontzen, zuek bitartean hasi.
1: Ados. Bai, ebe guazen orduan hasi baita gizonen munduko futbol kopa. Uztailaren 19an bukatzeko mediatizatua den kirola, oraindik gehiago mundiala delarik pistan eta gainera. Garai berezi batean ere Ameriketan gertatzen da, kiroletik aipatzen saiatuko gira, bai, baina geopolitika eta ekonomian sartu gabe zaila izango zauku. Asteko duela 4 urte izan zela azkena, horreta hasi behar da, interesik bai mundiala honi begira, entzunut olatz zukatzuko partida adibidez lehena soin duzula?
3: Bai, interesa bai.
1: Interesa bai.
3: Interesa badut futbola gustuko dudalako, batetik. Eta gero, ara, kimen kitaldi mundial bada, beraz futbola gainera are kontsideratzen badugu dela joko edo kirol gehien praktikatua dena munduan, hartzen badin baitugu denak, horrek sortzen du ala ere, eta gero aipatu gabe, baina aipatuko dugu gure eztabaida honetan baduen agan oihartzuna telebistan edabideetan bestalde, beraz bai interesa kirol interesa batetik zelaian ze gertatzen den eta gero inguruan ere nola bizitzen den futbolean ongi da eta aukera dugu ikustea ere usaian konzentratuak gira Europako futbolean eta gokera dugu ikustea ere zer egiten den Europatik kanpo ere.
1: Bai, beste munduko taldeak ere nolari diren ere behar.
3: Bai. Adiaz,
1: atzo Mexiko, Ego Afrika zen?
3: Mexiko, Ego Afrika. Mexikarrak eta Ego Afrikarrak ditugu ikusten. Bo, jokalari batzu bai, Europako taldea ondietan bali madira. Jakimara ere, futbol profesionala goi mailako futbola ikusteko telebistan ere ez dela erretxa, ez baduzu pagatzen. Uhum. Beraz, ara, asteko Frantziar estatuan partida gehienak nik uste ikusten alko dira ordaindu gabe, edo gehiagirik ordaindu gabe, jenen dugu. Beraz, bai, aukera da, nik atzo ikusi nituen, ara, jokalari interesgarri batzu, etzen ere behar da partida ikusi, nuen bakik Mexikoren abesteaz nuen ikusi, eta etzen behar da partida ikaragarria, baina, ara, jokalari on batzu ikusteko para da, eta bai, interesa badut, segituko dut, maitza segituko dut, bai. Uh-huh. Ez urbiletik, baina segituko
1: biskat, dut. Biskat, bai, interesa biskat. Paola, hor dea, zuk hor zira?
2: Bai. Ez dakit ongi aditzen nau zuen ja, edo ez?
1: Hor biska bat obeki tarteka.
2: Obekiago?
1: Bai, hor duan.
2: Bai, bale.
1: Hor duan, zuk, ba, interesik baute duzu.
2: Ba, bueno, bereziki ez da kirol arloan gehiegi gustatzen zaiten edo gehien gustatzen zaiten, ez, horrelako kirol ekitaldia, baina bai azkenean eta uste duten neguko olimpiadekin ere aipatu genuela, ez? Ba, agian ez genuela segituko edo ez etzaidala gehiegi interesatzen, baina azkenean seguru bukatuko dudala zerbait ikusten nahi gabean ere ikusiko dugulako edo izanen dugulako, ez? Honen berri horrelako ekitaldi handi bat izan da, ba, azkenean beti bukatzen dugu, ez? Honen berri jakiten edo finala noizen ikusten edo zeinek irabazten duen edo non ikusten. Orduan, bueno, ba, egia da bereziki, zaidala horrela interesatzen, badira bertze kirol ekitaldi batzuk ba interes gehiago pizten dutenak neregan, ez? Baino bueno, bai, pixkat uh-huh. Bai, ikusmina edo bai pizten duela, ez? Eta gero honen berri edo honen inguruan irakurtzen duzun enean edo zerbait zerbait jakiten duzunean, ba, geroz eta gehiago jakin nahi duzu, kirolarloan edo ez, ez? Bertzelako gaiekin lotutako ba, kontuak direla eta, ez? Mm. Orduan, bai, bueno, barran bezala, bereziki ez da gehien gustatzen zaidan kirolekitaldia, baino, seguru segituko dudala eta hurrengo astetan ba, zertxo bait jakinen dudala honen inguruan.
1: Untxa, eta justuki, beraz, mi Mexikon irekizuten atzo, Ameriketan, baitira, Amerikar Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon partidak, 104 partida izango dira. 2002an, Argentina izan zen garaile, orduan, olatzek besoak altxatzen ditu,
3: Frantziaren kontra zen.
1: Ah, horregatik, ados. Bai, bakoitzak nola ikusten den. Eta, ba, horrekin hasteko, berdin Paola zurekin, txikiko ote du erdietxi du, erdietxi duen txapela, nor da posizionean zure ustez, Paola?
2: Bueno, ba, hor, iaia betiko selekzioak izanen dira indartsuenak, ez? Edo azken urteetan irabazten ikusi ditugunak seguraski izanen dute aukera gehiago finalera edo azken fasera, ez? Ailegatzeko, ba, hortxe erran bezala Argentina izan zen azken garailea, eta badirudi horren bila joaten direla edo bederen finala jokatzearen bila ere badijoztela. Baino hor, ba, irakurri dudan arabera edo, ba, badira bertze selekzio batzuk ere horren bila joanen direnak, eta hor ba, pixkate talde indartsua edo osatu dutenak, jokatuko den kirolaren arabera, barkatu jokoaren edo moduaren arabera, ba, aukera gehiago edo gutxiago dituztenak, ez? Eta hor, aipatu duten beza, aipatu edo ikusi dudan moduan, irakurri dut berrian nerea Zuzberrok egindako analisi moduko bat, berak pixka analizatzen zuen ze modutan jokatuko den, aurtengo munduko kopaz, estrategia edo bilatuko duten, edo jokamoldea bilatuko duten taldeek, eta horren arabera zein den indartsuena joko horren arabera, ez? Eta aipatzen zuen, ba, Frantzia dela selekziorik indartsuena alde horretan edo jokamolde horretan, seguraski bukaera arte edo partiduetan 90. minutura arte aukerekin ailegatzea izanen da helburua, ez? Pixkat irekiagoa eta lehiakorragoak egiteko partidak ere horrek ere kartzen duelako, ez? Zaletasun gehiago edo bederen ba, ikusle gehiago edukitzea edo interesgarriagoak direlako horrela partiduak ere, eta alde horretatik hor arlo fisikoa izanen da gakoetako bat, edo bueno, ba, fisikoki hobekien dagoen taldeak lortuko du, ez? Pixkat erresistentzia horretan jokatzea, eta horra aipatzen zuen berak, Frantzia dela selekziorik indartsuena, ez? Ba, badituelako Lis edo Mbappé edo Dembélé bezalakoak jokatzen, eta bueno, ba, horrek egiten diola indartsu, baino bertzalde aipatzen zuen ere badirela selekzio batzuk joko asoziatiboagoa edo dutenak, ez? Eta hor, noski, bai, patu dugu pixkat arlo guztietan ere Frantzia izan daitekeela indartsuena, baino berekin batera, ba, hor joko asoziatiboago horretan edo, ez, erdiko jokalarien arteko joko horretan obe kiago edo, bueno, ba, ongi moldatzen dena Portugalda. Eta nik nuen erreparatua selekzio horretan edo ez nuen burutan, hasiera batean, bagian azken fasera ailegatzeko edo aukerak izan zitzakeen selekzioa izan zitekeela Portugal, baino hor berak aipatzen zuen bueno, ba, Portugal indartxu doala aurten munduko kopara eta izan daitekeela pixkat aukera. Eta gero Espainia ere, hor dago, ba, pixkat berak erraten zuen bi jokamoldeen artean ongi moldatzen den selekzioetako bat dela, ez? Pixkat eraso posizionalean edo taioan etorriko jokoetan edo partiduetan, ba, eroso dagoen taldea dela. Eta hor ere, izan ditzakeela aukerak Espainiak, eta noski, ba, Argentinak ere, Argentina ere aipatzen zuen, ez? Pixkat, bueno, gainera, txapeldun izatearen, ez? Titulu hori du momentu honetan, bai, eta titulu horrekin doa munduko kopara ere, eta, bueno, ba, hortxe desorekatzeko edo aurkaria desorekatzeko gaitasuna ere baduela, eta bueno, ba, hortxe bertan jokamoldearen arabera, hoiek direla pixka bat indartsuen bai dauden selekzioak.
1: Frantzia, Espainia, Portugal, Argentina, olatza dozira horrekin, sorpresak ere izan daitezke?
3: Geroko dira, sorpresak edo.
1: Gaiten alituzo, dakit?
3: Ea, olakoan.
1: Adozira, febo, gero.
3: Ador naiz erdizka, Paularekin. Analizi guzio horrekin erdizka adoz, zeren...
1: Batzutan erortzen aldira.
3: Bai, segidan erortzen aldira, hainbeste parametro daude, hor mundial batean, olako txapelketa, garen dut, luze batean, kakotzen artean, paperean, bai, Frantziak ditu jokalari oso onak eta favorituetan izanen da, nire ustez, eta ez fisikoaren gatik bakarrik, baina baduzularik Olize, baduzularik Mbappe, baduzularik nik dakita zenbate jokalari ustut azken txapeldun ligatik, bost jokalari dituztela, finaletik bost jokalari dituztela. Nahi dugan, Europako talde oberenetan, eta nahi du beraz, munduko talde oberenetan, beraz. Paperean, bai, Espainiak ere, seur, izanen duela favorito, ganen dut, karta bat jokatzeko. Atik, Argentina, pixka bat, bi aldi segidan irabaztea mundiala, ez da emana, ez dakit iadanik egina izan den, seguraski bai, zut begiratut, baina ez da emana, ez nuen ematen favorito garbietan, hasteko, eta gero bai egaiten nuena, hainbeste parametro izanen dira, eta parametro bat da, horrekin alusen ez Paularekin, da beroarena, eta beraz fisikoarena, eginen duen beroak gauza asko baldintzatuko ditu, baina beste batzu ere gertatzen aldira, eta adibidez, atzoko partidan, atzo lehen partida, Mexiko, Ego Afrika, iru txartel gorri. Iru txartel gorri, lege berriarekin, hor nola...
1: Zer da lege berria beraz?
3: Aurten sartzen duten legea da, orain arbitroak ez badu ikusten ere jokaldi bat, eta ez badu txistu egiten, bideotik, varetik egiten aldiote, akasu begira jokaldi hau. Eta gertatu da, adibidez, Mexikoren txartel gorrian gertatu da. Mexikoko jokalariari eman dioten txartel gorria, ez du deus segan, utzi du jokatzen, eta deitu diote, eta begiratu du, irudiak, gandu ababai, txartel gorria. Ego Afrikak gehianik bi galdua zituen, beraz, iru txartel gorri, zera partida batean bi jokalari galtzen dituzularik, zure santza komplikatuak dira, eta behar bada partida importante bat zaten alda, eta horrik baldintzatzen aldu, eta beste parametro hainit zaten alda, kolpatu bat, norbait eri, ez dakit, mila gauzak gertatzen aldira, beraz, txapeldun izateko, ez da aski paperean oberena izatea. Batzotan ere behar duzu santza, behar duzu gauzak alineatuak izan, gero beti bezala gauzak zure alde ematen dituzu, denek hori saiatzen dute, eta zure alde gehiago eman, eta santzak gehiago baduzu burureino joatea, baina ez du sekulan seurtatzen, ez da matematika, ez du sekulan seurtatzen garaipena. Beraz, Espainia, Frantzia, nik emanenuke Brasil, Brasilek aspaldi ez du lako irabazi, eta badakigu delako futboleko nazio handi bat, eta gero sorpresetan, ez Portugal emanenuke sorpresetan ez da behar da favoritoa, baina kasu Inglaterra ere Italia zendako ez, eta beste bat gehitu dut Norbegiak partida honak egiten ditu, egin du prestakuntza on bat, eta baditu jokalari honak, batzuk ezagunak, hemen adibidez Realetik bastu direnak, Odegaard eta Zorlot adibidez, Alan ere hor dugu, beraz jokalari honak baditu, beraz are galetzen duzu bustitzea edo ez?
1: Bistan dena.
3: Bo, ni jadanik busti nintzen Frantziako itzulian, eganuan, zeganuan, sexaz,
1: irugarren.
3: Ez antzi, egro, eldu den sartzean, beharko dugu goitarazi hori guzia. Sexaz irugarren. Eta futbolean, egaiten dut aurten Brasil.
1: Are, Brasil irabazle?
3: Bai.
1: Bo, are, eta zuk zer diozu, Paula?
2: Ba, jarran da ezakite, zer erran.
1: Busti.
2: Bustiko naiz. Ginen dut sorpresen alde,
3: beti no? Gazte ez du balio,
2: Ez, hori. Baina hori da, sorpresen alde ginen dut, eta hasiera batean, bagian igual Frantzia da errazena erratea, baina erranen nuke, venga, Portugalen alde ginen dut.
3: Seur nintzen. Seur nintzen, hori guzia Ronaldo bat delako.
2: Ez pentsa.
3: Ez dugu egan, baina, ez dakit elduden berantago, baina mundial hau da Messi eta Ronaldoren azken mundiala.
2: Bai.
3: Eta ala ere, futbolean, futbol zalen dako galde bat bukatzen da.
1: Mundu bat.
3: Bai, mundu bat bukatzen da.
1: Bai. Eta biharko Messi ere hori izan behar da, entzigu.
3: Bai, segurazki.
1: Hortan izan behar da.
3: Zaten alda, jamal.
1: Adibidez. Eta euskaldunak hor dira, norrekin ari dira badira, pentsu dut futbolari batzu hor, euskal herrikoak zetaldetan ari dira?
2: Ba, gehienak Espainiako selekzioarekin, ez erranen uke ez dakit bertze selekzioaren batean
3: jokalariak
2: bat baden?
3: Denak erran ezake.
2: Bai ez, hori da.
3: Bai.
2: Eta gero ikusi dut entrenatzaile bat ere Frantziako selekzioarekin.
3: Bai,
2: ari dela.
3: Didi Deschamps.
1: Didi Deschamps,
3: Baionarra.
2: Bai.
3: Herritarra, nire herritarra.
2: Bai.
3: Didi Deschamps eta Espainiakoan Oyarzabal, Nico Williams, Zubimendi, Simon Tamerino. Gogoz ari naiz, baina ustut.
2: Bai.
3: Hori da, gero ez dakit, ez dut ongi begiratu, ea baden beste selekzioetan euskaldunik, euskaldunik ez, baina euskal jatogirik duten.
2: Orain munduko kopan ez etzelako sailkatu, baino bai kanporaketa batzuk jokatu zituela, bueno, Lesakako jokalari batek, Kubarekin, Kubako selekzioarekin.
3: Bai,
2: Jorge Agirre futbolari profesionala da, Lesakarra, orain Grezian ari da, eta Kubako nazionalitatea ere, edo Kubatar nazionalitatea ere badu berak, ama Kubatarra duelako, eta Kubako selekzioak deitu zuen, kanporaketa batzuk jokatzeko, baino azkenean etzen sailkatu munduko kopa jokatzeko. Baina, eta horregatik, ba, noski ez dago.
3: Euskal iztuna da?
2: Bai, noski baietz, bai.
3: Ekarri behar dugu irratira,
2: Bai, hori da, bai, gonbidatuko dugu, bai. Balean nahiko Lesakatik kanpo egoten da, baina, badira momentuak.
3: Edo telefonoz, beste naz, edo WhatsApp.
2: Baitare, noski.
3: Bada, beste Agirre bat, ez da euskalduna, baina ala ere deitzen dute El Vasco. Mexikoko trebatzailea, Osasunako trebatzailea izan zena, eta jokalari ere hemen izan dena. Horan, ez da Javier Agirre, ez da euskalduna, baina El Vasco deitzen dute ala ere.
1: Ados, izenagatik. Eta, bo, ez da euskal selekziorik, biztan da. Bada borrokatxo bat, horren inguruan?
3: Bai, beti bada, gero... Idurizan zait tipitzen ari dela bogokatxo hori, baina kirol guztietan, bada euskal selekzioaren bogoka. Eta gainera tamalez ganezake euskaldunentzat favoritoetan ditugu Espainia eta Frantzia. Eta badakigu batak ala bestiak irabazten duelarik, naiz eta euskaldunekin izan, gero euskaldunok anit sufritzen dutela, dugula.
1: Zezentzutan,
3: zeren gero etorriko da kirola eta politika, baina nazio batek munduko txapelketa irabazten duelarik, bere nazioaren nazionaltasuna goraipatzen du zentzu guzietan, eta badakigu hori guk bat

0: alde bat badu zuen ustez, zer diozu Paula?
1: Bai, ba, dudarik gabe ez, bai, eta nik uste dut Trumpek ere hau baliatuko duela, ba, pixkat hori areagotzeko edo handitasun hori areagotzeko, eta noski bere politiken barrenean eta bere politika programaren barrenean ere sartu du, ez, munduko kopa hau, eta azkenaldian ikusi dugu, ba, pixkat hori ere baliatzen duela, noski bertze gauza batzuk tapatzeko, eta bai gehiegikeri horren, ez, bai horrelako beti gehiago eta handiena eta oberena, ez, ideia hori ere partekatzeko edo erakusteko. Eta bai, noski, ba, hori da azkenean, aipatu zuen bezala, ba, 48 talde gehiago dira, horrek erran nahi du, ba, munduko kopa luzeagoa izanen dela alabeharrez, eta horretarako ere, noski, baleku gehiago behar dituztela taldeek, bai, jokatzeko, bai, entrenatzeko, bai, gelditzeko, ez, eta horrek denak, bai, kartzen du, ez, pixkat, haundi nahi horren sentsazioa, eta hori da bilatzen duten azkenean, eta Trumpek errandu duan bezala, ba, hori bilatuko du bere politiken barrenean sartzeko ere, eta bere programa politikoan ere sartzeko, honekin ere, ba, lortu dituelako zenbait kontu, lortu kakotxan artean, ez, baino bai bere aldera eraman dituela zenbait kontu, adibidez, bueno, aipatu dugu, Mexikon jokatuko direla zenbait partida, Mexikon ere izanen dutela egoitza zenbat taldeek, eta adibidez, orain, a ber, bilatu behar dute, baino irakurri dut, talderen bat lortu duela han egotea, pixkat aparte bezala, ez, egotea, eta gero aipatu dute, Mexikoko presidenteak noski duela bat egiten Trumpen politiketekin, eta berak aipatu duela, ez, bera ez dela joan, ez da ere atzoko partida irekierara ere, eta Trumpek aldiz, ba, hor noski agerpenak eginen dituela, eta aprobetxatuko duela, ez, pixkat bere indarra ere hor areagotzeko, eta orain ez dut harrapatzen, ez, talde zen, baina bueno, hori da, ez, pixkat,
0: Iran,
1: bai, hori da. Iran zen, eta hori da, ez, ba, ongi heldu zitzaion berak Iran munduko kopatik kanpo utzi nahi zuen, eta azkenean ez du utzi, baina horrela izan da, ez, Mexikon utzi du. Orduan, bueno, ba hori zen.
0: Bai, izan dira.
1: Hori da, pixkat, berak egin nahi duena, eta noski munduko kopa hau izanen da horren. Isla, azken urteetan ere izan da, ez, Katarren egintzenean ere, bueno, ba, azken aldean gainera zenbait futbol ekitaldi haundi egin dira, eta horrela, ez, modu honetan, ba, haundi nahi horrekin, eta ondotik ere aipatu dute, ba, 2024ean uste dut dela, Saudi Arabian eginen dela, munduko kopa, eta bueno, ba, bueno, politika horrekin edo modu horretan, ez,
0: giro berdinean segitzen,
1: bai, hori da, giro berdinean segitzen dute horrelako kirolekitaldiek, ez,
0: ba, dirudi,
1: ondei nahi horretan,
0: bai, eta FIFA eta Donald Trumpen arteko harremana dirudienez aski ona da, bake Nobel, bai, edo bake sari bat edo eman zion Trumpi FIFA kolako bitxikeriak. Iraneko selekzioko jokalari eta arduradunek ere trabako kanituzte, estatu batuetako mugak gainditzeko, zuk zerbait gaitzeko hortaz.
2: Ez dute bukatu, no? Bakerrik 24 bisak dituzte,
0: bai.
2: Justu jokatzeko eta berriz itzultzeko. Ez, bai, haunditasunarekin, bai, bi haunditasun dira, bat estatu batuena eta Trumpek eta Paulak aipatzen duena, baliatuko du berak ere bere irudia goresteko, eta baita ere FIFA-rena, federakuntzarena. Hoja, egan duzu, 48 ekipa, baina zer da funtsian gibelean dirua, nahi dugan partida gehiago, nahi dugan telebista gehiago, nahi dugan publizitate gehiago, nahi dugan diru gehiago, nahi dugan ere, erresuma gehiago, do selekzio gehiago bozketarako, zenta gero bozketetan presidentea hautatzeko erresuma gehiago sartzen dira, eta pentsatzen dut gaurko presidenteak ere hortik nahi duela tiratu, eta horrek haunditasun hortan adibidez, bitxikeri bat, adibidez, Curazaok jokatuko du. Curazaok 150 mila biztanle. Zer da, Ipar Euskal Herria guti gora bera, ganen dut, 150 biztanle. Eta gero, ikusi dut ere,

0: bortizkeri bat, badira estatu batuetan, estatu batuen kirola ez da futbola, sokerra izaten ala, edo hien futbola amerikanoa, baina ez da futbola guk zautzen dugun zela. Beraz, behar dute oraindik sartu, egia da, 1984an egin zutela mundiala, eta geroztik liga bat sortu zutela, baina bitxikeri gisa badira bi influenzatzaile, ezakit nola egan behar da, pagatuak dira telepartidak begiratzeko, partidak guztiak begiratzeko, eta hori kubo batean, Times Square izanen den kubo batean, sei astez beraz, eta pagatuak dira $50,000, eta filmatuak izanen dira, eta holako bitxikeriak ateratzen dira, hori guztiak egiteko.
1: FIFAk du pagatzen beraz.
0: Edo FIFAk, edo FIFari lotua den, enpresa bat, edo hori guztiak egiteko, ze komunikazioa, eta ze, ara, ze ekitaldi, nontxan, dirua egiteko ekitaldia da, ez da, gero aipatuko dugu ere behar bada, ea ze...
1: Gero gutxi geritzen zauko, beraz, nahi bat zerbait egiteko.
0: Ez, gero badakit, mementotatza, aipatu bat ginoela, ara, ea erri kirol bat zenez oraindik, eta...
1: Errikoia
0: zenez oraindik, eta, bom, holako... Errikoia bai da, baina txipietan, erri txipietan. Gero, holako ekitaldietan, ez da gehiago deus errikoia, zenta bakerrik aberatxei zuzenduritako ekimen bada. Bai. Gero, joaten mazira Mexikora, denak izango dira Mexikoko batokarekin kalkariketan.
1: Giro bat sortzen du ala ere.
0: Hori bai. Gero, ez du inok pagatuko $500 sakera bat erosteko, hori zehok.
1: $500 dira, merkeena agian, ez?
0: Izaten alda.
1: Bai. Bo, eta hori, dirua pixkat aipatu dugu, ekonomia, zomai minutu gelditzen zaizkigu, zerbait gehitu nahi duzu, alde politikoare parte aipatu dugu, Rusiak ez du baimenik klasifikazioan parte hartzeko Israelek izan du, baina ez aselkatu, baina, bon, ala ere politikoa hor da, zerbait gehitzeko minutu bat edo, Paola, hortaz?
2: Bai, ez, aipatzen zenuten, ez, sarreren prezio eta pixkatea demokratikoa den, ez, futbola behin baino gehiagotan Trumpek eta FIFAko ordezkariek ere aipatu duten bezala futbola demokratikoa dela, bueno, nik erran nuke, unibertsala bai dela, ez, mundu guztian jokatzen den, edo ezagutzen den kirola delako, eta praktikatzen den kirola delako, horren bueltan jendea elkartzen delako, baino kasu honetan horrelako ekitaldi handiek bederen, eta gero maila txikiagoan ere, ez? Ezakit, Espainian bertan, Espainiako ligako zenbait taldeen partidak ere ez dira bereziki merkeak, eta partidak ikusteko sarrerak erran nahi dut, eta beraz irakurri dudanez, merken haustut orain munduko kopan $450 dagola, eta ja azken faseko partiduak ikusteko sarrerak, ba milatik $1,000 gora daude, beraz noski, badudarik ez da edozeinek ezin duela hori pagatu, eta naiz eta
1: ala ere beteko dituzte zelaiak.
2: Bai, hori da, hori ere beteko dituzte, ez dakit nola eginen duten, eta bada jendea, bagian, ez dakit, baduen diru guztia hortara bideratu nahi duela, eta izanen da, dira horrelako kasuak ere ez, baina, bueno, normalean horratxarrera, beratxek izanen dute, eta beratxek beteko dituzte estadioak, eta, bueno, balde horretatik erramezala, futbola bai agian unibertsala dela, baina ez da demokratikoa, ez?
1: Zerbait gehitzeko ulatz? Hortaz, kopaz, finalaz, ez mundialaz.
0: Baina, ala ere, egiten dugun guztiarekin ere, jendeak segituko du. Eta nik segituko dut.
1: Kritikatzen dugu, baina.
0: Ez lehena, baina hor gaude, eta hor dira hoiek jendea badelako, bestela eliratzke izango.
1: Bortxe beraz, mundiala, eta bagian finalaz, Portugal-Brasil izango da?
0: Ai.
1: Paularena eta olatzena, parez pare, ikustikoa.
0: Portuguesa nagusi.
1: Bai, hori da. Bontxa, hortan usten dugu futbola eta bururatzeko, eta horretaz. Zut,
0: ezin dela izan Espainia-Frantzia.
1: Ez, ah.
0: Zut, bakrik finalek ditan elkartzen aldirela.
1: Aha, interesgarria, ikusiko gertatzen diren. Eta, bukatzeko baitugu beti asteburuko itzorduak, horreta ziko dugu arere olatzen azkena dela, tertulia,
0: bai.
1: Sasoia fini.
0: Bai, plazak bat.
1: Paola ondoko estiralean horri zango baitzaitugu.
2: Bai.
1: Asteburuko itzordu bat olatz, baduzu zerbait?
0: Bai, fite, gomita luzatzen dut, urgunera joateko, urguniako pilota elkartak 100 urte betetzen ditu. Eta ospatzen ditu asteburu untan, larun batean trinketean partida bat, Salko Bostontan, Bizkubi Sánchez Espinal Azkano, eta igandean Plaza Lasoan, Plaza Librean, igande goizean, amaiketan, Lafit Intxospe de la Fuente Ipar, eta erakusketa bat bada, eta giro izanen da guinean, beraz, gomita araluzatua.
1: Dose, un urte, eta zuk, Paula?
2: Nik mendira joateko gombita ginen dut, Lesakan, Lesakako, amazazpigarre menditzulia ospatuko delako igande honetan, goizeko zazpietatek zazpiterrietara izanen da irtera, bi bilbide izanen dira aukeran, 23 kilometroko motza eta 28 kilometroko luzea, biak ere, ba, edo zeinentzat egokiak, ez dira malda izugarriak, ez dira mendate agitza hundiak, eta beraz, ba, paseotxo bat emateko eguraldi ederra ginen duela, ba, proposa oraindik izen emateak online irekita daude, gaur arratsa arte, eta egunean bertan, igande goizean bertan ere, mandaiteke izena, goizeko seiterrietatek zazpiterrietara plazan, beraz, horraioteko gombita ginen dut.
1: Ebe untxa, Paula Oskoz, olatzi duate, mil esker eta ongi segi.
0: Zalongi, uda on.
2: Berdin.
1: Kirolon.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Makroproiektu eolikorik ez, Repsol kanpora. Lemape horretan elkarretaratzeak deitu dituzte gaur arratsalderako Lintziringo Repsolen eta Txillida lekuko Repsolen arratsaldeko bostetan. Baina guzti hau ez da elkarretaratze soil batean geratzen. Beraz, horren inguruan gehiago jakiteko gurean ditugu Kepa Olaiz eta Erramun Galparsoro, Bihanditz Domiko bizirik eta Urumeako mendiak bizirik taldeetako kideak arratsaldean bikote.
5: Arratxaldean, bai.
4: Zer moduz, dena presta arratxalderako?
5: Bai, momentu dena presta agota, ja, txukun ateratzen da.
6: Bai, eta guke, pankarta gine dazkau, eta itzordua zehaztu gara baita.
4: Osongi. Gure entzulek agian ez dute jakingo guzti hau nondik datorren, bakoitzak ibilbide desberdina izan duzue, Urumeako makroproiektutik hasiko gara ibilbidea, ba, bueno, denboran behintzat luzeagoa delako. Erramon, konta eguzu, zer da makroproiektu hau, zein da hemengo afera?
6: Begira, orain aurtengo udan bi urte izango dira Repsolen ordezkari zen enpresa bat, Aranoko udaletxean azaldu zena, loteria tokatu zitzaigula esanez. Ez? 100 megawattiko proiektu bat instalatu nahi zuela Repsolek, ordurako zea konexio baimenak eta lortua zituela, fiantza bat jarria ere bai, eta sorte duna ginela. Arano, 100 biztaleko herri bada. Eta, bueno, gero opariak ingo zizkigutela, ez? Frontoia estali, eta hainbat gauza eskaini zizkiguten. Lehenen momentutik udalak ez esantzun, eta horrela, gero pixkanaka udalaren kolaborazioz, bai jakin dugu proiektuaren norakoak, ez? Beraiek zer gutxi esaten zuten, guko kapena jarri nahien, jakin nahien itun, iesbideak, baukoazioinea, sarbideak, eta pixkanaka lortu dugu, Aranoko udalai esker, bera kolaborazio guztia eskaini zigulako, gu plataforma sortu genuen segituan. Eta orduan jakin gendun, ba, ebakuazio linea planteatu zutela Arkalera. Eta hor dator Oiartzungoekin lotura. Orduan hasi zian Oiartzungoek kezkatzen, deitu gintuzten guk ordurako genekiena aurkeztera, joan ginen, Oiartzuna, eta bueno, hortik hasi zen gure harremana. Gero etorri zelako, eta oinko Kepak esango du bigarren fasea.
5: Domiko
4: Domiko proiektu aipatu duzue, bueno, azaldu zer den hau, ze, bueno, lotura badute bi hauek Arkalen elkartzen dira, baina herriak eragin eremua desberdina da, ezta?
5: Bai, Domiko proiektua, bueno, Lesakako lurretan, Goizioteko lurretan, eta Oiartzungo lurrak ere ikutzen ditu. Eta Donostikoak ere bai, zergatik esaten dugu hau, bueno, pues, artikutza hor da olako, naiz eta Nafarroko lurretan egon, propietatea jabetza Donostia dauka. Eta Domiko proiektu da, beste mako proiektu potente bat, non 79 megabaitioko parke eoliko bat nahi duten jarri, bueno, parke eolikoare esaten dut askotan, ez? Eta parkeak ematen du, gauza politiago dela, ez? Aur parkeak, jardin parkeak, ez? Eta gu makro proiektua jartzen ditugu. Beraz, eta konturatu ginen, bueno, demora batean ondu ginen, izena zuen gauz bakarrakin. Hau da, ez genik egun zenbat eoliko jarko zituzten, nun bakarra genuen izena, Domiko, eta orduan, bueno, fantasia bat egiten duzu, eta ba, Domiko enbalse inguru horretan iongo da, eta Oiartzungo aileko horriko parke naturalen inguruen izango da. Eta pixkana-pixkana, ba, notiziak eta informazioa bilduaz, ba, lortu dugu zehaztatzen osoz, ba, non kokatua dagon, eta baita ere zenek bultzatzen duen. Eta kasu honetan ere, ba, enpresa berdinakin topatzen gera. Repsol enpresa, bai errekako proiektua egiten duena, eta baita ere Domikokoa. Errekako proiektuakin gertatzen zaigu, naiz eta gure lurralde inguruan ez egin, baizik Arano, Goizueta, Hernani lurroietan, ba, evakuazio linea, han sortzen duten energia horren linea, ekartzen dutela, Oiartzunera. Eta ekartzen dute, gaina, parke naturala, periferia guzian rekorridua eginez. 21 kilometrokoa, 78 dorre sortuaz. Eta Domikokoa ere berdin, ezkarretikan, eta orduan, parke naturala adekorrikoa, ematen du, sosten baten inguruan protezio badela, baina protezioa beharrian ostakulu edo oztopo handi bajartzen digutela, ez? Beraz, ba, erreka proiektuakin gehiago jartzenek ikusteko daka, ba, gai, goi tensioko linea berri batekin. Esan behar da, eta zu ere Oiartzunera zea, ba, goi tensioko lineak Oiartzunen pila bat ditugula. Bai, beste Europa ekara dihoazten linea ditugulako, ditugu bost eta zazpi, ba, 100 kilo voltioko, zera, goi tensioko kableak, eta beste zazpi ere, ba, internazionale diena, ba, 200 kilo voltioko lineak. Beraz, lehenotik oso saturatua duen lurralde bat, guan, beste bi linea gehiagokin, ba, ja, sare oztopo handi bat jartzen zaigu, ez?
6: Iliak tente jarriko zaizkizu, ba, martxautan, Oiartzunera.
1: Elektrifikatuak aterako.
5: Ba, bombi ja zuhaitzetan zintxili jarri, eta beraia piztuko dira bakarrik, ez?
1: Martxautan.
5: Eta de balde.
1: Bai. Guzti honek, bueno, aipatu dituzua, aire sorgailuak jarri nahi dituztela, goitentsioko linea ere bai, guzti honek eragina badu, bai, herritarrengan eta baita ingurumenarengan ere, ezta?
6: Bai, zalantzari gabe. A ber, guk makroproiektu deitzen diogu eta esan genezake mikro esparru baten txertatu nahi den makroproiektu badela, eh? Nik beti hori pentsatzen dut, ez? Nola ezarri daiteke 100 megawattioko zentral eoliko bat, urumea bezalako arro txiki bildu eta estu batian, ez? Hori gure kasuan, ez da? Eta orduan gu, bai, hasita gaude, gure ekimentaldetik hasita gaude, ba, informazioa biltzen. Ba, urume arroak dituen balio ekologikoa, balio ekosistemikoak, beste balio batzuk ere kulturalak dira, arkeologian ere eraiten du, guk adibidez, ez, bada zea estazio megalitiko garrantzitsu bat, Hernanitik, onjitik hasi, Mandoegiraino joaten dena, eta gero Aranoraino etortzen dena ere bai, hainbat Kronletx, Mairu Beratza, eta horre prospekzio lan batzuk egin dira, Nafar Gobernuak eskauta, eta bar, bueno, jakin dugu, zenbait dorre, aerosorgailu hauetako erraldoia 200 metrokoa diala, esan behar.
1: Bai, urrutitik txikiak ematen dute, baina...
6: Bai, hori da. Bai. Daudela kokatuta Mairu Baratzaren metro gutxitara, edo bat zero metrotara, ez dakit, ordune, bai, lehen komentatzen gendunke eta bilok honetorri baino lehen ez, enpresa hauek mapartzen due, duen dago aize baldintza honak, hemen, kokatzeitue bere puntutxoak, eta hor konpon, aurre ateatzen bada, aurrea, denen gainetik pasatzeko pres baude, eta kasu hontan, Repsol izanik, eta Trump jaunarekin egindako azken agerraldia Venezuelakoagatik eskerra emanez eskerrak emanez Trumpi eta munduan zehar hainbeste instalazio petrolero ditun enpresa atzo arte negazionista bat eta orain aizaigu gure lurrean astakeriago egiteko asmotan, ez? Hoiz esan hain, nik uste te importantea dela momentu hauetan, ez hori aipatzia, ez dalako, ez dakit hemen sortutako enpresa bat, pixkat, lurrari begiratzen diona, mendiaren erabilerari, kulturari, biztanle hori, ez, hauek dirua nahi dut eta besteik ez.
5: Betikora, biltza, batzue betikora, ez? Imazen eta Rasolen kasuan garbi dago, Imazek santzuen, nei. Trumpen aurrean irukoiztuko zituztela beren ekoizpenak, ez dira energia berriztagarriak, fosila dira. Eta Euskal Herria atortzen da, eta hemen ikin itse energia berriztagarriak aranun. Eta domikoko proiektuan. Orduan, dena batera garria da hauentzat. Negozio itxeko balimada mintzat, batera garria dira. Beraz, transizio energetiko esaten denin, hor gezur handi edo borobilua dago, eta batzuk ekitzen dute sumeizik, ez? Hau da, jarraitzen dugu energi guztiakin, batuketa eginez, eta nola perspektiba ekonomia azkunde bidean jarri nahi duten, eta jartzen dute, eta horretan jarri segitu nahi dute, pues orduan dena ondo etortzen zaiote, ez? Han egiten duena berdin zaiote, zenekin negoziatu zen duten, ez? Imaginatu dezaku, Trumpekin aizela negoziatzen. Venezuelako herriakin negoziatu berrean, rekursu horiek, baliabide horiek, haiena diralako, eta nire eskermila ematen dio, inbaditu duen estatu bateri, ez? Eta horrek esan handia du, eta ikusten dugu, eta gaur egunean, honea etorri aurretik berrian irakurri dut, gure industriako arduradunak, jauregi jaunak, esaten zuen, eske espekulatzen ari dira ere energia berriztagarriakin, eta adibide bat jartzen zuen, honea etortzen dira, maletan, 20 proiektu dituen persona bat. Azaltzen da, eta ni nahi dut, hau. Eta joten da, 5 proiektuekin. Baina, 5 proiektuek, ja milioi batzuen balorea du. Eta horrekin ari dira, egin baino lehenagotik, proiektuek gero saldu nahian, eta milioiak irabazten naiz, eta askotan ez egin proiektuek. Ez orduan, nik uste horrelako jokabideak,
6: bai, bada beste kontua gaina zuenean garan argitaratu zen erreportaia konexio baimenekin egiten duten iruzur hori, ez? Nolabait espekulatzeko hartzeituzte konexio baimenak eta ero, bueno, horrek nola balioa goraka duten, bueno, hoiekin espekulatzeko eta, bueno, kepak esan du nau garbiketa berdea esaten zaio, greenwashing, ez? Hori da, ez? Ekuadorren txikitzeitugu leku hango komunitatei eta sekulako kalteak inez, baina hemen oso berdea gera, ez da. Hipokresia hori.
4: Egia da, entzuteko ere, energia berriztagarriak entzuten dugunean, burura etortzen zaigun lehen gauza da, ongi. Ez dute erregai fosilik ateratzen, beraz, herritarren batek entzuten badu, energia berriztagarriak gero pentsatzen jartzen ez baldin bada, zer dakarren guzti honek, agian pentsa dezake zerbait ona dela, ez da?
5: Bai, eta askotan, mena askotan ez, gaina beti, errebendikatu izan dugu ekologismo mundutikan energia berriztagarria, bai Lemoizko zentral garaian, eta urte askotan darabiliku hori esaten. Eta esaten ziguten hori utopia utza zela, horrez egola energiarik hemen mantentzeko industria eta behar genuen energia maila, eta orduan beti deskartatu izatzen zen, ez? Eta gaur egun, bat batean, hemen Frankokin gertatu zegoen transizioa egin dugun hau, entre komillas, ez? Bezela da, hau da, bat egun batetik bestera, demokratak egiten zia, diktadura lagundu zutenak, eta hemen, egun batetik bestera, energia fosiletik, energia berriztagarrietara pasa dira, egun batetik bestera. Ez urtetan.
7: Baina pasagabe, benetan pasagabe.
5: Pasagabe, jarraitzeko bide, bide berdinean, ez ordu, bai. Eta beste aileketik esan behar dugu, eta gaina gure idatzian ta agertzen da, gu energia berriztagarrien alde gaude.
2: Bai.
5: Baina, ez horrela. Ez demokraziari gabe, ez parte hartzeri gabe, ez eztabaidatu gabe, eta oandikan, arrazoi gehiago, esan behar dugu, energia berriztagarrian plan sektoriala ez dakagula maiganean. Ez dago aprobatua. Eta hemen enpresak ari dira, lehen esan duten bezala, maletakin etorri maiganera, eta hogei proiektu proposamenak egiten. Hori ezin da onartu. Ezin da onartu. Ez orain ta ez. Ez gero. Hau da, plan minimoat behar dute plan sektorialen hori kokatzeko, hori edo beste iozein gauza egin behar denean. Irigintzan gertatzen zaigu. Hirietan ezin dira etxeak egin, ni nahi dut hemen, hemen politiago da, hemen ego ematen dit. Ez planifikatua dago. Zer de Montre gertatzen ari da energia berriztagarriakin. Hoi zer da? Bia libre, enpresantzeko.
7: Bada beste kontutxo bat gainera.
5: Hori da gertatzen ari dana.
7: Instalazio mota hauek behar dituzten materialak eta ez dirala hemen daudenak. Ez? Bai fotovoltaikoak, bai aerosorgailuak behar dituzte, ba, lurra raro ez gaur egun famosoa dira, ez da?
5: Hori Trumpe bera
7: dakit. Badirudi geopolitika hoien atzetik dihoala, eta hoiek balio handia dutela, ez? Eta ordun, egin dezakegu transizio bat, berriztagarrien alde, kolonialismo hau, extraktivista hau ekiditen? Hori baloratuko genduke, a ber, nondik dator litioa gure baterientzako. Ze gertatzen da litioa ateatzen dan leku hoietan, demagun, ez? Edo kobaltoa. Ez, ba, bueno, hoi diak gaur egun gure gizartean ditugun kontrasanak, eta bueno, ba, horri ere behiratu beharko diogu pixka bat, ez da? Hemen badabil jendea, Erta Amerikakoak, eta bar, itzaldiak ematen, eta, bueno, haiek sufritzen ari direna, sanete kolapsoa ie kolapsatzen nahi dian gizartea dia. Ja, urteak daramatzate kolapsoan, ez? Eta neurri handi baten kanpoko Repsolen antzeko korporazio hauek ezartzen duten presioagatik, ez? Orduan ba, hori ere kontuan izan beharko dugu, ez? Gu herrialde aurreratua gea, baino ze preziotan.
2: Kepa, ipatu duzu, maiganean ez dagoela ezer edo ez dizuetela ezer jarri eduki duzu aukerarik Repsolekin edo inorekin hitz egiteko, edo orain arteko informazioa nondik jaso duzue?
7: Markatu, Kepa, baino lehen, guk Repsolekin zuzenean ez, baino Repsolen proiektua egin duen enpresarekin bai. Eta udalera, Aranoko udalera 4-5 aldiz etorri dira, bi abokatu, txukun-txukun, bere portatilak intabar, eta gainera, aukera eman ziguten, horreatik, desente informazio dugu errekako proiektuari buruz, aukera eman zigutelako, ba, gutako herrikide bat, bileroietan egoteko. Eta horri esker, ba, bueno, lortu ditugu hainbat txosten. Behintzate, kokapen zehatzak baditugu, obrak ze ingineritza ikeragarri, datu ikeragarria dia, 2 milioiko metro kuboko lur mugimendu, 27 kilometroko pista, besabitik hasita, eta bar. Ez? Horri esker.
5: Bai, esan behar da, bueno, le komentatu du, ez parte hartze, ez demokrazia, ez informazioa, esate baterako, gu galdezka haitu gea, eta Lesakakoak ere bai, udaletxeakin, gu Oiartzungoakin, Hernanikoakin ere aritu dira Urumea bizirikoak, eta beti aurkitzen gera, instituzioak ere ofizialki ez dutela informaziorik. Domiko proiektua Oiartzun golurrak eta parke naturaleko lurrak ikuitzen ditu. baina Oiartzungo udalera ez da etorri ofizialki inongo informaziorik. Mm-hmm. Eta gure galderan aurrean udaletxean erantzuna izaten da, bueno, guk izin dugu ezer egin, non ez dakagun informazio ofizialik, eta gure galdera da, bueno, guk ere ez dakagu informazio mm-hmm. ofizialik. Bueno, aigera lortzen bide batetik eta bestetik, eta naiz eta neri ez aletu informazio ofizialari, ba, eskubia duzute bilatzeko, eta esan behar da, oandela azte bete sartu genuen, Domikoko proiektu osoaren informazio ofiziala, Oiartzungo udalara, errekako ere bai, mm-hmm. eta bar, eta bar. Eta horrekin esan nahi duguna da, adekatetik, enpresak eta instituzio gorazko daun instituzioak ez dutele informazioa pasatzen, mm-hmm. eta hori salatu behar da, hori izin da, ez honekin, gai honekin, ez besteakin egin, ez parte hartzea oso importantea eta garrantzi eman behar zaio. Beraz, hori salatzen dugu, eta hori gertatzen nahi da, hor duen, nik uste dut bide txarretik goazela, ez? Energia berriztagarria bai, baina ez horrela, ez nahi duten bezala, ez planik gabe, eta hori onartu ezina da, eta egiten dugun transizioa, ba izango da, gaizki egina, betikoak egina, zentralizatua, eta enpresan interesan baitan egina. Eta ez, herri txikien, haundien, interesan baitan egina, ez?
4: Arratsalderako elkarretaratzea deitu duzue, baitoki batean zein bestean, zer da eskatuko duzuena edo zer da, bai, zein izango da aldarri nagusia? Ze aldarri asko daude, baina nagusia?
7: Nik nire hitzetan esango, Repsol kanpora gure lurretatik, zakin, makro proiekturik ez. Hortik dijoa, leloa, uste dut. Pankarta egin egin.
5: Bai, deialdia hori da, makro proiektu eolik horik ez, Repsol kanpora, zaretik, bera dabil inguru horietan, mintzak gure inguruan jarri nahian, eta salatu informazio eza, parte hartze eza, instituziok askotan ere ezin dutela muitu eza joteleko aletzen informazio hori, aletzen denean, da proiektu aia egina, hilabeteko alegazio denbora, eta hori ez da, ez demokratiko, ez justua, eta ez berriztagarria, betikoa da, ez, zarra, ez, demokrazia ez hori, ez da bai da ez hori, eta hori salatu behar dugu.
4: Ba, ez dakite azken konturik aipatu nahi zenuten, aipatu gabe utzi duzuen zerbait?
7: Bai, bueno, berriztagarrien moda honek gehiegi datu ezkeo berrizta ezineko lurrak utziko dizkigula betiko. Hoxe esango nukenik, bukatzeko.
5: Bai, eta beste adikatikan, karo, energia behar dugula, dudari gabe behar dugu. Ez ura behar dugun bezala, basoa behar ditugun bezala, baina orokorrean analizatu beharko duke, ba, janarianen ere, elikaduranen ere, ez gera buru jabetzak, ez dugu izango. Ez? Eta nik uste dut energian ere ez dugula izango. Ona da alde neurrian izatea. Baina buruk jabetza energetikoa guk ez dugu lortuko mintzat hemendikan 40 urtera arte gutxienez. Zergatik ari geran alternatiba dia baliabideik ez dugun herri bat gera. Bai petroleo mailan, bai energia nuklearan mailan eta bai berriztagarrien mailan. Zergatikan baliabiderik ez daukagulako. Ez, Europa aurkitzen da berriro ere petroleokin gertatu zaigun bezala, ez ditugula energia berriztagarria behar ditun mineral errekurso horiek gure eskuetan. Orduan gaude, pendiente o independente eza rekurso horiek lortzeko, beraz, hori ere ezin da, ez, haunditu horrela mirariakin, baizik, norri batean indezakegu, elika gaiakin egin behar dugun bezala, baina ez dezagun pentsa, kapaz geanik gure territu itxiki honetan energi berriztagarrian buru jabetza izatea, elikaduran buru jabetza izatea, eta mila rekursotan. Mm-hmm. Ez daukau lako ordu, nimerko dugu, erlazio internazional nazio mailetan, ba, justuago baten bila, demokratikoa izan dedila, mm-hmm. Batzuen ongi gizarteaz dezala bestean kostuak inpatu, mm-hmm. eta ondo ezakin, ez? Eta nik uste dut, irten bidea horti daukagula. Mm-hmm. Buru jabetza bai, aldugun neurrian, eta albideren, balia bidean neurrian, baina askotan ekarri berko txuku kanpotikaren ere, hemen ez ditugun gauzak. Mm-hmm. Alden gutxiena, alden zeana, hortan lan asko inbar da, baina salvazioare ez da buru jabetza utopiko teoriko horren baitan, baizik. Realitatean basatua pixkat.
7: Eta ero, markatu, ekepana pixkat gai aldatuz, bada datu bat atzo albistetan, ez? Alemaniako industriaren rezesioak, ba, etena izango mendu eta goraka hasiko menda eta armagintzari esker. Hori da gaur egun hortxe daukon itzala handioietako bat, eta armagintzak energia asko eskatzen du, melon masken hitzak, Iberiar Peninsula energia sortzeko, bueno, eta bar, ez? Hor gaudela pixka bat, ez? Eta badirudi, ba energia flujoak eta ba, hortan, bide hortan ere nahi dituztela. Horretx.
4: Nei. Ba, Kepa Erramun, mi esker gurean izateagatik gaurkoan, gogoraraziko dugu, bostetan elkarretaratzeak izango direla, Lintziringo Repsolen, Oiartzunen kasuan, eta Txillida Lekuko Repsolen, Hernaniren kasuan. Hau esan da, mi esker, eta, bueno, ea makroproiektu eoliko hauek geratzea lortzen dugun. Ongi segi.
7: Eskerrik asko.
5: Mi esker.
3: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Masa presa.
1: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean arratsaldeko 6etarrian Amurrioko Basarte zelaian, Alaves eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean arratsaldeko 7etan Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunea.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera. Astero esaten dizudan moduan, Iraia Kanbra naiz. Eta hemen aguzuekin beste aste batez, doak izolako, bueno, Euskal Herriko emakume musikarien, bueno, egoeran sakontzen jarraituko dugula astero zuekin batera eta musikariekin batera. Zegun, azkenean badakigu musika ez dela soilik oholtza gainean gertatzen den hori, ez? Atzean lan asko dagoela. Ebai, bueno, kantak grabatzerakoan, konposatzerakoan, ekoizpen lanetan, banaketa lanetan, sortze lanetan beste hainbat gauza delako. Eta horretarako, ba, bueno, gonbidatuak ekartzen ditugu astero, ba, honi buruz gehiago jakiteko, beraien historiak, beraien bizipenak jakiteko. Eta badakizue, enagoela bakarrik gaur ere, gurekin daukagunako Janirea Arantzabe, Altzagan jaioa, esan ezin taldeko, bueno, ahotsa jartzen duena, esan ezin taldeko irudiara da bera, gitarra jotzailea ere. Eta, bueno, 2025an kaleratu zuten Hormetan idazten beraien azken lana, Ordizarroken aurkeztu zutena. Eta, bueno, ni baino beto berak aurkeztuko du bere burua. Kaixo, zer moduz?
1: Hau, ba, txaldeon, gaia zemuz.
0: Ni hau,
1: bentsi. Guztora, nik ustete, ba, bueno, alako espazio gero bai eukitzea eta, bueno, proposagana jasotzeak oso interesgarria eruditu zuzaitela, eta, bueno, nik ustet beti dala bori, oso interesgarria. Eta, bueno, eskertzen dutera nik ere bereziki olako kontu ez dugun itzeiteko aukerak eta espazioak poliki-poliki ere baditu gula bintzat, gozo behi buruz itzeiteko ere baiz askotan uste. Hortarako aukera ere ez daula izaten, hasi oso gustoa.
0: Ba, mila esker gaurkoan gura negotagatik. Eta espazio ari zinela, nik beti, bueno, podcast hau galdera berarekin hasten dut. Eta da, bueno, azkenean izenak berak esaten du ez, leku baten bila gabiltza, emakumeek musika behartzen leku baten bila. Eta beti galdetzen diet honetotzen diren, bueno, gonbidatuei, ea zuentzako zer den leku propio bat izatea hori.
1: Niretzako idealki izango litzak.

0: izatea idealki igual hori, eta liberen pixkat sentitzet musikan leku propio bat baten bilak eta badala pixkat ez dakit. Maia pertsonalean edo bizitzan ere bai askotan bilatu izan deten hori orain bilatzen detela hemen, ez? Eta pixkat sentitzet patroiak ere bai askotan errepikatzen diela eta musikan ere bai bueno, bizitza pertsonalean askotan pasatzen zaizkizun edo pasatzen zaizkigun gauzak daudela eta batzutan bada joan. Berriz ere hemen, ez? Pixkat abia puntu berdinean eta gauza berdinak jasotzen askotan. Eta gero ustez propio hitzak igual iradokitzen dula, ez dakit edo lotzen dut nik baita batzutan eta ustez orokorren igual lotzen degula zerbait individuala balitzu ezela. Eta joan nik sentitzet eta musikaren bueltan nabien ontan sentituet gero eta gehiago azkeneko urteetan leku propio bat izateko superimportantea dela kolektibotasuna. Eta galori askotan propio hitz horretan galtzen dela, ez? Eta niretzako ustez leku propio bat bilatze horretan nik hemen inguruan sentitu eten sare hori bai izan dela oso importantea.
1: Nik berez hasi aurretik hor sakonki gazak azertzen galdetu nahi nizun pixka bat hasierara joan da zure musikako ibilbidea nola izan den edo nola bizitzen duzu.
0: Ja, egia nik konturatzeako eske pasa zaitela dena, osea ez dira inbeste urte baina pasa zait azkar bezala. Mm-hmm. Eta ustez beti kontatzen ni ez nintzela hasi oso kontziente hemen, ez? Eta gero bai denboakin ulertzea ditutela. Osea denboakin ulertzea gero ez da hobeto zeatik hasi nintzen musikan. Mm-hmm.
1: Bueno, zure burua ere ezagutzen zuaz azkenean.
0: Hori da, bai, total. Baina bai, nik musikan lehenengo pausok eman ditun, oso ondo joakin gabe ni zertan nebilen, zertan sartzen egin itzen. Eta nik uste, edo bueno, ikusten dut nire buru olatzea bai da botata oso inusente bezala, ez? Mm-hmm. Ba, azkenen lehenengo aldi ezalako ere bai musikan, nekilako oso ondo, zertzan hau ez dare. Eta nik esango nuke pixkat inusente eta hori, ba, leku gaten bila ez, hasi nintzela. Baina bai gogoratzen dut aldi beren hasiera horiek izan zela oso politiek ere bai, pixkat denetik handute ere bai gauza denek eta hasierek ere bai noski eta ere gehiago zerbait berri denen ez, baina nik esango nuke pixkat nasketa hori bai inusente, baina aldi beren foro itzapen politiek ditutela hasiera horietatik ere.
1: Lehen gainera aipatu duzu leku baten bila ibili zarela hainbat esparrutan musikan ere, ez dakit musikarekin gertatu izatezun hasieratik sentitu zenuela, ez dakit zure tokia bilatu zenuela edo zure tokia zela musika, ala zailtasunak izan zenituen?
0: Nik esklusivamente jungo bagina bakarrekan, ez dakit kantutara edo musikara musikalitate horren barruan bakarrik. Nik hasieratik lehenengo kantuak atera eta kanta bat egite hori zertzan, sentsazio horiek eta nolabait lehenengo zure kanta bat entzutea, zure kanta bat jende aurrera partekatzera. Eta hori denakin, bai sentitu nuen bapaten de joder. Hemen badago zerbait, ez dakit ematen didana poso bat edo leku bat mundu hontan ez, eta horrekin bai sentitu nintzen hasieratik oso konektatuta. Baina gero ustez, txikat murgildu ala musikaren beste esparru batzutan, bai ez holtza bat ere egotzea zertzan eta hori dena, hor bai hasten diela ja beste gauza batzuk eta beste bertigo batzuk noretzako ari diez hasieraietan, gaina bakarrek hasi nintzen lehenengo ze kanto horiek defenditzen ahotsa eta gitarrara, eta noretzako holtzara igotzeak eta gorputza jartzeak bereziki bazeukan zalantzatik asko, beldurretatik asko, ze bueno, eramaten indun nolabait nire abezaroa, ma bueno, gizan egoteatik jasan izan dituten gauzetara, ez? Eta neurri batean bazan como hau egin nahi dut, ze maite dut musuke egitea eta maite dut hau partekatzea, baina aldi beren etortzitzea ezkiten iraganeko flashback horiek nolabait maia pertsonalean bizitakoak, ez? Eta aldi beren batzutan nire urari izateko dut, jo, bastante fuertea orain denbora bat pasadanen sentitzen detela oholtzea izan dela aldi beren aldundu naun espazio bat, baina si eran bai.
1: Bai, bueno, uste dut, holtzak beti gauzak ematen ditula, baino
0: kentzen ditu asko, bai. Nenik bereziki hasian uste dut, nire beldurra handiena, ezakit, musikaren esparru diferenteak ezagutu ala, bazala bereziki gorputza jartzea holtza gainen, bai.
1: Eta zure kasuan, lehen hitz egin duzu ez, leku propio bat askotan lotzen dugula leku individual batekin, baina kolektibotasunetik ere asko izaten duela eta izan behar duela. Zuk zure kasuan zure inguruak babestu zintuela sentitu duzu?
0: Nik sorte hori beti euki izan dute hasiera horietan. De hecho, duela egun batzuk elkarrezketa bat deziatela pixkate bideari ere behirra paso aiten. Mm-hmm. Eta ningu haiek dut suerte handia nik sentitzen detela. Neretzako nire ingurune gertukoa konsideratzen deten horretan eta gertuko ingurunea konsideratzen deten horretan edo hor dauden pertsonek babestu nautela beti asko bori, musikaren bidean eman dituten pauso denetan eta nik nahi bai emateik poza hundia dibidez sentitzen detela batzutan nik egite dituten gauzak musika arloan ba, nire inguruko jendeak, lagunak, familiak konsideratzen dituztela kasi haienak bezala, ez? Mm-hmm. Eta hori nik ustez badala, fopolitetan nik bintzat bai eukidet suerte hori ba, bueno, musikaren bideak batzutan suposatzen ditun
1: gorabera
0: guzti horietan bai bai eukidetela bintzat gune seguru hori nire inguruan eta oso hurbil hori mantendu nautenak hemen eta bueno, behar izan detenean horre ondienak.
1: Gainera, bueno, lehen aipatu duzu esan ezin hasi zela bueno, zu eta zure gitarrarekin orain bueno, musikari gehiago dituzu batzean talde batekin joaten zara, egia da, bueno, esan ezineko irudia zuzarela. Eta, bueno, nik esan barra bukat, beti ezagutu dala, Janire esan ezin. biak batera, zaiak itzen zaite esatea edo Janire erantzabe edo esan ezin, biak batera lotzen ditut. Baina, bueno, egia da, orain zuzenekoetan eta irudietan ikusitzak egula, bueno, atzean badituzula musikari batzuk. Eta, fijatu izan ez, atzeko musikariak denak gizonak direla, orduan, bueno, uste dut ez bakarrik azkenean bueno aurpegi ematen duen hori emakumea dela altzekoak ere gizonagoa dira kontraste askotan bueno mediatikoki edo publiko aurrean handiago izaten da ez dakit zuri zer aldaketari nabaritu duzun zu bakarrik gitaran zinenean eta gero bueno azkenean lau gizon edo bueno musikare gizonak atzen eukitzean
0: ja nahi batzutan kostatzen zait igual hausnarketak itea honi buruz, eta gara, batzutan ez dakit kanpotikan begiratzen danen, arretan nigan jartzea dan, emakume naizelako edo baita ere esan ezin proiektu gisa ni naizelako. Orduan batzutan kosta egiten zait igual zeatik anari di ez, ni naizelako esan ezin edo lotzen dalako proiektua nerea dala, edo dan baita ere emakumea naizelako. Izan ditak nik uste bien nasketa bat, eta bueno, nik uste batzutan naturalki dala bueno, bakarlari, proiektu bezala bakarlari gisa zenintzelako naiz eta gero nik askotan baituten igual no, ez arazoak, baina bai kostatzen zait deskribatzea ze gero funtzionamendua gurea bada oso talde baten funtzionamendua ez eta bai baina nik uste dut batzutan bai emakume izateak ba, bueno, gizonezkoen ondoan bai jartzen dizkigutela beste ez dakit beste ardura batzuk hartzen dizkigutela emakume bezala, trataerak ere bai oso diferentek diela nerekiko edo nere taldekideekiko. Eta uste dut hori orain dikan badagola, eta askotan igual ez gehala konturatzen, baina igual kontzertu bat dikan etxera zuaz bueltan, eta momentun bat zaude ez dakit, soinu frogan zaude, kontzertu zehat zaude ez dakit.
1: Bai, eta behar bada adrenalinak edo bai, urduritasunak ez izuzten garbiko. Eta
0: gero igual etxea juntzea, esatezu jo, eta nahizatik esan ditau, eta beste ez di ezer esan, ez? Uh-huh. Edo zatik egon arazo hau, edo zalantza hau teknikoki galdetu diote gizonari, eta gero izan danean zerbait, ba, bueno, arazo bat egonda eta
1: estetikoki edo
0: konsulta bat egin behar digute eta zerbait aldatu behar da, eta pentsatuz nore emakumea naizen, eta igual askotan ere nik uste egiten duten musika estiloagatik lotzen zaitela goxotasun edo ez dakit hori esan, baina bai, igual zerbait konsulta bat egin behar danean de hau pasatu du aldatu behar da eta
1: bai, honek ondo erantzungo dit,
0: bai, nahi konsulta egin goiat ez, bai nola bai itzizango dit, seguro ez, eta nik uste, hor behar duela gauza oso txikietan eta askotan oso ikusgarrik ez dien gauzetan trataerak oso diferentek diela bai, emakun batekiko edo izan batekiko.
1: Eta zure kaso nahi sentitu zu bakarlari gisa zinenean zu eta zure gitarra eta orain atzean lau musikare dituzula zerbait gehiago eskatzen zaizula irudi aldetik, estenatokian egoteko jarrera aldetik?
0: Ja, ez dakit, nik igual modu zuzen baten estetori jaso, zegero nik ustetu baita ere, emakume izan da ere bai, akaso igual, ez dakit, emakumea edo femenino izatea zer dan eraikidan horretan, uh-huh. Uste dut ni, ez dakit, janzkera aldetik eta estetikoak igual, baina gola nahiko urrun, ez dakit, edertasunaren kultura horretatik, edo emakume baten emakume batetaz esperoan horretatik, ba, janzkera aldetik, egin motza ez dakizat. Eta igual batzutan emakumea naiz, baina baita ere ez naiz nahi bezain beste femeninoa edo. Eta hor nigual akaso, nigandik ez da inbeste espero. Edo hori ere bai sentitu bete askotan kanpo begirada batetik. Eta bai askotan ustez juizioak ere beste batzu diela. Estetiko kiorokorren emakumei askoz dio, bueno, beste begirada batetik guztiz begiratzen zaiela. Eta ustez hor badagoela beste, ba, bueno, jaso behar dugun beste gauzetako bat.
1: Baita iz, hor, interesa fizu eta esan duzun horretan, askotan hitz egiten dugulako podcast honetan estereotipoei buruz eta emakumei eskatzen zaien ari buruz, zuk adibidez, zure burua ez ikusita behar bada gaur egun femeninotzat ulertzen den horretan, jendeak eskatu izan dizu behar bada horra gerturatzeko?
0: Eskatu zuzenen ez.
1: Ez zuzenen, oso zuzenen.
0: Gara, jendeak eskatu.
1: Ez baino... anima hater zutxu horietako.
0: Ja, ezak indik nola, nahiko ituta nago nontara ere, bai, zuzenak, musikan aritu baino lehen, nera bezaroan, jasan bat ezan ditut gauza hauek, ba, nintzen lan mari matxo, fugura ustez ez dezulako, hien motza, janzkera, ez da gizzer. Orduan nahiko ituta ja sartu naiz movida ontara musika nasi nahi zenean ere, bai. Orduan igual, nik ere ez diot, kasi apenas garrantzirik ematen horri, eta igual zentzu hortan, ba, bueno, nahi, bai sartu naiz ja oso eginda ontara, eta nahi kondo eraman dut, edo, bueno, ez diot kasu egin, ez? Baino, uste bai exigitzen zaigula, emakume bezala ere bai holtzara igotzen geanean, ez dakit ze jarrerak izatea, from woman bat izatea ez dakit nola, jantzita joan bat lezu ez dakit nola, edo espero da, eta ez ba ez ubetetzen zure proiektua batzutan baloratuko dute ja horregatik, eta ez egiten duzun musika batik edo zure sormena batik. Eta uste hori oraindik oso presente dagoela gure holtza begiratzeko moduetan.
1: Eta diez, zure kasuan, askatasuna sentitu duzu sortzerako unean, edo noiz egin sentitu duzu letra bat idazterakoan adibidez, edo bueno, musika estilo bat jorratzerakoan, hau ez dute egingo behar bat ez delako gustatuko, edo horra egin sentitu duzu askatasuna nahi duzuna egiteko?
0: Nik egin esan bai, ze egin da musikan hasi nintzenen nerezako bai izan zala baten ez dakit bilatzea leku bat orain arte euki, ordu arte euki ez nuna. Eta ardu negia nik nire buru askotan esan nio lasi hartatik. Biatu ez zerbait nolabait askatu zaitu nagauz askotatik. Eta ez nun nahi hau izatea beste kartzela bat edo beste asko mugatuko nindun beste zerbait. Ez nun nahi hau hortan bilakatzea. Ez da ordu, zentzu hortan ustet musika izan dela bide bat, zeinetan eman dizkioten nire buru lehenengo aldiz, aukera eta askatasun eta libertade pilo bat. Eta ustet izan dela modu bat eta transitatu duten bide bat zeinak eman diten alduntzeko aukera handi bat.
1: Eta adibidez, lehen aipatu duzu, bueno, naiz eta bakarlari proiektu bat izan, taldeko funtzionamendua daukazuela, nola kudeatzen dira taldean olako, eta adibidez, lehen aipatu duzuna ez, kontzertu batean gauza teknikoak gizon bati galdetzea eta ezakit taldean horretaz hitz egiten duzuen edo konstiente zareten eta nola kudeatzen den hori.
0: Nik egin esan suerte handia dauket eta gero hau baita ere kasuistika portzendaletan izan daiteke edo ez. Baina nik bai sentitzen dut suerte handie, zorionez, nire proiektuan oraintxe musikarietan behintzat nire inguruan gizonak balin badaude denak. Edo proiektura batu diren gizonak edo nik aukeratu ditutenak ere bai oso ondo aukeratu ditutela edo zorionez eukietela suerte hori edo bai, ba, bueno, proiektura batuan jendea badiela pertsonak zeinak kontzientzia handia duten honi buruz eta ez daukagunik inungo arazorik gauza hori buruz hitz egiteko. Inkluso nik uste baita ere pozgarria dela gauza hauetaz ez nio agarriko hartzea, baizik eta haiek ere bai, ez? Eta gertatu izan da, kontzertu baten bukaeran kotxean guazan okelkarrekin eta izuta hau, eta ez dakit zer, eta hori niri ere horrek ematen ditalako ez dakit, lasaitasun puntu bat eta babes puntu bat konturatzea edo sentitzea. Ez dara nioa garri konturatu nahi zela, bizik eta haiek ere konturatu direla, ez? Eta nik zentu hartan badauketa askatasun handie nire taldekideekin gauza bai buruz hitz egitekoa, ausnartzekoa, eta ustet denok ere baditugula gure preokupazioak honen ingurun, eta ustet hori ere importantea dela, eta ardurak ere bai sentitzea, denok daukagula ardura bat edo sentitzea, haiek ere badituztela edo badutela ardura kolektibo hori honen inguru nere bai.
1: Bai, ze hori galdetu behar nizun ez, bueno, genero ezberdintasun honetan dauden arazoak taldean hitz egiten dituzen, ze askotan aipatzen dugu ez,

0: askotan uste dut hori dela batzutan askotan falta zeguna, eta falta dana. Zenik sentitzen dut, alako gauztetaz hitz egiten degunean, beti gu gabiltzala hitz egiten, beti gu gabiltzala aurpegia ematen, eta uste dut, oza, nik ez ditut ikusten edo, kostatzen zaita asko ikustea gauza gertatzen dienen, gizonezkoak ateratzen eta esaten jo bau gertatu da, eta bari, salatzen gertatzen dien gauzak, gero ero uste dut, holtzaren bueltan esaten dugunean igual, ba, ezagit, musikari, emakume musikariak ero eta gaiago garela, ezakarrekan abesten duguna goizik eta musikariak edo instrumentistak eta nola...
1: Egon teknikariak.
0: Hori da, eta nola olako gauzak egiten diren brezik igual holtza gainean instrumentistak gero ez da gehiago diela eta hoi ere nola eman lekua eta nola eman espazioa askotan sentitzen dut emakume musikarien gain erortzen dela bakarrik ardura hori nire taldean emakumeak sartzearena. Eta uste dut guri bezain beste dagokiela gizonezko, bueno, musikari gizonezkoak direnei haien proiektuetan ere bai instrumentista emakumeak sartzea adibidez. Eta uste dut olako ardura gero bai beti gugan erortzen diela ez, eta uste dut gureak bezain beste diela haienak.
1: Bai, nahi nu, zurekin ere nahi nuen pixkat begirada hori zabaldu eta Euskal Herriko kasuistika edo bueno, egoera aztertu eta zuri galdetu nahi nizun, zuri zer iruditzen zaizun, nola uste duzu dagoela gaur egun emakumeen ordezkaritza Euskal Herri mailan?
0: Ba, nik uste duela urte batzutatik proiektuak, oza, emakume musikaren proiektu gerotak gehiago behala eta hori badala oso pozgarria, ze uste, bai ez, ni hasi nintzenean edo ja, bagen uzkan erreferente batzuk en uste dut, gure erreferenteak izan dienak haiek ez dituztela erreferente gehiegi edo oso kontatuta dituztela ez, eta hori zentzuetan uste dut bai gero eta gehiago gehala eta nik uste dut berezik azken urteetan ere bai proiektuetan edo proiektu buru izateaz gain ze uste dut askotan emakume musikariei egozten zaigula, da, bueno, lotzen zaigula zuzenean bakarrik abestia eta From Woman eta holtza buru izatea edo. Nik uste pozgarria dela ere bai, emakumeak gero eta leku edo espazio diferenteagoetan ikusten gabiltzara, ba, holtzetatik hasita eta ez bakarrikan abesten baizik eta beste instrumentu askotan. Eta nik uste dut hor bai aldatu dela panorama dixente eta badala zerbait ba, bueno, oso positiboa. Nik uste dut holtzetako argietatikan kanpo edo hortikan kanpo oraindikan bai falta zaigula asko, ez holtza hartzetan, backliner modura, inkluso zuzendaritza postuetan, manager edo alako postuetan, ekoizpen postuetan, uste dut hor oraindikan bai ba bueno, bai falta zaigula gure espazioak lortzea eta gure espazioak eskeni behar dizkigutela baita ere, baina nik uste dut holtzetan akaso bai eman dela azkeneko urteetan aurrera pauso bat, baina nik sentitzen dut oraindik holtzetatik kanpo eta musikaren esparru askotan falta zegoela oraindik gure lekua.
1: Bai, gainera, zu kasu honetan Front Woman izan da, galdetu nahi izunean, non nabaritzen duzun estenatokiko lehen lerro horretatik utxunerik handiena emakume, bueno, sektore honetan emakumeak non falta diren. Utxunean dira non nabaritzen duzu?
0: Ba, nik esango nuke igual, kontzertu baten bueltan asko ikuste ziren leku horietan. Holtza atzekaldeetan, backliner edo aipatu beten postu horietan, teknikari gisa uste dut soinu eta argi teknikari emakume oso gutxi ditugula. Eta azkenen hori dena bada engranaje bat osatzen duna ez dakit musika estena dan hori ez. Eta uste dut akaso ikusgarriagoa dan hortan lortu degula, baino ikusten ez dien leku horietan ni bai oraindik faltan botatzen dutela emakumeen presentzia, ze askotan uste dut oraindik badiela leku batzuk ba, bueno, munduak eta gizarteak erakusten diguna ez diela guretzako. Eta ez da hori inundik inora, eta uste dut hor oraindik falta zaigula eta batzutan violentoa dela baita olako lekuetan sartzea, ikusten badezu edo behin eta berriz jasotzen badezu kanpotik eta hori ez dara zuen lekua, ez? Eta uste dut horrego gondik badagula lan handia egiteko.
1: Bai, gainera, lehen hasieran aipatu duzu bueno, zukazkenean kanta goxoak egin askotan horrekin lotzen zaizula, eta hemen, justo idatzitan eukan, ez askotan orokorrean emakume musikariei bai lotzen zaiela, bueno, sentiberatasunarekin, azkenean askok, asko letristak direnez, ba, ez dakit goxotasun

0: Ekin edo, bueno, emoziotik nola idazten diren letrak, ba oso emozionalak izatea, irudiaren garrantzia ere askotan aipatzen da. Ez dakit, zuk sentitu duzun horrelako genero estereotiporik, seguruna zuzenean ez, jende asko ez delako atrebitzen esatea ez. Ez dakit, ez lehen aipatu duzun retan ez, askotan zeharka zure gana joaten direla pentsatzen dutelako beto erantzungo duzula. Ez dakit, askotan gratu zaizun horrelako genero estereotipoen aurrean, ba, borrokatzea edo, bueno, aurpegi eman behar izatea.
1: Ah, claro, gainada, claro, ni beres estetela horren aurka borrokatu naizen, eske ni holakoa naiz eta iritsi gaina musika ba bueno, hortik egitea benetan nahi detera da. Baina bai, batzutan uste eta aprobetxatzen diela hortaz eta pentsatzen dutela, ba bueno, sensibilidade bat daukasunean, bueno, kantak idazterako garaian eta izateko garaian ere bai, ba bueno, esan lehen izutela nahi dutena eta...
0: Bai, eta nahi duten modura gainera.
1: Bai, eta batzutan goizua izatearen hor... Hortan uste dut jendeak uste horra tontan ez, erabela zerbait.
0: Bai.
1: Eta bai, batzutan ez dut ulertzen zergatik jendek, oza, nola norbaitek pentsa dezaken eta hartu ditzazken lizentzia horiek zuri gauza batzuk esateko, ez? Eta batzutan pentsatzen ez, beste bat ez diozu esango. Horren ez dut ulertzen zergatik aprobetxatzen dituzten bai, ez dakit, gauza hauek eta gainaz modu batzutera eta espazio batzutan eta aurrez ezagutu gabezu. Orduan batzutan, ez dakite askotan honen kontra ere nola.
0: Bai, nola, nola
1: ere. Zein daiteken, ze, bai, eta gero batzutan, hori, uste askotan pasatzen dela guk bukatzen degula espazio hauei askotan uko egiten ez dituzulako segun eta ze jarrera jasan nahi, ez?
0: Bai,
1: eta haiek hans egiten dutela. Hori da, eta haiek hans egiten dutela eta inorrak ez diela ezer esaten. Eta orduan hor bai, badare gauza asko rebisatu beharrekoak hori, musikaren eszena osatzen duten leku askotan ustet gauza asko darela rebisatzeko eta hasi bertu gondukela. Ja, ze, hori, indik amatzutan nik, batzutan pentsatzen dezu jo, ba, aurreratzen ari gaz, edo, ba, hau gauza batzuk aldatu dienak, baina gero askotan juten zea leku konkretu batzutera eta konturatzen zea, igual, hainbeste ere ez dian aldatu eta hori nik asan behar ditugula, ustez batzutan nahiko atzean utzi ditugun gauzak, baina oke ba. Uste denborarekin ere bukatzen dutela erreproduzitzen gauza hauek gure espazioetan.
0: Bai, eta gainera uste dut ere, nahiz eta dibidez, hilabete batean lau kontzertu eman eta hiru ondo joan batean horrelako zerbait gertatzen bat izuia, nik uste askotan neketik ere beti borrokatu behar izate horretan, nekeak ere asko egiten duela eta ja, horrelako komentarioak geroz eta neke gehiago eta geroz eta min gehiago egiten dutela, ez? Azkenean pentsatzen dugulako honek bukatu beharko lukela, baina konturatzen zarenean berriz berdin gaude, uste dut askotan ere neke horrek asko egiten duela.
1: Bai, eta gainera nik uste sentitzen duzula beti zaudela gauza berdinaren kontra burukan, eta gero baita ere ikusten duzu gaur zure bide lagun izan daitezkenak, eta sentitzen duzu denok gaudela pixkat antzera,
0: bai.
1: Gauza berak sufritzen, eta... Ez ez zule ikusten ez dara erantzun kolektibo bat, ez? Tarren hori batu duguna, nik uste dut musikaren engranajea eta gusatzen den dan hori aldatu nahi balin badegu, neke ezin dezakegula guk bakarrik. Eta alare sentitzen dut Euskal Herrian emakumeen bueltan badaukegula sare bat superpotentea eta eskerrak, baina alare sentitzen dut ez dagola, egon behar lukeen parte batetik ez dagola ez dala egoten erantzun kolektibo bat, eta hainbeste gauza darela rebisatzeko eta egiteko, eta gero batzutan sentitzen dut ez daudela ez da ere... Eta egit, batzutan sentitzen jendea ez dagoela prest, eta horrek bai sortzen ditula ez da egit frustrazio berezi bat. Zer, sentitzen dut norabait partekatzen degula mundu bera, baina gero ez degula mundu bera nahi.
0: Bai.
1: Eta horrek bai sortzen du azkenen nekea eta batzutan hori esan detena. Ez bukatzen dugu espazio batzutatik alde egiten, ba ez dielako bizigarriak eta ez dielako guretzako erosuak horregoteko.
0: Bai, bueno, alare lehen aipatu zu eta atal hauetan ere asko aipatu da, gauzak alare nahiz eta oraindik asko dagoen egiteko, gauzak aldatu direla, belaunaldi berri eta gazteak ere, bueno, indarrez etortzen direla gauzak aldatzeko intentzio horrekin, gero, bueno, nahiz eta gauzak askotan berdin jarraitu. Ez dakit, bueno, askotan aipatzen da Euskal Herria txikia izanik babesarea ere hor dagoela, ez dakit zuk sentitu duzun Euskal Herrian musikari bezala babesare bat badagoela Euskal Herriko emakume musikarien artean.
1: Bai, pila bat, zanik uste hori aipatu dela leno ere bai, azkenek urteotan bai emandala salto bate kopuruan ere bai ez, eta horrek ezinbestan ere ekarri dula. Bueno, elkarren arteko sare hau ahonditzea, nire lehenengo musika referenteak emakumeek izan die, eta nintzako hori ja bada aldaketa bat.
0: Bai.
1: Nire generazioak bizi izan duena. Lehenengo referenteak, bueno, eta orain dikan ere bai, referenteak normalen bai musikan eta bai beste leku askotan beti izan die gizonak. Eta niretzako ja hori nik nire lehenengo referente musikari txat emakumeak eukitzea, hori bada gauza bat ja aurrera pausua handi bat. Eta gero gaina, ba, bueno, bideak eskaintzen dizkizunen plazerroiek, ba, referente izan dienak oain bide lagun diela ez. Mm-hmm. Eta niretzako eraiki ditugu espazioak gauzak partekatzeko musika egiteko, eta musikaren bueltan dauden gauza pila bat ez hitz egiteko, osnartzeko, gertatzen zaizkigun gauzak ba, bueno, partekatzeko eta ikusteko askotan berdinak diela. Eta niretzako hori izan da superimportantea, eta nahi berezik igual azken urte gutxien bueltan bai pasa zaizkit gauzak edo, bueno, ondia hori elkargune batzuk super berezik eta superpotentek, eta nik sentitzet hori badala, ba, bueno, hemen egoteak eman diten gauza polit eta potentenetako bat.
0: Bai, ze gainera askotan hitz egin izan da, ez? Publiko aldetik zenbat aldiz saiatu dira emakumeen artean lehia sortzen. Geroz eta gehiago, eta uste dut askotan, bueno, konparatibetatik hasita, askotan saiatzen dela, bueno, bai mediatikoki eta bai ikusleen aldetik lehia sortzen, begira honek ze lortu duen, bakarretakoa da, honek gehiago lortzen du besteak baino, sorte prozesuan igual musika mota aldetik ere gauza asko lehian jartzen dira. Bezakit gero berez, bueno, zuen artean badagoen bultzada hori, badagoen inspirazio hori, kolektibotasun hori?
1: Pia, nik ez dut inoiz eukin nungo lehiaik, nungo musikari emakumerekin, uste dut hori badala ere emakumeak jasan behar dugun beste gauza bat.
0: Bai, ez gero barruan berez ez dago lehia hori, ja, uste dut denak opa dietela ez besteari.
1: Bai, lehia uste dut igual musikaren industrian egon daitekela, ze beti erortzen da komparatibetan, uste dut eskotan kanpotikan ere bai beti dago la sensazionalismo bat, eta zera bat denek pauso berdinak eta denek bide berdina egitearen, eta nik ez dut hori inoiz ulertu, ze artea egiten dezun momentun ezakit nola pretenditzen du norbaitek bideak berdinak izatea, nola izango dira, eske da imposiblea. Baina ni sentitu nahiz beti super babestuta emakume, eta uste dut lehen esan dut ez, ba, nik naturalidadez ere bai nire taldekideak gehitzen joan dienen, ba, gizonezkoak izan diela, aldaketak egon dienen adibidez, gu bai saiatu gea emakumeak gehitzen, eta bueno, ba, momentu hortan ezin izan, ba, etzan posible izan, eta ba, naturalidadez dara matuaita ere, ba, oraingoz nire inguruan dauzkaten musikariak gizonezkoak diela, eta nik esan dut zorionez. Bueno, oso giro goxoa duketela gizonezkoak izan da ere, bai ez. Nire adibidez konturatzen naiz emakumeekin gauzak partekatzen ditutenean, bai, bez elektrizitatea grabatu genunean, zea maizeekin ura bere bideanen agua bestu genunean. Eta hainbeste emakumerekin juntatzen geanean, nire konturatzen naiz, giroa da oso bestelakoa. Da totalmente diferentea, netzako dago beste goixotasun bat, beste kontzientzia bat.
0: Elkar ulertzeko beste modu
1: bat. Bai, zen ikustet sentitzen degula ere, bai, ba, kaso berriagoak geanak badagola hemen, ba, bueno, bere generazioan bakarrenetako izan dan hori, burlokatu behar izan duen hori, eta uste dut, ba, daukagula kontzientzia hori, ba, bueno, hemen gu egoteko, beste jende batek burlokatu behar izan duen horren kontzientzia ez da, nik uste dut, horren jabe duen gehala, eta elkartzen geanean, hau oso presente daukagula ez, eta lortu ditugun gauza guzti horiek, hor oso presente daudela gure artean, eta nik bai sentitzen dut, hori badala, super importantea, eta nik sentitu dut hori oso gertu bideo hontan.
0: Bai, gainera galdetu nahi izun ez, azkenean zuri musikari bezala indarra emango dizu ikustea, bueno, babesari hori daukazula, ikusteak ere beste musikariak elkar laguntzen direla, eta uste dut azkenean Euskal Herria, bueno, azkenean lurralde txiki bat izanik, babes eta kolektibotasun horrek ere bakoitzari zuen indarra emango diola aurrera jarritzeko.
1: Noski bai, nik uste dut guzti zala, eta zakarrikan musikalki baizik eta orokorren bidean topa itzazkezun oztopoetan sentitzea babestuta dengo zehala eta kontatu aldezula honekin edo honekin. Eta gara nik uste oso bolite dela ere bai konturatzen zeanen denon bideak ere super diferentek diela, baina gero askotan bideak ematen dizula opari hori, ba, denon bideak ere oso diferentiak izan da, zuk, akaso zure bide musikalarekin biziko etzen duken zerbait, bizi dezula beste norbaiten bide musikalean pertsona hori zurekin oroitu dalako, ez? Eta nik uste hori badala superpotentea eta nahi inspiratzen haute asko musikari, emakume musikari pila batek, eta gane uste inspirazioa ere bai badala askotan elkar ulertze horretatik, eta emakume bezala askotan, bueno, jasaten ditugun gauza horietatik, eta uste kontzientzia horretatik abiatzen zeanen ere bai, askotan konexio oso fortek sortzen diela gure artean.
0: Baitare, galdetu nahi nizun lehen hasieran aipatu dugu 2005ean kaleratu zenuela zure azken lana Hormetan idazten. Bai esan izan duzu barruko pentsamendu horietatik abiatutako lan badela, barruko hori askatze horren ez dakit lan bat. Ez dakit, galdetu nahi nizun zer beharri izan zenuen zuk hau sortzerakoan? Nondik atera zen lan hau?
1: Ba, nik uste baseola hor edo sentitzen dut hain, zen nik uste askotan kantak idazten zoazen momentun, igual momentun askotan ez dakizula horri ez dakit, hitzek jartzen edo deskribatzen, nahi askotan zai egite zait, baina uste denborakin, edo nik sentitzen dut diskontan baseola ez dakit jendearekiko eta gizartearekiko reklamo moduko bat edo iteko beharra sentitzen nula. Eta horregatik anero bai pixkat Hormetan idazten kontzeptu hori, Hormak irudikatzen nitulako gure egunerokoan oso presente dauden espazio fisiko batzuk. Eta bai sentitu dut, Hormak badiela eta izan daitezkela eta nahi nukela izatea gure arteko txat moduko batzuk. Eta uste egunerokoan Hormari bilatzen niola presentzia handi eta gaiak ere bai oso gureari lotuta zeudela.
0: Niri beti iruditzen zait sormen prozesua badela oso zaurgarria den zerbait. Ez dakiten nolakoa den zure bizipenak, zure hitzak gero publiko baten aurrera kaleratze hori. Ez dakit ze barne prozesu daramazun horretan.
1: Ja, da oso kuriosoa. Ze, bai, oso ez dakit nigero naiz egunerokoan naiz nahiko pertsona isi eta hola, eta orduan batzutan esaten joia nire, oza, eski, gero zera suposesi, baina gero zure kantatan dena kontatzen izan.
0: Bai, eta gainera boltza baten aurrean kantatzen
1: ditu. Bai, baina ez dakit musikari beti bilatu izan diot eta beti ikusi izan diot komunikatzeko, negatako bada beste modu bat, totalmente diferentea.
0: Bai.
1: Eta baita ere uste niretzako zaurgarritasuna badagola nire komunikatzeko moduaren barruan sartuta, oza, uste ez dakitela zaurgarritasun hortatik kanpo idazten edo kostatzen zaitela asko, ez? Eta baino sentitzen dut hori badala nire konektatzeko modua ere bai niretako betidanik hautsita egondan mundu batetik eta edo mundu baten eta iritsi zait oso modu, ez dakit, sinceroa eta oso bizerala eta egia da ez dakit, nik musikaren bidez oso natural daramat. Eta gero ere bai aitortu batet musikan hasteak ere bai eman ditela gero maila pertsonalean isila izanagatik ere gauzak errazago transmititzeko modu ere bilatu dutela edo eman dizkitela ez dakit gaitasun diferentek transmititzeko ere bai musika estan hortatik.
0: Eta zukai sentitzen duzu emakume izateak baduela eragina sortzerako prozesuan, ez dakit, letrak behar bada koherenteagoak izan behar dutela, zintzoagoak izan behar dutela, kontuz ibili behar duzula zer esaten duzun eta nola esaten duzun, ez dakit, sentitu duzun ez baita presio hori.
1: Bai, presioan nik ustet beti daula, ustet beti begiratzen dela lupakin egiten dugun guztia, beti exigitzen zaigula izatea super korrektak eta super zuzenak, eta bai, horrek ere pixkat nekatzen nau, ze bai, ez dakit, feminismoaren bueltan egiten dugun gauzen guztien bueltan izan behar dugu super zuzenak, espa dugu egiten gaizki, egiten badugu gaina aikozea zuzentzen egiten dugun dena, eta ez dakit zeratik exigitzen zaigun guri izatea eguneko egunean zuzenak haiek ez direnean ere, ez direnean, eske. Orduan bai, bestet beti begiratzen dela zorrotzago, exigenteago dela ere bai kanpo begira da gurekiko idazten dugun hortan, esaten dugun hortan, inkluso nik batzutan badaukat sentsazioa musika programatzerako garaian ere bai askoz exigenteko diela emakumeekin. Hau da, emakume bat programatu baino lehen uste dut asko pentsatzen dela programatuko beten emakume hori edo ez. Mm-hmm. Uste gizonekiko badagola...
0: Bai, berdin duela pixkatu gehiago.
1: Bai, ez dakitain beste dan berdin du, baina bai, beste guztiz, beste zea batetik.
0: Bai, beste irizpide batzu da.
1: Bai, totalmente, bai. Ni bai, bai guat sensazio hori bintzat.
0: Bai, uste dut orokorra eta sensazioa. beti gustatzen zait, bueno, pixka bat tarte sakon horri buelta ematea nola bait. Ez, bueno, ondo dagoelako hitz egitea eta sakon hitz egitea eta gaietan, bueno, zuzen sartzea. Baina, bueno, beti gustatzen zait, beste atal bat sortzea eta argatik, bueno, sortu nuen galdera azkarren tartea eta horretarako esango dugu ontzulei badatorrela galdera azkarren tartea. Korapilatzen, korapilatzen. Hau izango da, bueno, beti esaten didate zaila dela. Ea zer izan zaizun. Egingo izkizut amabi galdera.
1: Ostra, amabi.
0: Bai, eta baina dira, hitz bat edo bitan erantzuteko.
1: Bale.
0: dira, galdera, bueno, ez dakit, jendak esan dira zaila girela, ez dakit ez zaila denitza, baina beti esaten dut, saiatu hitz bat bitan erantzuten, esaldi laburra bada normalean uzten dut, ez denetan, baina batzuta bai.
1: Vale.
0: Eta sentitzen moduzu galderak azalpena behar duela, utziko izut.
1: Vale.
0: Bai, prest.
1: Venga.
0: Musikaren bidez adierazi nahi duzuna.
1: Azkortasuna.
0: Musika industriaren gaur egungo egoera.
1: Desorekatua.
0: Euskal musikaren etorkizuna.
1: Kuriosoa.
0: Oltza gainean sentitzen duzun emozio nagusia.
1: Zirrara tristea.
0: Sortzeko momenturik onena.
1: Gaua.
0: Musikaren industrian oztopo nagusiena.
1: Industria bera.
0: Inspirazio iturri bat.
1: Egin eso zinaga esango dut.
0: Vale. Emakume izateak musikan zer eman dizu?
1: Degarren aukera bat.
0: Aldatu nahiko zenukeen gauza bat?
1: Ari gea industriaz.
0: Bai.
1: Eskabutu da tenen mitan.
0: Esaldi bat, venga.

0: proiektuk baloratzeko modue.
1: Euskal estena definitzen duen hitz bat? Edo bi?
0: Bizia, esango duke.
1: Zure publikoa definitzeko hitz bat?
0: Potxola, ez da potxolos.
1: Eta azkena, zer da zuretzat gaur egun leku bat bilatzea?

0: Neko komplikatu den gauza bat, baino musikaren bidez gertu sentitzen duten nahi esan.
1: Eta hau ja plus bezala gituko dut, zer dator 2026an janire Arantzaberentzat?
0: Ba, nik uste dut kontzertu orain arte guretzako izan dan horretan kontzertu desente, eta horrek ematen dit poza hundia, holtzak hain gertu sentitzeak, eta hori, ba hormetan idazten jarretzea.
1: Ba, mila esker, eskerrak besterik ezin izkizut eman gaurkoan gurean egoteagatik. Uste dut, bueno, entzulentzat ere, bueno, eta niretzat ere oso beharrezkoa dela lehen lerroan zaudeten horien hitzak entzutea. Askotan, bueno, badaudelako ikusten ez diren egoerak, bueno, bai, azkenean oso zaila delako publikotik ikustea lehen lerroko emakumeek zer pairatzen duzuen egunero, zerren kontra borrokatu behar den, eta bueno, uste dudalako ere leku eta espazioek bereziak direla horregatik zuen ahotsa entzuteko, zuek zuen borroka horretan jarraitzeko, eta entzuleak ere zuek ezagutzeko benetan barrutik, goxetasun horretik eta zaurgarritasun horretik, beraz, mila esker gaurkoan gura negute batik.
0: Eskerrik asko zuri Iraia, mila esker.
1: Eta bueno, zuei urrengo astean ikusiko zaituztet, hemen egongo naiz beste aste batez hemen xerita zuekin hitz egiteko gogoz eta horrengo gonbidatuarekin hitz egiteko gogoz eta horrengo astean ikusiko dugu elkar.
2: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Sara. Ya. Pero ven.
1: I say this, this, but I don't wanna hang up. Don't you leave me.
2: Eclipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
4: Arratxaldeon, Andoni.
5: Kaxoli, arratxaldeon.
4: Zer modu zabiltza?
5: Ondo. Ondo. Nahi,
4: buelta ja, diriga. Ja, zizu egun garren saioko post-trauma hori.
5: Bai, Jesus. Ja, bai, bai, bai, ja beste gauzatek hartu du, nire bizitzaren zentzua.
4: Uroriek pasadira.
5: Bai, ja, batek utzita bestea.
4: Postena izan ere, zure bizitza zentzua izaten jarraitzen duela.
5: Bai, bai, hombre, ez da araxa izan. Baina, bai, bai. Lekuko hartu du beste zerbaitek eta... Bueno, ba, hainbestia, ez dakit, beti ez da egon behar kriston euforiko baina, ondo, ondo.
4: Ja, olimpiadetan errelebokata egiten dutenean bezala ez, ba, bueno, ba, korrekalariak pista berdinean bai, leku berdinean bai, kasuntan zure buru berdinean bai, pertsona berdinean bai, baina korrekalari bakoitzak bere doaia dauzka, bere korreiko modua dauzka.
5: Faseak gaude, hori da, azkartxagoak, potenteagoak edo.
4: Bai, zer gusten duzun irugarren, zer laugarren esprin egiteko.
5: Hori da, nire horrein nago bajo, no? Beste, ez dago esprinean. Esprinean igual eungarreneko programa hori esprinean zen orain. Arrelego hartu du, irrika patxarosogo batek.
4: Beba, frantxizien momentu hori guztatze eta hien horri erreparatuko diogu, eh? Errelego edo,
5: eskuzesku
4: joate horri edo.
5: Bale, bale. Eska
4: bestela egiten dugu, beti, ba, gauza eta gero beste gai batera.
5: Ja,
4: horri hartatzen den guztio.
5: Tartean, frantxizio hori. Gustatu zait, nire egoeraren arabera gai bat ateratzea, hori, bueno, ondo sentiarazten hau, horrek.
4: Bueno, kontonatuta ia egunero ondo,
5: eta zuzera. Ja, ondo,
4: ba, ozarria. Bueno, ba, errelegoa orduan. Ba, ekingo diogu erreleguari eta horretarako pertsona ditzen eman direlako errelego batzuk.
5: Bai.
4: Batzuk eman, bestatzuk kendu egin dira, zuzenean.
5: Bai, zuzenean.
4: Eskuetatik kendu eta...
5: Eta alde.
4: Bai. Baina, horietako batera egingo dugu, zeit, ba, ja onduzkero pixka bat hartzen ere ari zen, baina esplizitu egin nahia, ez?
5: Bai, bai, bai.
4: Esan nahia, jazta, hauen garaia bukatu da.
5: Horren ikanetzen bukatu era bat, baina hor...
4: Baina hori da,
5: saiatzen ari ziren egin bat, bai, bai, hori bai, hori bai.
4: Gero gerta da, bai, jendearen buruan eta errealitate bat izan daiteke lasinistarazi.
5: Hori egia da.
4: Bueno, ba, ala intzuen Jesus Mari Irazuk, bertsolari txapelketa nagusiko finalean, 2001, eta horrein egitzen lagukatu, baina ja gain bera ikusi zion eta Irazuk, bueno, entzungo dugu, bere txapelketako hasierako agurra finalean.
6: Jesus Mari Irazuk!

Egaña igual etorriko zan txapelerako asmuaz. Lizaso eta

0: kaxa erori data, bestearen bilaguaz. Bat bere kaxa erori data, bestearen bilaguaz.
1: Bere kaxa erori zendik ere, bueno, nik zalantza ingo nuke final horretan etzen egon, baina erortzera nio, ez ezagit.
2: Zutik, segi du nik ustete, eta torre biki horreko indikan zutik. Bai. Narrai, egaina botatzea, bueno, bila joango ziren igual, urte hortan ez, handik lagu urtera ere ez.
1: Ez.
2: Zortzira, bueno, vale.
1: Bueno, zortzira.
2: Ornun bait.
1: Berak esan zuen, ez? Mentxe usten dut.
2: Hori da.
1: Ni jetxiko naiz, ni eroriko naiz.
2: Hori da.
1: Bueno, baina gira agurronoko goita lau urte dituela.
2: Bai.
1: Eta, bot, bueno, egia umore, adarra jotze, berak esaten du adarra jotzera duela, baina hogeita lau urte pasa, eta ala ere plazan dabiltzan bi bertsulari buruzari gara, eh?
2: Bai, bai, bai, bai. Eta hori, ba, txalpeketak usteak dakarren, ez, azturarekin, da, bueno, askotan mapatikan desagertzen direla batzuk, baina, bueno, kasu honetan...
1: Bai, kasu honetan biok ere bi mitiko.
2: Bai, hori da, bai, zaila zela desagertzea, bueno, bai, gainata bai lizaso, ba.
1: Gaur egun, irazu argi zesaten duzun, ze, zu zaude, lekorretan, ez?
2: Horein gugoz, zure bila.
1: Zure bila. Bueno, Jesus Mari saiatu zen bide batetik. Beste batzuk, beste nun baitetik saiatu ziren, egainaren bila joaten.
2: Bai.
1: Eta batzuk provokauta ere bai, hau da, urrengo kasua hau da. Beste?
2: Bai, bai, bai, bueno, azkenean erreleboak eman egiten direla, eta relebatua izango daan persona hori, edo, bueno, atzean geldituko den persona horrek ere badaki, noiz bait, iritsiko dela erreleboa, ez? Ba, horri guliz hausnartzea ere ez da oso horran.
1: Ba, hortaz hausnarrean jarri zituen agin laburuk, 2023ko abenduaren 15 Hernanin, Maialen Lujanbio eta Andoni Gainabera. Ea ba.
3: Bueno, albistegitan azkeneko astietan eta erreleguak izan du dia aipagai. Urkullu eta Pradales. Ibarrola eta Asirore. Zuen arloan ere, tokatu zaizue. Erreleguak eman bihar eta erreleguak hartzia.

Pragales jarri dute alako men izan. Gero Arnaldon kalkoa otxandian ogizan. Asi

Prada lepse kurioso, nundik anirten da. Urkulun hain iguala, nola leike prenda. Otxandia nola.

Jordan, dabilz ale ginez, zerbait sor aliteke, kopiaren grinez, pradales arrunlari omen gendun zinez, taurrera egin nahi du atzea.

Atzerata aurrera ez da gaizkiari, hori gustatzen zaiota EAJ-ta.

Kuarentoia behar du gainera gizona. Nunbait hori xedugu haien konfort zona. Lendakari bat badut zinez oso ona. Emakumezkoa da eta kuarentona. Emakumezkoa da.

Politika naizen bat, negozio laino, batzuk joan.

Urculuta prade, sebitipo berun. Otxandiano otegi, izan leike segun. Kopia bat berrezu zuzinen txapeldun.

baina gogoan daukat une goren urak.

0: Bueno, ba, si politika gintzatik eta nahiko politiko kizu zenari bali badia ere, bertxotarako erreleboak emandakoak, pentsatutakoak, emateko daudenak, ja, ipatu dituzte, eh?
1: Bai, bai, bai, eta izenak esan eta moztu gabe, eh? Bueno, ondo dago, behaik nola ikusten dituzten, panorama nola ikusten duten jakitea, gaiak esaten du, egia bertxo bat natura kultura dela, eta horretik, bueno, beti ez dela logika baten baitan funtzionatzen duen releboa, baina, bueno.
0: Bai, gero gainera, bueno, badago, ez, erreleboa nik eman egin nuen, da, bueno, eta berak aukeratu zuen, Maialeni ematea, edo ez, edo, eta Maialenen Berlin, rubia hori, kasualitate ez nire Ibartza bali izango balitz.
1: Izan daiteke.
0: Aukeratua da, edo?
1: Rubia gehiago ere bada, ba, izu.
0: Bai, bai, hori egia da, hori egia da. Baina, bueno, kontestu horretan, erlandiko, afaliko kontestu horretan, uste izateko da, hori ja konspirazioak eta hori dena sartzen dira.
1: Bagoitzak pentsatu bezala nahi duena, baina bueno, erreleboak emateko prest omen daude.
0: Bai, bai, hori da, pixka bat.
1: Bueno.
0: Utzi egin nahi zira bazen, ez, pixka bat, bai. Nik segiko nuke, martxa honetan da, eta hor topera, baina pentsatu nuen behira, bai, agian, pauso bat atzera emateko garaia da. Pixka bat, pornos.
1: Bai,
0: bueno, ese aizu hemen leia denean dago eta
1: bai, hori
0: egia da, hain justu ere bertsularitzen erleboaren gaia orain txistak eta kenduta nahiko barneratuta dagoela.
1: Bai,
0: launaldi artekotasuna eta presente dago eta berez ba, leko egitea baino hori beste belaunaldi batzuekin kantatzeak eta horrek dakarren ba, egokitzeak eta bai, ba, presentzia aldatzeak horrek leko eusko dauket, horre laguntzen du erreleboa ematerako orduan.
1: Bai, bai.
0: Baina, bueno, leia puntu bat eta horre egon nahia eta...
1: Hori ere badago eta hori ezin daukatu ere. Hori. Baina, bueno, bertso kontuak utzi ditzagun eta...
0: Bai.
1: Eta guazen beste errelego batzutera, igual lokatza handi gira sartuko geha, eta, bueno. Eta lokatzo behak dira mendiko lasterketetakoak.
0: Bai, oso ondan hori.
1: Ez nekarren prest, eh?
0: Joe, ez gero eta gero, zait, poesia egile finagoa zabiltza hemen, eta... Bede, ba, mendiko lokatzetara sartuko gara, eta horretarako Tolosara goaz, 2024ko ekainaren 16an egintzen jaialdira, kalean bertan egiten da, oso jaialdi polita izaten da, hau, biltzen dugu jendetxoa. Bueno, kontua da, Sustraiko Lina eta Unai Mendizabal jarri zituztela, mendian korreka, ea ba.
2: Bueno, gaur izan da T-3T edo Tolosaldeko hiru tontorrak mendi lasterketa. Seiala urden gutxietarako azkenekoak iritsita behar omen zuten, beraz. Zuebiok duela 10 urte inguru hasi zineten mendi lasterketetan ateratzen. Hasiera hartan koarrilakoak eta familikoak joaten zitzaizkizuen ikustera. Bidean leku batean baino gehiagotan izaten ziren zuek animatzen. Apurka geroz eta gutxiago joan dira zuen lasterketetara. Gaur, teirute egin, eta helmugara iritsi zarete, lasterketa osteko tragoa hartzen ari zarete, baina kuarrilako eta familiako inor ez duzue ez ibilbidean eta ez helmugan ikusi.

0: ba hortxe gure mendi korrikalariak bakarra da euren problema.
1: Bai, bai, batema behar dela erreleboko alima ere ur pixkat emateko, janari pixkat emateko, animoak emateko, ba, hauek bakar bakarrik elitu dira. Tatena,
0: gero horrego zenbaitare, zenbaterainio konsultatuko ote zuten, beraien, zera fiktizioek, pertsonaia fiktizioek, inguruarekin.
1: Zariketa polita.
0: Aizu, zeiru ditzen zaizue, mendi lasterketan hasiko bat naiz eta gazte bururako gure plana izango balin bada zue joatea leku batera neri hor pixka bat ematera, eta, bueno, lagun artean komentatu zerbait edo.
1: Hori da, planazo. Egia horrelakotan, horrelako gauza berri batean apuntatzean, jende asko mugitzen da ingurukoa.
0: Bai.
1: Bueno, ba, pixka bat, bai behintzat, oiko bihurtzen da momentuan.
0: Ba, bai, edo zalea zara edo, ba, etzara.
1: Ba, bueno, a ver, bestek ere bizitza badaukagu, edo badaukate, edo dena delakoa.
0: Baina, itortu behar lehizut, aste buronetan izan nahizela futbola ikusten.
1: Bale.
0: Musan bela, orain, osea, orain arte espan ez etorri zerbaiten gatik zen. Ba, jonda, zen, bueno, ez nintzen gaizki egon, ondo egon nintzen, baina zen, bueno, hau egingo pare bat aldiz eta ja, ikusten detenean nahiko apoio eman detela, edo...
1: Ostaz, bueno, laizterri igual gai bat izan daiteke futbola, orain futbola, jakintza, ez? Lantzen bai, izan hortan, ba.
0: Hori da, bai, bai.
1: Dena izan lurra eta ingurumena, ba, bain pixat.
0: Normalean sei bat bertxo aldiak hartzen ditugu gutxiago ekarri beharko ditugu, ze, zer esan ikera garria izango dut, eta...
1: Fura de juego, ta.
0: Jokoz kanpo, moten, jokoz kanpo.
1: Horror.
0: Bueno. aurrera egingo dugu, pixka bat.
1: Venga, a ver.
0: Bueno, erreleboa oso kirol eta kulturarloan ari garelako lantzen, baina... Jendeak erreleboka egiten dula.
1: Bai, bai, bai.
0: Beraz, bueno, ba, langile, errelebokako langile baten paperean jarri zuten Julio Soto 2023ko abenduaren bian, Nafarroako bertsolari txapelketan. Eta bakarkako lan hori entzungo dugu gehi emaile Ander Aramburu izan zuen, eta, bueno, ba, ea zer kontatzen duen.
2: Urbildu favorez, Julio. Zure lantokian, langile bat lan istripuz hilda aste honetan. Haren lanarekin segitzeko eskatu dizute. Hiru berso nahi duzun doinuan eta neurrian.

zure lantokian langile bat lan istripuz hilda aste honetan. Haren lanarekin segitzeko eskatu dizute.

Da egunero, egunero, lortu beharra jornala. Etxarrin egiten dut lan, suertatu zelako alam.

Dakienean norberak dolutxo bat daramala, nagusiak eskatu dit makinan segi nezala, Neroni ere makina bat baldin bani.

Jakinik arlauza ontan, lankide bat joan zela, lanean segidezagun, nagusiaren gibela. Irudipena baitauka,

0: Nagusia marmar baten, baina lantegia mutu.
1: Hutxe, Julio Soto, Iruñean.
2: Bai.
1: Dotore.
2: Bai, bai, egia esan. Nik berekin nahiko lotzen duten doinu eta estilo batekin, ez?
1: Ia, bai, ez.
2: Bertxok erabera ere, bertxoak osatzeko modua, man nahiko karakteristikoa esango dugu, eta bertxo unki garriak, egia esan, bat ez zeren, bai. Zerbait nabarmentzeko eta nointzat.
1: Bai, nik uste, esan dituzun bi horiek lotura daukatela, ez? Juliorekin asko lotu daiteken zerbait da, oso ondo lotzen duelako tristura edo melankolia horrekin, hori izatea bere kanala edo, ez?
2: Bai.
1: Eta doinuetan uste dut, doinu hau sustraik atera zuela, edo lako ere esango nuke ez dakit. Baina bai, doinu honek ere nola ematen dion patxada hori, eta nola bauzkan oso gora igotzen diren puntua, baina oso menorran baitare, eta gero oso behian bokatzen da, ez?
2: Bai.
1: Eta tristura horrekin, ez? Makinean segi dezala, edo nezala, Neroni ere makina banitz bezala, eta hori oso bukaera tristea da.
2: Bai.
1: Oso ondo etorreta dago, ekarreta dago doinuetan. Agian beste batzuk indar gehiago dutenetan eta bueno, beste kutsu bat hartu dezake, baina
2: agian eta hiru bertsotan gertatzen zaio hori, bueno, batez ere lehenengoan eta hirugarrenean mintzat, hirugarrenean ere esaten duenean nagusia marmarrean baina lantegian mutu, eta hor bukatzen da bertsotan nola borobiltzen duen, ez? Aurreko bertsoaldi guztia azkenean hortaz da, ba bueno, lantegi bateko dolu hori, berez ez da ezer ekintzarik pasa bertxotan, baizik datorren albiste txarrarekin dator eta nagusiarekiko konfrontazio hori islatzen du, baino nola barne elkarizketa bat da, iaia.
1: Bai, hori da, eta bere posizio ere ez da nagusiari kontra egitearena egiten dio, baina ez da bere tesi nagusia ez da nagusiari nola egiten dion kontra, baizik eta lanean segi beharra dago, baina ezin du kasi, ez? Olako luto batean daude eta etxipen horretatik kantatzen du. Bueno, oso
2: bai.
1: Ba, oso ondo sartzen diren bertsoak egia esan.
2: Bai, egia esan bai.
1: Bueno, erreleboarekin jarretuko dugu. Errelebatuko dugu pixka bat eta beste bai, beste giro bateko kontu ateragoaz, bagoazelako Pello Errota sariketara.
2: Oso ondo.
1: Emaidazu denbora pixka bat, aurkitu egin behar dut 6 minututan hasten den.
2: Pello Errota, oraintxe bukatu
1: bai, hori da, urtengo Pello Errota
2: sariketa, Maialen Arzaiusek iraztako, zehain hau kanporaketako bertsoaldia dela esango nuke, oso ker ez pali manago intzat?
1: Bai, oso ondo, eskerrik asko.
2: Ondo?
1: Bai, Bidaniako saioa da, eta bi kanporaketa izaten dira, eta gero finalera saltzen dira. Badira, niko saio kuriosoak edo, ez? Zapal ondoreneko gero eta gehiago sumatzen dira alako saioetak ere.
2: Bai, kartela bera ere, nik uste nahita eginda, bueno, nahita bilatu da dela, bizkat denetatik dagoen kartel bat, bai bertsolari agian hainbeste ez dabiltzanak, edo erdi utzita duten bertsolari batzuk berreskuratu, puntan dabiltzanak ere bai, gazteak, bizkat osagai askorekin egiten duten sariketa bat.
1: Bueno, ba, hauxe aterako dugu, eta Bidaniko saioan, irailaren 26an izan zen saioan, beste kantari ibili ziren Naia Arrizabalaga eta Ekine Zapiain, bien arteko ofizioa ekarri dugu, ea da.
3: Zapiain eta Naia Arrizabalaga.
4: Herri txiki bateko bi gazte zarete, eta zuen herrian dagoen ostatu bakarra istera doa. Zuri Naia iruditzen zaizu bion artean hartzeko aukera ederra dela. Ekine ez dagoain ziur. Iruna bertso zortziko handian Naia, hasita.

0: Hori da, hoxe Naia Arrizabalaga eta Ekine Zapienen bertsoaldia. Begi esan, tabernaren segida emate hortan eta hau aurreko baten dira aipatu genuen, ez? Nola nostalgieta aipatu genituen ean, nola jarri gazteak nostalgiko paperean.
1: Bai,
0: ba, bere pixkat hori dela, ez? Errelebo eman behalten paperetik, baina egi esan, ba, oso ondo ekartzen dituzte, biak ere, Naiaren kasuan ez dakit, badakite, ba, Ekinek baduela esperientzia pixka bat ere barra atzean, barraren, aipatzen duen barraren alde batean, eta hortxe, ba, fin, bixi.
2: Bai, ofizio boro bilagi esan, eta elementu asko karreta bukara ere ondo dago, nola azkenean elkarlanerako dei hortan, eta bueno, izteko beti zaten da, ez? Joan zaitez pikutora esan beharren, ba, ondoan izango nauzu batek beti jazten du, ez? Harreman hori edo errealago bihurtzen du, baina, bueno.
0: Bai, nahi edo ez, askotan hori delako, ez? Nik ez du jarretu nahi, baina lotura bat sentitzen dut honekiko, eta, bueno.
2: Bai, oida, laguntzeko pres, no?
0: Etorreko nahiz, platre garbitzera, edo, bukatzen dena. Eta taberna bateko erreleboa zitze egin du, eta beste dutko ere badaukagu.
2: Bai, egia.
0: Gainera, hau, jo, gaia ere ze ondo jarritako gaia, eta irutu zitzean, berez, bertsoaldia ekartzeko arrazoi nagusia. gaia ez zuten.
2: Ez duen ulertzen, eta bai, bai, egia da. Ea felixo baino beto, ez dakit, hori...
0: Bueno, komparazioetan sartzea ez da oso polita.
2: Nik uste eta aietz, eh?
0: Bai.
2: Hande, bueno, ez ez.
0: Bueno, miren, Amoriza entzungo dugu, ortengo saio bat ere, 2025 irailaren 14a, okerrezpanago, 13a.
2: Ba, ez egin, bueltarra, erraniko euskal jaiak.
0: Bai, erranin euskal jaiak izan, eta jaialdia osatzen delako, eta aurtengoan, bestea beste, Miren Amoriza izan da kantari, eta honi ere, taberna baten erreleboa eman beharra tokatu zaio.
2: Hurea.
3: Ba. Zuk miren, herrian oso ezaguna dan taberna bat izan dezu urte luzez, baino nekearen eta egoeraren poderioz, pena handiz baino utzin behar izan dezu. Hilabete batzuk pasatu dira eta enteratu zea jabe berriak dauzkala tabernak, indarrak batuta lehenengo aldiz juntzea kafe bat hartzea zure etxe izan dako horta. Etxe izabarran eta ingurua hori behi da zabiltza.

0: Hortxe, miren amuriza dotore. Eh?
1: Bai, bai, bai, egia esan, momentuan ere, han biteriko aretoan sekulako, esan diatenez sekulako txalosta parra da eta sekulako ba, euforia sensazioa izan zan. Eta orain berriro entzun da ere, nik entzun gabe neukan orain arte,
0: egia
1: esan, eta oso bakarkako ona iruditzen zait.
0: Bai, eta baditu, bueno, batik koplan egiteak eta errepikapenarekin, atzera aurrera eta nik uste hortan laguntzen duela, gero baduzka oso detaile onak, direla, zenba, osea, baduala gaiak josten elkarren gana, eta Orion. Nola, bueno, errelebo emate hori da gaia, ez? Eta berea izan den, edo berak lan egin duen tabernara bueltatzea beste jabe batzuk dituenean.
1: Bai.
0: Eta batetik oso ondo adierazten du berak hor sentitu, hasiera batean sentitzen zuen estuasuna, ez? Eta hor gero tartean ere esaten du infernuan ere zaude eta miren hartu arnasa. Lasaitu, relajada zaitez. Aldi berean lotzen du atzerretarrak izan eta euskeraz jakingo ez dutenaren ustearekin, baina gero bai. Lan baldintzak ere, lotuta infernuko komentario horrekin, ba infernuko lan baldintza dituera. Uste, koplak izan da ere, atzera aurrera pila bat egiten dituela,
1: bai,
0: eta bai, ostalaritzari lotutako gai asko ikusten
1: bai,
0: dituela.
1: Bai, eta momentu horrek arritu gintuen gehien nola kopla, eta hain, ez dakit, hain soka bakarrean egiten ditu kopla guztiek, eta nola doan erreferentzia bat hartu, eta handikan hiru koplara erabilia referentzia hori, ba, salatzeko ostalaritzaren barruan dauden zenbait auzi eta horrek harritu gintuen gehien ikusten momentu hortan eta merezitako txalo zaparra jasozun.
0: Bai, hemen pixka bat moztu diogu, baina bueno, bai, eda txalo zaparra daundia izan zela eta momentuan bai. Ere asko estimatzen zela alako ba, ezakit, saioan bertan ere agian puntu, goi puntuetako bat izan zela
1: ariketa
0: hau, beraz, bueno, ekartzeko modukoa.
1: Bai.
0: Zer, emango diogu errelebo aurrengo saioari?
1: Oso ondo, bai, bai. Kitxo, gaurkoa.
0: Ba, hemen txe utzi, guk utzi gengo dugu, kremen gengo dugu. Ez. Hemen txe usten dugu lekukoa, eta torren astean...
1: Guk hartu beharko dugu, baina, no?
0: Norbait dutartzen balen badalena, ba, arlezala, eh? Baina gainentzean, ba, guk hartuko dugu. Entzule, hori xe ba, datorren astearte, ongi izan.

0: urtebete ditu Nodek eta gutxi dirudien arren, ba asko, lan asko eta lan handia dago 10 urteko ibilbide baten atzetik. Hori guztia ospatzeko Aztura ikuskizuna aurkeztuko dute ostiral honetan Ana Barrantes eta Jon Estala kideek eta lagunek sortu zuten konpainiak. Nodek beraz ostiral honetan Donostian estreinatuko du antzokietara zein kaleetara eramango duen Euskal Herriko mitologia eta herri tradizioak kontuan hartzen dituen ikuskizuna. Jon Estala, kaixo eta ongi etorri, naiz irratira.
1: Kaixo, Gabon, zelan, eskerrik asko.
0: Bueno, eskerrik asko lehenik eta behin tartea egiteagatik alako egun nasi eta lanpetuetan. Nodek 10 urte bete ditu eta markada hori ospatzeko Aztura ikuskizuna aurkeztuko duzu, eh? Ostiral honetan izango da eta lehen galdera akaso rigorezkoa 10 urte asko direla, baina azkar pasatzen aldira.
1: Oso azkar. Areginan berbetan aztentan anatabiok eta ba hori, ez, hasi giranetik eta bar eta alde batetik ikusten duzu oso gertu, ez? Baina bestaldetik nabaritzen da 10 urte pasa diala. Baina da como joana, tia. Osea, 10 urte zarragoa gea. Baina esperientzia gehiagoekin bintzat.
0: Hoi da, bueno, zarragoak, baina agian imaginatzen dut apur bat proiektuaren hasieran zenituzten helburu hoiei fidel, ez? Ezakit, nolako konpainia da Node? Edo zer pentsatuz sortu zenuten konpainia hau?
1: Ba, hasiera bat, osea, Noderen jaiotza gertatu zen, anatabiok gerukalako, bueno, elkarrekin egiteko, elkarrekin egiteko desira edo. Eta bakoitza bere mundutik dator, baina elkarrekin topatu ginen aurreko lan batean, eta nabaritzen duzunean ziklo bat amaiten dala, ez? Eta zure gorputak ezen dutzu, eta buruak be, ez? Aldaketa bat behar dozu, ez? Eta justo ana be, leku berdinean zauan. Orduan, hasi ginen berbetan, eta, ba, bueno, ba, elegatu ginen bat abesteari, eta bori, ba, motivatu eta emozionatu, ez? Eta, bai, azkenean, ba, gure txetxoa aukitzeko proposamena, zan, gure espazioa, eta guk gauzak ikusten dugun modura partekatzeko aukera, ez? Eta holan jaio zen Node, energia askorekin, emozio askorekin eta gogotsu.
0: Ikuskera komun bat aipatu duzu, zer da apur bat kontatu nahi duzuena edo kontatzen duzuena konpainia bezala?
1: Bueno, azken finean, aratabiok noski bizirik gauz, eta gure ingurunean gertatzen denari ba, leku ematea izango litzake helburu nagusia, ez? Eta ingurune izan gura dut bai pertsona bezala, bai gizartean, eta bai, azkenean guri ze preokupaten edo emozionatzen dozkun hori, ba, nolabait holtza gainean irudikatu edo trasladatu. Proiektu bakoitza mundua da, noski, eta proiektu bakoitzarekin alde batetik bestera goiaz. Baina nik esango neuke azkenean Noderen pieza guztiak ADN berdina dakotela eta nolabait ba bueno, ba gizartearen eta gure errealitatearen ba irudia dala, ez?
0: Aipatu duzu nolabait Ana Barrantes eta zure bideek elkar topo egin zutela duela 10 urte, baina aurretik bide hoiek desberdinak zirela, ez? Hau da, bakoitza ere bere etxetik zetorrela. Nondik zentozen zu eta nondik zetorren Ana?
1: Ana eta biok ezagutzen gara 17 urteetatik. Osea, eta hori bai dala denbora. Eta gaina topatu ginean Donostin, nire naiz donostiarra, Ana bez, eta topatu ginean Donostin, ba, 80 hamarkada horretan hain efebestente zagoan Donosti horretan, ez? Eta segituan lagun minak inginan. egia da, denbora pasata, egun zirala momentu batzuk non gertuago edo urrutiago, baina beti nola bait leku berdinan orbitatzen, ez? Mm-hmm. Ni Artelekun egon entzalanean, Ana egon zan Javi Lazolekin lanean, bueno, bakoitza bere espazioetan ibilia zagoan, eta 90 gradozen topatu ginean. Nian komunikazio arduruna bezala nagoan eta kultura kudeatzaile bezala. Eta bera produkzioan sartu zen. Eta horaz eginean gauza asko egiten, 14 urte eta gero, ni 14 urte eta Ana 8 edo 6-8 egon zen hor. Eta han nahiko gauza desberdin eta interesgarri egin genituen dantza jaialdi bat barne eta bueno, idadoi asko be bai. Baina goza, oso interesgarriak atarazean, egia zan 90 gradozen askatasun oso auki geben eta bueno, ba, probatzeko, investigatzeko eta aukere izan zan. Eta lehen osan doten bezala, bueno, nigero dantza kompainia batean sartu nintzen, gauza asko buruan, gauza asko gorputzean, bera beste gauza batzuekin bebai, eta nik uste dut topa ingeben momentu batean non bakoitzak ba hori zikloren amaiera ikusten ben, eta zozer berria eta hor burua zentratzeko beharra. Azkenean igual gauza asko zegoazen hor, orbitatzen gure ingurunean, baina hori, azkenean gura dozunean zozer zehazki kontatu behar duzu zure eremua edo feudoa edo, ez, izatea. Eta nik uste dut horrek mugitu zuzkula bai anata bi hori.
0: Bueno, dantza konpainia bat, baina adibidez ikusentzunezkoak eta musikak ere leku handia duen konpainia da zuena. Ez dakite esan dezakegun arriskatzea gustatzen zaizuela?
1: Mari, pregunta oso interesgarria da. Arriskatzea, nik esango neuke, barriro be, azkenean gure barruko ataratzeko kanal berrien bila gauzela. Mm-hmm. Batzutan arriskatzea izango litzak eta igual bestetan ez. Baina nik uste dut, hor murgiltzen garela, ez? Nola gauzak jaio arazi, ez dakit nola esan, ez, como bai, barruti kanporatze horretan, eta ze erramenta behar ditugu hori gertada din, ez? Eta batzutan, bai, soiaz manabegaten, ba, bueno, ba, a ber, badakigu nolakoa dan gure sektorea, eta zer funtzionatzen da ben, eta zer, ez, horrek be, hori mai gainan dago, noski, badakigu, baina uste dugu, ez baldin badugula, punto inflexio hori apurten edo jolasten, jo, ez duzula aurrera egiten, ez? Eta behar bada hori da arriskatzea, bueno, bai.
0: Bueno, aztura daukagu apur bat, pixka bat mintzagai, edo horre agendan begiz jota. Noderi eskinetako moenaldi moduko bat ere badela esan genezake. Zer da konpainiaren edo zuen ibil molde horretan omendu nahi dituzuen elementuak, edo zer nahi duzue azpimarratu bereziki?
1: Ba, beitu, aurten erabaki dugu berba bat ebaltea urte osan zehar, eta da, arro gotea, arro. Ze uste dugu 10 urte eta gero, aldugula hori esan, eta baina kostata gainera, ze hau debate oso interesgarria da, azkenean gure buruari, ez, holako loratxoak botatzea batzuta kostetan da, ez? Baina aurten izan zen, como Ana eta Biok izan, ez, jo, Ana, oza, 10 urte goiaz, eta 10 urte hauetan gauza asko egin ditugu. Eta gaude el momentu oso polit batean, uste dugu aldugula gure buruari esan, arro nago, ez? Orduan hori, zango ditzen, como berba nagusia aurten goa, ez? Eta astura jaiotzen da, hortik bebai, berez ideia esan, omenalditxo bat egitea konpainiari, oparitxo bat, eta ba, hortik hasi izan. Batu eta basandere batzea, baina derrepente abia puntori haunditu eginda, eta derrepente astura ikuskezun barri batei ba, ongitorrean butela di gara. Eta gube arituta gauz, bueno, egia zan, normalean, zaten garenean proiektu batean, nahiko aurrera jotekoa gara, ez? Eta beti goiaz, venga, guazen, ikustea ber, noreño aldugun ailagatu. Baina benetan, astura jaio zanean zen, como momentu bat, bueno, guazen, omenaldi txiki bat egitera, guazen, bi pieza guretzako importanteak dirazenak batzea eta ikustea ber zelan geratzen dan. Eta hori, basan dutzu dana, hasi ginean lanean, Irati sartu zan, eta ez dugu bakarrik batu eta basan dere errekordetan, baizik eta beste pieze batzuei bebai bere lekua emungo zaku bai jantzien aldetik eta bai mugimenduan aldetik. Horda, de repente bihurtu da como super opari hori, arro egoteko, opari txoia ez, oparia.
0: Batu eta basandere, bueno, esan duzu, gero nolabait oro hartzuen obra gehiago hori aipamenak edo zerteladak nabaritu alizengo ditugula, baina, bueno, oinarria batu eta basandere izan ziren, zergatik hain justu bi hauek, badago arrazoi partikularren bat?
1: Ba, konturatu garelako, hasi ginen pizka bat behituten, asturak zer alko zeiken barneuki, konturatu ginen batu eta basandere gauzasko amankomunean dituztela. Bai dramaturgikoki, bai estetikoki. Eta izan zen, dei bat egin zen, piezek gure izan zuzkoet, guk zer dako gomen kontateko elkarrekin. Eta konturatu ginean, hortik fan behar gineala. Azken finean, bai batu eta bai basandere, gau batetik egunera pasetan dan momentua irudikatzen dau. Eta horrek asko zaten dau asturari buruz, ze azkenean bihurtu da bidai bat non bi gau eta bi egunen zehar goiaz bidaiatzen. Horrek guretzako narratiba eta dramaturgia erekitzeko erreztasun asko musoskun. Gero bai kuadroan aldetik, argizien aldetik eta bar, eta noski musikaren aldetik. Eta gero derrepente iratizatu zanean movida honetan, eta hasi zanean bera musikia eta ahotsarekin jolasten kontuatu ginean bere aportazioa etzela bakarrik ja sonorikoki eta musikaki baizik eta ja beste pertsonaje bat jaio zan. Eta izan dantana superorganikoa eta nik uste dut batu eta basanderek ue hori izan dia audana erekitzeko gainean. Oso naturala bihurtu da batu eta basandere izatea. Nik uste dut holan izan behar txala eta holan gertatu da.
0: Bueno, pare bat aliz aipatu dugu ia da Irati Bilbao eta akaso bueno, aipatzekoa da, ez? 10 urteko ibilbideen konstanteak ere badaudela, baina berritasunak ere bai eta tartean, bueno, ba Irati Bilbao eta Mikel Zubiriarekin batera aritu zara, ez? Musika lantzen eta musika hori imaginatzen dut dramaturgiara eramaten. Zer da topatuko duguna zentzu horretan musikalki?
1: Ba, Iratiren aportazioa beste opari bat izan da, egia esan oso erreza izan da Iratirekin lan egitea. Bueno, ahots zoragarria dauka, osea, da beste altxor bat. Eta Iratik aportatu da bena da, esan duten hirugarrengo pertsonaia hori. Eta bihurtu da batu eta basandere maitasunez eta argixaren bidez besarkatzen daben pertsonaje hori. Bera hotxa, bere instrumentoa, kalima bat ebaliko da, bueno, hau pizkat spoilerra da, baina bueno, guazen partekatzea. eta azkenean, ba, berak ba, eraiki dau beste volumen bat piezari, bai batu eta bai basandere, ba, bueno, euskal tradizioei, gure identitatie, mitologiara, begirada muten dau, ez? Eta derrepente irati izan da guzti hori hartu da bena, eta bihurtu dana, esan geinke, lamiak edo olako pertsonai mistiko, kosmiko eta eteroa, ba, derrepente, holtza gainean dagona eta bidaia egiteko baskuan buten dozkuena, ez? Orduan, izan da beste opari bat, eta oso arro gaude bebai.
0: Euskal Herriko mitologia eta simboloak eta tradizioak aipatzen ari gara eta hori da nolabait holtza gainean ikusiko duguna, baina aldi berean asmoa ez da fantasiara edo atzera begiratzea, ez da? Orainaldiari eta etorkizunari begiratu nahi diezue.
1: Bai, gu dantzagarik edeko kompainia bat gara, orduan gure eremua eta gure lan espazioa hori da. Euskalduna gara, Euskal Herria maite dugu, eta gure maitasuna hori dator gure begiradatik. Erreferentzi asko dauz bai batu eta bai basanderen, bai jantziak, bai musikia noski, mugimendua, ez da euskal dantza, baina euskal dantzatik keinu eta material asko hartu dugu gure gana eruateko. Eta bazkenean megamix hori, megamix horren likidoa edo maitza edo, ba, hori da ikusiko duguna astorarekin. Bai batu eta bai basandere euren identitate oso fuertea holtza gainean egongo da, eta euren batuketa egin dau gainera como beste pauso bat aurrera emun, ez? Gainera jolastu dugu pizka bat jantziekin, beste buelta bat emun, ez? Asturak be eskatzen ben, ba, jantzien aldetik be bestelako ba, ausnarketa bat egotea. Dikustot elementu guztien hauen batuketa emuten dau, ba, gure humiltasunez eta maitasunez guk zer ikusten dugu gure tradizioan, gure identitatean, gure mitologian eta noski astu barik bai batu eta basanderek beste tema batzuk oso serioak ba, plazaratzen dituela, ez? Ba, identitate esparrua, genero ikuspegia eta justizia klimatikoa.
0: Apur bat, ez, orainari eta etorkizunari begira imaginatzen dut oraintxe bertan zuentzat ere kezka diren elementuak direla horiek.
1: Hori da, ba, lehen esan dugun bezala azkenean bizitik gauz eta bizitik baldin bazauz, zure ingurunean gertatzen dira zen gauzetaz ezin duzu uko egin eta gubentzat ez dugu egiten. Eta aukera izan dugu bai batu eta bai basandere bere momentuan agende desberdinekin lan egitea, oza, ez, euren berez ja bidai bat auki dabe, eta horrekin guk asko ikasi dugu, ze adibidez basanderen sortze prozesuan mundu bat honen jarekin egon ginen lanetan. Eta horrek guretzako ikasketan moduan oso importantea da, eta azkenean basanderek hori hartu dau, eta noski asturak bebai. Ze azkenean orain basandere asturaren parte da, ez? Eta, noski, holtza gainean gaude, dantza ikuskizun bat da, eta badakigu hori zer dan, baina horrek ez da hori zan nahi, ezin dugula tema serio ez berba egin, ez?
0: Aurrez ere, eta igual dauka lotura ere bai, ez? Ia salaketa soziala eta dantza uztargarriak diren, erantzun didazu baietz, baina ezakita askotan ere tradizioa eta modernitatea elementu kontrajarri bezala planteatzen ote diren.
1: Nik uste dut oso interesgarria dala, ez? Eztabaida sortzea, batu adibidez, hortik jaiotzen da. Generazioen erreleboa eta zelan gaur egun aurrera egin aldugun

0: dantza ulertu behar dan ala, ez? Baina bai, bai ikustea, ba, ez da bera horren aukera bat hori zaleikela. Igual ez da obrena, igual ez da txarrena, igual publikoan dako bestelako bide batzuk dauz, baina bueno, guk bat holtza gainean ipintzen dugu. Bueno, guazen ikustea berse gertatzen dan.
1: Aurretik aipatu duzu 90 grados eta Donostian 80ko hamarkadan zegoen efervescentzia. Efervescentzia hitza erabili duzu eta gustatuko litzaidake jakitea okerrez banabil oraindik ere Donostian duzu egoitza konpainia bezala. Nola aldatu den Donostia, baina dantza kontemporaneoaren konpainia baten ikuspegitik? Potolo, potolo. Ver,
0: bai, potoloa, bai. Beroa dago, gainera potolo hau. Abenik esango nuke orokorrean eta Gipuzkoan batit bat, sorte asko dakogula, dantzaguneako espazioak eta erramentak ditugula sortzeko, ezagutzeko, ekoizteko, plazaratzeko, eta abar. Nik uste dut dantzagarik edak, no, dantzak orokorrean Gipuzkoan oso ondo dagoela babestua. Hori oso polita da, eta hori egia da eta ikusten da. Gainera gu kanpora goia zenean, eta bar ikusten dugu zelako kondizioak dauz kanpoan, eta kanpoko jendea datorrenean gurekin lan egitea, bari, ba, flipa egiten dau. Nik uste dut hori argilagatzea importantea dela. A ber, laurogeita garren hamarkadan, gu gaztea ginean, oso gaztea ginean, eta horre bebai bestelako energia eta bizitari aurre egiteko beste postura bat zauan. Eta nik uste dut Donosti etzauala ondiokan turismorako hain zabalik, bestelako espazio batzuk zauazen, arteleku, guen jaz ez da zistitzen. Uste dut transizio momentu bat izan zala. Eta gu ginean, bari, amazazpi, amazortzi, hogei, hogeita bat, hogeita bi urte, hor zauz, ba, mundua jateko prest. Eta gauza guzti hauek ba iten ben ba de repente ba hori ba efervescentzia hori sortu, baina nik uste dut basaguala como kutsu hori ba jendeak gozak egiteko desian. Eta oso importantea zan hori.
1: Eragian aipatzen zenuen aritik gaur gaurkoz dantzaren eremua gutxienean Gipuzkoan eta Donostian babestua dagoela, agian gertatzen ari dana da publikoa ez dagoela babestua, hau da, geroz eta zailagoa baldin bada Donostian bizitzea, zein joango da, ez bertako dantza konpainia baten emanaldia ikustera?
0: Nik esango neuke Donostian bakarrik ez dauzela gauzak. Eta gaur egun ja, adibidez Gipuzkoan, Gipuzkoak lan asko egiten ari dala dantza bebai deszentralizatzeko. Dantzagunea be hor lan bat egiten ari da. Errenterian dauz. Zan gura dut, gero gu gure labor programarekin Donostitik atara gara Gipuzkoan zehar erritxikietan dantza eruateko. Donosti importantea da, ze kapitala da, eta gauza asko gertatzen dira Donostin, eta importantea da, eta mantendu da Donosti. Baina, bueno, nik uste dut Donostik ja gauza asko baditula, eta momentu ailegatu dala Donostitik ataratzeko, eta Gipuzkoan nik uste dut hori eskertzen da bela, eta beharrezkoa dala. Eta behar bada, efervescentzia hori Gipuzkoan dago, ez dakit. Ez du nahi hori esan.
1: Nertu barko benuke, bai, bai. Agian horrekin ere ez dugu aipatu Azturaren kasuan, bueno, ostiralean Larzabalaretoan izango zarete, Imanol Larzabalaretoan, Donostian Antiguan, baina kaleko ikuskizun ere izan daiteke, okerrez banabil, ez da?
0: Bai, ze berez batuta basanderen adenean ja kaleko pizadia. Orduan, bai, azeratik pentsetan genukan Aztura bai antzokirako eta bai klarako izango zala. Gainera,

0: Kriston sortea dakogu, ze kaleko bertsioa Portugalen estrenatuko da, Portas do Sol jaialdian, eta jo, piezaren ibilbidea ja holan astea, lugaritzen estrenatzea antzokian, eta gero ja segidan, ba, Portugalera fatea, orkestera, ba, egia esan, beste oparitxo bat izan da.
1: Bueno, bidaiatzen duzuen konpainia zarete, hori beti da postekoa, kasu honetan ere, bueno, Portugalera bai, baina ez dakit orain bira osatzen ari zareten, edo gutxi gora bera zehaztua duzuen plana, ba, bueno, akaso inork ezin badu ostiralean Donostira hurbildua, ziur beste aukera batzuk eukiko dituela.
0: Ba bai, eta hau da beste sorpresa bat, ze esanoten bezala, Asturaren ibilbidea pentsaten geben izango zala como guretzako oparitxo bat, eta listo, eta de repente, interesa sortu da, eta bai, Portugalera voltatzen gara barriro be antzekuko bertsio bat, bertsioa egiteko guardan, Euskal Herrian zehar egongo gara bai kalekoa eta bai antzokikoa aurkezten leku desberdinetan eta urte amaieran Estoniara goiaz be bai aurkeztea, beraz oso kontena dauz. Bai.
1: Primera, bueno, barduan entzulegoari esango diogu adi biltzeko data berri eta emanaldi berri hoietara, baina agurtu aurretik ion ez nuke aztunai apur bat aipatzea Asturaren atzean zelako lantaldea egon den, ez? Eta nortzuk ibilizaretan apur bat, ba, bueno, omenaldi eta oparitxo kutsu zuen, baina azkenean ikuskizun handiago bat bihurtu den honen atzean norri bilida lanean.
0: Ba, taldea oso importantea da, eta Astura elitzake hemen egongo taldea ez bazen egongo, noski, hori Holanda. Oholtza gainean izango ditugu Marina Eskizabel eta Borja Bordonabe, dantzaria bezala, esan dugun bezala be Irati Bilbao abesten eta Kalima joten, produkzioan Ana, zuzendaritzan ni, eta gero Batuk eta Basanderek ekarri dituzten euren taldeak be bai, azkenean be euren lana barik elitzake Astura existituko barkatu. Beraz, Mikel Zubiria, Clara Virgili, Amarenak, Michelena Olerkia idazten, bueno, jende eta talde oso handi bat omenaldi honen parte dirazenak, eta nik usten dut azkenean erakusten dabela ze polita dan ibilbide honetan, 10 urte hauetan hainbeste jenderekin topa egin izana.
1: Ba, Jon, ez dela oso ongi hasi bidea, ostiral honetan hasten dena, baina luzea izan dadila Asturaren bide hori, eta zorionak, eskerrik asko.
0: Jo, eskerrik asko zuei, eta mil esker gonbidapenagatik. Eskerrik asko.

Kulturaria, Naiz Irratian. Naiz Irratia.

nire gotorlekuak eta kontraesanak egi bihurtzen dira besteantzat. Nork utziko nau erortzen orain, neure eskua izan da jasotzeko gai. Atzean utzitakoen mina kanporatu, sentitzen dut. Ezin nuen zuekin denbora igaro, haiek irabazitako denbora. Orain bai naizela ospatzeko gai, orain bai naizela. Orain bai naizela ospatzeko gai, ospatzeko zeuzer, egon.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, luzea egindako bidea, luzea zer den eta zer ez den, hori, bueno, ba, bakotxak neurtu beharko luke, baina kasu honetan, bai, esan dezakegula, ibilude, mardula, hori ez dugu katuko. Bagabiga, bueno, ez dakit esan behar dugun bulego, esan behar dugun diskoetxe, zer esan behar dugun, hogei urte betetze arda edo beteta da, eta hori gainera, azte buru honetan bertan ospatuko dute, ba, larun batean izango delako Euskalduna Jauregian, ospakizun festa eta gurekin, ba, bertako kide, ze ez dakit nola aurkeztu, hori berak esango dit, Arkaitz Ormaetxe daukagu. Kaixo, Arkaitz, zer moduz?
1: Kaixo, egun honiker.
0: Bueno, bai. Esaten ari ditzen, ez dakit nola aurkeztu behar zaitu dan. Manager, CEO, ez dakit ze puntutan zauden zu?
1: Ondo esan duzu, lehenengo berbean ipetzat ondo, ondala, Bagabiako kidea. Gero ja barruan egiten ditugun lanak eta bar, ba, asko dira, orduan identifikatzea pentsa dut nahiko gatsa dela, orduan kide hitz hori ni pentsa dut berba hori nahiko ondo identifikatuta dagoela.
0: Bai, esan daiteke gainera, pixka bat horrela funtzionatzen duzuela, ez? Askok gustako du bulego izugarri bat dela, baina egia da familiatxo bat zaretela.
1: Hori da, bueno, gure sarma, gure filosofia, eta hori, ez, enpresa familia txikitxo bakara, eta horretik lehen esan dutzu dana, ez, berbe hori kide ondo dago, ez, azkenean, nintzako sorionaz, ez dut esan behar solitzarrez, ba, horrek aipatu zuzen lan hoiek, manager, CEO, bestea komunikazioa, kaleko lana mila egiten ditugu, ez, orduan, ba, bueno, hori da guk baloratzen dugun sarma, horregaitik kide berba oso ondo dago.
0: Bueno, zu hasieran etzenean sartu zinen hasieta segituan, ez? Oker espaldi banezu, 2007an sartu zinen bertara, ezta?
1: Bai, hori da, hor, bueno, 2005an hasiera horretan bai egon nintzen, ba, gero hor tarte horretan, ba, bueno, beste kontutxo bategaitik batzuen gaitik kanpo egon nintzen, eta 2007an barria zin nintzen, eta hortik ona hementxe gabiz, jota fuego.
0: Ah, dos horta sarreran ba zinen hor.
1: Bai.
0: Bueno,
1: bai.
0: Eta, bueno, sorreran, berez, oker ez panaiz, hortaz, zu hor baldin bazinen, Iker Aginaga, Agus Barandiaran, eta hirurok zineten.
1: Sorrera berez, Agusek eta biokin genuen, eta gero nik kanpoan egon nintzen tarte horretan, ba, bueno, Iker sartu zen, eta hortxe, bueno, oinok hortxe jarritzen dugu, ikerretanik eta beste laukidek.
0: Eta nola izan zen hasiera hori, esan nahi dut? Zer, klaro, gogoratu behar da musikaren paradoxa aldaketaren hasieratan gertatu zela guztia, ezta?
1: Bai, hori da. Of, ba, hasiera horiek gogoratzen atzera jarrita eta gogoratzen azten garenean, ba, gogorra, ez? Oraingo ikusita, claro. Oso gogorra. Hor gainera esperientziako jendea gintzesan, bakotxa arlo bat, bueno, bakotxa, Agus musikaria san,
0: bai.
1: Iker soinuten ikaria, ni, bueno, sukaldaria nintzen, militantzian bai iribil nintzen gazteunetan eta horrelan kontzertuak eta probantzen, baina, bueno, esperientziako jendea gintzesan. Orduan, gutzako nahiko zaila izan zen. Eta ondo gogoratzen dut, hasiera horretan, ba, bueno, guk apurka ikasi genduzela gauzak, eta, bueno, ni sartuta lasterrea Ritxe Izpuru ere sartu zen gurekin lanean. Eta gu beti gogoratzen dugu hasiera hori, guretzako izan zela, ba hori, Messi fitxatzea bezala, ez, Athletic baten, ez? Ze, garo, Ritxe Izpuru mundu honetan, ba, esperientzia askoko pertsona izan da, ez? Ba, aunque on ja apartuta dago, ba, ondik arren da, orduan, guretzako izan zen la leche olango pertsona bat ekartzea, eta, bueno, gure esperientzia purrera hori dana ekartzea, baizen zan la leche.
0: Bueno, zuek hasiera hartan ez dakit nola plantatu zen duten, ze, klaro, irureunde irurogei bulego bat zaretela esan daiteke gaur egon, irureunde irurogei graduko bulego bat esan daiteke zaretela gaur egon, baina ez dakit dana da, zuek hasieratik buruan hori ote zen duten.
1: Bueno, ideia nipetzota hasieratik ez egoela. Epe laburrean agertu zen ideia hori, ez? Azkenean horretara joan gintzesan. Azkenean guk erabatera dana kontrolatu nahi genuen zentzu ona berba hori, bari, diskoa kaleratzen zainanetik musikaria estenatokian jartzen genuen arte, ez? Orduan, tita batean konturatu ginen, ba, bulego integral bat gintzela, ez? Disketxe manajament eta zuzenekoen asuntua kudeatzen genduna. Orduan, ba, bueno, nahi hori, helburu hori, nahi gabe torri zan, baina nik uste dut, ba, filosofia hori, filosofia horrek onarte karri gaituela.
0: Begira, bai, eta errez esaten da, Filosofia horrek horreinok errez zaituztela. Asi era, ordea, bide astea, nola izan zen? Lehen bilera horiek, lehen ideia hori, nola izan zen?
1: Bueno, ba... aldan moduan ingendu zen, ez? Lehen esan duan moduan, ez genukan esperientzirik, ez? Orduan zan apur bat, karo, bulego berri bat zan talde berriekin lan egitea. Gure lehen taldea, gogoratzen dut, Los Moñas izan zela, gure Mungiako talde bat, eta bueno, guretzako izan zen apostua, ze justo beraiek Oihukarekin ateratzen zuten diska. Kasualitatez, Ritxirekin. Kasualitatez. Eta izan zen como joder, Oihukan fitxatu duen talde bat, guk manajamenta eramateko eskaintza jasotzea, ez? Orduan, jo, bueno, ba, pausu bat izan zen, eta arnaz hartzeko, eta ba, venga, guazen. Eta hortik, ba, bueno, gero torziran, ba, bueno, inguruan genitun hainbat talde emergente, eta, bueno, ilusinoakin, eta gauzak aldean enean, esperientzi barik, argi errepikatzen dut, bai. Ba, atara gurean. Eta, bueno, holan izan zen.
0: Nola izan zen, zer bilatu zen dut zuek esan nahi dut, garai hartan, ez dakit bulegoak ere gehiegi baute zeuden Euskal Herrian, esan nahi dut, bai artistak eta bizitzen ziren latzea eta aurrera, baina ez dakit ezote zegoen, ez dakit esentxazioa da, talde bakoitza bere aldetik gehiago ibiltzen zen garaia ezote zen.
1: Bai, nahikotxu ibilten zan, haulan, beraldetik, ja bulegoak nahikotxu, ja garain, oinio urtean ez gogoratuten ez zehatz mehazen bat egon ziren. Gure moduko bulegoak, uste dut, bakarrak izen gintzen zela garai horretan, hasierako garai horretan, hori lan apatu zuen filosofia horrekin, ez, bulego integral hori, ez.
0: Bai.
1: Ze azkenean, ba, disketxak bai egon ziren, Oihuka, Elkar,
0: bai, noski.
1: Gor, eta beste batzuk.
0: Bai, metak egongo zen orduan orain, digaz.
1: Metak bukatzen nik uste dut ja. Bukatzen edo, bai, nik uste dut bukatuta.
0: Begira.
1: Bukatuta. Eta bulegoak, bai egon ziren batzu, baina orango filosofiakin, ez, eta karo, filosofia hau astea, ba, talde asko hasi berriekin, edo bigarren diskoa kaleratzen zuten, eta bueno, ba, bueno, latza, baina, bueno, ilusioakin egin zen, ilusioakin.
0: Baiz, taldeekin ez dakit harremana nola hasten den, esan nahi dut. Claro, zuek oraindik ez zineten ezagunak, bueno, ezagutuko zituen bate baina gehiago, kakaso musika munduan ibilitzaza militantziatik bate du beste bai, baina taldeak fitxatu egin behar dira, eta ez dakit nola izaten den, hasiera hori nola izan zen, esan duzu, baten bat bai gertukoa, baina gero zabaldu, demora gutxan zabaldu zineten.
1: Bai, azkenean, bueno, hasiera batean, ba, bueno, inguruko jendeak be bai, behar bat zeukan, ez? Azkenean disketxeak egon zirenak, ba, nahiko disketxe gitxi izan ziren, zeio gitxi izan ziren, eta, bueno, nahiko potenteak, bere, Oihuka eta Gor moduko disketxeak, ez? Orduan, edo zein talde emergentek ezin zaben olango disketxe batean egon, orduan, olango disketxe txiki bat agertzea eta aukera matea, ba, nik uste dut bideragarria eta balibarri izan zela olako talde askorentzako.
0: Eta gogoratzen duzu, nola izaten zen talden gana gerturatzea?
1: Bueno, esan izaten hotza, ez? Nahiko ona, ez? Talde horietan ilusio egoten zan, eta guk be garai horretan ilusio genukan. Azkenean, enpresa hasi berri batek badokon ilusioa zenukan. Orduan, altzen duen guzti ipinten zen duen maiganean. Orduan, nahiko kontraste polita izaten zan, ze bien artean ilusio egoten zan. Orduan, eta guk bere garaian be garai horretan ba nahiko fuerte txu hasi gintzen zen kontratazioa talean ez, nahiko bezero genukalez, ba bueno, ba talde hori aukera maten genien, ba estenatoki desberritan jotzeko, ez jaietan, ez, orduan hori da nahi izan zuten, orduan ba bueno, ilusio bien parteko ilusio horrek, ba bidea restu inzauen.
0: Eta azkunde horren aurrean, nola kudeatu zenuten egoera?
1: Bueno, ba, pazintziegaz eta dakigunagaz. Zenik beti esaten duten moduen, bueno, enpresa munduen, gu enpresa txikitsua gara, baina enpresa munduen askundeak dano dakigun hola doazen, ez? Gero eta gehiago gure, gero eta gehiago, handiago, eta bueno, ba, gu zentzu horretan, ba, bai, askundea bai gustatzen daku, ambiziosoa gara, gauza berriak egin gure duguz, baina beti mantendu dugu gure filosofia txikitsua eta pausuak firme ematea. Hori argi oki dugu, azkenean pausuak ez baituzu firme ematen, ba, azkenean badakigu zerratu leike, orduan, sorionez gauza kondo daskuz, ba, horregaitik. Nahi dugulako pausu firmeak eman.
0: Bueno, zuk esan duzu, zukaldaria zinela. Zukaldari izatetik, manager izatera, ordutegietan eta behintzat, etzen nuen aldean diri nabarituko, ez da?
1: Ez. Eta zirako urte haietan, gutxiago, azkenean hori enpresa txikia ginenez, oso txikia, hasiera haietan, basko tokatan jakun, ba, kontzertutara joatea, eta gau ez lan egitea.
0: Bai, eta hori, ba, askotan esaten da hori izaten dela, ez nekezena, nola baitere, ofizio honetan. Bueno, esan duzu ez, apustuak egin zintuztela, emergenteak, bueno, eta egiten dituzu horrein dikere ez, baina ja segituan arrakastatxuak ere batu zitzaizkiz, ben, esate baterako gatiu edo eta esnebeltzarekin lanean hasi zineten segidan edo kauta batekin ere egin zenuten lan, bueno, esan dut, baina batez ere hasiera hartan, ez, ja, haze bital desartzen zaizkizuenak hor, eta gero emergente daude, claro, hori, oreka hori beti mantendu duzuen zerbait da, nik uste dut gaur daño mantendu duzuen zerbait da. Nola egiten da hor talde denak pozik egoteko eta bakoitzaren beharrak asetzeko?
1: Ba, lan esan zuten moduen, kide berba ondo gelditzen da, ez? Azkenean, kasu hauetan, ba, psikologia lanak egin behar dira bebai, ez? Azkenean, holango bulego, bueno, dozin bulegotan edo zein enpresatan gertatzen dira, ba, envidia, zeloak eta holango gauzak, ez? Azkenean, zuk esan dozuna gainez, ba, talde batek, ba, izen batzuk aipatuzunak, ba, oiek, igual egiten dituzte, 30 kontzertu, eta beste batzuk, 5, 10, 12, orduan, kaletzen dute, segaitik beraiek ez, orduan, ba, bueno, ba, hor da psikologia lanak egin behar direnak. Orduan, ba, hor lanketa da, ba, ilusioa ez galdu eraztea taldei, pazientzia eskatzea eta lana eskatzea, beba, ez azkenean lanaren ondorioz irtetzen dira gauzak. Nik beti esaten dudan bezala, ez talde, bai taldeak, bai bulegoak, ez daukagu barita magikarik talde batek arrakasta lortzeko. Hemen lanaren fruitua dira arrakastak eta pazientzianak.
0: Hor, arrakasta lortzen denean, garrantzitsu izango dena da, oinak lurrean mantentzea, ez da, esan nahi dut, eta batez ere kolpeko arrakasta izan dezaketen proiektu batzuetan, ez da?
1: Dudabarik, hori da, bueno, nik eta edozein pertsonak esango lukeena, ez, azkenean, egun batetik bestera gauzak aldatu aldira, baina bai aurrea eta bai atzera, orduan, hobeda lurrak, oinak lurrean izatea, eta arrakasta hori era batean edo bestean ondo neurtzea. Ze atzera behin leike. Orduan hor bai dagoela gero arazo handi bat.
0: Gero, badago beste kontu bat, eta da, esan dugun bezala apustuak egiten dituzuela. Karo, apustu denak ez dira ongi irteten beti, naiz eta saiatu, naiz eta lana egin, ez? Naiz eta denek lana egin, gero badagoelako faktore bat ez dagoena inoren kontrolean, eta hori da publikoa, ez? Publikoaren gana iristen zara, edo ez zara iristen. Hor batzutan ez dakigu zer gertatzen den, eta zergatik gertatzen den. Kontua da, apustu batek kale egiten duenean, hori komunikatzea ez da erreza izango.
1: Ez da erreza izango, ez da izaten, ez azkenean inok ez da gure gauza negatibo bat aipatu, esare, lo que sea, ikusi egiten da, orduen, kasu horietan, ba, gauza batek ez da buena funtzionaten, ba, inberda beste saiakera bat, argita, argi, orduen, hori da lehen aipatu ditudan hitzak, ez, lana eta pazientzia, ez, azkenean, batek ez da buena funtzionetan, ba, saiatu inberda bestera batera, aber nola funtzionatu dezaken apostu horrek. Eta ez badu funtzionatzen, ba, bizitzan bezala, ez? Azkenean norberak apostu bat egiten du, ez badu funtzionatzen, saiatu egiten zara, baina ez badu funtzionatzen, ba, beste oso bat bilatu harko da.
0: Eta zailena zintzotasuna izango da, ez? Ze, klaro, zintzotasuna eduki behar da. Ez duzunek krudela izan, baina izan behar da zintzo, ez da?
1: Bai, nik lan honetan argi doko dan gauza bat da zintzua eta transparenti izatea, eta gauza kargi izatea. Ze, azkenean... kasu honetan bi parten arteko gauza bat da, taldea eta bulegoa, orduan hemen zintzotasuna eta transparentzia egon behar da bai ala bai, orduan gauza kargi izan behar dira txartu, gauza txartu dozenen, ondo dozenen be bai, hori, bueno, askotan ere esan, ez da egiten, ze ondo doaz, eta listo, baina, bueno, txarrak, ba, esan inberdira, ze logikoa da, bestela, da, bola handi bat egiten da, eta bola hori gertatu daiteke gero, erre, bueno, bomba bat bihurtzea.
0: Bai, horregatik nion, ez, hau dela, askotan kostatzen dena, eta gainera, askotan aipatzen duguna, ez, ez akaso, esan dut, zuzenean artistari ez dugu zango, baina askotan pentsatu izan dugu, ai, artista honi edo talde honi baten batek esan beharko dio ba kaso, ez? Eta hor askotan, ondo inguratutako eta garantzitsua da, eta pentsatzen dut, bulego batek konfiantza hor ere eraikitzen duela, ez da?
1: Bai, bai, eta bai, bai, hori da, azkenean, eta gero denborakin, bueno, ikasten duzu bai, ez? Hasiera batean igual usten duzu gauza asko artistaren esku eta zu arduratzen zara, ba, zure gauzetaz, ez? Ba, estrategiak, salmenta, komunikazioa eta bar, ez? Baina, bueno, gaur egun, bueno, aspaldi dabiltza bulegoak eta zeoak eta zutin oso moduan, ba, bueno, artisten gainean sartzen eta ja euren implikazio zuzena, ba, gauzak egiteko erak be proposatzen, ez? Eta guk azkenengo urteatan hori be gabiltza, ez? Sartzen asunto horretan, azkenean zuk esan, ez, artista batek esan aldo, nik nahi dut bideo honetatik joan, baina zuk esan, ez, guazen hemendiko beto, honegaitik eta honegaitik. Orduan, ba, bueno, mundu hori ere be lehen esan zutuena gaitik, azkenean zintzotasuna eta transparentzia hori izatea lortzen duzu artistaren konfiantza, ez? Eta gero, ba, bueno, nola ja esperientzie bat ere be badeko gonbidean, ba, bueno, hori be ondo ikusten da be. Eta interesgarria da, ba, bueno, bien arteko elkarlan horrek, ba, bueno, bide polit bat sortzea. Gero, funtzionatzea, hori ja lehen esan duguna, ez dago gure esku, hori ja publikoak erosi behar du produktu hori.
0: Ez dago zalantzarik. Bueno, gero talde batzuk etortzen dira, eta beste batzuk joan egiten dira, ez? Bulegotik. Bi galdera ditut honen inguruan. Batetik, apurketa horiek ea nola eramaten diren, nola kudeatzen diren, ez? Eta bestetik, nola eusten zaion talentuari?
1: Bueno, alde batetik lehenengo galderari erantzuna, ba, gure esaldia da, las cosas pasan por algo. Es, ba, bueno, hor gertatzen denean, ba, bueno, segun eta zelako taldea den, bueno, danak ematen dute mina, es, argi eta garbi, azkenean, bueno, ba, bueno, sinestu duzu proiektu betean, eta proiektu horrek esaten batzu jaztu lasurekin jarraitu nahi, ba, bueno, mina ematen du, es, azkenean zu proiektu horretan ilusinoa eta denbora, eta dirua jarri duzu. Baina, bueno, ba, analisi bat egin behar da, baloratu dara, oie, zer gertatu da hemen, zer joan da, edo zer egin dugun txartu, ez, aunque sea autokritika bat, eta horrekin aurrera ez dago besterik, azkenean gauzak joan eta etorri egiten dire. Orduan, ba, bueno, ba, hori alde batetik. Eta bigarren galdera izan da?
0: Bai, bigarrena zen, ea nola eusten zaion talentuari, hau da, azuk, gara, askotan ikusten delako, ez? Eta bai, ulertzen dudalako, ba, hau da, azkenean, merkatua da, ez? Eta merkatuan, ba, fitxaketak ere egoten dira. Beste batzuk bere bide hartzeko erabaki egiten dute, hori ere gertatu izan delako. Baina, karo, zuk nahi duzu, ez? Nola itera puztu hori, batez ere, inbertitu duzunan, eta gero ondo ateratzen hasten den une horretan, eustxi nahi diozu talentu horri. Nola eusten zaion?
1: Bueno, ba, nik uste dute atzera besan dutena, ez? Konfiantza, zintzotasuna eta transparentzia eta lana. Lana. Ze azkenean talde bati edo artista bati zuk hori dana eskaintzen badiozu, ba, zuan konfiantza hartuko du. Eta askotan esaten da, ez? Bus, seguramente talento handi batek, ba, beste bulego handi bat izango du aukera joateko. Badaudelako, argi eta garbi, gu lehen aipatu mezu, bulego txikitsua gara, zumea, familia txiki bat, baina badaude bulego oso handiak, ba, dituztela, 50-60 langile, eta dituzte, ba, kapazitate askoz gehiago, ez? Eta, baina, bueno, askotan esaten dana, ez, Txepelpungen diska bat esaten duen bezala titula Los Mejores de los Peores. Orduan, ez, azkenean esaldi horrek asko esan gure dugu, ez? El, ba, bueno, segaitik aldatuko dut, ez? Hauekin gustora banago, konfiantza daukat, familia bat da, ze hori ere talde askok ere onartzen dute, ez? Ba, familia bat gara. Familia gara, orduan horrek balore asko dauka.
0: Bueno, gero, diskoetxaren zera hori ere badago, ez? Bueno, esan dira zulean, eta laurogeita piko referentzia, azkenean, tontamentean, badira, referentzia asko, baina zuek, justu, ezagutu duzue edizio fisikotik digitalerako saltoa, hor sartu zineten, nola baitere. Egun zein da apustua, edo zer pentsatzen da plataformen inguruan, eta fisikoaren inguruan, ez dakit zuek nola ikusten duzuen egoera guztia.
1: Jode, bada, da gauza bat, oso zaila da

0: ero dago arlo horretan. Nahiko, eta ez daukago erantzun, bueno, nik uste dut, inok ez daukala erantzun bat, ze, disko fisikoa izatea, joder, kontzertutan ondik arrain gertatzen da. Kontzertu ikusten da ben personatek, askotan da musikarian, oie, disko bat? Edo, da, segurante da, momentuko beroaldie, edo atzean izateko, lo que sea, Azokan gertatzen den, ez? Azokan nahiko diska saltzen dira. Baina, eske, porcentaje handi batek, ez dauka non ipini bez. Eske, claro. Argi dokot. Baina, bueno, detai hori izateko etzean, oroigarri, artistaren sinadurakin, lo que sea, eta hor dago, orduan, claro, esta erraza erabakia zer egin, kasu honetan.
1: Bai, bai, eta digitalean gainera ikusten ari gara, bueno, ba, mugimendu desiente gondela, azkeneko demoratan zer esanik ez, ba, Spotify bai, Spotify bai. Ez, horren inguruan bai. Onda ez tabaidaren bat, bestelako kontuak ero, karo, zuok, posizionamentu ikuspegitik, karo, aldek eta toki gehienetan egotea izan behar du interesgarriena, ez da, esan nahi dut, oso ondo, badakigu zer dagoen guztiaren atzean, ez da bakarra, Spotify zentratu da, ez da bakarra, noski, egoera antzekoan dagoena, baina posizionatzeko digitalean askotan espaldi mazaude, ez zaude, ala ere, ez dakit txikiaren tokian ez, hain garrantzitsu ote den, esan dut, artista handi batentzako, handiago batentzako, milaka erreprodukzio dituen batentzako akaso bai, baina mila eskaz dituen batentzako ez dakitzen bateraino baden edo ez den.
0: Bueno, bat gehiago da. Azkenean, ontsa esan duzuna, talde txikitxoak behar dute alik eta zabalkunde gehien. Orduan, ba, arlo digitala, momentuz, ba, igual entzunaldi gutxi dituzte, baina badituzte. Orduan, horregotea oso garantitzua da. Eta beste toki askotan, gehienetan, bebai, azkenean beharrezkoa dute, erramienta hori dira gaur egun engantxatu aldutenak jendea. Hemen egun batetik bestera, abesti batek eman aldu pelotazua, esaten dan bezala, eta abesti hori ez badago plataformetan, erraminta desberdinetan, inoz ez du emango pelotazo hori, orduan, bueno, egon behar da, egon behar da toki guztietan.
1: Usaintzen da, noiz dan kantu bat, honek jita kutsua du?
0: Bai, ze azkenian badakizu zer dabil funtzionetan gutxu gara bera, baina esken lehen esan dugun bezala, esken naiz eta kristalako abestiagin, gero barita magikarik ez da dakagu. Ze azkenian, zunioz, joder, abesti hau, ba, honegaitik indarra jarriko dugu, ez? Artistak maketak, lokezak erakusten dutenean, ba, hau izango da. Baina, klaro, hau izango da, guretzako, eta, bueno, merkatuan dagoenarekin, konparatuta, ba, ikusten duguna. Baina, gero, ez gertatzen dena.
1: Bai, bai, eta batzutan ustekabekoak ere ematen dira, esaten dut.
0: Claro.
1: Ba, gero, badelako beste termometro bat, ez? Termometro bat, eta batzutan erreprodukzioak bai eta zuzenekoetan inorrez, eta alderantziz, erreprodukzio gutxi, eta talde bat zuzenekoetan esaten duzu, hauek zergatik mugitzen dute emeste jende.
0: Claro, claro, ez gertatzen da.
1: Hori gertatzen da, ez da?
0: Bai.
1: Zuontzako, hor, talde bat fitxatzerako garaian, zer da askotan interesgarrian fitxatzerakoan diote, plazan ikusi duzuena, edo sareetan eta mugitu dutena?
0: Hor ba, asko daude, sindikadoriak, ez? Ba, alde batetik bat zuzen dozuna, ez? Ba, sareak ez zenbaki dauden, bueno, arlo digitaleko zenbaki bebai, zer entzuten dan kalean, zer eskatzen duen bezeroak. Orduan, seguk atal hori ere potente daukagu, ez, udaletxe asko,
1: claro,
0: eskatzen dizkigute kontzertuak, eta ez bakarrik guk kudeatzen dugu zen taldeak, ez, kontratazioa egiteko beste talde batzuena, orduan be, orduan indikadore nahiko txu dauz, esateko, ze talde dagoen momentu honetan batez ere gazteen artean, ez, hori delako publiko objektibo handiena gaur egun, ez, holako gozotarako, ez, talde bate funtzionatzeko eta kontratazioak egiteko, ez, orduan indikadore nahiko txu dauz, baina, gero indikadoreak be bai, zuke esan dozuna, ez? Igual kristalako zenbaki doki ez Instagram edo Spotin eta gero kontzertuak ez da bezematen. Hori gertatzen da, nik beti gertatzen da bide berdina, ez? Badaude Espainia mailan rapero pillo bat, kasi ez dituztena kontzertuak ematen, eta zaretako zenbakia dira, bueno, de echarte las manos la cabeza.
1: Bai, bai.
0: Instagram, Spotify, YouTube, eta gero ez dituzte kontzertuak ematen. Orduan, zeu zer gertatzen da. Baina, bueno, normalen indikadoriak horiek izaten dira.
1: Gero, karo, zuontzako, aretoak ere beste garrantzitsuak izango, indikadore garrantzitsu izango dira, batez ere, zezuei dago kizuen parte bat bada katxeak jartzearena. Eta katxe bat

0: Harry, nola ez pasa, nola duindu aldik eta gehien batez ere proiektu hasi berri bat. Karo, hor aretoetan saltzen den tiket kopuruak eta ere izan behar du garrantziarik, ezta?
1: Bai. Zoritxarrez ondikarren ez da indikadore haundi bat gutxienez gure taldentzako, ez? Badaude gure rosterrean, badaude irulau taldek tiketak saltzen dituztenak, eta hoiekin, ba, bueno, indikadore hori markatu aldotzuna, ba, beste batzukin, ba, zoritxarrez ondikarren ezin dugu indikadore hori erabili, ez? Azkenean, ba, tiket gutxi saltzen dituztelako, orduan horren arabera, presioa izango litzateke negargarria, orduan, ba, bueno, apur bat merkatuarekin jokatu behar da holango katxeak eta presioak ipintzeko, apotxo bat.
0: Ba, ize, bestaldere badago, ez, atzu hasieran akaso behar da, nola baitere, ba, festa eta holako tokietan, ba, bez bat, gero aretoak betea alizateko ere, eta aretoetara jendea eraman alizateko ere, aretoak ez direlako duan, hori ere gogoratu behar da.
1: Claro, bai, ez que horre betiko kontraizinoa da, ez, talde bat, uda guztian edo bueno urteko hilabete askotan kalean egongo da jaietan, gero nola eraman jendea aretoetara, ez? Hor, ba bueno, betien behar dira estrategiak, ez? Segun eta zer nahi dozun edo zer biletu nahi dozun. Azkenean aretoetako dinamika hori lortu nahi baduzu, ba, kaleko kontzertuena gutxitu egin behar da, bestela jendea ezin duzu gero aretoetara eraman sarre bat ordaintzera. Orduan, ba bueno,
0: eta hor konbentzitu behar da taldea, ez? Estrategia horretaz da hori asko eta kostatzen
1: claro.
0: Da
1: Claro, o sea, eskenean gero diru iturri potente bat edo handi bat da udako kontzertuena.
0: Claro.
1: Programazioa. Hor dago, zukaretuetan ez dakizu zer gertatuko den. Oki aldozu intuizio bat edo referentzi batzuk, baina igual egun txar bat, jo que se, gertatzen da, denbora txarra dagoelako bai, eta jende ez da mutzen ezetik. Orduan, egun hori ez duzu saltzen sarrerarik. Orduan ez dago diru sarrerarik. Orduan, bueno...
0: Esta erresa hori. Bueno, ala ere esan duzu ez, bezeroak zuen askotan, ez udalak eta izan direla, erakundeak alegia, elkarteak ere bai, bueno, hoiekin hasi zinetenean, harremana, hor akaso gehiago kostako dena hori da ez, horko harremana fintzea eta horko harremanetan hasi berri bezala sartzea, ez da?
1: Bai, hori da, azkenean, zerotik azten zara azken finean, ez? Naiz eta lehen aipatu duan bezala, ba, hasierako kidetariko bat, Agus izan zen, Agusek ja bazituen plaza batzuk eginda bere garaian urgabekin, gero korrontzekin, ba, bueno, hor ba, bezero batzuk, ba, zeuden, ez? Baina gero, claro, ez da hori bakarrik, horrik betiko lau bost plaza dira. Gero plaza gehiago bilatu behar da, gauzak egin behar dira, bueno, gogorra. Hasierako urte horieko gogorra ez azkenean, ate joka ibili bertzen zesan.
0: Bai.
1: Eta orain jarritzen dugu, ate joka. Baina, bueno, ba, sorionez, ba, urteetako lan konfiantzane, ba, bueno, ba, ekarri gaitu ona, ba, bezero askoren konfiantza gaitik, bai.
0: Ba, ez hor, gero gainera sartzen da, kolore politikoa horrek ere badakigu askotan egiten duela, ez? Aldatzen denean udal bat aldatzen da askotan idiosinkrasia, aldatzen da bezeroarekiko harreman ere aldatu daiteke edo ez? Eta horrek badu gero beste komponente bat, eta da, gainerakoen arteko mesfidantza, kritika, inbidiak, denetarik sortzen da, gero, bulegoen arteko harreman horretan, kanpotik ikusita, harreman sanoa ikusten da, baina badaude olako tenkak ere egoten dira, ezta?
1: Ba, danean bezala, ez? Nik uste da nahiko, sorionez nahiko sektore garbia dela, ez? A ber, beti dago kompetentzia, azkenean salmenta dagoenean, beti dago kompetentzia argi eta garbi. Orduan, azkenean, zuk beti nahi duzu aliketa gehien egin. Argi eta garbi inor zapaldu gabe, ez? Zorionez bebai Euskal Herrian nahiko merkatu programatzailea daukagu. Programazio kultural asko dago. Hori kanpoko bulegoek Burgosetik beranik izaten duan bezala beti daukate inbidia hori, ez? Eta nahi hori Euskal Herrian egotea, ez? Bai, zorionez nahiko kompetentzia garbia dago eta errespetukoa.
0: Hori esan behar, nuen? Asko hori ez, Euskal Herriatik hori esaten du. Euskal Herrian bai bakazio laukera lan egiteko eta normalean duin, ze hemen askotan egia da, ba, duintzeko bidean gauza asko egin daitezkela, baina zukondo esan duzen zela Burgostik bera, desertu desente potentea hoa dago, ez da?
1: Bai, ze horrez daukie gu dokogun programazioa, guk hemen programazio kulturala izugarria da. Hemen daukagun kultura musikarekiko izugarria da, izugarria da.
0: Bueno, beste fase bat bihurtu dena, eta azkeneko bizpairu urtean batez ere, makroen garaian gaudela esan daiteke ezta, eta zuek hor, bueno, ikusi duzu eta bizi izan duzu zer den hau. Nola bizi duzu handi eta txikien arteko oreka hori orain barrutik esan nahi dut. Ba, bueno, ETS-eren kasua zuenean, ez? ETS-erekin hartu duzu, beka irutan bete, orain Madrid, Barcelona, hori guztia daukazu aurretik. Rosterreko gainerakoekin nola eramaten da hori?
1: Bueno, nik uste dut, ez dagoela ezer aipatzeko hori. Azkenean, a ber, ez tabai da edo asunto edo gai hau, bueno, hori oin urte bete jarri amai gainean, ez? Azkenean da, lehen esan dudana, ez? Lanaren maitza eta fruitua, ez? Olango gauza handi bat egiteko aukera. Baina da, gauza bat egiteko aukera. Eta egin da, azkenean, ETS kasu honetan, urte asko daroaz gauza txikiak, plazak, eta barra egiten. Orain zorionez, olatu on batean dago eta aukera izan duelako gauza handi bat egiteko. Horrek ez du esan nahi handitasunean geldituko denik. Azkenean, nire hausnarketa gauza betan da, edozein taldek aukera dokonen gauza handi bat egiteko egin dezala. Baina, lehen esan dugun bezala bebai, lurrak oinean izan da. Ze handi gauza handiak ezin dira egunero egin, argi eta garbi. Orduan, gauza txikietara bueltatu behar gara. Orduan, da, pues, ez dakiz zure karreran gauza berezi bat egitea. Punto. Nirezako hori da oso narketa, ez da ahonditasuna eta txikia. Ez. Oie, pues, ETS, Zetak, Bulego, danak egiten da be holango momentu bat. Eta ojala, hauen atzetik askoz gehiago egitea horrelako gauza puntualak. Argi eta garbi, ze Euskal Eszenak sortu du, bueno, bai, sortu du bide bat, orain arte ikusi izan ezin duguna. Bakarrik ikusi dugu kanpoko taldeekin eta atzerriko taldeekin. Orduan, Euskal Herriko taldeak holango gauza handiak egitea, hori da posgarria. Niretzako, argi eta garbi.
0: Bai, gero gainera zuok, bueno, ezberdinok, ikasi ere egin duzu, ez? Gauza hauek nola kudeatu, nola egin, ze hoi zuentzako bai dela Bulego bezala, erronka potente bat, ez? Batean arena bat egitea, 15.000 pertsona hiru egunetan, hori beste dimentsio bateko erronka da.
1: Ba, etu da barik, hori aparte, hori ja, eske ja hori ja da, onuragarria ez, urrengoa, azkenean, bueno, batzutan igual urte batean nahi izan dugu subiti bera bota, irula obiderrez, baina orokorrean da, onuragarria ez, gauza asko ikasten dira. Ez da, desde hablar con no sé quién, hasta hacer no sé qué. Orduan, orain arte, guretzako, ba, Euskal Herriko plazak, proiektuak, ba, bueno, A, B, C, H. Baina H-tik Z-ara badude gauza asko. Eta hor, bide hori asko ikasten da. Eta oso onuragarria da.
0: Baiz, ez dakit, ez? Espazio handi bat hartu, plaza handi bat hartu Euskal Herrian badira, ez? Eta zagutu dituzue, zuek plaza handiak bete dituzue. Karo, hortik arena baterako saltoan, ardurak hartzen dira bastante gehiago, ez da, gainean.
1: Bai, dudabarik, eta gainera kasu honetan, 45.000 lagun izango dituzunean aurrean, ba, dutzu, wau, horreri erantzun eman bar zaio, ze herriak erantzun du, orduan orain bestaldeak erantzun bar du, eta hor dago bide gatxena, ez, erantzun hori potente izatea herriak merezi duelako.
0: Bueno, egungo rosterrari begiratuta, badituzte hainbat eta hainbat talde, bueno, batzuk ezagunagoak, beste batzuk hasi berriagoak, esan duguna oreka horretan mantentzen zaretelako, baina badaude baita ere, oraindik ere mantentzen dituzuelako zuen baitan, erromeriak. Eta nik honen inguruan ere, egin nahi nizun galdera bat, erromerien evoluzioa nolako ari da izaten. Badirudi berriz ere plazataldeak bogan daudela, baina ez dakit nola funtzionatzen den gaur egun erromeri taldeekin.
1: Ba, lehen esan dut zuen bezala Euskal Herrian programazio asko dau. Herriko jaietan eta, bueno, hainbat ekitaldi desberdinetan. Eta erromeriak izan dira eta izango dira nire ustez, beti hor egongo diren taldeak, ez? Erromeriak azkenean ematen dutzun zerbitzua plaza bati, herri bati edo ekitaldi bati izugarria da, ez? Bi hiru ordutan zuk entzun nahi dozu zan abestiak entzutea egun eta toki berdinean, hori la leche da, ez, ikuslegoarentzako. Orduan, eta gainera gaur egun erromerien afera gero handiagoa da, ze gero ta talde gehiago daude, eta hori posgarria da. Oso posgarria da. Nik beti esan dute hemen krisisa tordanean bebai, gitxinez erromeriak Euskal Herrian egingo direla. Gitxinez egingo direla. Beste merkatuan be, a ber, kontzertu bat baino, presio ekonomikoa goa dira, baina zerbitzu hori Euskal Herrian beti existituko dugu, baina ziur nago.
0: Bueno, gero, hori esan duzu, bizpairu ordu, karo, erromerian iraupena laburtu da, kontzertu erena ere askotan laburtziagoak dira, hori zergatik gertatu dela uste duzu, zuek hasi zineten edik ona, hor ere aldaketa desente egon da.
1: Bai, eta zorionez onerako, onerako, ze azkenean guaz egintzen zenean, wow, gogoratzen dut, igual gaueko 10:00 hasi kontzertua, eta goizaldeko 6:00 arte musika, ez? Orduan, horrek suposatzen du langileentzako ordu pila bat lan egitea, eta zentzu batean pandemiak ekarri zuen gauza hon bat, zela gelditu, zoritxarrez, ordutegien asunto hori, baina, bueno, aputxoa bai gelditu da, gero langileen ere, ordutegiak ere, gero eta gehiago begiratzen dira, azkenean ordu txikitan, suposatu, goizeko 6:00 bukatzen bada erromeri bat, soinu eta argi ekipori montatu duen persona zerutan helduko den etzera, ez? Zerutan heldu den, eta zerutan helduko den etzera, ez? Orduan, bueno, nik zorionez, gaur egungo merkatu musikala be, profesionaltzen doa, ez? Ikusi dugu Euskal Herrian, ikusi ez behar ziren gauza asko, ez, urteetan, eta zorionez, profesionaltzen doa asuntua, eta gauza horiek ondo bideratzen doaz, bai kontzertutan, bai erromerietan, eta ordutegietan.
0: Bueno, orain esan dugu, hasieran esan dugu, ospakizuna dela, larun batean hilaren 7:00 izango da, Bilboko Euskalduna jauregian, eta, bueno, festatxo bat antolatu zuen, sarrerak ere eskuratzeko moduan jarrita, nondik sortu zen ideia hau, festa hau, Euskaldunan egitearena?
1: Ba, ideia, berez urte horrena iaz izan zen, hogeita bostean, baina hogeita bostean zehar, ez dakit zema biderez aipatu dugun bulegoan. Egingo dugu zerbait. Azkenean, egunerokotasunak be usurpatu egiten gaitu, ez dan hori, ez? Eta, eske egitekotan zerbait egin behar da, potentea, horrela. Eta, otxitu ingitzen zen aputxo bat. Baina gero, holango batez zain dugu. Hogei urte dira. Guazen ospatzera. Azkenean, hogei urte asko da. Enpresa txiki batentzako. Enpresa txiki honetatik pasatu diren, ba ez dakit, berreun talde ez, baina 150 talde, bai, entre disketxea eta manajimenta, 150 talde, orduen, guazen zerbait egitera. Orduen zan, hasi gintzen apur bat gorpusten ideia, eta bueno, pues, hainbat ideia torziren burura, ez, Mungian, Bilbo beste aretoren batean, bueno, ideiak, Euskalduna betorri zan, eta, zaren duen, ba bueno, Euskalduna iruditu zaigun oso goza leku txukuna, ba bueno, horri egon garenek itali desberdinetan, Gaztea Sarea, Bimen, ba bueno, nahiko leku erosoa delako gauza duin bat egiteko, ez? Eta horret osan ideia, eta gero, ba bueno, ba sorionez be bai, ba instituzioetatik laguntza apurua jaso dugu, orduan esan genuen, ba bai, venga, ba horrein bar dugu ospakizuna, eta alik eta txukunen, eta bueno, handitasun hori alde batera utzita, ez? Jendeak esaten du euskalduna. Bueno, guretzako ez da euskalduna, baizik eta tokia, eta hor sortu dezakegun sarma, ez? Ba bueno, 1000 lagun batuta.
0: Bai, 1000 lagun, baina asko eta asko aurpegi ezagunak izango dira, ez? Musikaren bueltan ibiltakoak, edo esan dugu betzela, sarrerak ere jarri dira, sarrerak batez ere, ba, publikoa ere badelako, ez? Ba, maite dituenak talde horiek, eta horiek ere, ba, beti zortzaio zerbait, ez? Publikoari beti zortzaio zerbait, eta hori egongo da, baina, bueno, ikusi dudanagatik, irudia berreztu duzue, pixka bat gehiago, ez buelta txiki bat eman diozu irudiari, webunea mentzat dagoeneko ikusi daiteke, eta gero, egin duzu alako proiektu txiki bat, sei puaren zer hori ez, jolas hori, saltzeko jarri duzue, pentsatzen dut Euskaldunan ere eskuratzeko moden jarriko dela, edo Euskaldunan ekitaldia eta kitio izango da, ze pentsatzen duzue, esan dut, diskoetxe moduan saltzeko egun ere izan daiteke, baina karo, saltzen jarri berroa duzue, ja, lan nabe gehiago bihurtzen da ospakizuna baino.
1: Egun horretan argi daukaguna da ospatzeko egun bat dela. Alde batetik guk, guk, ba, azkenean, guretzako ospakizun badelako, hogei urte dela matzagulako mundu honetan, eta beste batetik, gonbidatu ditugunak eta sarrerak hartu dituzten guztientzako ere, ospakizun bat, eta denak ondo gurekin batera ospatzeko hogei urteko ibilbide hau. Salmentarena alde batera utziko dugu egun horretan. Saltzen bada kontzerturen bat, salduko dugu argi eta garbi horretako delako.
0: Bai.
1: Baina, salmenta egun horretan alde batera utziko dugu. Eta puene asunto hori, azkenean, ba, bueno, nahi genuen era batera da bestera bebai, ba, produktu edo zerbaitekin, ba, bueno, hogei urte hauek izladatu, ez? Eta hogei urte isladatzea, 185 disko gutxora bera isladatzea produktu batean, ba, nahiko zaila esan, ez? Eta ni apur bat puen friki zaleanaz, kolekzioa egiten dut, eta Andoni lankideari botanotzen ideia hau, eta gustatu jakon, eta bueno, azkenean ba, QR batekin, hor iru lista egin ditugu Spotin, eta hor dako guapur bat, ibilbideko, zera bat, laburpen txikitxo bat, egun da laroia bestirekin.
0: Txikitxo bat, egun da laroia besti. Bueno, eta erronkak, klaro, zuok ja, bueno, ez dakit, zapaia jo izanaren sentsaziorik baduzion, edo ez, baina ez dakit etorkizunerako ze erronka duen bagabigak.
1: Ez daukagu erronka konkreturi, daukagu ambizio. Eta ambizioarekin jarraituko dugu. Erronka konkreturi ez daukagu, baina ambizioa bai. Eta ambizio horrekin, ambizio horrek eramango gaitu erronkak eta proiektuak egitera.
0: Begira. Bueno, batorko dira hortaz proiektu berriak, erronka berriak, orain instituzioen makalak, batez ere, bueno, ba, UDA programatzen hariko zaretelako, ba, UDA eta UDA estenaz, Euskal Herrian batzuk biziago ibiltzen dira beste batzuk baino, gero martxoan eta esan dugu bezala ez bazoazte Madrilera, Bartzelonara, hori ere bada erronka ospakizun berezi bat, baina bueno, esan dugu bezala hilaren zazpian, goizeko, eguerdiko amabietan hasiko doker espaldi manez ez da guztia?
1: Bueno, horre goizean egingo dugu ekitaldi pribatu txikitxo bat, gonbidatuekin, bagabigaren inguruan egon diren artista, bezero, eta bueno, lagun, familia eta barrekin, egingo dugu ekitaldi txikitxo bat, eta gero ekitaldiaren momenturi potentena guretzako arratzaldea izango da, arratzaldeko bestetan, hor... Ba, kontzertu, ordu bi inguruko kontzertu bat antolatu dugu, ba, azkenean, bagabiako 20-22 artistekin, ba, repaso bat emateko, ez? Etanak ezin izan ditugu sartu, bestela, goizeko zeirak arte horregongo, ez esan, kontzertua egiten, ez? Orduan, ba, bueno, apur bat aukeratu dugu gutxi horabera urteka edo referentzi desberdinak kontutan hartuta, ba, bueno, talde eta artista batzuk.
0: Bueno, ba, hortxe izango da ospakizuna, Euskalduna Jauregiaren webunean eskuratzeko moduan sarrerak,
1: Ja estaude sarrerak,
0: bukatu aldira, ara.
1: Sorionez, ordu bat baino gutxiagotan sarrera guztiak hartu ziren.
0: Ikusten? Ba, azkenean, hori ere kuidatu behar da, eh? Arrakasta hori ere kuidatu behar da. Ze hori ere zuen barnelana izango da batzuetan. Ba, begira, ba, bertan, ikusiko Google Arkaitz, eta,
1: bai.
0: Eta
1: bueno,
0: ba, eskerrik asko, gure deiari erantzutearen, eta gaur gurekin izatearen.
1: Eskerrik asko zueri, zabalkundea mategaitik.
0: Onda izan.
1: Eskerrik asko, Iker, ondo segi, agur.

0: Era.
1: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: Beno, kantu hau aski ezaguna izango zaio askori, urte batzuk ere batu badituelako dagoeneko, baina bueno, buelta bat eman, eta guztia, nolabait ere, ez da, sentiberago edo hori berak esango digu, ekarri nahi izan dute urtz taldekoek, urtzen deituriko lan honekin, bihotzak urtzen, izotza urtzen, sua, izotza, ura, bueno, horlako kontuak, eta kantu batzuk, berriz besitatu, eta beste doinu batzuetan edo beste forma batzuetan ekarrita. Xei Kamarero, kexo zer moduz?
1: Kexo, guardion.
0: Ondo?
1: Oso ondo.
0: Bueno, esaten ari nintzena, kantuei nola bitere beste buelta bat eman diazue, baina sentibera puntu horrekin, urtzen hortik dator?
1: Bai, urtzen izenak ematen dio, izenburu ematen dio, ba, bain egiten ari garen, bira akustikoari, bai lan honi, bueno, baitz joko bada, ez, eta, bueno, bai, baina, aspalditik bagenuela goa, ba, bueno, pixka bat abestien erroetara jotzeko, ez, ba, abesti gehienak, gitarra akustiko batetik sortu ziren, edo piano batekin, edo ahotsa bakarrik, eta, bueno, esentzian, ahotsa horiek noizbait, bere garaian horrela izan ziren.
0: Ados.
1: eta, bueno, nik nire buruan askotan nituen horrela, eta jatatzen hori, ba, entzaialekuan babetik gero jantzten dituzu beste modu batean, ez? Gure kasua ma distortxioarekin, eta holako.
0: Bai, horrein honetan jantzi dituzu, bueno, gitarra akustiko bat entzuten da, argi eta garbi, baina badira sinte batzuk, soka batzuk ere entzuten dira. Kantu honetan daudenak esaterako, ez tekit sokak diren jotakoak edo digitalak diren. Ze, karo, kantu batzuetan nik akatez bilibidu zuekin, ez? Eta...
1: Bai, bueno, badira sokak benetazkoak, hor, biberdina, bai. Adibidez, nikak jo zituen.
0: Bai.
1: Gero, pianoan ere... Igorrek, oin zuzenean bibolina dago, dago pianoa, eta bueno, baino bai egia da sintetizadoreak ere badirela, eta bueno, pixka bat, bueno, herramientak jaso ditugu, ba gauza bat gehienak dira soinu naturalak, baino gero sintetizadoreak ere badira.
0: Bai. Gorputza ematen kantuari. Bai. Tempoz jaitxita kantua badibidez.
1: Barkatu,
0: Tempoz baretuta dago adibidez kantu hau. Lasaiagoak dira, indar hori beste modu batea transmititu duzu da, ezta?
1: Bai, mira, ni, bai gertatu zaitena neri pertsonalki deskurritu izan dudala diskau prestatzerakoan, ba, badirela beste modu batzuk abestietan indarra edo potentzia lortzeko beste moduak, ez? Leno, ba, ez dakit, bere buruan beti genuen, ba distortzioarekin eta bateria eta horrein indarra emanez, baino konturatu naiz, ba, hori, ba, soinu oso garbiekin eta ba, lortu daitezkela intentsitate altuak, eta bueno, kontraste guzti horiekin jokatu dugu, eta oso gustora ibili izan gara.
0: Bai, hemen, esaterako, ahots batzuk bai, ez, oso koian, oso apurtuak, ez, badira.
1: Aha.
0: Oiek denborarekin ikasi egiten da, berrikasi egiten da, edo forman nola mantentzen da, ahotsak egiteko.
1: Ahotsak.
0: Bai.
1: Ba, bueno, nenei, momentuz ahotsak errespetatzen dit, eta bueno, bai, deskubritzen nahi naizela ere. Etapa honetan, ba, bueno, ahotsarekin asko gozatzen nahi naiz, ni pertsonalki. Beste, ez dakit, testura batzuk, ba, bestietan, abesti bakoitzean, ba, bere puntua aurkitzen, eta horrela era akustiko honetan ere igual leku gehiago dago, ba, ezberdintasun edo, ez dakit, sentsibilitate apur bat gehiagorekin, ba, bueno, hor badago, ez dakit, non gehiago mugitu, ez?
0: Ados.
1: Ez da dena fuertea, leheno bagenitun baladak eta ere bai, beti izan ditugu, baina, bueno, kasu honetan abesti baten barnean, ondaitezke, eta, bueno, hori, bai, deskubritzen ari naizela nire hautsarekin adibidez, bai.
0: Bueno, kantoratan urtzen kantuan, diskoari zera maten dion kantuan, nikaren bibolina oso presente, sarreratik, alere hor, mezu bat edo bada ez, norbaiti bere balioa adierazteko kantu ez dela hartu dut nik.
1: Bai, bai, azkenean niretzako abestia oso, bueno, talerantzako abesti oso garrantzitsua izan da, bai, lanari izena eman diolako, bai, angero, barrenean duen mezuak, abestiak esaten duen bezala, ba, ba, norberak egunero aurrera egiteko, ba, ba, nola bilatu behar dugun gure barnean eta kolore horiek, barnean dugun politxo hori ba, ateratzeko esfortzu hori, ez? Eta, bueno, mundua nola dagoen ikusita, horre, ba, monstrua agertzen da, eta, ba, bueno, azkenean horren horri guzti hori aurre egiteko, ba, ba, bueno, norberak ba, barne lan bat egitearena oso beharrezko bezala ikusten genuen, ez?
0: Kantu berri bakarra hau daukar ezpaldi manaiz?
1: Bai, bai, urtzen da kantu berri bakarra, eta gero abest, bai egin ditugula zemen moldaketa, bueno, adibidez, IES eta Zunigan, hor fusio bat egin dugu. Ba, bueno, askotan, bueno, hori zuzenean oso oso gutxi jo izan ditugu, eta, eta bueno, oso gustora gatu gara baitare, baina bai, berria urtzen izan ditzake.
0: Autaketa egitea bestela erreza izan da?
1: Ke ba, ke ba. Eske, azkenean ja urte guzti hauetan abesti piloa dira. Gertazana, jo, ba, zirela zenbait abesti, ba, behar genituen grabatzea. Batzuk ja balada moduan baziren, eta beste batzuk ja indartsuagoak zirenak, ba, bueno, beste bertsio moldaketa bereziagoekin. Baina, bueno, pizkator pendiente gelditu direnak hasi gara ba hori zuzenekoetan jotzen.
0: Ados.
1: Orduan ez dira abesti hau bakarrik zuzenekoetan baditugu gure abesti olakutxunak ere eta bertan ditugu.
0: Bueno, bihotzak urtzen, ulertzen dut, lehendabiziko zatian olaite ere dela olaite ere maitasun ikuspegi horretatik gehiago hartzen duena.
1: Bueno, bai, pixka bat hor zagit, saiatu gea biltzen, ba, bueno, betidanik izan direnak, ba, ba, balada moduko abestiak, egia da guk bihotza izena asko erabili izan dugu, laburtu guztia
0: gutan,
1: gura bestitan, izango nuke dala, itz, igual, ia erabiliena, ez, agian, urtzen historioan. Eta, bueno, pixka bat hor, bai, bildu ditugula abesti agian, nola, pixka lasaiagoak, eta izotza urtzen, beste bigarren diskoan ba orokorrean hola kaineroak izan direnak ba birmoldatu eta antzokietan eta jotzeko ba ez dakit modu goxuago batean.
0: Bueno, entzongo dugu hemen zati bat, ze maite dut badago hor moldaketa bat estribiloan, estribilo aurreko azken estribilo aurrekoa ere, bueno, berezi dator. Bueno, entzongo dugu pixka bat, ze pianoarekin eta berezko xarma hori badu. Baina, bueno, entzongo dugu nola datorren 2008 honetan.

0: beste galdera bat egin nahi nizuna, da, ea tonalitate guztiak errespetatu dituzuen.
1: Gehienak bai, baino bai konturatu ginen modu honetan jotzeko zenbait abesti. Ez dakit ointxe zeintzu diran, eh? Baino bai pitxin bat jetxi dugula, maite dut adibidez ez, maite dut mantentzen da.
0: Horregatik adibidez galdera.
1: Bai, zeintzan, jo, ba, badoe pare bat hor, bai, jetxi geni duela tonotxo bat edo, baina ez dut horretzen zera besti zean. Pero hori, ba, erosoago sentitzen nintzelako ni ere, eta batzuetan hor goi, oso goian ere, ba, bestia bihurtzen du pixkat, ez dakit, politxago geratzen zen, kasu honetan horrela akustikoan, eta bai.
0: Eta gero baita ere, bueno, batzuetan ez, elektrikoarekin jo, edo akustikoarekin jo ere, gitarra desberdina da.
1: Bai.
0: Claro, horrek ere aldatzen du zerbait batzutan.
1: Bai, aldatzen jotzeko modua, eta bai, bai, noin, akustikoan ni akustikoarekin nago, eta bai, jotzeko modua, bai, zaro desberdina da.
0: Bueno, beste klasiko bat, segidan, buruarreko erlojua, hemen, sarrera aneko solemne egin diozuela santazak ego, ez da?
1: Bai, bueno, hor, Dani gitar joleak, Dani Vicente, hor, saiatzen dugu, bere lokalean bera estudioa du bertan.
0: Polo Sur, ez da?
1: Polo Sur estudioak, hori da, ez da hon. Eta, bueno, produkzio lanetan, eta oso lan handia egin du berak diskonetan, bere aurrekoan ere bezala.
0: Nahi.
1: Eta bueno, bai egon dala hor pixkate jolasten soinu hoiekin, eta bueno, bai, kasu honetan, bai, soka hoiek sartu ziren, pixkat, zuk esan duzu moduan, ez? Eta bueno, badira detaiotxo batzuk horrela, bueno, beste modu batean interpretatzeko ideiarekin, bai.
0: Gero gitarren lana da, ez? Kantoneta esaterako, nahiko nabarmena dena gitarrak geruza ezberdina daude. Hor ere ze izan da, Dani bera edo biok aritu zarete?
1: Bueno, biok aritu gara, baino Danik bai duela horre lan oso handia. Eta konponketa gehienak eta zenbait abestitan beste batzutan baino gehiago, baino hemen adibidez Bulebarreko erlojuan bai dia konponketa oso hotxari erantzuten bezala, eta horret Daniren lana da, lan bikaina egin du berak.
0: Baiz, gainera asketan nabaritzen dira, nola daude, bat ezkerretik beste eskuinetik, esan duzuna kantu kontrakantuak egiten, hor, jolaz desente dago, ez? Hau da, lehen da biziko entzula dianak aso, melodiara guaz, nahi gabe, ezkenean, bueno, kantuak ezagutzen ditugulako,
1: bai.
0: Baina gero xehetasunetan sartzen azte baldin bagara, hor deskubritzen dira kantuak, ez da.
1: Bai, eta hor guzti horri oreka bat aurkitzea, eta ez da erresa. Eta bueno, hor bertan egindako lana, Danik gehien bat kasu honetan gitarrekin, eta izan da oso garrantzitsua, bai. Eta iruditu zaigu azkenean ba nahiko orekatuta gelditu dela, eta bai momentu suabeak eta indar gehiagokoak ere, ba, diferentzia guzti horiek eta nabarmentzeko.
0: Baiz, horrek horiek izaten dira askotan, ez? Bilatu beharrekoak eta estudioan, bueno, ostean, ez? Postprodukzioko lanak izaten dira askotan.
1: Askotan, bai, hor grabatuta daude, baina gero horri etekin ateatzeko, eta bai, gero badago produkzioan lana dan potentea, bai.
0: Estudiora berriz sartze hori, grabatzera sartze hori, oraindik ere bada zuretzako zerbait hor berezia.
1: Boa, oso, bai. A ber, abestiak sortzearen prozesua netzako politenetakoa da. Hori horrela izan da beti. Baina gero grabatzerakoan ja hor buruan, gorputzean duzun guzti hori materializatu egiten denean, eta oso prozesu polita da. Eta bueno, eta gero ian asketetan eta igual pizkaterotu gehiago egiten zea, ez? Baina prozesu polita da, eta disfrutatu dugu horrekin.
0: Eta horrelako disko bat egiterakoan nahasteetan eta prozesu horretan konforme geratzea erreza izaten da, esan nahi dut. Claro, zuk kantuak lehendik ere grabatuta dituzu.
1: Ja.
0: Eta berriz ere sartu eta berriz grabatu eta maitza ikustea.
1: Bai, nahi kaso honetan ni nengoen hor abestiak duela urte askotatik hor oso barneratuak, ez? Besteek ere gaztetxo zirenetik eta baino nire kasuan gehiago, baino bueno, erabaki nuen zeharo burua ireki hor danik ere ideia asko ekarri ditu eta esaten zian Xabiz eta bueno, egia esan oso pozik nago grabaketarekin. Beti badira zenbait gauza esaten zua jo igual hemen, baina orokorrean ez nuke gauza handirik aldatuko.
0: Bueno, hori ez da seinale txarra. Bueno, esnatzean, entzungo dugu, ze hemen badira gauza desberdin batzuk kantu honetan sarreratik gainera esango nuke.

0: bueno, kantonetan entzuten ditugu perkusioak nabarmen jamar, entzuten dugu gainera, ez, nola dagoen geruza desberdinak entzuten dira, entzuten dira berean gitarra bat badela konstantea, riff konstante bat hasieratik ia bukeraraino elektrikoarena, bueno, hor dago, ez, trakzio moduko bat egiten duen gitarra hori, ez, eta perkusioak nola entzuten diren, presenteagoa, kaso berezkoa baino.
1: Bai, alegin duge eta besti honetan Anderrek ere hor lan politia egin du perkusioekin eta pixkal bereizten ba, bi alde horiek hasieran mantxoago dena eta gero ritmo pixkat mugituago hasten denean eta ba, perkusioek ere hor indar berezi ematen diote abestiari. Eta bai, egia da, testura oso desberdina daudela eta bera, zu konturatu zea.
0: Bai, gainera hor dago, ez? Ez dakit, handitzen doa kantua eta eta agertzen dira gauza batzuk, baina beste batzuk horretzen segitzen dute, eta etzara konturatzen ze handitze hortan izkutatzen doaz,
1: bai.
0: Ez gitarra hori batez ere,
1: aha.
0: Izkutatzen da elektriko hori, bekero agertzen doa, hor ez dakit planoekin ere jolas bat badago, ez?
1: Ose, bueno.
0: Una nasketako, zera hori, ez? Una nasketako, bueno, erokeria puntu hori, olako eta nabarmentzen dela, ez da?
1: Bai, bai. Eta egia da hor ere, ba, produkzio lanean ere, ba, garrantzia handia dagoela. Bai, grabatuta dagoen materiale guzti horrekin, eta gero nola kokatu, ba, volumenetan, eta osa guztiak, ez?
0: Hori izaten da, artisa ulana, ez? Askotan, jarri eta, ez da, opiskat aurrera, opiskat atzera, gorago, opiskat berago.
1: Bai, bai, eta azkenean hori mugimendu minimo batek sortu dezake, bai, bai, erotu zaitezke pixkat, guzti horrekin. Pero politxoa da ikustea, ba, nola, zu da dibes, ba, detaio guztietan eta ohartzen zara.
0: Saiatzen gara, saiatzen gara. Begira, kantu honekin, gertatu zaidan, esango dizut, gau ilun, kantu hau ere, jaten bora bat bat duen kantua,
1: bai.
0: Berez kantua bera berezia da.
1: Bai,
0: eta sokek sekulako sakontasun ematen dioten. Eta karriet gogora, kantu bat, ez dakit ezagutuko duzun bertsioan, baina Metallica taldearen uan kantuanen sinfonikoko bertsioa ekarri dut gogora. Oso sinfoniko iruditu zait kantua, nola geratu zaizuen. Oso sinfoniko iruditu zait geratu zaizuela. Sokak eta mandiote olako beste aura bat, ezta?
1: Bai, bai. Bai, egia da, abesti hau beti taldearen zako beti izan da abesti. Gaina, eski, beti, harrituta egon gara beti, zei, izan zan gure lehenengo diskoko abestia. Eta, eta gaur egun, jo, konponketak, abestiak zituen, garai hartan zituen konponketak, harritu gintuen, oso gaztetxo ginelako, eta, bueno, gaur egun ere oso gustora jotzen ditugulako konponketa horiek, ez? Eta, bueno, abestia ia berez, bazuen, bere xarma eta oso abesti delikatua, eta bai, bai ordanik eman dio beste ba, itxura sinfonikoa goa, egia da, egia da.
0: Bai, era bat, entzuko dugu, zati bat.

0: Zuek kantu hauek sortu zenituztenean garai hartan, zein zenituzten erreferente?
1: Erreferente oso zabala zan, gure bueno, bertsioak jotzen hasi ginenean, beti taldean bertsioekin hasi ginen.
0: Gehienak bezala.
1: Gehienak bezala, bai, azkenean hor ikasten duzu eta bueno, ba konturatzen zea ze garrantzitsua den hasieran baxurik ez genukan eta pentsatzen un ba horrela ondo dago, baina eta gero bitor hasi zanean konturatu ginen baxuak zuen garrantziaz eta oso hasieran bueno, ba ditugu grabaketa batzu diala, bueno, o sea, hasi ginenean, bueno, pero bueno, pixkanak hau joan ginen ikasten eta konturatu ginen instrumento bakoitzak ze bete behar zituen eta bueno, taldeak, bueno, hasieran lokalean jotzen genuen, ba Itoitzen abestia jotzen dituen, pero baita La Polla Records eta Barrikada eta bueno, talde askoren bertsioak egiten genituen baldin bada goratzen jotzen genuela eta gero eraginak eta ba bueno ba hasier eta bio bai entzuten genuela ba, musika ba talde heavy asko ani ba Twisted Sister eta bueno asko gustatzen zitzaidan eta bai bueno eta Scorpions eta bueno azkenean talde heavy de gente, baina gero musika hola poperoagoa eta ere gustatu izan zait nere kasuan adibidez. Eta bueno, beti oso irekita egon gea bestiak sortzerako orduan, bai.
0: Bai, irekita egon behar delako, ez? Bezela, ez? Zerbait egiten baduzu azkenan kopiatzen ere nortzeko arrisku egoten delako.
1: Ja, bai, eta ideia horrekin egin dugu, bai. Horregatik urtzen diskoetan disko bakoitzean aurkitu ditzazkezu abesti oso desberdinak euren artean, bai estiloan, bai eta bueno, ba inoiz ez ditugulako kasu horretan hola mugarik jarri, ez? Bai.
0: Bueno, hemen esan duzu, ez? Nahasketa berezi bat, ies eta zunigan eta nizugan
1: bai.
0: Kantuak nahastu dituzu, bueno, hemen badira bai bat gauza, baina Igorren pianoa, ez? Igor Zerainen pianoak
1: bai.
0: Dena kohesionatzen duen hola biter, ez da?
1: Bai, oso lagungarria da ba, bi parte horiek elkartua izateko eta Igorreko lan oso politia egin du ere eta hola zuzenekoetan ere igertzen da pilo bat bere lana baita ere eta bai abesti hau bidez ies nik horitzen dut lokalera eramaterakoan zan abesti holakoa oso melodikoa oso eta unkitu egiten ninduen, ez? Ba, melodiak eta baina gero lokalean sartu genuenean hor distortzioarekin da bihurtu zen beste zeharo desberdina eta bueno, bai, berriro berreskuratzea kasu honetan abesti honetan izan da oso garrantzitsua. Bai.
0: Bueno, gero sokak sartzen dira, nola biter indar hori emateko lehen esan duko ez indarra emateko moduak ez dira beti distortzioa.
1: Hori.
0: Sokak eta sartzen dira, baina gero gitarrak bai testura desberdinak gehitu izkiola kantu honi. Gitarraren testuretan, soinuetan, hor berriz ere lan, berezi egin dago.
1: Bai, gitarrak abesti guztietan, esango nuke badutela garrantzia handia. Zuek esan zuen hori testura horietan eta alde lehun eta edo sutilagoa direnak eta indar gehiago dutenek, ez? Hori distortzio fuerte batera joan gabe, baino badago horre eremu nahiko handia hor mugitu ahal izateko. Bai.
0: Zuek honekin martxan, proiektu honekin martxan, noiz hasi zinetan? Hau da, kantuak moldatzen.
1: Jo, esango nizuke duela igual 5-6 urte dola pentsatzen ja hasi ginen ja. Bueno, ni pentsatzen dola urte pillo. Urte asko. Baino negia da danirekin eta hitz egiten eta lokalean zenbait konponketa eta begiratuak egin dituen. Baina bueno, bai izan da 2025 urtean zehar hori izan da lan fuertea hor.
0: Hor ja buru belarri sartu, eta benga, guazera hori.
1: Bai, erabaki genuelako, eta bira jo, bau. zagit pendiente daukagu eta politxea izango san hola antzokietan eta aurkeztu alizatea, ez? Beste modu batean eta orduan jarri ginen buru belarri, bai.
0: Antzokiak zer du berezia zuretzako?
1: Jo, ba niretzako izaten ari da bain arte Lekeition jo dugu eta Bilbon eta izan da izaten ari da esperientzia oso ederra. Gau, nahi eta impresionatu dit, claro, antzoki batean hor aurkitzen zea hasieran iluntasunarekin, iluna, eta isiltasuna. Eta ordan, hortik sortzen den guztia, pues, badu beste garrantzi bat. Azkenean, isiltasun eta iluntasun horretatik sortu daitezke soinu minimoak edo suabeenak euki dezakete ba, sekulako indarra adibidez, ez? Eta orduan, antzokiek ematen dute aukera hori jendea eserita dago, oso adi, bai horrek impresionate
0: bai, yes.
1: Egin gaitu, bai, ze jendea oso adi dago, eta gero ja espresatu egiten da bukaeran, ez? Eta errespetua handia genion, guztion, porque ba, genekien antzokietan, gauzak onak eta ondo ateratzen ez direnak ere amplifikatu egiten dira. Claro. Orduan ondo egin beharra dago, bestela hor dena argian geratzen da.
0: Bai, esan.
1: Eta hori horregatik oso esperientzia politia izaten ari da, ba bueno, ba sentsazio guzti horiek eta bizitzen ari garelako bertan.
0: Beraz, iluntasuna esan duzu? Etorri zaizkit bi gauza burura da bat. Antzokian, iluntasuna nahiko argia izaten dela, hau da, ilunpe antzodaz, bai, azuk ikusten duzu normala zerbait, ez? Eta gero, isiltasuna lehorra. Ez da gitu lertzen dira zon. Zuz hartu zera, isiltasuna da, baina ez da goz, oi hartzunik, zezer. Eta horrek errespetua, akaso, areagotu egiten du.
1: Bai, ez dago, horre ez dago, ba, bueno, ba, plaza batean, horretu batean, jendeak... Baina artean hitz egiten da, edo, ez dakit, baina horri antzokian da...
0: Lehor.
1: Bai, lehor, hori da, bai, ez dago bai korika, ez dago bai, mate, pum, hor, eta bai, eta adi.
0: Bai, bitxia da, ematen da, sentsazio hori, eta, bueno, betik ere, bitxia badakoitik, azer esanik ez ezta.
1: Bai.
0: Bueno, bizitzarekin dantzan, hau, sarrera, oso dotore geratu da, entzun dezagun pitzikatu hau.

0: Bueno, ese kantu klasiko bat, hau txastinduz diskotik etortzen den kantua, bizarrekin dantzan. Bueno, entzun dugu ez, pizzikatu hori, introak ez nola egin duen, gitarraren konponketa beste instrumentu batean eta beste era batera jota zebat aldatzen den.
1: Bai, bai hori da, ba, betidanik izan da ba, arpegio moduan, gitarra garbiarekin, eta kasu honetan, ba, biolinak hori, bai, moztuago bezala eta nota berdinak dira, baino beste teknika batekin oso desberdina bai.
0: Gero, biolina sartzen da ben, ja, jota sintetizadore batzuk ere sartzen dira sintetizadore batzuk, eta gitarrak gutxienez hiru kontatu ditut. Zenba gitarrak eruzo daude hemen?
1: Bueno,

0: nota berdinekin ere, eta kasu hortan bai daudela gitarra gehiago.
1: Noske.
0: Bai, bai. Eta konponketa desberdinekin igual ezain beste, baina bai badira.
1: Bueno, gero hemengo esaldi bat ez, eriotza baino txiki-txikiagoa den bizitzarekin. Ostras, gara hortan ja, pentsa gu aurra ginen eta ulertu egin genuen. Zer esan izan horrek, eta demoraren pertsepzioa ez, bai. Zenbat aldatzen da zuri, kantu honetan, kantu honekin, orain entzun da, demoraren pertsepzioa aldatu zaizu?
0: Bai, denbora, ba, gero eta gehiago azkarrago dijoala, hori bai. eta bueno, ze garrantzitsua den, ba, alik eta konstienten izan bartzarela, ba, momentu gertatzen diren gauzekin, ez? Ze, oso badiz bazaude, badira garai batzuk, etapa batzuk, pasatzen diren hola, ba, batean, eta badiru ditartean utzi dituzula, hola, esperientzia asko, ba, bueno, bere behartzuten igual balioa edo eman gabe agian, ez? Baina, bai, konturatzen naiz ere, ba, diskonetan dauden hitzak, eta, bueno, egin ditu, sortu ditugun hitz gehienak, eta, ba, atemporala direla, ez?
1: Asko, bai.
0: Bai, eta bueno, ni eroso nago, abesten naiz eta oen 30 urte dituzten batzuk, oraindik ere eroso nago beraiekin, ba, oraindik ere balio dutelako, bai.
1: Amagizokako gitarra dago hemen jota, hau txastin duzen?
0: Joe, bai, ez esango nuke.
1: Ados, biakustiko izango dira, gertaz, akaso.
0: Biakustikoak, bai. Bai,
1: ze batzuetan egiten du sentsazioa.
0: Igual, sentsazioa, bai, estereo moduko
1: hori da.
0: Bai, iriki hau,
1: hori da.
0: Bai.
1: Horregatik egiten izan galdera.
0: Bai, izan ziteken, pero ez.
1: Eta gero, hemen, Anderrek, bateria eskubilekin jodu.
0: Bai, erabilitzen ditu eskubilak, makila, gainera guztet zaio... materia desberdinekin jokatzea eta bai eta gainean jo garrantzi asko ematen zion. Ez ez hau egin behar dugu honekin eta bai eta abesti bakoitzak baditu abesti multzo bakoitzak edo badute bere makila bai mota.
1: Hau kantua goxora ekarri duzu erabat. Kantau berez nahiko narkatu, kantua nahiko gogorra delako berez.
0: Zein da hau?
1: Hau txastinduz.
0: Hau txastinduz, bai hau. Hau da, joa, ni honekin oso posik nago abesti honekin, ze, bai, oso abesti indartxue bietakoa zan.
1: Bai.
0: Eta bai, horre, oso konponketa oso desberdina dia. Eta eraman da beste terreno batea, eta bueno, oso kuriosoa galitu da, eta nik uste, eraberean ere, aberastu egin dala, bueno, eta, ja, bat zegoen bezala beti...
1: Bai.
0: Oso ondo onda beti, baina, bueno, bertxio oso arriskatu bazan baita ere. Zegulertzen genuen, ongo, izan zitekela, ba, baten baten zako igualagian, buf, igual apurtu egiten dio, ba, zer ez. Baina, jo, oso gustora entzuteko modukoa dago.
1: Bai. Melodia ez, bat ez ere lehendabizeko estrofetan, melodia bai mantentzen da, baina berharmonizatuta dago beste guztia ez, eta...
0: Bai.
1: Eta
0: bai.
1: Berharmonizatze horretan, iba, gauza berriak agertzen dira, esate duzu, iba, beste bideo bat hartzen du, kantuak.
0: Bai, abesti hau, bai, desberdinenetakoa da, ba, osea, gehiago arriskatu da, adibidez, abesti honetan, bai.
1: Bueno, hortan, eta horrengo honetan, zer esanik ez.

0: Bueno, tremolodun gitarra horrek eta kutxaren zer horrek so country-ra eramaten gaituzte, minorretara sartzen zarete, baina gero hausia egiten da eta maiorretara. Kantu hau, ez dakite, errez aliatu zineten akordiora.
1: Ke ba, duda asko izan, euki genituen, oza, izan zian momentuak, ba, hala, jo, ba, ze, puntazo, ze, desberdin gehiatu da, baina gero, jo, batzutan beldurrak sortzen dira horrela, ez, ostras, igual sartzen nahi geha leku, ez dakite, bide, lokatzetan, ez dakite,
0: bai, bai.
1: Eta, pero gero, jotzen genuen, eta piloa disfrutatzen genuen, ba, esan dezu, maior, menor,
0: claro.
1: Tonalidade horiekin, eta, ke ba, azkenean oso gustora, bai, eta bueno, farra gota ditugu ere, barri azkenean. Bai, abesti gainea hain ezaguna izan da, eta esaten, ojo, igual, pero que ba, polita izan da.
0: Publikoaren reakzioa?
1: Ba, oso ondo, eta zuzenekoetan, eta zugu, pegi arraurek eta ez edo, sí, eta, bai, oso normal bezala, eta bai, eta, bueno, hola akustikoan ere oso erosoa da jotzeko eta bueno, ondo gustora gelditu gea bai.
0: Euskal Herriak oraindik ere eztabaidatzen duen kantu badau,
1: eh?
0: Ez eztabaidatu edo. Oraindik ere ikasten, ez? Kaixo, zelan ondo tazu. Hori ondo esan behar dela.
1: Ah. Bueno. Joder.
0: Makina tokitan ikusiko zenuen hori, ez? Plaza abestu nahian eta alkarri esaten, ez tazuzuk esan behar duzula, ez nik, eta...
1: Ah, bueno, ja, karo, ez que hor konfunditu egiten du, bai, ez di joa da, bestia, bat. Bai, horre, zaildu egiten du. Abestia, nik irutzai eta abestia, oso sentzioa ematen dula, baina baditu bere gauzatxoak ere, bai, ritmo aldetik, eta bueno, badu bere puntua eta bere lejotasuna baita ere. Honek, abesti honek eman dizku ba, poza hondiak. Eta oraindik ere zuzenekoetan, zakit, abesti honekin gertatzen da, ba, kontzertura di joana, zakit, konektatzen du ba, bere aur puntu horrekin. Eta bueno, oso polita da nola bat batean ba, bueno, lotxak eta bueno, horre, zakit. Desagertzen dira, eta...
0: Eta transmisioa gondela. Ze, kantu hau, belaunaldi desberdinetan, transmititzen jarraitzen den kantu horietako bada?
1: Bai, gaina, bera, bai, potente batean, eta bai, ikustea, belaunaldi pilo bat egon direla, eta jarraitzen dutela, ba, ikustituzu aur txikiak, eta indika besten, eta euren artean, hori joko hori egiten, eta bai, oso ederra da.
0: Bai. Azken la musikari bat horrek ematen du, ez? Aurrera egiteko energia era.
1: Ba, indarrasko ematen du, bai, ikustea, duela, ia 40 urteko abesti bateko haindik bizia baduela, eta badiala zenbait abesti haindik ere emozionatu egiten dutenak, eta jende askorentzako oraindik ere garrantzitsu direnak, eta hori guraso, eta inkluso aitona mon, eta zik datozen, ja, eske,
0: claro.
1: Gaur egun, ja, Durangon ginenean, baten bat etortzean, bai, eta dizkago bai, ezin jatuko dezuea, bai, nerea mona, entzala. Karo, ja, bai, teak pasaia, eta bueno, belaunaldiak.
0: Bai, kantoria aterazenean, 60 urte dituenak, orduan 28 zituela. Ez gara ari esaten, ez gara, astakeri bat esaten ari, ez? Amonaren zat eskatzea gauza normal bat,
1: normal,
0: eta logikoa, logikoa bat dela. Bueno, Xoxak Beleari Purbeltz, hemen gauza desiente daude, bueno, gitarren elkarrizketak esan duzunez, hemen oso nabarmena da gitarren elkarrizketa, elektrikoa paneatua nola dagoen alde batean jarretago bat, baina presente dago demo guztian, elektrikoetako bat, eta gero, ez, erritmoa nola doan, konstante, shaker bateken nola ematen duen guztia, eta eran biolina ere nola agertzen den, prum, sutil, baina agertzen da, konponkenta hauek ere, ez tekin nola egiten zen ituzten, lokalera joan, probatu, hau ez, akaso, hau bai, edo gehiago izan da, zu eta Dani elkartu eta, guazan hemen diktiratzera eta kiro eraman taldera.
1: Ba, Abesti honetan adibidez, bai Danik egin duela lan handia handia. Eta berak bere buruan bazituen zenbait estruktura nerekin komentatuta eta jo, nire piloa gustatu zitzaidan. Eta gero bai elkartu ginenean hor zenbait aldaketatxo egin genituen eta horan derrek ere ritmoarekin eta beste indar bat eman zion. Baino, bai, bat zeuen estruktura egina, praktikamente egina, eta gero findu genuen, bueno, egin genituen zenbait aldaketatxo, baino hor Danik erru handia duka bestianetan, bai, eta oso berezik gatu da.
0: Eta ton aldaketan mantendu behar zen?
1: Duda uki genuen, eh? De hecho, lehenengo bertsio horretan ez zegoen, baino estruktura hori bai tono aldatzearena eta azkeneko luzapen hori bai entsaioan egin genitula denon artean.
0: Ados.
1: Eta, pero bueno, bai, azkenean bai, horrela egin genuen tono aldaketa horrekin baita, bai.
0: Bukaera, pentsatzen dut ez zati hau, berreskuratuko dugu, ze, bukaerako zati hau nik uste dut, zuzenekoan gozagarri izango dela, bai. Bueno, entzongo dugu, gitarra elkarrezketa txori, esan da bezala, gozagarri izango dela gozigur.

0: Bueno, hor bukaeran entzun dira. Ez tekizu bakitarra entzungo diren horietatik, claro, bi entzungo dira zuzenean. Zu akustikoarekin izango zara zuzenean?
1: Bai, akustikoarekin nago, eta danik hor aldatzen ditu gitarra.
0: Bai,
1: ni baino azkarragoa da aldaketak egiten.
0: Bezuera bat akustikoarekin?
1: Ni akustikoarekin, bai. Nik akustikoarekin, eta danik akustikoa eta elektrikoa, bai. Eta, bai.
0: Bueno, negua datorrenean, zuen lehen da biziko jita, nola baitere.
1: Bai,
0: bez?
1: Bai.
0: Esan daiteke.
1: Bai, bai, bai.
0: Unik bentzat, ura duko guan, eta
1: bai, bai.
0: Show muen itzen,
1: Bai, hasi ginen, zelatan ekin maketa teazenean, baino nahi amatxo izan zan, bai, oso potentea. Gainea, eski, jo, 7 minutuko abestia zan, eta asko esaten ziguten, bero, nola, 7 minutuko. Eta, pero, bai, oso ondo onartua izan zen, eta bai, bai.
0: Gainera, umeura, efektura, umea hotxaren nakero, zubilak eta zinena.
1: Bai, da.
0: Ura nola grabatu zenuten bere garaian? Nola izan zen ura?
1: Hori izan zen, ginen, Amadeus Estudiotan, hemen Donostian, eta, bueno, bertan bai aurraren ahotsa nahi genuen, nik egiten nuen, baino netzan oso sinez jarrikeratzen da. Eta, bueno, gero indartzen juten zan, eta oiu batekin, ez, ba,
0: edutasun
1: horretara heltzen. Eta horre, Josebak, bertan hor grabaketa batzuk zituen gaina zentakin, ezan.
0: Bai, bai, klaro.
1: Eta aurkitu zitun horra baketa bat, jo, bai, ben malkat, eta ingenun nasket. Eta, bueno, horrela izan zen, miska trampa batekin.
0: Baina. Bueno, trampa batekin, baina, garaian ekin egin martzen, hori ere artiz haula naz,
1: Bai, bai, azkenean.
0: Zintak ziren.
1: Bai, eta bueno, eta hori eta nastu hau txarekin, eta, bueno, nahiko txuko
0: gatu zen. Bai, oso, beti, nik uste dut Euskal Herren pilat saiatuko ginela, aurro hori, eldura bilakatzen, saiatzen hau txar. Ezin ezkoa zen. Negoa datorenean kantuak, bueno, hemen, beste tanketa bat hartuzu, banjoa sartu diozu, Hammonda sartu diozu,
1: Bai.
0: Eraman duzu beste unibertsu batetan erabat.
1: Bai, hemen banjoarena zuzenean Igorrek.
0: Ados.
1: Pianorekin, bai, bueno, hemen dan oioz gitar jole, bueno, oso nada, eta bueno, banjoa ere jotzen dut Daniren oso lagun mina.
0: Ados.
1: Eta bueno, bera grabatu zuen bertan. Eta bueno, puntxo bat eman dio, puntxo polit bat, bai.
0: Na, country mundura era, dutera mundu,
1: bai,
0: zera. Kasi, kasi, blugurras era ez dut esango, ez de hor kontrabaxo faltako litzateke, eta beste gauza batzu faltako litzateke, baina, bai, era mandu zen mundu country edo folk amerika horretara, ez?
1: Bai, puntxo bat, bai, badu, bai.
0: Gainera, bueno, kanto keren negua datorrela eta, pixkat, mendigirorera, zerratik ez, erabaten gaitu. bueno, alere, hau bai, nola baitere, bada aldaketa potentek, esaten ari gara ez, lau kantu ez, izotza urtzen honetako lehendabiziko lau kantuak, bai gira, neko aldaketa potenterekin datozenak, alere, gero, ez gaitu inor geldituko dator, eta hau akaso da, espiritu rockero berezko hori edo, originaletik gertuen geratu zaizuen kantuetako bat.
1: Bai, agian ez gaitu inor gelituko izan, ez dailako izan abesti oso kaineroa ere.
0: Hori da.
1: Ja bere sorreratik nahiko, bueno, erritmo, bueno, suabea, bai, indarra bat zuen, baino hori distorsio gehiagirik gabe, eta bueno, egia da, ja nahiko moldatuta edo egokituta zegoela horrelako kontzertutara egokitua, ez? Hordanik ere hor, ba, konponketa oso politak egin ditu baita ere gitarrarekin, hor bai dia da kapa desberdinak,
0: claro.
1: Eta, baino, bueno, bai, nahiko antzeko geratu da, bai.
0: Gero, kanto hau ere, ibilitzen bueltak abaten eta bestean, telebistak erabilizuelako, ez? Iragar, ez da gitzen kampaina batetarako, egon zen hemen zerbait, honen inguruan. Uste dut kampaina bat egin zela kantu honekin?
1: Bai, izan zen, bai, pandemia du,
0: nahi. Hor bueltan ibilitzen, ez?
1: Bai, ba, bueno, aber, guri, kontzertuetan eta jende asko, esan izan digu duela urte asko, ba, abestia hau behin asko, kontzertutan eta gero hitz egiten dugunean eta ba, zenbait jenderentzako zelako garrantzia zuen abestion bere bizitzan, ez? Ba, gehien bat, ba, momentu
0: txarretan.
1: Txarretan.
0: Claro.
1: eta nola ba, askotan erabili izan duten ba, kotxean, etxean, ba, bizkat indar berritzeko, eta bueno, gara joiek nahiko ilunak izan ziren, eta pues, bueno, ba, ikuste ba, bizkat berdintxu gertatu zala, ez? Ba, azkenean zenbait jendek, ba, azken dituzun erramientatara jotzen duzu, bakoitzak dituenak, eta bueno, kasunetan ba, gure abesti batek erramienta moduan erabilia izan bada une ilunetan, eta jo, ba, bueno, oso zoa bederra da, ez? Eta eskertzekoa.
0: Bai. Horrek kantu bat bizi berritzen du, nola baita ere? Zan edo, berriz ere agertu eta berriz ere
1: bai.
0: Lehen lerrora etortzera kartzen du?
1: Bai, ze azkenean abesti hori esperientzia baten barnean sartzen da. Eta zure bizitzaren momentu konkretu batean sartzen usten duzu, ez? Eta oso zaila da abesti batek eukitzea aukera pertsona baten momentu bat bizitzaren momentu batean sartzeko aukera, oso zaila da. Eta bueno, alde horretat dugu ni beti oso eskartuta sentitu izan naiz, ba bueno, ba direlako zenbait abesti ba bueno, barneratuta daudelako eta eduki dute aukera hori, ez? Ba, esperientzia batean hor egoteko, ba banda soinu banda txiki baten moduan, ez?
0: Olur, kantu hau ere moldatuta dator, baina hemen ere esentzia oso ondo mantendu duzu kantuarena.
1: Bai, alegin du gea, bai. Beste ritmo batekin, hasieran mantxua gota, gero indartzen juten da, estribilloa jarraitzen duzaten horre, eta bueno, bai, beste puntu bat hartzen du.
0: Zuk, kantuak hartu eta berriz abesterakoan, berriz interpretatu dituzu, nola bitere, edo saiatu zara baita ere nola egiten zen nuen begiratzen?
1: Ez, evoluzio bat egon da hor, naturala, eta nik diskanetan eman diot gaur eguneko sentitzen dudan arekin. Bai, bai, ez dut begiratu atzera. Atzeko barnean dut, eh?
0: Hori, bai.
1: Barnean dago. Baina, bueno, egia esan ez dut begiratu nola egin nuen garai hartan, baina, bueno, bai, oso gustora gona izela grabatzen, eta eroso sentitu naiz, eta disfrutatu dut, bai.
0: Bigarren hautsak eta denak zureak dira?
1: Gehienak bai, horrego ere egon dira, eta niren sol laguna den Kutxo, Irene gurekin kontzertutan ere hautsetan
0: egoten dena,
1: hautsa oso polita du eta oso lagungarria da eta oso berezik gatzen da eta Iker laguna ere, hor koro, hola, indar koroetan gehien bat. Baina bai duak eta, bueno, horre konponketatxoietan, ba, bueno, gehienetan, bai, nire hautsarekin, eh.
0: Zure hautsarekin egotorri dira. Bueno, entzengo du Olur kantuaren zati bat ere.

0: zuen tempoa pixka murritzagoa da, eta konponketare pixka bat aldatzen da, hain metalero geratu gabe, ez
1: da? Hori da, bai, berezko erritmoa da oso, eta bueno, hemen, ba, bai, beste...
0: Beste, ba, azkenan...
1: Irekiagoa, bai...
0: Urtzen doa, nola biten ez?
1: Hori da.
0: Bueno, hain geru, beste, bueno, klasiko bat, mea, hemen bai, Kutxak eramaten du kantua.
1: Aha.
0: Anderrek eramaten du kantua aurrera, ezta.
1: Etengabe, taka, bai.
0: Berezi geratu da.
1: Bai, oso... Bai, esan duzuna, bai, Kutxaren presentzia oso garrantzitsua da abesti osoan. Eten badago, horrez dian, baino, bai. Eta bai, Anderrekin, eske, berarekin lan egitea ere, eske gozada, bada. Eske, oso... aukera asko dauzka teknika eta oso zabala da eta bueno, baina gustatzen zaio hori justua egitea, baina egiten duna oso egiten du eta bai, abesti honetan garrantzia handia du bateriak, bai.
0: Bueno, kontzertuak esan dituzu martxan direla, badoz ordea berriak ere.
1: Bai, bueno, duela gutxi baina Iparralden ere Donapaleon joko dugu. Bai, hango antzokian. Eta bai, hori, ba, Lekeition eta Bilbon izan geha, eta mendi bi astetara Nafarroan, Iruñan, gero Gasteizera goaz, Donosti, eta Iparralden. Eta bueno, esperientzia oso potentea izaten aia, oso polita. Eta bueno, espero dugu hola badata gehiago izetzea hola formatu honetan. Bai.
0: Maize, aretoa gauza bada, ez, plaza beste bada, eta bai. Eta antzokia beste gauza bada.
1: Bai, bai, hori da. Nik gusto hartzen hain nintzen aretoen uh-huh. kontzertutara, ba, plaza baino, plazak, ba, bueno, badute bere puntua, eta bueno, ba, batzu beste batzu baino gehiago, ez? Hala, baino, bueno, aretoena, ba, azkenean jendea dijoanean espresuki, ba, kontzertu bat ikustea, ba, nahi, bertara joan nahi duelako, eta nahi bai, etapa honetan, garrantzi handia ematen nahi diote, adibidez, bain, egun hauetan, ez, ba, bai Lekeition eta bai Bilbon, ba, bete egin dira, bi antzokeak, eta jo, ze garrantzitsua dan, ba, jakitea, ba, bertaratu diren guztia, ba, sarrera bat, hartu dute, erabaki dute arratsalde horretan gurekin egotea eta ezagit, iruditzen zait oso polita eta oso eskertzekoa, bai, eta oso eskertuta sentitzen naiz zentzu horretan hurbiltzen den jendearekin eta bai, erabaki hori hartu dutelako gurekin egoteko, ez? Mezala pasada bat, bai.
0: Bueno, azken eguna kantuarekin izten duzu bigarren diskoa, bi disko, ez, ditu.
1: Bai.
0: Biniloan ere atera duzu hau?
1: Bai.
0: Biniloan baita ere bi LP dira, lau eta lau?
1: Bai.
0: Hori da.
1: Bai, ez,
0: A, B, A, B. A, B, ulertzeko.
1: Hori da.
0: Gara batean bezala, ez? Nola baita ere?
1: Bai.
0: LP-ak duen pisu hori hartzea ere polita da, ez da?
1: Bai, eske, ez natzean... kaleratu genuenean, erabaki genuen viniloan, eta esan, jo, holako lan hain bereziarekin ezin dugu atera gabe, eta badago, jendea eskatzen duena, eta gusto hartzen nahi diona, ba, hori, ba, ritual moduko hori azkenea, ba, plastikoa, gendu, usaia, paperaren soinua, zabaldu, pero, este poltsatxoa atera, eta viniloa, jorba dago, gaur egun galtzen digitalak baditu prestasun asko eta gauzan asko, baino badira zenbait beste zentzuek ematen zizkiguten gauz asko galdu egin dira. Eta bueno, viniloarekin eta ematen du, ba, bueno, pixka bat berreskuratu egiten ari dela, ez? Eta bueno, politxa da sentitzea guzti hori, zenbat ordu pasatzen genituen leno vinilo batekin eta buelta eta bestiak entzuten, ez?
0: Eta letrak irakurtzen,
1: bai, bai.
0: Beste gauzatako bat.
1: Claro.
0: Hori aztu egiten da, baina
1: bai.
0: Fisikoak, edizio fisikoak beti du hori, ez? libreto bat edo no, ez?
1: Eta hor barruan dauden sekretuak eta kalera ateratzea, isladatze eta iruditzen zait oso garrantzitsua eta eskertzekoa ere zure aldetik egiten duzun lana.
0: Bueno, ba, esan dagoa. Zuri. Eskerrak. Eta segiz, azuela musikarekin horrela gozatzen.
1: Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

poi su, spessate cosetta su una tal di andana, o arrivate in plasma via. Terapiricone na topaten, la saitzeko baru comiña, la saitzeko baru comindana, la saitzeko baru comindana.

Nahiara badoa emakumeen etxerunt. Itzordua dauka abokatuarekin. Banandu egin nahi du, baina alabaren kustodiak kezkatzen du. Atarian, topo egin du Maria Luisarekin. Dantza ikastaroan izena eman du. Berez, dantzarena itzakia da. Berak bilatzen duena, komunitatea da. Eta topatuko du, Edurnek eta Magalik ere izena eman dutelako. Ez da, beraien lehenengo aldia. Urteak dira, emakumeen etxea ezagutzen dutela. Pentsa, mendi irteeren taldea ere osatu zuten, eta orain, hilabetean behin antolatzen dituzte txangoak. Mia Valentina oraindik ez da usartu irteera horietara, baina usartuko da. Momentuz, berari egokitu zaio interseksionalitateari buruzko hitzaldia antolatzea. Handabil, esatekoak prestatzen buru belarri. Batzuetan egongela, besteetan bulego, eta noizean behin, laborategi den gela horretan. Oea jarri ezkero ere, erabiliko luke norbaitek. Beharra, badago.

Baina hoerik gabe ere, aterpe bihurtu dira emakumen etxeak. Topaketetarako guneak, arnasuneak, komunitatea eraikitzeko lekuak, berdintasunaren alde borrokatzeko espazioak. Gela bat norberaren nazioen Virginia Woolfek. Bada, etxe bat guztiona aldarrikatzen dute Euskal Herriko emakumeek. Etxe bat, edo hobe esanda, herri bakoitzeko bat.

Ermua izan zen lehena. Hala izan behar zuen. 2003ko martxoan inauguratu zen emakumearen topalekoa, Euskal Herriko lehen emakumeen etxea. Etxea ere ikitzeko osagaiak bazituztelako aurretik. 1970ko hamarkadan Ermuko emakumeen asanblada sortu zuten herrian. Franco hil ondoren, beste leku batzuetan bezalaxe, mugimendu feminista indarrez piztu zen. Bazeuden borrokarako arrazoiak, eta horregatik emakume lantalde bat osatu zen. Talde honek bultzatuta, 1987ko ekainean emakumeen kandidatura izenarekin hautagaitza bat aurkeztu zen udal hauteskundeetara. Emakumez soilik osatutako hautagaitza zen, 15 bat inguru izango ziren, eta herri desberdin bat erdituko dugu lelopean honakoak aldarrikatzen zituzten.

0: Udaletxeak erabiltzen dituen 880 milioietatik emakumeen behar sozialetarako papurrak ere ematen ez direlako. Ermuako emakumeek abortatzeko Londresera, Frantziara edo beste toki batzutara joan beharrean ibiltzea hipokritatzat daukagulako, Ermuako planina legeari atxeki eta 8 aste bitarteko abortuak egiteko aukera egon dadin borrokatuko gara. Edota, gure bizitzaren denborari gehiena pasatzen dugu, pasatzen dugun gure etxeko lau hormek itotzen gaituztelako, lokalak behar ditugu bildu, itzegin irakurri, gure artean komunikatu, gureak pena merezi duela ikasteko azken finean.
1: Oso gutxigatik ez ziren zinegotzi bat lortzeko moduko boto kopurura iritsi, baina prozesuan ekintza politiko horren helburuetako asko bete ziren. Baita, itotzen gaituzten lau horma horietatik at eraikitako etxe bat. Horrela gogoratzen zuen Marixabel Garikagoitiak etxearen 15. urte urrenean.
2: Gogoratzen dut, larogeiko hamarkadan nola hasi ginen elkartzen asanbladako feministek lehenengo are eurokin. Eta ondoren, pizpilu abezbatza, alargun elkartea eta bar. Denok batuta, indartsuagoak sentitzen ginen. Era berean, orain dela 15 urte emakumeen ateak ireki ziren. Hazelako postasuna. Hainbeste gauza egiteko kapasa ginen. Dena dela, eztabaidak ere izan genituen. Guk, gure zentrua bagenuelako, beraz. Beste egoitza baten beharra ez genuen. Oso argi ikusten zen. Berba asko egin ondoren, konturatu ginen bakoitzak, bai etxea eta bai zentrua, bere funtzioa zeukala. Eta emakumeen etxeak mundu mistora irteko bidea emango zigula.
1: Ermoaren atzetik iritsi ziren Balmasedakoa 2004an edo Durangokoa 2009an, eta hiriburu bateko lehena, Donostiakoa.

0: Irian eta inguruan zegoen desio feminista nabarmena zen. Desio bat zen, beharrezkoa zelako. Urteetan zehar indar kolektibo bat metatu zoan zen eta 2008an indar hori mamitzen hasi zen. 2010ko azaroan etxearen inaugurazioarekin amaitu arte. Baina testu ingurua ondo ulertu behar da hau guztia ulertzeko. Eta Arantxak kontatu digu.
1: Bueno, pues adusuan neko movimiento zegoen egian, eta hasi ginen emakume batzuk elkartzen, baina etxetan, gure etxetan. Eta izan nuen hor, olako bilera batzuk egin genitu, eta hor izan nuen asamladean berri. Bazen Donostian, Alondiga, deitzen genion merkatu, bueno, barazki edo fruta merkatua, gaur egun, bueno, zea. Babes ofizialeko etxeak eta, bueno, ozona hortan duke demandazen, bazen horako merkatu handi bat, eta hor pagenuen bazen, lokal, bueno, pues lokal bat, lokal handi bat, eta hor biltzen zian, hor biltzen zen Donostiko emakumeen asamblada, ez? Bueno, beraz, nik kasi, ja sortuta, aurkitu nuen etxea, eta egia zen, bueno, niretzat izan zen leio bat irekitzean ere nire bizitzan. Uste nuen baneola barnean zerbait zatorren apat gizarte edo, bai, gizarte eratzen zen guziarekin. Eta hor sentitu nintzen, hor hori sentitu nuen nire lekua. Eta orain, okendun kalian dako agun hau, gero xagoen dela magos, tamaxi urte eman zekuten, modu provisional batean, eta, bueno, pues, erantzuten du, ez? Pertsona bezala ditudan oraindik ere behar horiek, ezta? Patriarkatu estrukturalau apurtzeko, bai? Beharra edo heteropatriarkatua berdin zait, bai? Apurtzeko behar horretatik nere behar hori asetzen du etxeanek.
0: Hori sentitu nuen nere lekua, esan digu. Eta hori xe izango zen urrengo urteetan, hiri eta herrietan zabalduko zena. Baina 2008an gutxienez hiru faktore bildu ziren etxea martxan jartzeko. Mugimendu feministatik bultzada historikoa metatu zen. Bultzada hori berdintasun saileko teknikarien implikazioak eta aleginak gehitu zitzaizkion. Eta azkenik, berdintasun zinegotzi konprometitu baten laguntza instituzionala ere izan zuten. Zinegotzi huri Ainhoa Behola zen. Guk baino beto, berak, kontatuko digu.
2: Berdintasun gaiak nartu nituenean Narginekan feminismotik eraiki beharra Nekalaura, eta beraz, lehenengo lana ba Nekala emakume talde eta talde feminista sare hori eraikitzea. Beraz, bi erronka nagusiri egin behar izanien aurre. Batetikan, ba, zegoen nola baiteko talka edo, bueno, tensio historikoa kale militantzia eta parte hartze instituzionalari zegokionean, gaurko egunean ere badagoen tensioa da, gainitzen jundena iruditzen zait, hau tensio asko feminismotikan, bueno, erakundetatikan pasagarelako, baina duela 20 urte hori pilpilean zegoen, berazen hori erronka bat zen gainditu beharrekoa. Eta bestetikan, banekien udal barruan, bazeudela erresistentzia handiak, zuzenak edo zeharkakoak, ba, feminismotikan zerbait eraikitzeko garaian. Arkitu nuen lehenengo gauza izan zen aholkularitza bat zorde bat bazegoela, araudi aholku emaile batetik, batekin, baina inolako erabakitzeko gaitasunikan gabe. Eta gainera, bertan parte hartzenen ari zirenen artean, askotariko emakume talde eta talde feminista etziela bertan parte hartzen ari. Beraz, lehenengo gauza izan zen, haien gana guztien gana jotzea, proposamen bat luzatzea konfiantzatikan zerbait desuarrin erekitzen hasi gintezen, elkarren aitortzat errekonozimendutikan abiatuko zena. 11 eztabaida izan genitun, araudiura aldatzeko, araudia aldatzea lortu den duen idazkaritzaren kontrako txostenarekin, eta osoko bilkurara eraman nuen gendun araudiura. Arginekelako osoko bilkuratik onartutakoak beste indar bat eta beste pisu bat izango zuela, etorkizunean inork aldatu nahi izan ezkeo, ba, azaiaua izan zezan, bai, hura egitea. Lortu gendu araudia aldatzea eta beraz ekin genion emakume etxearen prozesua eraikitzeari. Prozesu propioa, berezia, desberdina izango zela argi genekan, non emakume eta talde feministek beraien espazio propio bat, autogestionatu bat izango zuten, eta non udalarekin konpartituko gendun espaziura kogestiotikan abiatuko zen. Espazio kritiko bat izango zena, eraikitzailea, askotariko iritziak kontuan hartuko zituena, sortzailea. Bueno, ura lortu gendun, behinbeineko espazio batean sartu ginen, horrek ere eztabaida desente ekarri zizkigun taldekideen artean, batzuk esaten zutelako, bestelako espazio duinago bat bihartzela, eta neonek arginekan behinbeineko tasunez balimazan ere sartu biharra genekala, horrengo legeintzalian batek zekielako zer gertatuko zen. Bueno, pues nila hogei urte pasa dira eta behinbeineko izan zen espazio horretan mantentzen gera gaurko egunean. Eztabaidak interesgarriak izan ziren maila horretan, baina eztabaida oso interesgarria izan gendu bezala makumeak kontxara estropadetara ateatzeako proposamena luzatu gendunean bezala. 11 trabei aurregin behar izan zien momentu horretan, zorionez emakume talde presioa barruan kanpoan eta zeharka egin zuen hori aurre ateatzeko, eta gorko egunean erba normala iruditzen zaiguna emakumeak kontxako estropadatan aritzea, ba oso lan konplexu baten ondorio izan zen.

0: Gehienak, aleginak, indarrak, burokrazia, prozesu administratibo, tekniko eta juridikoak, etxea ekipamendu gisa onartu zen hiri antolamenduko plan orokorrean, eta udala eta mugimendu feministak hirian espazio posibleak bilatzen hasi ziren. Bila soro aukeratu zuten, 19. mendeko ategorrietako etxetzarra. Hain espazio zabala eta etxegina edukitzeak ilusioz bete zituen emakumeak. Edurne Aperribai emakumea eta hiria foroko eta emakumen kontseiluko arkitekto eta kideak egin zuen egokitzapen proiektua, eta udalak bere egin zuen. Baina Bila soro egokitzeak denbora eskatzen zuen. Legegintzaldia amaitzen ari zen eta ez zerketzuen ziurtatzen konpromiso politikoak hurrengo legegintzaldian iraungo zuenik. Beraz, bitartean, behin-behineko leku bat bilatu zen erdiguneko Okendo kalean. Etxe feminista bat, emakumek eraikia emakumeentzat. Ederra da hori, baina bidea, ai, bidea. Nola ez oztopoak, oztopoak eta malkoak. Gainkarga emozional handia izan zuen prozesuak lehen lerroan egon zirenentzat.
1: Emakumeen etxearen prozesua prozesu kolektibo bat izan zen, askotariko emakume osatutakoa, sekulako ordupilaren dedikaziotik abiatutakoa, eztabaidak, adostasunak, desadostasunak, hori guztiek, kontuen hartuta, azken emaitza eta ondorio izan zen emakume etxearen sorrera, hainbeste urterenen ondoren lortu genduna. Eta lortu gendun norbearen interes partikularren gainetikan interes komunitarioa talde interesa gontzelako emakumetxe hori sortzia. Eta espazio desberdinak okupatzen genitun gutako bakoitza momentu horretan ibilbide desberdinetatik gentozen, baina leheno esan dakoa elkarren aitortza bat eraiki gendun, elkarren errespetua eta hortik abiatuta elkarlan bat. Hainbatetan gainditu berri izan genitun trabak gaindituz. Espazio komun hartan adostutakoa ondorenik udaletxeko tripetan kudeatu behar nuen. Eta antxe sortzen ziran erezat ezintasunak, egonezinak, disgustoak momentu hartan agurtzarekin batean nengoen, agurtza berdintasun teknikaria ere. Gainera berdintasun arduran ekan bitartean neonek ere masterra atean nuen. Eta, bueno, agurtzak eta biok sufritu gendun. Ondoren eta agurtzaken ikusi zeitun, ni zenbat egon ezin, zenbat malko ere, botan ituen, emakumeok komunean adosten gendun ura guztia, ondoren artikulatu alizateko eta aurreatea alizateko udaletxeko tripa desberdinen artean. Ze interesak bazeuden, horrek aurrera egin etzezan eta hori zapustu zedin. Eta bueno, lortu gendun azkenian, nik uste duten prozesu hartatikan guztiak atea ginela aldunduago esaten da askotan, baina bueno, aberatsago politikoki jantziago eta personalki eraikiago. Dudarik ez dut egiten prozesu abera politikoki ikaragarri izan zen, baina bertan parte hartu gendu guztiontzat personalki ere, eta gaurko egunean hainbeste urteren ondoren oraindikan elkar maite degula esango nuke. Zaintza eremu bat izan zen, babes eremu bat izan zen, oksigenazio espazio bat izan zen eretzat, dudarik angabe han eraiki genduna. Eta bueno, hogei urteren ondoren behin-behinekoz okupatu gendun ura, oraindikan okupatzen ari gara, baina bueno, denbora eman eta nik uste duten dagokigun espazio fisikoa ere eskuratuko dugula. Ze politikoa eta soziala aspaldi eskuratu gendun.

Pino Abeolak esan duen bezala norberaren interesen gainetik, talde interesa zegoelako. Horixe izan da, etxe hauek eraikitzeko prozesuetan gehien errepikatu den mantra. Interes kolektibo baten aldeko borroka.

Azken urteetan asko aldatu da errealitatea. Tantaka-tantaka sortu ziren etxeak 2000-garren hamarkadaren hasieran, eta 2020-tik aurrera aldiz ate askoz gehiago zabaldu dira. 2018-ko martxoko 8-ko greba noski mugarri izan zen herri askorentzat. Urte hartako martxoaren 8-an ospatu zen lehen greba feminista Euskal Herrian. 1,6 milioi emakume planto egitera deitu zituen mugimendu feministak galdera zehatz baina zuzen bat maigaineratuz. Zer gertatuko litzateke emakumeek planto egingo bagenu? Hala, Euskal Herriak mundu mailako deialdiekin bat egin zuen modu horretara. 2017an lanuzte txiki eta simbolikoak egin ziren nazioarteko proposamenari atxikimendua adieraziz. Urtebete beranduago, erronkari aurre egiteko aukerekin topo egin zuen Euskal Herriko mugimendu feministak. Emakume eta identitate disidenteak enplegu, zaintza, kontsumo eta ikasketa grebara deitu zituzten. Eremu horietan patriarkatu ziseteroaren ondorioz jasandako indarkeriare aurre egin asmoz.

0: azpian. Ego estutzen gintuzten ariak, gori itxutzen gintuen argia. Eskainia zu azken dantzaldia, dantzan...
1: 2018ko martxoaren 8 hartan, 200.000 pertsona mobilizatu ziren guztira. Hiriburuetan zehazki, 70.000 eguerdian eta 100.000 arratsaldean. Mugimendu feministak egun osoko greba eguna deitu zuen eta sindikatuek lanuzteak. 200 herri eta auzoetan egin ziren ekimen eta mobilizazioak egunean zehar. Eta arratsaldean, hiriburuetan lehertu zituen indar guztiak mugimendu feministak. Historikoa izan zen. Ez dakit, ze plaka tektoniko mugitu ziren egun hartan, baina eragina Euskal Herriko luze zabalean nabaritu zen. Tartean, Arrigorriagan. Joana Etxeberria Simarro politika sozial eta feminista zinegotziak hala gogoratzen du behintzat.
2: Gure herrian, 2018 baino lehen, emakumeen etxe bat izatea herrian, bazen, ba, emakume asko geneukan, ametze individuala, ez, edo talde txikietan partekatua. Baina egia da, 2018ko, martxoaren 8ko greba, izan zala nolabaiteko mugarri bat gure herrian, hainbat herrietan bezala. Izan ere, gure herrian sortu zen espontaneoki kriston mugimendua greba hori antolatzeko, eta konbokatu genuen bilera bat, momentu hartan kulturretzea zen eraikinean, ganbaran, oso momentu emozionantea izan zen, parte hartu genuen guztiontzako, eta han konturatu ginen ze importantzia zuen espazio propio bat izatea, ba, ez bakarrik bilera bat egiteko, baizik eta hainbat gauza antolatzeko, ez? Nik uste dut hortik hasi zen gure kolektibitatean, ba, horra hasi zen emakumeentzako etxe baten beharra. Eta bueno, sorionez, gero, bueno, ametsura, ba, gauzatzeko kapaz izan ginen, ez? Eta gaur egun, ba, kriston etxea daukagu. Etxe horretan, ba, gaur egun eskaintzen diren zerbitzuak, ba, batez bedira, pues, alde batetik, etxeak antolatzen dituen ekimen feministak, ikasturteka, batez be, bueno, pues, tailerrak, itzaldeak, eta bar, gero, herriko emakumeek antolatzen dituzten ekimenak ere espazio bat daukate etxean. Eta gero etxeak eskaintzen dituen espazio polit eta ezberdinak eta egoteko eta izateko. Adibidez, liburutegi feminista edo kafe txokoa edo bilera gela. Ze erabiltzaile edo erabiltzaileak ze profila duen, nik esango nuke bataz besteko adina izan daitekela 50 urte. 50 urteko herriko emakumea dela. Gaur egungo

askotan gure artean bueno, elkar ezagutzen genuen, baina askotan elkarrekin hitz egin barik edo eta orain espazio horretan ba hainbatetan koinziditzen dugu eta bueno, eta horrek ematen dugu aukera ba ordura arte ezagutzen ez genuen emakume hori edo inoiz hitz egin ez dugun emakume horrekin ba hitz egiteko aukera izatea. Eta desirak ba desira da guretzea gero eta indartsuago izatea eta gero eta anitzago izatea. Eta batez ere, eta hori askotan komentatzen dugu gure artean, ba emakume gazteak ere topatzea horre euren lekua, ez? Igual hori da orain gure aholgunetako bat, emakume gazteak ez direla inbeste hurbiltzen, eta bueno, hori da gure erronketako bat ere.

0: Etxeen izenek ere badute euren xarma. Arrigorriagako kasua entzun berri dugu. Lamia Enea izena du emakumen etxeak, prozesu parte hartzaile baten ostean erabaki zuten. Lamiak euskal mitologian emakume irudi hartzen duten izaki mitologiko altxuak dira. Naturari, sormenari, urari eta jakintza tradizional batzui lotuak daudenak. Benetan aproposa emakume etxe baterako. Saregile, aproposa den bezalaxe. Saregileak, sareak egin eta konpontzen dituen pertsona da. Euskal Herrian, historikoki emakumeek egin duten lana izan da sareak konpontzea, kaian bertan eta taldeak osatuz, batez ere, basurako arrantzarako sareekin. Izen hori, jarri zioten Orioko emakumeen etxeari saregile. Horretan, jardun duten emakume guztiei, omenaldi ederra. Miriam Garzia eta Izpe Asnaola saregile Orioko emakumeen etxeko langileak dira. Oso ondo ezagutzen dute hainbat urte irauntzuen prozesua.
1: Eider Goiburu eta ni, Aizpea, asiginan garai hortan 2018 janbueltan proiektu bat idazten. Udalea bidali genun eta proiektu hortan galdetegi bat iteko proposamena, herri galdetegi bat eta elkarrizketa batzuk. Eta diagnostiko bat iteko baimena eman zuen, udalak lagunduta. Eta guk talde feministak eta guk sentitzen genuen behar hori eta nahi hori, ba, etzala guria bakarrik kontuatu ginen. Eta diagnostiko hortan ikusi izan, ba, emakumeek Orioko herria nola bizi deun eta nola sentitzen genuen. Eta bueno, aipamen eta aipu potenteak jaso genitun. Adibide bezala, ba, kiroldegia emakumentzat bazala leku gogorra, kostatzen zitzaigula jutia, etzala espazio segurua, bai, adibide bat jartzeatik, pila bat proposamen eta behar zaudela identifikatu zian momentu hortan.
0: Egun gutxiren bueltan inauguratu zuten Irungo emakumearen etxea. Orioko inaugurazio ofiziala 2023 urriaren 15ean izan bazen, Irungoa urte bereko urriaren 21ean.
2: 2014ean Irungo hainbat elkarte feministak udalari eskatu zioten udalerirako emakumeen etxea bultzatzeko. Ekintza hori 2017-2021eko laugarren udal berdintasun planean jaso zen, eta horrela tokiko erakundeak lehen aldiz hartu zuen bere gain berdintasunaren arloko ibilbide horrian hartutako konpromisoa. 2021eko aurrekontuetan finkatu zen etorkizuneko emakumeen etxea Iztilaga plazako lokalean kokatzea eta parte hartze prozesuari bultzada eman zitzaion. Azkenean, 2023ko iraian Irungo emakumeen etxeak bere ateak ireki zituen.
0: Maite Cortina berdintasuneko ordezkariak kontatu duen bezala, 2014ean hasi ziren eskaera egiten, eta 2023 amaieran iraguratu zen etxea. Hamarkada bat etxea eraikitzen.

0: Etxe guzti hauek adibide gisa erabili zituzten 2023ko abenduaren 19an Kanboko Larrazken agelan. Euskal Herriko zein Frantziar estatuko hainbat emazteen etxeren esperientziak partekatzeko mai inguru antolatu zuten. Iparraldeko Euskal emazten etxea eraikitzeko pausu berriak emateko. Bilera hartan erabaki zuten, izatekotan, kolektiboa, parte hartzaia eta emazte guztientzako izan beharko zuela. Eta 6 urteko gogoeta eta lan prozesuaren ostean, 2024ko udazkenean, Ipar Euskal Herriko lehen emazten etxea inauguratu zuten. Urruinean dago, pausuko auzoan. Horrela, Euskal Herri luze zabalean topa ditzakegu emakumen etxeak. Basauritik Urruñara, Donostiatik Burlatara, Iruñatik Gasteiza, Oriotik Durangora. Etxeak eraikitzeko botatako izerdiak eman ditu bere fruituak. Zumaiako emakumen etxeko dinamitzatzaia den Estera Izagirrek honela definitzen du.
1: 2021ean etxea zabaldu zenetik proiektuak herritarren babesa izan du eta urtero parte hartze datuak goraka doaz. Beraz, argi dago behar edo utxune hori bazegoela, ez? Herrian emakumeek elkartzeko espazio propio bat izateko behar hori zegoela. Azken finean, lortu dena da Zumaian feminismoa zabaltzeko, elkar ezagutzeko, saretzeko, ikasteko, ondo pasatzeko, baina baita laguntza eskatzeko ere, espazio ireki eta seguru bat izatea.
0: Feminismoa zabaltzeko, elkar ezagutzeko, saretzeko, ikasteko, ondo pasatzeko, baina baita laguntza eskatzeko espazio ireki eta segurua. Nori egiten dio kalte horrek? Gezurra dirudi horren aurka egon daitekenik norbait, baina egon badaude. Etxe hauen existentziak berak kolokan jartzen dituelako patriarkatua eta belaunaldiz belaunaldi errepikatzen diren joera matxistak. Horregatik dira batzuentzat hain arriskutsuak. Urte honen hasieran urtarrilean Irungo emakumeen etxeak heriotza mehatxuak jaso zituen. Igande gau batean, etxeko helbide elektronikora mehatxuak eta gorroto mezuak iritsi ziren. Astelenean, zuhurtziaz, etxeko ateak itxita egon ziren. Baina salaketa jarri eta segurtasun neurriak hartu ostean, berehala iriki zuten berriro etxea. Eta horrelaxe jarraitzen du. Edozein, emakumerentzat, beso zabalik. Izan bedi hau, merezi duten aitortzarako aletxo bat.

0: Nepalen zeruko emakumeak mezu bat utzi zion espiritu buruzagiari. Zuhaitza lehortzen bada, uholdeek lurra irentsiko dute. Etzen edozein zuhaitz, intxaur zuhaitz sakratua salbatzeko, daikinak zeruko emakumeak berak onakoa esan zien, errespetuan, zaintzan eta harmonian bizi. Bizimoduei buruzko dokumentala izan liteke Amatxe, mundu ikuskera anitzei buruzkoa, eta galdera asko uzten dituen airean. Mendia konkistatu beharrean, mendira joango bagina ura entzutera? Itziaren sausti zuaitzak besarkatu eta basoak sentitzen ezagutu genuen duela urte batzuk bigarren kafean, gaur berak entzundako entzutera gatoz, mendien inguruan entzundakoa. Amatxe dokumentala estrainatu zuen martxoan eta jakimina piztu zigun. Itziaren sausti ongi etorri berriro, bigarren kafearen, ba, txoko hauetara.
1: Mi esker guztioi, benetan plazerra berriz ere hemen egotea beste historia batekin, ez da?
0: Bai, zalantzarik gabe, plazerra gure ere bada, eta guk baditugu bi galdera gonbidatu guzti egiten dizkigunak, gaian murgildo horretik eta goiurik egingo dizkizunak.
2: Bigarren kafeko galdera ofizialak, nik biak botako ditut eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat.
1: Sondo.
2: Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezakela soilik zure bizitzako etapa bat. Etapa zehatz bat. Izan daiteke laburragoa, luzeagoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Edo bestela aukeratu zakezu, bigarrena dela. Nola gustatuko litzaizuke izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, pelikularena edo hiletarena, bietako bat erantzun behar diguz.
1: Bale, ba, pelikularena aukeratuko dut, eta erantzuna justu momentu hau izango zen, hemen zaudete guztion momentua, ez nago bakarrik, asko zaberate, eta uste dut hori dela, ez, oraina. Horain aukeratuko nuke.
2: Ba, ze politia gonbidatuek hori aipatzen digutenean, ez? Ze batzuk esaten dute, ba nik aukeratuko nuke, ez dakit, egon nintzenean, Granadan urte bat ez dakit zer egiten. Edo nik aukeratuko nuke hartzaroko hau. Eta oso politia da, ba, gonbidatuek esaten dutenean, ba, nik une hau. Eta, baizu, polita da. Bazelaki
0: Otarule Itziera abiatuko naiz sarreran aipatu dudan galdera batetik, dokumentalean esango nuke hiltzatuta edo oso nabarmen geratu zaidan galdera bat dela, eta da mendiak konkistatu beharrean mendira joango bagina ura entzutera, ez? Eta zalantza daukat naturarekiko narratiba epiko egia ez ote dugun garatu, ez? Mendiak konkistatu, itsasoak zeharkatu, mugak gainditu, lortu, gain egin, pixkat garaipenetik kontatzen dugula dena, eta natura beste toki bat ere, badela, kaso begibistati galdu duguna.
1: Bai, agian hori da dokumental honen galdera nagusia, ez? Eta orain dela gutxi Etxenekerekin egoteko aukera izan nuen, eta berak berdina zioen, ez? Mendiek zerbait esaten digutela, orduan, egia da nire ustez, mendizalea izanik, edo mendiarekiko maitasuna izanik, horrelako gizarte batean eratu garen, no, askotan, mendiera, ez, igo behar dugu leku batetara, puntu batetara, eta dokumentalaren galdera da, ba, zer gertatuko zen, ez, puntu horretara iritsi baino, puntu horren bidean sentitzen duguna, ez, harakatuko bagenu. Hori izango zen gure konkista, ez, ezken finean.
0: Amatxe izena jarri diozu eta uste dut zuk ere momenturen batean izan zenuen alako konexio oso, bueno, ez da, amatxe horrela xa oskatu darlan, amatxe.
1: Ba, hor nire...
0: Bueno, guk gurera ekartzen dugu, ez?
1: Hori da.
0: Hori galdetu darni, zon topo egin zenuela gure izkuntzarekin
1: hori da, bai.
0: Fonetikoki eta oso bat egiten zuen kontzeptu batekin, eta batean, bueno, horrek eman ziola, ez, guztiari, bueno, lazo hori izenburuak askotan garrantzia baduela.
1: Bai, hori da, ez? Bi arrazoi nagusi egon ziren, batetik Amatxe han nengoela nomadekin ba hor aurkitu nuen momentu bat non ama, ez, esaten zion bere amari, eta bueno, badago teoria bat esaten duen bezala, nene kaukasiarra esaten duela munduko alderdi desberdinetako indigenak, euskaldunak indigenak ditu albagara, ba bueno, erro amankomuna bat dugula. Eta bueno, teoria bat besterik ez da, baina nik oso gustoka dut, eta hori zen arrazoietako bat, tibetarrek amari ama deitzen diote eta aitari atxe. Orduan hor egin nuen nahasketa bat ama atxe, ez? Eta bueno, gero badago beste arrazoitxo txikitxo bat, ez pertsonalagoa, eta bueno, bidean nire aita joan egin zen, eta hor baitare dago titulan horrelako omenaldi txikitxo bat. Gure atxa edo men gurekin ez daudean guztioen hori omenaldi txo bat.
0: Aipatu duzu nian nintzen, esango nuke etzela lehenengo bidaia bertara egiten zenuela, ez da?
1: Bueno, Dolpora, espreski, zonalde horretara bai, baina bai inguruan lanago egona nintzen.
0: Himalaian egon da zen.
1: Hori da, bai, hori izan zen lehenengo arrazoia menagon ginenean, jada bitan egona nintzen, baina Mustangeko zonaldean, hori ama dablanen, Anapurnaren inguruan dagoena. Hau gehiago Daula Jiri mendiaren ondoan dagoen zonaldea da, munduko zonalderik bizi den jenderik altuenen lekua da, eskola altuenetara joateko aukera izan nuen, eta bertan beraiekin bizitzekoa. Neguan joan nintzen, nire intentzioa zen negua iragatea hor, elurretan, baina aldaketa klimatikoa dela eta ba, agian, esan dezagun, ba, bueno, elurrik ez nuela aurkitu.
0: Emakume batek dio beste zaldi bat iltzaten den horietakoa, elurra hau ez da garaibateko elurraren elur berdina, berbera ezingo luke izan, baina berdina ere ez dela, eta hor badago urtetako jakituriaren zaldi bat, eta eraberean zientifikoki erakutsi beharrik ezten zerbait. Elurra ezagutu duenak eta elurra bizimodu eta elurra bizilagun izan duenak, ez du zientziaren beharri konturatzeko elurra aldatu egin dela, eta emakume honek bere esperientzia, bizitza esperientziatik aitortza hori egiten du, eta uste dut pentsatzeko moduko ere badela, akaso ez zuk aipatu duzu aldaketa klimatikoa, elurraren presentzia inguruietan aldatu egin da, baina dagoen elurra bera ez dela berdine.
1: Bai, bueno, hori izan da zerbait, bueno, bidai honetan bizi izan nuena, beraien ezagutza ez, egia da lurretik bizi direnak, baian, bai hemen, nik uste ezagutza ikaragarria dutela, eta askotan agian alde batera uzten direla ez, zientifikoki erantzunak ematen ez dituztelako, eta bueno, egia da dokumentalaren zati bat beraiei omenaldi bat egitea dela, beraien ezagutzari, eta agian ba beraiek gure irakasle izan bar direla baita ere, aldarrikatu nahiko nuke, zergaitik ez.
0: Bertara joan zinen dokumentala egitera, edo bertara joan zinen eta dokumentala egiten hasi zinen?
1: Bai, hori da, nire intentzioa ikerketa bat egitea zen, garaian UNAKO irakasleen nintzen, unibertsitatean, eta lagun bati gogoan dut esan niola grabatzen hasi bar nintzela, elurra zenez, ba, bueno, teknika aldetik ez nuen ideiarik, eta bueno, gauza batzuk erakutsi zizkidate, baina bueno, mugikorrarekin egin nuen, eta egia esan asko zere intimeagoa iruditu zitzaidan, eta nahi gabean, ba, bi urte beranduago, ba, dokumental bat atera da.
0: Zuk Himalaia karaban zenuen, nolabait, ez da gita referentzia obsesio, ez da git bazenuen hor zerbait kontatu nahia, eta urteen bueltan iritsi zinen, garai bateko zinearen estetika hartzen duen zerbait egitera, ze oso autore dokumentala geratu da, garbi dago, zuk aipatu duzu nola grabatu zenuen ere, baina horrek ere ematen dio iraganeko zine horren zerbait.
1: Ez dakit hori ikusleak esan barko du, ez, baina bai karaban filman oinarritu nintzen erabatean hasiera, 20 urte lehenago ikusi nuen filma dokumentala izan zen, asko markatu ninduen, eta bueno, garaian pentsatu nuen egun batean ara joanen naiz. Jakin barik joango nintzen ala, ez, guztiok egiten dugun bezala, ez da batzuetan horrelako ideiak otutzen zaizkigu eta hor uzten ditugu alde batera. Eta han aurkitu nintzen urte batzu beranduago leku berdinean, eta gainera, ba bueno, esperientziak desberdinak edukiz pelikula horretara konektatzen ninduena.
0: Alexandra David Neal aipatzen da dokumentalean, eta nik Google-era jo behar izan dut, deskubritzeko Mike askotan erabiltzen du poliedriko kontzeptua, aspaldiko emakume batetaz ari gara, gauza ikaragarriak egin zituena, eta galdera da, ez dute dakigun oso gutxi emakume honen inguruan, akaso zuk ezagutuko zenuen, baina niri sortu dit alako kezka, wow, pertsona honen ezagutzen, eta hemen dokumentalak, liburuak, pelikulak asko egin, osatzuk egin dira, baina asko egin liteke, tipa honen inguruan, itziar.
1: Bai, egia da, bueno, nire kasuan, unibertsitatean ikasle nintzela ezagutu nuen, eta bi urtez hor eduki nuen bere liburuzka, bere diarioa esan dezagun, ba, bueno, bere abenturen inguruan hitz egiten zuen diarioan, bera izan zen lehenengo pertsona Tibetera joan zena, eta bueno, ez hori bakarrik, 40 urterekin Tibetera joan, bere bizitza eraldatu zuen, budismoa murgildu zen, abentura zale bat izan zen, ikerlaria, eta bueno, iruditzen zait horrelako zuk esan bezala erreferente bat, ez? Gure urrengo gazteei, ba, bizitzeko aukera desberdina dauden adibide bat.
0: Kuriosoa da, emakume frantziar belgiarre mugorretan mugitzen dena, 1868an jaiotako emakume bat da, Lhasa hirira esaterako Tibeten sartu zen lehenen atzerritarra izan zen, opera beslaria, kazetaria, orientalista edo orienteko kulturen jarraitzaile eta ikertzailea, esploratzailea, anarkista, budista, idazlea, podcast baterako daukagu emakume honen bueltan, eta
3: edo bi
0: igual, igual
1: animatzen dizuet,
0: bai, igual gido egintzan laguntzaile egingo zaitu. Aizu, profezia batekin hasten da dokumentala, eta nik profezia hori lehen, bueno, nola baite irakorreo laburtu dut, ez, zeruko emakumeak deikinak, bueno, esan diela intxor zuaitz sakratu hori salbatu egin behar dela, hori lehortzeak uoldeak kareko dituela eta lurra irentxiko dutela. Eta hortik irakaspen bat, errespetuan, zaintzan eta harmonian bizitzea. Aipatu lehen mundu ikuskeren inguruko dokumental bat ere bazela, eta bertan, bai nomadismoan, bai naturarekin oso harremanetan biziden gizarte kosmoguniko horretan ikaspen asko dagoela ere ikus daiteke, baino kezka ere bai, nolabaiteko ardura, ez, natura aldatzen ari den eta euren bizimodu aldatzen ari den horretan, eta ez dakite profezia hau zen momentutan iristen den zurera eta zen momentutan lotzen den dokumentalarekin, baina bada, ez, beste ardatzetako bat euren kezka etorkizunagatik eta natura aldatzen ari den horretan.
1: Bai, bitxia da, osea, profezia etorri zitzaidan lehenengo aldia egon nintzen garaiaren ondoren, nik jakin banekien refuxiatu ekologikoak izan bar ziren herrian zegoela eta dagoela zuhaitza, 800 urteko zuhaitza da, profezia hau idatzita dago 13. mendetik, eta gaur egun errefuxiatu ekologiko bilakatu behar dira uholdeak direla eta. Eta esan barra dut, mundu indigen askoetan historia ez dela lineala, beraientzat historia zirkularra da. Beraz, badirudi horrelako gogorazpen bat ematen digutela gure gaur egungo gizartearen giroa nolakoa izan daitekeen ikusteko. Eta gea da, bidaiaren ondoren beste urte bat iragan nuela ikertzen, jarraitu nuen joaten munduko leku ezberdinetara, eta erabatean edo bestela kurak jarraitzen zidan, ez da, dana gertatu zen garai horretan, gero Costa Rican nengoen eta uholdeak direla eta herri osoa gelditu egin zen bi egunez, orduan nahigabean, ez, konturatzen nintzen, ez, gure gizartean gertatzen ari dena, ez da, profezia hori Himalaietan dago, herri txiki bat da, baina azken finean nordaki, ez, mendik hilabete batzutara zegerta daitekeen gurekin dagoen zerbait da, errealitate bat da, eta noski, egunero ikusten dugun zerbait da, baina eta zer egin horren aurrean, orduan dokumentalak horrelako galdera egiten du, ez?
0: Nomadismoaren inguruan ere, bueno, ez da itaritzen den, ikus dezakegu, ez, aipatzen dituzun nomadak, jakdendak, eta bada, ez, munduan, hainbat lekutan debekatu den zerbait, ez, Australiako aborigenei debekatu zieten nomadak izatea, natibo amerikarrei debekatu zieten euren bizimoduari heltzea, ekialdea oraindik bada, bueno, alako erresistentziaren gordeleku, baina hor ere, esango nuke, arazoak badituztela.
1: Bueno, resistentzia munduko leku guztietan dago, hemengo herrian ere leku guztietan dago, baina noski nomadismo horrek ekartzen du lurraldearen kontzeptu desberdin bat edukitzea bizitzan, eta adibide ugari daude zoritxarrez non gobernuek eksplotazioa, ekspropiazioaren praktika lantzen dute, eta askotan nomadek, beren lurraldea galdu. Ni adibidez, egon nintzen herrian, 4000 metro eta gora dagoen herrian bertan, beraien kontzeptua lurrarena ez da mugatua. Orduan, instituzio publikoak joaten ziren, esan ez, protegitu behar zutela, Leopardo de las Nieves, esan dezagun, ez? Eta hori zela eta lurraldea mugatzen hasten ziren. Horren atzean beste zerbait dago, ez? Orduan, zoritxarrez, lurra marrastu egiten den enean, nomaden izatea galdu egiten da, eta, niretzat hori, mingarria, esango den mingarria dela, eta eraberdinean, hitz egin beharrekoa.
0: Mugoiek, mingarria diren bezalaxe dokumentalgile bati, mingarria egiten zaio dokumental bati mugak hartzea amaiera ematea, ze puntutan dago amaie, bizirik dago oraindik, eraldaketa prozesu batean dago, esainatu zenuen, eman dituzu emanaldiak, emango dituzu, ikusiko duenak hemendik bilabetetara martxuan Klub Basko de Kampinin ikusi zuen pieza bera ikusiko du.
1: Ez ni, egia esango dut, ez da prozesuan dagoen zerbait da, eta bai udazkenean, Donostian erakusketa bat aurkeztuko dudala, proiektu bat, agian Santelbon eginen da, hemen botatzen dut gonbidapena, zuei guztioi etortzeko. Dokumentala ez dakit nolakoa izan handet, garai horretan, esaten den bezala, artea bizirik ere dagoenez, dokumentala bizirik dago, prozesuan dago, baina bai aurkezpena egongo dela, eta...
0: Zein datatan markatu?
1: 9an edo 16an izango da irekiera, eta izatez udazken osoa egongo da, hasike denbora edukiko dugu, eta zuek oso gonbidatuak egonen zarete. Eta bai, orduan.
0: Egingo dugu buelta bertatik Itziar Insausti, amaie dokumentalaren sortzaile, eta Tira Mendiaren ezagule, naturaren maitale. Mila esker gaur gurekin berriro izateagatik, eta ez da ikizela, beste 4-5 urte igaro, beste proiekturen batekin gurean egon bitartean.
1: Hori, seguro, eta mila esker zuei guztioi horrelako gauzak egiteko bizitzan.

0: Korapiloak bata bestearen atzetik kateatzen direnari mataza bat eratu duke Peiribar Elizegik Erleen azken ziztada eleberrian. Orainaren eta iraganaren arteko uztarketa bat. Misterioa, atzera kontaketa, 72 ordu eleberrian bere sinadura utzi zuen idazleak eta oraingo honetan esentzia mantendu den arren beste dimentsio batera eramandu kontakizuna. Hori bai, Getari inguruak dotore asko erakutsi eta deskribatu dizkigu orain ere, naiz eta hemendik aurrera kaso, liburua irakurri eta Getari inguruko txakolindegi eta masti inguruetan pasieran dabilenak ingurura gehixeago begiratzeko joera izango duen badazpadere. Bigarren lan honen inguruan aritzeko, gonbidatu dugu egile bera bigarren kafera. Kepa Iribar Elizegi, egun honetan ongi etorri.
1: Egun hon.
0: Zer moduz gara?
1: Ba ondo, iesan ondo gustora.
0: Gustora. Bueno, Kepa, laster sartuko gara liburuan, baina gonbidatu guztiei galdera batzuk egiten dizkigu hasieran. Aurrekoan izan zinenan, ez du guzte galdera horiek egin genizkizunik, geroko kontuak dira, eta galdera horiek oiurik egingo izkizu.
1: Haus ondo.
2: Bida. Nik egingo dituz, bi galdera eta zuk aukeratu egin behar duzu, bietako bat.
1: Vale. Gu
2: konformatzen gara bakarrarekin. Lehenengo galdera da. Irudikatu orain etortzen dela zinema zuzendari bat eta esaten dizu, zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut, baina ezin dut kontatu jaia zinenetik orain artekoa. Konta ezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Etapa hori izan daiteke laburragoa, luzixegoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori galderetako bat. Eta bigarren galdera laburragoa da. Ea nola irudikatzen duzun, edo nola gustatuko litzaizuken behintzat izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, esan bezala, biak bota ditugu, pelikularena eta hiletarena, eta zuk aukeratu bietako zein erantzun.
1: Ba, bigarna aukeratuko duzu, egin ez dakit ze pelikula klase egin daiteke nire bizitzarekin, edo nire bizitzaren zati bat egin, ba, egin daiteke, denarekin egin daiteke, baina ez, kasi bigarna aukeratuko dut. Ez naiz jarri sekula hori pentsatzen, baina, bueno, nahi nuke izatea... Hemendik urte desentera, hori gazteko. Eta, bueno, ba, nahi nuke izatea alaia. Urte asko bizi ondoren hiltzen denean bat, uste dut badela, kasik, bueno, agur esateko momentu bat, baina bizitza ospatzeko momentu bat. Eriotza gazteak eta barroia beste kontu batzuk izaten dira. Baina horrelaxe nahi nuke, hemendik urte askora, eta alaia izatea, agurra, baina bizitzaren ospakizun bat.
2: Ederra.
0: Ba, sanda geratu da. Eta Kepa, tira pixkanaka liburuan sartzen hasiko gara, baina lehenik eta behin esan dugu bigarren lana dela, 2022ko maiatzean argitaratu zenuen 72 ordu, 3 urte inguru pasa ostean bigarren lana etorri da, 72 ordu amaitu zen hartan idazleak oraindik bazuen idazten jarritzeko gose hori edo egin duzu tartetxo bat ez dakit atxeden hartzeko edo?
1: Atxeden handirik ez, egia esan, ze 72 ordu aurrenekoa zen, zeboka aipatu duzu emezela, eta aurrenekoak izaten duen, dena nobedade horrekin, ez da, dena zen berrian iretzat. Eta ondorio zen nuen bukatu ez nekatuta, ez gogaituta, eta ez antzeko ezer. Eta tarte handirik genuen hartu, maiatzean argitaratu zen, eta behin zurrunbilo hura guztia bukatu zenean, bani udara bukaeran edo hasi nintzen, ze lehenengoa etorri zen apur bat kasualitatez bezala orduan azaldu nuen, ez, historioa etorri zitzaidan, Elkanoren mundu biraren 500. Urte hurren azela eta, baina kasik bera etorri zitzaidan, ez nintzen ni joan bila. Eta bigarren honetan, ba, ala izan da, ez da, ja, 2022ko udara maier alde horretara, pentsatu nuen, ba, gustatu zait, prozesu guztia, eta berriro bizi nahi dut, beraz, orain, historio bat behar dut, orain ni noa historio horren bila. Beraz, ba, maiatzean argitaratu eta udara amaieran edo, ja bilak hasi nintzen.
0: Esan duzu, lehendabiziko historia ura nolabait hortzegoen zerbait zela ez, lehorreratzearen bueltako ura, bigarren honetan bila joan zara, eta urrats bat gora ere egin duzu, esan dut historia bakarra bilatu beharrean, bat baino gehiago uztartu dituzu, hori bada ausardia izatea?
1: Bueno, bilak aritu nintzen horretan gai ezberdinak ikusi nituelako, eta gero gai hoiek josterako orduan, ba, kako txarteko erokeria betorri zitzaidalako burura, ez da? Eta bila joan nintzen horretan, bueno, ba, komunikabidetan, eta albisteak ikusiz eta bar, ba, ikusi nituen hiru gai nagusi, bata zen, gerra, ez da? Gerra, Errusiak Ukrainia inbaditu zuen, eta bar, eta horri ikusi nuen gai nagusi bat, gerra, gero migranten egoera etorri zitzaidan burura, ba Bidasoan itotako zazpi migrante oraindik berri hoiek bazabiltzan komunikabidetan, eta beraz migranteek bizi duten egoera gogor hori ere bai, eta gero hauteskundeak batean eta bestean eta ultraeskuina gora ikusten nuen. Beraz hiru gai hoiek hartu nituen: gerra, migranteen egoera hori eta ultraeskuinaren gorakada. Eta horrekin abiatu nintzen, ea zerbait osatzen dudan. Eta Erlen azken ziztada osatu nuen hiru gai hoiekin, tamalez argitaratu den denbora pasada ez da argitaratzera, baina hiru gai hoiek hor jarraitzen dute, eta esango nuke lehen baino okerrago, beraz.
0: Liburua bera itzaurre batekin hasten da, esan, nolabait esateko ez dakit, spoiler gehi egiten badugu esan, uneren batean moztu behar bada, moztuko dugu,
1: bai.
0: Baina hasiera xamarrean argi ikusten du, irakurleak ikusten du, salto kabiliko garela liburuan, zehar itzaurre horretan ageri dira, 1944ko Bidasoako ontzi batean, txalupa batean muga zeharkatze hori, bere alagatoz gaur egungo Getariara gatoz, eta hor pertsonaietako baten, osa baten historiaren bidetik jartzen gara arian, nolabait esateko, bere ala jartzen gaituzu, dantzan, bi historien artean.
1: Bai, pentsatu nuen, batetik, bere ala nahi nuela, mahai gainean jarri zer jorratuko nuen gero liburuan, ezta? Eta batetik zeuk esan bezala, demoran atzera eta aurrera dabilen ez historioa, atzean azten da, legia 44ko kontu batekin azten da, eta hor ja ikusten dugu gaietako bat, ezta? Gerra ikusten da hor, eta gero bere ala salto gaur egunera, eta Getarian, migrante baten, baiketarekin hasten da, eta hori ere nahi nuen, ezta? Berehala izatea gertaera bortitz bat.
0: Mm-hmm.
1: Eta ja horrekin abiatzea novela. 72 orduk bere erritmoa zeukan. Eta zen atzera kontaketa baten erritmoa, beraz hasten zen makalago eta gero hartzen zuen abiadura, ezta? Eta oraingoan nahi nuen aurreneko kolpetik baina irakurleak gertaera bortitz hori jasotzea eta hortik ja abiatzea, kasuaren argikitarekin. Azken finean, novela poliziako bada eta zerbait argitu behar dago.
0: esan duzu hasieran, komunikabidetan 2022 buelta hartan ikusitako albiste batzuk izan ziren nolabait ere, txinparte edo piztu zutenak, gerra aipatu duzu, Ukraina eta Ukrainako gerra hori aipatu duzu, baina kasu honetan atzera egin, bigarren mundu gerrara joan, eta hor Erleen figura hori sortu zu, ez dakit, dokumentatu zarenetik sortutako zerbait izan da, edo bazenuen buruan horrelako zerbait sortzean, nondik atera zitzen Erleena?
1: Batetik, etorri zitzaian bigarren mundu gerrarena ia berehala, aipatu ditut hiru gaiak, ez? Gerra eta ultraeskuina, hiru gai hoien arteko bi hoiek bat egiten zuten niretzat bigarren mundu gerran naziekin, ezta? Eta orduan pentsatu nuen, polita litzateke naziak agertzen diren istorio bat kontatzea. Horretarako, atzera joan beharra daukat, nazi kontuak aipatzeko eta bigarren mundu gerrara noa. Eta gauzak horrela kateatzen joaten dira, ezta? Eta bigarren mundu gerra etorri zitzaidan burura eta ia berehala eskenatoki etorri zitzaidan. Ipar Euskal Herrian eta gero Landatan eta bar dagoen naziek egin zuten Atlantic Wall erraldoi hori Norvegiaraino daiatik hasita, defentsa sistema guzti hori eta esanuen hor kokatu behar dut. Ze beti atentzioa ematen dit, ara joaten naizenean, normalean aixialdian, normalean hondartzara, bandauden bunker beldurgarri horiek, ezta? Ja astuta, ja paisaiaren parte, baina, badakigu zer diren, ezta? Eta pixka bat hortik abiatu nintzen, bigarren mundu gerrako kontuekin. Eta, gero Erleen kontu hori etorri zitzaidan, ez dokumentatutako zerbaitetan, etorri egin zitzaidan, izan zitekela talde berezi bat zerbait egiten zuena, eta talde horrek egindako ekintza lazgarri hoiek, denboran arrastoa utzi eta gaur eguneraino iristea, ezta? Novela guztian dago iraganaren pixua. Mm-hmm. Pertsonaia askok dute zamaren bat iraganetik datorrena. Eta kasu honetan nabaria, nazi hauek egindako guzti horrek utzitako lorratza, ezta?
0: Aipatu duzu Erleen ekintzak lazgarri bezala aipatu dituzu, ni gordinarerantziko ni
1: garbi zenuen.
0: Garbi zenuen gordintasun bortizkeria hori islatu nahi zenuela.
1: Bai, nik uste derrigorra zela. Mm-hmm. Gainera nahi nuen desberdin du gaur egungo eta iragana eta iraganekoa nahi nuen sentimendu aldetik kontatu, ezta? Pertsonaietako batek bizi duen sentimenduetatik eta hori eguneroko moduan, gutun batzuren moduan, eta hor sartu behar nuen soldadu nazi alemaniar horren larruan, eta horiek egiten zituzten ekintzetan. Eta horretzegoen, gordintasuna kentzerik. Gerrak dauka, gordintasuna, krudelkeria, basakeria, eta egia da, irakurtzeko, bakarre matiakazoko horre egingo zaiola zenbait gauza, baina pentsatzen nuen, gerra erakutsi behar badut, ezin dut erakutsi pixkat goxatuta. Gerra da, gerra, eta ikusten dugu zer gertatzen den, eta orduan bai, garbi izan nuen aziratik, hau izango da, gordina izango da.
0: Hirugarren puntu bezala epatu duzu, migrazio krisia, migranten krisiarena, zuzok epatu duzu, liburuaren hasieran gertatzen dela, baiketa bat, musaren baiketa, musa lamini laguntzen ari da, gero musaren eta migranten bizimoduaren kontakizun moduko bat egiten duzu, hori izan da migranten krisia novelan islatzeko modua.
1: Bai, hain zuzen ere, gertakari hori, ez da, baik eta horretatik abiatu, eta gero hori erabili, zeuk esan bezala, mousa da adibide bat, ez da adibide, zehatza esan nahi dut hor kontatzen direnak ez dira pertsona bati zehatze gertatutakoak, badira batean eta bestean irakurri ditudanak, hor daude pertsona askori gertatutakoak, bat eginda, ez da. Eta da pixka bat bide eman didana, migrantek bizi duten egoera gogor hori azaltzeko. Beti, saiatu naiz errespetu handiz egiten, ze nik irakurri dezaket, entzun dezaket, zer bizi duten, baina uste dut ezin dugula ez da hurbildu ere zer sentitzen duten jakitera. Eta pixkat hori islatu nahi izan dut, gure kaleetan gertatzen delako.
0: Pertsonaien inguruan hitz egiten hasitak Aitor Letamendiaren pertsonaia ere hor dago. Aurrekoan estutu der bat eman zenion.